0: er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
1: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
0: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
2: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
0: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: Der var engang en direktør, som boede i en fin lejlighed i Kiev i Ukraine med sin hustru og sin datter. Da russerne angreb i februar 22, meldte han sig med det samme til hæren og tog afsted, ligesom tusinder af andre. Men da de pludselig fik brug for ham derhjemme i lejligheden, blev direktøren nødt til at vælge mellem at hjælpe sit land eller hjælpe sin familie. Og så mærkede han, hvordan det var at blive set på af sine soldaterkammerater som en desertør. Sådan lyder plottet i en ny ukrainsk roman om krigen, Please Don't Be Afraid, hedder den, af Pavlo Belyansky, og den kunne man finde på en stor bogmesse i Kiev, som løb af stablen i weekenden. Det fjerde gang, at Ukraine fejrer bøgerne midt i krigen, og der var næsten 30.000 deltagere. Og der er rigtig mange, der lige nu, ligesom Belyansky, har to titler, soldat og forfatter. I dagens K-Live ser vi på, hvordan litteraturen har skildret krigen i Ukraine de seneste 4 år, og hvorfor den skildring er så vigtig for ukrainerne. Ja, for os. Os nabolanden, kunne man sige, på en dag, hvor DR jo med dokumentaren Krigsplan Europa kan afsløre, at russerne, som vi hørte i radiovisen, opruster langs grænsen til Baltikum. Vi får også tid til meget andet. Vi skal for eksempel hilse på Det Kongelige Teaters nye skuespilchef, Anna Balslev. Hun blev udnævnt i dag. Hun får opgaven om at føre teatrets succes videre, men der er mange, der prøver at skubbe lidt til hende allerede. Skal der være mere eller mindre kunstig intelligens på scenen? Skal der være fastansatte eller løstansatte skuespillere? Skal det være mere original dansk dramatik? Eller flere fortolkninger af de gamle stykker? Det kan du få svar på i løbet af den næste time. Balslev er med 4:15. Vi sender frem til 4. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder sammen med dig, Kasper Gren Munk. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Forfatter, PhD i litteraturhistorie. Du har skrevet bogen Krigens poetiske potentiale. Du har beskæftiget dig med, hvad krigen kan i litteraturen. Du er med fra studiet i Aarhus. I løbet af snakken skal vi også have input fra festivalen i Kiev. Hvis du bare sådan generelt, Kasper Gren Munk, skal slå fast, hvad er så krigens poetiske potentiale?
1: Det er faktisk et ret stort spørgsmål, men helt enkelt. Lige siden litteraturens fødsel stort set har krig været et populært tema, fordi det jo er en ekstrem erfaring på alle mulige måder, både for dem, der deltager, men også dem, der sådan befinder sig bag frontlinjerne. Og det er også en erfaring, der sætter alt muligt andet, altså dagligdags liv i relief. Og det kan man også fornemme på nogle af de plots, og sådan, som du gengiver fra de ukrainske romaner, der skildrer krigen ved fronten der. Så altså, det kan være både, krigen kan skildres både som en stor tragedie, men også som noget nærmest eventyrligt spændende, noget, der bringer det bedste frem i dem, der deltager, men på mange måder også noget, der bringer det værste frem. Mm.
0: Så det er det, der er dens potentiale, krigen, at den har så mange forskellige ansigter, som man kan skildre. Og nogle af dem, mange af de ansigter, kan man se i Kiev, eller det kunne man i weekenden, hvis man var på de kanter. Det var forfatter og oversætter Jon Kyst, vi havde ham igennem for en time tid siden, fra Kiev. Og hans indtryk fra bogmessen, det vil jeg lige spille for dig, Kasper Gren Munk, det er, at ukrainerne har rigtig, rigtig mange bøger om krigen, men alligevel venter de på noget.
2: Ukraine går og venter på romanen om krigen. Men romanen er ikke rigtig kommet endnu. Altså den store bog, hvor man i en lang fortælling på 500 sider fortæller om krigen. De startede med at skrive digte, fordi det er jo også ligesom den lyriske genre er jo ofte noget med en subjektiv syn på, hvad man oplever. Så er der det næste stadie, der ser man mange novellesamlinger, man ser mange reportagebøger, man ser også mange selvreflekterende bøger, hvor soldaterne skriver om, hvordan det er at være blevet soldat. Så der bliver forsøgt meget på ligesom at sige, hvornår kommer der bogen om krigen, som ligesom eller intet nyt fra Vestfronten kan blive den bog, der ligesom den fortalte om Første Verdenskrig, ikke så bogen om. Og den er ikke kommet endnu, hvis man vel at mærke med en bog, mener en roman med en hovedperson.
0: Ja, kan du genkende det, Kasper Gren Munk, hvad Jon Kyst siger her? Altså, at en krig ofte ender med at blive portrætteret sådan i én samlet bog?
1: Ja, altså nu nævner han Indtil nyt fra Vestfronten som, som den store roman om Første Verdenskrig. Og det er den på mange måder også, men, men hvis man, man skal ikke grave særlig dybt i, i litteraturen der fra 20'erne og 30'erne for at finde alt muligt andet, alle mulige andre former for skildringer af, af Første Verdenskrig. Så det, det er jo sådan, men, men det er sådan en genkommende længsel, kan man sige, efter at der skal komme en, en forfatter eller en samlende fortælling, der så tolker krigserfaringen. Men ofte, ser man historisk på det, ofte kommer den roman først lang tid efter krigen er slut, og det er jo så, kan man sige, også det, det springende punkt her i forhold til Ukrainekrigen, at det, vi står jo midt i begivenhederne. Mm. Så, så hvordan skal litteraturen ligesom tolke, hvad der er, der foregår? Indtil nyt fra Vestfronten igen, den blev jo skrevet først 10 år efter Første Verdenskrig var slut.
0: Mm. Og måske det er derfor, at det ikke kun er nutidig ukrainsk litteratur, som, som de ukrainske og også internationale læsere vender sig mod. Du skal lige møde Olga Pogrinaiko. Hende traf vi i går. Hun er manager i en boghandel og ejer forlaget Faklen, der ligger i, i Kiev. Og hun siger, at læsernes interesse spænder ret vidt. Prøv at høre, hvordan hun beskriver den.
3: That's right, because especially we saw it several years, well, I think in 22 or 23, we just saw this boom of interest in of Ukrainian classic literature. Not many people before the full-scale invasion was so interested in Ukrainian literature. Now, very, very many people are seeking for the Ukrainian authors of 19th century even, and mostly 20th century, the beginning of 20th century till 1930s, I think. Because then we had this literature of socialism, and it wasn't interesting, so it's not interesting now.
0: Ja, siger altså Olga Pogrinaiko. Der er en stor interesse for 1800-tallets forfattere, helt op til 1930, hvor der var en masse socialistisk litteratur, siger hun, som, som ingen rigtig gider læse. Hvorfor tror du, Kasper Gren, at, at der er så mange, der griber tilbage for at forstå, hvad der sker i dag?
1: Sådan den helt konkrete og specifikke sammenhæng er jeg ikke så godt inde i her, men man kan jo sådan skelne mellem den litteratur, der så skrives aktuelt om krigen i altså, forskellige former for krigslitteratur. Og så den interesse, der er for litteratur under krigen, eller i en krigstilstand. Fordi det har man også ofte set gennem historien, at man vender sig mod de gamle traditioner, de gamle fortællinger sådan i krise og krigstider. Så litteraturen bliver brugt på en anden måde, altså både som et tilflugtssted, men også en eller anden form for, hvis vi skal bruge et aktuelt udtryk, sådan en form for åndelig oprustning i en svær tid, hvor man har brug for at samle sig om noget. Det kan jo så godt være, at det er af fortællinger, der i en eller anden grad også opbygger en national identitet, så man har en fornemmelse af, hvad det egentlig er, man kæmper for, altså så litteraturen bliver brugt, ikke sådan en til en som propaganda, men alligevel i krigens tjeneste.
0: Mm. På litteraturfestivalen i Kiev var der rigtig mange uniformer, når man sådan gik rundt og så og sad til paneldiskussionerne, sagde oversætter Jon Kyst, som vi havde igennem. Fordi krigen har medført, at mange digtere og forfattere er blevet soldater, og mange soldater er så blevet forfattere. Det billede har Olga, vi lige hørt før, også lagt mærke til.
3: And also there are a lot of people started writing after they became soldiers. Not before, but after that. And they are writing about what they saw over there, and at first it was poetry mostly in 22nd and 23rd year. I think it was mostly poetry, but now we have short fiction as well as long and as novels also.
0: Ja, så de skriver om det, de ser, altså først poesi og nu også romaner. Kasper Gren Munk, altså er det også generelt for krigslitteratur, at det bliver soldater, der skriver den, for det er dem, der oplevede det på første hånd?
1: Ja, altså nu har vi været tilbage i mellemkrigstiden nogle gange, og den her første verdenskrigslitteratur er på mange måder, i hvert fald i Vesten, blevet mønsterdannende for, hvad vi forbinder med krigslitteratur. Og det var jo også unge mænd, der havde været i kamp, da de var helt unge, og som så var vendt i forskellig grad forstyrret tilbage, den tabte generation, eller den fortabte generation, talte man også om, og som netop blev forfattere ved at skrive og ved at bearbejde deres erfaringer litterært. Og det så man sådan set også efter 2. verdenskrig, men det, og man har også set det i mindre grad efter andre sådan mindre krige op mod vores egen tid, at det er som om, at der er et behov, slet ikke hos alle forfattere selvfølgelig, eller alle soldater selvfølgelig, men hos rigtig mange for at få bearbejdet de her indtryk, og i nogle tilfælde, og faktisk en del tilfælde, der kommer der også god litteratur ud af det.
0: Mange af Olgas læsere, hun fortæller, de mellem 25 og 40 år, de læser mange bøger om krigen, som du siger, når soldaterne vender tilbage og fortæller om det, eller om Ukraines historie, men hun går selv, og det repræsenterer måske også en vis smag, hun går selv en anden vej.
3: I am not reading about war, because I live in it. I'm not sure I am able to read more than I feel. I am reading, I like non-fiction. I'm mostly reading some non-fiction, and sometimes I read fiction. I often read Ukrainian writers. The last one fiction was a Ukrainian writer, Max Kidruk. He writes a big, really big books, 900 books of science fiction about Mars.
4: Ja.
3: I was reading lately.
0: Ja, hun griner, Olga, til min kollega Karen Sækker, der havde fanget hende på en telefonforbindelse. Hun læser fanfiction om Mars, og så var der også en anbefaling af Max Kidruk, ukrainsk forfatter og forlægger. Han skriver primært science fiction, techno-thriller og psykologiske gysere. Men Kasper Grenmunk, jeg byder også mærke i, at Olga siger, at jeg kan ikke klare mere, end jeg føler lige nu. Kan litteratur om krigen også nogle gange gå for langt? Forstærke krigen? Skubbe dets folk ud i lidt for langt, ud over kanten?
1: Ja, altså det er sådan en, jeg vil sige, en lidt intellektuel diskussion, der er genkommende sådan i studiet af krigslitteratur. Det er, at hvilken funktion tjener det egentlig, og hvordan påvirker det læserne? Gør det forståelsen dybere for, hvad der er foregået? Altså, lærer vi, hvad det vil sige at være i krig, når vi som udenforstående læser en beretning, den kan være fiktionaliseret eller dokumentarisk? Eller lammes vi nærmest sådan i vores evne til at forstå, hvad det er, vi læser, og læser vi det i stedet som en slags eventyr? Noget, der ikke helt har med virkeligheden at gøre. Og det er der mange, der oplever, og så er der også mange, der så meget bevidst, også gennem historien, vælger det fra og læser om de blodige realiteter, og i stedet sådan søger tilflugt i forskellige former for genre, litteratur, som det lyder til, at, at vores kvinder der i Kiev gør. Og der, ja, det er en lidt længere historie, men jeg kommer til at tænke på Kurt Vonnegut, fra en amerikansk forfatter fra efterkrigstiden, og hans mest berømte roman, Slagtehal 5, Slaughterhouse 5, som kombinerer den her det her behov for at flygte ind i noget sådan helt, altså science fiction, det kunne også være en fantasy verden sådan, med faktisk beskrivelser af krigens realiteter. Mm. På en ret opfindsom måde, som sådan lige lægger sig helt på tværs af den der distinktion, som ellers godt kan virke sådan lidt bastant.
0: Mm. I hvert fald, uanset genrepræferencer, så kommer der rigtig mange mennesker på en litteraturfestival som Kiev Book Fair i weekenden. Og Olga i boghandleren der oplever, hvor vigtige bøger og poesi er, næsten ligegyldigt, hvad det er, de handler om, så har de en fælles funktion.
3: It's very important. Book is a part of our, it's who we are. It's about our history and about who we are, actually. And for a lot of people, books are now a way to understand themselves, a way to understand where we are and where are we going to move in the future. Well, book is a part of culture, and culture is what we are what we are fighting for, our freedom and our culture. And books are the part, what we can read in books, it's a part of our identity. Well, as for me, I read a lot of books in history, and it's a way to rethink what is happening and how we can deal with it and how we can survive. And sometimes when you don't have electricity and so on, you just have a book to, I don't know, to feel better.
0: Ja, siger Olga, det er det gode ved en bog, den løber sjældent tør for strøm, når der er mange elektricitetsudfald. Det er altså, hvem vi er, det er vores historie, bøger er en måde at forstå os selv på, siger Olga. Tror du selv, Kasper Green Munk, på den her dag, hvor DR afslører, at russerne opruster langs grænsen til Baltikum, tror du, din egen læsning vil ændre sig, hvis nu Danmark endte i en eller anden form for krig?
1: Ja, det er simpelthen det er et spørgsmål, jeg har svært ved at svare på.
0: Uden at have prøvet det.
1: Ja, altså det er jo alligevel så genkommende en pointe hos folk, der lever i krigszoner. Slet ikke alle, men at der sker noget. Altså det er en helt anden alvor, der opstår. Ikke bare i måden, man orienterer sig på i sin hverdag, men også i måden, man læser på. Så det tror jeg da. Det tror jeg da alt andet lige.
0: Kasper Green Munk, tak for besøget.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Altså forfatter og PhD i litteraturhistorie, forfatter til krigens poetiske potentiale. Altså i anledning af, at den her weekends bogmesse i Kiev i Ukraine gik rigtig godt. 30.000 mennesker og et naturligt nysgerrigt fokus på krigslitteratur. Du lytter til K-Live her på B1, klokken er 3:20. David Turner, velkommen i studiet.
5: Tak skal du have, Morten.
0: Producer på programmet.
5: Mm-hmm.
0: Tre kulturnyheder gætter jeg på.
5: Det er bare det at være.
0: Traditionen tro har med.
5: Det er det, når man er vane menneske.
0: På denne tid af døgnet.
5: Mm.
0: Ja, hvad har du fundet?
5: Altså, vi begynder i Grønland.
0: Ja.
5: Her har der været jubel over, at den meget omdiskuterede dokumentar Grønlands Hvide Guld, den vandt førsteprisen ved Edinburgh Film Awards i kategorien bedste dokumentarfilm.
0: Altså, Grønlands Hvide Guld, som det er afpubliceret. Lige efter præcis. Kritik af filmen.
5: Det er meget omdiskuteret.
0: Den deltog så i en konkurrence.
5: Vandt simpelthen bedste dokumentarfilm, og den her pris blev så omtalt i Grønlands public service medie KNR, og den er også blevet fejret på sociale medier i Grønland, blandt andet af produktionsselskabet bag dokumentaren. Der er bare et lille problem.
0: Ja.
5: Mediet Tjek, det kan afsløre, at Edinburgh Film Awards ikke findes.
0: Åh nej.
5: Jo. Bag den falske festival står angivelig en iraner, som fra sit hjemland opretter falske filmfestivaler med det formål at høste tilmeldingsgebyrer.
0: Okay, så nogen havde meldt dokumentaren til og betalt for den?
5: Og det er meget normal praksis i festivalsammenhæng, så det er der ikke noget odiøst i. Men simpelthen opretter falske festivaler og tager gebyrer for, at folk sender deres film ind. Og en af de ting, der ledte mediet Tjek det på sporet, var, at byen Edinburgh var stavet forkert på festivalens hjemmeside.
0: Og det ville Edinburgh jo aldrig gøre.
5: Så. Det har jeg svært ved at forestille mig, i hvert fald de stolte skotter.
0: Nå. Hvad siger iraneren til det? Er han fanget?
5: Ja, han er endnu ikke, så vidt jeg ved, han har endnu ikke udtalt sig til nogen medier.
0: Nej, okay. Ja, for det er vel ulovligt at gøre sådan noget. Udgive sig for at være en festival, når man ikke er det.
5: Vi grad indtaget, at det var. Nu er jeg spændt på, hvilke andre falske festivaler, der findes derude.
0: Ja, man får lyst til at tjekke dem alle sammen så.
5: Simpelthen.
0: Nå, godt at det bliver afsløret.
5: Mm. Så går vi videre til Nationalmuseet. Vi bliver lidt i emnet, kan man sige. De blev natten til mandag ramt af et omfattende cyberangreb.
0: Ja, Nationalmuseet i København.
5: Jeps. Mm. Medieingeniøren kunne som det første berette om det her cyberangreb i går aftes. Og vi har rakt ud her på K-Live for at høre, om vi kunne få et interview med en repræsentant fra Nationalmuseet, men det har ikke været muligt. Vi har dog fået en skriftlig kommentar, hvor de skriver, Nationalmuseet er blevet ramt af et cyberangreb, hvilket har medvirket til, at flere IT-systemer er utilgængelige. Nationalmuseet og Statens IT er i dialog med relevante myndigheder om hændelsen. Nationalmuseets besøgssteder er åbne som vanligt, undtagen Frihedsmuseet, hvor audiosystemerne ikke virker.
0: Okay, så det er de eneste rapporterede skader simpelthen på museets samlinger.
5: Allerede tidligere i år, der advarede Dansk Industri faktisk om, at kulturlivet er blevet mere og mere interessant for cyberkriminelle.
0: Ja, men ikke nogen krav om løsesum eller noget?
5: Ikke så vidt vides.
0: Spor af hackerne, hvad de egentlig ville?
5: Det vides ikke endnu. Det kan være, at ingeniøren er på vej med mere.
0: Ja.
5: Mm.
0: Det er en verden, hvor man skal se sig for.
5: Tydeligvis. Så tager vi til Frankrig, hvor den israelske filminstruktør Nadav Lapid har trukket sig fra juryarbejdet ved dette års Marseille Filmfestival.
0: den ægte Marseille-filmfest.
5: Den skulle findes, siger jeg angiveligt. Ja, stadig korrekt, ja. Flere af de filmskabere, der skulle have været at vise film på festivalen, de trak deres film tilbage i protest mod Lapids tilstedeværelse. Og det var en del af sådan en større kulturel boykot af Israel. Festivalen har så kritiseret den her planlagte boykot i en udtalelse i eftermiddag og bemærket, at Lapid jo netop har været en af de mest konsekvente kritikere af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering. Der er mange i filmbranchen, der heller ikke billiger den her boykot, end at der er Lapid. Den amerikanske skuespiller Natalie Portman og den franske instruktør Justine Triet er blandt 350 branchefolk, som har underskrevet et åbent brev, der fordømmer den her kulturelle boykot af den israelske filminstruktør.
0: Mm.
5: Han lever i selvvalgt i eksil i Frankrig, hvilket han har gjort siden 2021. Og hans seneste film, Yes, blev af Variety netop kaldt for et skarpt angreb på israelsk nationalisme.
0: Okay.
5: Så han var måske ikke den mest oplagte. Og,
0: nej, det kan man sige.
5: Og protestere mod.
0: Tak for historierne, David Tønder.
5: Selv tak.
0: Producer på programmet. Så den blev klokken 24 minutter over 3 er den allerede. Årets Reumert-priser blev uddelt i weekenden, og blandt de store vindere var Fruen fra Havet på Husets Teater, og Odense Teater, den blev kåret til årets teaterforestilling, samt Kejseren af Portugalien, der vandt, der var priser for årets hovedrolle og årets musikforestilling. Anna Bro, velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Du er dramatiker, manuskriptforfatter, plads i Statens Kunstfonds udvalg for scenekunst. Når du ser på listen over, hvilken slags forestillinger, der vinder priser, så er der en ting, der springer i øjnene på dig. Hvad er det?
6: Ja, jeg ved ikke, om det kun springer i øjnene på mig. Jeg blev ringet op af din journalist, der sprang i øjnene på ham.
0: Ja.
6: Hvad hedder det? Han havde set Reumert, eller læst, hvem der havde fået priserne, og undret sig over, hvorfor der var så mange romandramatiseringer blandt vinderne. Og jeg tror ikke, at det er noget, der sådan er specifikt for Reumert. Jeg tror bare, det er sådan symptomatisk for hele branchen. For
0: altså,
6: hele
0: at der er flere forestillinger, der bygger på eksisterende værker, i stedet for originale nye produktioner.
6: Ja.
0: Ja. Er det et problem, synes du?
6: Altså, scenekunsten er bred. Den er både dans, den er også performance, den er også samtidscirkus, den er alt muligt. Men inden for det, der hedder taleteater, kunne man sige, eller tekstbordet teater, der vil jeg sige, at værker, der er baseret på allerede eksisterende værker, andre udtryksformer, er begyndt at fylde mere og mere i de seneste år.
0: Mm-hmm. Ja, er det et problem?
6: Jeg synes, at det peger på et større problem, som er, hvor svært det er at udvikle nye tekster, og at jeg i nogle sammenhænge, jeg vil ikke tale om de her jo et fantastisk forestillinger, der har vundet priserne her, fordi det gør det som om, man peger på dem. Det synes jeg ikke er det vigtige. Jeg tror, jeg synes, det vigtige er at pege på, at i nogle sammenhænge kan det virke som om, at teaterbranchen simpelthen i højere og højere grad udliciterer udviklingen af tekst til forlagene.
0: Og er det et problem?
6: Det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg synes, det er et problem, men det kan også bare være, at man synes, at det er fedt, at så slipper vi for at gøre det, så kan forfatterne, som jo ofte arbejder gratis, før de deres bog er udgivet, og de har fået overskud. Så kan man lade dem lave det indledende arbejde, og så når man har set, det er blevet en succes, så kan man tage det og sætte det på scenen. Mm. Hvis jeg nu skal være lidt polemisk.
0: Og hvad synes du?
6: Altså, jeg forstår godt, teatrene gør det i høj grad, fordi at vi har fået flere, mere, altså lavere og lavere bare for, hvornår vi tør gå ud af døren og gå ind og se noget, som vi ikke havde regnet med at se. Og det her genkendelighed er bare en rigtig, rigtig vigtig faktor. Og når man har en tekst, der allerede har været en succes, man ved at gå, så er det langt mere sikkert, end at starte med at udvikle en ny. Men jeg synes, det er et problem, som vi i høj grad burde tale om i teaterbranchen. Altså, det burde blive diskuteret, ligesom det bliver diskuteret i filmbranchen, som også har haft samme problem, hvor der er flere og flere såkaldte IP'er, der bliver opkøbt og lavet til film. Altså intellectual property, det køber du op, og så laver du det til film, i stedet for at arbejde med filmmediet fra bunden.
0: Ja, så du synes, der er behov for en samtale om det her?
6: Jeg synes, det var så sjovt, da jeg blev ringet op af jer. Jeg var sådan, gud, du er... Tænk, at du bemærker det, fordi at folk i teaterbranchen, jeg tror, der er rigtig mange, der har sådan grinet af det de sidste par år i hvert fald. Ja. Begyndt at tænke, okay.
0: Og så gik I jo også i gang med at tale op, fordi det er jo også en tendens, man kan illustrere med tal.
6: Ja.
0: Hvis man kigger på årets sæsonens forestillinger på de danske teatre, 184 stykker blev sat op i den her sæson. 45 af forestillingerne var baseret på bogforlæg, 25 forestillinger var klassikere, så er der altså 70 versioneringer ud af i alt 184 stykker, så det er ikke engang halvdelen, men det er måske for højt alligevel, synes du?
6: Altså, man kan sige, at statistikken måske er lidt svær at lave ud fra de her forestillinger, fordi at det er jo ikke alle genrer, der, altså scenekunst er andet end taleteater. Det er også den, så alt muligt. Jeg tror, at det, jeg synes, der er spændende at have en debat om, det er, hvad det kræver at udvikle tekst. Lige om lidt kan vi måske få en chatbind AI til at gøre det, men hvad kræver det at udvikle tekst? Det er et kæmpestort arbejde, og ofte skal det starte. Når du læser en roman, der er blevet en succes, så er den jo ofte startet 5 år i forvejen, 10 år i forvejen måske. Hvis du ser en tv-serie, der er blevet en succes, så har den været mange, mange år undervejs at blive skrevet på. Og jeg tror, det er det element, som er super svært at håndtere ud i en branche, der også skal alt muligt andet. Og fordi det er dyrere, det er mere risikabelt. I Norge, der har de en model, hvor de simpelthen, som hedder sådan en incitamentsmodel, hvor at hvis du laver noget, der er nyskrevet, så får du lidt nogle flere, så får du et større tilskud simpelthen, så får du tilskud til den forskning. Fordi det er bare lettere at tage noget, som har været en succes, det er også ofte billigere.
0: Kunne du ønske dig det herhjemme?
6: Altså ja, det vil jeg ønske, fordi så belønner man ligesom dem, der løber med risiko, og dem, der prøver at lave noget nyt.
0: Du sidder jo selv og deler penge ud i Statens Kunstfonds sceneudvalg. Der kan du også prioritere.
6: Ja, og nu bliver det lidt teknisk. Det foregår lidt anderledes hos os, for vi giver ikke til teater, vi giver til kompagnier og til selve kunstnerne, og vi giver næsten kun til nye ting. Så jeg pusser min glorie.
0: Du pusser din glorie,
6: ja.
0: Men du forstår omvendt også godt tilgangen, altså hvis man vil være på den sikre side i en urolig, økonomisk svær verden, så går man med de ting, der er størst chance for lykkes, og det er de originale værker, som folk kender, som man så versionerer og gør alt muligt ud af.
6: Ja, jeg forstår det godt, og jeg synes også, der er mange teater, der faktisk balancerer det rigtig flot ved det, at de både har nogle rigtig kendte ting, hvor folk er helt trygge, og så har de også nogle nye ting, hvor man prøver noget nyt af. Og så vil jeg også bare sige, at de teatre, som, altså hvis du kigger ned over Rømert, hvis vi skal bruge det som et eksempel, så hvis du kigger ned over, hvem der får priser for de bedste manuskripter, så er der nogle teatre, der hele tiden går igen. Og det er jo fordi, de har udviklet det at arbejde med manuskripter igennem flere år. Det er, fordi de har et know-how. Der var engang noget, der hed Radioteateret herinde på Danmarks Radio. Det lukker nu. Der står et eller andet studie et sted. Der blev udviklet en hel masse know-how. Mange af de der... altså, hvis du har et teater, og du ikke udvikler nye tekster i et helt år, så dør videnskaben på dit sted. Det er en kunde, der kan dø, ligesom du mister evnen til at lave mad. Og ligesom hvis I aldrig lavede radio fra bunden, men klippede lidt nogle andre steder fra, så ville I også glemme, hvordan man gjorde. Det er noget, der skal holdes ved lige.
0: Er det din basale frygt, hvis den her udvikling fortsætter? At vi glemmer at lave originale drama her?
6: Ja, man glemmer, hvordan man gør. Ja. Det er sindssygt svært at udvikle tekst. Det er en kæmpe videnskab. Og vi, altså, man kan sige, at vi måske... Jeg talte med en instruktør i dag, der sagde, at jeg forstår godt, det ikke er så sexet, fordi... at når instruktør, hvis du for eksempel er teaterinstruktør, og du instruerer en tekst, så er det meget svært for folk at se, hvad instruktøren har lavet. Så ser de bare teksten. Det er svært at for os at forstå. Gud, der er både en instruktør, der er også en, der har lavet en tekst. Så skriver de kun om teksten, eller om instruktøren. Så ofte, hvis du er instruktør, og du laver en ny tekst, så forsvinder du. Så der er lidt ego-død i det. Men hvis du nu laver Hamlet, så er det... min Hamlet.
0: Nå, så træder du ligesom
6: tydeligere frem. Så træder du frem som instruktør. Så der er også en kamp mellem kunstnere, en kamp mellem egoer, der er til stede her. Som man også kan tænke, det er bare noget helt personligt.
0: Ja. Og ret skal være ret, der var også nyskrevne danske stykker på blandt årets Rømert-vindere. Musicalen Febern, kunne man anbefale på
6: det. Ja, den fantastiske Line Mørkeby.
0: Savnet på Aalborg Teater, modtog to priser. Men stadig er der jo altså tallene, der peger på, at der er mange versioneringer. Så Anna Bro, bare afslutningsvis, tror du på, at det løser sig det her, eller kommer, vender vi os mod en verden, hvor vi skal vende os til at se mange flere versioneringer af de gamle stykker?
6: Altså, det er den vej, det går i filmbranchen, altså... Det er den vej, der går rigtig mange steder, men jeg tror i hvert fald, at hvis man starter med at have en debat om det, jeg ville synes, det var ulykkeligt, hvis kejserne af Portugalien ikke var blevet lavet som forskning, fordi det er en super god forskning, så det er ikke på den måde. Men jeg synes, det er værd at debattere, det er værd at tale om, fordi jeg synes ikke, teateret skal blive sådan en snyltekunstart, eller et statsstøttet copyband, der samler succeser op og genindspiller dem på ny. Mm. Nu er jeg grov.
0: Nu er du grov, men du måske, du har jo noget at have det i, du er måske i virkeligheden også selv i gang med at lave et originalt stykke, eller hvad?
6: Jamen, det er jeg hele tiden.
0: Ja.
6: Ja.
0: Hvad sidder du med?
6: Jamen, lige nu skriver jeg noget til Aalborg Teater, og så noget andet, som jeg ikke kan sige nu.
0: Ja, men som du selv har udviklet.
6: Ja.
0: Så du sidder midt i den proces?
6: Jeg sidder midt i den proces andre. Hele tiden, og jeg vil bare lige sige, at det er vigtigt for mig at sige, at jeg vil ikke være i konkurrence med de skønlitterære forfattere, fordi for eksempel Glenn Beck udvikler også et stykke til Aalborg Teater næste gang, så jeg har lidt sådan gået derud og spørger de der skønlitterære til forfattere, hvis det er dem, I godt kan lide, så tag del i udviklingen og spørg dem, om de vil skrive noget helt nyt. Spørg dem, om de vil skrive en teatertekst.
0: Der er mange gode spørgsmål stadigvæk, Anna Bro. Tak, fordi du kom. Tak for input.
6: Selv tak.
0: Dramatiker og manuskriptforfatter altså med plads i Statens Kunstfonds udvalg for scenekunst, og der er mere teater faktisk om et kvarters tid. Der kigger Det Kongelige Teaters nyudnævnte skuespilchef, Anna Balslev, forbi. Og her kan jeg også spørge, om forholdet mellem nye og gamle stykker så er, som det skal være. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 4:05. Det er tirsdag den 10. juni 2026, og vi står i et skelsættende øjeblik. Mads Rosendahl, det er dine ord.
7: Ja.
0: Du er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Du er leder af Grundforskningscentret Tekst. Og det skelsættende øjeblik handler om kunstig intelligens indvirken på vores måde at skrive på. Det er det, I forsker i. Og det her er, I siger, at noget er ved at ske. Hvad er det?
7: Ja, altså øjeblik, det er jo sådan lidt generøst, fordi det er jo noget, vi har været i nogle år, men jo som har forbløffende kort tid i forhold til, hvor lang tid vi har haft tekst.
0: Mm.
7: Så det, der jo sker, det er jo, at mere og mere den tekst, vi omgås, den måde, hvorpå vi begynder at læse det, at det bliver påvirket af forskellige former for kunstig intelligensværktøjer. Og det er sådan en proces for de fleste, vi er sådan 3,5-4 år inde i det, at det bliver tilgængeligt. Og jeg synes allerede, der er mange mikrofaser i kan man sige, fascination, skepsis, stor bekymring for, hvad det gør ved uddannelse, nye vaner.
0: Ja, nu hørte vi lige Anna Bro sige, at hvornår kan en AI-installation skrive et stykke dramatik, for eksempel?
7: Og skal den, eller skal den skrive sammen med nogen, eller skal den bare holdes helt væk?
0: Ja.
7: Det kan man sige, det er jo kommet rigtig meget også til diskussion helt ind i det, men jeg også skal sige, at hjertekuglen i vores sprog, eller der, hvor vi synes, at det udfolder os allermest, nemlig i litteraturen.
0: Mm. Og vi skal se på de næste 10 minutter, Mads Rosendahl, om hvordan kunstig intelligens, ja, som du siger, påvirker sproget i litteraturen, måske også tilliden til de bøger, vi får i hånden. Vi skal lige runde en aktuel sag om forholdet mellem kunstig intelligens og litteratur, en sag, der har fået mange til at interessere sig for det her område. Det er en sag fra Storbritannien, hvor novellen The Serpent in the Grove, Slangen i Lunden, er en af 5 vindere af den såkaldte Commonwealth Short Story Prize, men forfatteren bag novellen, Jamia Nazir, han er blevet beskyldt for at have skrevet den med kunstig intelligens. Hvad er det, kritikerne har taget fat i?
7: Der er nogen, der ret hurtigt var ude og sige, at de synes, de kan genkende kunstig intelligens skrivning, når man ser det.
0: Ja.
7: Det er noget, man kan være mere eller mindre trænet i. Der er et kæmpe opslag på Wikipedia, hvor man kan se alle, kan man sige, forsøg på at se, at man kan afsløre, om der har været kunstig intelligens til stede.
0: Og hvad anklager de ham for at have gjort her? Altså, hvordan?
7: Ja, så er de jo så gået videre, og så findes der også nogle værktøjer, som er lavet med kunstig intelligens til at afsløre, om noget er skrevet med kunstig intelligens.
0: Ja,
7: men som er trænet på en hel masse tekster, nogen man ved, der ikke er skrevet af kunstig intelligens, og nogen man ved, der er skrevet af kunstig intelligens.
0: Ja.
7: Og de er faktisk blevet noget bedre, end de var bare for et par år siden. Så der føler de fleste sig altså ret sikre på, at han har i hvert fald brugt det på en eller anden måde.
0: Men hvordan kan man se det i hans tekst?
7: Jamen, altså, der er jo, kan man sige, i hans tekst, nu har jeg prøvet at læse den et par gange, og jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg kan sige, at den er 100%, at jeg vil kunne afsløre det. Ikke? For der er også folk, der skriver på andre måder. Der er folk, der i litteraturen der prøver at gøre nogle ting. Ikke? Der er sådan, kan man sige, nogle sådan en vis vaghed omkring tingene. Der er nogle storladende metaforer. Der er en eller anden form for sådan underlig harmonisering af nogle plotlinjer, som man sådan begynder at lægge mærke til, at det kunne være det ikke. Men det er ikke en rygende pistol, hvor jeg kan sige, altså, at det her, det er 100%, at det er det ikke. Og det findes der jo andre steder i videnskabelige artikler, der er folk, der bliver taget for, at de har, som man siger, hallucineret referencer, altså simpelthen opgiver værker, der ikke findes. Vi har for nylig en citat, et eksempel fra den danske dagspresse, med kilder, der ikke eksisterer.
0: Ja, det er til at tage at følge
7: på. Og det er til at tage at følge på, ikke? Det skal da bare slås ned på. Ikke? Fiktion har jo hvide rammer.
0: Men det er jo der, du kommer ind i billedet med dit hold, og forhåbentlig kommer også til undsætning. Men det lyder også lidt på din sådan lidt abstrakte måde at beskrive hans mulige snyderi på, som om du sagde til en mand, du ligner en, der kunne begå et røveri. Jeg er sikker på, at han ville gøre det eller ej. Du siger, at den er sådan lidt generisk. Der er nogle storladende metaforer. Ja. Altså, det findes der vel i mange menneskeskabte tekster.
7: Helt sikkert. Og det er også derfor, at jeg var ikke sikker, da jeg læste den. Jeg hørte jo om sagen, så gik jeg mig til at læse den, ikke? Og der var jo så allerede forud.
0: Så var du lidt biased, ja.
7: Og det er skrevet en stil, som man siger, måske ville være populær for andre, måske ikke lige min kop te. Med sådan en... Men det skal vi ikke gå længere ind i, hvorfor det ikke er det.
0: Nej, ikke hvorfor det ikke er din kop te, men hvorfor tror du, at den er skrevet af AI? Altså, hvad er det for nogle beviser, du fører frem så?
7: Jamen, det er jo så, kan man sige, altså, der er lige præcis ikke beviser. Andet end, kan man sige, at der er nogle værktøjer, som er meget bedre til at afsløre, at her har formentlig brugt AI. Og der har det, og det er så et kommercielt firma, der hedder Pangram, der har blandt andet været med til at undersøge det, og som derfor har en interesse i at påstå, at det virker. Men de er jo så, kan man sige, antydet, at faktisk 3 af de 5 vinder, der har været i år, og 1 af vinderne fra sidste år, alle sammen har brugt en eller anden form for AI til at skrive med.
0: Hvad er det så nogle værktøjer? Hvad er det, de peger på så, hvis vi skal blive klogere i vores jagt? Der er sikkert mange gymnasielærere, der lytter med nu også, og tænker sådan, hvordan afslører man egentlig en tekst?
7: Men det er jo så igen der, kan man sige, at det er jo så en ny sort boks, fordi at, de er jo så trænet på tekster, ikke? Altså hvor man bruger AI eller maskinlæring til grundlæggende det, som man bruger med billeder. Her er 10.000 katte, og her er 10.000 billeder, der ikke er katte, og så kan man lave et neuralt netværk, der er i stand til at med nogenlunde sikkerhed at udpege det. Og der er sikkert også flere tricks i deres boks. Mm. De har været ret dygtige at læse deres videnskabelige paper omkring, hvad det er, de har gjort. Altså, de har en ret høj hit rate, ikke? Så det kan man sige, kombinationen af folk, der kender det her, plus en statistisk AI-baseret tilgang til at afsløre det.
0: Mm.
7: Men det er jo noget, man skal være varsom med, ikke? Altså, jeg vil aldrig, kan man sige, heller ikke på baggrund af det, så gå hen til nogen og sige, ikke? Altså du har brugt AI. Så vi lavede så faktisk lidt sjov. Vi har blandt andet kigget på danske talere og politiske talere. Og der var så en, som jo helt åbenlyst har afsløret, at den er skrevet af AI delvist, og det var Mette Frederiksen, der for vel snart 3 år siden holdt en tale, og så sagde, at det, I lige har hørt, det var skrevet af AI.
0: Mm, det var det, man gjorde dengang for 3 år siden.
7: Ja, det var så var det sjovt for sidste gang. Ikke? Ja. Hvis Drønne Margrethe havde sagt, at jeg abdicerer, fordi jeg brugte AI, og så kunne det have så sjovt.
0: Okay, men der kunne man godt
7: Og det værktøj der, det fangede det 100%. Altså, at kunne sige, at den her del, den er skrevet af AI, den her del, den er skrevet af et menneske, så har hun haft en taleskriver til at skrive resten.
0: Og hvad var eksemplerne der?
7: Jamen det igen, du får ikke eksempler for den her, ikke? Altså så har du masser af ting, det er det, jeg siger, hvis man vil dygtiggøre sig i at afsløre det, ikke? Så for eksempel gå til Wikipedia, som har en side omkring tegn på at bruge AI. Og det flytter sig jo. For et par år siden,

0: okay, det har du ikke skrevet selv, det der. Og der kunne man så også se i videnskabelige papers, i resumer, hvordan at mængden af brugende ordet DELF, den eksploderede i 2022 og frem efter. Så altså, der var et meget, meget klart indicium på, altså det her, det blev brugt. Og det var så, kan man sige, til at lave resumer af videnskabelige artikler.
1: Mm.
0: Men det er kommet ind rigtig mange steder, ikke? Og nu kan man sige, skønlitteraturen, ikke, som jeg virkelig mener også har en særstilling af altså mange årsager, en ting, ikke, så er nogle andre former for skrivning, hvor man kan sige, det er mere instrumentelt, og vi accepterer ligesom, altså, at der er mange folk henover tit, og så videre, ikke, altså, så hvad er det for en stil, man går efter, og det er ikke så meget, kan man sige, nødvendigvis skriften selv, men det er, kan man sige, kommunikation er noget vigtigt, ikke? Så der kan være gode grunde til, at folk siger, altså, jeg vil hellere komme videre med min forskning, end at sidde og bruge tid på at skrive et abstract. Sådan
1: ja, det er klart, ja. Men man skal jo være ærlig alligevel,
0: man skal stadigvæk, om man har brugt det. Man skal deklarere det, og man skal være ærlig, ikke? Og der er nogle tidsskrifter, der kigger på deres egne ting, og også fundet ud af, at det er over det hele, og at mængden af tidsskrift, eller artikler, der bliver indleveret, stiger også helt vildt, fordi det er blevet nemmere at skrive.
1: Men du var sammen alligevel, Mads, med eksemplerne, selvom altså på, hvordan det er, at AI skriver sådan, som man kan se det. Alligevel, vi snakkede i går om det, og der kom du med det her, det er ikke X, men Y, som sådan den nyeste form for afsløring af, om du har brugt AI.
0: Det er sådan en figur, man kan i hvert fald prøve at kigge efter. Ikke? Altså, som, og igen, det er et farligt spil, hvis man går ind og siger til folk, du har brugt AI. Det kan være meget vanskeligt at sige, ikke? Men det er i hvert fald en interessant retorisk figur, som der ikke er så mange, der bruger, men som på en eller anden måde, at der bliver opsnappet, at den er effektiv til ligesom at få sådan en dobbelt konflikt på.
1: Det er der måske også meget.
0: Ja.
1: Tror du, den så sniger sig ind i vores sprog? Er det, der sker så?
0: Det er ikke usandsynligt, at der sker noget. Og så igen, ikke vores forskning, men andre har jo kigget på, altså også den måde, vi taler på, er begyndt at blive påvirket af, kan man sige, ting, der er populære i AI.
1: Det er ikke, at den sniger sig ind, men det er, at den gemmer sig, eller hvad? Hvis jeg skulle prøve at bruge figuren på en eller anden måde, så kunne jeg blive beskyldt for.
0: Ja, det var jo, og de lange tankestreger, også en klassiker.
1: Ja.
0: Altså, og som så jo folk, jeg talte med flere folk den her uge, som siger, de elsker at bruge lange tankestreger, og det kan de ikke.
1: Ej, det kan man ikke gøre.
0: Det kan man ikke gøre længere, ikke? Fordi så siger folk, at hold da op, men det er du da ikke skrevet selv.
1: Hvordan skal det gå, Mads Rosendahl, tror du, med vores tillid til litteratur, når det er så relativt svært at sige, at den her roman er skrevet af kunstig intelligens?
0: Ja. Og der står vi et virkelig specielt vadested, fordi altså man kunne lave grin sådan for 5 år siden og sige, jamen, altså, de kan jo ikke skrive, det lidt morsomt, hvis man sætter noget til at skrive. Og nu er vi så et sted, hvor det skriver okay, men jeg er ret overbevist om, at rigtig dygtige forfattere, de skriver langt bedre end AI stadigvæk.
1: Jamen, hvis
0: man ikke kan se det, ikke? Altså nu for eksempel den her novelle, der vandt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den vandt heller ikke. Så der er noget, der kommer tættere på, i forhold til ikke at kunne kende forskel. Og så kan man sige, er der en hel masse, kan man sige, spørgsmål omkring i vores kultur, hvornår det betyder noget. Der er en masse egenskaber ved mennesker. Altså, vi har perspektiv, vi har endelige liv, vi har bevidsthed, vi er præget af sanselighed, vi har så at sige bygget vores egen sprogmaskine ved at være alt den, vi er med den historie, vi har. Og det sætter sig igennem i tekster. Det er jo blandt andet noget, vi har talt i en interviewserie med danske forfattere omkring, hvordan de tænker kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Men så som igen kommer til det problem. Hvis det er bare teksten, og vi ikke kan se forskel, hvilken forskel gør det så? Men,
1: det kunne man spørge om.
0: Ja, og det er et fair spørgsmål, men
1: Hvad vil du selv svare på det? Hvis man ikke kan se forskel, hvilken forskel gør det så?
0: Jamen, så er det jo, kan man sige, i høj grad, kan man sige, også op til folk selv, hvad det er, de har lyst til at læse, hvis det fungerer for dem.
1: Men man ved det jo ikke.
0: Nej, det altså
1: skal man så bare sådan være lidt ligeglad med? Skal man glemme det der med, måske er det kunstig intelligens, der har skrevet det? Er det noget, tror du, vi bliver optaget lige nu? Men om 1 år, eller 2, eller 10, så tænker vi, det kan vi ikke se alligevel, så det kan ikke betale sig at tage stilling til.
0: Det er et super svært spørgsmål, ikke? Fordi man kan sige, der er jo ting, der var i gang inden kunstig intelligens. Altså det, at forfatterrollen også betyder noget. At det ikke er ligegyldigt. Ikke? Altså den der fornemmelse af, at der ligger nede liv bagved, eller de erfaringer, der rigtig faktisk findes. Så det handler jo, kan man sige, meget om kultur, der forandrer sig. Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg ved, der var andre medier, der tog det op i går, hvor de havde en forfatter inde, der havde fuld gang med at skrive alt muligt romancer og så videre med kunstig intelligens, ikke? Og så Charlotte Weitze, der er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for en roman, der handler om AI, men bestemt ikke er skrevet med AI.
1: Mm.
0: Og som, kan man sige, står på 2 sider af hegnet der.
1: Så bare til sidst, Mads Rosendahl, ja eller nej, har vi styr

0: Nej.
1: Tak fordi du kom.
0: Velkommen.
1: Professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og altså leder af Grundforskningscentret Tekst. Og hvis du er interesseret i at læse historien og selv fælde dom, så kan du finde historien på nettet. Du kan bare google The Serpent in the Grove, slangen i Lunden. Ja, eller du kan spørge din foretrukne AI-agent, om det er opfundet eller ej. Klokken er 13 minutter i 4. Anna Balslev, velkommen til. Jeg skal lige have dig med her. Nu har jeg skruet op for dig også fra Oslo, Norge. Kan du høre mig, Anna?
2: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
1: Det kan jeg. Du går igennem nyudnævnt skuespilchef for Det Kongelige Teater. Tillykke med det.
2: Ja, tak skal
1: du have. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med på samtalen her om kunstig intelligens.
2: Jo, jeg fik lige halen med her.
1: Ja. Bruger I kunstig intelligens til noget på Det Kongelige Teater?
2: Jeg gør ikke personligt. Det er jo en rimelig stor institution, så jeg regner med, at der er nogen, der sidder med det på en eller anden måde og prøver at finde ud af, hvordan vi skal navigere i det, ligesom alle andre.
1: Nu bliver du chef her fra august næste år. Er det i orden at bruge det, når man skriver drama?
2: Jeg synes jo, det fantastiske ved teateret, det der gør det allermest aktuelt lige nu, det er, at det er en mellemmenneskelig gestus. Det er noget, vi gør for hinanden. Altså, hvis vi fjerner alt andet liv, så er det, eller sådan lir, der er rundt om lys og lyd og sådan noget, så er det jo mennesker, der står foran andre mennesker og gør noget og byder på noget, for at vi kan spejle os i den mellemmenneskelige sådan erfaring. Så jeg vil sige, at jeg er meget fortaler for det levede livs værdi op på vores teaterscener. Og så tror jeg, at vi slet ikke kan snakke om AI uden at bruge en masse nuancer for, hvad brugen af det skal være. Sådan er det jo med al ny teknologi.
1: Ja, så det er ikke bare et nej, man må ikke bruge kunstig intelligens på Det Kongelige Teater. Ja.
2: Jeg tror, vi må lade tiden rode over, hvad det er, der kommer foran os. Det har jeg slet ikke overblik over endnu.
1: Nej. Du tiltræder også først, vil jeg sige, i august 27. Du afløser Morten Kirksgaard, der siden 15 har bestredet posten. Du sidder så i 4 år. Du er ikke ny på teatret, Anna Balslev. Du har været husinstruktør siden sæsonen 23-24. Mm. Hvordan kommer man til at mærke, at du nu stiller dig ved roret, i stedet for at stå nede på skibets dæk?
2: Det er jeg faktisk virkelig spændt på selv. Det glæder mig meget til også at høre fra andre, der sådan kommer ind i teateret, hvordan de mærker forskellen. Personligt så har jeg det jo sådan 50% let sige, hvad der bliver den store forskel, sådan en lille cliffhanger-agtigt til, når jeg starter. Men jeg vil også sige, at det, der er vigtigt for mig, det er, at vi er jo sådan hele Danmarks teaterscene. Og for mig så er det meget, meget vigtigt, at teateret det er et sted, vi samles. Vi har så mange andre medier, hvor vi er hver for sig. Så jeg vil fortsætte med ligesom at samle folk. Og det vil jeg gøre ved at virkelig... Jeg har en stor ambition om at skabe teater og stor kunst for folk på tværs af landet. Men også på tværs af generationer, og især også på tværs af landegrænser. Så vi skal ligesom finde en balance imellem det. Og så tror jeg også, at det er ikke nogen hemmelighed. Det går ret godt i skuespilafdelingen. Vi har et stort publikum, hvilket er virkelig dejligt. Og en stor cadeau til det sindssygt flotte arbejde, Morten Kirksgaard har gjort. Og det vil jeg bruge til at stå på skuldrene af noget virkelig solidt og godt, til også at turde være modig. Være modig og vedkommende i de værker, jeg vælger, der skal sættes op. Der er hvilke kunstnere, der skal kunne spille der.
1: Mm. Hvad forstår du ved et modigt valg af værk?
2: For mig så er mod at gå til kernen af at nuancere, hvad det vil sige at være menneske i dag. Altså nuancere vores forståelse af virkelighedsforståelse i virkeligheden. Jeg synes, det er vigtigt ikke at være, at kunsten ikke skal være moralsk. Den skal ikke være korrekt. Den skal portrættere verden, som den nu engang desværre er. Og det kan man gøre fra alle mulige politiske ståsteder. Og den alsidighed, det synes jeg er vigtigt, at Det Kongelige Teater rummer.
1: Mm. Så hvad kunne et modigt valg være i dag, for eksempel?
2: Det, der er modigt for mig, kan jo også være noget, der er super reaktionært for dig.
1: Ja, klart.
2: Jeg tror, for mig så var det ret modigt at kaste mod at lave Don Juan af Molière, for eksempel.
1: Okay, hvorfor det?
2: Jamen, fordi det var for eksempel, som instruktør, så synes jeg sådan en klassiker, den, hvis man kan lave den godt på en højnet sanselig måde, så synes jeg, at det kan være modigt. Så jeg synes, mod det er individuelt, hvad kunstneren nu engang finder modigt. Og så vil jeg også sige, at det også er noget, jeg glæder mig til at udforske, når jeg så først tiltræder.
1: Hvad tror du bliver den største forskel på at være husinstruktør? Du var lidt inde på det, men altså så skuespilchef med personaleansvar og budgetansvar og alt det der, som følger med cheftitlen?
2: Jamen, jeg tror, der kommer til at være mange forskelle. Der er jo både det at være kunstner i egen ret, men jeg glæder mig især også til at give andre kunstnere plads til at udfolde sig på vores fantastiske scener rundt omkring i hele landet. Og så har vi jo en stor kapacitet rundt om selve skuespilchefen, som kan yde sit allerbedste, og det glæder mig også virkelig meget til at være med til at forvalte, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde.
1: En af de ting, Anna Balslev, der før har været sådan, indtil nu har været et kritikpunkt, et punkt, hvor man kunne være uenig i hvert fald med skuespillerne på Det Kongelige Teater, er det her med, om der skal være et fast skuespillerensemble, eller om der skal hyres skuespillere fra forestilling til forestilling. På den svenske nationalscene, Dramaten, der har de en fast stab med omkring 80 skuespillere, men det har man ikke på Det Kongelige Teater lige nu. Der har man valgt freelance-metoden, kunne man sige. Hvad tænker du er den bedste vej?
2: Jeg synes jo faktisk, at vores model, vi har lige nu, er virkelig, virkelig stærk. Jeg er meget, meget stolt af, at vi hver sæson kan have helt op til 70-80 skuespillere ansat på Det Kongelige Teater, som har en stor alsidighed og kan afspejle alle mulige forskellige sider af vores samfund. Både i diversitet, men og, altså på tværs af alder og køn. Og så synes jeg også, det er fedt, at lige så meget, at vi er et teater for hele Danmark, så kan vi også være et teater for alle skuespillere, at det ikke er en lukket klub. At det er noget, som mange kan få lov til at være en del af, hvis de har lyst. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, at vi er. Og så synes jeg også, at ja, variation er vigtigt for vores scene. Og så findes der jo andre sådan meget fantastiske ensemble-teatre i Danmark, som har det rigtig godt som deres. Mm. Men vi er lidt et andet teater, så det holder jeg meget af.
1: Så du er... Umiddelbart vil du betale prisen for, at man så ikke tilbyder fastansættelse til nogen?
2: Ja.
1: Ja. Politikens teatermelder har skrevet en kommentar for et par timer siden her. Han spørger, om du nu også er den, Det Kongelige Teater har brug for, spørger han. Retorisk, om dit arbejde...
2: Det er et stort spørgsmål.
1: Det er hvad, siger du? Et stort spørgsmål?
2: Ja, det er det.
1: Men han siger dog, Anna Balslev har lavet klogt teater som huskunstner, men hvis kunstnerisk distance, snarere end at det er konfronterende, dagsordenssættende teater. Hvad siger du til den beskrivelse af dit arbejde so far?
2: Af mit arbejde som instruktør?
1: Ja.
2: Jeg synes jo, teater ikke er en kommentar. For mig er teater ikke kommentarer. For mig er teater nuancering og virkelighedsudvidende. Det er større end at kommentere, større end en diskussion. Jeg synes, vi har mange medier, hvor vi kan kommentere og diskutere. Dagsordensættende er selvfølgelig noget, man kan ved at tage et tema op. Men jeg synes, selve teateroplevelsen er jo noget, der skal opnå dybe følelser og stor splid og indre sorg og stor lykke og katarsis, som for mig er større end en kommentar. Så egentlig så synes jeg, det lyder som rammende og lidt ros, alt afhængig af, hvordan jeg sådan har mit teatersyn.
1: Ja, for Det Kongelige Teater skal ikke være konfronterende, dagsordenssættende teater i din optik.
2: Jeg synes, det er vigtigt ikke at provokere bare for at provokere. Hvis vi har noget, vi ligesom, hvis kunstneren, der står på scenen, eller skal iscenesætte noget, har et opråb, så må det komme gennem kunsten. Men jeg synes til gengæld ikke, at der er noget, Det Kongelige Teater ikke skal være. Det synes jeg er vores fordel, at vi er teater, som kan brede os ud til at være noget for forhåbentlig alle publikummer. Mm-hmm. Og det synes jeg er den store gave ved det teater.
1: Vi havde lige før indslaget om kunstig intelligens, så havde besøg af dramatikeren Anna Bro med budskabet om, at dansk dramatik har alt for få originale opsætninger. Det er for meget de gamle forestillinger, som teatrene tør satse på, for det er det, som publikum kender, og så vælger man det. Hvad tænker du om Det Kongelige Teaters kommende balance mellem at præsentere nyskrevne stykker og så lave og fortolke ældre stykker?
2: Jeg synes, det er den vigtigste balance, fordi det er så vigtigt, at vi både viderefører selvfølgelig en kulturarv og bliver ved med at spille klassikerne, som jeg virkelig tror på, kan meget. Og samtidig så er det, at vi også skal skabe ny dansk dramatik og fortsætte med at gøre det, som der også er blevet gjort i de år, Morten har været chef under Kongelig Dansk. Det tager tid at udvikle god dramatik, og det skal vi selvfølgelig prioritere. Jeg har selv lige lavet Marie Antoinette, som var helt ny dansk dramatik for et år siden, som var en bravende publikumssucces. Så jeg tror egentlig godt, at man kan lave gode værker. Det ser jeg hele tiden rundt i Teater Danmark. Men det er klart, at vi har også en tid, hvor at at det at købe billetter til teateret og generelt kulturtilbud, at der skal vi selvfølgelig også blive ved med at fortsætte med at få publikum til at tro på, at de kan komme ind til en oplevelse, som er helt ny på Det Kongelige Teater.
1: Selvom du har tilfældet ved jo, Anna Balslev, du er med på en telefon fra Oslo, hvor du sætter Fruen fra Havet op, som er,
2: det er nemlig
1: en
2: rigtigt.
1: Klassiker, et Ibsen-stykke på Oslo National Teater.
2: Jeg er 5 sekunder fra at slå over i norsk nu.
1: Det må du gerne. Ja, du er jo halvt norsk.
2: Jeg tror ikke, det bliver kønt. Jeg tror desværre ikke, det bliver kønt. Jeg vil rigtig gerne. Det kan være, hvis du ringer om en uge, så er der.
1: Så vil du gøre det. Ja, ja.
2: Ja.
1: Det er noget af en arv at overtage, Anna Balslev. Altså, Det Kongelige Teater har leveret nogle virkelig flotte tal. Nu var du selv inde på det der med at spille uden for Region Hovedstaden. Over 150.000 af teaterets publikummer var i 24 bosiddende uden for Region Hovedstaden. Det var det højeste antal nogensinde. Der er alle mulige rekorder med aktiviteter rundt i landet. 156 turnédage. Det svarer til hver tredje dag, at Det Kongelige Teater er ude i landet. Er der overhovedet nogen... Hvordan fastholder man den udvikling?
2: Jeg tror jo heldigvis ikke, at der stopper med at komme unge mennesker, som får en oplevelse af at komme i teateret, eller at der stopper, det stopper heller ikke med, at der kommer 5-årige, der pludselig vil se den fantastiske bus. Altså heldigvis så arbejder alderen med os. Og jeg tror virkelig på, at de yngre generationer, dem der kommer nu, altså, det ved jeg jo også selv, at det at mærke andre mennesker i rum sammen, det bliver bare mere og mere en aktuel måde at mødes på og samles på. Så jeg tror faktisk, tiden arbejder med os. Jeg er meget, meget optimistisk omkring teaterets fremtid. Og så tror jeg helt konkret, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at være ambitiøse for, hvem vi kan spille for, og hvad vi kan spille for forskellige mennesker. Altså, vores alsidighed er vores største styrke. Vi skal ikke være det, og det tror jeg virkelig på, at som nationalscene skal vi ikke enstrenge os. Vi bliver nødt til at brede os ud og ikke blive for indsnævret i, hvem vi gerne vil ramme. Og det er en opgave, jeg virkelig glæder mig til at tage på mig, og som jeg er så beæret over at overtage så flot en pakke fra Morten Kirksgaard og få den tillid. Ja.
1: Held og lykke med det, Anna Balslev.
2: Tusind tak.
1: Når du tiltræder, som jo altså er næste år, du skal lige have færdiggjort nogle forestillinger som instruktør.
2: Ja, jeg har lige lidt, stadigvæk. Ja. Som jeg glæder mig meget til.
1: Anna Balslev med fra Oslo, altså lige nu nyudnævnt i dag, skuespilchef for Det Kongelige Teater, Skuespilshuset. Det var, hvad vi havde valgt til dig i dagens K-Live. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering, hvor de står klar med en masse fodboldhistorier. VM for herrer begynder i morgen, men lige så vigtigt kvalificerede kvindelandsholdet sig til deres slutrunde, VM-slutrunde i Brasilien. Det gjorde de i går. Og det med kvindernes succes, det kan man mærke på fodboldbanerne rundt omkring i landet. Masser af piger spejler sig lige nu i de seje kvinder. Det er et af orienteringstemaer efter radioavisen. Fortsat god fornøjelse her på P1 kl. 16.
0: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militære centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er byråchef hos Solerstrand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
0: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
0: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
0: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er tre laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Elever skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, der ligger dårligst. Og derfor vil den nye undervisningsminister Magnus Heunicke have dem til at lave accelererede læringsforløb. Det er altså korte, intense læringsforløb. Men resultaterne er blandet, for mens elever bliver gode til at gå til eksamen, ja, så bliver de ikke rigtig bedre til matematik og dansk på lang sigt, siger professor Anne Kortrup, som vi taler med om lidt.
1: Vi spørger også formanden for skolebestyrelsen på Løsningsskole i Hedensted, om hun tror på, at regeringens plan kan løfte skolens elever. Vi skal også se på sagen om de psykologiske test, som i årevis har været en del af grundlaget, når børn er blevet tvangsfjernet fra forældre. Ny forskning viser, at de giver meget misvisende resultater, når de bliver brugt på andre kulturer end dansk. Alligevel udfører danske psykologer den fortsat for kommunerne.
0: Men er det forsvarligt? Det spørger vi Dansk Psykologforening om i den her udgave af P1 Orientering, hvor vi i dag er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann bag mikrofonerne. Og vi skal også til fodboldfest, for Danmark skal til VM.
1: Jeg er i gang i omklædningsrummet her, efter at de danske fodboldkvinder i går vandt 4-1 over Serbien, kvalificerede sig til VM med en førsteplads i kvalifikationspuljen foran Sverige og Italien, og dermed direkte videre til Brasilien næste år. Og fodboldfest er der jo allerede fra i morgen, ja, i Nordamerika, eller skal vi egentlig sige soccerfest for amerikanernes forhold til fodbold. Altså, rigtig fodbold er jo lidt lunkent, men hvorfor er amerikanerne aldrig sådan rigtig blevet ramt af fodboldfeber? Det spørger vi om at ændre årets VM på det.
0: Ja, det undersøger vi i næste time, så velkommen indenfor.
2: Алло. Алло, Игорь, здравствуйте. Слышите меня все в порядке?
1: En belarusisk freelance-journalist sidder i en lejlighed i London og ringer til den russiske front i Ukraine. Hun er flygtet fra Belarus og lever i eksil i England, men nu udgiver hun sig for at være en helt anden. Hun ringer til soldater i den russiske hær og fortæller, at hun er journalist fra et russisk statskontrolleret medie.
0: Ja, og det giver pote. Det lykkes hende at få russiske soldater i tale. Og i en ny dokumentar her på DR, der kan man høre de russiske soldater fortælle om det hårde liv ved fronten og deres tanker om måske på et tidspunkt at skulle i krig mod Europa.
1: Niels Værstrup, velkommen.
3: Tak.
1: Undersøgende journalist her i DR og en af tilretlæggerne bag den her nye dokumentarserie Opkald til fronten, som lige nu kan høres på DR Lyd. Det var dig, der kontaktede freelancejournalisten her, Tatjana Arshukevich. Du var med til at sætte hende i gang med at ringe til russiske soldater ved fronten. Hvad var det, I gerne ville finde ud af?
3: Altså, vi ville gerne prøve at komme lidt over på den anden side af det her jerntæppe, der har sænket sig ned gennem Europa igen, og komme ind i hovederne på de russiske soldater og prøve at finde ud af, hvordan de ser på verden, hvordan de ser på os, på NATO, på Vesten, på Europa, om de har et fjendebillede, og hvis de har det, hvor dybt stikker, hvad det er.
1: Ja. Og der var så en del, der gerne ville snakke med den her tilsyneladende, eller hvad troede de i hvert fald, russiske journalist. Hvad gjorde hun for at få dem til at ville være med?
3: Jamen, hun udgiver jo sig for at være en anden end den, hun er. Hun i samarbejde med os opbyggede hun en falsk identitet som en regimetro russisk journalist, der så ringer og snakker med de her. Og det gør hun, fordi hvis hun havde ringet og sagt, at hun var den, hun var, så ville hun ikke have kunne få de her i tale. De ville simpelthen ikke have været trygge ved at tale med hende. Men fordi hun udgiver sig for at være en anden, den her regimetro russiske journalist, så har hun mulighed for at komme ind i deres inderste tanker.
0: Hvor åbenhjertige kan de være, når de tror, de snakker med en regimetro journalist?
3: Det er klart, der er ikke nogen situation, hvor en journalist taler med en kilde, uden at journalisten påvirker kilden i en eller anden retning. Men jeg vil sige, her er vi tæt på at være et sted henne, tror jeg, hvor de taler frit, fordi samtidig med, at hun udgav sig for det her, så lovede hun dem jo også anonymitet, så de taler jo på lovning om, at deres navn og identitet osv. ikke kommer frem. Og jeg synes, når man sidder og lytter, som jeg har gjort til de her mange timers samtaler, hun har, så synes jeg, det er tydeligt, at de taler frit, også fordi hun er dygtig til at få dem til at føle sig trygge, og hun er dygtig til at skabe en tillidsmæssig atmosfære. Så de taler ret frit, vil jeg sige, og fortæller, hvad de virkelig tænker.
1: Man kan så høre nogle af soldaterne i en ny radiodokumentar, en genstart docs. I har gjort det på den her måde, at I har indtalt den belarusiske journalists spørgsmål på dansk. Og så har I oversat soldaternes svar og fået en AI-stemme til at gengive dem. Lad os lige høre, hvordan nogle af soldaterne svarer, da de bliver spurgt, om de oplever de vestlige lande som en militær trussel.
4: Vesten kan ikke lide os. Der er ingen, der kan lide os. Der er allerede bygget en politik op om, at russerne er de onde. Her er der ikke nogen, der tror på, at det hele snart er slut.
5: Så I tænker, at konflikten kan gå videre? Også mod vestlige lande?
4: Sådan siger de analytikere, som ikke har taget fejl før. Dem, der har været med længe, de er lidt i opposition. Men man er jo træt af det. Man vil jo bare gerne have, at noget får det hele til at stoppe, men der er jo ikke så meget at gøre. Vesten vil jo ikke stoppe. De er i gang med at opruste derovre. Jeg ved ikke, det er det, jeg hører, men vi får ikke rigtig noget at vide, så jeg har nok ikke ret at spørge. Som jeg ser det, kommer det onde derfra. De lader jo ikke leve i fred. Vi er jo allerede i krig med NATO.
1: Ja, bare et par klip af de interviews, som bliver lavet her. Hvordan udlægger du de svar, de giver soldaterne?
3: Jamen, jeg synes, de afspejler meget godt det, som det verdensbillede, det russiske regime med Putin i spidsen, har opbygget gennem de sidste mange år, som er et billede af, at NATO omringer Rusland og har en hemmelig dyb plan om at splitte Rusland ad. Og til det verdensbillede hører sig også den her meget, meget dybt følte forestilling om, at det er dem eller os, som en af soldaterne også siger, ikke? Enten valget står mellem eller inde under NATO eller være et mægtigt land. Og det er klart, altså, det er jo noget af det, der gør, at de kilder, vi taler med, er bekymret for, at det kan komme til et opgør, fordi der er det her dybe fjendbillede.
1: Mm. I forbindelse med den her dokumentar har I fået analyseret satellitbilleder, som viser, at russerne er i gang med at opruste langs grænserne til Norden og til Baltikum. Det har vi også fortalt om i P1-morgen i morges og i radioaviserne hele dagen. Og I spørger også soldaterne, om de så oplever, at antallet af tropper bliver udvidet som forberedelse til en mulig krig med NATO.
4: Jo, de bliver udvidet. Hos os bliver der på gaderne dannet en division. Altså, divisionen har været dannet i et år allerede. Brigaderne bliver udvidet til divisioner, og tilsvarende bliver der dannet mange korps. Altså, man har udvidet mandskabsnormen og fylder det op med folk. Det er klart, at de ikke er fuldt bemandet, men grundlæggende er de allerede udvidet. På grund af den særlige militære operation og truslerne fra NATO, så bliver budgetterne udvidet, og antallet af væbnede styrker bliver bare større.
1: Fortæller altså en russisk soldat her, jeg skal gentage, det er altså oversat til dansk og så gengivet med en AI-stemme. Det han siger her, hvordan stemmer det overens med det, I har set russerne være i gang med langs NATO's grænser?
3: Jamen det stemmer nemlig lige præcis fuldstændig overens. Altså det vi kan se langs grænsen til Finland, Norge og de baltiske lande, det er, at de brigader, der var der før, nu bliver opbygget til divisioner. Det betyder enkelt sagt, at de får 3-5 gange så stor kampkraft. Og den her reform af de russiske styrker, som den soldat beskriver, altså man opbygger det her store enheder her, er ifølge de kilder, vi taler med, et signal om, at Rusland forbereder sig på stor krig. Det er en opbygning af en hær, som kan tåle store tab, og som har enheder, der kan kæmpe mod for eksempel NATO.
1: Mm. Blandt de russiske soldater, som I får talt med her, der er der også en krigstræthed, kan man høre. Vi skal lige høre en af soldaterne her, hvordan han svarer, da han bliver spurgt, om han kan se en fuld mobilisering af russiske soldater til en krig mod NATO.
6: Jeg ved efterhånden ikke, hvad jeg skal tro. Det føles jo som om, at der er nogen, der har glemt at tage deres medicin. Jeg har jo været mobiliseret siden 2022, og ærligt talt er træt af at miste mine venner, og i det hele taget træt af den her krig.
5: Okay, så tænker du, at du faktisk ikke vil støtte det, hvis der er begyndt noget nyt?
6: Nej, hvordan skulle jeg lade være med at støtte det? Det handler jo alt sammen om Ruslands sikkerhed, det er klart. Spørgsmålet er bare, hvem der egentlig har brug for det.
1: Det virker som om nogen ikke har taget deres medicin, siger han her. Er det en kritik af den russiske ledelse på en eller anden måde?
3: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at afgøre, hvem det er, den her påkendte soldat i den der sekvens henviser til, om det er Putin eller om det er europæiske politikere. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at man sporer, at de taler frit. Altså, der for eksempel bliver sagt sådan noget som det her, ikke? Altså, jævnfør det, I spurgte om tidligere.
1: Ja. Soldaterne bliver også spurgt, om de så selv vil være klar til en dag at gå i krig mod NATO, og en af dem svarer sådan her.
7: Hvis det bliver nødvendigt, hvis vores præsident siger, at situationen er sådan, at vi skal forsvare fædrelandet, så må vi bare gøre det. Jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en super patriot. Jeg er også meget træt af det her. Og jeg har fået en skade og forværret mit helbred markant. Og derfor, selvom jeg skal gå imod mig selv, uanset hvor træt jeg er, og hvor dårligt mit helbred er, hvis min hjælp bliver nødvendig til forsvaret, så vil jeg tage afsted for min familie og mine børns skyld. Jeg vil tage afsted, for at de ikke skal. Jeg ved ikke. Leve i en eller anden form for fascisme og kaos, men i et fredeligt land.
1: En soldat her, som er træt, men alligevel er klar til at gøre sin pligt, hvis fædrelandet skal forsvares. Niels Vastrup, hvad fortæller soldaternes svar om villigheden til at kaste sig ud i en større krig, end den, de er i gang med i Ukraine?
3: Jamen, jeg synes faktisk, den fortæller noget om en altså for os, der lavede den her undersøgelse, egentlig forbavsende stor villighed til at gå videre. Det er klart, at soldater skal jo parere ordre, så det er selvfølgelig ikke overraskende, hvis de siger det, men de siger jo ikke bare, at de vil parere ordre. Man kan også høre, at de ret let kan finde ned til en dyberliggende motivation, som kan handle om familie eller fædreland, og som også ofte er ligesom spundet ud af det her verdensbillede af, at det er dem, det er NATO eller os, og hvis ikke vi går i krig med NATO, så kommer NATO og går i krig med os. Eller, altså, så det er det synes jeg, at det vores kortlægning her viser, at sådan er tænkningen og opfattelsen.
0: Ja, du siger, når I kigger på de her billeder, I har indsamlet satellitbilleder, så ligner det, at russerne er ved at bygge op til store krig. Men er det også den fornemmelse, man får, at det soldaterne siger, altså er de også på vej imod en stor krig?
3: Ja, altså det synes jeg også, det synes jeg bestemt også, at det er også det, de beskriver. En sådan situation er selvfølgelig super vigtigt at sige, at de kilder, vi taler med, altså for eksempel nordiske efterretningschefer, højplacerede officerer i forsvaret og i NATO osv., der er ikke nogen af dem, der har oplysninger om, at man i Rusland har besluttet sig for at starte en krig mod os her i Europa. Forhåbentlig kommer det ikke derud, men at det er korrekt, altså ifølge de her kilder og ifølge vores research, at Rusland forbereder sig nu, og det har de sådan set også sagt åbent, den russiske forsvarsminister sagde for et par år siden, at Rusland senest i midten af 1930'erne skal være klar til en stor krig med NATO. Så det er egentlig helt, ja, evident.
1: Ja. Lise Fastrup, mange tak.
3: Selv tak.
1: Undersøgende journalist her i DR, og en af tilrettelæggerne bag den nye dokumentar. Man kan høre dokumentarserien Opkald til fronten i DR Lyd, og vil man også finde en anden version med billeder på, så kan man se Krigsplan Europa, som i øjeblikket kan findes på DRTV.
0: Ja, og så skal vi huske at sige, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han afviser, at Rusland har nogle planer om at angribe et eller flere nabolande, NATO-lande i nær fremtid. Han siger, citat, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande er løgn. Det siger han i en kommentar skriftligt til os her i DR.
1: Vi bliver ved historien her sammen med dig, Flemming Splidskole. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
1: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet med på klippene her med de russiske soldater. Er du overrasket over, at de opfatter NATO som så stor en trussel, som flere af dem tydeligvis gør?
8: Nej, det er jeg nok ikke. Det har jo fyldt rigtig meget i den offentlige debat i Rusland igennem mange år. Faktisk flere år, 10 år, helt tilbage fra 90'erne har vi oplevet det. Der var det måske lidt en syndebuk for russiske politikere, som ikke rigtig evnede at levere det, som folk ville have, så kunne de sige, at det er NATO's skyld, og så er det måske siden i højere grad blevet sådan et, kan man sige, et nationalt samlingspunkt, at Rusland skal forsvare sig mod NATO, for NATO har planer om at overtage Rusland og skære Rusland op i mindre bidder og den slags. Så det er en del af den offentlige debat i Rusland har været i mange år.
1: Og vi kan høre en af soldaterne sige, at vi her i Vesten har bygget en politik op om, at russerne er de onde. Kan du forstå, at soldater, som sætter deres liv på spil i Ukraine, opfatter os i Europa som meget fjendtligt indstillet over for Rusland?
8: Ja, det kan jeg jo, hvis de er påvirket af den politik, som bliver ført i Rusland. Og det, du henviser til her, det er jo også det, vi kalder russofobi. Det fylder ekstremt meget. Der er undersøgelser, der har påvist, hvordan de russiske politikere og medier inden for de seneste 3-4, måske 5 år, virkelig er begyndt at tale om russofobi. Danmark er jo også et russofobisk samfund i russisk optik. Og hvis de er påvirket af hele den debat, der er i Rusland, og den prægning, som sker jo også internt i det russiske forsvar, der er jo politiske officerer, der skal præge soldaterne, jamen så kan jeg selvfølgelig godt forstå på en måde, at de kan se verden på den måde.
0: Et af de klip, vi lige hørte, der hører vi en af soldaterne sige, at han er simpelthen bange for, at Europa kommer og gør Rusland til et fascistisk land. Ret bagvendt af, hvordan vi måske her fra dansk side ser på, hvem der er hvad, og det ene og det andet. Men Flemming Splidsboel, er det sådan meget sigende, synes du, for hvordan russerne ser på os og på dem selv?
8: Ja, det kan det godt være, og det er rigtigt, som du siger. Det er jo lidt bagvendt, for vi omtaler nu Rusland og det russiske styre som fascistisk, fordi der er den der enorme snak i Rusland om selvrenselse, at skabe et renere samfund, et mere oplyst samfund, hvor de beskidte elementer ligesom bliver udrenset. Men en del af det, der kommer fra politisk hold i Rusland, det er netop det modsatte. Det er, at vi er fascister, vi er nazister, og vi forsøger at påtvinge andre vores levevis og den her ideologi. Og der kan selvfølgelig også blandt soldaterne være en opfattelse af, at det er virkeligheden, det er det, de kæmper mod aktuelt, og det er det, de skal forsvare sig måske, mod, måske også i fremtiden.
1: Ja. Den nye dokumentar, den viser jo altså også, at der sker en oprustning langs grænserne til Finland og Baltikum. Man udvider militærbaser, man opruster med kampstyrker. Hvad kan forklaringen være på det? Er russerne ved at forberede sig på krig mod os, eller kan det bare være sådan en form for psykologisk krigsførelse? At nu skal vi ikke komme for godt i gang.
8: Det kan jo være begge dele. Nej, ja, og det kan jo være begge dele. Og hvis jeg skal pege på to forhold, så er der jo helt umiddelbart krigen i Ukraine. Og der skal vi huske på igen og igen, at Rusland er hårdt presset. Det er der slet ikke nogen tvivl om. De hårdt presset krigen i Ukraine. Og det kan være, at der er nogen, der har siddet til et møde i Moskva og tænkt, hvordan kan vi lette presset mod vores tropper i Ukraine? Og så er der en, der har sagt, jamen, kan vi ikke prøve at gøre noget ved de lande, der støtter Ukraine? Og det er den måde, vi skal se en del af det på. Det er at forsøge at afskrække os, det er at forsøge at få os til at ændre vores politik i forhold til Ukraine, og selvfølgelig også til Rusland selv, blandt andet på sanktionsområdet osv. Og en anden del, som ligger lidt længere fremme, det kan være, at Rusland forbereder sig simpelthen på en invasion af, lad os sige, Estland, tidligere Sovjetrepublik, fordi de vil se, om tiden nu er reddet til, at de måske kan være med til at knække NATO. Det betyder ikke, at det skal ske i morgen eller i overmorgen. Det kan ske i 27, det kan måske ske i 28. Men hvis den internationale udvikling fortsætter, og forholdet mellem USA og de europæiske allierede især bliver stadig sværere, så kan det være, at russerne tænker, at det er nu, muligheden er der. Der er et vindue, der åbner, så det er nu, vi kan gøre det. Vi kan tage territorium, som vi gerne vil have, og vi kan være med til at knække NATO. Ikke? Så det vil virkelig være en win-win-situation for Ruslands præsident Putin. Så det er noget af det, vi skal forberede os på, og jeg er sikker på, internt i Kreml, så giver det hele masser af mening.
1: Ja. Flere danske politikere har allerede været ude og reagere på den her dokumentar, på oplysningerne om den russiske oprustning. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth siger, at det er en påmindelse om, hvad vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at man ikke kan regne med, at Putin stopper med Ukraine.
9: Det politiske i det her, det er, at vores sikkerhedsbillede, altså på tværs af Europa, er det samme. Altså en maksimalistisk Putin, som man ikke kan regne med, får stillet sin appetit, hvis han lykkes i Ukraine, men som har appetit på mere. Som gerne vil provokere Europa, prøve at skræmme os til at vende ukrainerne ryggen. Det må ikke ske. Og det er bare en stor understregning af, at vi skal opbygge den her kampkraft, og Europa skal have en højere grad af evne til at kunne forsvare sig selv. Og det er vi i fuld gang med.
1: Ja, det er vi i fuld gang med, siger han, at opruste og kunne og gøre os i stand til at forsvare os selv, siger han Lars Løkke her, Flemming Splidsboel. Er det din opfattelse, at vi faktisk vil være klar til at modstå et russisk angreb på Estland for eksempel?
8: Ja, det tænker jeg, at vi vil, og det er jo blandt andet, fordi Danmark er meget engageret i de baltiske lande, og vi ser jo et tæt samarbejde omkring Østersøen. Vi har jo det, vi kalder NB8, de nordisk-baltiske 8, der hjælper hinanden. Det er jo så også med Norge og med Island, og så har vi jo Tyskland og Polen også, og så har vi jo de andre allierede, inklusive også stadig amerikanerne, i NATO, så ja, det vil være min vurdering. Vi skal huske på, nu nævnte jeg omtalt det russiske styre som fascistisk, og nu omtaler vi det også som totalitært. Og det vil sige jo en ekstrem kontrolleret beslutningsproces, der ligger helt inde i hjørnekontoret i Kreml, og der skal vi altså også forberede os på, at Putin kan træffe endnu en dårlig beslutning. Krigen i Ukraine, invasionen, fuldskala invasionen, var en dårlig beslutning, men der er bestemt en sandsynlighed for, at han kan træffe endnu en dårlig beslutning, fordi han sidder meget for sig selv, omgivet nogle af sine nærmeste medarbejdere, men der er jo ikke en offentlig debat i Rusland om de her ting. Så der er en risiko for, at de kan finde på at gøre noget, også selvom vi faktisk er stærke nok til at slå dem tilbage.
1: Flemming Splidsboel, tak skal du have.
8: Ja, selv tak dig.
1: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Vi har hørt det mange gange, men det bliver ikke mindre rystende af den grund, at hver 9. elev går ud af den danske folkeskole uden at bestå dansk og matematik. Men nu skal eleverne på de 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i de to fag, altså løftes.
1: Det er første prioritet for den nye regering, når det kommer til folkeskoleområdet, og det skal blandt andet ske ved hjælp af turboforløb, altså korte, accelererede læringsforløb, siger den nye undervisningsminister, Socialdemokraten Magnus Heunicke.
10: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
0: God eftermiddag, Anne Kvartrup.
11: God eftermiddag.
0: Du er professor ved Syddansk Universitet, og du forsker i faglighed. Er det en god idé med sådan et løft af de 100 dårligste skoler i landet?
11: Ja, jeg er rigtig glad for, at man nu politisk tager ansvar for, at vi i flere år har set, at der faktisk er flere og flere elever, der ikke består dansk og matematik. Og fordi det er et problem, der gælder særligt godt nok på nogle skoler, men er et landsdækkende problem, at der er flere elever, der ikke består. Så jeg er glad for, at det er en politisk, man tager handling, så det ikke ligger ude på de enkelte skoler og gør noget ved det.
0: Ja, prøv lige at gøre os klogere på, altså som jeg lige sagde, det er hver 9. elev, der ikke består de her to fag. Hvor stort et problem er det?
11: Jamen, det er et stort problem, altså, fordi der er nogle basale færdigheder i dansk og matematik, som man både er vigtige for at leve altså det almindelige liv og klare sig godt i hverdagen, men som også er forudsætninger for at klare sig godt i andre fag. Altså, vi bruger jo læsning, kulturforståelse, det at kunne regne, det at kunne tænke logisk i andre fag. Så det er ikke bare et problem for de to fag, vi taler om her. Det er faktisk et bredt problem for de kommende liv, de skal til, men også for deres generelle faglige udvikling.
0: Og du er glad så for den her udmelding fra regeringen, men hvad er logikken i sådan at fokusere på de lige præcis 100 dårligste skoler i stedet for sådan at løfte bredere?
11: Jamen, jeg synes altså, at fordi det er et udtalt problem, der det er værre nogle steder end andre, så er jeg sådan set glad for, at man begynder at sætte fokus på lige præcis de 100 skoler. Det er både, fordi vi skaber noget ulighed, hvis vi ikke tager fat i de skoler, hvor problemet er størst, men også fordi vi skal starte et sted, og jeg håber på, at man så vil bruge de 100 skoler til at lære noget, vi også kan brede ud på tværs af landet.
0: Hvad ved vi om, hvad man kan gøre på de her skoler for at højne niveauerne i de her to fag effektivt?
11: Ja, noget af det, der er blevet udmeldt af ministeren, som vi også hørte ham sige her, det er jo, at vi skal lave de her turboforløb. Og dem synes jeg, vi skal være en lille smule påpasselige med, faktisk. Og det skyldes, at vi godt ved, at de virker her nu. Så hvis man for eksempel skal have en elev op til eksamen, så er det en rigtig god idé at lave et turboforløb, og så vil de klare sig bedre lige præcis til eksamen. Men vi ved også, at den mere langsigtede effekt af turboforløbene er mindre veldokumenteret. Så burde man måske i stedet for kigge på noget, hvor man lavede nogle indsatser, mens de var i klasserummet. Det kunne være det at lave to lærere, eller en lærer og en pædagog, der kunne understøtte den faglige udvikling. Det giver både mulighed for at lave nogle særlige indsatser der, hvor nogle elever har det svært, men det giver også mulighed for at dele eleverne op, så man kan give nogle særlige, altså nogle klarer sig måske dårligt i en ting, og andre har lidt sværere ved nogle andre ting. Mm. Så at kigge lidt mere på at lave indsatser nede i klasserummet med en tolærerordning, eller med det her differentierede undervisning, hvor man deler dem op og laver noget forskelligt for forskellige elever.
0: Så skal jeg forstå det sådan, at de her turboforløb, de kan godt lære eleverne at bestå eksamen og løse sådan set. Det er den del af problemet, men sådan set ikke lære dem færdigheder i dansk og matematik, de kan bruge i deres liv i fremtiden.
11: Ja, det vi ser, det er, at altså, når vi kigger på internationale studier på området, at så er der sådan en lidt kortsigtet effekt af de der turboforløb. Men der stilles mere spørgsmålstegn ved den langsigtede effekt, så det ville være bedre at lave nogle indsatser, der ligesom lå i klasserummet, og man havde fokus på, at det var en del af dagligdagen i undervisningen.
0: Så når ministeren siger, både peger på de her turboforløb, og samtidig siger, at vi ved, hvad det er, der virker, så hænger det faktisk ikke helt sammen.
11: Ja, men det kan være, at han orienterer sig mod den umiddelbare, eller han har set studier, der peger på den umiddelbare effekt. Fordi der er det rigtigt, at det virker, hvis man lige kigger på, hvad de kan lige umiddelbart efter. Men det er klart, at vi vil jo gerne have et fokus på, hvordan de bliver bedre på længere sigt. Hvad er det for nogle indsatser, vi skal lave, for at det ikke bare er at klare sig godt til en eksamen, men at det faktisk handler om, at de bliver bedre på længere sigt.
1: Hvis vi taler om skoler her, som for en del af dem ligger i måske områder med sociale problemer, hvor de måske ikke får helt så meget læring med hjemmefra osv. Hvor stor en forskel kan sådan noget som en tolærerordning så overhovedet gøre for de elever her?
11: Jamen, det kan gøre en stor forskel, fordi det er rigtigt, det kan jo kompensere for den støtte, som nogle af de andre elever får derhjemme, hvis de har forældre, der bakker op om lektielæsningen, eller i det hele taget træner det at læse og regne hjemme i hjemmet. Så får de jo den støtte kompenserende i undervisningen, ved at der er to lærere til stede, og de dermed kan få mere hjælp, end de andre elever kan, hvor der kun er én lærer.
0: Er der andre ting end Qvortrup, som er dokumenteret og virker, når man skal løfte elever på den her måde?
11: Ja, det er også ved at udnytte den måde, eleverne arbejder sammen på. Og det er derfor, jeg siger, at vi også skal fastholde det inde i klasselokalet. Vi ved for eksempel, at man sagtens kan bruge det at lave nogle makkerpar, hvor de hjælper hinanden. Altså, det kunne være dygtige elever, der hjælper i nogle områder, og så kan det være, at en af de andre elever er dygtig til noget andet, hvor de så kan hjælpe. Så det der med at udnytte ressourcerne inde i klasserummet, frem for at tage dem ud og så lige give dem det her turboforløb. Så det at lave nogle indsatser, hvor der er god mulighed for at få hjælp, enten fra kammerater eller fra lærere, men også ved at lave nogle målrettede indsatser, for eksempel ved at dele eleverne op og sige, jamen det kan være, at I lige har lidt svært ved det her med at gange, men så er der måske nogle andre, der har svært ved at dividere. Så det, at man prøver at dele det op og sige, jamen vi kan lave nogle mindre forløb for færre elever, det ved vi virker godt.
0: Og altså virker bedre på lang sigt end de her turboforløb. Tak, Anne Qvortrup.
11: Præcis. Selv tak.
0: Altså professor ved Syddansk Universitet og forsker i faglighed. Projektet her skal starte efter sommerferien næste år, altså 2027, og det er endnu ikke defineret, hvad det så er for 100 skoler, som kommer med i projektet, som ligger dårligst, når det gælder matematik og dansk. Til kritikken af det her med turboforløbene, der siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til os her i DR, hvad angår de accelererede læringsforløb, så har det også en effekt. Det kan ikke stå alene, men det kan være en del af en række værktøjer. Jeg er ikke bleg for nogen af værktøjerne. Det eneste, jeg ikke vil acceptere, er, at vi sidder på hænderne, og at vi accepterer, at der er elever, der går i skole i 10 år og kommer ud uden at have lært de mest basale færdigheder.
1: Nu skal vi til Østjylland og til dig, Pia Stilling. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
1: Du er forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og jeg forstår, du hilser regeringens initiativ velkommen, altså initiativet om at løfte de 100 svageste skoler. Hvordan kan det være?
12: Jamen, jeg synes, det er meget positivt, at der bliver fokus på de her to meget, meget vigtige basale færdigheder. Fordi det er noget, vi skal bruge hele vores liv, uanset hvad vi skal videre efter folkeskolen. Så det at kan læse, regne og skrive, jamen, det skal vi sådan set bruge hele vores liv. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at der bliver fokus på folkeskolen, og vi kan se frem til at få et løft.
1: Det er så ikke bestemt endnu, om den skole, du er bestyrelsesformand på, er en af de skoler, som regeringens initiativ vil komme til at omfatte. Men Løsningsskole var blandt de folkeskoler i Danmark, som havde den laveste karakter, eller det laveste karakter gennemsnit i dansk og matematik sidste år. Hvad er jeres forklaring på det?
12: Jamen, der findes selvfølgelig flere forklaringer, men en af de bærende, det er vores elevsammensætning. Vi har rigtig mange tosprogede elever, og det har vi fået inden for en relativt kort årrække. Vi er gået fra ganske få i klasserne til at have rigtig mange tosprogede elever i klasserne. I nogle årgange op mod 40-50% af det klassetrin. Og det betyder selvfølgelig meget, om man taler dansk i alle sine vågne timer, eller man har flere sprog, man taler i sine vågne timer.
1: Ja. Hvad har I kunne gøre ved det?
12: Jamen noget af det, vi har gjort, det er selvfølgelig at have hvad hedder DSA-undervisning, men jo selvfølgelig også at have særlige læseindsatser, have særlige forløb, hvor vi har fokus på de ting, som en bestemt klasse er udfordret på. Køre tolærerordning og co-teaching, når det er muligt, inden for den økonomiske ramme, vi arbejder under.
0: Nu hørte vi lige Anne Qvortrup, der forsker i faglighed ved Syddansk Universitet, sige, at tolærerordninger, det er jo netop noget af det, som rent forskningsmæssigt viser sig at give pote. Så hvorfor tror du ikke, at det har virket endnu hos jer?
12: Det har simpelthen noget med muligheden for, hvor meget og hvor lidt tolærerordning vi kan lave. Det er jo ganske, ganske få timer, vi rent faktisk kan i det i løbet af ugen. Hvis vi tager vores DSA-undervisning ud, som jo er lovpligtigt, og kigger på de timer, vi så reelt set kan sætte to lærere ind i en klasse, så taler vi under 5% af vores dansk og matematiktimer. Og det er jo forsvindende lidt, når vi har et relativt stort udfordringsbillede. Så vi skal jo have mulighed for rent ressourcemæssigt at kan løfte den del, nemlig at kan sætte flere timer af til tolærerordninger. og co-teaching forløb, netop for, at vi sikrer den her del, som forskningen jo så også taler for, kan man sige.
1: Så flere undervisningstimer med to lærere vil kunne gøre en forskel, ja.
12: Så absolut.
1: Ja, så er der den her snak om de accelererede læringsforløb, altså der, hvor man sætter særligt intensivt ind i en kortere periode, for eksempel at forberede eleverne på eksamen. Hvor stor en forskel vil det kunne gøre hos jer?
12: Jamen, jeg er ikke tilhænger af det, og det er selvfølgelig ikke, når der ligger forskning, der viser det modsatte. Det er jo klart, det er sådan en symptombehandling i min verden. Det vil sige, at vi tager smertestillende, fordi vi har ondt i knæ, i stedet for at gå til lægen og finde ud af, hvad det reelle problem egentlig er. Det kræver jo, at vi laver en tidlig indsats, og det er et langt sejt træk. Det er ikke noget, vi kan løbe op, når de først kommer i udskolingen, og så lige lave et særligt turboforløb i 3 måneder, og så kan de lykkes med en god eksamen. For der kommer et efterspil, når de skal videre på en ungdomsuddannelse, eller de skal videre i deres videre uddannelsesliv, ikke? Så for mig bliver det en symptombehandling, og det synes jeg er ærgerligt. Vi er nødt til at skabe et bedre fundament, og det handler om, at vi får tidlige indsatser i indskoling, mellemtrin, så vi kan høste frugterne, når de kommer ud af skolingen.
1: Mm. Hvad betyder det for en skole som din, altså løsningsskole, når den hen over årene er røget ned blandt de skoler, der får det laveste karaktergennemsnit i dansk og matematik?
12: Jamen, det er da selvfølgelig noget, vi kigger på med bekymring, fordi vi vil jo, som alle andre, gerne sende vores unge mennesker ud i livet med de bedste forudsætninger for at klare sig. Og det er da bekymrende, og derfor har vi også gennem de sidste år lavet særlige læseindsatser og brugt vores PLC-teams til netop at vejlede i matematik og i dansk for at løfte. Men det er, som jeg siger, et langt sejt træk. Det er ikke noget, der kommer over et enkelt år med indsatser, og så har vi lykkes med det. For det handler om, at vi kan have nogen, der har fået huller i indskolingen og mellemtrin, og det kan vi simpelthen ikke nå at løbe op, når vi så kommer i udskolingen. Så det bliver et langt sejt træk, før at vi er i mål. Men vi arbejder målrettet på det, og vi har rigtig dygtige fagprofessionelle, som gør de rigtige ting. Men det handler også om en ressourcetildeling. Fordi vi har brug for, at kan være ude ved det enkelte barn. Og det er svært, når man har 25 børn i en klasse, at nå det enkelte barn i alle timerne.
1: Så du tror på det?
12: Det gør jeg bestemt.
1: Det er godt, Pia Stilling. Tak skal du have.
12: Selv tak.
1: Forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted.

0: svært ikke at komme til at hoppe lidt med her. Glad stemning i omklædningsrummet. I går lykkedes det de danske kvinder at kvalificere sig til VM i fodbold i Brasilien næste sommer. Med en 4-1-sejr over Serbien sikrede danskerne sig en første plads i kvalifikationspuljen foran både Sverige og Italien. Og ja, dermed en direkte adgangsbillet til VM, som et ud af bare 4 europæiske lande i flot selskab med Tyskland, Frankrig og Spanien. Amalie Bremer, kvindefodboldekspert, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvor stor en bedrift var det, vi var vidne til i går aftes?
1: Jamen altså, det vi så i går aftes var jo ligesom bare, kan man sige, det sidste stik. Den store bedrift har ligget i de resultater, der er blevet lavet mod især Sverige, som Danmark har vundet over 2 gange, og selvfølgelig også Italien. Så ubesejret i over et år, det her hold, og så et direkte kvalifikation som et af 4 lande fra Europa, som du siger, det er sgu voldsomt.
0: Ja, hvad er forklaringen på, at det er gået så godt?
1: Jamen altså, den der ligger lige for, det er jo nok, at vi har fået en ny landstræner. Og det er måske lidt hårdt at sige for den gamle André Jægler, som også kvalificerede Danmark til slutrunden osv. Men der er sandt for tiden sket noget efter, at Jakob Michaelsen er kommet til. Altså da han startede, der skulle Danmark jo spille de her helt afgørende kampe mod Finland for at blive op i det øverste lag i europæiske landsholdsfodbold. Det klarede man så, og derfra så er det sådan set bare været optur efter optur. Det her hold, det var skrøbeligt, og det var tvivlende, og det var usammenhængende under EM-slutrunden i Schweiz senest, og det udtryk, der er i dag, og de kampe, vi har set her senest, især mod Sverige i fredags på hjemmebane, det har været meget, meget mere selvtillidsfuldt, må man sige.
2: Ja, er det fordi, de også spiller anderledes?
1: Ja, altså de spiller en lille smule anderledes. Det er sådan set stadigvæk grundlæggende mange af de samme ting, uden at blive alt for teknisk. Ja. Det er jo også mange af de samme spillere, men det er et andet og mere kraftfuldt udtryk. Og det er tydeligt at se, at spillerne køber ind på de beskeder, de får fra landstræneren i dag, hvor det, som jeg sagde, var mere tvivlende tidligere. Og det blev sådan lidt sådan et ikke-spil, der blev lavet. Der var ikke rigtig nogen, der sådan greb taktstokken på det landshold, vi så tidligere. Hvor i dag, der er det mere sådan, at de nærmest kæmper om det på den gode måde i forhold til, hvem det er, der skal tage greb om kampene.
0: Ja, som du siger, til EM sidste sommer i Schweiz, der sluttede vi sidst i puljen, altså tabte 3 kampe. Det lyder som om, du er mere optimistisk, hvad angår næste sommer.
1: Ja, altså det er jo svært ikke at være andet. Altså, jeg er grundlæggende optimistisk omkring det danske kvindelandshold, men det var meget nedslående, det vi så i Schweiz sidste sommer. Det var også under niveau. Altså, man kan sige, at Danmark har jo måske traditionelt set bokset lidt over sin vægtklasse i kvindefodbold. Og der var det lidt et reality-check på den kedelige måde, den EM-slutrunde i Schweiz. Og nu ser vi jo igen, altså med de individualister, vi har, en Pernille Harder, som bare er en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, det må vi sige, det er hun altså blevet igen. Der kan vi jo godt være med, selvom vi er et lille land.
2: Ja, og herrelandsholdet må jo se med hjemme fra sofaen. De har ikke kvalificeret sig til VM, der begynder i morgen. Skal vi sætte vores lid til kvinderne fremover i stedet for herrene?
1: Ej, jeg vil jo nødig sige, at man skal vælge. Altså, jeg er jo også bare dansk landsholdsfan på mange måder, selvom det også er mit arbejde at følge dansk fodbold. Så jeg synes jo ikke, at det er sådan et nulsomt spil, hvor det ene udelukker det andet. Men når det så er sagt, så er jeg jo bare enormt positiv over, især fordi, at Danmark måske har haltet en lille smule bagud i det her landsholdsgame for kvinderne, så er det altså ekstremt positivt. Nærmest altafgørende vil jeg næsten sige, at vi kommer med til sådan et VM her, fordi der også er så meget økonomi i det. Og det er jo det, der skal kanaliseres ned i talentudvikling og i dansk fodbold for piger og kvinder. Så ja, det er meget vigtigt.
0: Ja, lige præcis. Altså, hvor stor betydning har det her for kvindefodbold længere nede i rækkerne, ned til de piger, der løber rundt og spiller i skolegården?
1: Jamen, kæmpe betydning. Altså, det kan man ikke, det kan man ikke overvurdere. Altså, det har en konkret betydning på den måde, at der er kommet rigtig mange penge i international kvindefodbold. De internationale organisationer giver store præmiepenge og tilskud til de lande, som er med til slutrunderne, især VM selvfølgelig. Så det kommer til at smitte af og dryppe ned i det danske fodboldsystem for piger. Og så har det jo også en stor betydning, hvad angår forbilleder og rollemodeller, altså repræsentation. Det er klart, når Danmark er med til et VM, så vil der komme en stor dækning, en stor opmærksomhed, og de her spillere vil blive løftet op og være forbilleder for en masse unge piger, der render og spiller fodbold i Danmark. Så på mange parametre har det en stor betydning.
3: Altså nu ved jeg godt, Amalie, at du siger, at det ikke er nulsumsspil, og det handler ikke om at holde med kvinderne i stedet for herrerne osv., men er der alligevel noget, herrerne kan lære af kvindelandsholdet?
1: Jeg vil sige, generelt set, så synes jeg, at der er mange ting, som herrefodbold kan lære af kvindefodbold i de her år. Nu er jeg måske heller ikke en af dem, der er allermest opløftet over det, vi ser ind i med VM i USA.

0: fyringsrampe, kan man sige, som herrefodbolden har været bare forskudt i tid. Men der er en eller anden form for pionerånd i kvindefodbolden, og det er også lidt det, jeg hænger min hat på, og det kan sagtens være, at jeg er naiv, og så går der 5-10-20 år, og så er det helt præcis det samme. Men kvindefodbolden er på en eller anden måde også kommet frem til trods, og den... Det sammenhold, der er i kvindefodbolden med alt fra udøvere til trænere til fans osv., der tror jeg på, at der er en stædighed i at holde fast i noget der, som gør, at kvindefodbold måske i hvert fald lidt længere tid kan beholde sine rammer og eksistere på sine egne præmisser.
1: Lad os håbe det, Amalie Bremer. Tak for at være med her.
0: Det er mig, der takker.
1: Altså ekspert i kvindefodbold.
2: Ja, og kvindefodboldens succes skulle så gerne dryppe ned der, hvor du træner, Poya Mortasavi. God eftermiddag, velkommen.
3: Jo, tak.
2: Ungdomstræner i Lyseng IF. Du træner U16-pigerne.
3: Ja, tak.
2: Kan du mærke kvindernes VM-succes blandt de unge piger, som du træner for?
3: Jamen altså, nu var der jo kampen i går, så det bliver spændende at se, hvordan reaktionen vil være til træning i dag. Jeg tænker, der var nogle glade piger op på banen her senere.
2: Mm. Er det noget, de går op i? Kan du mærke det?
3: Ja, det er det bestemt. Vi har haft et par ture ud til at se landsholdskampe tidligere på året, og der er, altså, de er helt med på vognen.
2: Ja, ja, fordi hvilken status har kvindelandsholdet ellers haft for de kvinder, altså for de piger, du træner?
3: Jamen, altså, det er svært at sige helt konkret, hvad det har for hver enkelt spiller, men sådan overordnet, så synes jeg, det er tydeligt at se, at de får nogle rollemodeller, og de har noget sådan mærkbart, de kan gå efter og sige, okay, det er ikke kun Ronaldo og Messi, jeg kan kigge op til, det er en Pernille Harder, en Wendy Renard, en Marta, nogle af de typer, der har haft stor betydning for kvindefodbold. Så det er rigtig vigtigt at have den repræsentation af stærke, solide kvindeprofiler.
2: Ja. Ja, fordi vi er jo vant til at se drengespille med, så har de Messi på ryggen, eller måske Christian Eriksen, eller sådan noget på deres fodboldtrøjer, ja. Ikke? Er det samme med pigerne? Har de Pernille Harder trygt på ryggen, eller Amalie Vangsgaard?
3: Der er stadigvæk nogle af pigerne, der er på drengesiden, men med at få Lamine Yamal og Ronaldo osv., men du ser også, du begynder også at se Pernille Harder og så videre på trøjerne, og det er fedt.
2: Ja.
3: Det skal bare blive ved.
2: Ja, ja, fordi vi hørte Amalie Bremer tale om en udvikling i kvindefodbolden, at der som om der er en eller anden gejst, og det er selvfølgelig nemt nok at mærke den gejst, når man lige har kvalificeret sig til VM, men også sådan lidt bredere forstand. Kan du også mærke det i den klub, hvor du træner? At
3: ja,
2: interessen for kvindefodbold, pigefodbold, bliver større?
3: Absolut. Vi har været ude at se kvindeliga-kampe herude også. Vi var ude at se AGF mod Brøndby for 6-8 uger siden. Og det vil pigerne gerne. De vil gerne ud at se fodbold. De vil gerne ud at se kvindefodbold. Nu har vi så også en af pigerne, hvis storsøster er lige flyttet til Brøndby fra AGF, så der var endnu mere grund til at gå ud og se den. Men det, at vi kan, ned i vores klubhus også, der har vi billeder op af piger, der har taget trækket op til U-landsholdene, så dem, der har været op på U19, U21, U23, det sørger vi for her i klubben, at vi har billeder af dem på væggen, så når pigerne går forbi, så kan de se, okay, vi har en, vi kan se op til, og ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
2: Ja, fordi jeg tænker måske, det kan være en udfordring at få pigerne til at blive ved med at spille fodbold. Det kan være noget, de har en interesse for i nogle år i folkeskolen måske, og så bliver de større, bliver teenager, så gider de ikke. Har det også været en udfordring hos jer?
3: Nej, det har det ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det der er rigtig vigtigt, og det der er rigtig fundamentalt, det er at kunne forstå, hvorfor det er, piger, de spiller fodbold. Og kunne skelne imellem de ambitioner, som drenge har, og som piger har. Og det ved jeg godt, der snakker jeg meget bredt. Men hvis du går hen og har de individuelle samtaler med piger og spørger dem, hvorfor er det, du spiller fodbold? Og så kan agere ud fra det og lave et træningsmiljø og et program, der sørger for, at de piger, de får optimiseret deres glæde for fodbold, så bibeholder de den, og så bliver den bare større og større over tid.
2: Ja,
3: det er i hvert fald den oplevelse, jeg har haft.
2: Ja, det lyder interessant. Hvorfor spiller de fodbold?
3: Jamen, der er alle mulige forskellige årsager. Du har, nu snakker jeg kun fra min erfaring, tit, når du sammenligner drenge med piger, hvis du spørger drengene, så de fleste af dem, de vil være professionelle, ikke? Og det er der også mange af pigerne, der

0: begyndt at sige, når vi har vores individuelle samtaler, så siger de, jeg vil spille for Barcelona, jeg vil spille for Arsenal, jeg vil spille for alle de store klubber. Men der er også andre årsager. De kan godt lide at spille fodbold. Det er ikke bare noget, de gør, fordi det er noget, man skal gøre for at holde sig aktiv. De kan reelt set godt lide sporten. Og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at dyrke og dyrke og dyrke.
1: Tænker du egentlig på forskellen, altså den forskel, du skitserer der mellem drenge og piger, når det gælder at træne fodbold, altså når du træner dem?
0: Nej, de er fodboldspillere. Mm. Altså, der er det menneskelige element, hvor du skal skelne mellem mennesker og ramme nogle rigtige punkter for at optimere læring. Men de skal jo lære at spille fodbold, og det er jo den samme måde, man spiller fodbold på. Så jeg synes det vil være rigtig sundt at gå væk fra at tænke, at vi skal være så forskellige med drenge og piger, men i stedet for finde ud af, okay, hvad er det, der gør dig glad for at spille fodbold, og så prøve at inkorporere det i ens træning.
2: Poya Mortasavi, held og lykke med det.
0: Tak skal du have.
2: Og tak for at være med, altså ungdomstræner for U16-pigerne i Lyseng IF.
1: Fra 50'erne til 70'erne blev flere hundrede grønlandske børn bortadopteret til danske familier. Mange på et yderst tvivlsomt grundlag, og nu har en gruppe på 4 adopterede sig fået bevilget fri proces til at stævne staten.
2: Sidste år fik de ellers afslag på godtgørelse fra socialministeren, men nu kommer sagen for retten.
1: Velkommen, Margrethe Johansen, adopteret fra Grønland og med os nu fra Nuuk.
3: Tak skal du have.
1: I sendte stævningen afsted i går. Prøv lige at ridse omstændighederne omkring din egen adoption op for os.
3: Ja, som du sagde i indledningen, er vi 4, der er med i den her sag, men jeg vil holde mig til min egen sag. Jeg blev taget fra min mor, da jeg var få måneder gammel, i Lulisset, og det er i 1951. Et barnløst dansk ægtepar ønskede et grønlandsk barn, som det jo var tilfældet for rigtig mange dengang.
1: Og hvad var det for en adoptionstilladelse, din mor gav dem?
3: Altså, da jeg sidenhen har mødt hende, der har hun fortalt mig, at det var ikke hendes ønske, at jeg skulle bortadopteres. Hun skrev under med ført hånd på en erklæring, hvor der stod, at dette danske ægtepar fik lov til at knytte barnet nærmere til sig. Der stod ikke ordet adoption nævnt, og desuden blev hun tvunget til at skrive under. Det er sådan, hun beskriver det senere.
1: Og hvad skete der så?
3: Ja, så kunne hun jo ikke forstå. Altså, det her, det kommer fra, at jeg sidenhen har talt med hende, og at vi sidenhen har ophævet adoptionen. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke måtte komme ind til sit barn, for hun skulle jo ind og give mig mad. Men de ville ikke lukke hende ind, så hun blev ved med at komme ned til deres hus og prøve at få lov til at få sit barn. Og det ville de ikke være med til. Det danske ægtepar fik så usædvanligt nok lov til at rejse til Danmark i utide, fordi, som der står i et af papirerne, moderen til barnet går rundt i byen. Og det var så grund nok til, at ægteparret her kunne rejse til Danmark med mig. Den egentlige adoption blev først foretaget efter, at vi var kommet til Danmark, og min mor har ikke skrevet under på den.
2: Mm. Hvordan har du selv oplevet alt det her?
3: Jamen, det har jo, altså, jeg kom til en familie, som ikke skulle have haft, som ikke skulle have haft børn. De blev meget hurtigt skilt, og min barndom blev omflakkende, utryg, og alle de fordomme, man kan have om grønlandske familier med svigt og overgreb og misbrug, det var så det, jeg blev udsat for i min barndom, bare hos en dansk adoptant, der giftede sig igen og igen med danske mænd og flyttede rundt i landet. Det var det, jeg oplevede. Og desuden voksede jeg op med en historie om, at min mor var død, så der var ikke nogen grund til at prøve at finde mine grønlandske rødder, selvom jeg helt tydeligt hørte til et helt andet sted. Jeg var jo helt sorthåret og med sorte øjne, og jeg blev opdraget, som om jeg var lyshåret og havde blå øjne. Det gik ikke helt efter bogen.
1: Ja, hvad var det, din adoptivmor sagde om, hvordan din biologiske mor havde givet dig fra sig?
3: Altså, hun sagde jo, at de havde givet min mor 2 pakker cigaretter, og så havde hun givet dem barnet. Men altså, min mor har aldrig røget, så det er en meget underlig fortælling. Ja, altså, hun skulle have givet mig frivilligt fra sig, det gjorde hun ikke. Og sidenhen fortalte hun mig, at hun var så uheldig, at hun aldrig fik andre børn, så det var hendes eneste barn, der blev taget på den måde. Det har jo været en kæmpe sorg i hendes liv, ligesom det har været det i mit liv.
1: Ja, det er klart. Men hvor er det, Margrethe, at du mener, at staten ligesom svigtede i hele det her forløb?
3: Jeg mener for det første, at i selve det, der kan kaldes en adoptionsproces, der svigter staten ved ikke at forstå, at min mor ikke ønsker at komme af med sit barn. Og sidenhen mener jeg jo, at staten svigter ved at lade et barn vokse op under de forhold, som jeg er vokset op under. Der burde man jo have grebet ind, og det ved jeg ikke, om man ville have gjort nu om stunder. I min professionelle tilværelse som pædagog og leder, der vil jeg mene, at et barn, der vokser op under så kummerlige vilkår, der er man i hvert fald nødt til at sætte et eller andet i værk, og det er ikke sket.
1: Mm. Så flere svigt
3: bare sådan,
1: fra...
3: Som eksempel, jeg gik i 5 forskellige folkeskoler, inden jeg blev smidt ud i 7. klasse. Mm. Så det er bare sådan et eksempel på, hvor omflagtende en tilværelse det egentlig var. Mm. Og i det var der så overgreb og misbrug og alt muligt.
1: I har fået, og vold. I har fået bevilget fri proces nu, og så er I jo også, Margrethe, nævnt i det nye regeringsgrundlag. Den nye regering skriver, at den vil sætte fart på den igangværende historiske udredning, eller den historiske udredning, som er aftalt, men ikke i gang endnu, om forholdet mellem Grønland og Danmark. Den skulle egentlig først være klar om 5 år. Nu skriver regeringen helt konkret, at allerede inden udgangen af i år, så skal der foreligge en særskilt rapport om bortadopterede, altså dig blandt andet. Hvad har I gjort for at få regeringens opmærksomhed?
3: Altså, vi har hele vejen igennem den tid, hvor vi har haft vores stævningsudkast liggende, det er 2 år nu, der har vi haft støtte fra Aja Chemnitz, og vi har haft
1: altså den tidligere medlem af Folketinget.
3: Ja. Og vi har haft adskillige møder med hende, og vi har haft foretræde for Grønlandsudvalget. Naja Nathanielsen, som er den nuværende Naalakkersuisoq for sociale anliggender her, har været interesseret og opmærksom på vores sag, i hvert fald igennem de sidste 1,5 år. Og i valgkampen her til det danske Folketing for nogle måneder siden, der fik man mulighed for at møde Lars Løkke, og den mulighed tog vi så, og jeg gik en tur sammen med ham og orienterede ham ganske kort om min egen sag. Mm. Og ja, man kan jo håbe, at han har husket os, da Naja nævnte os i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, hvad betyder det for dig og de andre 3 i den her sag, at I er nævnt eksplicit, altså dem, der blev adopteret fra Grønland i regeringsgrundlaget?
3: Jamen her kan jeg vist godt tale på vores alles vegne og sige, at det selvfølgelig har været fantastisk at få anerkendt, at vi overhovedet findes, for vi er jo druknet lidt i den proces, der har været. Dels omkring spiralsagens ofre, men jo også de større adopterede grupper, de koreanske og andre transnationalt adopterede. Vi er jo som sådan ikke transnationalt adopterede. Jeg kalder os transkulturelt adopterede. Mm.
1: Så det betyder meget, at I er blevet nævnt eksplicit?
3: Ja, vi er jo blevet anerkendt som nogen, der rent faktisk eksisterer, og det har været en del af vores livsgrundlag, at vi ikke nødvendigvis har haft en plads i samfundet. Det har vi så nu.
1: Tak for at fortælle din historie her, Margrethe Johansen.
3: Selv tak.
1: altså adopteret fra Grønland, og en af de fire, der nu har stævnet staten og fået fri proces til det.
2: Vi har en hel time tilbage at glæde os til på den anden side af radioavisen. Vi skal blandt andet til Belfast, hvor der i aftes var uroligheder flere steder der og i Nordirland. Indvandringskritiske demonstranter gik på gaden. Flere boliger blev sat i brand. Urolighederne kommer efter et knivoverfald sent mandag aften, hvor en 40-årig mand blev alvorligt såret. Vi taler med vores europakorrespondent Ada Gårdslev og spørger hende, hvorfor reaktionerne er så voldsomme. Nu er klokken 17.
4: Der er stadig nogle minutter til, at vi får en radioavis, og de minutter bruger vi her i nat sammen med Dido og White Flag.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårdsdagens PET-orientering.
1: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste to måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
3: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
4: Egentlig bliver stoffet mest brugt som bedøvelsesmiddel til heste, men i øjeblikket spreder det sig som rusmiddel. Ketamin bliver fundet i større og større mængder i spildevandsprøver fra landets 5 største byer. Vi ser her i den næste time på, hvad det er, der gør det så populært, og hvad det er, der gør det så farligt.
5: Nu er der kun lidt over et døgn til, at fodbold-VM sparkes i gang. Og for anden gang i historien er USA værtsland. Det var amerikanerne også tilbage i 1994. Men dengang var det altså så som så med amerikanernes interesse.
6: About the what?
7: Soccer. Yeah. As in, like, English football?
6: I don't know anything about soccer.
8: I don't know anything about the World Cup.
9: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
5: Ja, det var simpelthen for kedeligt for amerikanerne med så få mål.
4: Ja, men hvordan kan det være, at amerikanerne har været så længe om at tage en sport til sig, som stort set resten af verden holder så meget af? Og hvorfor kalder de det soccer og ikke football? Det taler vi med en fodboldhistoriker om et lille kvarters tid. Og hvis man har spekuleret på, hvornår den ville dukke op på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, så er den kommet med nu.
10: Vi går og triste for en ekstra farveklat.
5: Ja, Birte Kjær er selvfølgelig med på top 100, og vi har også Birte Kjær med i P1-orientering sidst i den her time, hvor vi også løfter sløret for nogle af de andre gode danske sange, der er kommet med på listen i dag. Og i studiet er vi stadigvæk Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
4: Vi begynder i Belfast, hvor der i aftes var voldsomme uroligheder, og det var der og flere andre steder i Nordirland. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, hvor flere boliger blev sat i brand. Budskaberne lød blandt andet White Lives Matter, og illegal migration ødelægger vores civilisation.
5: Ja, urolighederne kommer efter et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En sudanesisk mand, som nu er blevet navngivet som 30-årig Hadi Alodit, er sigtet for drabsforsøg.
4: Vi har vores Europa-korrespondent med os, Anna Gårdslev, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
4: De demonstrationer, vi ser i Nordirland lige nu her, og ser i aftes, hvor voldsomme er de?
10: Det er voldsomt. Vi har jo tidligere set i Storbritannien protester efter lignende hændelser, men det her er meget, meget voldsomt, forstået på den måde, at ikke alene har man sat biler og busser i brand i går aftes, man gik også målrettet efter lejligheder, boliger, hvor man mente, at her boede migranter, og så satte man det i brand. Det har jo blandt andet haft den konsekvens, at her i eftermiddag og aften, ja, så er stort set al offentlig transport indstillet. Masser af betjente, ekstra betjente er sendt på gaden af frygt for, at det her, det gentager sig. Så det er en særlig situation i en by, som ellers gennem historien har været vant til lidt af hvert.
4: Ja, det er jo så måske især reaktion på et overfald på en mand der aften i den nordlige del af byen. Hvad var det, der skete der?
10: Jamen, det skete jo i en, kan du sige, forholdsvis søvnig, stille og rolig del af Belfast, hvor tilfældige forbipasserende så en mand ligge på gaden, og han blev stukket altså af denne her omkring 30-årige migrant sudaneser. Og nogen greb ind og sørgede for, at politiet blev tilkaldt. Og offeret er jo i en ganske alvorlig situation. Han har mistet sit ene øje, og det andet er truet, og derudover så har han flere andre skader. Men det var altså, vi kender ikke baggrunden for overfaldet, men forestil dig, du kommer trillende stille og roligt hen ad vejen, og så lige pludselig, så ser du det her.
4: Ja, og der har jo været så delt en video på sociale medier af den her sudanesiske mand, som sidder oven på sit offer, mens indbyggerne råber ham an og får ham til at stoppe, og det ender så med, at de går hen og overmander ham. Hvad er forklaringen på, at den her scene, det her overfald, har mødt sig, eller har ført så voldsomme reaktioner med sig?
10: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så giftig, og i forvejen ligger og ulmer som et bål under hele det britiske samfund, at det betyder, at når sådan noget her sker, så futter det af på ingen tid, så afføder det en meget, meget voldsom reaktion. Vi har set det andre gange, og denne her gang, ja, der ser vi det altså igen. Men vi skal bare huske på, at hvis man affærdiger det her som få menneskers overreaktion, voldsparathed eller racisme, så tager man fejl, fordi selvom de fleste overhovedet ikke billiger metoderne, så er frustrationen og vreden over en indvandring, som mange i Storbritannien oplever, er løbet løbsk, og så mange skiftende regeringer har lovet at få under kontrol, uden at være i nærheden af at kunne holde det løfte. Det har altså affødt en vrede, som har ligget og ulmet, og stadigvæk jo ulmer i det britiske samfund, at der så er masser af indvandrere, masser af migranter, som går på arbejde og passer vigtige funktioner i det britiske samfund. Det er en sag. Men det ændrer ikke ved, at det er så betændt et spørgsmål, at Ja, så ser vi det, vi så i Belfast i går.
4: Der
10: og det bliver nok ikke sidste gang.
4: Nej, der er politisk sprængstof i en sag som den her. Den har også medført flere politiske reaktioner. Den britiske premierminister Keir Starmer fordømmer urolighederne i Belfast i går. Han kalder den fuldstændigt uacceptable. Scenerne i Belfast var chokerende. Der er ingen begrundelse for den vold og uorden, som vi så true vores samfund, og heller ikke for dem, der opfordrede til det online eller andre steder, siger han ifølge The Telegraph. Samtidig siger Reform UK, altså det indvandrerkritiske parti i Storbritannien, at de nu ønsker, at ingen sudanesiske statsborgere skal kunne få visum til Storbritannien, fordi den formodede gerningsmand er fra Sudan. Og i dag er der såkaldt indkaldt til hastespørgetime om urolighederne i det britiske parlament. Så hvad sætter den her sag i gang rent politisk?
10: Det er jo nærmest rituelt, at vi hører fordømmelse af volden hele vejen rundt, men det, der er realiteten nedenunder de mere eller mindre rituelle meldinger, det er jo, at indvandringen til Storbritannien er en væsentlig grund til, at lige præcis Reform UK, som jo også forsøger på at slå mønt af denne her situation politisk, det er jo en væsentlig årsag til, at Reform UK for alvor nu ser ud til at blive en reel trussel mod de gamle magtpartier, Labour og Konservative, som jo ellers har kunne holde hinanden i skak, det hele magten imellem sig. Det er et politisk system, som ser ud til at erodere. Vi så det ved en række engelske lokalvalg og ved valg til det walisiske og skotske parlament for nylig, at Reform UK stormer frem. Og en del af årsagen til det, ja, det er utilfredsheden med indvandring. At det så var Reform, eller Nigel Farage, som er Brexits far i Storbritannien, det var ham, der lovede briterne, at hvis de stemte sig ud af EU, så ville der komme styr på migrationen. Der skete nøjagtigt det modsatte. Indvandring fra andre lande end EU eksploderede i årene efter. Det har så ikke lige nu den store betydning. Briterne ser stadigvæk Nigel Farage og Reform UK som dem, der muligvis kan få bugt med det, man mener simpelthen er blevet for meget, og det, som andre politikere ikke har kunne få styr på.
4: Anna Gårdslev, tak for at være med.
10: Selv tak.
4: DR's Europakorrespondent.
5: I årevis er forældre med udenlandsk baggrund herhjemme blevet underlagt psykologiske test, som har været en del af de sager, som kunne tvangsfjerne deres børn. Men ifølge ny dansk forskning, der giver de her test meget misvisende resultater, hvis de bruges på andre kulturer end dansk. Studiet er lavet på en gruppe med arabisk baggrund, der er født og opvokset i Danmark og har klaret sig godt igennem hele uddannelsessystemet. Men IQ-testen, som man altså undersøgte, ja, der scorede de meget dårligere, end de faktisk burde. Det fortalte seniorforfatter på artiklen Rune Nielsen i P1 Orientering i går, efter at den nye forskning blev offentliggjort i Journal of the International Neuropsychological Society.
11: Så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
5: Altså gruppen af arabisk talende?
11: Gruppen af arabisk dansktalende, som alle sammen havde et flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet, hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
5: Hvor meget dårligere?
11: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger på 100, ja. Og hvis man scorer omkring 120 eller derover, så er man godt begavet, og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
5: Ja, det sagde Rune Nielsen altså. Det er psykologer, der laver de her tests for kommunerne i anbringelsessager, og kort før udsendelsen her, der spurgte jeg derfor D.R. Seidenfaden, som er forperson for Dansk Psykologforening, om det kommer bag på hende, at de her tests kan tage så meget fejl, når man bruger dem på folk med udenlandsk baggrund.
12: Men vi ved godt, at der, når vi anvender de her standardiserede testværktøjer, at der er forskellige bias, der skal tages forbehold for. Det kan være kulturelle bias, men det kan også være andre bias, og det er jo netop det, som psykologerne skal kunne, og som er grunden til, at vi går så meget op i, at de psykologer, der arbejder på det her område, også i fremtiden er nogle af de mest veluddannede og specialiserede psykologer, vi har.
5: Men så bare lige for at forstå, I ved godt, at det her er et problem. I er bekendt med, at de kan være misvisende resultaterne fra de her IQ-test.
12: Men alle test har styrker og svagheder, og alle test har bias. De her standardiserede redskaber er jo udviklet til nogle bestemte målgrupper på nogle bestemte tidspunkter i nogle forskellige dele af verden, og det er psykologernes opgave at tage de forbehold, som skal tages. Og det er jo også derfor, vi har foreslået gennem flere år, at man fra statens side laver en egentlig certificeringsordning af de psykologer, som arbejder på det her meget vanskelige område, og sikre, at de er veluddannede, og at kommunerne også ved, hvilke psykologer, der netop er specialiseret ordentligt inden for det her område.
5: Men lige nu har I ikke sådan en, eller der findes ikke sådan en certificeringsordning, så er det forsvarligt, at alle psykologer dybest set kan lave de her test for kommunerne?
12: De psykologer, som arbejder på det her felt, er veluddannede og dygtige, men vi kunne godt tænke os, at der var en egentlig standardiseret, ensartet certificering, som sikrer, at psykologerne ved det samme, og at deres faglige viden er opdateret.
5: Men hvis vi lige parkerer den lidt, fordi den ordning findes jo ikke endnu, så hvordan kan I være sikre på, at jeres medlemmer, som tingene er lige nu, ikke medvirker til, at staten fjerner børn fra indvandrere og forældre på et misvisende grundlag?
12: De psykologer, på det her, der arbejder på det her område, går til opgaverne med meget stor samvittighedsfuldhed og høj etik, og de er veluddannede også i dag. Men vi kunne godt tænke os at være helt sikre på den ensartethed og den samlede kvalitet, som er i den gruppe af psykologer, der arbejder på det her område, også for at gøre det muligt for kommunerne at udvælge de mest specialiserede opgaver eller psykologer til de opgaver, som de skal have løst.
5: Men I kunne vel også vælge at sige, at når der ikke er sådan et certificeringssystem, så bør jeres medlemmer ikke lave de her tests, fordi de simpelthen er for misvisende.
12: Men testene må aldrig stå alene, og det er det, der er meget vigtigt, når vi taler om psykologiske test. Det er jo netop lige præcis det, der er psykologens opgave, er at vælge, hvilke redskaber fra psykologens værktøjskasse, der skal anvendes til en given undersøgelse. Psykologen skal udvælge, hvilken standardiseret test de vil anvende, og så skal de anvende den med de forbehold, der nogle gange skal tages. Vi kan ikke anbefale, at man stopper med at bruge test, men vi vil selvfølgelig gerne understrege behovet for, at det netop er psykologer med en særlig viden, der bruger testene bedst muligt. Hvis vi ikke har de standardiserede test, så er man overladt til en mere subjektiv vurdering. Og vi skal tænke på, at vi her har med at gøre med sårbare familier, som ønsker afklaring og har brug for en grundig undersøgelse. Det handler jo faktisk også om deres retssikkerhed. Test kan ikke stå alene, og det skal bruges til at afdække udfordringer, men også udviklingsmuligheder, som man ellers ikke nødvendigvis kan få øje på som fagperson. Så det er vigtigt med de test, men de skal selvfølgelig anvendes ordentligt.
5: Ja, og hvordan, altså, det lyder som om, at det sådan set er den enkelte psykolog, der har ansvar for selv at vurdere, om vedkommende har tilstrækkelig kendskab til, hvornår og hvordan specifikke kulturforskelle spiller ind.
12: Jamen, det er jo igen derfor, det er ret vigtigt, at det er psykologer, der bliver ved med også at varetage den her opgave. Det, der er med psykologerne, er jo, at vi er underlagt tilsyn fra myndighedernes side, så derfor er det jo sådan, at hvis man som psykolog begår en fejl eller vurderer i en sag forkert, så er vi jo netop som faggruppe underlagt tilsyn. Det vil sige, at borgerne har klageadgang over psykologens arbejde, og så vil myndighederne gå ind og vurdere, om vi har gjort vores arbejde godt nok eller ej. Og det er jo netop det, der gør, at psykologerne er en faggruppe, som er med til at sikre retssikkerheden på det her område.
5: Men kan I garantere, at der ikke er psykologer uden kendskab til kulturforskelle, som har gennemført de her test på indvandrerforældre alligevel?
12: Det kendskab, jeg har til området, det er, at psykologerne arbejder samvittighedsfuldt og ordentligt med de her opgaver, og at de faktisk gør alt, hvad de kan for at dygtiggøre sig og varetage borgernes interesser. Det er jo nogle meget, meget sørgelige, vanskelige, komplicerede sager. Og de sager, jeg har kendskab til, har psykologerne gjort det efter bogen. Hvis der er nogle sager, hvor der er blevet klaget over psykologer, så er det myndighedernes opgave at træffe afgørelse i de sager.
5: Har I selv udbudt kurser og videreuddannelse, så jeres medlemmer forstår de her kulturforskelle, og hvordan de spiller ind i de her anbringelsessager og psykologiske tests bedre?
12: Ja, vi gør hvad vi, altså vi udbyder videreuddannelse for psykologerne og specialiseringsmoduler og så videre inden for de her områder, men det er jo klart, at vi er jo en privat organisation, og det er jo klart, at derfor vi har appelleret til myndighederne over flere år om at, kan man sige, hjemtage opgaven med at certificere psykologerne, sådan så vi sikrer den her ensartede høje standard for videreuddannelse for psykologer på de her områder.
5: Skal jeg forstå det, jeg sagde, din svar sådan, at selvom at ny forskning nu viser, at de her tests kan virkelig være misvisende, når det gælder forældrepars IQ, så mener du ikke, at der er grund til at være bekymret for, at danske psykologer har været med til at lave test, gennemføre test, der har betydet, at forældre har mistet forældremyndigheden til deres børn på et forkert grundlag?
12: Jamen, hvis vi ikke anvender de her standardiserede test og har mulighed for som psykologer at have standardiseret materiale som en del af vores værktøjskasse, så risikerer vi faktisk at stille de her sårbare børn og familier værre. Det er rigtig vigtigt, at testene bliver brugt korrekt, og at psykologerne ved, hvilke forbehold de skal tage, og det er jo det, vi foreslår, at man skal gøre gennem den her certificeringsordning. Men uden test, så risikerer vi langt flere mere subjektive vurderinger, hvor vi ikke får afdækket på systematisk vis de udfordringer og også udviklingsmuligheder, der kan være i de her familier. Så jeg mener bestemt, at man skal blive ved med at anvende standardiseret materiale og blive ved med at forske i det, sådan som de også har gjort i Københavns Universitet, og blive ved med at holde psykologernes faglige standarder højt.
5: Men kan du også garantere, at der ikke er danske psykologer, som har været med til på baggrund af de her tests, på baggrund af et misvisende grundlag, at fjerne børn fra deres forældre?
12: Hvis der bliver begået fejl i de her sager, så er det jo myndighedernes ansvar at gennemgå de klager og tage stilling i de sager. Det er jo det, der er fordelen ved at bruge psykologer som faggruppe.
5: Sagde altså D.R. Seidenfaden, der er forperson for Dansk Psykologforening.

0: Dig, dig er i år lyden af VM i fodbold. Sangen her er sunget af den colombianske popstjerne Shakira i samarbejde med den nigerianske sanger Burna Boy. Det er den officielle VM-sang for FIFA World Cup 2026, og det begynder om præcis et døgn, 3 timer og cirka 40 minutter, altså kl. 21 i morgen dansk tid. Et VM i fodbold, hvor ja, flere lande er værter.
1: Ja, det er både Mexico, Canada og USA, der danner rammen for den her sportsbegivenhed, der plejer at kunne være den, der samler allerflest tv-seere verden over. Men selvom hele verden altså følger med, så har værtslandet USA gennem tiderne været meget tøvende med at tage fodbolden til sig.
0: Svend Rybner, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Fodboldhistoriker og forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land. Hvis vi lige tager den. Det moderne fodboldspil blev opfundet i England i slutningen af 1800-tallet, altså i 1863. Det var her, det første nationale fodboldforbund, The Football Association, blev stiftet, og de første officielle samlede regler for sporten blev skrevet ned. Man har sikkert sparket til noget, der lignede en bold længe før det. Men hvornår kom fodbolden til USA?
2: Ja, fodbolden bredte sig over hele verden, fra Storbritannien, som vi var et verdensomspændende imperium i 1800-tallet. Og fodbolden kom også til USA. Men den fik ikke den, spillet fik ikke den folkelige forankring, som det gjorde andre steder. Og det skyldes jo i høj grad, at der allerede var et spil, man spillede cricket. Og samtidig så var der en udbredt følelse af, at når man forlod den gamle verden, det vil sige Europa, så efterlod man også alt det gamle hjemme, herunder fodbolden.
1: Ja, fordi det kan jo godt undre lidt, ikke? Altså på det her tidspunkt, der kommer der en masse indvandrere fra Europa, primært Tyskland, Italien, Storbritannien og Irland, undskyld, til USA. Altså fodboldnationer, hvorfor tog de ikke den her fodboldglæde med sig?
2: Ja, som nævnt, så var der en udbredt følelse af at lade den gamle verden bag sig og tage ud for at skabe sig et nyt og bedre liv i det fremmede. Men man slog sig også ned på den bare mark på prærien, uden at have lokale rødder eller lokal forankring. Der mødtes man, det svarer lidt til de her parcelhuskvarterer, som mange af os kender til at vokse op i, hvor man også er kommet alt de fleste, der bor der, er tilflyttere. Og man har ikke noget fællesskab, før man for eksempel stifter en idrætsklub. Og det er lidt det samme, der sker i USA, hvor man så i stedet for at lave en fodboldklub, så begynder man at spille rundbold, som så senere får navnet baseball. Og det er en sportsgren, som gør, at det bliver svært for den folkelige fodbold at vinde indpas.
0: Ja, de havde nok i deres baseball og senere amerikanske fodbold, som vel var en eller anden form for aflægger af rugby, eller sådan noget, eller hvad?
2: Ja, altså du nævnte selv 1863, det er der, hvor man også nedskriver de første regler for det, vi kender som fodbold i Europa. Og der skiller man det, som vi kender som fodbold, fra det, som senere er blevet til rugby. Og det dybest set handler det om man må tage med hænder, eller ej. Og det er sådan set det, der er forskellen. Rugby kom også til USA og vandt indpas på nogle af de store universiteter, nogle af de fornemme universiteter, Yale og Harvard og Princeton. Og der blev det ligesom universitetssporten, og det udviklede sig der fra rugby til det, som vi kender som amerikansk fodbold i dag.
0: Ja. Man har så forsøgt flere gange at få sat liv i en eller anden form for amerikansk fodboldliga. Man forsøgte i 1970'erne, hvor man hentede nogle af sportens største og måske også et afdankede stjerner til USA, blandt andre den brasilianske verdensstjerne Pelé. A magnetic figure on and off the field. In his 22-year career, he has been the greatest soccer player the game has ever seen. Jeg har heller ikke klip fra hans afskedskamp for New York Cosmos. Der kommer også andre stjerner til, Franz Beckenbauer og George Best, blandt andet til Amerika. Hvorfor kunne de ikke sparke en amerikansk fodboldliga i gang?
2: Ja, altså det handler om altså nu havde der været, altså inden man prøvede der fra midten af, eller slutningen af 60'erne, og så den her liga, som du nævner med Pelé, der havde der i 1920'erne været en relativt livskraftig liga på østkysten i USA, som var baseret på, småindustrier i New England, altså det nordøstlige USA, og så St. Louis i Midtvesten, hvor der var en stor tysk befolkningsgruppe, og det var nok til, at man i 20'erne kunne lave en professionel liga. Den gik så i sig selv, blandt andet på grund af Wall Street-krakket. Og så gik der de her mange år, før man prøvede igen. Og så fik man med afsæt i ønsket om store tv-kontrakter, så fik man skabt en økonomi, som gjorde det muligt for nogle af klubberne herunder Cosmos at hente gamle spillere over. Men det var ikke forankret i en lokal fodboldkultur. Og man skulle så på tv-området konkurrere med de eksisterende sportsgrene, altså med NFL og NBA og NHL. Og det lykkedes i det lange løb ikke, fordi at der var ikke nogen fodboldkultur i USA.
1: Ja, så et forsøg der i 30'erne, et forsøg igen i 70'erne. Nu spoler vi lige tiden frem til 94, altså sidste gang USA var værter for VM i fodbold.
3: What do you know about the World Cup?
4: About the what?
3: Soccer.
4: Yeah.
3: As in, like, English football?
4: I don't know anything about soccer.
3: I don't know anything about the World Cup.
5: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
1: Ja, der er altså mange interessante input her, ikke? Altså, jeg aner ikke, hvad altså soccer, hvad er det for noget, ikke? Og en her, der siger til sidst, altså, der er bare for få mål. Det er simpelthen ikke interessant nok.
0: Jeg kan huske fra dengang, at der var en, der sagde, at det var lige så kedeligt som at se maling tørre.
1: Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt, når man har, hvis man har prøvet at se amerikansk fodbold, hvor tingene hele tiden bliver sat i stå, mens Sven Rybner. Hvorfor er det, at amerikanerne har opfattet det så kedeligt, fodbold?
2: Ja, altså det er der nogle af de kulturelle grunde, jeg har nævnt til, at det er uamerikansk, og at det er for lidt fysisk. Der er mange amerikanere, som elsker amerikansk fodbold, som siger, at europæisk fodbold, det er for tøsedrenge, det er ikke fysisk nok, de går ikke ordentligt ind i taklingerne. Men det er omvendt også en af grundene til, at bøtten er ved at vende i USA nu. Stille og roligt, det kan godt tage lang tid. Men middelklassen i USA har jo opdaget, at det er for farligt at spille amerikansk fodbold. Der er utrolig mange alvorlige hjerneskader og hovedskader i amerikansk fodbold. Der er en grund til, at de spiller med hjelm, og det er altså ikke altid nok. Så det er et farligt spil. Mm. Så på college og i skolerne, på sådan grundskole- og college-niveau, der er fodbolden begyndt at vinde indpas, fordi at der er børnene mere involveret. Fordi hvis du spiller baseball, så sidder du også det meste af tiden og venter altså flere timer på at komme op og slå til bold med et bat, og så venter du igen et par timer. Så børnene er mere involveret, og det har så ført til, at den amerikanske middelklasse har taget spillet til sig.
0: Ja, det er jo, selv den amerikanske præsident har fået øjnene op for europæisk fodbold. Donald Trump, han siger lige frem, at amerikansk fodbold bør ændre navn, så fodbold, som de jo altså kalder soccer i USA, bliver den sport, der officielt får navnet fodbold.
6: When you look at what has happened to football in the United States, again soccer in the United States, we seem to never call it that because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for the NFL stuff.
7: Yes.
6: It really doesn't make sense when you think about it.
0: Jeg tror, det er FIFAs præsident Gianni Infantino, der jubler i baggrunden her. Det synes han var en rigtig god idé. Men kommer det nogensinde til at ske, Sven Rybner?
2: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg tror, Trump siger de her ting, fordi det passer godt til øjeblikket. I den amerikanske folkesjæl er der en dyb modvilje mod europæisk fodbold. De regner det ikke for rigtig fodbold. Altså, noget andet er jo så, at de stort set i amerikansk fodbold, der er det sparket til bolden.
1: Det kan du have ret i, men prøv lige allersidst, Sven Rybner, hvorfor er det, de kalder det soccer? Hvor kommer det ord fra?
2: Ja, det stammer fra The Football Association, og det er fra Association. Ud af Association Football, der har man taget, det har man kogt ned til soccer. Jeg vil bare lige sådan afslutningsvis sige, at det er jo ikke kun middelklassen i USA, der gør, at fodbolden er i vækst i USA. Det er jo også alle de latinoer, som Trumps vælger gerne vil holde ude af USA. Der er sådan et skrækscenarie, hvor man ser latinamerikanske flygtninge kravle over Trumps mur med en fodbold under armen. Og den befolkningsgruppe er jo stigende. Så fremskrivninger viser, at inden for en 30-40 år, så vil den anglosaksiske befolkningsgruppe i USA være i mindretal. Og det afspejler sig også i, at der er større og større interesse for europæisk eller for rigtig fodbold i USA.
0: Og de tager underkøbet fodbold med. Sven Rybner, tak.
2: Selv tak.
0: fodboldhistoriker og altså forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land.
1: Og ja, det er altså i morgen aften om kun lidt over et døgn, at det går løs, når åbningskampen med VM i fodbold sparkes i gang i Mexico City. Det er klokken 21 dansk tid. Men det er altså ikke alle steder i den her megaby, at der er fest og begejstring. For dem, der bor klods op af Azteca Stadion, hvor kampen skal spilles i morgen, så føles verdens største fodboldfest paradoxalt nok ret langt væk, Christian Almblad. Velkommen til.
7: Jo, tak.
1: Du er vores korrespondent i Sydamerika. Du har besøgt bydelen Santa Úrsula i Mexico City, som ligger side om side ved det her Azteca Stadion. Hvad er det for en bydel?
7: Jamen, det er præcis en bydel, som er opstået sådan ved siden af stadion. De kalder det selv Azteca Stadion, kalder de selv Santa Úrsulas Koloss. Altså, det er en integreret del af bydelen, og man er, hvis man tager ud til meksikanske fodboldkampe eller tager til koncert på Azteca Stadion, så vil man typisk lande ude i Santa Úrsula først med metroen eller med sin bil, og så gå rundt der i gaderne. Der er sådan set ganske hyggeligt at få en taco og en kold øl. Men det kommer ikke til at ske i morgen, fordi FIFA har besluttet sig for at lægge en ring rundt om stadion, det de kalder den sidste mil, som gør, at alt, hvad der skal handles inden for den mil, som er sådan omkring 1,5 kilometer, vel, det er styret af FIFA. Altså alt er fuldstændig kontrolleret med priser, hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen, men også selvfølgelig at tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Altså det bliver en fest for de folk, der er akkrediteret af FIFA, og ikke for Santa Úrsula.
1: Så det vil sige, hvis man har et lille gadekøkken, der laver tacos, eller har en eller anden souvenirbutik, så er det bare ærgerligt. Man må ikke sælge noget i morgen og hele VM.
7: Ja, bare ærgerligt, Sonny Boy. Altså, der er ikke noget at gøre. Jeg mødte en præcis som du siger, en souvenirsælger, eller sådan en kvinde, som sælger fodboldting. Normalt så står hun og sælger flag og fodboldtrøjer, og det kan hun sådan set også godt gøre i dag, men fra i morgen, der virker den her ring altså rundt om Azteca Stadion, og det betyder, at hun må kun sælge ting, der ikke har nogen som helst mærker på. Hun viste mig for eksempel en lille nøglering, hvor der som bare havde sådan en FIBA, en VM-fodbold, som tilknyttet, og den nøglering må hun simpelthen ikke sælge i morgen. Hun risikerer at få bøder, hvis hun gør det, fordi det er ikke et produkt, som er godkendt af FIFA.
0: Hvorfor har FIFA valgt at gøre det på den måde?
7: Det virker, jeg kan i hvert fald sige det sådan, som indtrykket er ude i Santa Úrsula, det er, at FIFA har fået storhedsvanvid, de har fået en lyst til at kontrollere alt helt ned i detaljen. Der er jo nogle af dem, som jeg mødte derude i går, som kunne huske tilbage til 86, sidste gang, der var fodbold-VM i Mexico. Og der var de inde på stadion og selv, altså det siger jo lidt om hvordan tiderne har andre. Så der gik de bare ind på stadion og solgte deres tacos og deres øl fuldstændig frit og gik så ud igen stille og roligt. Nu må de ikke engang stå rundt om stadion, så der er et indtryk af, at FIFA måske har fjernet sig ikke bare lidt, men meget fra ja, både fra det meksikanske folk, men altså egentlig også fodboldfolket rundt om i verden.
1: Ja, hvordan reagerer folk i Santa Úrsula på det?
7: Jamen, altså, de er jo rasende. De vil jo, mange af dem, tror jeg, simpelthen sidde inde i deres små huse og lejligheder i morgen, fordi de må heller ikke bevæge sig ud af en af deres bydel. Så skal de i hvert fald have sådan et pas, som man skal have fået lavet på forhånd. Så de sagde jo selv, at de følte sig som fanger i deres egen bydel. Når det er sagt, så kender jeg mexikanerne godt nok til, at når først fodbolden så begynder at rulle, så skal der nok komme tequila og nachos på bordet i de små hjem rundt om stadion. Men det er jo paradoksalt, at de kan op fra deres vinduer eller deres tagterrasser, kan de kigge over mod et stadion, som de normalt regner for en del af bydelen, men det virker lige præcis i morgen, kommer det til at virke uendelig langt fjern fra dem.
1: Ja, det må være noget nedslående, men hvad med resten af byen så, Christian? Hvordan er stemningen her dagen før dagen?
7: Jamen altså, stemningen er egentlig god blandt folket, altså man glæder sig selvfølgelig til, at der skal spilles fodbold. Mexikanerne elsker fodbold, de går virkelig meget op i det. Der kommer også til at være fester rundt om på pladserne her i Mexico City. Men det, som bare for at understrege det her problem med, at man ligesom føler, det er lidt fjernt, der er jo også rigtig mange af mexikanerne, der havde håbet på, at de skulle ind og se en kamp. Der er nogle af dem, der kan huske tilbage til, de var ind og se Pelé i 1970 spille. Der er også andre, der kan huske, de så Diego Maradona inde på Azteca-stadion, og de føler måske, de priser, som der er sat ud på stadion, jamen de er så urealistisk høje for almindelige mexikanere, at også det gør, at man føler, festen er langt væk. Jeg kan give et hurtigt eksempel. Den billigste pris, altså listeprisen på en kamp i morgen, den ligger på 7.000 pesos. Det er sådan omkring 2.500 danske kroner. Og det er okay. Altså også, hvad du tjener om måneden, hvis du for eksempel sidder i kassen nede i supermarkedet eller er bygningsarbejder. Så det er en hel månedsløn for de absolut dårligste billetter i morgen. Så på den måde er altså priserne ligger også langt fra, hvad en almindelig mexikaner kan have råd til.
1: Så er fodboldfest i Mexico, men ikke for Mexico så meget måske. Christian Alblad, tak for at fortælle deroverfra.
7: Selv tak.
1: Og god fornøjelse med både fodbold og tacos og tequila.
0: Ja, Mexico mod Sydafrika i morgen kl. 21. Der bliver taget mere og mere af stoffet ketamin i de store danske byer. Stoffet, som blandt andet bliver brugt som bedøvelsesmiddel til heste, blev sidste år fundet oftere i spildevandsprøverne i alle landets 5 største byer end året før. Nogle steder mere end dobbelt så ofte en historie, man har kunne læse i Berlingske.
1: Ja, stigningen har de også bemærket på Herlev Hospital, hvor unge oftere og oftere må behandles for alvorlige skader på blære og nyrer. Og her slår fagfolk altså alarm nu. Det vender vi tilbage til lige om lidt.
0: Ja, først skal vi tale med dig, Henrik Vig. Velkommen og god eftermiddag.
8: Jo tak, god eftermiddag.
0: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Ketamin, hvad er det for et stof?
8: Jamen det er et dissociativt stof, så man får sådan en let flydende rus af den. Så det er et stof, folk tager for at blive påvirket på en måde, der bringer dem lidt ud af sig selv og gør dem sådan lidt lette og flydende i verden.
0: Ja, og på gadeplanen bliver det kaldt hest.
8: Det bliver kaldt hest, ja. Det er i virkeligheden et bedøvelsesmiddel. Og det bedøvelsesmiddel, fordi det har en hallucinogen effekt, så bruger man det ikke så meget til mennesker, men meget til dyr. Så fordi det bliver brugt til bedøvelse af store dyr, så kalder man det hest. Hvis man tager for meget af det, så rammer man det, der hedder et K-hul, som er en fornemmelse af at være borte fra sig selv i virkeligheden. Det skal være en meget uhyggelig oplevelse, hvor man ikke helt kan komme tilbage til sig selv. Og det kalder man så også efterfølgende et hestehul.
0: Ja. Det er jo ikke noget nyt stof i populærmusikken, der er blevet sunget om det i hvert fald 30 år. Ja, der bliver sådan set ikke sunget ret meget på det her nummer. Det er Chemical Brothers, som spiller nummeret Lost in a K-Hole fra 1997. Ja. Altså det her K-hul, som du taler om. Og hvis vi lige skal fortælle, hvad Sundhedsstyrelsen beskriver om ketaminrusen, så skriver den, at ketamin giver forvrænget sanseindtryk. Man kan opleve syns-, føle- og hørehallucinationer. Nogle beskriver en følelse af at være ude af sin egen krop og opleve alting fra oven. Pulsen bliver hurtigere, kroppen bliver følelsesløs, og man kan have svært ved at styre og bevæge sin krop. Ved høje doser af ketamin er rusen kraftig, og ens virkelighedsfornemmelse forsvinder.
1: Det er jo også, Henrik Vig, noget, som jeg i hvert fald synes, jeg har hørt om sådan allerede i nullerne, men som et date rape. Drug. Altså noget, man sådan, som kvinde, der gik i byen, skulle være påpasselig med. Ikke, er nogen ikke sådan drysset i ens drink?
8: Jamen, det bliver også til tider brugt i jogging-sammenhæng. Altså, hvis man får det, kan man blive sådan ude af stand til at reagere eller gøre modstand. Man forsvinder lidt fra sin egen krop. Så den effekt eller den brug har det også været eller haft. Det er ikke det, vi ser lige nu. Nu ser vi en ret markant stigning, men den ser vi, fordi heller ikke kun på grund af ketamin i sig selv. Vi ser det i virkeligheden på grund af noget, vi kalder polysubstans. Altså det, man i gamle dage kaldte blandingsmisbrug. Vi bruger ikke ordet misbrug mere, men det at blande forskellige stoffer bliver også mere og mere populært. Og der er ketamin set sådan en grundkomponent, som noget, man kan blande med andet. Og derfor ser vi den stigning, vi ser nu.
0: Man blander det med kokain for eksempel?
8: Ja, hvis man blander det med kokain, så hedder det en Calvin Klein, altså CK-kokain og ketamin. Eller et sommermix. Hvis man blander det med MDMA, så hedder det et vintermix. Hvis man blander alle tre ting sammen, så hedder det en extreme. Så der er forskellige sådan kombinationsmuligheder, som folk bruger til at sådan optimere rosen i virkeligheden til begivenheden. Altså, hvis man gerne vil til en koncert, så kan man blande det med MDMA, og så siger folk til os, når vi laver vores undersøgelser, og så føler man den lidt mere, siger de. Eller hvis man blander det med kokain, når man er i nattelivet, så kan man optimere begge stoffer i virkeligheden og fest igennem.
1: Men det lyder også virkelig, altså nu kaldte du den ene kombi der, for

0: form for polysubstans, ser vi en stigning over hele Europa i virkeligheden, ja, som tilsvarer en stigning i ketamin over hele Europa.
1: Ja, og det kan man så se i de her spildevandsprøver fra de fem største byer i Danmark, hvor det er steget temmelig kraftigt, især i Esbjerg, hvor fundet af ketamin i prøverne er steget med 150%, i Aalborg er det steget med over 110%. Hvad er det, der sker i de byer der?
0: Jamen, det er voldsomme stigninger. Altså, det er virkelig markante stigninger, og man kan sige, vi måler jo kun på det, når det har været igennem kroppen. Altså, når man laver den form for spildevandsmålinger, så er det fordi, at kroppen har prøvet på at nedbryde stoffet til det, vi kalder metabolitter, altså nogle mindre komponenter. Og dem tisser man så ud, når man går på toilettet, så det er det, man måler på. Så når der er så store stigninger, så det er virkelig ret voldsomt. Når man spørger sig selv sådan, og lige så store stigninger i Esbjerg, for eksempel, eller Næstved for når man spørger sig selv, jamen hvorfor Næstved, Aalborg og Esbjerg, hvorfor er det dem, der bonger ud på den måde? Så kan man begynde at se, jamen i virkeligheden, det er jo sådan, vi arbejder, så begynder vi at undersøge, hvad er det for nogle rock- og bandegrupperinger, der sidder på de områder. Og så får man et meget godt svar. En del af ketaminen kommer til os fra, den bliver indskibet i Holland og Belgien. Den er produceret i Kina og Indien, men bliver indskibet i Holland og Belgien. Og så kommer det op til Danmark derfra. Og der har man nogle rock- og bandegrupperinger i Danmark, som sidder på den forbindelse, eller er meget engageret i den forbindelse.
1: Henrik Vig, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet og medforfatter på en ny rapport om drugging.
2: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Mikkel Foged, professor på afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Er du med os, Mikkel?
1: Og
2: jeg tror,
1: jeg
2: er tillid.
3: Ja, det er jeg.
2: Ah, der var du. Tak. Det var mig, der lige havde fat i den gale linje. Mikkel, du er med os nu. Nu kan vi høre dig. Det er jo din afdeling, altså afdeling for urinvejssygdomme, som behandler folk, der har taget skade af at tage ketamin. Hvad er det for nogle skader, de kommer ind med?
3: Ja, altså det Henrik sagde til sidst med, at ketamin bliver nedbrudt til nogle metabolitter, og der bliver udskilt i urinen. Det er i virkeligheden det, der giver problemet. Det betyder, at de der nedbrydningsstoffer, de kommer i kontakt med nyrerne, og de kommer i kontakt med urinlederne og blæren. Og de skader, folk primært kommer ind med, jamen det er noget, der føles som en meget alvorlig blærebetændelse. Altså man skal tisse hele tiden, når man har ondt, når man tisser. Og det er simpelthen en reaktion i blæren til at starte med. Hvis det går lidt videre, og der bliver taget mere ketamin, så begynder slimhinden ind i blæren at tage virkelig alvorlig skade, så den kan simpelthen sådan lidt populært sagt begynde at falde af, og så kommer de ind, hvor de tisser blod og faktisk tisser vævstykker og har ret store smerter.
2: Det lyder også som noget, der er farligere end en almindelig blærebetændelse.
3: Ja, det er væsentligt farligere, og virkeligheden er, når man først er der, så har man et problem, og vi gør virkelig meget for at behandle de her unge mennesker, men det, der rigtig virker, det er, hvis man stopper med at tage ketaminen, og hvis man så ikke gør det, jamen, så udvikler skaderne sig faktisk endnu mere og kan blive permanente. Det næste, der sker, det er, at muskulaturen i blæren og urinlederne bliver ødelagt, og simpelthen omdannet til bindevæv, så får man det, der hedder en skrumpeblære, altså en lille tykvækket blære, som ikke kan indeholde ret meget urin. Og så bliver det der med at skulle på toilet hele tiden, det bliver permanent, samtidig med, at man har smerterne. Mm. Og i nogle tilfælde kan urinen heller ikke løbe fra nyrerne, så bliver de udspilet og tager skade, og så skal man have lagt dræn i nyrerne, hvor man så ligesom tisser ud i en pose, i stedet for at tisse normalt, for at bevare nyrefunktioner. Den kan tage skade alligevel. De helt voldsomme tilfælde, hvor blæren virkelig bliver ødelagt, der kan man være nødt til at lave en større operation også, hvor man tager urinlederne fra nyrerne, og så fører dem ud på maven, som man tisser i en pose der i stedet for. Så det her, det er virkelig noget, der har alvorlige langsigtede konsekvenser og ødelægger nogle af de her unge menneskers liv.
2: Ja. Hvordan mærker I på afdelingen, at der tilsyneladende altså er sket en ret voldsom stigning i ketaminforbruget, også i Storkøbenhavn?
3: Jamen, det mærker vi faktisk helt konkret. Tidligere så vi måske et af de her unge mennesker om måneden, og det er cirka firedoblet. Vi ser gerne en om ugen nu. Så det her, det er noget, vi har været opmærksom på, og noget, vi arbejder på at forbedre behandlingerne for dem. Men det er ophør med ketamin, der virkelig kan noget. Så...

0: Så vi ser det altså helt konkret.
1: Og hvem er det? Hvad er det for nogle patienter, der kommer ind med de her, med så ondt og med de her skader?
0: Jamen, det er jo også det tragiske ved det. Det er typisk unge mennesker, som har et liv foran sig, der skal fungere, og så ikke gør det længere. Men det er ikke nødvendigvis, hvad man sådan tidligere, nu sagde Henrik det også, vi bruger ikke ordet misbrug mere, men hvad man sådan tidligere ville forbinde med det, det er nogle gange sådan ellers normale, og hvad man vil kunne betragte som velfungerende unge mennesker. Så nogen tager det dagligt og tager meget af stoffet, men man kan faktisk få nogle blærskader også, hvis man i gåsøjen bare tager det som et feststof over weekenderne.
1: Kan man egentlig, hvis man nu sidder derude og lytter og er bange for, at ens teenager går og tager noget af det her, er der nogle tegn, man skal holde øje med?
0: Altså, meget, meget hyppige vandladninger og smerter, og hvis man ser blodet, så skal man selvfølgelig være opmærksom på det. Og vi vil meget gerne se de unge mennesker, vi vil meget gerne hjælpe dem.
1: Tusind tak for at være med her, Mikkel Foged.
0: Selvfølgelig, selv tak.
1: Altså professor ved afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital.
2: Vi slutter, som vi har haft det for vane hele ugen her, med DR's top 100-liste, altså de bedste danske sange nogensinde, stemt ind af danskerne. I dag er vi så nået til listens nummer 60-41, og det vil ikke komme som nogen overraskelse, at den her nu er kommet med på listen. Ja, Birte Kjær. Velkommen.
3: Tak for det.
2: Danmarks dansk topdronning, kan vi vel godt kalde dig her. Er du glad? Vi melder byen rød og rød ind på en 45. plads.
3: Ja, men det synes jeg da kun, vi kan være meget glade og stolte af.
2: Ja. Ja. Hvad tror du? Ja, det er jo en sang, som er, som du udsynger, og som også Kjeld Haik og Søren Bundgaard har en andel Bundgaard. I. De, ja. De står også bag nummeret her. Hvorfor tror du, det er blevet nummer, som mange holder af og synger med på?
3: Ja, men jeg synes jo, at Byen Rød har en kvalitet, der gør, at man ikke sådan umiddelbart bliver træt af den. Jeg synes, det er en meget spændende sang, som den er også sådan lidt svært tilgængelig, rent rytmisk faktisk. Og så er det en meget smuk tekst, Kjeld har lavet. Så jeg synes, den har virkelig en kvalitet til at blive en klassiker.
1: Hvad er det, du godt kan lide ved teksten, Birte?
3: Og jeg synes, den er malerisk og poetisk, så det er jo ikke kun at gå ud og male byen rød, men det er jo også, i det hele taget, himlen er, ja.
2: Ja, hvordan? Hvad
3: hedder det? Ja, nu kan jeg ikke lige recitere teksten, men...
1: Vil du hvad? Vi kan da lige lytte lidt mere.
3: Ja, det, så kommer den der.

0: Godnat. Ja, der bliver, som du siger, bliver det virkelig malet med penslen, ikke? Der bliver virkelig malet med penslen her,
1: ja,
0: på alle mulige lederkanter.
1: Ja. Ja, og på den smukkeste måde, synes jeg.
0: Hvordan bliver det til?
1: Det må du spørge Kjell Eik og Søren Bundgaard om.
0: Nå, okay. Fordi, hvornår kom du så ind i billedet?
1: Jeg kom faktisk først ind i billedet, da de havde skrevet den, og de gerne ville have mig til at synge den.
2: Var det et vendepunkt i din karriere?
1: Selve Grand Prix'et var vel egentlig et vendepunkt, fordi det endelig lykkedes mig at vinde. Jeg havde jo været med 3 gange op igennem 80'erne og blevet nummer 2 hver gang. Og så lykkedes det så endelig i 89, og så var det jo så fantastisk, den oplevelse, vi havde med i Lausanne, hvor vi ovenikøbet på et tidspunkt lå som nummer 1 i afstemningen, men endte på en 3. plads. Så det var alt i alt en fantastisk oplevelse.
2: Ja, det må det have været.
0: Er de unge med på den i dag også, Birte?
1: Det kan jeg godt love dig, at jeg er. Altså ude på festivalerne, det er den, de hopper i takt til og synger med på. Så det er blevet en rigtig Grand Prix-klassiker.
0: Havde du allerede det på fornemmelsen dengang, du sang den til Melodi Grand Prix?
1: Nej, det har man slet ikke. Men 80'erne var jo et helt specielt 10 år. Fordi jeg har selv et medley, jeg synger ud på festivalerne. Fordi hver vinder, danske vinder op igennem 80'erne, det er en klassiker, som vi kan synge med på.
2: Hvad er der i dit festival-medley så?
1: Der er det, vi starter til med en kronologisk, tænker altid på dig med Bamses Venner, og så Krøller eller ej, og Video, og Kan du se, hvad jeg sagde? Og det er lige det, og en lille melodi. I godt høre, det er alle sammen sange, I kender.
2: Ja.
0: Og jeg har endnu ikke overblik over, hvor mange af dem, der er på top 100. Men,
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Nej, det er jo bare svært at få overblik over alle de sange.
2: Hvor skal du egentlig synge det her medley i den her sommer?
1: Jamen, jeg synger det jo på alle festivaler.
2: Ja.
1: Det er faktisk noget af det, som alle står og hopper og danser med på og synger med på. Så det ligger i slutningen af sættet.
0: Det kan jeg godt forstå, det ligger der. Ja. Birte Kjær, tusind tak for, at vi måtte ringe til dig i dag, og tillykke.
2: Ja, tillykke.
1: Tak. Ja, tak for det.
2: Ud og male byen rød med dig.
1: Ja, det gør jeg.
2: Og så kan vi sige hej, og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Muff.
3: Hej.
2: Du er musiker, og du er også radiovært på P2, og udover Vi maler byen rød, så er der altså kommet sange med, som Du er ikke alene med Sebastian, En dag tilbage med Nick & Jay, Se nu stiger solen af havets skød, det er Olof Ring med tekst af Jakob Knudsen, Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. Ja, blandet bolcher, er det blevet lidt mere blandet med de her seneste 20 sange, der er kommet med på listen?
3: Ja, altså, det er det jo, men nu er vi trådt ind i den 55-årige mands melankolske æra, vil jeg godt sige.
2: Okay, det var meget specifikt.
3: Ja, men det er, fordi jeg kan ikke lade være med sådan, når jeg ser de her 20 sange, altså klumpet sammen på den her måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvem er det, hvis jeg ligesom skulle spå, hvem er det, der har stemt det her, ikke? Så er det virkelig en, der har haft melankolien... forrest, lige bortset fra, at Vi maler byen rød, og Du ligner din mor, og De vilde kaniner, som måske er, altså sådan, som er de der små, apropos penselstrøg og klatter af farve, men ellers er det meget sådan, at man sidder med et glas rødvin og har det blot. Om aftenen.
2: Ja, altså har det blot om aftenen, eller rødt om aftenen, men også noget sådan melankolsk, er jo blandt andet den her klassiker af en godnatsang, som også er kommet med.

0: Ja, du kender den jo, Katrine, bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der synger smukt ja. Her.
1: Altså, som... den er måske ikke helt så 55-årig mand, men den er...
0: Nej, det vil du ikke altså, have siddende på dig, men melankolsk, det er den vel?
1: Den er virkelig melankolsk, og den er enormt sådan... Altså, der dypper man ligesom tæerne i også alt det, der er udenfor i mørket, når man er barn. Og sådan. Den beskriver det på en virkelig smuk måde med nogle virkelig fine billeder. Ikke? Sådan, så det heller ikke bliver sådan alt for uhyggeligt. Men der er en ræv derude, men altså, den kan ikke komme herind. Ikke?
2: Ja. Og den skal selvfølgelig være med.
1: Den skal være med.
2: Ja. Hvordan er det for dig at få den med?
1: Jamen altså, nu er det jo ikke min udgave, der er med, men for mig personligt vil jeg sige, at det er, altså, det er jo en sang, som betyder rigtig meget for mig. Jeg har sunget den for mine børn, og altså, det er sådan en, man griber ud efter, når man skal have beroliget sit nervesystem, ikke? Og det er jo også derfor, jeg har puttet den med på den børneplade, jeg har lavet. Fordi at det er en af de der kæmpe store sange, hvor voksne og børn ligesom mødes. Og det synes jeg er rigtig dejligt også er repræsenteret på den her liste. Ja. Nogle af de der sange, som er for os alle sammen, og som ikke kun er noget, de voksne har hørt på en festival.
2: Og som vi har sunget for vores børn i årtier. Ja. Og nu siger du 55-årige melankolske mænd. Jeg ved ikke, om den her den hører til i den kategori.
3: Okay, hvis du fik at vide, du
1: det gør den 100%. Hvad vil du så gøre?
2: Ja, hvorfor det egentlig?
1: Jamen altså, en dag tilbage, ikke? Hvad vil du gøre? Du ved, det er da...
2: Men også 55-årige mænd, men ja.
1: Ja, jeg ved ikke, om man er 55. Det er jo også alle sammen, og det er jo også det, der er med den
0: 55, det er jo mere sådan et mindset, Søren, ikke? Det er jo ikke...
1: 55 er state of mind. Ja. Det er det nemlig.
2: Gammel mand i nogen krop.
1: Ja, jeg er da også lidt en 55-årig mand nogle gange.
0: Kender.
2: Ja, vi skal lige, vi har ikke mere end en minut tilbage. Vi skal lige helt ned til et nummer fra sidste år, som også har fundet vej, som skulle være det 41. bedste nummer i Danmarks historien.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham, du ligner din mor. Et helt nyt nummer på en historisk liste. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er fordi, at folk også en gang imellem ligesom tænker, hvis jeg skulle sætte et nummer på lige nu, hvad skulle det så være? Så derfor er der også sådan lidt off the top of my head. Altså sådan en, hvad ligger lige forrest i hukommelsen? Og der er det her jo et kæmpe hit, man ikke har kunne komme udenom de sidste år. Mm. Så, og det samme med alle skuffer over tid. Altså, der er jo rigtig mange nye sange med på den her liste også, som bare sådan er et udtryk for, at der findes rigtig meget god dansk musik lige nu.
0: Og der stadig bliver lavet noget af det. Tak, Katrine Muff.
1: Selv tak.
0: Musik og radiovært på B2. Og sikkert med os igen i morgen.
2: Det var Jan Falkentoft, der havde lavet udsendelsen her. Vi hedder Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.

0: Hvorfor er vi mennesker styret af status? Og hvorfor ville kongen engang bestemme ved lov, hvor luksuriøst folk måtte klæde sig, spise og feste? Ja, det undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet status. Det er i vores program Verdens Navle, som vi får lige på den anden side af radioavisen.
1: USA har i aften sig i nat angrebet kommunikationssystemer, militær overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer, som Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænset op til Rusland.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, der har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
2: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald, og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vache, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til P1.
3: Hvad så, Peter?
4: Hvad så, man?
3: Jeg tænker status. Hvor vil du placere dig selv på sådan en statusskala?
4: Altså, spørg, hvor populær jeg er?
3: Ja.
4: Og jeg synes godt nok, det er træls hårdt at åbne med. Jeg er en... jeg er en 8.
3: På hvor mange?
4: På ud af 10. Nej, jeg er 9.
3: Det er jo ikke rigtigt. Jeg siger, du griner også selv af det.
4: Hva? Nej,
3: det er,
4: jeg mener,
3: helt, det er jo helt i skoven. I hvilket koordinatsystem arbejder du?
4: Ja, jeg skulle ikke med dine venner, Lone. Det gider jeg ikke måle mig med. Men jeg synes, jeg ser mig sgu som... Ja, nu bliver jeg i tvivl om, hvor populær jeg er.
3: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder som altid Lone Frank, og er stadig biolog og videnskabsjournalist.
4: Og jeg hedder også stadig Peter Ørbæk, og jeg er også stadig historiker og menneske. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
3: I dag skal det jo handle om status, Peter.
4: Ja. Og altså ikke status på os to, eller status på programmet, men
3: nej,
4: sådan...
3: status, altså som i statussymbol og social status og alt det der. Ja. Og meget apropos, så er der jo lige kommet en stor undersøgelse, en rundspørge, ikke? Hvor næsten man har spurgt danskere om, hvordan de har det, er de bekymrede over den økonomiske ulighed. Det er næsten halvdelen af danskerne.
4: Ja.
3: De er bekymrede over den økonomiske ulighed i Danmark, som jo er et af de mest lige lande i verden mål på Gini-koefficient, hvordan man måler den slags. Det siger jo noget om, hold da op, vi er meget statusbekymrede. Ikke?
4: Det er vi.
3: Ja.
4: Altså det giver anledning til at stille spørgsmål til status og social status og rang og hierarki og alt det her, som det vi jo skal tale om i dag.
3: Mm.
4: Altså jeg er meget interesseret på at høre fra dig, Lone. Hvorfor er vi så interesseret i status som mennesker? Hvorfor er vi så styret af det?
3: Jamen det er sådan helt grundlæggende, fordi vi er flokdyr, og så fordi vi er hypersociale dyr, som er rigtig gode til det, man kalder social-kulturel læring. Og det skal jeg nok forklare. Nu ser du lidt pap
4: ud. Okay.
3: Jeg skal nok prøve at udlægge det senere. Ja. Ikke?
4: Med noget hypersocial læring, ja.
3: Men til gengæld tænker jeg meget på det her med, at vi er et samfund, hvor man kan påvirke sin status. Man kan gå ud og jagte noget mere status, gøre noget ved det. Eller man kan synke i status, hvis man læner sig tilbage og ikke gør noget.
4: Man kan træde ud af status.
3: Det kan man også på forskellige vis, og man kan skaffe sig den på mange, mange forskellige vis. Men altså i et traditionelt samfund, hvor man jo har haft, og det er jo op gennem altså menneskehedens historie, har man jo mest haft sådan nogle klasse- og kastesamfund.
4: Mm-hmm.
3: Hvordan fanden så det ud der, ikke?
4: Der har været mange, mange, mange sjove måder at opretholde sådan forskellige stande i et samfund på. Og jeg skal faktisk tage nogle meget, meget konkrete eksempler på, hvordan man har forsøgt at gøre det i Danmark. Og jeg synes, det er hyldende morsomt, for at være helt ærlig.
3: Interessant.
5: Den rigtige familie, at den skal bestå af en mand, der arbejder ude, en kone, der arbejder hjemme. Og det finder jeg, det er altså et statussymbol, som er uheldig.
6: Første sted, hvor ordet jobbi, eller på dansk jubi, blev defineret, de higer efter prestige, anerkendelse, social status, magt og penge.
4: Ah, det higer vi sgu også efter, Lone, om vi jubi eller ej.
3: Nogle af de ting, han nævnte, vil jeg sige, ja, altså, det, jeg synes, det er svært at hige efter det hele. Altså, at hige og hige. Men
4: for du kan pakken. For du kan den pakke, Lone.
3: Altså, hvis der var nogen, der kom og forærede mig den.
4: Okay.
3: Men det er jo et spørgsmål om det der med, altså, hvad gider man selv arbejde for?
4: Ja.
3: Det er jo, altså, og det siger jo noget om, hvor ivrig er man efter at opnå særlige former for status.
4: Og der synes jeg, du er interessant, Lone, fordi altså, jeg vil gerne lige spørge dig, hvor vigtigt er det for dig, hvad andre synes om dig? Altså, hvor vigtigt er det for dig, at du har en særlig status blandt folk?
3: Altså, nu siger du blandt... Det der er et hvad skal man sige, det er for bredt et spørgsmål i virkeligheden.
4: Nå, okay.
3: Altså, nu har jeg jo tænkt over det her, fordi jeg vidste, vi skulle jo ned i sådan noget personligt snask, og jeg skal også nok rode i dig, og hvordan du har det.
4: Nu vil jeg have dit snask.
3: Ja. Men når jeg tænker over det her med status, så er jeg jo, altså, nogle ting er jeg sådan ret ligeglad med hensyn til, du ved, altså, ja, hvad synes folk om mig, ikke? Altså, når du siger folk, så tænker jeg, den store brede masse, som jeg ikke føler, jeg måske har særlig meget til fælles med, i forhold til, hvad jeg går op i, og så videre, det kan egentlig, altså fremmed, det kan egentlig være lige meget,
4: det
3: hvad de synes om mig. Ikke?
4: Det kommer
3: altså,
4: ikke bag på mig.
3: Nej, det gør ikke noget, hvad de siger om mig på sociale medier. Og sådan noget. Jeg er ligeglad.
4: Mm-hmm.
3: Men der er selvfølgelig nogle mennesker, jeg gerne vil have, altså, skal vi sige, anerkender det, jeg laver, og synes, at det, jeg står for, er godt. Og det er jo nogen... vi har jo hver især grupper, vi ligesom refererer til, ikke?
4: Ja.
3: Hvor vi synes, jamen, det er inden for denne her gruppe, vil jeg gerne have anerkendelse. Og jeg skal da indrømme, at jeg er da sådan en, der godt kan lide anerkendelse. Ikke? Penge har jeg aldrig orket at jage efter. Og har heller, jeg har ikke haft nok altså begær efter penge. Så det, og hvis du snakker om for eksempel typiske statussymboler, hvor danskerne jo bruger ufattelige mængder af penge på deres hjem, deres indretning.
4: Deres samtalekøkken.
3: Evige nye køkkener og badeværelser. Den slags har jeg for længst meldt mig fuldstændig ud af. Det interesserer mig simpelthen ikke.
4: Nej.
3: Så det er jo sådan, man gør et fra- og tilvalg. Hvad er det, der betyder noget for en? Og så vil jeg høre, hvad betyder noget for dig? For det tror jeg er noget andet.
4: Altså, jeg har et, skal jeg kalde det sådan et levn fra, da jeg gik i folkeskole og gik i gymnasiet, som er, at når det kommer til status og hierarki og sådan, hvad skal man sige, rang, sådan socialt, ikke? Så var en kæmpe del af især min folkeskoletid og også meget gymnasiet, at komme ind i et rum og finde ud af, hvor er toppen af hierarkiet her, og så finde ud af, hvad skulle jeg gøre for at være deroppe. Jeg var jo ikke typen, der sådan hørte til derop naturligt. Der er jo nogle mennesker, der naturligt bare er du ved, de sejeste i klassen, ikke? Og det skulle jeg lidt sådan, opsøge, og det brugte jeg vildt meget energi på. Mm. Og det, der sidder i mig i dag, det er, at det blev en kæmpe del af hele min sådan hverdag, især i folkeskolen, at få lov til at være der, hvor de seje, de var. Og det, altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, du har klaret det, Peter, du gjorde det, da vi skulle på lejrskole i 6. klasse, og vi skulle sove på et... vi fik en del værelser på et vandrehjem i Kerteminde. Og så kom jeg altså ind på værelset sammen med Victor, Joachim, Kasper og Rasmus. Og jeg kunne lige snige mig med på det værelse. Ja. Så var man der. Så var jeg på toppen, ikke?
7: Jeg har haft det radikalt anderledes. Altså i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, ikke? Altså både på min skoletid og måske især min gymnasietid, har jeg sådan været en, der stillede sig... Altså ret bevidst i virkeligheden, uden for de der ting.
4: Ja, gid det over mig. Gid det
7: jamen, kunne. Altså på den måde, at jeg har ligesom kreeret min egen lille boble, hvor jeg har altid haft sådan en, du ved, hvis der er nogen, der netop er sådan naturligt populære, fordi de ser godt ud, eller de kommer fra en høj social klasse, sådan noget, så har jeg en eller anden form for nej. Det bryder jeg mig ikke om.
4: Okay, altså som i, du er sådan noget instinktivt, Rasmus, modsat sådan, overfor?
7: Ja, eller jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at nej, jeg kommer et andet sted fra, og det der, hvor man bare har det let, og helt naturligt bare er sådan leder i gruppen, det får mig lidt til sådan, nej, der skal jeg ikke hen. Så jeg har altid sådan stillet mig udenfor og været altså, den lidt underlige. Altså, den læste, du ved, for mange bøger, og sagde for kloge ting i timerne, og hvad det rettede på lærerne. Alt sådan noget, som alle sad og slog sig på panden over, ikke?
4: Ja, det er ikke noget, som man vil vinde social sådan status på, der hvor jeg kommer fra.
7: Overhovedet ikke.
4: Så du har ikke været så statusorienteret på de tidspunkter der, som jeg tydeligvis har været?
7: Eller også kan man sige, at jeg har været det på en anden måde.
4: Ja, altså, jeg misunder lidt, du kunne gøre det der, faktisk, fordi at jeg vil ikke sige, at jeg var sådan fuldstændig afhængig af, at jeg skulle hele tiden scanne rum og sørge for, at jeg var i toppen af det øverste lag af de seje drenge og piger, også i gymnasiet. Men jeg kan simpelthen huske også, det er sjovt, du nævner det der, og du var den der type i gymnasiet, for jeg kan huske, at der kom sådan en overgang, sådan, måske var det, da jeg begyndte i 1. G, eller under 1. G, hvor at, altså, det var nærmest om fra den ene uge til den anden, så gik vi fra, at alle skulle være ens, til at nu alle skulle være noget særligt og specielt. Og jeg tænkte, der, da vi nåede det punkt, hvor alle skulle være noget særligt. Ho, det må man ikke. Altså sådan, nej, reglen er, at der skal være et tydeligt hierarki, så jeg ved, hvad jeg ligesom skal søge imod. Ikke?
7: Ja.
4: På samme tid lærte det mig så også sådan, okay, herregud, det er jo lige meget, altså den der jagt på status, ikke? Altså,
7: ja.
4: Men det var sådan en, og det er derfor, jeg misunder dig, for jeg kan huske, der tænkte jeg nemlig, da det lige pludselig skete, hvorfor har jeg brugt så lidt tid på egentlig bare at være mig selv.
7: Men jeg kommer til at tænke på noget, jeg læste engang. En kæmpe stor undersøgelse, der blev lavet af hierarkier blandt henholdsvis piger og drenge på sådan nogle amerikanske sommerlejre. Mm. Fordi der sker der jo det, at der kommer en hel masse børn ind på sådan nogle sommerlejre. Der er nogen, der kun er for drenge, og nogen, der kun er for piger og sådan noget. Og de kender jo ikke hinanden, de fleste. Det er sådan nogle, man køber sig ind på, de er meget dyre og så videre, ikke? Og de kommer så alle de her, og så skal de jo etablere hierarkier. Og det er sådan nogle, sociologer og antropologer, der er gået rundt og iagttaget og spurgt dem om, og kigget på, hvordan at drengene havde det meget med, de etablerede lynhurtigt et hierarki. Og det var sådan typisk, men så gik de rundt og skubbede lidt til hinanden, og du ved, altså sådan lidt, der var sådan lidt kamp, altså lidt sådan fysisk og lidt abeflox-agtigt, og så etablerede de et hierarki.
4: Det lyder meget drenget.
7: Ja, det blev ret tydeligt, og så holdt det hele ferien igennem. Pigerne, de havde lige så meget hierarki og lige så meget hakkeorden, men det var hele tiden til forhandling. Man gik bag om ryggen på hinanden, man forhandlede hele tiden. Kunne man komme ind i den gruppe? Kunne man svært nogle andre til? Og sådan noget. Så det var evigt og altid, det skiftede lidt hele tiden, og det var nogle helt andre måder at gøre det på. Det er bare ret sjovt, synes jeg. Det der. Altså, det er to karakteristiske måder at gøre tingene på. Ikke?
4: Der kan jeg også godt se for mig, at du som kvinde vil faktisk passe bedre ind i den der mandlige måde at gøre det på. Ikke, altså, du som person, undskyld, ikke at du vil slås med folk, men jeg kan forestille mig, Lone, når jeg kender dig, den der lidt mere sådan tydelige, bim bam busse, nu ved vi, hvordan landet ligger, så er det, vi arbejder ud fra.
7: Jamen, jeg er ret
4: det taler til dig.
7: Dårlig til, hvad skal man sige, sådan netop politiske spil bag scenerne. Jeg gider det ikke. Og igen, for eksempel, det er der altid på arbejdspladser. Sådan noget melder jeg mig altid langt ud af. Jeg vil simpelthen ikke være med.
4: Jeg synes ikke, du laver andet at spille mig, Lone.
7: Jeg spiller dig god. Jeg spiller dig hele tiden god.
4: Og det gør du, og det er simpelthen så taknemmelig for. Og jeg tager kæft, mand. Nå, du laver altså den her overgang. Nu skal vi, jeg vil godt høre, hvad naturvidenskaben kan sige om status. Tak.
7: Okay.
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
9: Den tredje chimpans, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos and know itself.
7: Ja, altså umiddelbart, så vil sådan noget som status og statussymboler og sådan noget, vil jo for mange se ud som, jamen det er jo kulturelle ting. Det er jo noget, vi har opfundet, ikke?
4: Ja.
7: Det kunne vi jo bare melde os ud af, og så definere, nu har vi sådan en helt flad orden. Vi har ikke nogen hierarkier, og det vil være et dejligt samfund, og skal vi ikke bare gøre det?
4: Ja. Det. Tak for i dag.
7: Ja, det har man jo hvad skal man sige, prøvet på forskellig vis. Men det tror jeg ikke, man kan. Fordi at altså, menneskets natur vil stille sig i vejen på en eller anden måde. Ikke? Vi har jo...
4: Siger du til mig, at menneskets natur kan forklare, hvorfor vi er så vilde med samtalekøkkener?
7: Det kan det på nogle måder. Altså, vi kan i hvert fald, hvad skal man sige, vi er en art, der har hierarkier, og som har altså helt med os fra starten en meget, meget, hvad skal man sige, klar... fornemmelse af, hvem står hvor i hierarkierne, hvor er jeg selv og sådan noget. Det har vi simpelthen nogle sensorer til at bemærke på en eller anden måde, ikke? Og det har små børn også, altså alle ved ligesom det der. Fordi, at vi er selvfølgelig, det vi er født med, fordi det har altid været vigtigt. Og man kender jo, altså vi kender jo alle mulige flokdyr, og der ved vi, jamen der er hierarkier, der er hakkeordner, som man kender det fra høns, ikke? Og man kan se, altså i nogle æbeflokke, nå, der er alfahanden derovre, der er nogle hunder, der også er førende, og så er der alle de andre, og så er der nogen, der er helt lavt på strå, og
4: altså, det er jo tydeligt,
7: bliver tævet hele tiden. Altså, noget, ikke?
4: Bavian-grøften i Københavns Zoologisk Have.
7: Ja.
4: Fuldstændig tydeligt.
7: Jeg kommer til at nævne bavianerne senere.
4: Hivet.
7: Ja, de er jo altid gode. Men det her med flokdyr, for at have, hvad skal man sige, regler, der kan holde en flok sammen og få den til at, hvad skal man sige, arbejde og fungere som en flok, der altså er det her med status et redskab for naturens hånd. Man etablerer de her statushierarkier, ikke? Og det er sådan en, kan man sige, det fortæller, altså social status af et individ fortæller ligesom, hvor meget er den værd for flokken? Eller det vil sige, hvor meget synes de andre, den er værd?
4: Ja.
7: Så det er det, der ligesom er i det der begreb. Og så kan man jo spørge, okay, hvordan udfolder det sig så hos mennesker? Fordi vi er jo ikke kun, vi er jo ikke et instinktdyr. Altså, vi har nogle drifter og sådan noget, ikke? Og vi har den her, sans for status, ikke? Men hvordan... hvordan kommer det også ind, du siger, hvordan bliver det til samtalekøkkener og sådan noget, ikke? Og man kan sige, at det har været en overlevelsesparameter, det her med at kigge på status, kunne finde ud af, hvor er man, og gøre noget for, hvad skal man sige, at opnå status. Og det har, jeg synes, altså nu har jeg taget fat i en enkel teori, som jeg synes er ret interessant. Det er en kanadier, der hedder Joseph Henrich, som jeg tror, jeg har nævnt før. Han er evolutionsbiolog, men han skriver og forsker meget i kulturel evolution. Altså, hvad skal man sige, hvordan spiller vores almindelige biologiske evolution sammen med kultur, som jo er sådan en ekstra faktor i evolutionen, ikke? Og han står bag sådan en evolutionær model, der siger, jamen, der er egentlig hos mennesker to veje til at opnå status. Sådan helt grundlæggende. Der er dominans, og der er prestige. Altså, du kan... Det er sådan overordnede strategier, ikke?
4: Dominans.
7: Dominans og prestige. Du kan gå hen og banke de andre, eller altså direkte sådan magtudøvelse, ikke? Så er du på toppen, og de er i bunden. Eller du kan opnå prestige, sådan at de andre bare synes, at vedkommende der kan da noget, og vi vil også gerne være sådan. Og han forklarer blandt andet det her med, altså evolutionen af den her prestige-ting har været ret vigtig, fordi det handler om, at man har fået sådan en... Man har fået nogen, der har været gode til at lære i en population. De har været gode til social læring. Kigge på de andre og se, hvem har nogle gode modeller for... Altså, hvem kan noget interessant her? Hvem kan lave nogle fede stenredskaber? Eller hvem kan lave det bedste, du ved... potteværk eller et eller andet. Nogen, man skal lære noget af. De har kunne vurdere, det er dem herovre, der er de bedste. Godt. Den evne har så givet, hvad skal man sige, et skub til det her med social læring. Fordi dem, der har kunnet det meste og har tiltrukket andre med det, de kunne, jamen de har så fået, om man så må sige, bedre status. Det vil sige ultimativt flere børn, altså og, du ved, bedre partner og så videre, så videre.
4: Og der kommer det evolutionære aspekt.
7: Så ja, så dem, på den måde er det ligesom kommet frem det her med, at vi har en psykologisk mekanisme, der gør, at vi kigger efter, hvem er hvad skal man sige, de fedeste her i populationen. Hvem er det, der anses for noget? Og så har vi lyst til at hvad skal man sige, knytte os til dem og altså, emulere dem, gøre det samme. Ikke? Og så kan du godt se, så bliver der ligesom sådan nogle... hvis de fede i et eller andet samfund er dem, der har store samtalekøkkener, så er det det, man gerne vil.
4: Men siger du til, altså okay, det er jo, synes jeg er meget sjovt, du siger, fordi at det er jo præcis det, jeg taler om, min folkeskole- og gymnasietid handlede om. Ikke?
7: Ja.
4: Det var, at så har min sådan evolutionære psykologi med fokus og antennerne ude på status, bare været i spil konstant og været i gang.
7: Ja.
4: Ikke? Altså, så på den måde er bare et udtryk for min evolution. Ikke?
7: Men det vil sige, at du har været den, der gik efter de drenge med høj prestige. Du har ikke været op og slås med nogen om, nu skal vi fandme etablere et eller andet her.
4: Nej.
7: Og det var ikke nogen drenge, der hvad skal man sige, bankede jer andre ned, vel? Det var ikke sådan et fuldstændig... Altså, gammeldags dominans.
4: Nej, der var nogen i toppen, der godt kunne passe ind i det der.
7: Okay, så de blandede de to strategier.
4: Men det har været
7: noget med prestige.
4: 100,
7: ja.
4: Yes.
7: Ja. Godt. Man ved også, når man kigger på folk, der bruger for eksempel henholdsvis meget dominans eller prestige, ikke? Det er forskellige typer. Altså, dominansfolkene, det er ofte sådan nogle lidt Machiavelli-agtige mennesker, lidt sådan hen i det narcissistiske og så videre, hvor prestigejæger og dem, der sådan går efter prestige og få meget prestige, ikke? Det er sådan mere imødekommende, sociale, samvittighedsfulde typer,
4: okay. Til,
7: så det er simpelthen det er jo forskellige mennesker.
4: Ja.
7: Det kan også næsten, altså det siger næsten sig selv. Ikke?
4: Kan man ikke kombinere det?
7: Jo. Det kan man, og der laves jo uendelig mange altså, små, interessante sociologiske studier, som vi ikke kan komme ind på, som netop kigger på, hvordan kan de her forskellige strategier koexistere på en arbejdsplads, eller du ved, hvordan går det forskellige steder og sådan noget, og hvor meget kan et menneske skifte mellem de her ting og sådan noget. Men status er jo også interessant, synes jeg, fordi det er jo umiddelbart forestillinger inde i vores hoved, ikke? Det er det der med...
4: Ja,
7: altså, det er jo sådan rent imaginært egentlig, hvem er de fede i en population?
4: Når det
7: ikke længere er en population, hvor man er ude og jage og skaffe mad hjem, ikke? Så kan du sige, så er det jo sådan noget, man, jamen det er ham der med mærketøjet eller et eller andet. Ikke?
4: Ham i den fede bil?
7: Ja,
4: eller,
7: for eksempel.
4: Det er ret sjovt, at sådan, når du siger sådan der, Lone, det slår mig nu, at hvordan at status går fra at være et eller andet inde i vores hoved, til at manifestere sig i verden som noget håndgribeligt, ikke?
7: Ja.
4: Altså med det, du taler om der.
7: Og det bliver nemlig ret håndgribeligt, og det synes jeg, at nu kommer vi til det her med bavianerne, fordi det har en hel masse med vores fysiologi at gøre, vores stressniveau, og hvilke sygdomme vi får.
4: Altså resten af vores krop?
7: Ja, det kan man sige. Altså, hvis du går tilbage til at kigge på en mand, der hedder Robert Sapolsky. Meget berømt biolog, Stanford-mand.
4: Som tror lavede... også, du har nævnt før.
7: Ja, men det er fordi, der er jo bare nogle fyrtårne i de her ting. Ikke? Og Robert Sapolsky har lavet sådan nogle helt klassiske studier af, han begyndte at kigge på status blandt bavianflokke i Afrika. Og begyndte også at måle på dem og se på dem, altså med hensyn til, jamen, hvordan har de her forskellige individer i flokken det egentlig? Og fandt ud af, altså stressniveau og kortisolniveau, altså det her stresshormon, hos lavt stående i sådan en hierarki, det er jo tårnhøjt. Altså,
4: nå, okay.
7: Og mens at hvad det, dem i toppen, de har det altså bare lidt bedre, ikke? Når du skal klare et eller andet, nu er der kamp, nu er der nogen, der angriber dig, så skal dit kortisol og dit adrenalin og så videre jo i vejret, fordi nu skal du kæmpe, ikke? Mm. Det kan du meget bedre, det der nedregulere, når du er sådan en topabe. Så er det, jamen, så banker du nogen, og så falder dit kortisol igen, når du har det godt. De andre der, de bliver ved med ligesom, efter slåskampen, de kan næsten ikke nedregulere det der kortisol igen. Og det er skidt, fordi det er jo sådan, så får man jo netop langtids stressreaktion, ikke? Så det så ikke så godt ud. Så har man jo prøvet at overføre det til mennesker, og se på, at det, der sådan lidt svarer til social status blandt bavianer, det er sådan socioøkonomisk status hos mennesker, ikke? Og det er sådan meget generelt. Og hvis man ser på, hvad det hedder, social status, så ved vi jo også, jamen, hvor ofte hører vi ikke det her med, at der er et sundhedssvælg, et sygdomssvælg mellem høj og lav socioøkonomisk status, ikke?
4: Ja.
7: Der er bare rigtig meget forskel på sygdommene, på hvor lang tid man lever, og alt det her, ikke?
4: Altså selv i et samfund, hvor alle har i princippet lige adgang til hospitalsvæsenet, ja, så ja. I Danmark er der flere syge, når du kommer til...
7: Ja, og de dør jo, altså, hvad skal man sige, du ved, sådan en enlig mænd på Fals, der dør jo, altså er det 10 år før gifte mænd i Gentofte eller sådan noget, ikke? Det er virkelig meget. Altså, og deres sygdomsprofil er også en helt anden, så vil du sige med det samme, jamen, det er jo fordi, de spiser noget andet, og altså, du ved, ikke motionerer, og måske ryger de også og drikker. Men det er ikke kun det. Altså, når man renser og prøver at rense for de der faktorer, så ser det også ud, som om status i sig selv gør altså noget.
4: Og det er helt vildt.
7: Ja, man har lavet sådan nogle klassiske undersøgelser. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om Whitehall-undersøgelserne.
4: Nej, det har jeg ikke. Nej,
7: nej, men det var sådan nogle kæmpe undersøgelser med 10.000 vis mennesker, han har sagt, i omkring Whitehall, de her britiske embedsmænd, der sidder i Whitehall, hvor man så i 78 og 91 blandt andet, har kigget på en hel masse ting omkring deres sygdomme, deres livsstil, og du ved, hvor stresset var de, og du ved, foretaget alle mulige observationer og målinger, dit da dut. Og der har man simpelthen set, at hjertekarsygdomme var langt højere i hyppigheden blandt dem, der så sig selv som altså, lavt stående i det her embedsmandshierarki.
4: Okay, så det er jo sjovt.
7: Og det var så, der prøvede man så netop at rense for det her med, jamen, drikker de anderledes, spiser de anderledes osv. Mm. At der var noget i sig selv med den her status.
4: En ting er, at man kan snakke om at være sådan, have lav status set, når du betragter et helt samfund, altså er man i den nederste del af samfundet, når det kommer til socioøkonomiske forskelle, hvad ved jeg.
7: Ja.
4: Men en anden ting er også bare at være nederst i et forholdsvis begrænset lille social hierarki, som trods alt er på toppen af samfundet, som Whitehall jo er, ikke?
7: Men det er jo det. Ja. Det er også det. Det er jo igen det her med, at perception is reality, kan vi også sige hver gang. Altså det er, hvordan du selv opfatter det. Og du sidder i det der embedsmandshierarki, som er meget etableret, ikke? Du ved, ham der er i lønramme dit, men du er desværre kun i lønramme dat, ikke? Så det er jo forfærdeligt. Selvom du socioøkonomisk er placeret meget bedre end en arbejdsløs eller et eller andet, det betyder ikke noget for dig, fordi du sidder i det der hierarki. Du kigger opad. Og det er jo også det, der er ved et hierarki. Alle kigger opad hele tiden, ikke? Altså, og ser på, hvor... Fordi det er jo det... status også gør, vi jager efter status. Vi jager ikke efter, du ved, at komme ned i hierarkiet. Vi vil alle sammen op. Så den måde, vi ser os selv på, den er vigtig i forhold til det her med fysiologisk stress. Man har også kigget på altså, forskellige målinger af stressresponser, som jeg fortalte om før, det her med, hvor hurtigt kommer du over en akut stressrespons. Og der har man set på både voksne og børn, helt ned til 4-årsalderen, og kigger på netop, jamen, korrelerer med deres socioøkonomiske status. Og der er helt klart også forskel. Altså, jo lavere status, jo sværere har du faktisk ved at kontrollere dine stressresponser. Det er det samme som ude på savannen. Det er ikke rart at være lavstatus. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre en flok, at man kæmper for at komme op. Og det kan man sige er jo også på en eller anden måde, vil jeg sige, en selvstændig kraft i forhold til altså, samfundsudvikling og sådan noget. Ikke? Jamen alle kæmper for ligesom at blive bedre.
4: Ja, det er, ja, der lyder... Pas på, at der ikke kommer noget sådan ideologi og menneskesyn i den betragtning, men jeg kan godt se, hvad du mener.
7: Jamen, det er slet ikke det. Jeg siger slet ikke, at det ene er godt, eller det andet er dårligt. Jeg siger, at jeg tror, at det er noget af det, der er med til, at hvad skal man sige, de menneskelige flokke udvikler sig. Det er jo, at vi, vi stræber efter status. Misundelse er jo en grim, ubehagelig følelse, som man kan koble til det her med status i virkeligheden. Ikke? Du er misundelig på nogen, der har noget andet bedre end dig. Du gør alt muligt for os selv at få det. Det er sådan en form for, altså, ja, det skaber jo et eller andet, vil jeg sige. Men det kan godt være, man kan se på socioøkonomisk status og sige, jamen, altså, det giver stress at være i bunden og så videre, så videre. Men med hensyn til livstilfredsheden, om man begynder at måle på det.
4: Nu bliver det spændende, Lone.
7: Ja, fordi at, der kom faktisk en stor rapport i 2012, som snakkede om the local ladder effect. At status i sig selv, den har meget lidt indflydelse på din livstilfredshed. Men det, der har indflydelse, det er den anseelse, man føler fra dem, man er iblandt. Altså det ansigt til ansigt. Det er faktisk det her med, har du en fornemmelse af, at dem i din vennegruppe, måske på din arbejdsplads, sådan noget tætte grupper.
4: Dem i din kaste,
7: ja,
4: eller
7: din stand? Ja, men det er dem, du selv tættere. Kender. Nå, okay. Dem, du kender og mødes med.
4: Dem, du ser i øjnene?
7: Ja, hvis du får anerkendelse og ligesom anseelse hos dem, så det påvirker din livstilfredshed positivt. Og så kan man jo altså, spekulere på, om det her med milliardærer, som altid er misundelige på hinanden over, altså hvor mange jagter, eller hvor stor en jagt den anden milliardær havde, det er ikke sikkert, at de har det specielt godt.
4: Nej.
7: Det kan godt være, at deres stressrespons er lidt anderledes end din, men altså, det kan også være, at du er skide tilfreds, fordi du inden for din vennegruppe er den bedste fisker, eller bare den, de synes er den flinkeste person at være sammen med.
4: Det er sådan noget, jeg hæfter mig ved, Lone.
7: Ja, jamen også mig faktisk. Og det er jo det, man kender det godt lidt, ikke? At vide, at der er nogen, for eksempel på ens arbejdsplads eller ens vennekreds, som synes, at man er virkelig et dejligt menneske. Det giver dig uendelig meget mere tilfredshed.
4: Ja.
7: Nu, det vil jeg da sige.
4: Altså, ja, jeg er fuldstændig enig.
7: Men du får lov at fortælle din historie så.
4: Jamen, jeg vil i hvert fald gerne fortælle dig historie. Så lad os lige kigge på historien.
12: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
13: Historien har altid lært fra fortiden. Guds historie var 10.000 år gammel.
14: Abroad, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
4: Forestil dig, Lone, at du skal holde en fest. Og du må max invitere, skal vi sige, 10 personer.
7: Ja.
4: Du må ikke servere champagne. Du må gerne servere øl.
7: Aha, så det bliver øl.
4: Ja, det bliver bare øl, ja. Men festen må du gerne holde. Den skal bare slutte efter 6 timer. Mm-hmm. Så er det slut.
7: Mm.
4: Så faktisk, så må du må kun... Og dine gæster må kun have tøj på, som der er lavet af bomuld.
7: Okay.
4: og det må faktisk, når jeg tænker over, det må heller ikke være sådan finvævet bomuld.
7: Nej.
4: Så det skal ikke være det dyre tøj.
7: Det skal være vadmel.
4: Ja, vadmel. Der må heller ikke være mønstre på. Det bomuld, du har på, ikke?
7: Havregrødsfarvet vedmel.
4: Ja.
7: Okay.
4: Lyder det som noget for dig?
7: Nej.
4: Nå?
7: Det lyder lav status.
4: Så er vi lige præcis på det, vi skal snakke om. Historien er selvfølgelig fuld af eksempler på, hvad mennesker er villige til at gøre for at beskytte deres status, ikke?
7: Oh.
4: Og for at forhindre andre i at nærme sig deres status. Og det kan jo være... Du byder bare ind her. Det kan være krige, magtkampe, smidekampagner. Generelt sådan menneskesyn også, ikke?
7: Jo.
4: Alt muligt sådan træls for det meste, ikke? Men ligesom i dag, så har status i forskningen jo også vist, at der er jo, som du siger, noget med, at hvis at du kan få noget, altså man kan få draget prestige, så er det lidt interessant, ikke? Og der er et meget, meget fascinerende eksempel fra fortiden, som jeg synes, der er sjovt til at opretholde status, og det er det, der hedder luksusforordningerne.
7: Uh-huh.
4: Kort sagt, så var luksusforordninger i Danmark sådan nogle kongelige regler, uh-huh, der fra midten af 1500-tallet til omkring år 1800, sådan forsøgte at begrænse befolkningens sådan forbrug af kostbare tøj,
7: uh-huh,
4: og smykker, og hvad de spiste og drak. Og hvordan de festede. Altså, det handler om sådan at sådan styre sådan tegn på overdådighed i de forskellige stande i et samfund. Ikke? Simpelthen lægge låg på forbrug og luksus, afhængig af, hvilken stand man hører til.
7: Mm.
4: Og fordi på den måde, så kunne man lave en lovgivning, hvor man kunne se, hvilken stand og rang, yeah, man har i et samfund. Lad os lige tale lidt om det her med et stænder samfund. Hvad det vil sige. Kort sagt, fra middelalderen indtil industrialiseringen var vi i Danmark et stændersamfund. Hvad betyder et stændersamfund? Det betyder, at det er et samfund, der består af forskellige stande, og vi kan bare tage den fra toppen. Der er de royale, så er der, og det skifter lidt over tid, men sådan groft sagt, royale, så hedder det adelige, så kan det hedde borgerlige, så er der måske nogle andre købmænd, og så er der bønder i bunden, og så kan der være nogle underdefinitioner i det. For eksempel under bønder, der kan du også nede tjenestefolk ind, og hvad ved jeg, ikke? Men at du har en stand, og den tilhører du, og det system, det fungerer egentlig udmærket. Der er nogle gange i løbet af Danmarks historien, hvor også den her stænder samfundspose bliver rystet godt og grundigt. Reformationen er et eksempel.
7: Mm-hmm, yeah.
4: Enevælden er et andet godt eksempel.
7: Altså, det er et etableret klassesamfund, der simpelthen har lovgivning omkring det her med klasser eller kaster.
4: Det er først og fremmest et samfund, som der eksisterer i praksis, og så er der noget lovgivning, som der er blandt andet de her luksusforordninger, som jeg elsker, som er lov, der ligesom altså, forsøger at opretholde de her stande, og de gør det ved at pege på forbrug, og hvordan du må feste, og hvordan du må det ene og det andet. Og nu skal du høre, hvorfor. Jeg har en meget, meget konkret luksusforordning, som jeg synes, vi skal starte med at kigge på. Jeg har nemlig to. Og den første her, den synes jeg er meget sjov. Den er fra 1683, Lone.
7: Ja.
4: Det er forordning om klædedragt, bryllupper, barsler og gæstebud. Altså en lov om, hvordan det foregår, ikke? Og det her, det er så en lov, som simpelthen forsøger at begrænse mængden af mad og drikke til bryllupper, barselsfester, det vil sige et barn, der er født, og andre sammenkomster. Og hvorfor nu det? Jo, ifølge lovgivningen dengang, så har kongen altså fornemt, at folk begyndte at være lidt for overdådige ved deres festvaner. Og nu kan vi komme ind på det store spørgsmål. Hvorfor fanden skal kongen blande sig i det? Fordi i et stændersamfund, ikke?
7: Mm.
4: Og det her det bliver tydeligere og tydeligere op i det 1700-tallet, men det gælder i 1700-tallet, men det gælder også her. I et stændersamfund, så er det utrolig vigtigt, at du ved præcis, hvilken plads du har. Hverken mere eller mindre. Hvis du begynder at klæde dig eller feste, eller bruge penge som en adel over dig.
7: Så går du over grænsen.
4: Så går du fandme over grænsen, og det skal du ikke gøre.
7: Men kunne man overhovedet bevæge sig imellem de her stænder, og hvilke kunne man bevæge sig imellem eventuelt?
4: Jamen, du kunne bevæge dig... et skidegodt eksempel, som jeg kan vende tilbage til senere, som lynhurtigt kan give dig her, det er for eksempel, hvis du er fra borgerstanden, eller hvis du er fra... hvis du er købmand i 1700-tallet. Der er forskellige tidspunkter i Danmarks historien, hvor at det skifter lidt med, hvem er tættest på kongen? Er det egentlig adlen, eller er han i en periode kongen, eller har han en håndfæstning, hvor han gerne vil have mere handel, så er det måske borgerskabet, der bevæger sig op? Det er sådan frem og tilbage. Og du kan sagtens have perioder i Danmarks historien, hvor at handelsfolk, købmandsfolk, har betragteligt flere penge end den nederste del af adlen.
7: Ja.
4: Fordi adlen er højere op i stand, men de kan sagtens være betydeligt fattigere end en købmand. Fordi at hvis du har en adelsmand, som har en masse jord, men han er en dårlig landmand, eller dårlig til at drive virksomhed, så går det rigtig dårligt. Men det er sjovt, fordi præcis her i 1683, der er man ved at se et skred. Og det er det, som den her lovgivning skal ind og handle på. Altså, den fattige del af adlen føler sig truet, og føler sig overgået af købmændene.
7: Kommer de så til kongen på et tidspunkt og visker ham i øret, du må lige gøre noget, fordi det her ser ikke godt ud?
4: Altså nu svarer jeg bare lige fra hoften. Det vil jeg tro.
7: Ja.
4: Det vil simpelthen tro. Altså, og kongen har også et embedsværk, hvor der er nogen, der er en del af det embedsværk, som ligesom presser på til at sørge for, at der bliver opretholdt den forestilling eller udvikling, som jo er i kongens håndfæstning som regel. Ikke?
7: Men
4: efter, det er så ikke efter indevældende, der er konfæstning om. Det er en anden snak. Men prøv at høre, det sjove er, adlen her i 1683, de begynder at føle sig lidt overskredet af de her købmænd, og det er skide pinligt, for at sige det mildt. Ikke? Fordi adlen er altså over de her købmænd, uanset hvor fattig man så er som adelig. Ikke? Og det, som lovgivningen så bare gør, altså helt ærligt, det er bare at sikre, at de her rige, altså borgerlige, de skulle altså ikke kunne benytte sig af luksusvarer, som, du ved, som overgår det, som adelen har råd til. Så man lægger låg på dem, og så siger man, nu skal du lige huske, hvor du hører til. Og du skal ikke vise dig som en, der er over din stand, selvom at du har penge til det. Og det, synes jeg, er en vild detailstyring af det danske samfund.
7: Ja. Altså, til andre tider i andre samfund har der jo været sådan noget med typisk klædedragter, ikke? Altså, purpur var en farve, som kun, du ved, kongen eller en eller anden gruppe i samfundet måtte bære. I det klassiske Kina var gul en kejserfarve, og de der gule tagsten, det var kun ham, der måtte have dem, og sådan noget. Ikke? Altså, de der statusmarkører har jo før i tiden i de her netop altså regulerede samfund været meget, meget tydelige.
4: Jamen, prøv at, langt det meste i luksusforordningerne, især de ældre, det handler om beklædning.
7: Yeah.
4: Det handler om, at det skal være fuldstændig tydeligt, hvilken kjortel må du have på, afhængig af, hvilken stand du tilhører. Mm. Altså, det er, som sagt, ideen er, at det skal kunne ses, hvem du er.
7: Yeah.
4: Det skal kunne ses, hvor du hører til. Og så har vi så den her situation i 1683, hvor at der er begyndt at være lidt sådan udvisket linjer mellem adler og de rige borgere med borgerlige. Det synes jeg bare er ret sjovt. Altså, men det ender med, at de her borgerlige, de bliver begrænset til, at ved bryllupper, så må der ikke være mere end 12 par til deres bryllupper, udover sådan brudepars nærmeste familie. Og bryllupsfesten, den må kun bare en dag, og der må højst serveres 8 retter ved måltidet. Ikke? Altså, det er man er nede og vurderer, og bruden må kun have sit eget tøj på.
7: Right.
4: I øvrigt.
7: Hun må ikke få det designet af en designer og få det lånt.
4: Hun må ikke engang låne det andre. Det tror jeg er for at sikre, at hun ikke låner det af en adelig, der kan give hende noget pænt, så man misforstår, hvor hun hører til. Men prøv lige at overveje. Det her, det er jo bare, det er altså til folk, der har ressourcer, det her. Ja. Det synes jeg er altså ret interessant.
7: Men
4: det er altså ret detaljstyringsagtigt. Det er meget enevælde, Danmark.
7: Altså, vi var vel også, var vi ikke et af de eneste europæiske samfund, der sådan var decideret enevælde?
4: Var vi en af de eneste på den måde? Altså enevælde i den forstand, at der er sådan en guddommelig...
7: At kongen sad der og kunne netop udstede... Altså, i England har man jo haft parlament, og man har haft dit og dat, der har været og Magna Carta, og... Altså, har der ikke været et... Altså, var det ikke ret specielt med den der enevælde?
4: Jeg tror, det, der er især specielt ved den danske enevælde, det er centraliseringen af magten i den danske enevælde, ja, ikke? Og med centraliseringen af magten, så, og det er det her også udtryk for, og det er derfor, det er et godt spørgsmål. Centralisering af magten betyder ikke bare, at kongen får magten, men at landet bliver styret på en måde, vi faktisk kender i dag, som er, vi har en konge, eller vi har en top, som styrer hele landet, udsteder lov til hele landet. Der er ikke noget med sådan alt for mange små lokale fraktioner, der skal bestemme det ene og det andet, ikke? På den måde er den danske enevælde ret speciel og sådan administrativt ekstremt spændende. Og hvis du synes, at der er mange sådan regler, der kan være svære at gennemskue i EU, ikke? Så kig på dansk enevældelovgivning. Og det her, det er jo et udtryk for det.

0: der er jo status i varer. Der er status i produkter. Ja, der er status klart. I, hvad kan du få i hånden. Har du set den film, der hedder The Favourite?
1: Ja. Med den engelske dronning.
0: Det er Olivia Colman, der spiller dronningen.
1: Ja.
0: Og så handler om de to, der kæmper om at være hendes favorit.
1: Ja.
0: Og der er Rachel Weisz, som ligesom er det til at begynde med. Så kommer Emma Stone, og selvfølgelig sniger sig ind. Og mod slutningen af filmen har Emma Stone ligesom overtaget rollen som The Favourite. Og de kæmper ligesom mod hinanden, de to. Og der er sådan en skøn scene i den film. Jeg ved godt, det er bare en film, den foregår i 1700-tallet. Men der er en skøn scene, som jeg synes eksemplificerer det her med det prestigefyldte produkt, eller prestigefyldte varer, eller madvarer ret godt, som er... som kommer mod slutningen, hvor at kampen mod dem ligesom er ved at være done, og Emma Stone har vundet, og det lyder sådan her.
2: Oh my god, you actually think you have won. Haven't I? We were playing very different games. All I know is, your carriage awaits, and my maid is on her way up with something called a pineapple.
0: Det eneste, jeg ved, er bare, at du skal til at skrive, og jeg skal ud og have en ananas.
1: Yeah.
0: Noget, der hedder en ananas.
1: Yes,
0: yeah. Og den scene tydeliggør jo bare, at der er nogle... Altså, der er prestige i, hun skal have den her ananas, og hun har ligesom vundet en statuskamp ved, at den ananas, den tilhører hende. Ikke? Og luksusforordningerne er udtryk for, at der var altså nogle varer, som nogen måtte få, og andre ikke måtte få. Og min pointe med det hele, det er, ved at have lovgivning om, hvem må få hvad, hvem må se ud hvordan, og hvem må udtrykke sig på den ene eller den anden måde, ud fra hvilke varer de har adgang til, er simpelthen en måde at håndhæve stande og status på i et samfund,
1: altså som det, der ikke... Det er jo klart en måde, at alfahanden behøver ikke at slås med nogen, vel?
0: Mm.
1: Altså, der bliver bare udstedt et dekret, han har sagt, nu er hierarkiet sådan her, det er defineret, vi siger, det kommer fra Gud, er indstiftet af Gud, eller du ved, noget i den retning. Og så har vi selvfølgelig, altså, vi har lovgivning, og vi har politi, og hvad vi ellers har, ikke? Magtapparat. Men det er jo en måde at bare opretholde et stabilt hierarki.
0: Ja.
1: Der kan man næsten se for sig, selvfølgelig vil den slags opstå i samfund, alt efter, hvordan samfund og kultur udvikler sig. Man hører ofte det her fra antropologer, som kan være meget romantiske omkring, I er samlere. Befolkningen om, at det var sådan helt egalitært.
0: For 10 år siden var der ingen, der stillede spørgsmål sig om det, at det var bare meget fedt at være i
1: jer sammen. Så ikke. Altså, der er masser af hierarki, og der er masser af status og sådan noget. Det er bare på lidt mere subtile måder, og det er, hvad skal man sige, små midler, de har at gøre med. Ikke? Men det er der, fordi jamen, flokke kan ikke rigtig eksistere, når man har, hvad skal man sige, instinktivt en drift efter... status, vel? Skal det ikke eksistere uden, at der bliver etableret hierarkier?
0: Nej, men det er også præcis derfor, at jeg, altså for at runde af, at jeg synes, det er det sjove ved luksusforordningerne. Det er, altså vi to kan da sagtens blive enige om, og vi kan se os selv i at identificere os med, der er sgu da status i at spise og eje de fine ting, ikke? Og på den måde synes jeg, det er så nemt at sætte sig ind i den mentalitet, der ligger i luksusforordningerne. Og egentlig også sætte sig ind i den mentalitet, som jo bare er vedblivet i løbet af historien, og sådan set også findes i dag, hvor nu er statussymboler blevet til alt muligt andet, og statussymboler viser sig på måder, som der bare ikke ligger kan sådan styres ved lov. Og det synes jeg er meget sjovt. Skal vi ikke snakke om det i øvrigt?
1: Det kan vi gøre. Der er der så sket det herhjemme, at der er blevet status i at få en bogreol ind i stuen igen. Og med bøgerne kan man så signalere lidt om, hvem man er, for det viser jo, hvad man læser, hvad man er dannet af. Peter, jeg har en rimelig stor bogreol.
0: Det kommer ikke bag på mig.
1: Nej, og det er der nogen, der vil synes, der er status i. Anyway, en af de bøger, jeg har stående, den hedder The Status Game. Og skrevet af Will Storr, forfatteren. Og det er faktisk en uhyre interessant bog. Den handler jo om, altså, hvordan forskellige mærkelige skikke og sådan noget har været statusgivende i forskellige samfund tilbage i tiden og sådan noget. Og der er sjove historier om, du ved, mærkelige muslingeskaller, der gav et eller andet i et samfund. Eller et andet samfund, hvor den største giver, den der kunne giv mest væk af årets høst af nogle bestemte frugter, var altså kongen simpelthen. Ikke? Men det, jeg husker allerbedst fra læsningen af den her, det er, at han havde et fantastisk kapitel om sociale medier. Hvordan sociale medier er maskiner til at generere

0: status. Du kan pludselig blive...
1: Der skal nok være et forum til dig, eller hvad?
0: Du kan pludselig blive antivakser og blive førende antivakser, ikke? Mens at du var egentlig ingenting til at starte med, men så kommer du ind i en antivaksgruppe, og han havde faktisk en god historie om sådan en, der så lynhurtigt kommer op i hierarkiet blandt antivakser ved at være den mest fanatiske, og den, der er mest ude på de sociale medier med løgnehistorier om vacciner osv. osv. Og sådan kan du forestille dig rigtig mange fænomener på sociale medier. Altså, vi taler om ekkokamre, men det her, det er jo også, altså, det er jo små statusbobler, ikke? Hvor du pludselig kan blive til et eller andet. Og vi har jo set det her med, at status i dag, sådan generelt, altså hvad influencer har af status, hvor man må sige, hvad laver de? Ja, det er noget med, at de smører makeup på sig, for eksempel, eller de laver sjove videoer, eller sådan noget. Og det opnår de så uendelig mange likes og følgere, og deraf status med.
1: Ja, totalt. Og det er rigtigt, altså der er... Med sociale medier, der synes jeg er blevet åbnet et vindue for at dyrke forskellige dele af statusspillet. Ikke? Altså en ting er, at du ligesom, det er tydeligt, hvad din status er inden for det spil, du spiller, men også, at der er mange flere steder at gå hen med det. Ikke? Og jeg synes, det er jo, på en anden måde snakker vi også om, at der er plads til, at man kan finde status i sådan løbende, skal vi sige, diller, eller tendenser, ikke? Altså lige for tiden, så synes jeg, der er ekstremt meget status i at løbe. Og det er der, det er alt respekt til det. Og der er sociale medier, spiller en enorm stor rolle, fornemmer jeg. Det samme med sauna-bølgen, vi har oplevet det seneste par år i København. Under corona skulle alle ud og fiske og vandre. Så var det det, der fyldte mig op på sociale medier, ikke? Der er jeg helt fuldstændig enig med dig i. Men det, du siger, som jeg forstår dig ret, er vel bare, at sociale medier har gjort det nemmere at vise sine statussymboler, ikke? Og det gjort det nemmere at få bekræftet, at du har status med de symboler.
0: Du kan fabrikere dig status ved at komme... Der er jo netop ikke nogen forordninger om oppefra, hvad du må, og hvad din gruppe er, osv. Du kan bevæge dig rundt, og du kan selv kreere små, han har sagt, online samfund, hvor du er the shit.
1: Det er også... Jeg synes faktisk, det er sjovt, det her med, hvordan spillet om status, ikke, er jo, når jeg lige betragter det sådan hurtigt, sådan et spil om skiftende, som sagt, tendenser, diller, bevægelser, og det ene og det andet. Og nogle gange kan man godt kigge tilbage på en eller anden bevægelse, der var, hvor alle lige pludselig skulle spille, for eksempel udelivsspillet under corona, ikke? Hvad synes du lige nu er det, som folk lægger status i? Hvad synes du, hvis du skal betragte vores samfund lige nu, hvor er der status at finde og hente?
0: Jamen altså igen, man er nødt til også, tror jeg, at se på, i hvilke lag eller rettere grupper af befolkningen, ikke? Fordi jeg er sikker på, altså jeg anser jo ikke det at have millioner af følgere på og smøre makeup på sig, som i virkeligheden ret meget værd. Altså, og jeg anser det jo ikke som, det er et højstatusindivid, som jeg gerne vil efterligne, hvis vi nu er helt tilbage til det her med at emulere dem, man synes er de fede, vel? Altså, men der vil være millioner og millioner, som synes, at det der er noget af det bedste, man kan opnå.
1: Ikke? Men jeg vil gerne vide, hvad du ligesom savner.
0: Jamen, jeg er en åndssnop. Altså, så...
1: Det var da godt nok.
0: Jamen, altså, jeg synes jo, at ægte status, det er i
1: jeg
0: virkelig
1: er
0: at have læst en masse og vide en masse og den slags. Ikke? Det er det, jeg gerne vil. Og når jeg møder belæste, begavede mennesker, så synes jeg, sådan vil jeg gerne være. Ikke?
1: Er der mangel på det i...
0: Dem er der mangel på, ja. Altså, hvis du ser i dag på, hvad der er af status i at være vidende og have læst bøger osv., det er kun inden for små grupper, der er status i det. Jeg sidder en gang imellem og kigger på lejligheder, som jeg kunne drømme om at købe, hvis jeg havde råd. Ikke? Og det vi taler over 10 millioner. Du ser aldrig en bogreol i de annoncer.
1: Aldrig?
0: Der er aldrig en bogreol. Det er meget sjældent. Der er en gang imellem nogen, man tænker, de har fået lavet sådan en indbygget bogreol. Og nogle gange, så ser man de der indbyggede bogreoler, der er farveorganiserede. Og så tænker jeg,
1: Det er sjovt, du nævner det, vi har faktisk et klip med. Jeg synes, du lige skal høre, Lone, som handler lidt om en tendens, som der minder om det der. Prøv at høre.
2: I Hollywood er det blevet populært blandt meget kendte og meget rige amerikanere, og simpelthen hyre en bogstylist.
0: En bogstylist?
2: Ja. Og det er især en, der er blevet kendt, der hedder Thatcher Wine, som simpelthen kuraterer bogreoler for Oprah Winfrey og Gwyneth Paltrow og andre skuespillere også. Og så sørger han for, at de har de rigtige bøger stående, der signalerer det rigtige. Og indimellem kan det også være, at han farvekoordinerer de her reoler, så det ser godt ud i deres hjem.
0: Åh, Gud.
1: Jeg har to spørgsmål til dig, du skal svare hurtigt.
0: Ja.
1: Svar kort. Et, hvorfor ryster du på hovedet, når vi hører det her klip?
0: Fordi jeg synes, det er forfærdeligt at posere med et eller andet. Bøger handler om deres indhold. Det handler ikke om, hvordan de ser ud, eller hvordan de skal positionere sig i forhold til, hvad man læser i dag. Det er lidt ligesom, når man
1: siger
0: politikere, der ligesom
1: jeg bad om et kort svar,
0: udstiller sig med, nu læser jeg det her, se nu på mig. Mm. Altså, nej, det er ikke litteraturen.
1: Næste spørgsmål. Må jeg kuratere din bogreol?
0: Nej, det tror jeg ikke, du må.
1: Ved du, hvorfor at jeg ikke bør gøre det heller? Jeg er jo jeg har også en bogreol med nogle bøger af derhjemme, ikke? Mm. Men jeg er faktisk træt af at kigge på den, og jeg tror personligt, så fik jeg en oplevelse, da jeg var studerende, at der var meget ekstrem overfladisk kendskab, som der bredte sig. Nu gik jeg ud på KUA og var omringet af humaniorafolk, som jo var utrolig unge, og alle kunne jo ikke nå at læse Tolstoj altså på en uge. Altså, du ved, alle kunne ikke nå at læse alt det udgav sig for at have læst, vel? Så der var sådan en ekstrem overfladisk, sådan konstant jagt på, sådan, hvem vidste hvad om et eller andet stort litterært, alt fra Platon til, nu nævner jeg Tolstoj, til Herman Bang, til whatever, ikke? Konstant et eller andet, sådan en, der var status i at være lidt sådan akademisk litterært viden, ikke? Og jeg var selv en del af det, og købte bøger, for at folk skulle ligesom komme hjem til mig og se, at der stod min Platon, og der stod min Piketty, og der stod min Sartre, og sådan noget, ikke? Ja. For nu er jeg sådan, jeg kan blive helt træt af mig selv at kigge på det. Altså, jeg har de her bøger stående, som jeg trods alt har læst, men som jeg engang troede var seje at stående fremme. Og nu synes jeg, at det er så overfladisk.
0: Fordi du ikke, det siger dig ikke rigtig noget. Det er ikke,
1: Fordi at der var en statuskamp i det, da jeg var studerende.
0: Okay, så
1: som jeg synes var latterlig.
0: Hvor henter du din status i dag? Du er jo statusbevidst.
1: Ja, altså du spørger mig, hvad jeg synes er sejt.
0: Ja.
1: Fiskeudstyr. Altså noget, der har noget at gøre med udeliv at gøre. Altså, du ved, jeg bruger meget tid på fiskerjagt. Du ved også, bruger meget tid på kampsport. Altså, de steder, hvor min hobby er ligesom. Hvor jeg kan se, at der er nogen, der ligesom har styr på det, de laver. Ikke? I de hobbyer, som jeg ved noget om. 100%. Det er der. Altså, jeg er meget nemmere at imponere lige for tiden på naturdelen, fordi at bukkesæsonen er gået i gang, og det er forår, så der er geder er åbnet, og hornfisken er kommet, og folk tager ud efter havøret, og så bliver det sgu meget hurtigt, centimeter. Altså,
0: så måler vi.
1: Så måler vi. Jamen, det bliver det sgu hurtigt. Ikke? Især når det kommer til geder, så bliver det centimeter og kilo, og det imponerer mig. Altså, også bare, men også efter, at jeg ikke har så meget tid til det, som jeg plejer, så kan jeg også bare være imponeret over, at folk har tid til det. Ikke? Altså, at folk tager sig tid til at dyrke deres hobbyer i sig selv. Det synes jeg også, at der er noget status i, for det synes jeg vidner om et overskud, jeg vil ønske, jeg selv havde. For jeg har ikke tid til at komme så meget ud og fiske, som jeg gerne ville, eller på jagt, eller ned og slås, eller gøre de ting der. Det synes jeg trods alt, der er status i, at have det både tidsoverskud, men også mentale overskud til faktisk at have en fritid.
0: Ja.
1: Besvarer det dit spørgsmål?
0: Ja, det gør det. Jeg vil sige, jeg elsker jo også selv, og altså nu, min fritid, den bruges jo meget på sofaen med en bog, eller en mærkelig eksotisk film, eller en underlig, podcast. Men ja, altså der er jo ikke noget bedre end en fritid, søvn, at fordybe sig i det, man godt kan lide at lave. Altså, og for dig er det jo fiske, skyde nogle dyr, måle, og sammenligne med de andres, og alt det der. Ja. Altså, ja.
1: Gør du noget, der er lavstatus?
0: Altså, jeg har jo ingen bil, for eksempel. Jeg har ingen bil, jeg har ikke noget sommerhus.
1: Det kan du godt gøre bedre, det der.
0: Jamen, jeg ser ikke, hvis det er sådan noget med, jeg ser Bachelorette, eller sådan noget. Nej, det gør jeg ikke, fordi
1: altså,
0: det gør jeg ikke. Jeg ser ikke tv overhovedet. Jeg læser heller ikke dårlige bøger og hører dårlige podcasts, så jeg kan ikke rigtig.
1: Nej, fedt.
0: Altså, så det er altså noget med min materielle status. Spiser den er du, meget, meget lav.
1: Spiser du pølsehorn fra 7-Eleven? Eller McDonald's? Drikker du pulverkaffe?
0: Ja.
1: Der var den.
0: Er det, ja. Men det er sådan noget, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om. Altså som i, ja, det må de selv om.
1: Det var meget, meget. Det var faktisk lidt en hård fødsel at finde ud af, hvor du var lavstatus der, Lone. Det kunne jeg godt lide.
0: Men det er med alt, der har med noget materielt at gøre, faktisk. ja. Hvis du tænker over det.
1: Det kan jeg godt fornemme. Ja. Nå, Lone, nu skal vi tage rundt af. Lad os slå en ting fast. Status og sådan social rang og hierarki, det er noget, der ligger til mennesket, og det er noget, som vi kan ikke flygte fra det. Det er fuldstændig naturligt, at vi opsøger det. Mm. Og hvis ikke vi gjorde det i det her samfund, så gjorde vi det i et andet samfund, eller vi gjorde det på savannen.
0: Men vi kan jo godt lige tænke os om, i forhold til, hvad er det for en status, vi jager efter? Er det nu noget værd? Man skal jo altid lige tjekke, hvad er det, man gør her i verden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er dum statusjagt, som måske går ud over et eller andet i ens liv, der er vigtigere, er jo ikke en smart ting, vel? Hvis du ikke faktisk bliver tilfreds af det,
1: ja.
0: Altså, så kan det jo være lige meget.
1: Men der kan jeg jo kigge på mig selv tilbage, som sagt, i folkeskolen og gymnasiet. Det var en dum statusjagt, og det var, fordi jeg var lidt afhængig af den der konstante jagt, statusjagt efter at være det rigtige sted. Det blev sådan lidt en afhængighed, jeg skulle være der, hvor det seje skete. Og faktisk, apropos afhængighed.
0: Ja.
1: Så hvad siger du til, at vi kører med afhængighed, Lone? Er du med på den?
0: Det kan vi godt.
1: Kan du sige noget om afhængighed?
0: Det kan du tro, jeg kan.
1: Så synes jeg, det er det, vi gør. Det glæder jeg mig sgu til, Lone. Ses vi næste uge.
0: Det gør vi.
3: P2-koncerten.
4: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
5: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
3: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
6: Godmorgen. Denne torsdag den 11. juni. Om lidt så er der jo 3 timers P1 Morgen at stå op til. Sammen med masser af radioviser, blandt andet her. Klokken er 6.
7: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
8: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
7: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
9: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
7: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
9: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
7: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen.
10: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
7: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
10: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
7: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bonte.
11: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde nær sagt, for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
7: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
12: Ja, de håber jo på, at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
7: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
12: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
7: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.

0: Så er det. I dag er VM sparkes i gang det dyreste, mest klimabelastende og nok mest politiserede VM nogensinde, er der meget, der tyder på.
1: Ja, den politiserede del og forholdet mellem Trump og FIFAs præsident Infantino skal vi se nærmere på. Men så skal vi også ombord i den fodboldfest, som jo fra i dag spreder sig over hele verden, også til nogle af de små nationer.
0: Ja, lige præcis. For det er jo ikke bare Ronaldo, Messi, Mbappé, Kane, alle de andre, der deltager. Det gør de her for eksempel også.
2: Abdallah Al-Fakhouri, Nour Bani Atiyya, Abdallah Nasib, Saad Al-Rusan, Yazan Al-Arab.
0: Ja, måske ikke navn, man sådan lige umiddelbart kan se for sig. Det er Jordans landshold, vi hører blive listet op. Nogle af dem her, de er med for første gang. Der er også andre debutanter med for første gang her. Det er Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao.
3: The smallest nation ever to take part in a men's World Cup.
0: Ja, her til morgen, Søren, der tager vi en sådan tour de force forbi alle de her debuterende underdogs, kunne man kalde dem. Vi skal tale med fans, med nogen, der har rejst de her områder, familiemedlemmer, landsholdsspillere endda fra de her hold.
1: Ja, det er jo sjovt at glæde sig på små nationers vegne.
0: Nej, det er det bedste.
1: Andre små nationers vegne, når vi nu ikke selv er med.
0: Nej.
1: Som et lille land.
0: Præcis.
1: Det er også en morgen, hvor Pia Olsen Dyhr får massiv kritik på forsiden af flere aviser. Kritikken går på, at hun har genansat en tidligere rådgiver, som ellers blev fyret tilbage i 2020 efter MeToo-anklager. Rådmanden, der var udsat for krænkelserne, kalder det hyklerisk. Den historie ser vi også nærmere på.
0: Lige præcis. Vi skal naturligvis også til folkemødet. Det åbner også i dag. Der er fuldt program. Klokken 10 taler statsministeren for eksempel. Vi har sendt gode kolleger, gode folk til Bornholm, og de er også med os i løbet af morgenen. Vi bliver her i studiet den her morgen. Vi er Pernille Rødbæk og Søren Carlsen, og vi starter med nattens uroligheder i Mellemøsten.
1: Ja, igen i nat har der været amerikanske angreb ind i Iran, som Trump allerede varslede i aftes.
4: We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: Ja, USA skulle have brugt i alt 49 Tomahawk-missiler og ramt iranerne brutalt og voldsomt, fortalte altså præsident Trump i nat i et interview med Fox News.
1: Og det fik så i nat iransk militær til at sige, at Hormuz-strædet nu er lukket for al skibsfart. Det er noget, som det amerikanske militær dog afviser. Irans militær siger derudover, at det i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Og i Bahrain meddelte Indenrigsministeriet også i nat, at luftalarmerne lød landet over.
0: Ja, her til morgen der har begge lande så bekræftet, at de har været udsat for iranske angreb. Det er endnu uvist, om de iranske angreb har ramt noget, eller nogen er kommet til skade. Der er stadig meget, vi ikke ved. Sissel Nyholm, du er med os nu. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Først og fremmest de angreb, vi har set i nat. Hvordan tolker du dem?
5: Det er jo en del af det her noget for noget angreb, hvor den ene part bryder våbenhvileaftalen, som jo har været på plads siden begyndelsen af april, og det er den anden part, så føler den anden part sig så nødt til at respondere på. Så det er forventet, at der kommer det her frem og tilbage efter en begivenhed som den i mandags, hvor Iran nedskød en amerikansk militærhelikopter. Det er sådan en slags eftervær af det her, vi stadigvæk ser.
0: Mm. I Trumps interview med Fox News i nat, der sagde han også, at man vil bombe Iran sønder og sammen i dag i torsdag, hvis ikke de underskriver fredsaftalen. Og det må man sige, står jo i noget kontrast til de ellers sådan optimistiske udtalelser, som præsidenten kom med for få dage siden, nemlig natten til tirsdag dansk tid, hvor det lød sådan her.
6: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And that its strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Ja, der siger han jo, at vi er lige ved de sidste krampetrækninger af, hvad der kan blive en rigtig god aftale. Og så står vi altså her i dag og kan rapportere om flere gensidige angreb. Hvordan ser du det her skifte?
5: Altså alle andre aktører i den her konflikt er underlagt Trump, og det kan jo også godt være en slags diplomatisk strategi, det som han gør, hvor han forvirrer godt og grundigt, at, altså hvor den ene dag er en fredsaftale lige på trapperne, den næste dag truer han med bål og brand. Mm. Og han er jo den mest magtfulde part i den her konflikt, så det kan han jo godt fortsætte med. Og det har den virkning, at han konstant dominerer nyhedsstrømmen, men det er jo efterhånden også klart, at han ikke kan tvinge virkeligheden til sådan at matche hans fortælling om krigen, og tilliden til hans erklæringer er ret lille. Samtidig er trusler ikke nødvendigvis det, som får iranerne til at indvillige i en fredsaftale, så det er ikke helt uproblematisk at tage den kurs, som han gør.
0: Nej, men omvendt, så kan man også sige, at han har sagt det et par gange, nu er det lige ved at næsten, ifølge det amerikanske medie CNN, der har han sagt mindst 38 gange, at en fredsaftale var tæt på siden krigens begyndelse for cirka 3,5 måned siden. Så der er vel heller ikke meget troværdighed tilbage i de udmeldinger, eller hvad?
5: Donald Trump bliver jo stadig lyttet til, fordi han er USA's præsident, og han er dermed også den, der afgør krigens kurs. Men hans uforudsigelighed er jo problematisk, fordi når han er så uberegnelig i forhandlingsfasen, vil han så overholde en eventuel aftale, når den er underskrevet. Det er jo formentlig en bekymring, som Iran og andre involverede parter har. Og den troværdighed, som han sætter på spil, det gælder jo også både over for fjender og over for venner. Og det er ikke normalt, at et amerikansk præsident siger så mange modsatrettede ting på så kort tid.
1: Ja. Ja, og så har vi set den her optrapning hen over de seneste dage i krigen med bombardementer begge veje, både fra Iran, den ene vej, fra USA mod Iran. Er Trump ved at havne i en situation, hvor han bliver nødt til at reagere kraftigt på den ene eller anden måde, tror du?
5: Han er i hvert fald nødt til at reagere, når Iran bryder den våbenhvileaftale, som parterne har. Han kan som amerikansk præsident ikke bare sidde sådan noget overhørig. Så det er, og han advarer jo også om, at det er det, han vil gøre. Han er jo meget tydelig. Han siger, at han vil rette angreb mod Iran, og så gør han det så også. Så det er sådan en magtkamp, som de to parter spiller, og det er efterhånden også lidt af en udmeldelseskrig, som det her udviklet sig til.
0: Mm. Ja, Trump har vel en interesse i at få afsluttet den her krig. Hvordan ser du de kort, han har på hånden efterhånden? Hvor gode er de?
5: Altså signalerne fra Iran er jo, at man ikke er i humør til sådan den totale kapitulation, som Donald Trump lægger op til. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan komme en aftale, selvom Irans styre stadigvæk er stærkt og funktionsdygtigt, og den her folkelige opstand mod landets ledelse, som nogle havde håbet på, ikke har materialiseret sig, så kan Iran på et eller andet tidspunkt jo nå et bristepunkt. Samtidig har Trump som præsident, han har ret stor selvbestemmelse i udenrigspolitikken, og han kan fortsætte den her militære kampagne længe, indtil han får det, han gerne vil have, selvom han nok gerne vil have den afsluttet inden det amerikanske midtvejsvalg i november.
0: Vi får se, om det lykkes. Sissel Nyholm, tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. 13 minutter over 6.
1: Der er i øjeblikket 117,8 millioner mennesker på flugt på verdensplan. Det er et enormt tal, det svarer faktisk. Jeg var lige inde og tjekke til det samlede antal indbyggere i Spanien og Frankrig tilsammen. Altså næsten 120 millioner mennesker, som er på flugt. Det viser nye tal fra FN's flygtningeorganisation UNHCR. Tal, som opgøres i organisationens årlige rapport.
0: Ja, det er krigene i Sudan, i Ukraine, og det er Kongo, som står for dem, der har drevet flest mennesker på flugt alene i 2025. Ja, der er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem.
1: Andreas Fløjstrup, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Talsperson ved UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation. Hvis vi går lidt tilbage, altså til udgangen af juni 2024, så var der på det tidspunkt 122,6 millioner mennesker, som var på flugt. Det står på jeres hjemmeside. Det er faktisk 5 millioner flere end i den her seneste rapport. Kan man tale om, at kurven er knækket? Selvom det er mange stadigvæk, det ved jeg godt.
7: Ja, man kan sige, jeg har lige haft en historie omkring, hvordan der stadigvæk er krig og konflikt i verden, så det er svært at sige, hvordan kurven den udvikler sig. Men man kan sige i hvert fald, fra det seneste år til i år, er der sket et fald på nogle få procent af, hvor mange mennesker, der er tvunget på flugt i verden. Og det skyldes jo blandt andet, at selvom 13 millioner mennesker er blevet tvunget på flugt i 2025, så er der også 14 millioner, der er vendt hjem. Og på overfladen, så lyder det jo umiddelbart positivt, men hvis man så dykker lidt ned i tallene og kigger på de steder, de er vendt tilbage til, så er det mere tvivlsomt, hvor positivt det er, fordi de er jo vendt 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage. De er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
1: Ja, men er det ikke trods alt bedre, at folk vender hjem i stedet for at være på flugt?
7: Jo, det er det, men det er jo kun positivt, hvis det sker på et oplyst grundlag og underordnet og sikre forhold, fordi hvis folk, de for eksempel som i Afghanistan, bliver presset tilbage fra Iran og Pakistan, fordi de bliver anholdt og sendt tilbage til grænsen eller deporteret, så tæller det jo som en hjemvenden, men det er jo ikke positivt, fordi folk bliver tvunget til det, og de vender hjem til et land, der er i knæ, hvor piger og kvinders rettigheder er generelt under pres, og hvor mange mennesker ikke kan vide sig i sikkerhed. Og hvis folk de vender tilbage til lande som DR Kongo eller Sudan, visse steder af Ukraine eller Myanmar, så er det jo lande, der stadigvæk rigtig mange steder er præget af konflikt. Og hvis de steder, de vender tilbage til i de lande, ikke er præget af konflikt mere, så er det nogle områder, der for nylig har været præget af konflikt, og hvor at forholdene for at vende hjem er utrolig usikre og ikke særlig varige, fordi at det er svært at få job. Basale services er svært at få adgang til hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, som vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig og stabil.
1: Ja. Så du ser ikke meget positivt i den udvikling lige nu. Men hvis vi tager Syrien, som er et af de lande, der har en høj andel af mennesker på flugt, ifølge jeres rapport, er 1,3 millioner syrere vendt hjem til Syrien i løbet af sidste år. Altså et land, som ikke længere er styret af Bashar al-Assad, ikke længere har borgerkrig på samme måde. Alligevel så er det et sted, I ikke anbefaler flygtninge at vende hjem til. Hvorfor ikke?
7: Vi mener som organisation, der blandt andet har som rolle at rådgive regeringer rundt om i verden, hvornår det er sikkert for mennesker at vende hjem, hvis de er flygtet fra et land. Vi mener ikke, at Syrien er i stand til hverken at tage imod store hjemvendelsesbefolkningsgrupper, fordi at det er et land, der fortsat er i knæ. Det land, der ligger ruiner, hvor sundhedssystemer, skolesystemer osv. er i kritisk dårlig tilstand. Og samtidig er det jo et land, hvor der stadig flere steder er konflikter, hvor der stadigvæk er folk, der bliver tvunget på flugt. Og hvis mange mennesker vender hjem på samme tid, så vil det presse de lokale samfund, hvor det ikke er sikkert, at det er særlig nemt at finde arbejde og forsørge sin familie og tjene penge. Det vil presse dem, men det vil også samtidig skabe risiko for, hvis der udbryder eller opblusser en konflikt i et sted, hvor der er mange, der vender hjem til, så er det nogen, der vil blive risiko for, at de vil blive tvunget på flugt igen. Mm. Og det er jo to scenarier, som vi meget gerne vil undgå.
0: Ja, så for den enkelte kan være en risiko forbundet ved det, men der er jo også folk, der vil mene, at netop fordi, at Syrien er i knæ, er der behov for, at folk vender hjem for at være med til at genopbygge landet.
7: Jeg er enig, og det er jo også derfor, at det skal ske på en ordentlig og oplyst måde. Og vi advokerer jo for og støtter op om, og det er en af de tre løsninger, vi arbejder med som organisation, det er jo, at folk skal kunne vende hjem til der, hvor de er flygtet fra. Men det bliver bare nødt til at ske på et oplyst grundlag og ske under ordnede og sikre forhold, så vi netop undgår, at der sker potentielt nye flygtningestrømme, fordi der er mange, der vender tilbage til et område på en gang, hvor det ikke har været, hvor forholdene for, at mange har kunne vende hjem sikkert og varigt, ikke har været til stede. Mm.
1: Andreas Fløjstrup, du skal have tak for at være med os her til morgen.
7: Værsgo.
1: Talsperson ved UNHCR, FN's flygtningeorganisation. 6:19.
0: Og tid til at kaste et blik på dagens aviser, og der er flere interessante historier at dykke ned i her til morgen, Søren. Lad mig starte med den, som vi også nævnte indledningsvis, og som er historien, man finder på forsiden af Politikken, nemlig historien om Pia Olsen Dyhrs ansættelse, eller genansættelse, kunne vi jo kalde det, af en tidligere rådgiver, som nu for voldsom kritik med på vejen fra baglandet i SF, mere specifikt fra en specifik rådmand på Frederiksberg. Det handler om en rådgiver, hun har haft ansat tidligere meget tæt på sig gennem lang tid, men som forlod partiet i 2020, efter der var rejst MeToo-anklager mod vedkommende. Der er gået 6 år nu, og nu synes Pia Olsen Dyhr altså, at det er tid nok. Han har været ude, nu kan han godt komme tilbage. Men til Politikken, der fortæller Lotte Kofod, som er SF's rådmand på Frederiksberg, at hun allerede i 2020 gik til partiets næstformand og fortalte, at hun var blevet seksuelt krænket af den her rådgiver. Og det, at han er kommet tilbage, kalder hun for et gigantisk hykleri. Hun siger i Politikken, jeg kan ikke på noget niveau forklare, hvor stort et svigt det her føles som. Det her er for sindssygt. For mig er det psykisk overgreb og en dobbelt krænkelse. Hun siger også, at hun lige nu overvejer sin fremtid i SF. Pia Olsen Dyhr er selvfølgelig blevet forholdt den her kritik. Hun ønsker ikke at stille op til interview, men har skrevet til Politikken i en sms. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i min vurdering. Det har jeg respekt for, men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance.
1: En historie, som vi har gode kolleger til at sidde og ringe på lige nu.
0: Lige præcis.
1: Vi forsøger selvfølgelig at få fat i hovedpersonerne. Det gør i første vi. Omgang Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr. Vi må se, om det lykkes. Vi forsøger i hvert fald.
0: Det gør vi.
1: På forsiden af Berlingske, der taler Nomas ejer René Redzepi ud.
0: Også interessant.
1: Et bemærkelsesværdigt interview. Han havnede jo i en global shitstorm, efter at New York Times tilbage i marts måned offentliggjorde en artikel, hvor de havde talt med 35 tidligere ansatte, som fortalte om et meget forfærdeligt arbejdsmiljø med en masse grove tilfælde af hvad de kaldte overgreb. René Redzepi, han siger til Berlingske, at han godt ved, at han har været en idiot. Han har skubbet folk rundt, råbt og skreget, men han har ikke gjort ekstreme ting, som er blevet beskrevet. Jeg blev selv chokeret, da jeg læste det, siger han. Jeg har virkelig ransaget min hukommelse. Har jeg gjort så noget? Jeg har ringet rundt til tidligere ansatte og spurgt, om jeg har gjort de ting. Jeg må sige, jeg ikke ser det sådan selv, men jeg er klar over, at der må være nogen, der har oplevet det sådan,
0: okay,
1: siger han.
0: Okay, kan forholde det der med stegegaflen, som blev jo meget...
1: Ja, det gør han. Han bliver spurgt af Søren Frank, som har interviewet ham. Han bliver spurgt ind til den her, de her scener, hvor det bliver beskrevet, at han er kravlet rundt under køkkenbordene og stukket til kokkene med en stegegaffel. Og det, der siger han, jeg aner simpelthen ikke, hvad det er. Jeg har godt nok temperament, men tanken om, at jeg skulle kravle rundt og stikke nogen, er jo absurd.
0: Okay.
1: Der er også andre episoder, han bliver forholdt, hvor han siger, det kan han ikke, sådan har han ikke oplevet det. Mm. Han åbner også lidt for forklaringen på, hvorfor han har det her store temperament. Altså, hans far er fra Albanien, hans mor er dansker, han boede, da han var barn, skiftevis i Jugoslavien og i Danmark, og havde nogle oplevelser i Jugoslavien, som har sat sig i ham. Han har gået til psykolog de sidste 10 år et par gange om måneden, og han siger, at den terapi har blandt andet lært mig, at jeg sådan set ikke er sur, når nogen plukker timian forkert. Den vrede, jeg oplever, stammer fra oplevelserne i forbindelse med borgerkrigen. Det var først, da min far døde, han døde i 2017, at jeg begyndte at give slip på vreden, siger okay. René Redzepi. Okay. De åbner en ny Noma-restaurant i København, og René Redzepi er stadigvæk ejer, men han er ikke en del af den daglige ledelse, og vil ikke være til stede, når gæsterne er i restauranten.
0: Okay, dog. Jamen, jeg lader mærke til, at det er jo en historie, som også vagte opsigt internationalt, og inde på Berlingskes hjemmeside, der har de faktisk også udgivet den på engelsk, den her historie, fordi der er muligvis også er folk uden for den danske grænse, som har lyst til at dykke ned i, hvad han egentlig har at sige. Vi skal også se videre på historien senere på morgen.
1: Ja, vi taler med en tidligere tjener, som har kritiseret arbejdskulturen i restaurationsbranchen. Det er om et par timer, det er cirka kvart i ni.
0: Lige nu er klokken blevet 23 minutter over 6.
1: Når VM i fodbold begynder i dag med åbningskamp i Mexico City, så er det selvfølgelig sporten, der bør være i centrum. Men selvom slutrunden bliver afholdt i demokratiske lande som USA, Mexico og Canada, så vil den blive brugt politisk, ligesom vi så det ved de sidste slutrunder, der blev afholdt i de autoritære stater, Rusland og Katar.
0: Ja, faktisk er der meget, der tyder på, at det kan blive det mest politiserede verdensmesterskab nogensinde, det siger idrætshistoriker Hans Bunde.
8: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet.
1: Kim Bilthøj Lassen er med os, vores USA-korrespondent, med os fra Los Angeles. Velkommen, Kim.
9: Tak skal du have.
1: Det her VM, hvordan kan det blive så politiseret, som Hans Bonde taler om her?
9: Det kan det jo godt, fordi der er naturligt bygget ind en sådan en rimelig stor konflikt i det faktum, at for eksempel Iran skal spille her, og det har medført en masse komplikationer. Der er spørgsmål om immigration. Altså, vi har set en dommer, for eksempel, der ikke fik indrejse. Vi har set spillere, som ikke har fået visum til at komme til USA, som jo også er en del af en politisk dagsorden i USA. Men jeg tror, man skal vente og se, sådan, inden man beslutter, at det her bliver det mest politiserede i verdenshistorien. Der har været nogle stykker af dem, som har været meget politiserede. Og man skal huske, altså, at Trump er jo præsident i USA, men det her, det holdes jo også rundt omkring i alle delstaterne, og delstatsregeringerne og de organisationer, som står for det, har meget, meget at sige i forhold til, hvordan det fungerer. Så der kommer til at være diskussioner af Trumps USA, det er jeg helt sikker på. Der kommer til at være diskussioner af FIFA, men om det sådan bliver noget, som Trump kommer til at benytte over for den amerikanske befolkning, som vi hører Hans Bonde sige, det tror jeg altså, vi må vente og se lidt endnu.
1: Noget af det, som har været diskuteret, det er jo for eksempel forholdet mellem Donald Trump og FIFAs præsident Gianni Infantino. Et venskab, som for alvor tog fart tilbage i 2018. I december sidste år, der fik Trump så overragt FIFAs første fredspris af FIFAs præsident. Og for et par måneder siden var Trumps begejstring stadig intakt over for Infantino, en mand, som han bare kalder for Johnny.
10: Thank Gianni and FIFA for all of the wonderful things they did and are doing. They gave me their first peace prize. They gave me a peace prize. I think they saw that I got screwed by Norway, and they said, let's give him a peace prize. I mean, very good. Thank you, Johnny. I appreciate it. Johnny is very smart.
1: Johnny is very smart. Det er vel heller ikke et helt upolitisk forhold, de to mænd har, eller hvad?
9: Nej, altså det er jo et meget specielt forhold. Jeg var selv til stede i salen der. Jeg var også selv til stede, da Infantino besøgte Trump i Det Hvide Hus, i noget, der jo udviklede sig til sådan en lettere aparte seance. Og Infantino er jo blevet inddraget i alt muligt. Han sidder i det der Peace Board, altså fredsforsamlingen, som Donald Trump har skabt sådan ved siden af FN. Lige pludselig var Infantino også en del af, da man skulle underskrive noget af fredsaftalen i Gaza, der dukkede Infantino også op. Så det er meget specielt, og Infantino selv forklarer jo, at Trump har været meget hjælpsom, og det er vigtigt for ham at hele tiden have præsidenten tæt på, og for ham til at være aktiv i skabelsen af det bedste VM. Og han bliver jo kritiseret i hvert fald, Infantino, meget for at tro, at det ligesom for de to sidste VM'er, altså i Rusland og i Katar, at det sådan ligesom er præsidenten, der bestemmer alting som en diktator. Og selvom mange måske af Trumps fjender i USA siger, at han optræder sådan mere og mere, så er det jo ikke sådan, det foregår. Det er ikke bare Trump, der kan beslutte, hvad man gør i Massachusetts, eller i Seattle, eller i Los Angeles, her hvor jeg er, når der skal spilles fodbold.
1: Ja, og så slår Trumps immigrationspolitik jo også igennem i forbindelse med det her VM. Det så vi jo blandt andet, da den somaliske dommer Omar Attan, som skulle have dømt VM, da han i mandags blev afvist i Miamis lufthavn. Sådan en sag her, altså hvor en dommer, som er godkendt af FIFA, ikke får lov til at komme ind, kan det få konsekvenser? Altså, kan det få følger for det forhold, Trump og Infantino har til hinanden? Kan Infantino gå hen og blive vred over det?
9: Jeg tror ikke, Infantino føler, at han er i en position, hvor han rigtig kan blive vred. Jeg tror mere, det betyder noget for den måde, omverden ser FIFA, og måske også omverden ser USA på. Altså, det samme gælder jo de her regler, man har lavet for de iranske spillere, som skal komme til USA. De har nu træningslejre i Tijuana, altså i Mexico. Og når de skal spille her i USA, så skal de komme ind og rejse igen samme dag. Og der er adskillige af spillerne og trænerne og lederne der, som ikke har fået lov til at komme ind. Vi har også set en irakisk angriber, som ikke har fået visum, og andre har siddet meget, meget længe til afhøringer hos immigrationsmyndighederne. Og det sætter jo i hvert fald fokus på en diskussion, som er meget stor i USA, som handler om, hvordan immigrationsmyndighederne optræder, hvad er det for nogle ting, man ser fra over for, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har. Og det er jo en del af en diskussion, en politisk diskussion, som deler de to partier og de to man kan næsten sige, forskellige syn på verden, som man har alt efter, om man er Trump-støttet, eller Trump-støtte og republikaner, eller om man er demokrat.
1: Mm. Må det ikke sporten, på trods af de her politiske stridigheder og debatter, alligevel får en plads, når først det bliver sparket i gang, Kim?
9: Jeg tror i hvert fald, at når først der bliver spillet, og så vil der i hvert fald for mange lande, så vil sporten tage over. Altså, jeg snakkede med et par argentiner i dag, som sagde, da jeg nævnte så Katar og de politiske forviklinger, der havde været i Katar, det kunne de altså ikke rigtig huske. Men de kunne godt huske, at Messi vandt VM-trofæet endeligt, og de huskede det jo som en fantastisk VM-slutrunde.
1: Ja.
9: Og sådan vil det formentlig også gå her.
1: Monique. Tak, Kim Bildsøe Lassen.
9: Det var så lidt.
1: Det er jeres USA-korrespondent.
0: Ja, vi kommer også til at lade sporten tage en lille smule over på den anden side af nyhedsoverblikket. Der skal vi tale med en af de der underdogs, set på et af de der lande, som er med for første gang, Uzbekistan. Men inden vi når så langt, så skal vi forbi Michael Olesen, som er kommet i studiet. Klokken den er nemlig blevet 6:30.
11: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Ellinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
12: Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
11: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højtplacerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
13: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
11: Og Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid skulle beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. I aften sparkes VM i fodbold, som sagt, i gang i Mexico City, og det kommer også til at handle om andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
8: For eksempel, hvis Trump politiserer, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
11: Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med skyer og byger, og de kan være kraftige og med torden 13-18 grader og kun svagt jævn vind fra forskellige retninger. Og Pernille Rudbæk og Søren Carlsen, I bliver som sagt i VM-sporet.
0: Ja, vi tæller ned til i aften kl. 21, når det hele det bliver fløjtet i gang. Det er jo altså Mexico, der åbner ballet mod Sydafrika. De er med fra 18. gang Mexico. Sydafrika, de har prøvet det 4 gange før, men der er jo også Søren, som vi var inde på. 4 nationer, som deltager ved deres allerførste verdensmesterskab.
1: 4 debutanter. Vi har øerne Curaçao i det Karibiske Hav, Kap Verde ud for Afrikas vestkyst. Lidt længere øst på Jordan, og endnu længere øst på den centralasiatiske stat, Uzbekistan.
0: Ja, og selvom de her 4 lande ikke har sådan en gloværdig VM-karriere bag sig, så er der jo altså også fans af de her lande. Også her i Danmark, som kommer til at følge med, når deres landsmænd de løber på banen. Blandt andet dig, Saktu Rioff. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Godmorgen. Dansk usbeker er du, og kom hertil for over 20 år siden. Hvor stort er det at opleve Uzbekistan til et VM?
14: Ja, for os usbekerne faktisk, det er en meget stor historisk øjeblik. Vi har ventet i mange år på denne præstation, og mange generationer faktisk af spillere, træner og fans drømte om til Uzbekistan ved VM. Og nu er den faktisk endelig blevet til virkeligheden.
0: Ja.
14: Jeg er meget stolt.
0: Meget stolt er du. Og er det noget, der fylder meget, når du taler med dine venner og familie?
14: Faktisk. Den faktisk største sportspræstation i Uzbekistan-historien. Det sætter vores land på verdenssind og inspirerer unge mennesker til at tro, at store drømme kan gå og opfyldes. For mange lande, for eksempel, er kvalifikationen til VM normalt, men for Uzbekistan er det historie at kvalificere sig for første gang. Vi vil huske den øjeblik for evigt.
1: Så det løfter hele nationen?
14: Ja.
1: Er det noget, I har brug for at blive løftet i Uzbekistan?
14: Ja, det landet faktisk har investeret meget på ungdomsfodbold i mange år. Og nu vi ser resultaterne.
0: Ja. Så der er fest. Det er, I er stolte. Det er et stort øjeblik, siger du. Men så venter realiteterne jo altså også lige om lidt, Zakhtoryov. Fordi I er jo op mod nogle seriøse modstandere. I er en pulje, hvor I både skal møde Colombia, så er der det her Congo, og så er der også Portugal.
14: Portugal.
0: Ja, med Ronaldo og Manchester City's Ruben Dias. Hvordan ser du lige Uzbekistan over for et hold som Portugal? Kan de noget?
14: Ja, vi snakker meget om det, og vi håber, at vi kan vinde og komme videre i vores gruppekamp.
0: Ja. Og vi håber at komme videre fra gruppen.
14: Ja.
0: Hvem tror du, I kan slå?
14: Jeg håber, vi kan slå Colombia og Congo og spille uafgjort med Portugal.
0: Uafgjort med Portugal?
1: Sådan.
0: Ja, men man skal tro på det, man skal tro på det. Det første kamp, det er jo Colombia i møder klokken 4 om natten dansk tid næste torsdag. Og det bliver jo lidt en udfordring ved det her VM, ikke? Der er mange kampe, hvor man skal være meget sent op, eller stå meget tidligt op. Er det noget, du skal være oppe for at se? Sætter du væk uret efter den kamp?
14: Jeg tror, tidspunkten, det kan ikke... Det kan, vi følger den. Vi vil se kampen.
0: I skal se kampen, så klokken 4 om natten, så bliver der tændt for fjernsynet og poppet nogle popcorn eller et eller andet.
14: Nemlig, ja.
0: Ja, og jeg ved ikke, det vil ikke klaphat. Hvad kører man med, hvis det er Uzbekistan? Er det bare flag og fantørklæder, eller hvad?
14: Ja, den er flag.
0: Flag. Zakhtoryov, på dine vegne, så lad os da heppe på Uzbekistan også. Held og lykke med det.
14: Tusind tak.
0: Og tak for at være med her til morgen.
14: Tusind tak. Mange tak.
0: Ja, Søren, vi kommer til at fortsætte vores tur rundt til flere af de her lande de næste timer her i Pet Morgen.
1: Sådan en kamp klokken 4 om morgenen, den passer meget godt med, hvornår vi møder på morgen.
0: Jamen det er det. Ikke? Måske får vi endelig sådan en fordel ud af at stå lidt tidligt op om morgenen.
1: Vi tænder bare for fjernsynet.
0: Ja, lige præcis. I øvrigt, så har vi jo også åbnet for det her VM-spil.
1: Mm.
0: Man kan jo gå ind og tippe. Hvad tror man? Tror man, Uzbekistan kan spille uafgjort mod Portugal, for eksempel? Jeg oprettede mig i går.
1: Har du satset på Uzbekistan?
0: Jeg har nemlig spillet på alle de første kampe. Nu hørte jeg lige vores kollega i går, Ole Brink. Han gør også noget med at slå terninger. Der er jeg gået den modsatte vej og allieret mig med nogle eksperter derhjemme. Ikke? Så jeg har lavet mine børn bestemme, hvad de tror, kampen bliver.
1: Fedt.
0: Ja. Så et forsigtigt bud herfra er 0-1 til Uzbekistan, troede de faktisk på.
1: Ja. Så hvis det går godt, så kan du prale i radioen, og hvis det går skidt, så kan du
0: så kan jeg bare kaste børnene under bussen. Ja, er det ikke smart?
1: Jo.
0: Og med det blev klokken 22 minutter i 7, og vi rykker til Belfast.
1: Ja, Belfast ligner i de her dage en krigszone efter voldelige demonstranter de seneste 2 dage har været på gaderne og sat ild til biler og huse i Nordjyllands hovedstad. I går satte politiet i Nordjylland vandkanoner på gaden, og videoer viser demonstranter, der kastede genstande mod politibiler, som skød tilbage med vand mod dem.
0: Ja, hundredvis af anti-immigrationsprotester har jo altså tirsdag og onsdag demonstranter har tirsdag og onsdag været på gaden, efter at en 30-årig sudanesisk mand er blevet sigtet for drabsforsøg efter et knivoverfald på en 40-årig mand, som er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Og protesterne de har været spredt ud i forskellige dele af Belfast, hvor der er blevet sat ild til huse, en bus, biler og barrikader. Demonstranter har tvunget adskillige familier til også at flygte fra deres hjem. Politikere siger, at oprørerne var målrettet etniske minoriteters hjem.
1: Ja, det er en historie, som fylder ret meget på de internationale nyhedsmedier, også her til morgen. CNN har blandt andet talt med Anselme Shima, som er immigrant og bosat i Belfast, som er bange for sin sikkerhed.
15: I'm afraid maybe I might be the next to be attacked on the street. So I don't know what to take my family, my children, who is 9 years old, who is asking me every question that crosses his mind, and I don't know how to answer him. I don't know. Maybe I'm the next.
1: Jeg er bange for, at jeg er den næste, der bliver angrebet på gaden, siger han blandt andet her. Han ved ikke, hvad han skal fortælle sin familie eller sin søn på 9 år, som spørger om alt. Jeg ved ikke. Måske er jeg den næste, siger han.
0: Ja. En række ministre i Nordjylland har også udsendt en fælles erklæring, som fordømmer protesterne i Belfast, og den britiske premierminister Keir Starmer kalder optøjerne for chokerende og opfordrer til ro.
16: But let me be clear, Mr. Speaker. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
1: Ja, det er selvfølgelig en historie, vi holder øje med, også en af de historier, vi holder øje med denne morgen. Vi opdaterer, hvis der kommer nyt. Nu er den 7:19. Hvis en krig på et tidspunkt bryder ud mellem Rusland og lande i Europa, kan Danmark hurtigt blive trukket dybt ind i konflikten, det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med.
0: Ja, og det er... De fortæller, at centrale havne og broer som Øresundsbroen, Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen er nogle af de steder, som kan blive udsat for drone- og missilangreb. Og,
1: nu har vi en af journalisterne bag den her historie med os. Niels Fastrup, velkommen i studiet.
17: Tak skal du have.
1: Du kom lige løbende ind her, journalist på DR's undersøgende redaktion. Du og dine kolleger har gravet den her historie frem. Hvad er det, kilderne fortæller?
17: Jamen, de fortæller, at i tilfælde af en krig her i Østersøregionen, hvor Rusland angriber ind i Baltikum, som er det sted, man frygter og forventer, det vil starte, der vil Danmark også blive inddraget hurtigt og mål. Og der vil være mål i Danmark, der vil være udsatte og risikere at blive ramt i missil- og droneangreb.
1: Mm. Hvordan?
17: Jamen altså, Danmark vil blive det, som der i militært sprog hedder bagland. Det vil sige, det vil være forsyninger og forstærkninger, der skal frem til kampen i Baltikum, vil blive ført ind igennem Danmark, for eksempel ind gennem havnen i Esbjerg eller andre danske havne, eller ind igennem danske lufthavne for den sags skyld. Og så vil de skulle videre herfra, enten med, via landevejen, eller via fly, eller via skib til kamppladsen i Baltikum. Og der vil er forventningen fra de her kilder, det vil russerne selvfølgelig, have blik for, og det vil de forsøge at prøve at larme. Og det betyder, at infrastruktur som, ja igen, Esbjerg Havn eller jernbanelinjer i Danmark, broer, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Køge Havn, som er en udskibningshavn, Københavns Lufthavn, flere af den slags infrastruktur risikerer

0: kilder, som har et dybt indblik i, hvordan russerne planlægger, og hvordan russerne ville operere, hvis det var, at det kom herud i sådan en situation her.
1: Mm. Så Danmark bliver en eller anden form for logistisk knudepunkt i forbindelse med en eller anden eventuel konflikt med Rusland, og det vil gøre vores infrastruktur til mål for russiske angreb, kan man sige. Fortæller kilderne noget om det, i hvor høj grad det er noget, vi er forberedt på?
0: Ja, altså det er jo blandt andet også derfor, at der kom den her beslutning her for et år eller halvandet år siden. Jeg husker ikke helt præcis, hvornår det var, men om at købe luftforsvar, altså, som skulle gå rigtig hurtigt, og jeg tror, det er, hvis vi kigger på de der 100 milliarder, som regeringen ekstraordinært satte af til forsvaret, så tror jeg, en meget, meget stor del af de 100 milliarder er gået til netop det her luftforsvar. Det er nok den anskaffelse, man har mest travlt med. Det her, det er den værste akilleshæl i forsvaret af Danmark, og det er det sted, hvor forsvaret har haft allermest travlt. Og jeg synes også, hvis man kigger på det her scenarie her, som vi opruller i dag, så synes jeg også, man kan se, at mange af de anskaffelser, som forsvaret laver nu, peger ind i det her scenarie. Altså hvad enten vi snakker om anskaffelser til hæren eller til flyvevåbnet især. Så det her, det er ligesom det, man forbereder sig på.
1: Mm, ja. Og det er jo en historie, I har rullet op over nogle dage, blandt andet også fortalt om russisk oprustning langs NATO's grænser mod øst og så videre. I går var du i orientering og fortalte om russiske soldater, som I har talt med undercover, som fortæller, at de sådan set også er forberedt på, at de på et tidspunkt ville kunne risikere at skulle i krig mod NATO. Kan man sige noget om, hvad alt det, I graver frem her, hvor overhængende sådan en konfrontation er?
0: Det er virkelig et godt spørgsmål, Søren. Altså det er jo mere noget med at sige, jeg tror mere, det vil sige på den måde, at for en ikke specielt mange år siden, der var risikoen for en krig med Rusland i vores del af verden nok nul, næsten. Altså, det er den bare ikke længere, ifølge de her kilder, som vi taler med. Om den så er 3 eller 5 eller 10 eller 15 eller 20 eller 30% eller 40, det ved jeg ikke. Og det vil jeg heller ikke spå om.
1: Nej,
0: men den er i hvert fald ikke 0.
1: Nej, og heller ikke hvor langt ude i fremtiden vi eventuelt taler om.
0: Nej, men der er det jo, altså nej, det er det, og der er jo ingen heldigvis, der er jo ikke nogen, der ved det her, men kilderne peger jo så på, at faktisk er det lige præcis de kommende par år, hvor vi er allermest udsatte, fordi det er her, de europæiske lande endnu ikke for alvor har fået den oprustning, de er i gang med på plads. Og derfor så har, hvis Rusland vil angribe os, når vi er mest sårbare, det kunne Rusland jo godt have et motiv til, så er det nu snarere end om, lad os sige, 5 eller 10 år.
1: Mm. Niels Fastrup, mange tak.
0: Selv tak.
1: Journalist på DR's undersøgende redaktion.
2: Ja, så lad os komme hen et sted, hvor de måske føler sig endnu mere udsat. Vi skal over til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen, og du er i Estland, tilbragt dagen i går på beredskabsøvelse. Hvad gik det ud på?
3: Jamen det er lige nu i Estland, der er der en stor landsdækkende beredskabsøvelse i gang, hvor de, kan man sige, stresstester samfundet på kryds og tværs, for at se, om de er klar til kriser, konflikter, og så også, ja, eventuelt krig, hvis det kommer dertil. Men det første og fremmest, det de snakker om, det er hybridangreb, altså hvor man laver nogle form for eksempelvis cyberangreb eller sabotage, som så går ind og destabiliserer samfundet. Så jeg var med på nogle forskellige øvelser, blandt andet jeg var jo en lille times kørsel her fra Tallinn, hovedstaden, hvor jeg er, var jeg med i lokale medlemmer af Kvindernes Frivillige Forsvarsforbund, som er sådan et hjemmeværn for kvinder, som var i gang med at forberede en hal til at kunne huse omkring 100 lokale, hvis der ligesom var problemer, eller der opstod problemer i byen. Så det er det, de er i gang med at forberede sig på kryds og tværs, politiet, på beredskabsmyndighederne, politikerne, det hele, altså civilsamfundet med stresstester, der ser, er man klar, hvis det skulle ja, en dag blive rigtig alvor.
2: Ja, det vi står og taler om med Niels Fastrup her til morgen, det er jo historien om, at hvis Rusland skulle iværksætte et angreb mod de baltiske lande, ja, så er vurderingen, at danske havne og broer vil kunne blive mål for russiske droner og missiler. Hvordan ser den russiske aggression ud set med estiske briller?
3: Jamen, det er hele vejen rundt, kan man sige, at man ser på den her aggression, og det er både, kan man sige, hybridangreb, som jeg også nævnte før, og der har vi jo set her i de seneste måneder, at russerne har haft held med at få sendt ukrainske kampdroner ind over Baltikum, blandt andet også for at skabe frygt og panik, og det er i hvert fald det, som er analysen her. Så det er i hvert fald en del af det, men så er der jo også den hårde militære aggression, kan man sige. Altså, Estland

0: har en grænse til Rusland, som er på knap 300 km. Og lige nu der er de sammen med Letland og Litauen i gang med at bygge det, der hedder den baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs grænserne, og som ligesom skal sikre, at russerne, hvis de en dag kommer, ikke kan komme over. Så der er de ved at sætte forsinkelseshegn op, det er pansergrave, det er minefelter, og her i Estland er de også i gang med at installere omkring 600 betonbunker langs grænsen, for netop at være klar. Så kan man sige, at aggressionen har mange ansigter her.
1: Ja, nu talte vi jo lidt med Niels Fastrup om trusselsniveauet, altså sandsynligheden, risikoen for, at det her det kunne ske. Hvordan forbereder den almindelige ester, altså befolkningen i Estland, sig på den her trussel fra øst?
0: Jamen altså, jeg vil sige, at esterne er jo et ret hårdført folkefærd, har jeg lært. Altså, det er ikke nogen, der på den måde går i panik. De har et meget realistisk syn på truslen, fordi jo, den er der. Det er også det, de siger, at de kender jo også om nogen russerne, altså fordi de jo, det er ikke mere end 35 år siden, de var en del af Sovjetunionen og fik, var under også Moskvas magt der. Så de ved jo godt, hvad det er for en trussel, der er, og der ligger og lurer. Men som også, jeg talte med en kvinde i går, sagde, at det her med, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os, fordi de netop ikke vil gå i panik. Og så er grundanalysen også stadigvæk også, jeg talte også med nogle kilder i går, altså grundanalysen her i landet er stadigvæk, at der ikke er grund til panik. Altså at russerne i hvert fald ikke inden for det kommende år står og bliver på grænsen og er klar til at angribe. Altså de, som de siger, Rusland har travlt i Ukraine, de har ikke mandskab, de har ikke energi, de har ikke noget til at kunne angribe her. Men igen, så ved de også godt, at situationen hurtigt ændrer sig. Eksempelvis, hvis krigen i Ukraine stopper, så er det en helt anden situation. Så på den måde forbereder de sig, men der er ikke panik, vil jeg sige.
1: Ja. Er der en plan for, hvordan civile skal reagere, hvis det skulle ske?
0: Jamen, det er lidt det, som kan man sige er i gang nu med den her beredskabsøvelse på kryds og tværs, og se netop, om der er, nu var den der hal i går, for at se, om der er sengepladser. Okay, det fungerer i hvert fald der, og så er der også er nogle af de scenarier, som der også blev talt om i går. Det er for eksempelvis, hvad gør man, hvis vandforsyningen bliver kappet? Hvordan skal man så forholde sig til det? Og også med, hvis der lige pludselig er en masse børn, der kommer, og de ikke kan finde deres forældre, hvordan skal myndighederne så forholde sig til det? Så det er alle de der små brikker, som man kigger på nu. Men så er der jo også altså på privat niveau, altså esterne selv er jo også i gang med at forberede sig nu. Også tidligere på ugen var jeg ude på sådan et privat dronekursus, som er blevet udbudt, hvor man kan komme og lære at flyve med droner, og både altså teknikken lærer det, men det er også med et militær islet, som de sagde, og blandt andet, altså kan man holde øje med at bruge, hvordan bruger man dronerne til at holde øje med fjenden, hvordan bruger man droner til at kaste med, nu var det så godt nok en tennisbold der, men det er håndgranater, så det er hele vejen rundt, at jeg vil sige, at man forbereder sig på det her, men igen, der er ikke panik.
1: Per Bang Thomsen, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Det er jeres korrespondent i Norden og Østersøen med os fra Estland. Vi skal lige have et svar med fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Han har sendt en kommentar til DR. Han skriver, at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Disse påfund har til formål at forvirre og skræmme europæerne for derved at retfærdiggøre de intensive forberedelser til krig mod Rusland, der foregår i NATO og EU-landene, skriver altså den russiske ambassadør til os.
2: Og med det på plads er klokken blevet 7:08, og vi skifter lige gear.

0: Ja, så er vi
1: 10 år hjemme foran fjernsynet.
0: Hjemme foran fjernsynet, eller ude med mobilen rundt omkring i parker, på gader og ved havnefronter, fordi det gik jo amok der for 10 år siden, da Pokémon Go for alvor eksploderede i popularitet. Og hvis man nu sådan tænker, det var dengang, fint nok, nu er vi kommet videre, så vil jeg bare komme med et lille forsigtigt råd, det er, lad være med at tage Fælledparken i København i weekenden. Den bliver nemlig omdannet til en stor Pokémon Go Arena. Tusindvis af spillere skal samles for at spille løs. Vi har fået besøg af en af dem, det er dig, Gerda Brandt Jacobsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Pokémon entusiast er titlen
2: ja.
0: På dig.
2: Ja, det er den titel, jeg har givet mig. Det kan jeg godt leve med.
0: 60.000 regner man med, der skal forbi parken i weekenden.
2: Ja, det lyder sikkert meget rigtigt.
0: Hvor meget glæder du dig?
2: Jeg glæder mig ret meget. Jeg har deltaget rundt omkring i Europa andre gange, og har synes det var virkelig, virkelig skægt at få lov til at nørde min hobby sådan i et forum, hvor det ikke bare lige er 3-20 mennesker, der går ned ad Østerbrogade sammen, men hvor vi er så mange, at man kan se, okay, det er ikke kun mig, der er fjollet. Vi er faktisk ret mange, der synes, det her det er skægt.
0: Ja, i en stor klub. Men prøv lige at forklare mig, fordi det har jeg grublet lidt over her til morgen, da jeg så, at vi skulle have besøg af dig. Hvordan foregår det, når 60.000 mennesker samles for at jagte de samme Pokémons?
2: Jamen altså, de er på din telefon, og så er det dig, der fanger Pokémoner på din telefon. Så alle går rundt med deres telefon i hånden, og typisk en ledning til en powerbank, så man kan genkende Pokémon-spiller på, at de har typisk en ledning hængende. Og så går man rundt og spiller på sin telefon og skal samtidig holde med trafikken for ikke at løbe ind i cykelløb og andre
0: mennesker. Okay, så mennesker. Man bevæger sig uden for Fælledparken
2: også? Det gør vi også. Der er også det, der hedder City Bright Play, hvor vi skal rundt i hele København i 4 forskellige områder. Og det startede allerede her ved middagstid, så det er i gang nu. Der er allerede masser af folk i byen for at spille
0: på. Så kend dem på powerbanken, og så lige være ops på, at de måske ikke holder øje med trafikken, når de går rundt.
2: Vi gør vores bedste, men jeg er selv gået ind i en skilt en gang.
1: Ja, og de er jo placeret med en eller anden form for geolokation, de der Pokémons et eller andet virtuelt sted, ikke? Eller et fysisk sted, men virtuelt på telefonen. Når man så finder sådan en Pokémon simpelthen, herover er den, så står man og kalder, eller hvad?
2: Nogle gange
1: eller,
2: kan
1: eller
2: det
1: være. Eller siger man stille, fordi de andre ikke skal vide det?
2: Nej, altså det er jo ikke sådan, at vi tager dem fra hinanden. Hvis der er en Pokémon for mig, så er den der også for dig og for alle de andre, så det er ikke noget, man sådan behøver at gå og putte med at holde hemmeligt. Så det er mere den der med, herover, jeg har lige fundet den her herover. Og der kommer også herunder den her PokéGo-fest, der kommer nogle Pokémon, som normalt ikke kan fås i Danmark. Blandt andet kommer der en, der kun kan fås på Hawaii normalt, så det er jo helt klart sådan en, folk kommer til at spurte rundt efter.
1: Hvad skal du bruge dem til?
2: Jamen, man skal ikke som sådan bruge dem til noget. Det er lidt som at samle på frimærker.
1: Ja.
2: De er rigtig fine. Jeg vil gerne have dem alle sammen. De skal være pæne. Nogen bruger dem til at kæmpe med Pokémon, så man skal have en rigtig stærk en, så det er sådan mere, hvem har den stærkeste Pokémon, der kan slå de andre. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad man synes er sjovt spillet. Nogle bruger spillet rigtig meget til, når det motiverer dem for at komme ud til alle de nye geografiske lokationer, Pokéstops, så man får gået rigtig meget.
0: Og det er jo selvfølgelig en god lille sidegevinst, at man også får sine måske 10.000 skridt i banken over sådan en weekend. Jeg tror, de fleste, de husker det tilbage der fra 2016, da det gik amok, hvor at det også selv politiet måtte erkende, at det her, det er ved at tage overhånd, men det spreder sig. Vi skal lige høre et klip fra den gang fra Nordjyllands politi, Poul Basberg.
3: Så sent som her i nat ved 2-tiden havde vi anmeldelse om, at der var nogen, der viste interesse for en byggeplads her i Aalborg, og man mente, der måske var tale om tyveri. Og der kom ud, der viser, at det er et par stykker, som er ude og jagte Pokémon.
0: Ja, så politiet kom på ekstra arbejde, så var der også nogen, der valgte at skrive flere sange om Pokémon Candice her.
4: Nu

0: går hun ud. Vil du sige, at hypen er lige så stor i dag?
1: I virkeligheden ved jeg det ikke, fordi jeg spillede ikke dengang. Min mand startede med at spille dengang, også sammen med børnene, og jeg var en der med sådan, kæft for det åndssvagt. Og så begyndte jeg selv at spille her for 5 år siden, så jeg har
0: din
1: faktisk
0: alder,
1: ikke...
0: hvad?
1: Ja, jeg er 42 nu.
0: Så 30, og jeg tænkte, det ser da meget sjovt ud.
1: Ja, det... Der var lidt gruppepres fra min mand og et par veninder, som under corona, der ændrede de lidt på spilmekanismerne, så man ikke skulle ud og gå, man kunne gøre det hjemme fra sofaen. Og så pludselig blev jeg sagt, ah, du kan også lige spille på den her børnekonto. Ah, skal du ikke have din egen konto? Skal du ikke have din egen konto? Og så sagde jeg, nej, jeg kommer til at bruge alt for meget tid og alt for mange penge på det. Og det fik jeg ret i, men jeg synes, det er så sjovt, fordi det jo har endt med at være noget, jeg går til at mødes med bekendte på Østerbro.
0: Altså, du går til det?
1: Ja, det er det, jeg siger. Altså, hvor andre går til badminton eller kor, så går jeg til Pokémon mandag og onsdag og i weekenderne nogle gange. Okay. Så går jeg til Pokémon og mødes med mine Pokémon-venner og er ude og gå sammen og spille. Så det er min hobby. Ja. Og ja, I kigger lidt skævt til hinanden og tænker, det er mærkeligt, men altså, jeg synes også, det er mærkeligt, at folk gider gå til ishockey eller tage ud og se fodboldkamp. Hvorfor gider man dog det? Men,
2: Jeg kan da godt se en dejlig måde at komme ud på, ikke? Og møde nogen om ikke andet. Men er det også sådan, at du, når du går alene, så skal du lige tjekke, om der er en Pokémon henne om hjørnet? Altså, hvor meget fylder det?
1: Jamen, det fylder der nok til, at jeg skulle herud i dag. Sådan, at jeg kommer lige lidt tidligere, så kan jeg lige nu gå rundt i DR-byen og se, om der er nogle stop, jeg ikke har taget før.
0: Er der nogen her i studiet? Har du tjekket det?
1: Altså, nu ligger min telefon derude bagved, okay. Men der er et par stops, man kan nå, når man lige sidder ude i venterummet. Og,
0: der er Pokémons i DR-byen?
1: Der er Pokémons alle steder. Nå, okay. Og jeg har en Pokébold plus sådan en autocatcher i lommen, og jeg kan mærke, at den ligger og brummer, så den tager nogle Pokémoner en gang imellem.
0: Vi aner ikke, hvor mange Pokémon vi er omgivet af herinde, Søren.
1: Nej, men de gør der ikke noget. De er kun på telefonen.
0: Okay, jamen, så er jeg helt rolig. Gerda Brandt Jacobsen, rigtig god fornøjelse med den store Pokémon-weekend.
1: Jamen, jeg har taget fri torsdag og fredag for at spille Pokémon hele weekenden. Jeg glæder mig så meget.
0: Ah, hvor er det dejligt. Tak for at få tid så til os at lige lægge vejen forbi her. Så må du ud og videre med jagten.
1: Mange tak. God dag.
0: God dag til dig også.
2: Vi får ikke jagtet mange Pokémons her i studiet denne morgen. Til gengæld så jagter vi stadigvæk masser af historier her i løbet af de næste 2 timer. Vi har et hold på Bornholm også, som er klar til at gå i kødet på folkemødet, som jo starter i dag. Vi stiller om til dem efter radioavisen.
3: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
3: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
5: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
3: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
6: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig
4: i høj hast på. Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
3: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
3: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol & Strand på Bornholm.
6: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
3: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
7: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
3: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol & Strand mener Tommy Hald over, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
6: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
3: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Godmorgen. 11 dage inde i juni. 14 timer til fodbold-VM fløjtes i gang med åbningskampen i Mexico City i aften. Danmark burde jo have været med, selvom vi er et lille land, for det plejer vi jo. Men sådan er det ikke i år.
0: Til gengæld, så er der jo en buffet af andre hold, man kunne holde med. Man kunne jo selvfølgelig tage dem, vi altid holder med. De store favoritter, Spanien, Frankrig, sikkert også mange, der holder med Norge og Tyskland. Man kunne også kig mod nogle af de andre små, endnu mindre end os. Der er nemlig både Curaçao og Cap Verde med for første gang i år. I Cap Verde fik de simpelthen fri for arbejde, da de kvalificerede sig. Og vi lodder stemningen på øerne her få timer, før det hele går i gang.
2: I den mere alvorlige ende, der skal vi også til Ukraine, hvor antallet af ukrainere på flugt voksede sidste år. Og så ser vi på en sag fra Københavns Universitet, hvor de jurastuderende til en lektion blev mødt af et billede på storskærmen med tegneseriefiguren Betty Boop med et palæstinensisk tørklæde, en molotov-cocktail i hånden og ordene død, død over IDF. Mm.
0: Det er en sag, der har fået kritik blandt andet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, som siger til Berlingske, at antisemitismen igen har vist sit grimme ansigt på Københavns Universitet. Hende skal vi tale med cirka 20 minutter i 8.
2: Vi slutter timen med et comeback, kan man vel godt sige. Steven Spielberg er tilbage med en ny film efter flere års pause. Disclosure Day, en ny science fiction film, den bedste i mange år, lyder anmeldelserne i flere medier her til morgen. Vi taler med Berlingskes filmredaktør lidt i 8.
0: Ja, så kan vi måske lige få med Søren, som vi sagde for en halv times tid siden, da vi kiggede på avisforsiderne i dag, at vi jo også jagter Politikens forside historie om Pia Olsens ansættelse af en rådgiver, som i 2020 ellers blev fyret efter en MeToo-sag. Og det har fået rådmand på Frederiksberg, SF'eren Lotte Kofod, til at kalde det hyklerisk. Kom med voldsom kritik af Pia Olsen Dyhrs ansættelse af den her rådgiver. Vi skal tale med hende.
2: Hun siger simpelthen, at hun overvejer sin politiske fremtid.
0: Hun er med, og efter planen bliver det om cirka en times tid. Her i studiet der er vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
2: Vi begynder med en anden af de historier, som fylder en del her til morgen. En ny fortælling, afsløring fra vores undersøgende redaktion om, at hvis Rusland på et tidspunkt angriber NATO-lande i Europa, så kan Danmark risikere at blive udsat for drone- og missilangreb i havne og broer. Det fortæller centrale kilder til os her i DR.
0: Ja, det er satellitbilleder, som afslører blandt andet, hvordan Rusland opbygger kapaciteter og kaserner tæt på grænsen til Norden og Baltikum. Og netop i Baltikum, der udgør NATO's østlige flanke, er truslen fra Øst jo altså særligt præsent.
2: Og der befinder du dig, Ulrik Esmann Bæk. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: Generalmajor og chef for NATO-styrken i Letland. Når du sidder og ser ud over baltiske terrænkort, hvordan ser truslen så ud?
8: Jamen, jeg er jo som chef for NATO's styrker i Letland, så holder jeg selvfølgelig enormt godt øje med, hvad der foregår på den anden side af Letlands grænse. Og det billede, vi ser, det er, at Rusland bruger enormt mange og stort set alle sine militære ressourcer på krigen i Ukraine. Og det holder vi selvfølgelig enormt godt øje med.
2: Ja, vi har så de seneste dage kunne fortælle om, hvordan satellitbilleder viser, at russerne opruster langs NATO's østlige grænse her. Hvordan læser du den russiske intention med den oprustning?
8: Jamen, jeg tror, vi skal se den russiske intention sådan, at Rusland enormt gerne vil påvirke medlemslandene i NATO til at splitte op. Man vil enormt gerne plante narrativer i de baltiske lande, der kan give en undskyldning for at intervere. For eksempel kan man sige, at man har fra russisk side kommunikeret om, at Letland specifikt skulle lægge grund til angreb fra Ukraine. Man har løbende et narrativ om, hvordan de russiske mindretal har det i Letland og den slags. Så jeg tror, vi skal se den russiske intention således, at man vil prøve at intimidere eller påvirke NATO's medlemslande til at splitte op og ikke tro på alliancen og skabe splid.
2: Ja. Er det sådan, at I opererer med et realistisk scenarie om, at Rusland rent faktisk kunne indlede en eller anden form for angreb inden for den nærmeste fremtid, inden for det nærmeste år?
8: Ja, altså vi er NATO's division, NATO's styrker i Letland er klar til at forsvare Letland. Skulle Rusland angribe i morgen, og vi er også klar til at forsvare Letland på sigt. Og det gør vi ved hele tiden at tage enormt grundigt bestik af situationen på den anden side af grænsen og følge Ruslands ageren enormt tæt.
2: Hvad er det for nogle scenarier, I opererer med, hvis Rusland skulle finde på at indlede en militær operation? Altså, hvad er det, I forestiller jer, der kunne ske?
8: Vi kigger enormt meget på den kapacitet, Rusland har på den anden side af grænsen. Og som jeg startede med at sige, så går alle de ressourcer, og stort set alle de ressourcer, som Rusland genererer og opbygger, dem bruger de i Ukraine. Og det er klart, at den situation ville kunne ændre sig over tid. Skulle Rusland bruge det, de har lige nu, så vil det ikke være store militære operationer mod Letland, vi ville kunne se. Men der vil vi være opmærksomme og forberede os på, kan man sige, mindre interventioner, hen over grænsen ved Letland. Og det er klart, at den situation ville kunne se anderledes ud, hvis krigen i Ukraine den fandt en afslutning, eller man blev enige om en våbenhvile, så ville Rusland selvfølgelig over tid kunne generere mange, mange flere styrker, der vil gøre truslen anderledes. Og det forbereder vi os selvfølgelig også på så i NATO, hvor alliancen jo løbende udvikler sine styrker. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man husker på, kan man sige, NATO's og også NATO's styrker i Letlands to hovedformål, og det er jo at afskrække og forsvare. Og de to opgaver hviler i virkeligheden på de samme ben, nemlig at have kampklare, troværdige styrker klar til indsættelse.
2: Ja. Ja, fordi det vigtigste er vel i virkeligheden at undgå, at Rusland overhovedet angriber. Så hvad er den vigtigste faktor, når I skal afskrække Rusland fra at gøre noget?
8: Men det er helt klart at demonstrere, at vi har kapacitet, vilje og evne til at forsvare NATO's territorium. Og det gør vi løbende ved at gennemføre øvelser, ved at demonstrere, at vi er til stede. Og det hviler selvfølgelig på, at vi har kapable, kampklare styrker klar. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt at understrege, at det bedste, vi kan fortsætte med at gøre der, det er at opfylde, at de enkelte nationer i NATO opfylder de styrkemål, som NATO stiller til nationerne. Sådan, at NATO og NATO's styrker udvikler sig i takt med, at situationen kunne ændre sig, for eksempel ved, at krigen i Ukraine afsluttes. Ja,
2: du skal have tak, Ulla Gasemann-Bæk. Generalmajor og chef for NATO-styrken i Letland. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har sendt en kommentar til DR, som vi også skal have med her. Han skriver, at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er løgn. Disse påfund har til formål at forvirre og skræmme europæerne for derved at retfærdiggøre de intensive forberedelser til krig mod Rusland, der foregår i NATO og EU-landene, skriver Vladimir Barbin. Næsten 7:15.
0: Og så, Søren, skal vi altså et smut til Bornholm, hvor folkemødet jo altså åbner i dag. Det sker sådan helt officielt om lige knap 3 timer, når klokken bliver 10. Der åbner statsminister Mette Frederiksen folkemødet ifølge Ritzau med det største program nogensinde, der kommer til at være de næste 3 dage. Ja, 3.894 arrangementer på programmet.
2: Næsten 4.000. arrangement.
0: Der er nok at se til. Det er godt, vi har sendt gode folk derover. Niels Frederik Rikkers, Bjarne Stensbæk, I med os nu. Er I friske?
9: Det er vi. Ja, det synes jeg.
0: Og
9: det
0: klar?
9: Synes jeg, vi har. Jamen, vi har jo, nu sidder vi her ved, nede ved kajen, ved havnen i Allinge. Jeg kan jo lige reklamere for, at DR har sat et stort telt op. Vi har fået en kop kaffe. Bjarne, du har sat dig med, hvad er det, en bolle med et stykke ost, du har fået?
10: Ja.
9: Og vi var, altså man kan sige, I sagde, at det starter officielt i dag. Ja, det gør det, men man kan sige, at vi kom i går, og det gør de fleste, altså organisationer, borgere, politikere også. Og det var jo sådan en meget sjov oplevelse at gå igennem Allinge der i går aftes, hvor vi havde jo indlogeret os og gik rundt for ligesom at snuse til det. Går forbi Liberal Alliance sted, stor fest, gik vi forbi Unge Moderater sted, lidt mindre fest, men altså man kan mærke, der sker noget, og folk glæder sig til at komme i gang. Det er en ny politisk sæson, vi har et regeringsgrundlag. Det bliver nogle spændende dage.
0: Det summer.
9: Ja.
0: Ja. Vil Bjarne også sige noget, eller hvad?
9: Jamen, jeg vil bare sige, Bjarne, det er jo sjovt, ikke? Altså, man vi er på folkemødet i går, og det er jo sådan et sted, hvor man lige pludselig står man ved siden af en nuværende og tidligere ministre. Det er sådan en rimelig løst lag. Og vi så jo også nogen i går, politikere.
10: Ja, vi var jo til fest.
0: I var til fest?
10: Ja.
0: Ja, hvem så I?
9: Hvem så vi, Bjarne?
10: Jamen, vi så alle mulige, men det der jo er det sjove og det spændende ved sådan en fest, hvor man står over fadelsanlægget, så kommer der jo fra de politikere, fra rådgivere, fra andre, så bemærker man jo, hvordan talen, den Altså, hvad det er, som de samler op fra valgkampen, og noget af det, jeg bed mærke i hen over det fadølsanlæg, det er, at særligt hos de borgerlige, der retter de fokus nu mere mod Messerschmidt end Lykke, når det skal udpege. Hvem var egentlig skyld i, at vi ikke fik en borgerlig regering? Vi har også set dem sige det faktisk temmelig direkte her de seneste dage. Vandopslag har sagt, at jeg er skuffet over Messerschmidt, og Troels Lund fik det også sagt i et program i går. Jeg er skuffet over Messerschmidt. Ikke helt så direkte, men man bemærker bare, at ting de flytter sig lidt, og der er måske udsigt til nogle spændende opgør hos det borgerlige. Og det er jo sådan noget, man oplever hen over fadelsanlægget. Altså, der flyder det frit fra leveren.
0: Og der er vi helt trygge ved, at I nok skal være, Niels Frederik Rikkers og Bjarne Stensbæk, og opfange, hvad der bliver talt om i Krone. Hvis vi lige kigger sådan lidt på det mere officielle program. Nu fik jeg nævnt Mette Frederiksen åbner ballet her kl. 10. Hvad er der ellers på programmet på folkemødet i dag, som I kommer til at følge med i?
9: Jamen, altså, jeg tror, det, som selvfølgelig bliver interessant, det er de der partiledere taler, som kommer drystende sådan i løbet af dagen. I dag der er det meget de borgerlige toppolitikere. Vi kommer til at se Inger Støjberg, hun skal tale senere, Alex Vanopslag, Troels Lund, og så 15:30 Lars Løkke Rasmussen, som træder ind på scenen, og så måske også kommer til at udlægge, jamen, nu har vi en ny regering, hvad skal der ske? Mm. Det er jo sådan noget, som vi kommer til at lytte særlig godt efter, men altså... Man kan jo falde over det ene vanvittige arrangement efter det andet. Altså, nu prøvede jeg bare lige sådan at skrive lidt ned. Der er jo 3.000 arrangementer at vælge mellem. Man kan komme til Jenna Kroki. Muskelsvindfonden står for det. Der er også en politisk catwalk, hvor politikerne får lønmodtagere tøj på. Og I må simpelthen ikke spørge mig, hvad det skal sådan dække over helt specifikt. Så det er egentlig bare at give sig i kast med at dykke ned i det.
0: Det er egentlig bare at vælge mellem de der 3.894 arrangementer. Kan I ikke give en 30 sekunders pitch på det, vi skal tale med jer om senere? Fordi I har også lavet jeres eget lille arrangement, vi skal forbi senere på morgen.
9: Og det vil jeg lige give dig æren af, Bjarne. Hvad er det, vi skal om en times tid?
10: Ja, det er jo klokken 9, der åbner det jo egentlig. Og det sker traditionen tro, så er det jo Søren Pink, der synger en sang. Og så skrev jeg jo lige med ham i går, og han vil godt tage forskud på det, åbne i P1 morgen kl. 8:32. Og så tænkte jeg, han synger jo godt, men hvis der skulle lidt mere salt i sovsen, hvad så med Pelle Rosendahl? Hende skrev jeg også til, hun er klar. Så 8:32, der er der en ny duo i dansk musik, og det er Søren Pind og Pelle Rosendahl, der i P1 morgen åbner folkemødet.
0: Vi glæder os til den verdens premiere. Niels Frederik Rikkers, Bjarne Stensbæk. Tag noget mere kaffe, og så tales vi ved senere.
9: Det gør vi. Vi tales ved.
0: Ja, som altså er vores gode kolleger, der har den store fornøjelse, som det lyder til at være på folkemødet på Bornholm, Søren.
2: Gin og kroki.
0: Gin og kroki, det kunne du godt. Den havde du skrevet i kalenderen, hvis du var der.
2: Mal nøgne mennesker og drik dig fuld.
0: Ja, det lyder
2: så
0: meget,
2: tænker jeg, at selvom der bliver talt frit fra leveren, så skal man måske også passe lidt på sin lever. Derovre, ikke?
0: Et lille godt råd her fra studiet på Amager i DR-byen. Klokken er blevet 7:20.
2: Som lovet er både USA's præsident Donald Trump og den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth udførte USA nye angreb mod iranske mål her i løbet af natten.
11: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: Ja, han siger jo altså her, vi angreb dem hårdt forleden, og vi kommer til at angribe dem hårdt igen i dag, og så må vi se, hvad der sker med fredsaftalen. Vi var ellers meget tæt på, og det var altså ordene inden angrebene mod Iran, som så begyndte lidt efter kl. 11 i aftes dansk tid.
2: USA skulle have brugt 49 Tomahawk-missiler og ramt iranerne brutalt og voldsomt, sagde præsident Trump i nat i et interview med Fox News. På den anden side påstår Iran at have angrebet og ødelagt 18 amerikanske mål på 3 forskellige baser i henholdsvis Bahrain og Kuwait.
0: Ja, det meddeler også, at Hormuzstrædet nu igen er lukket for al skibstrafik, og man vil beskyde skibe, som vil forsøge at passere. Den påstand har USA så endnu ikke kommenteret på.
2: Godmorgen, Isabel Bramsen.
12: Godmorgen.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi hører fra den amerikanske præsident, at angrebene i nat kommer efter, at man var meget tæt på en aftale. Sådan nogle angreb her, i hvor høj grad angriber eller påvirker de her angreb en fred mellem USA og Iran?
12: Man kan sige, at i meget høj grad er de her angreb, kan man sige, forbundet til de her forhandlinger. Vi hørte også Pete Hegseth, USA's krigsminister, være ude at sige, at det er direkte, hvad skal man sige, en forlængelse af det, eller et spil som en del af det. Iran, synes man, fra amerikansk side har været for langsommelige. De har set det som, at de har tiden på deres side, og altså ikke kommet frem til en aftale, som amerikanerne ser det, og til amerikanernes fordel. Og nu vil man så, som en del af forhandlingsspillet, kan man så at sige, presse Iran med militære midler.
2: Mm. Angrebet i nat kommer under 2 døgn efter, at Donald Trump ellers fortalte, at man var få dage væk fra en aftale.
13: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And that it straight will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: Ja, Hormuz vil åbne øjeblikkeligt ved underskrivelsen, hvilket kan ske inden for 2 eller 3 dage, siger Trump blandt andet her. Isabel Bramsen, med den udvikling, du ser militært i øjeblikket med angreb, både den ene og den anden vej, hvordan vurderer du så forhandlingerne mellem USA og Iran? Hvordan går de?
12: Men de går formentlig ikke særlig godt. Jeg er selvfølgelig ikke med inde i selve rummene, hvor de sker. Iran og USA sidder sådan set heller ikke over for hinanden. Det er igennem en mailer, de taler, det der hedder penduldiplomati. Men alt at dømme efter de her angreb, jamen så går det ret dårligt med forhandlingerne. Vi skal huske på, at Donald Trump har en stor interesse i at fortælle omverdenen, både, hvad skal man sige, aktiemarkederne og hans eget bagland og kongressen og over en lang front, at vi er meget tæt på en aftale. Så det har han også sagt en hel del gange. Jeg tror, det var allerede inden for den første uge, at han sagde, nu er krigen slut, og vi har vundet. Og bagefter har han så sagt et utal af gange, at nu går de her forhandlinger som smurt, og vi har en aftale lige om lidt.
2: Mm. Men hvordan vil du vurdere, altså, synes du det her, når de nu begynder at skyde på hinanden i stigende omfang her inden for de seneste dage, er det tegn på, at de faktisk står meget langt fra hinanden? Eller kan det også være tegn på, at det faktisk flytter sig, men der skal bare lægges lidt mere pres på?
12: Ja, det er nok hverken eller hvad skal man sige. Det, som jeg ser det, så balancerer situationen på sådan et knivsæg, hvor det kan tippe over mod en aftale, eller tippe over mod en storskala krig. Og man kan sige, lige nu tipper den lidt til mod jo, altså ikke bare lidt, men i høj grad over mod krig. Men der stopper, hvad skal man sige, metaforen også, for det er ikke sådan, at når den tipper til den ene side, så er det så den vej, det går. For det kan også, når det bliver ekstra, hvad skal man sige, risikabelt, når stakes bliver hejret, når det bliver endnu mere, hvad skal man sige, udfordrende for jo både Iran og USA, så kan det godt være noget af det, der gør, okay, nu får vi lavet en aftale, fordi vi trods alt har presset hinanden så meget, vi godt kan se, at de kan ikke tage den her militære vej. Vi kan ikke åbne Hormuzstrædet af den militære vej, for eksempel.
2: Du følger det, Isabel Bramsen. Tak for det.
12: Selv tak.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. 5 minutter i halv 8.
0: Vi skal tilbage til det der VM, der jo starter i aften, hvor mange danskere nok har været ude i sådan en øvelse. Når nu ikke Danmark er med, skal det så være, skal holde med Tyskland, skal holde med Norge, skal det være Argentina, Spanien, nogle af de store favoritter. Men vi forsøger jo her til morgen, Søren, at give inspiration til at holde med nogle helt andre. Fordi det er jo sådan, at der ved det her VM er 4 debutanter.
2: Ja, det er der. Vi har Jordan, vi har Uzbekistan, og så er der øerne Curaçao, som ligger i det Karibiske Hav, og Kap Verde ud fra Afrikas vestkyst.
0: Og der skal vi hen nu. Vi skal tale med dig, Gudi Kolm. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Du er rejseleder for rejsebureauet Victors Farmor og har rejst meget i Kap Verde. Så nu hvor Danmark ikke skal afsted, er Kap Verde så, er det dit hold til VM?
14: Det er det. Det er gået hen og blevet efter, det er gået op for mig, hvor meget det betyder for dem. Det havde jeg nu også godt kunne forudse, men det er alligevel endnu vildere, når jeg hører om det dernede fra, hvor stor en ting det er.
0: Ja, fordi jeg ved, du har talt med en lokal rejseguide dernede. Hvad fortæller vedkommende?
14: Ja, jeg talte med Joacir forleden dag, og han siger, at de ved ikke, om de kommer til at græde eller smile, når de hører nationalsangen her mod Spanien, den første kamp. De går og snakker lidt om det, joker om det, de kan simpelthen ikke sige det. Han siger, at det er t-shirts og flag, der selvfølgelig bliver revet ned fra hylderne. Og man kan ikke bare lige få noget nyt tilsendt per postorder på en dag, ligesom vi kan herhjemme i fastlands Europa. Man er jo meget, meget langt væk, selv fra Afrikas kyst, så de ting, der er, det er dem, man må bruge, når først signalet det skal findes frem, og de stemler sammen den 15. Og jamen, han siger, at det betyder så utrolig meget, for sidst var de kvalificeret, men så blev det pillet fra dem på skrivebordet, fordi de havde brugt en ulovlig spiller, der var de fuldstændig gradfærdige, så nu sker det endelig.
2: Ja, og hvorfor betyder det så meget for Kap Verde, det her?
14: Det betyder meget for deres selvforståelse. De er jo langt væk fra alle os andre, selv fra Afrika, som jeg sagde lige før. De er vant til at holde med Portugal, når der er VM, EM. Rigtig mange har familie i Portugal, det har været koloniseret af Portugal. De er vant til at holde med Brasilien, Argentina. De er vant til at drømme om, at hvis man vil noget med fodbold, som er det største, også i Kap Verde, så skal man på klubplan komme ud og spille for en stor klub, eller man skal via noget familie komme på det portugisiske landshold. Det her, det vender det fuldstændig på hovedet. Du kan man repræsentere sine egne farver og spille for Kap Verde. Alle vil se det. Og José sagde også, at den endegyldige kvalifikationskamp til VM skulle finde sted, der gav regeringen hele landet en halv fridag, fordi de vidste, at alle kom alligevel til ikke at arbejde, de ville sidde og se den kamp. Så man kunne lige så godt gøre det til en glædelig dag og give en fridag.
0: Så de er simpelthen fri, så de kan være...
14: Det havde de i hvert fald til kvalifikationskampen.
0: Men han siger også, at... til de her kampe så?
14: Nej, han fortalte, at den første kamp, den ligger meget belejligt kl. 15.
0: Ah.
14: Det betyder, at man kan nå at få fri. Så siger jo selv guide, men han siger, at det er lavsæson lige nu. Det passer helt perfekt for ham og alle hans venner. De skal over se det på en eller anden portugisisk kanal, som nogen har. og så skal de som sagt se, hvordan det bliver. Han er meget fortrøstningsfuld i forhold til, hvor mange point Kap Verde får.
0: Okay, fordi altså, jeg skulle da til at sige, det er jo med et brag, de lægger ud og møder vel nogle af de allerstørste favoritter, Spanien, i deres debutkamp ved VM. Altså, det kunne næsten ikke blive større.
14: Nej, det er
0: rigtigt. Og sværere.
14: Nej, det skulle man synes. Han havde lavet en masse analyser. Han synes ikke, Spanien var den værste fjende. De mener, Uruguay, den kommer de til at tabe til. Spanien får de i hvert fald et mål, og det er muligvis et point værd, og så slår de i Saudi 3-0. Det var sådan meget klart, det havde de fundet ud af. Det var sådan, det blev.
0: Ja, så de tror også, at de kan gå videre også for gruppespillet?
14: De tror, de får 5-6 point. De tror, de får 5-6 point, ja.
0: Ja, men det er dejligt, at optimismen den lever på Kap Verde, og fodboldfesten er godt i gang. Gud i Kolm, tak for at være med, og jeg tænker, du vil næsten ønske vel, at du var på Kap Verde og skulle opleve VM derfra.
14: Ja, jeg overvejede efter at have snakket med ham.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
14: Men billetter derned, der er godt en lang tur derned, men jo, det kunne være rigtig fedt.
0: Der er lidt langt til Kap Verde.
14: Det er nogle meget dejlige øer. Også de øer, danskerne ikke rejser på charter. Andre øer, som er rigtig flotte.
0: Okay, så, nu er det ved at udvikle sig til et salgsindslag, det her. Gud i Kolm, tak for at være med her til morgen.
14: Selv tak. God dag.
0: Altså, som er rejseleder for Victors farmor, rejste i Kap Verde og drømmer lidt om at kunne opleve fodboldfeberen der. Det lyder også som en god kombi, ikke?
2: Ja, vi fortsætter vores rejse rundt til de små fodboldnationer i næste time. Der skal vi forbi Jordan sammen med en spiller fra HB Køge, som faktisk var med på det jordanske hold under deres VM-kvalifikation. Han kommer så ikke med til VM, men derfor kan han jo godt være glad på sin nations vegne. Nu har klokken netop passeret 7:30. Michael Olesen er her med et nyhedsoverblik.
3: Og her så kan det simpelthen også handle om VM i fodbold, der i aften sparkes i gang i Mexico City. Udover Mexico, ja, så er USA og Canada jo også værter for turneringen, der løber de næste 5 uger. Og selvom det hele altså begynder i Mexico i aften, så fylder særligt USA og præsident Trump meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra Mexico City.
15: Det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
3: Hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, kan russerne også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO over for DR. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande. Og vælger russerne at angribe der, vil også mål i Danmark ifølge kilderne være udsatte, fortæller undersøgende journalist her i DR, Niels Fastrup.
16: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb.
3: Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Om få timer bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres hjem til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, bureauchef hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol & Strand.
6: Hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
3: Og er du til sommer og sol, så er det hverken København eller for den sags skyld Sverige, du skal tage til, men i stedet Syden, for vi har nemlig stået op til en dag, der er godt nok ud og på lidt sol, men altså også skyer og byer og kun 13-18 grader.
2: Næsten 118 millioner mennesker er på flugt i verden lige nu, det viser en ny opgørelse fra FN's flygtningeorganisation UNHCR. Selvom det er et lille fald i forhold til året før, så er det stadigvæk i historisk sammenhæng rigtig mange mennesker. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem. Blandt den største gruppe af mennesker på flugt er ukrainerne. Elisabeth Haslund, godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Talsperson hos UNHCR, FN's flygtningeorganisation, med fra Dnipro i Ukraine. Hvis vi ser på tallene her, 788.000 ukrainere er flygtet i løbet af sidste år. Hvem er de ukrainere, som flygter?
17: Jamen, det er jo et vidne om, at krigen fortsætter her hver eneste dag. Og dem, der er flygtet, der er det vigtigt lige at sige, at de fleste af dem er det, vi kalder internt fordrevne. Så de er måtte flygte fra deres hjem, men de har ikke forladt Ukraine. Og det, vi kan se, det er jo, at de regionerne, der ligger ved frontlinjen, hvor kampene fortsætter, at det er i høj grad ældre mennesker, mennesker med forskellige handicap, sygdomme, måske gangbesvær, som har haft svært ved at flygte selv, som nu bliver evakueret fra frontlinjen. Det er også mennesker, som måske til det sidste har holdt fast i håbet om, at de kan blive i deres hjem på deres land, men som nu altså bliver tvunget til at flygte. Så vi ser denne her faktisk en stigning siden især sidste sommer, at flere og flere flygter fra frontlinjen, og altså mennesker, som er ganske sårbare og har brug for hjælp, men som samtidig ønsker at blive tæt på hjem, så de flygter altså ikke ud af Ukraine. Ja. Der er nogen, der flygter ud, men det er små tal sammenlignet med, hvad vi så tilbage i 2022 for eksempel.
2: Ja, du siger, at de har holdt ud, mange af dem, som flygter i dag, altså nogle af dem, som har boet tæt på frontlinjen gennem flere år. Hvad er det, der er sket i løbet af det sidste år, som gør, at flere må flygte væk? Eller flygte et andet sted hen i Ukraine?
17: Jamen altså, vi har jo tragisk, vi i det femte år krigen nu, vi har jo set en intensivering af de russiske angreb. Både de her massive kombinerede luftangreb, som jo også er i nyhederne hjemme i Danmark, altså mod Kiev, mod Dnipro, hvor jeg er nu, andre større byer. Og så har vi også set den her intensivering af fjendtlighederne og kampene ved frontlinjen, så der er flere og flere byer og landsbyer ved frontlinjen, hvor der simpelthen er udstedt evakueringsordre, at folk skal evakuere. Men faktisk var 2025 det mest dødelige år for civile i Ukraine siden 2022, og den tendens er desværre fortsat her ind i 2026, så det er meget voldsomme angreb, der koster menneskeliv, og jo også fortsætter de her massive ødelæggelser, vi ser i Ukraine, både i frontlinjeregionerne, men også i de større byer rundt omkring.
2: Der er også ukrainere, der vender hjem, viser jeres rapport. 139.300 er vendt hjem. Du har de seneste dage rejst rundt til nogle af de byer, som folk vender hjem til, for eksempel Odessa. Er det blevet et sikrere sted at være? Odessa.
17: Jamen altså, det er jo det, som er en lille smule sådan svært at give nogle helt klare svar på, fordi vi har set, at denne her, altså at krigen er intensiveret, og det er, der er angreb hele tiden, og også mod byer som Odessa, der også har været hårdt ramt. Men ja, der er flygtninge, som er vendt hjem. Det så vi faktisk allerede tilbage i 2022, da Ukraine og det ukrainske militær tog områder tilbage, der havde været under russisk besættelse fra starten af fuldskala invasionen. Der så vi faktisk flere mennesker, der så vendte tilbage til områder, der var blevet befriet, kan man sige. Og vi ser det også år efter år, også sidste år, at nogen vender hjem. Og hvad er det så, der gør det? Nu, jeg har talt med nogen, det er jo selvfølgelig svært at sige noget sådan generelt, for alle mennesker er forskellige, men vi ved, at det er jo i høj grad hjemve, det er i høj grad folk, der ønsker at blive genforenet med deres familiemedlemmer. Der er jo kvinder, der er flygtet ud af Ukraine, mens mændene er tilbage. Der er mange, der flygter, hvor deres ældre forældre nægter at forlade deres hjemland. De vil blive i deres hjem, de vil ikke forlade Ukraine. Så denne her jo ret menneskelige ønske om at blive genforenet med familiemedlemmer, det er noget, der er det, der driver folk. Og nu mødte jeg selv en kvinde i Mykolaiv, som jo også er en region, hvor Danmark gør meget for at genopbygge. Og hun kom netop tilbage. Hun flygtede med sin datter. Hun kom tilbage efter det område var tilbage på ukrainsk kontrol. Og det, hun fortalte, var, jamen, de var yderst taknemmelige for den støtte, de havde fået. De var blevet budt velkommen i Polen, hvor de var flygtet til. Men hvor hun sagde, jeg savnede mit hjem, jeg savnede mit land. Jeg synes også, det var vigtigt, at jeg kom tilbage for at hjælpe med at genopbygge mit lokalsamfund. Men der er jo så også meget, der skal gøres for at genopbygge. Ikke? Hun fortalte, hvordan der også er så meget ødelæggelse, hendes eget hjem, hele landsbyen, og der ikke var særlig mange mennesker, der var blevet tilbage. Mange var flygtet. Men det er jo også derfor, at samtidig med, at der er brug for humanitær nødhjælp, fordi folk bliver ramt af angreb hver dag, jamen så er der også brug for den her støtte til genopbygningen, fordi nogle af dem, der vender tilbage og har planer om at vende tilbage snart, jamen de ønsker jo at genopbygge, fordi deres liv ikke kan blive sat på pause, selvom krigen raser videre.
0: Jeg oplever jo også, at folk faktisk flygter igen efter at være vendt hjem, fordi de indser, at det er for svært livet der, hvor de vender tilbage til.
17: Ja, det er også noget af det, vi har set, ja, og jo især også, fordi sikkerhedssituationen er så er blevet sådan intensiveret og også er så uforudsigelig. Så det oplever vi også. Vi ser mange af dem, der er internt fordreven i Ukraine, som er flygtet flere gange, som har været måske i starten af invasionen, de flygtede til Vest-Ukraine, så kom de tilbage, så blev situationen og sikkerhedssituationen forværret, så måtte de flygte igen. Så der er en enorm sådan bevægelse af mennesker på grund af krigen, der fortsætter, og sikkerhedssituationen, der bølger frem og tilbage. Så ja, desværre. Og det er jo så mennesker, som har brug for en hjælpende hånd, fordi det er ekstremt svære situationer, de er i. Og jo også, som jeg sagde i starten, jo mange af dem, der flygter, og dem, vi ser fra frontlinjen nu, virkelig sådan i sårbare situationer, ældre mennesker, som måske har brug for en lille smule ekstra støtte og humanitær hjælp, når de simpelthen flygter, og ofte uden egen dele, og har en hvad kan man sige, begrænset pension at leve af.
2: Tak, Elisabeth Haslund.
17: Velbekomme.
2: Talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, med os fra Dnipro.
0: Klokken blevet 20 minutter i 8, og vi tager et smut til undervisning på Københavns Universitet, hvor de jurastuderende er blevet mødt af det her billede på storskærmen, da de sad der og ventede på, at undervisningen skulle gå i gang, nemlig et billede af tegneseriefiguren Betty Boop, som var iklædt et palæstinensisk tørklæde, en molotov-cocktail i hånden, og så ordene død, død over IDF, altså det israelske militær.
2: Billedet her med budskabet om død over det israelske militær havde en ekstern lektor ladet stå til skue på lokalets storskærm. Københavns Universitet har bekræftet over for Berlingske, at billedet er blevet brugt i forbindelse med undervisning uden undervisningsmæssig kontekst.
0: Ja, og det gør altså den pågældende underviser uegnet til jobbet, mener du, Inger Støjberg. Godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Partileder i Danmarks Demokraterne, hvorfor mener du, at underviseren er uegnet til sit arbejde?
18: Jeg mener ikke, man skal bruge sit arbejde og sin mulighed for at stå foran en flok studerende til at indoktrinere en politisk holdning som den her. Mm.
0: Du siger til Berlingske, at antisemitismen igen viser sit grimme ansigt på Københavns Universitet. Og det får mig til at spørge, om du mener, at det er underviseren eller hele universitetet, der har et problem her?
18: Jamen, det er jo underviseren, der forårsager, at universitetet får et problem. Fordi det er problematisk, at man som ung studerende, inden ens forelæsning går i gang, kan blive udsat for noget som det her. Altså prøv at tænke, der kunne rent faktisk også sidde jødiske studerende nede i den sal og kigge på det her. Hvordan må det vil være? Men derudover, så mener jeg simpelthen ikke, at antizionisme, som det her jo er, at det skal vises på et universitet. Man må mene, hvad man vil, men der er jo også en grænse for, hvad man skal udsætte studerende for, og jo der i hvert fald også, når man er underviser.
0: Mm. Og det er Københavns Universitet jo sådan set enige i. De skriver i hvert fald i en kommentar til os her, at det er, at de tager situationen meget alvorligt. De skriver sådan her: KU vil gerne gøre det klart, at det er uacceptabelt, at det pågældende billede er fremkommet i forbindelse med undervisningen uden undervisningsmæssig kontekst, og at det er en situation, som KU tager meget alvorligt, men KU kan så ikke kommentere på den personalemæssige del af sagen. Det er generel praksis af hensyn til fortrolighed, skriver de. Så mener du, at Københavns Universitet i virkeligheden også har håndteret det her, som de skulle?
18: Nej, altså jeg kan ikke se, at en underviser skal kunne fortsætte med at undervise på universitetet, hvis vedkommende gør sådan noget som det her. Det må jeg sige, og det håber jeg virkelig heller ikke er tilfældet. Og det betyder også, at jeg selvfølgelig også vil tage det op med den nye minister på området, som jeg også forventer skrider ind over for noget som så grimt, som det her jo er.
0: Mm. Ja, hun har jo faktisk også allerede været på banen, den nye, eller genudnævnte forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund, som skriver på X, tror jeg det var, at hun er meget tilfreds med, at KU har handlet resolut på delingen af stærkt politiseret indhold. Der skal selvfølgelig ikke påberåbe stød over nogen som helst, skriver hun. Så hun skriver egentlig, hun er meget tilfreds med den måde, som universitetet har håndteret det her på.

0: Roskilde Universitetscenter, hvor der jo også er blevet malet slagord og andet rundt omkring på universitetets bygninger, og hvor vi også ved, altså der er jødiske studerende, der er stået frem og sagt, at de er utrygge ved at være på RUC. Og det her, det er jo bare altså et eksempel mere på, hvor svært det er at leve som jøde i Danmark, og hvor meget også antisionismen også trives på vores uddannelsesinstitutioner.
1: Ja, og sagen på RUC, som du nævner her, den har jo været meget, meget omtalt. Hvis vi lige snakker om Københavns Universitet her, hvor den konkrete sag udspiller sig, så siger de jo, at de, og jeg kan jo lige gentage det, altså de kan ikke kommentere den personalemæssige del af sagen. Så vi ved jo ikke, om vedkommende fortsat kan undervise eller ikke kan undervise. Det var jo i øvrigt også en ekstern lektor, altså ikke en, som har fast gang på Københavns Universitet. Men hvis ministeren kan garantere dig, at det har hun fået at vide fra universitetets side, at det vedkommende ikke underviser igen på Københavns Universitet, er sagen så lukket for dig?
0: Jamen, det er den jo ikke, fordi vi skal jo være sikre på, at sådan noget her ikke sker igen.
1: Men hvordan kan man blive det? Fordi det er jo en ekstern lektor, som kommer ind og jo ikke nødvendigvis bliver tjekket for, hvad ligger der af slides i den her præsentation.
0: Jo, men som universitet og som arbejdsgiver har man jo en forpligtelse til at vide, hvad det er for nogle ansatte, man har rendende rundt. Det er jo tilsvarende alle mulige andre steder på alle mulige andre arbejdspladser. Men jeg mener jo sådan set, at det er skærpende, når nu vi har med studerende at gøre, som man må formodes langt de fleste af dem også er relativt unge, så skal man selvfølgelig ikke begynde med at indoktrinere politiske holdninger der.
1: Men hvis det her det får konsekvenser, hvad skal universitetet ellers gøre, mener du?
0: Jamen, universitetet skal jo se at få styr på sine ting, ligesådan som Roskilde Universitet skal få styr på ikke at have studerende, der render rundt og skriver antisionistiske og antisemitistiske ting på deres mure og vægge.
1: Få styr på sine ting?
0: Jamen, det betyder jo, at der skal være en klar konsekvens. Altså, det er jo det første. Vi ved jo ikke engang nu, om der har været en konsekvens af det her.
1: Det eneste, men det kan de ikke oplyse?
0: Nej, det kan de ikke oplyse, men det synes jeg, der er helt relevant at få at vide, om der stadigvæk er en ekstern lektor på Københavns Universitet, der på den her måde jo, efter min mening, misbruger sin stilling ved at indoktrinere elever, eller undskyld, studerende, med altså antisionistiske slagord.
1: Inger Støjberg, du skal have tak for at være med her til morgen.
0: Selv tak.
1: Partileder i Danmarks Demokraterne. Klokken er blevet 13 minutter i 8.
2: Ulrik Bie, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er økonomisk redaktør på Berlingske, og vi ringer til dig, fordi der er rentemøde hos den europæiske centralbank i aften. Du siger, det skriver du i avisen, at konklusionen er givet på forhånd, renten bliver sat op. Hvorfor det?
3: Man kan sige, at nu har de finansielle markeder og analytikere i lang tid besluttet sig for, at det er den vej, det skal gå. Og det har ECB sådan set jo ikke gjort noget for at forstyrre det billede, og dermed så har de jo også sendt et signal om, at det er det, de vil. Og det er jo sådan set på grund af Trumps krig mod Iran, at alt det her sker. Vi har høje energipriser, og ECB er simpelthen bange for, at inflationen vil bide sig fast. Sidste gang vi havde et udbrud af inflation, der opdagede de det ikke. Der sov de i timen. Og det har de ikke lyst til at gøre en gang til. Så hellere komme med et lille forhøjelse her, og så se, hvad der sker, end at vente og komme bagud.
2: Og hvornår var det, de sov i timen sidst?
3: Jamen, det var, da vi jo fik udbruddet af inflation. Meget af det taler man jo om, kom i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Men priserne var faktisk begyndt at stige lang tid før det. Og det er jo sådan set, fordi vi kom ud af en coronakrise, hvor vi havde rigtig mange penge at bruge. Og der var en masse efterspørgsel, der røg ind i økonomien på et tidspunkt, og så på en gang, og så steg priserne. Det er sådan set, hvad der sker. Det er jo ikke den situation, vi er i nu, og derfor kan de være mere rolige og forsigtige, fordi vi har jo ikke det samme begejstrede købekraftpublikum her. Vi synes alle sammen, at det er en lille smule stramt, og derfor så kommer der ikke sådan et stort udbrud af forbrug, men man er bange for, at inflationen vil bide sig fast, at virksomhederne vil sende endnu flere prisstigninger videre til kunderne, og også at man vil ude i forhandlingerne på arbejdspladserne vil kræve mere i løn. Og så får man de her spiral af stigende priser og stigende lønninger, som man er utrolig bange for.
2: Ja. Forventningen er, at ECB vil sætte renten op fra 2% til 2,25%. Det vil jo blandt andet ramme de boligejere, også i Danmark, som har gæld i deres ejendomme.

0: de skal betale mere i renter. Hvor hårdt et slag er det for boligejerne med sådan en 0,25 procentpoint i rentestigning?
1: Det er ikke særlig hårdt, hvis det kun er den her, der kommer. Det er jo spørgsmålet er egentlig, hvad der sker efterfølgende. Fordi det vil sige, dem, der bliver ramt af den her, det er dem, der har den helt korte rentebinding, altså sådan en F-kortlån. Dem, der har et længerevarende lån, F3 eller F5, bliver ikke ramt. Og dem, der har fastforrentet, bliver jo slet ikke ramt, fordi der ligger renten fast. Spørgsmålet er, hvad ECB kommer til at gøre herfra. Og ved at sætte renten op nu, her i juni, så giver man egentlig sig selv noget rum til at se, hvad sker der egentlig med energipriserne, hvad sker der i økonomierne hen over sommeren. Fordi det er jo egentlig det, vi ved jo sådan set ikke, hvordan det her kommer til at påvirke os. Inflationen er steget, men hvad hvis nu den falder hurtigt tilbage igen? Så skal man jo ikke ødelægge økonomien ved at sætte renten alt for meget op. Så man køber noget tid, og det er sådan set det, der er ECB's store formål ved at gøre det lige nu. Kommer der en serie renteforhøjelser, så er det klart, så er det noget, som vil kunne mærkes mere bredt i vores økonomier, både herhjemme og i resten af Europa.
0: Så det er måske ikke så meget selve rentestigningen, du vil lytte efter eller være opmærksom på i forbindelse med det her møde i ECB. Det er måske mere, hvad chefen for banken, Christine Lagarde, kommer til at sige om fremtiden.
1: Det er helt bestemt en af de vigtige ting. Hun er blevet bedre til at styre sig, på det, forstået på den måde, at hun ikke kommer til at sige noget, de ikke har tænkt over. Så på den måde vil det være nogle meget planlagte signaler, hvis der overhovedet kommer noget. Der kommer også nye prognoser, hvor de tror, inflation og vækst bevæger sig hen. Og det er jo det, de ligesom bruger til at understøtte, hvor de mener, renten skal være. Så det er de her signaler om fremtiden, som bliver altafgørende for, hvad det er for en reaktion. Et godt bud er, at man vil holde kortene ekstremt tæt til kroppen, at man simpelthen vil sige, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi kan ikke sige nu, om vi kommer til at sætte renten mere op, om vi venter her, eller om vi skal sætte renten ned igen om 6 måneders tid. Så egentlig bare at sige, at vi ved det ikke. Vi må se, hvad der sker de kommende måneder.
0: Det er også svært at spå i en uforudsigelig verden. Tak, Ulrik Bie.
1: Velbekomme.
0: Økonomisk redaktør på Berlingske. Lige godt 8 minutter i 8.
2: What did you steal?
3: Secrets. The data they paid me to protect.
2: Are they people?
3: No.
4: Ja, hvis et rentemøde ikke kunne gøre det, så tænker jeg, så pulsen steget lidt nu. Det er Steven Spielberg.
0: Det hjælper altid med noget underlægningsmusik, ikke?
4: Ja, præcis. Det handler ikke om et rentemøde. Det handler om noget helt andet. Det er en film, der har titlen Disclosure Day, og som handler om rumvæsener, som forsøger at kontakte mennesker og en dyster organisation, som vil gøre alt for at forhindre, at lige præcis det sker. Du har set filmen, Sara Iben Almbjerg. Godmorgen og velkommen.
5: Godmorgen.
4: Film- og medieredaktør hos Berlingske. Du kalder den her film for en Spielberg Classic.
5: Ja.
4: Hvorfor?
5: Jamen, der er mange af de ting, man vil genkende, og som har gjort Spielberg til den bedst indtjenende instruktør i verden, tror jeg faktisk, han er. Her taler jeg både om, at han er en god instruktør, han er god til at personligt instruere, han får det bedste ud af sine skuespillere. Der er en dynamisk kameraføring, der gør, at vi sidder helt ud på kanten af sædet. Det er også meget det, man forbinder ham med. Og så er der jo det her tema, som ligesom har optaget ham i mange, mange år, nemlig er der noget intelligent liv et andet sted end her på jorden.
4: Okay, så det er en tematik, som, og det kan vi jo også komme ind på lidt senere, han har været forbi flere gange. Han er blevet 79 år, Steven Spielberg. Jeg måtte lige slå det op i morges, fordi han har jo godt nok været i det her game i lang tid. Men han kan stadig, siger du noget med de her helt store filmbaskere?
5: Ja, det kan han. Han har jo faktisk selv opfundet det fænomen med, at vi får store blockbuster-film op til sommerferien. Det var noget, han opfandt med Dødens Skab, da den blev sendt på markedet. Dengang tænkte man, man får aldrig folk i bio om sommeren, men det gør man. Og nu kommer den her sådan timet til hans eget fænomen, så vi alle sammen kan gå ind og se den. Og noget af det, jeg jo godt kan lide ved en Spielberg-film, det er, at den er så bred. Altså, du kan godt tage din gamle mor med, du kan også tage dit barn med, ikke måske de allermindste, men mellemgruppen. Og jeg tænkte over, da jeg så den her film, at vi har næsten afvendet os med actionfilm, der ikke er meget blodig. Altså, den er sådan sjældent ublodig for en actionfilm af i dag. Og det er også noget af det, der kendetegner Spielberg. Altså, han vil jo gerne rumme mange. Han vil gerne have mange ind. Og det synes jeg faktisk også er en kvalitet.
4: Ja. Så hvad er det, den kan, når den så ikke er blodig? Hvad den så?
5: Jamen, den er spændende. Man kan jo godt lave spændende film, uden det skal sjaske rundt i filmblod. Og så er det jo en historie og en tematik, der har optaget mange. Ikke bare Spielberg, men altså det her med, om der er noget derude? Er der noget, der bliver hemmeligholdt? Temaet i den her film, som jo øvrigt også er blevet lanceret med meget hemmelighold, så man ved jo nærmest ikke, hvad den handler om, så jeg skal også tænke over, hvad jeg siger, synes jeg. Men den handler jo også om, er vi klar til at forstå, hvis der er en kontakt? Hvis vores regeringer ved, at der findes noget andet, og de hemmeligholder det for os, gør de det i vores interesse, eller har vi faktisk brug for at forstå, at der findes andet end os?
0: Han har været der før. Nærkontakt af tredje grad, for eksempel, ikke?
5: Jo, og E.T.
0: Og måske også E.T., ja, som også var et rumvæsen. Eller ikke også, jeg ved slet ikke, hvad det den her film rummer, kan man sige. Men i hvert fald handlede om liv på andre planeter, i og med, at E.T. kom ned på jorden. Men den her gang, der siger du, at temaet måske har lidt mere politisk skær.
5: Ja, altså man kan sige, ligesom de to film, du nævner der, så er det ikke-menneskelige væsen måske bedre end os. Det synes jeg er ret vigtigt at få med, at det ikke er en trussel, det er måske noget, der kan gøre noget godt for os. Men den her film lander jo så efter, man har haft høringer i den amerikanske kongres, jeg tror det var i 2023, hvor der var en, der, nu har jeg faktisk glemt, han havde en tidligere efterretningsmand, der sagde, at den amerikanske regering hemmeligholdt informationer, at de vidste, at der var fundet dele af det, der hun nu hedder UAP'er, som jeg forstår, altså de tidligere UFO'er. Mm. Så der har jo været snak om det her. Der er jo lige blevet frigivet en masse filer også, som lidt er druknet i nyhedsstrømmen, men jo altså hav af filer, der tilsyneladende beviser, at der er noget, og nogen har spottet nogle ting, der kom flyvende over himlen i utrolig fart, og de havde ikke de ting, sådan en ting skal have for at kunne flyve. Her er jeg lidt ude på dyb vand, kan jeg godt mærke. Men så den lander jo også i en politisk samtale om, jamen findes der faktisk noget? Altså er det her ikke bare længere nogle nørder, der snakker om flyvende tallerkener? Findes der faktisk noget andet end os?
4: Ja, og på den måde kan den ramme bredt, siger du, og være sådan en af de der sjældne brede film, som kan få folk på tværs af generationer måske i biografen. Vi har faktisk kolleger, som har testet den også på tværs af generationer. En af vores kolleger, som, ja, hun er vel i 50'erne, hun har store børn, den yngste 17, hun skriver sådan her, nu hvor vi skal have en ind, som er begejstret, at de var altså tre, der kede sig. De synes, den var håbløst gammeldags og langsom. Den yngste var 17. Hun er ældst.
5: Okay, langsomt, det forstår jeg faktisk ikke.
4: Nej.
5: Jeg synes virkelig godt, at han kan lave actionsekvenser stadigvæk. Og der er især en togscene. Det er jo ikke også, jeg sad og tænkte, det er sjovt, der er nogle nik lidt til hans gamle film, altså med folk, der kravler rundt oven på tog og sådan noget. Det har man set. Det synes jeg jo bare er sket. Som jeg synes er vanvittigt spændende instrueret. Mm. Men jeg kan da se, at den jo generelt har fået gode anmeldelser, ja, men jo ikke har fået fremragende anmeldelser. Og der vil jeg så også sige, Spielberg er måske også op imod sin egen myte, fordi er den her lige så stor som hans allerbedste film?
4: Ja, det skulle jeg til at spørge, fordi du nævner du selv Dødens Gab, E.T.
5: Ja, det er altså
4: det er ikke der, vi er.
5: Det er en heftig filmografi at have i baghånd, og der er vi ikke. Jeg har givet den 4 stjerner, og det står jeg ved. Jeg synes, det er en ganske god actionfilm.
0: Jeg lige har set på Sound Venue, som giver den 5 stjerner og kalder den en af de mest fængende film, han har set. Anmelderen har set længe. Ja, det er Alexander Grevi, der har anmeldt den. Der er også gode, forholdsvis gode anmeldelser fra filmmagasinet Eko og så videre. Mm. Han er tilbage igen, 79 år gammel, Steven Spielberg. Hvad er han på vej? Altså, kan han stadigvæk noget? Kan han leve op til sig selv?
5: Det synes jeg helt bestemt, man kan. Og nu har han jo været altså, mere produceret andres film igennem nogle år, som jo også har været vanvittigt gode. Han har lige været med til at lave en ny version af Cape Fear. Han var med i kulissen til Hamlet, som er den her Oscar-contender sidste år. Han har lavet Fablemans om sin egen vej ind i filmens verden i 2022. Og nu laver han så den her film, der på en eller anden måde også binder krølle, synes jeg, på hans egen fascination af de UFO'er, han selv tror på. Så ja, jeg synes bestemt, han kan noget stadigvæk.
4: Binder krølle, eller tror du, der kommer mere fra ham? Er vi ved at være der?
5: Jeg vil jo ikke lukke det ned. Hvis han er mere på hjertet, så synes jeg, at han skal lave det.
4: Ja, okay. Jamen hermed en opfordring til Steven Spielberg fra dig, ja. Sara Iben Almjær. Tusind tak for at komme forbi her til morgen og fortælle om den her nye film fra Steven Spielberg, Disclosure Day.
5: Selv tak.
6: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Messi! Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Ja! Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
7: Ja, ja, ja, ja. Fireball.
0: SF's Formand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver. Han har tidligere været ansat i partiet. Han blev fyret for 6 år siden efter en MeToo-sag. Men nu er han altså på vej tilbage i partiet. Og det medfører kritik flere steder fra, blandt andre fra rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som virkelig langer ud med krabasken efter Pia Olsen Dyhr. Hun er faktisk så vred, siger hun, at hun overvejer sin politiske fremtid på grund af den her sag.
4: Ja. Vi skal tale med Lotte Kofod på den anden side af en radioavis. Som kommer her klokken er 8.
7: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarecheken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevare, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
8: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
7: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
8: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
7: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
9: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
7: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko for, at det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
10: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
7: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
11: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
7: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
12: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
7: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
4: Ja, der fik vi taget vores underlægningsmusik, men det skal da ikke afholde os fra at sige godmorgen og velkommen endnu en gang her, hvor klokken er blevet 8:05, og hvor vi tager hul på endnu en times P1-morgen, hvor vi blandt andet skal til VM, som jo starter i aften, og de er der jo alle sammen, Messi, Ronaldo, Mbappé, de her Søren er der også. Ikke den her.
0: Jamen, det kunne vi da godt lige spille.
4: Det kunne vi da godt have spillet, ja.
13: Nur Beni Adiyye, Abdallah Nasib, Saad Ar-Rusan, Yazan al-Arab.
4: Ja, det her det er nogle af de jordanske landsholdsspillere. Jordan er et af de debuthold, der er på banen ved VM i den her omgang. Det er Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao også.
14: The smallest nation ever to take part in a men's World Cup.
4: Ja, her til morgen, Søren, har vi jo en ambition om at komme forbi alle de her fire debutanter. Vi tager Jordan og Curaçao i løbet af den næste time.
0: En lille rundtur rundt til de små fodboldnationer. Der kommer faktisk musik. Nu har vi ikke underlægningsmusik her, men altså, vi får blandt andet besøg af Carl Emil Petersen, musiker og sangskriver, som er i den lykkelige situation, at nu er han også kommet på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde med sin sang Amager Forbrænding. Hvad handler den egentlig om? Det taler vi med ham om, og så har vi også kigget på et interview, som René Redzepi har lavet eller har givet til Berlingske i dag, altså Nomas ejer, som tidligere på året blev beskyldt for at have skabt et temmelig ubehageligt arbejdsmiljø på sin restaurant. Nu siger han til Berlingske, at han har været en idiot, det er rigtigt. Han har råbt og skreget af folk, han har et meget voldsomt temperament, men han siger også, at han kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet. Han har ikke gjort noget ekstremt, som han er blevet beskyldt for. Vi taler med en tidligere tjener, som har kritiseret arbejdskulturen i restaurationsbranchen, som ikke helt køber René Redzepis forklaring. Vi taler med hende cirka 8:45.
4: Men allerførst skal vi sige godmorgen til dig, Lotte Kofod.
15: Godmorgen.
4: SF's rådmand på Frederiksberg. Din partiformand, Pia Olsen Dyhr, har ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet på grund af MeToo. Anklager. Det er en historie, man kan læse om på forsiden af Politikken i dag, og det drejer sig over, altså om den her tidligere chefrådgiver, som pludselig fratrådte sit job efter en gensidig aftale, som det hed dengang. Og det skete på baggrund af anklager for flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelser. Lotte Kofod, du var en af de kvinder, der blev seksuelt krænket af den pågældende rådgiver, fortæller du, og du er ude med hård kritik af din partiformand og har beskrevet, at de seneste 14 dage har været et helvede for dig, altså 14 dage, hvor du har fået vished om, at pågældende rådgiver var på vej tilbage i partiet. Nu er det så ude, at han er tilbage. Hvordan har du det med det?
15: Det har jeg det ikke særlig godt med. Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Det synes jeg, det er meget, meget chokeret over og ked af det over, fordi jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie. Og det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse. At jeg valgte ikke, hvad der skete dengang. Jeg gjorde alt det rigtige. Jeg gik til partiet, og jeg gav dem en mulighed for at handle, og det gjorde de. de sagde tak, fordi at, eller en pige sagde tak til mig, fordi at jeg stillede mig frem, så hun kunne handle. Og så troede jeg, at jeg aldrig skulle forholde mig til det igen, i hvert fald i SF-regi. Det er enormt. Det, altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, det er svært at forstå.
0: Og nu rådgiver han så tilbage igen. Og du siger til Politikken, at ansættelsen af ham er gigantisk hykleri. Hvorfor det?
15: Mm. Jamen altså, vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt. Og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det der er sket på den her måde. Det synes jeg, ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
4: Og jeg ved, du har forsøgt at advare i partiet mod den her ansættelse. Du har skrevet til ledelsen i partiet. Det er ikke blevet hørt. Hvad har din besked været til partiet, hvis man gjorde det her?
15: Jamen, altså, jeg har, altså man kan sige, jeg har gået til ledelsen, SF's landsledelse, og jeg har gået til næstformanden, og jeg har også gået til vores sådan intern ligebehandlingsnævn og så videre, så jeg har ligesom gjort det, man skulle. Det gjorde jeg i øvrigt også. Jeg har gjort alt, hvad man kan forvente af en forudrettet i SF. Det gjorde jeg også dengang. Altså, landsledelsen kan ikke rigtig gøre noget, fordi den her ansættelse sker på skatteborgernes penge over i ministeriet. Så de kan ikke rigtig gøre noget. Det, man har sagt, det er, at man kan prøve at hjælpe mig med, at SF skal være et stramt sted at være. Og så vil man prøve ligesom at sætte nogle ting i gang, sådan at det kan blive rart ved, at det kan blive rart for mig at være i SF. Men altså, det føler jeg jo også er enormt mærkeligt, fordi at det, man siger, er jo, at jeg på en eller anden måde skal have en snak om, hvordan jeg kan være sammen med mine egne krænker. Og det kan bare aldrig være mig, der skal have det ansvar.
4: Men skal du det? Han er jo på Christiansborg. Du er på Frederiksberg.
15: Ja, men vi har snitflader. Jeg har snitflader med ministeren. Som kommunalpolitiker, så er Pia nu, når hun er indrigsminister, min nærmeste minister. Det vil sige, når vi mødes i kommunernes landsforening eller så videre, så har man ofte, så har ministerne ofte deres rådgiver med. Altså, der er også et landsmøde, der har man også normalvis haft rådgiver med, og så videre. Så der er stadigvæk stiftflader, men hvis vi så ikke gør, så er det jo stadigvæk et kæmpe svigt af mig, det her, som jeg på en eller anden måde skal finde en eller anden måde at rumme og kunne bære med videre. Så det der med, der er snitflader, og så er det jo også i sig selv grotesk, hvis man, at ministeren har en medarbejder, som vedkommende ikke kan tage med rundt på arbejde og passe sit arbejde. Så det ville jo også være syret, hvis det var, at der ikke var de her snitflader. Så ja.
4: Vi har jo selvfølgelig forsøgt at række ud til Pia Olsen Dyhr. Hun har ikke haft lyst til at stille op her til interview, men i et skriftligt svar, der skriver hun:
0: der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der er berørt af sagen. Jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i den vurdering, det har jeg respekt for, men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance.
4: Ja, Lotte Kofod, hun handlede jo sådan set meget prompte dengang for 6 år siden. Han blev afskediget med det samme. Nu får han så en chance til. Er det trods alt ikke okay, at han fik konsekvensen at mærke dengang, og nu er det også tid til at komme videre og give ham en chance til?
15: Prøv at altså, jeg ved faktisk næsten ikke. Prøv at høre. Han har fået en chance til, og han har siddet i en chefstilling i de sidste 5 år.
16: Det er ikke sådan, at han er blevet cancelet, ikke har kunne, at der er nogen, der har modarbejdet, at han kunne få et arbejde og en chefstilling eller noget som helst. Man skal have en chance til. Det er også noget, vi tror på i SF. Det tror jeg også på. Det har jeg også selv haft brug for. Men en krænker, altså jeg tror, alle har haft brug for en ny chance på forskellige måder i deres liv. Men en krænker skal ikke tilbage i SF. Det er sådan set, det, der er mange tusind andre arbejdspladser, man kan være på. Man behøves ikke at invitere ham tilbage i SF-regi på noget niveau. Det betyder ikke, at man ikke skal have en chance til. Det betyder ikke, at man ikke skal... Altså, det er slet ikke det, det betyder. Det betyder bare, at der må være hensynet til dem, som det her er gået ud over til mig. Man stiller sig ikke på krænkerens side, og det er det, Pia gør ved at gøre det her. Det er helt unødvendigt. Altså helt unødvendigt.
4: Ja. Det forestiller mig, hun vil være uenig i, at hun stiller sig på krænkerens side, eftersom hun jo afskedede ham dengang. Så vidt jeg ved, har han heller ikke fået nogen dom. Vi kender jo ikke til alvoren af krænkelsen, du taler om her, Lotte Kofod. Nej, men mener det, du virkelig, at han undskyld.
16: Undskyld mig, men når du siger det der, så er det sådan lidt, så sætter du mig i en situation, hvor jeg skal forsvare. Ja. Det var så alvorligt, han blev fyret. Det burde være nok. Jeg skal ikke forklare eller forsvare mig selv, eller fortælle, hvad der skete, eller sådan noget. Og dom og alt muligt. Prøv at høre her. Det var alvorligt nok til at blive fyret. Det gør man ikke bare sådan lige. Så det er ikke, altså... Altså, det sætter mig i en situation, hvor nu skal jeg sådan... Var det bare en hånd på låret, eller var det... Eller eller andet igen. Nu skal jeg sørge for, at det ikke, min historie ikke bliver negligeret. Det var slemt nok, til man fyrede ham.
4: Mm.
16: Det burde være nok til, at folk kan forstå, hvor grotesk det her det er.
4: Mit spørgsmål til dig er også bare, om du mener, at han nogensinde kunne få lov til at få en chance til i SF?
16: Jamen, det er ikke... I chance til i SF, jamen det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bestemme det på en eller anden måde. Det har han da i hvert fald fået. Jeg kan bare sige, at jeg synes, at min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar. Der var heller ikke nogen, der spurgte mig. Det var, man trådte bare hen over min historie og alt det, jeg repræsenterer og står for. Nemlig at stå på altid at stå på kvindernes... side og stå på, at det skal være trygt i SF. Altså, det er ikke mig, der kan tage den dom. Jeg siger ikke, at... jeg tænker også, hvis man havde håndteret det her bedre, så kunne man måske have haft en anden snak om det. Men umiddelbart, nej, jeg synes ikke, der er nogen, der skal tilbage nogensinde, der hvor de er krænket. Ting har konsekvenser. Men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Sådan som du bliver også følelsesmæssigt og fysisk påvirket af det her, og med den kritik, du kommer med af Pia Olsen Dyhr og ledelsen her, kan du så blive i SF?
16: Jeg har lovet mig selv at se det her i øjnene og stå meget stålfast og tage den her, selvom jeg ikke har lyst til det, selvom at, jeg ikke har valgt det. Når I og andre har mistet interessen lidt, så tager jeg noget tid, og så tænker jeg mig rigtig, rigtig godt om. Det er jo klart, at det er et kæmpestort dilemma, fordi på den ene side, så kan jeg ikke bakke op om en formand, der behandler mig på den her måde. På den anden side, så ikke lov over at sige, at jeg gør faktisk et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg får SF-politik igennem. Og hvor meget skal det her koste mig? Skal det koste mig min politiske karriere, at der er nogen, der har gjort det her ved mig? Det synes jeg ikke umiddelbart, at det skal. Fordi det her, det er et Pia Olsen Dyhr problem. Det er ikke et Lotte Kofod problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu. Så jeg må tage stilling til på et tidspunkt, om jeg kan blive. Lige nu føler jeg rigtig, rigtig meget opbakning. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg kan ikke tage den beslutning nu. Jeg må se, hvad der sker. Jeg håber jo stadigvæk på, at Pia, hun indser, at det her, det er en kæmpe fejl, og hun får givet mig en undskyldning, og så at vi kan tage den derfra. Jeg har stadigvæk et håb på, at fornuften sejrer, det håber jeg jo.
4: Lotte Kofod, du skal i hvert fald have tusind tak for at have lyst til at fortælle her i P1 Morgen.
16: Det var sådan et rigtig god dag.
4: God dag til dig også. SF's rådmand på Frederiksberg. Og så skal jeg lige tilføje, at vi også har rakt ud til SF's lokalformand på Frederiksberg, August Gade, som ikke har ønsket at stille op her i P1 Morgen, men skriver til os, at SF Frederiksberg bakker fortsat fuldstændig op om Lotte Kofod og står ved det brev, vi har sendt til SF's landsledelse. Vi indgår nu aktivt i en proces med landsledelsen i håb om at finde en konstruktiv og konkret løsning. Respekt for den proces har jeg ikke mere at tilføje til sagen. 19 minutter. Over 8 blev klokken.
0: Vores store projekt her i DR med at finde de 100 danske sange, som danskerne afgør med afstemning af de bedste nogensinde, er ved at nå til vejs ende. Senere i dag får vi offentliggjort de sange, der ligger fra nummer 40 til 21. I går fik vi også 20 sange fra listen, og der var lidt i både øst og vest.

0: Se, nu stiger solen af havets skød. Minds of 99. Alle skuffer over tid. Forelskelsessang, som vi lige hører lidt af her. Også Kashmirs Rocket Brothers og Birthe Kjærs Vi maler byen rød var blandt de her 20 sange, som blev offentliggjort i går.
1: Ja, og så var der også listens nummer 57, hvor den her lå.

0: Godmorgen, Carl Emil Petersen.
1: Godmorgen. P1 morgen.
0: Godmorgen, P1 morgen. Godmorgen. Musiker og sangskriver er du, og dit nummer her, Amager Forbrænding, fra pladen af samme navn fra 2019, er simpelthen stemt ind i midten af en flot sandwich mellem Sebastians Du Ikke Alene og Kashmir's Rocket Brothers. Tillykke med det.
1: Ja, tusind tak.
0: Er det en stor ære?
1: Ja, det er det da i den grad, synes jeg. Ja. Selvom det er en, selvom det jo er lidt en leg, I har gang i inde på DR, ikke? Det er jo meget forskellig musik, som lytterne har stemt ind, og de forskellige kanaler ligesom budt ind med forskellige genrer. Men uanset hvad, så fortæller det jo noget om, at der er nogle sange, vi husker, og som betyder noget særligt for os, og som vi har med os.
0: Er du selv enig i, at den skal ligge der blandt de 100 bedste sange nogensinde?
1: Ja, det synes jeg, der er forkert.
0: Selvfølgelig. Dit nummer her og placeringen på listen blev offentliggjort i programmet Top 100 på P3 i går, hvor Andreas Rødbjerg, musikeren, var medvært og gav de her ord med på vejen, inden han faktisk vidste, at Amager Forbrænding var på listen.
2: Amager Forbrænding er satme også et gigantisk nummer, ikke? Så
3: han, det er sjovt, du nævner den sang. Hvorfor tror du, den er sådan så gigantisk et nummer, altså Amager Forbrænding?
2: Jamen, det er jo bare sangskrivning, når
3: fordi,
2: det er aller...
3: Fordi hjælp mig, fordi jeg er lidt på udebane her. Ja. Jeg kender mest Carl Emil som ulige numre.
2: Jamen det er jo hans... jeg tror, det er fra hans første soloplade, og jeg mener også at have hørt det noget med, han vist har et hus, der ligger tæt på Amager Forbrænding, så han har siddet der og skrevet sangen. Det kommer ikke... Altså, han er bare en af dem, der har gaven, hvis du spørger mig. Altså, ja.
3: Han får en gave lige her.
2: Ja.
0: Stor ros fra en kollega her, Carl Emil.
1: Ja, flot sagt. Tak, Andreas.
0: Ja, men og selv tak på hans vegne, kan man så sige. Men nu må vi lige have løftet sløret for det her, ikke? Fordi Amager Forbrændingen, du synger om den, du synger aldrig har det lyttet så forbandet højt. Støjen fra mit hjerte er knap begyndt. Kom, lad mig vise dig, Amager Forbrænding, en tåget nat. Hvad var det, der optog dig ved det her kraftvarmeværk dengang tilbage i 2019?
1: Jamen, det tror jeg var, at det var et nybygget, fantastisk byggeri midt i min hjemby, som jeg har skrevet om og sunget om før. Og fantastisk på i ordets ligesom, dualitet, ikke? Altså, det er jo en vanvittig idé at ville bygge et bjerg midt i København, i vores flade land, og så ovenikøbet putte en skibakke ovenpå. Jeg så nogle... altså, der var et eller andet poesi i det, som i det dystopiske i det, altså hvorfor skal alting have underholdningselementet med en skibakke? Hvorfor skal der være noget, som for mig blev det sådan et moderne Babelstårn i virkeligheden? At vi skulle have sådan et bjerg midt ind i København, så synes jeg var, altså jeg synes også det stod for noget, som var fremtidsagtigt dystopisk.
0: Er det også et romantisk sted at spacere op en tåget aften?
1: Nej, det ved jeg ikke, om det er, men det er jo ligesom, at man ser sin by fra tårnets top, som Kim Larsen synger, så kan man jo godt tage ud på Amager Bakke og tage elevatoren op, og så har man et ret flot vy ud over min barndomsby, hvor min ungdom har udspillet sig. Så det blev jo, det er jo en sang, som reflekterer over ungdommen. En ungdom, som er slut. Et nyt kapitel, der skal til at begynde, og det kan man reflektere over, når man hæver blikket lidt, og der blev Amager Bakke så settingen for den her kærlighedssang.
4: Har de nogensinde Hovedstadens Forsyning kvitteret for den flotte sang?
1: Jeg har været... ja og nej.
4: Okay. Hvad betyder det?
1: Nej, men det er jo, for mig er det ikke... jeg har jo også... Den hedder jo Amager Bakke, og jeg synger Amager Forbrænding. Jeg tror også, at Bjarke Ingels godt ved, at det er ikke en hyldest af hans arkitekturperle derude. Jeg synes jo, den står for noget... Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke...
4: Det er ikke, fordi man kører på repeat, når man står på skibakken derude på
1: Amager Bakke. Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, det gør.
4: Okay.
1: Nej.
0: Under anden sted, det hedder Carl Emil Petersen. Tillykke med den placering.
1: Jamen, tak skal I.
0: Musiker og sangskriver. Også til sangen her, Amager Forbrænding. Det er i morgen, at det hele bliver afgjort. Mm. Så har vi den fulde liste, og det, det bliver fuldt op med særudsendelser på flere af vores kanaler og et større liveshow foran DR's koncertsal.
4: 8:55 blev klokken. Nå, Søren, vi har Norges Erling Haaland, vi har Argentinas Lionel Messi, vi har Frankrigs Kylian Mbappé, vi har Englands Harry Kane. De helt store stjerner, som vi alle sammen skal tale om og holde øje med de næste 39 dage, når der er VM i USA, Canada og Mexico. Men der er jo mange flere.
0: Ja, det er jo kun en brøkdel af spillerne fra de i alt 48 landshold, der deltager i verdensmesterskaberne. Det er faktisk rekordmange landshold, der er med i år. Der er for eksempel også dem her.
5: Yazid Abu Leila, Abdullah Al-Fakhouri, Nur Bani Atiyya.
0: Jeg har et klip fra Jordans TV, da de annoncerede landets trup til det første VM. Jordan nogensinde har deltaget ved.
4: Ja. Et navn, der desværre ikke bliver nævnt, det er dit, Mohamed Al-Nasser. Velkommen.
6: Jo, tak.
4: Og når jeg siger desværre, så er det fordi, det var jo tæt på. Du er dansk jordansk fodboldspiller, og til daglig så spiller du i divisionsklubben HB Køge, men du var jo med i Jordans landsholdstrup sidste år, da I sikrede jer verdensmesterskaberne.
6: Yes, det er rigtigt.
4: Kunne du godt lige have drømt om, at dit navn også blev nævnt her?
6: Selvfølgelig. Det vil man jo altid. Det er... Den ære at kunne repræsentere sit land, ikke?
4: Ja.
6: Men det er jo en del af gamet. Og ja, så var jeg desværre ikke den her gang.
4: Men vel fedt også at være med til at sikre Jordan en plads ved VM?
6: Selvfølgelig. Det var historisk jo.
4: Ja.
6: Største, der er sket for landet nogensinde. Det har givet en anden interesse for landet, for folket. Så jo, det var vildt.
4: Det var vildt. Prøv lige at fortælle, hvordan ender en spiller i HB Køge pludselig med at repræsentere Jordans landshold?
6: Gjorde det godt i Køge, havde en god periode, og har også lidt historik med Jordan. Og så tror jeg, at ja, så blev det lidt aktuelt i og med, at de søgte nogle spillere, der skulle hjælpe til.
4: Så prikkede de til dig, eller skrev du til dem, jeg kan da godt hjælpe?
6: Nej, de prikkede til mig.
4: Okay,
6: ja, det gjorde de i hvert fald. Så de var meget interesserede i forhold til, at de skulle have noget, der kunne hjælpe med at nå det mål, der hed VM.
4: Og var det sådan, har de været ude og hente spillere, som er placeret i andre lande og
6: ja,
4: dagligt
6: bor
4: andre steder?
6: Ja. Ja, det gjorde de. De hentede nogle spillere lidt rundt omkring i verden. Og så var der så, ud af de 4-5 spillere, som du blev hentet, var der kun mig og en enkelt tilbage, der så blev på landsholdet.
4: Og hvordan var det så at spille der i VM-kvalifikationen i Jordan? Hvordan oplevede du de kampe?
6: Det var en anden stemning. Masser af mennesker... Nu har jeg også prøvet lidt af hvert, men det var bare noget andet at stå og ja, nationalsangen og ligesom høre, hvordan stemningen er til det. Så ja, det var vildt, kan man sige.
0: Hvor vildt er det så nu, hvor Jordan rent faktisk har kvalificeret sig? Hvordan er stemningen derhjemme?
6: Selvfølgelig alle er glade. Selvfølgelig ked af, at jeg ikke er med.
0: Ja.
6: Men et eller andet sted er man også imponeret, fordi at Jordan er et lille land. Og chancen for, at de skulle være med, har jo... Det var første gang, det skete, og som du også nævnte, 48 landshold.
0: Ja, og det var mange, der faktisk er lidt irriteret over, der er så mange lande med, fordi det giver en masse kampe, hvor man tænker, der er ikke nogen spænding om resultatet. Vi vil hellere se de bedste af de bedste. Men hvad tænker du? Er det i virkeligheden godt, at der er mange lande med den her gang?
6: Ja, det er både og. Altså, jeg er jo også fodboldspiller selv, og jeg synes også, det er sjovt, hvor der er noget på spil hele tiden. Men det kan også noget, at der er nogle hold, som aldrig har været med. Det giver noget for de forskellige lande, og man opnår nogle andre ting, og så får man også lov til at se nogle nye spillere, hvad kan man sige, en ny verden.
4: Vi har jo sådan her i løbet af morgenen har fokus på de landshold, som er med, ligesom Jordan til VM for første gang. Vi har allerede været forbi Kap Verde og Uzbekistan, hvor man kunne forstå, at der var sådan voldsom fodboldfeber. Altså, der var folk gik helt amok. Er det også sådan i Jordan nu?
6: Ja, altså der bliver ikke snakket om andet. Det er jo, altså fra vi kvalificerede os til nu, har der jo ikke været andet end, hvem er det, der bliver udtaget, hvem er det, der skal være med. Alle de, hvad kan man sige, altså da vi landede i Jordan, efter vi havde kvalificeret os, der var der jo trafik, som jeg ved ikke hvad, for at fejre det. Flere kilometer lange.
4: Og der var du der med?
6: Ja.
4: Det må have været vildt.
6: Ja, det var det. Det var noget helt... er ikke noget, man kan forklare, hvis man ikke har prøvet det. Ej. Men det var i hvert fald fantastisk.
0: Hvad siger du så til den gruppe, Jordan er havnet i? I skal spille mod Østrig, Algeriet og Argentina i gruppespillet her.
6: Ja, det, den er hård, men man håber jo kun på det bedste. Man kan så sige, i og med målet var at komme med, så tager man det kamp for kamp. Og så er drømmen jo bare lidt, at man laver en overraskelse.
4: Og er drømmen også lidt, at nu håber man jo aldrig, at nogen af ens holdkammerater bliver skadet, men lige pludselig, og så lige der, hvor de skal på banen mod Messi, og så er der et opkald, og så kunne du lige komme og hjælpe os?
6: Ja, det håber man, men det er jo ikke, det kommer ikke til at ske desværre.
4: Nej, det ved du. For,
6: jamen, det er jo fordi, at der er noget med, at de skal kaldes ind inden første kamp. Ah, der er nogle regler i forhold okay, okay. til det, så desværre.
4: Ja, okay. Men det kunne have været fedt, hva'?
6: Selvfølgelig kunne det.
4: At spille over for Messi?
6: Ja.
4: Du må hæppe på dine holdkammerater hjemmefra. Ja, jeg får at vide, at jeg gnider alt for meget salt i såret over for dig.
6: Overhovedet ikke. Nej, ja. Det er så fint. Det skal du sgu ikke tænke over. Sådan er det. Det er en del af gamet, og vi er videre.
4: Og hvis de kommer videre fra gruppen, så er alt vel bare godt, ikke?
6: Eller hvad? Jo, kæmpe overraskelse.
4: Kæmpe overraskelse. Du tror ikke helt på det alligevel?
6: Nej, det tror jeg sgu ikke lige.
4: Okay, så må du nyde gruppekampene i hvert fald. Og Mohamed Al-Nasser, tusind tak for at komme forbi.
6: Tak for det.
4: Altså jordansk fodboldspiller hedder det, som altså til dagligt slår sin folder i HB Køge. Hvad er egentlig vildest, HB Køge eller det jordanske landshold?
6: Ej, der må sige, det er jordanske landshold.
4: Oh, okay.
0: Trods alt. Ja. Ja. Ja, men vi har en anden, der har kvalificeret sig her til et nyhedsoverblik. Det er Michael Olesen, som er klar. Klokken er hele 8:53.
7: Og jeg kan fortælle, at der i dag tigger ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året valgte at sende til udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Og Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, forventer dog ikke ligefrem køer i supermarkederne. For mange vil formentlig lade pengene stå på bankkontoen.
8: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpe stor.
7: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO over for DR. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande. Og vælger russerne at angribe der, vil også mål i Danmark ifølge kilderne være udsatte, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
9: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb.
7: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Om få timer der bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale flygter ud af byen og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og en af dem, der gør det, det er Lars Christiansen.
10: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
7: Der er både sol, skyer, regnbyer, måske også lyn og torden på værmenyen i dag. 13-18 grader og svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Og Pernille og Søren, I fortsætter der, hvor jeg slap på Bornholm.
0: Ja, det gør det. Vi skynder os derover til vores kolleger, som er til folkemødet. Niels Frederik Rikkers, Bjarne Stensbæk og August Stenbroen, værter her på Pitmorgen med fra havnen i Allinge. Har I fundet nogle prominente gæster?
11: Ja, det kan jeg sige, det har vi. Og jeg kan jo lige starte med at sætte scenen, ikke? Fordi sidst vi talte sammen, der sad vi nede ved en bænk ved DR's scene, og jo, det var da meget hyggeligt osv. Nu har vi lige taget den et gear op, Bjarne.
12: Ja, det har vi.
11: Hvor er det, vi står?
12: Nu er vi rykket ned i havnen. Vi står på en gammel skonnert, og klokken 9 så åbner folkemødet. Og det gør det blandt andet her, fordi Søren Pind, han skal synge. Og Søren Pinds telefon ringer nu. Det må du lige få. Så imens du får styr på det der, så kan jeg jo... Det er alkohol, ja. Læg endelig på. Så fik vi jo den idé, at du synger jo godt, og du har jo haft mange højdepunkter i din karriere. Du har sunget sammen med SS Pelle Fugt. Men vi tænkte i går, at vi skal have lidt mere. Vi skal have et nyt højdepunkt i din karriere, og derfor så skrev jeg til dig, Pernille Rosendahl.
13: Ja, det gjorde du.
12: Præcis. Så det er jer to, vi skal have til at i P1 morgen og åbne det her folkemøde. Hvad har du valgt, Søren Pind? Hvad skal vi lytte til?
14: Jamen altså, jeg har valgt Nu lyser løv i Lunde, for den skal vi synge med vores medlemmer her i Aktiv Ejer lige om lidt. Og i øvrigt andre, som har lyst til at være med. Så vi har tre sange, vi skal synge. Den ene er Nu lyser løv i Lunde, så jeg synes, vi skal lige lave en lille generalprøve på den.
12: Vi laver en generalprøve. Og Rico, du er klar ved klaveret?
15: Jeg er fuldt klar, ja.
12: Altid også. Sådan. Værsgo.

0: Det gik da meget godt, Søren Pind. Hvordan har stemmen det?
1: Jo, den er klar, men den skal også bruges jo.
0: Den skal bruges, ja.
1: Jeg har sygemandsviser herovre i morgen, og på lørdag, der har jeg i Venstres Have. Og
0: jeg tjekkede dit program for Folkemødet. Jeg tror, der er 6 ud af, hvad skal vi bare sige, 7, 10, 8. Det er ren sang.
1: Jamen, er det ikke dejligt?
0: Jo, men er det det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Du har jo valgt en grundlovssang, en festlig sang nu. Ja. Nu lyser løv i lunde. Jeg tænkte, altså, nu står vi her på Folkemødet, og vi har fået en ny regering, vi har fået et regeringsgrundlag, en ny minister. Er der så meget at fejre, hvis jeg spørger dig, Søren Pind?
1: Jamen, der er i hvert fald det at fejre. Alle er samlet i Allinge, og det bliver hyggeligt, og nu skal vi også snart høre Pernille. Jeg synes, der er masser at fejre. Mm. Og så faser Folkestyret videre. Det er udmærket.
0: Er du optimist på Folkestyrets vegne?
1: Jeg er altid optimist, men vi har også behov for en forandring og en regenerering, ja.
0: Hvad savner du?
1: Folkelig forbundenhed og forbindelse, og det håber jeg blandt andet, vi får herovre.
2: Pernille, du har også valgt en sang. Hvad skal vi lytte til?
3: Vi skal lytte til Jens Rosendals Du kom med alt det, der var dig, som jo er en aktivistisk sang om kærlighed, men også om kærligheden mellem to mænd. Jens Rosendal springer ud med den her sang.
2: Ah, det glæder vi os til. Men grunden, udover at du selvfølgelig synger godt, så en anden grund til, at vi inviterer dig, det er jo, at du har lidt en anden rolle i demokratiet end Søren Pind. Du er jo sådan en, der arbejder lidt, der arbejder på at få indflydelse, bank på dørene, få dørene åbnet ind til regeringen. Du sidder i en tænketank, der kæmper for, at kvindelige musikere får bedre vilkår. Altså vilkår, som kan sammenlignes lidt med filmens vilkår. Når du banker på dørene, bliver de så åbnet?
3: Jamen altså, jeg må jo tilstå, at jeg er rigtig glad lige i øjeblikket, fordi da jeg så regeringsgrundlaget, der er det jo blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man skal kigge på kvindelige kunstneres muligheder i musikbranchen. Og det var kommet helt bag på mig, altså noget af det, jeg har kæmpet for i så mange år. Altså med blod, sved og tårer, og for mine egne blå øjnes skyld, uden at få penge for det, lige pludselig stod det sort på hvidt i regeringsgrundlaget. Så jeg er meget rørt og glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af det.
2: Du er jo ikke rørt på samme måde, Søren Pind.
1: Jo, jeg er glad, når Pernille er glad.
2: Ja, men nu tænker jeg sådan, når du taler om demokratiet, der er sådan en lille men.
1: Der er jo en grund til, at vi diskuterer, som vi gør, og at der er så stor uenighed. Altså, du kan jo for eksempel notere dig i det danske folketing, der har du 101 ikke-socialistiske mandater, men vi har en socialdemokratisk statsminister. Og det er der jo en grund til. Det er jo fordi, at vi er delt op i øjeblikket på en måde, jeg tror ikke, vi har prøvet i mange år.
2: Ja. Hvad skal det sige?
1: Ja, det er jo svært at formulere, fordi hvis man kunne det, så var det jo ikke sådan, det var. Men jeg tror, vi ser en bevægelse mod en fornyelse af vores demokrati, som vi kun aner, men ikke helt kan se endnu.
2: Det må du uddybe.
1: Nu har jeg prøvet at skrive en bog om det i 4 år, så det er lidt svært. Jeg tror, at det, der er meget enkelt, det er, at vi har fået et folkestyre, hvor ikke rigtig nogen er medlemmer af de politiske partier. Man kan polemisk sige, at det er et folkestyre uden folk. Og det påvirker institutionerne rigtig meget, og det skal vi på en eller anden måde have lavet om.
0: Skal vi have en sang til, Bjarne?
2: Ja, vi skal have jer to på banen igen, Pernille og Pind.
3: Ja, altså jeg synes jo, det er jo spændende at høre, at du skal synge på hele det her folkemøde, og jeg har 10 års jubilæum, og jeg skal overhovedet ikke synge. Det er det eneste tidspunkt, jeg synger, det er nu, Søren, det vil jeg bare sige. Jeg skal kun tale, det skal jeg til gengæld gøre rigtig meget. Er det ikke vidunderligt, rollerne er byttet om?
1: Det er fantastisk, men altså, er vi nu savner på scenen?
3: Ja, det er dejligt at høre.
1: Ja.
2: Værsgo, Pernille.

0: jeg tror, vi bare må sige, at det er folkemødet her på Træskibet. Jeg tror, Pernille og Søren skal ikke bare tage den videre herfra.
1: Og vi fader ned i den her meget smukke sang fra Pernille Rosendahl, som jo så her synger forelsket til sangen, som i øvrigt, Søren jo i går også kom ind på den her top 100, nummer 46.
2: Den fik en 46. plads. Den her musik af Per Warming, og altså tekst, som Pernille Rosendahl sagde, af Jens Rosendahl.
1: Vi skal videre med en historie, som har fundet vej til forsiden af Berlingske i dag.
2: Ja, det må man sige. Det er René Redzepi, som bliver interviewet, altså Nomas ejer, som kom i vælten her tidligere i år med beskyldninger om et meget hårdt arbejdsmiljø, historier om slag i ansigtet, slag med køkkenredskaber på kroppen, hårskub op mod væggene, psykisk terror, kropsudskamning, offentlig lattergørelse var noget af det, som blev berettet om arbejdsmiljøet på restaurant Noma under René Redzepis ledelse.
1: Ja, det var en historie, som New York Times bragte tilbage i marts, hvor avisen havde talt med 35 tidligere ansatte, som havde arbejdet på Noma i årene 2009-2017, og dengang der lød det fra Redzepi,

0: mistet sin hukommelse, men at selvom han ikke selv ser det på den måde, som det er blevet beskrevet, så er han klar over, at der må være nogen, der har oplevet det sådan, som han siger. Hvad siger du til de forklaringer, René Redzepi kommer med her i det her interview?
1: Det er klassiske greb en ansvarsfralæggelsesstrategi at benytte de mere ekstreme tilfælde til at skyde kritikken ned. Det er 35 tidligere ansatte, som beskriver en stor vifte af forskellige overgreb og grænseoverskridende adfærd og vold, så om altså når han drejer fokuset hen på for eksempel om han har stukket nogen med en køkkengaffel og så videre, jamen så bliver det et fokus, som ligesom taler ind i, at det også lyder for vildt til at være sandt, men størstedelen af anklagerne har jo en anden natur og handler om, at han har været i spidsen for et giftigt arbejdsmiljø.
0: Ja. Ja, og som du siger, det blandt andet blev beskrevet i den her artikel fra New York Times, hvordan Redzepi havde kravlet rundt under køkkenbordene og stak kokkene med en stegegaffel. Og der siger Redzepi så i dag, at han simpelthen ikke aner, hvad det er. Jeg har godt nok temperament, siger han, men tanken om, at jeg skulle kravle rundt og stikke nogen, er jo absurd. Man kan spørge, kan nogle af de her episoder, som jo skulle have fundet sted for en del år siden, ikke være blevet husket lidt vildere med tiden, end de var i virkeligheden?
1: Jamen igen, det er også ofte det, der bliver bragt på banen, når det er, at folk står frem og fortæller om, hvad det er, de har oplevet. Sagen er jo, at det har været meget omstændigt at indsamle alle de her vidnesbyrd. Det er jo en proces, der er begyndt for mange år siden. Det er et antal, altså det skulle op på et vis antal, før det var, at New York Times kunne lægge det frem, så det ikke bare var en eller to eller tre, så det er et årlangt arbejde, så mange af de vidnesbyrd, som er indhentet, de er indhentet tættere på det tidspunkt, som det faktisk fandt sted. Altså kort tid efter, i hvert fald en kortere tidsramme, efter at det er medarbejdere, der har oplevet det. Så det er ikke et stykke arbejde, der ligesom er foretaget, da artiklen kom ud alene. Det er langt tilbage og tættere på, at René Redzepis adfærd ligesom har udspillet sig i real time, hvis man skal sige det sådan.
0: Så hvordan betegner du hans forklaringer her?
1: Jeg synes, det er bekvemt både at sige, at han ikke rigtig kan huske det, når han forklarer det eller formulerer det som, at hvis andre har oplevet det sådan. Det er også ligesom at lægge det over på de personer, det er gået ud over. Altså det må være deres oplevelse, og det er ikke noget, han har gjort. Så han tager jo på ingen måde ansvar for det. Og når han så siger, ja, jeg har været en idiot, og at han har været skabt et arbejdsmiljø, der har været præget af ekstrem pres og ydmygelse osv., det er jo slemt nok i sig selv. Man behøver ikke at stikke nogen med en stegegaffel, før det er, at der skal være konsekvenser. Vi har kendt til de her problemer i mange år, så at han nu ligesom bruger muligheden og får den af Søren Frank og Berlingske til at skrive en ny historie, så handler det igen om ham, og han fortsætter med at usynliggøre alle dem, han egentlig har gjort ondt.
0: Han forklarer, René Redzepi, at hans problemer med vrede, som han jo erkender, at han har, stammer fra de oplevelser, han havde i forbindelse med borgerkrigen i Jugoslavien. Hans far er albaner, hans mor er fra Danmark. Han boede skiftevis i Danmark og Jugoslavien i sin barndom. Han fortæller, at han har gået til psykolog i 10 år. Han siger, at det har lært mig, at jeg sådan set ikke er sur, når nogen plukker timian forkert. Den vrede, jeg oplever, stammer fra oplevelser i forbindelse med borgerkrigen. Og så siger han, at det første var, da hans far døde i 2017, at han begyndte at give slip på vreden. Kan sådan en fortælling her om hans baggrund være med til at nuancere billedet af Redzepi en smule?
1: Jeg synes egentlig, i stedet spørgsmålet, det skal være, hvorfor er det, han fortæller det her? Hvorfor er det er relevant for, hvad han har udsat andre for? Det er det, det handler om. Nu bliver det i stedet sådan en personhistorie om hans baggrund og hvad han har oplevet, i stedet for at tage stilling til alt det, han har gjort, og hvordan det er lovovertrædelser og udnyttelse af mennesker uden løn, og at han bryder loven i forhold til 48-timers loven,

0: 11-timersloven og udnytter den danske praktikordning, så det nærmere ligner sort arbejde. Så historien om ham som privatperson, den synes jeg egentlig ikke hører hjemme i sådan en her historie. Så bliver det sådan et portræt af ham, i stedet for at han bliver holdt ansvarlig, og at der falder nogle konsekvenser.
1: Interviewet her bliver givet i forbindelse med, at Noma nu genopstår som restaurant i København under en ny ledelse efter den her mediestorm. Redzepi, han bliver ikke selv en del af ledelsen, den daglige ledelse. Han skal slet ikke være på service-siden, som man siger. Han er ikke i restauranten, når gæsterne kommer. Hvordan ser du Noma her, som genopstået i København? Skal de nu have en chance for at genopbygge tilliden til gæsterne?
0: Jeg vil gerne lige sige, at han har stadigvæk den mest absolute lederstilling. Han var jo kreativ direktør før, men han var også bare køkkenchef. Det er ham, der har lagt den strategiske linje og bestemt, hvilken brand-identitet de skal have. Så i den forstand er det bare en titelændring udad til. Noma vil fortsætte. Der er nok mennesker, som ikke synes, det han har gjort er alvorligt nok. Og det skyldes, at der er nogle normer i branchen, som man ellers ikke vil acceptere i det omkringliggende samfund, og det går folk med på. Han ejer jo majoriteten af det. Han er ejer af 26 forskellige firmaer, der har noget med Noma-koncernen at gøre. Så altså, når vi taler om magt, og det er det, der er vigtigt her, så har han jo ikke givet den fra sig.
1: Mm. Hvad burde konsekvensen være for René Redzepi, tænker du?
0: Jeg synes, at konsekvensen burde være, at han fjerner sig fuldstændigt fra firmaet, så kan han stadig have ejerandel. Men det er vigtigt at forstå, at han er jo ikke lønmodtager. Han arbejder ikke i en offentlig institution eller i et advokatfirma, hvor det er, at han de facto kan fyres. Så det vil ikke ske. Med en godtgørelse for dem, han har gjort ondt, tilbagebetaling af eller løn til alle dem, han har stjålet løn fra, det synes jeg også ville være passende, og så synes jeg også, det ville være passende at rykke medarbejdernes rettigheder og trivsel uden for firmaets fire vægge. De tillader ikke, at deres ansatte deltager i den danske model, og det er jo imod det, vores samfunds arbejdsliv er baseret på. Så de konsekvenser kunne jeg godt tænke mig at se. Jeg synes, det er det, der bør ske, men altså, jeg har lyst til at sige, at det kommer ikke til at ske.
1: Lise Dunbar, du skal have tak for at være med.
0: Jamen selv tak. Hej.
1: Hej, hej. Tidligere tjenere, som altså offentligt også her har kritiseret arbejdskulturen i netop restaurationsbranchen, som vi taler om her. Vi har rakt ud til René Redzepi, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Ja. 7:07.
2: Vi har et lille hængeparti, Søren, fordi vi har jo hele morgen været forbi nogle af de debuterende underdogs, som man jo også kunne vælge at hæppe på, når VM skydes i gang i aften.
1: Vi skal lige forbi Karibien.
2: Vi skal nemlig forbi det her land. Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup! They will become the smallest nation ever! To take part in a men's World Cup. Ja, Curaçao, med en befolkning på 156.000 mennesker, den mindste nation, som nogensinde har deltaget ved VM på herresiden. Karen Sand Thomsen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Din mand er simpelthen fra Curaçao, og jeg ved, du har også været der. Du besøgte stedet første gang tilbage i 1969, for dem, der ikke lige sådan har en frisk erindring om, hvordan der nu er på Curaçao, måske endda overhovedet ved, hvor det ligger henne. Hvad er det for en ø-stat, der nu skal til VM?
3: Jamen, det er jo en helt fantastisk ø. Det er en bounty-ø. Eller, det var det i hvert fald i 1969, men det er klart, det ser jo ikke ud i dag, som det gjorde dengang.
2: Nej.
3: Men et helt fantastisk sted.
2: Ja, du var og der også i december?
3: Ja, vi var der sidst i november og indtil midt i december.
2: Kunne du fornemme fodboldfeberen derovre allerede der?
3: Og ja. Det kunne vi. Alt var i blot. Så det, og de er så stolte dernede, og det kan man godt forstå.
2: Ja. Curaçao, de skal møde Elfenbenskysten, de skal møde Ecuador, og så
4: af, siger jeg lige. Også giganterne fra Tyskland i deres gruppe her til VM. Hvad er forventningerne i Curaçao til, hvad de kan levere?
3: Ja, jeg ved det ikke, men altså, så vidt vi sådan har forstået, så bare de kan lave et mål mod sådan en nation som Tyskland, så vil de være rigtig stolte.
1: Ja, hvad betyder det her for Curaçao overhovedet at være med?
3: Ja, det, jeg tror, de bliver sat mere på verdenskortet på grund af det. Så nu fra, der var mange mennesker, der slet ikke vidste, hvor det var. Så nu er det pludselig en hel masse mennesker, der har fundet ud af, hvor øen ligger.
4: Og du skal, Hep, er jeg sikker på, sammen med din søde mand, I skal fejre det derhjemme og se med, selvom det er jo forfærdelige tidspunkter, de bliver sendt på de her kampe. Men ja, I kommer til at følge med alligevel.
3: Det skal vi. De får hele vores opbakning.
4: Det er så godt at høre. Karen Sand Thomsen, tusind tak for at være med, og held og lykke på Curaçaos vegne.
3: Tak for det, og velbekomme.
4: Altså Karen her, som er gift med en mand fra Curaçao, og så nåede vi altså forbi Uzbekistan, Jordan, Cap Verde, Curaçao, de fire debuterende underdogs ved det her VM.
1: Ja.
4: Man kan gå ind og spille på det hele. Vi har jo noget, der hedder VM-spillet inde på i DR-appen, hvor man kan oprette sig, og så kan man jo også tippe på de her kampe, hvis man vil.
1: Kan Curaçao få bare et enkelt mål mod en af de nationer, de spiller mod i gruppespillet? Det kan man tippe på.
4: Mm.
1: Og hvor ligger det så, Curaçao? Jo, det ligger sådan set i Karibien, i det karibiske hav, lige ud for Venezuelas kyst.
4: Det er godt lige at få på plads. I øvrigt kan lige tilføje, man kan jo spille mod en masse folk her indenfra. Jeg har også oprettet mig derinde, og der er gode chancer for at slå mig og vores kollega Ole Brink, som lader alle sine resultater afgøre af en terning.
1: Du får bare dine børn til at spille.
4: Jeg får mine børn til at spille, ja. Ja. Jeg har øvrigt tippet 4-0 Tyskland-Curaçao-kampen, men det kan godt være lavet om nu, når jeg snakket med Karen. Og med det, Søren, kan vi lige nå et smut ud i naturen?
1: Vi har 3 minutter til dig, Jørgen Kemnitz. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Selvstændig naturvejleder. Vi skal tale om de grå spøgelser. Hvor er det, de spøger henne?
5: De spøger på vandløbsbunden, og er jo nogle ganske interessante, og i hvert fald på et tidspunkt i deres livsstadie, nogle ualmindelige smukke insekter.
1: Hvad er det for nogen?
5: Jamen, det er pragtnymferne, som vi har 2 arter af. Vi har en, som har helt mørkeblå vinger, og så har vi en, som har sådan en klar vinge med en mørk plet i, og de hedder så blåbåndet og blåvinget pragtvandnymfe, eller pragtnymfe.
1: Hvorfor kalder man den grå spøgelser?
5: Jamen, det er fordi, når de kravler rundt som larver, det gør de jo hovedparten af deres liv inden 2-3 år der ligner de simpelthen sådan nogle små, helt stive spøgelser. Især hvis man får dem op i hænderne, så stivner de og stritter med benene til alle sider, og ja, ser sådan lidt besynderlig ud, og man tænker sådan, ja, der kan man godt forstå, at der er nogen, der snakker om drager og monstre i diverse gyserfilm og alt muligt andet.
1: Det særlige ved den, for sådan en som dig? Jamen.
5: Det særlige ved dem, det er jo, at når man sådan går rundt nu, jeg bor lige ned til Koldingå, som på den her årstid her ser ualmindelig grå, grøn og brun og trist ud af alger, så er det jo helt fantastisk, man får sådan et helt farveorgie, når de kommer flyvende som voksne der, fordi det er et stort insekt, sådan en vingefang helt op til 7 cm. Og så flakser de rundt, og de er enormt i øjnefaldende, fordi de har sådan nogle dybe metalblå og dybt mørkegrønne farver. Han er dybt mørkeblå, og hun er sådan lidt mere metalgrøn. Og det er jo sådan et helt farveorgie, og man bliver nærmest glad af at se så meget farve i et måske ellers lidt trist Ålands landskab, som godt er påvirket af næringsstoffer.
1: Og det er lige nu, de er der?
5: Det er lige nu. Og de flokkes, og sådan en dag som nu her, hvor der kommer lidt solpletter igennem, jamen så vil man kun se, at de sidder, og tit så kæmper de om at få sådan en udsigtspost. Fordi hannerne, de skal jo sidde sådan lidt godt, så de kan gribe en hund og passer med hende, og så får de hende til at lægge nogle æg og passer godt på, at der ikke kommer nogen andre og ligesom tager den der parring. Så de slås og bakser frem og tilbage på sådan nogle svirrende vinger, og det er simpelthen et fantastisk syn lige nu. De kan være der i 100 vis, måske endda i 1000 vis langs med sådan en udstrækning.
1: Et skønt skue her i den tidlige sommer. Tak, Jørgen Kemnitz Christiansen.
5: Velbekomme.
1: Selvstændig naturvejleder.
4: Og så når vi ikke så meget mere i denne udgave af P1 Morgen. Vi skal have en radioavis lige om lidt på en morgen, hvor vi jo altså har været vidt omkring, fordi det jo er i aften, at VM for alvor skydes i gang kl. 21, og så er åbningskampen altså mellem Mexico og Sydafrika en gang i nat. Monique, vi kommer til at samle op på det i morgen tidlig, hvor vi selvfølgelig er tilbage til vanlig tid klokken 5:05.
1: Nikolaj Sander var redaktør sammen med Lærke Balsen denne morgen her i studiet, Pernille Rudbæk og Søren Carlsen, og med radioviser Michael Olesen klokken 9.
6: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
7: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
6: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
7: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
6: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
8: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
6: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
8: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
6: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender VM fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
9: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle, og så videre.
6: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
10: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
6: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
10: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
6: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
11: Du lytter til P1.
12: Der kom nye ministerposter, og så var det jo som om de sure socialdemokrater skyllede over en som en kæmpe tsunami. Altså, de var jo vilde for at tale til baggrund med alt muligt grimt om Mette Frederiksen.
13: Altså, det der foregår i Socialdemokratiet lige nu er enormt dramatisk. Altså, og det er vel tilbage til den sådan ret kortvarige periode for noget tid siden, da der var vedvarende rygter om, at Mette Frederiksen skulle ud af landet, hvor det også virkede ret ustyrligt og ukontrollabelt internt i Socialdemokratiet. Vi er tilbage til en lignende periode.
12: Men så synes jeg bare her tidligere på ugen, hvor de så har endnu et gruppemøde, de konstituerer sig, så er de pludselig alle sammen glade. Så har de lige glemt, hvor sure de var dagen for inden. Der var nogen, der sagde til mig, vi havde lige brug for en weekend.
13: Jamen, sådan kan man jo virkelig godt have det.
1: Det har vi alle sammen nogle gange. Men altså, det er jo også fordi, det ender jo med, at Mette Frederiksen nu får lov til at mose det her igennem. Så kan de hoppe og danse alt, hvad de vil. Men det ender jo med, at hun får sat sig igennem og får ret.
14: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
15: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
16: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
17: Gør tandlægen gratis for alle.
18: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
19: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
12: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og Thomas Juhl Dam og Jakob Brun. Nu sidder vi her igen. Her en uge siden regeringen blev dannet. Og det, der har fyldt allermest, det er jo det rabalder, der har været i Socialdemokratiet. Altså sure socialdemokrater, der fortæller om, hvad der er blevet sagt og sket på møderne. Altså, hvor vildt har det været?
13: Jeg synes, det er ret, voldsomt. Altså, selvfølgelig ender det med, at livet og hverdagen går videre, og man skal til møder i folketingsgruppen og hjemme i sin kreds og i det folketingsudvalg, hvor man nu har fået sæde og sådan noget der. Alt det der, selvfølgelig kommer vi tilbage til en eller anden form for hverdag, men der er slået hul på noget i Socialdemokratiet nu, som, hvor du ikke kan få tandpastaen tilbage i tur.
1: Men også fordi det kommer
12: som jo... Som Mette Frederiksen jo angiveligt selv sagde.
13: Nå, på et møde. Det er bare, jeg selv har været der.
1: Eller håndsæben tilbage på tandbørsten. Eller barberskummen tilbage på tandbørsten.
12: Ja,
1: eller,
12: ja.
1: Men det er også fordi det kommer. Altså, vi har jo faktisk lidt glemt, at for et halvt år siden, der var vi næsten samme sted. Altså, ja. Fordi lige efter kommunalvalget, der var S jo også ved ligesom at selvdestruere i sådan en selvretssagelse om, hvor dårligt det var gået. Så blev der lige akkurat nok opbakning til, at de kunne gennemføre en valgkamp. Mm. Mellemgodt. Og så nu det her, ikke? Mm. Altså, så der er krise internt, det er der ikke nogen tvivl om.
12: Og nu har I jo begge to rådgivet en statsminister. Altså, når man har brugt sådan 70 dage på at lave et regeringsgrundlag, man har fundet ud af, hvem der skal være minister i den nye regering, man har lagt det frem, så er det vel ikke ens drøm, at det, som det hele kommer til at handle om, er, hvem der så skal være ens egen efterfølger.
13: Nej, det er det jo ikke. Altså, jeg tror, at det har jo været, altså, det har jo været en hård periode for Mette Frederiksen og det forhandlerteam, der har skulle drive de her regeringsforhandlinger. Og man kan sige, altså, man er jo næsten helt træt allerede, før man kommer i gang. Man kan jo diskutere, om Peter Hummelgaard, han er mere ideologisk, end Nicolai Wammen er, og om Nicolai Wammen, han er for uideologisk, eller hvem er til venstre, hvem er til højre. Jeg synes, det mest interessante ved alt det, der er sket, det er, at for første gang, så har vi et helt tydeligt signal fra Mette Frederiksen selv om, at hun kommer ikke til at være her den her valgperiode ud. Mm. Og når man træffer så voldsom en beslutning som statsminister og som formand for Socialdemokratiet, så får man også en sådan debat.
12: Mm. Men er det så ikke også, hvis hun gerne på et eller andet tidspunkt gerne ville hive Hummelgaard frem i geledderne, er det så måske ikke også bare at gøre det, og så kommer der enten en weekend eller en sommerferie, eller hvad der nu gør, at folk falder lidt ned igen, og så på den anden side af sommerferien, så er det stemmet af.
1: Jo, fordi man kan sige, Thomas kender jo S bedre end jeg gør, så jeg har kigget på det lidt mere udefra, ikke? Og man kan sige, det er klart, helt tydeligt er det selvfølgelig en dårlig måde at starte det nye regeringsliv på. Altså fordi man kunne jo tale om den positive historie, nye ministre, politisk platform, dagsorden, hvad skal man? Man taler om det her i stedet for.
12: Mm.
1: Men hvis man så trods alt prøver at give Mette Frederiksen den kredit, hun er ikke dum.
12: Nej.
1: Hun ved ikke godt, hvad hun laver. Hun er udmærket at være klar over, hvilken effekt det her det vil give internt hendes eget parti. Så er det jo fordi, hun tænker, okay, nu får vi revet plasteret af, så får vi byttet rundt på det, vi får placeret Hummelgaard det bedst mulige sted i forhold til at overtage magten i S, når jeg engang er ud af døren. Så er det rigtigt. Juni måned, den bliver lidt træls, men altså, så bliver der sommerferie, og så starter vi
11: trods alt på en frisk i august. Og jeg er statsminister, så det er godt glemme at vælge mig.
4: Mm.
11: Altså, det må jo være det, der er analysen. Hvis man skal prøve at sætte ind i hendes hoved og sige, okay, hvad er det trods alt, der gør, at hun har gjort det her? Så er det jo ikke, fordi hun er blevet overrasket eller ikke har tænkt tingene igennem. Det er fordi hun med vilje har sagt, okay, lidt kortsigtet bøvl. Så det kan være, det er blevet lidt mere bøvl, end man havde forventet. Men kortsigtet bøvl, det må være prisen for på den lange bane at få stillet brikkerne rigtigt.
4: Okay, hun har det lange lys på. Alt det der, hvad der foregår i Socialdemokratiet, det vender vi i dag. Og så skal vi også se på, at de jo ligesom har blæst til værdikamp. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, Thomas og Jakob, men altså, der var jo nogen, der sagde efter denne her rokade, jamen, hvad sker der for alle værdikrigerne, alle strammerne, de er ude af ministerholdet, de er ikke blevet minister, selvom de havde forventet det. Men jeg skal bare berolige med, det er altså ikke fordi, at Socialdemokratiet er blevet slappe i udlændingepolitikken.
11: Det har jeg ikke opdaget. Se en lettelse.
4: De blæser altså til værdikamp, Frederik. Okay. Hvad værdiordfører, udlændingeordfører, de skal være et mega stramt udlændingeparti.
13: Ja, det er jo et af Mette Frederiksen sådan tydeligste aftryk på Socialdemokratiet. Altså, nu er hun jo stadigvæk formand og statsminister, så det er ikke sådan for sådan at skrive en nekrolog over hende. Men, altså, men noget af det, som jo har været allertydeligst i Mette Frederiksens tid som formand for Socialdemokratiet, det var jo den her, altså hun kørte Socialdemokratiet længere til venstre på økonomi og meget skarpt til højre på udlændinge. Og der kan man sige, at det har jo haft en vis pris for dem, der har været involveret i det. Altså, man bliver som udlænding eller integrationsordfører eller minister i Socialdemokratiet slidt helt enormt meget. Og man kan sige, at det er dem, der du taler om der, det er de jo også blevet.
4: Ja.
13: Altså, det har haft sine omkostninger for Kaare Dybvad Bek, det har haft sine omkostninger for Stoklund, det har haft sine omkostninger for Frederik Vad. Og egentlig så tror jeg, at de har det ok med, at det ikke længere er dem, der skal stå allerforrest i skudlinjen, når man skal diskutere udlændingepolitik.
4: Okay, det vender vi også. Og så er det jo også sådan, at der står jo utrolig mange kufferter og tasker ude i regien sammen med Theodor Renard, som jo er tilrettelægger, og Alexander Jonassen, som klipper video. Og det er jo fordi, vi skal til folkemøde.
13: Det skal vi.
4: Og jeg vil da lige præsentere jer for noget, som jeg er sikker på, I bliver vildt i varmen over. Fordi...
11: Det er Pias hurtigbrille. Ja, det er selvfølgelig din folkemødebrille.
4: Det er ikke bare min, du. Det er...
11: Magtens. Magten har fået en folkemødebrille.
4: Yes. Jeg må gerne lige prøve at røre ved den, fordi jeg kan fortælle, at man har altså mulighed for at få fingre i en af Thomas, Magtens...
11: Thomas, du er lidt mere æstetisk anlagt. Det ligner jo lidt noget fra en mellemkikset, altså Blade Runner-film.
4: Hvad snakker du om? Højeste måde.
11: Eller en meget hurtig Nørrebro-løbebrille.
4: Den fås ikke flottere, der står Magten på siden, der er 90 eksemplarer, og hvis man er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig heldig, så kan man få fingre i den på folkemødet. Vi sender jo fra scenen, også kl. 11, med en masse gode gæster, og fredag kl. 20 har Theodora og jeg så en DJ-battle med Magnus Heunicke og Lisbeth Bech-Nielsen. Så altså ingen grund til ikke at iføre sig hurtigbrillen og komme forbi
13: der. I skal ikke noget lørdag, vel?
4: Der skal vi lave noget til.
11: Jeg vil dog sige, at jeg kiggede lidt på vejrudsigten. Det kunne have været bedre, hvis vi havde haft sådan nogle DR, altså regnponchoer eller sådan noget.
4: Jeg tror, at solen kommer. Det er jo solskinsøen. Jeg synes, man kan aldrig regne med den vejrudsigt der på Bornholm, fordi der er altid mere sol på Allinge, end man lige tror. Jakob Bruun, Thomas Juldam, Jakob Bruun, vi skal lige have det helt på plads. Du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Thomas Juldam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang de var statsministre. Nu skal vi dykke ned i, hvad der er sket i Socialdemokratiet, siden vi sad her om det runde bord sidst. Og Thomas, du var jo mildest talt i en form for choktilstand.
11: Ja.
4: Men nu har du ligesom Socialdemokraterne jo været på weekend. Du har kunne sådan ryste lidt af sig, fordøje det, tænkt over ting.
11: Har Paris ligesom mildnet sindet? Ja. På en eller anden måde, det gør jeg. Det gør alle godt.
4: Nej, altså det gør alle godt. Men altså, det var jo det her med, at Mette Frederiksen, hun gjorde Nicolai Wammen til justitsminister for i stedet at placere Peter Hummelgaard i Finansministeriet, den næstmest magtfulde ministerpost efter statsministeriet, og et klart signal om, hvor hun gerne ser, hvor arverækkefølgen skal gå hen af.
12: Hvordan har du nu Thomas, her på bagkant?
13: Ja, men nu er pulsen jo kommet længere ned, og heldigvis for det. Men det fjerner jo ikke dramatikken eller voldsomheden i det, der er sket. Altså, og det kan man jo også se, ja. Altså på de reaktioner, der har været, at trods alt, selvom Mette Frederiksen er en historisk stærk formand for Socialdemokratiet, så er Socialdemokratiet trods alt ikke et monarki, mm-hmm. hvor man ligesom sådan, altså nedarver arvefølgen på den måde. Og man kan jo se, at det her spørgsmål om, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, det er i fuld gang. Og det er der altså mange i Socialdemokratiet, der har tænkt sig at lægge hånden på kogepladen på, uanset hvad Mette Frederiksen hun må synes.
12: Det, der jo skete i dagene efter, det var jo, at samtlige aviser, tv-stationer kunne jo berette om, ja, hvad der skete inde på gruppemøderne. Jakob, det er jo ret vildt. Det er jo i princippet lukkede gruppemøder. Der har ikke været særlig meget anonym snak fra Socialdemokratiet. Nu væltede det ud fra de sure socialdemokrater.
20: Der var jo flere dimensioner på det der. Der var surhed over det der skifte med Vammen og med Hummelgaard. Der var nogen, der sure over den der værdipolitik og værdikrigerne. Der var nogen, der var sure over, nogle af kaffeklubberne var blevet fordelt forkert og havde fået for lidt eller for meget.
12: Mm.
20: Altså, så der var mange forskellige ting på én gang, som på en eller anden måde boblede frem, og som bare gjorde, at rigtig mange var bare rigtig utilfredse. Altså.
12: Og skal vi lige tage nogle af citaterne, fordi de er jo ret vilde, også når man tænker på, Thomas, du har jo selv rost Mette Frederiksen for ligesom at have formået at lægge låg på denne her, denne her fløjkrig. Ikke? Så pludselig så kan man altså læse, hun pisser på 75% af folketingsgruppen. Var vi ikke færdige med det med vendetjenester? Fik hun ikke en lærerstreg i København? Hun er regent, ikke formand. Mette Frederiksen forregner sig, hvis hun tror, at der bliver ro nu. Uroen er først lige startet. Det her, det stikker meget, meget dybt. Altså, det er jo voldsomme citater.
13: Ja, og på den måde er det jo også chokerende og overraskende. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen egentlig i de år, hun har været formand for Socialdemokratiet, har haft et enormt godt blik for, hvad hun kan med Socialdemokratiet.
12: Ja.
13: Hun har haft et enormt godt blik for, hvad hun kunne flytte til højre på udlændingepolitik, hvor meget til højre kunne hun flytte. At hun kunne flytte til venstre på økonomi, hvor meget kunne hun flytte. Hun startede ud med at være placere Socialdemokratiet et sted, hvor hun var relativt EU-skeptisk, har i dag flyttet Socialdemokratiet til et andet sted. Så hun har været god til at flytte Socialdemokratiet, uden at de har givet en masse intern ståhej. Jeg tror, at en ting, som Mette Frederiksen må indse, at hun ikke kan komme til at bestemme, det er, hvad der skal ske efter hende.
12: Ja.
13: Og jeg tror, at den her analyse af, at hun kunne foretage den her manøvre og på den måde sætte arvefølgen på plads, altså foretage sådan et skaktræk, der ville gøre, at det var skakmat, har egentlig vist sig at være en bjørnetjeneste for Peter Hummelgaard.
20: Men Thomas, man kan ikke prøve at spørge, fordi du kender S bedre, end jeg gør, ikke? Altså set udefra, der virker det jo bare som om, hvis det er rigtigt, det vi sagde lige for et øjeblik siden, nemlig at det her det tyder på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade dansk politik inden næste folketingsvalg, så gør hun det jo, mens hun er statsminister. Der bliver det nødt til at være sådan, at der er en, der overtager posten dagen efter. Altså, hvis hun lige pludselig skal til enten bare helt ud og lave ingenting, eller skal til et europæisk toppost, eller skal være generalsekretær i flora og fauna, så er der jo...
12: Helt oplagt.
20: Ja. Så er der jo en eller anden, der skal træde ind i hendes sted i rollen som statsminister. Og det er vel ikke et sted, hvor man i S kan tillade sig at have sådan en lang proces, hvor man kører en kongres, så man vælger nogen, og græsrødderne kommer til ord. Det er vel noget, der bliver besluttet fra den ene dag til den næste. Det kan vel kun blive den, hun peger på.
13: Ja, det kan det, og det er vel derfor, at den her manøvre altså, har haft så dramatiske konsekvenser, fordi det er jo ikke et dårligt job at være justitsminister, lige så vel som det er, men det er bare et lidt bedre job at være finansminister. Og det der, at man foretager det her skifte, så begynder man jo netop at flytte skakbrikkerne og kunne sige, okay, hvem er det så egentlig, der skal komme efter mig? Uanset om man kan lide Nicolai Vammen eller ej, eller synes han er for lidt eller for meget, eller for venstre eller for højre, eller hvad ved jeg, eller for meget for Jylland eller for lidt for Jylland, hvad man nu kan have af indvendinger, så tror jeg, at der har været sådan en almindelig vurdering af, at han har ikke spillet sig selv af holdet. Det er vel den her manøvre med at foretage det her sådan et strategisk, opportunistisk træk, som gør, at Socialdemokratiet reagerer så voldsomt, som man gør lige nu.
12: Men det er vel også, fordi det er et signal fra Mette Frederiksen. Altså, hun peger jo på den, som hun
0: ser for sig kan blive formand for Socialdemokratiet, når hun på et tidspunkt ikke er der. Sådan kan man vel kun læse det?
13: Det er den eneste måde, man kan læse det på, og det er præcis derfor, at raseriet er så voldsomt.
0: Men det er lidt spændende, det du siger, Jakob, det her med, hvordan, altså lad os sige, den meget hypotetiske situation, at Mette Frederiksen skulle forlade sin post, det har hun jo ikke i sinde, som hun har sagt, men hun har trods alt sagt, at hun har flere tid bag sig i politik end foran sig, og de færreste tror trods alt, at hun skal i valgkamp igen som formand for Socialdemokratiet, så er det jo ikke bare sådan, at hun kan pege på en ny formand. Den skal jo vælges af Socialdemokratiet.
13: Præcis. Altså, vedkommende skal vælges af Socialdemokratiet. Jakob har hun pointe i, at man kan jo ikke lade der gå månedsvis, hvor man på en eller anden måde er sådan i et limbo. Altså det oplevede jeg jo selv, da SF skiftede formand undervejs, hvor man på en eller anden måde havde et regeringsparti, der ikke havde nogen formand og skulle i gang med det.
0: Hvor Villy Søvndal gik af.
13: Præcis.
0: Og de blev kastet ud i en voldsom afstemning, hvor outsideren Annette Vilhelmsen blev formand.
13: Ja, og det var jo relativt dramatisk og også relativt fatalt. Og det er klart, at noget lignende, Socialdemokratiet er et andet parti, noget lignende vil aldrig kunne lade sig gøre. Og det er jo præcis derfor.
0: Mm.
13: Det er jo præcis derfor, at raseriet er så voldsomt, fordi at Mette Frederiksen har ikke den styrke, hun måske troede, hun havde. Altså jeg tror, altså Jakob har en god pointe i, at Mette Frederiksen har et stærkt analytisk blik. Hun er dygtig til rigtig mange ting. Jeg tror, at det mange partiledere, måske efter mange år ved magten, godt kan have et, måske sådan lidt, have lidt retslør i. Det er vurderingen af deres egen styrke.
0: Mm.
13: Jeg tror, Mette Frederiksen her har overvurderet sin egen styrke. Hun har overvurderet, at det her, det kan vi mosle igennem. Og det har vist sig så at springe i luften mellem hænderne på hende.
0: Altså det, jeg i hvert fald synes, man kunne udlede, når man snakkede med, hvad kan man sige, Vammens støtter, men ret bredt faktisk i partiet, så var det det her med, det var ikke en vrede mod Vammen eller en vrede mod Peter Hummelgaard, altså det var en vrede mod Mette Frederiksen, og at hun kunne lave denne her manøvre, uden ligesom at så erkende, jamen det hænger sammen med, hvordan jeg ser affølgen, eller det hænger sammen med, hvordan jeg gerne vil have magtfordelingen i partiet. Fordi hun afviste, hun sagde jo omvendt på gruppemødet, jamen jeg går ikke så meget op i de
21: det
0: her kaffe.
21: Det havde det med det at gøre, Pia. Det var det, fordi alle skulle lave noget nyt. Og så det fordi, at der var vigtige opgaver for Vammen, der skulle løses over i Justitsministeriet. Det var derfor, du lavede den
0: der rukade. Det var sådan, det var.
13: De der 70 dage har hun brugt på at læse en bøger om ledelse.
0: Ja.
21: Der sådan, det fede var ved den der overdragelse, der Vammen så efterfølgende skulle fortælle om, hvilke nogle vigtige opgaver det var, der lå foran i Justitsministeriet, og talte også med jer om det, gav interview derinde på Stengangen, tror jeg, inde i Finansministeriet ved overdragelsesforretningen. Han kunne ikke engang redegøre for, hvilken vigtig opgave det var, der var i Justitsministeriet, der lå forud.
0: Nej.
21: Der var bare vigtige opgaver.
0: Ja, og det er også det, der har pisset folk så meget af, at sådan en manøvre, den kan man ikke bare, den kan hun ikke tro, hun kan lave, men det de jo så også samtidig siger, det er, hvis hun tror, at det nu får os til at trække følehornene tilbage, altså at vi vil opgive kampen for, at nu skal Vammen blive formand, jamen så kan hun godt tro om igen. Altså det kommer ikke til at ske.
21: Nej, men stop, undskyld mig. Så bliver jeg nødt til at spørge de der socialdemokrater om ting. Altså fordi, hvad har de tænkt sig at gøre ved det?
0: Jamen det er helt seriøst.
21: Hvis hun går, det er klart, hvis Mette Frederiksen bliver og taber et folketingsvalg, så bliver der en helt åben kamp op det. Så skal de have et kampvalg, så medmindre de to kampagner kan forliges, så får de på en eller anden måde lov til at battle mod hinanden. Det kan også være, at der kommer en mere ind. Det ved jeg ikke. Altså, set udefra var der også andre, som kunne være gode ledere af Socialdemokratiet. Det er der måske ikke internt. Der også er der. Men hvis Mette Frederiksen forlader det midt i regeringsperioden, så kan det kun ende et sted.
0: Mm.
21: Det kan da kun ende med den, som bliver statsminister. Kan man forestille sig, at S har en statsminister, men så vælger en anden formand?
0: Men det er vel det, der ligesom kunne være endgamet, altså hvis Mette Frederiksen fik et andet job og tog ud af landet, så ville Hummelgaard jo ligesom træde op.
13: Ja, så er han jo den mest oplagte at pege på. Han er landets finansminister, han står længere fremme i statsrådsrækkefølgen. Alle de der sådan objektive kriterier for, at man ligesom skulle pege på ham, de ville jo så være til stede. Og spørgsmålet er så bare, om det så bliver sådan.
0: Mm.
13: Altså, fordi det kan jo godt være. Og så kan det jo være, at Hummelgaard bliver statsminister, men at der så skulle ske det, at man fik et dårligt valg, at man måske endda, altså usikker om man kunne bevare statsministerposten, hvad ved jeg. Altså, jeg tror, der er et eller andet omkring her, at næste gang Socialdemokratiet skal finde sin formand, så tror jeg næsten uanset hvem der er, der kommer til at følge efter i første omgang efter Mette Frederiksen, så tror jeg, det kommer til at blive noget mere bumpy, end det har været sidste gang, hvor der kun var Mette Frederiksen. Altså jeg tror bare, at den her sådan forestilling om, at du kan designe en arvefølge nødvendigvis, det er jo ikke sikkert, du kan.
2: Mm. Kunne det ske noget vildt i? Du kan jo ikke bare blive statsminister. Altså det er jo faktisk ikke sådan, at bare fordi, at Peter Hummelgaard, han så ligger efter Mette Frederiksen i rangfølgen i regeringen, hvis... Lad os se, igen blive det der scenarie, hvor hun hopper ud af dansk politik i utide. Så kræver det jo, at alle de partier, der nu er en del af det der flertal, de siger, at det er en god idé, at Peter Hummelgaard, han overtager som statsminister, og regeringen kører bare videre.
0: Mm.
2: Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at alle har lyst til det. Altså, hvis, lad os nu sige, at det er Vammen, der bliver kørt over her. Hvis Vammen er rigtig dygtig, så taler hun med de andre partiledere om, at det der er en god idé, at så der bliver et folketingsvalg i stedet for. Eller der bliver regeringen træder tilbage, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo den helt kyniske måde at håndtere det på, hvis man virkelig vil have et slagsmål.
0: Men hvorfor er det egentlig kun, vi taler om Vammen og Hummelgaard? Fordi altså, ingen af dem har jo egentlig i princippet meldt sig til posten eller rakt hånden op.
2: Jeg synes, set udefra, synes jeg jo, jeg synes jo, Tesfaye, ny gruppeformand, synes jeg jo er hammerende dygtig. Altså,
0: ja, du
2: jeg
0: har synes, et soft spot
2: har,
0: der.
2: Virkelig soft. Jeg er jo ikke enig med ham i cirka noget, men jeg synes godt nok, han er dygtig politiker. Christina fra Holbæk. Fandme også dygtig, hvis man vil have en, der har en helt anden profil. Ikke?
0: Christina Kruschak, borgmesteren. Ja. Men hvorfor er det? Altså, Jacob, eller Thomas, hvorfor er det, det ligesom kun bliver Vammen og Hummelgaard, der bliver nævnt?
13: Det er fordi, det er trods alt ikke sådan noget... Altså, det er jo ikke sådan et fritidsjob i et kafeterie, vi taler om her. Altså, det er jo trods alt den person, som potentielt set skulle være statsminister, og vel det eneste parti, der er ret beset lige nu, er sådan et ægte statsministerparti i Danmark. Så det er jo et job, man kandiderer til relativt længe, og selvfølgelig kan der ske uventede ting, og alle kan række hånden op, og altså, hvis en af jer er medlem, så kan I jo stille op på årsmødet, ikke? Altså, men altså, jeg synes bare ikke, at der er noget, der tyder på, at der er nogen som helst andre, der går rundt med den slags overvejelser. Alle mobiliseringer og kraft og energi lægges i henholdsvis at sørge for at skubbe Nikolaj frem i bussen, eller gøre, at Peter han står bedst muligt, alt efter, hvor man er hen i Socialdemokratiet.
0: Ja, okay, men så lad os lige høre, hvad Peter Hummelgaard siger til, når han bliver spurgt til, om han gerne vil være formand for Socialdemokratiet, som han jo blev spurgt til grundlovsdag, hvor han holdt tale. Fordi, altså, som du selv siger, altså, man ender jo nærmest med at stille, gøre ham lidt en bjørnetjeneste, fordi nu så kan han så svare på alle de her irriterende spørgsmål fra min ihærdige kollega, Morten Henriksen.
3: Jeg betragter det ikke sådan, fordi jeg er blevet betroet en ny opgave, end den, jeg havde den sidste regeringsperiode, som er det her noget at gøre med fremtiden.
22: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
3: Jeg er ikke kandidat til noget som helst.
22: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
3: Jeg svarer igen, jeg er ikke kandidat til noget.
22: Du ønsker ikke at svare på spørgsmål?
3: Jeg synes, jeg svarer meget klart. Så svar lige ærligt.
22: Vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
3: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
23: Nej, du vil ikke være den næste formand.
3: Jeg har i hvert fald ingen planer om det. Det er i hvert fald helt sikkert.
0: Så svar lige ærligt.
2: Det der var
0: så irriterende,
2: Morten Henriksen,
0: altså.
2: Ja, Morten Henriksen kan faktisk godt, han kan faktisk godt være ret irriterende at blive interviewet af. Altså, jeg vil have den af for ham. Nå, det der var ekstra pikant i sidste uge, det var jo, nu havde vi hele det her ballade, der især udfoldede sig lige de der dage efter regeringsdannelsen. Og så fredag, der var det grundlovsdag, Mette Frederiksen, hun var taget til topmøde i Makedonien, tror jeg.
0: Montenegro
2: var det måske, et eller andet sted nede på Balkan. Så skal der jo være en socialdemokrat, der holder grundlovstalen, og vupti-bupti, det var der sørge med den nye finansminister.
0: Ja, jamen det var altså sådan, det var skæbnens ironi på en eller anden måde, at det var ham, der vi så stod og talte om den socialdemokratiske
13: tale. Det illustrerer jo måske meget godt det her med, at altså, de fleste politikere er jo hårdhudet nok til at kunne klare 14 dage, der er sådan lidt, altså, hvor man svinger lidt fra den ene side af vejen til den anden. Altså, så selvfølgelig kan man det, og Peter Hummelgaard slap jo også levende fra at tale med Morten Henriksen. Spørgsmålet er alligevel, om det her det kommer til at ende med at være en bjørnetjeneste for
0: ham. En lille dødskys på en eller anden måde.
13: I hvert fald, at det her det kommer til at kompromittere ham på en måde, hvor det bliver opfattet som for voldsomt. Mm. Man kan jo også se, at når I har talt baggrunden med, de kilder, I har talt med jer, de har talt til baggrunden med jer, er jo ikke fordi Mette Frederiksen bliver skånet af nogen.
0: Nej.
13: Altså, det er ret interessant at se, at det her med, altså, der bliver ikke talt om, hvor hårdt Peter Hummelgaard, han har arbejdet for at positionere sig selv til at blive udnævnt til finansminister.
0: Jamen, det er nemlig
13: det. Der bliver ikke talt om, hvor meget han altså, har elsket det her job, hvor meget han har gjort for at arbejde sig frem til det. Der bliver talt om, at Mette Frederiksen, hun har foretaget en manøvre, så ansvaret for det her bliver lagt entydigt hos Mette Frederiksen, og det tager jeg også som tegn på, at man godt kan se, hos Hummelgaards folk, at så større genistreg er det her heller ikke.
0: Men det er vel også derfor, det kan blive lidt farligt for ham, fordi det er jo nemlig rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der siger, det er Peter Hummelgaards skyld, at han ender på den post. Altså, det er Mette Frederiksen, der har placeret ham der. Og selvfølgelig er han da glad for at være finansminister, bevares selvfølgelig. Ja. Men det efterlader ham i en svær position.
13: Ja, jeg vil bare sige, altså nu skal der være forhandlinger med kommunerne. Det er Finansministeriet trods alt over en vis del af stadigvæk, selvom at Pia Olsen Dyhr også kommer til at være en del af det. Der skal fremlægges finanslovsforslag lige om lidt. Og jeg tror bare, altså første gang, og det gør det altid med den her slags ting, første gang, når der kommer kurer på tråden, at der internt i regeringen er uenighed om, skal vi gå til højre eller skal vi gå til venstre. Første gang, der er et parti i en forhandling, der smækker med døren, så får vi da en debat om, ja, nu er regeringen i vanskeligheder. Vi får også en debat om, at Peter Hummelgaard er den rigtige finansminister.
0: Ja.
13: Og det er jeg ikke sikker på, er så fantastisk for Peter Hummelgaard.
0: Mm.
21: Ja, fordi udfordringen er jo, at den her finansminister, den er jo vildt prestigefyldt post. Du sidder helt enormt centralt, men det er også en post, hvor du bliver mast rundt fra morgen til aften. Altså, der går en genial historie om, da der var ministerskifte, jeg tror, det var fra Løkke til Claus Hjort over i Finansministeriet. Den gave Løkke gav til Claus Hjort, som skulle overtage posten, det var et par cowboybukser. Og det er jo fordi, at den måde, man vidste på, når man var finansminister, om det var weekend eller ej, det var, at i weekenden, der tog man cowboybukser på arbejde, og i hverdagen tog man jakkesæt på arbejde.
0: Okay, man holder aldrig fri.
21: Du holder aldrig fri, og du får ikke særlig meget ros for tingene. Alle problemer ender på dit skrivebord.
0: Alle forhandlinger, der går i hårdknud andre steder, de er derovre.
21: Især i en regering, hvor man både har tre regeringspartier, man skal tage med hensyn til, og man har to partier, som støtter regeringen, som også kan have nogle lunser. Der er jo ikke meget solskin tilbage på den nye finansministers næste tip.
0: Og det, som de jo også siger rigtig mange, det er, at hvis man så på den socialdemokratiske gruppe, hvis man så på borgmester, bagland osv., så står varmen stærkere. Og at det også er derfor, at Mette Frederiksen har haft behov for ligesom at trykke Peter Hummelgaard ud af feltet.
13: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt paradokset i det her, fordi altså, jeg tror sådan set, at altså, lige så vel som Peter Hummelgaard var en udmærket justitsminister, så tror jeg også, han kan blive en udmærket finansminister. Altså, der er jo ikke noget galt med Peters kvalifikationer. Det, der er noget galt med, det er jo, at han bliver nu på en eller anden måde, altså det bliver sådan et instrument i en magtkamp og en arvefølge i Socialdemokratiet, som bliver opfattet som lidt for smart og lidt for meget som, at Mette Frederiksen opfatter Socialdemokratiet som sin egen ejendom. Tilbage til, hvad hun gjorde ved kommunalvalget, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil blev placeret med begrænset succes.
0: Mm. Men er der ikke også lidt et element af, at der er nogen, der ikke har så meget at tabe, og det gør den her cocktail ekstra farlig? Altså, Mette Frederiksen har ikke så meget at tabe her, fordi nu har hun været statsminister i hendes tredje periode. På et tidspunkt, så skal hun noget andet. Vammen har heller ikke så meget at tabe, fordi han har alt at tabe, men hvis han ikke gør noget mod det her, altså, det er hans chance, det er nu.
13: Ja, på den måde, så har, hvad kan man sige, Mette Frederiksen jo åbnet ballet for det her, altså, fordi at, det er jo helt rigtigt. Hvis man ikke er enig i, at Peter Hummelgaard skal være den næste form for Socialdemokratiet, så er det jo nu, man skal begynde at spidse blyanterne. Og det må man jo så også sige sker.
0: Okay, så var der jo en anden ting, som jo rent faktisk har fået noget opmærksomhed ud over denne her ministerrokade, efter regeringsgrundlaget blev lagt frem, og det er udlændingepolitikken. Helt klart et punkt, hvor de fire regeringspartier jo står forskellige steder, altså Socialdemokratiet et sted, og så faktisk de tre andre partier et andet sted. Og de borgerlige har været meget hurtige til at angribe Socialdemokratiet netop her for at have en øm tå på udlændingepolitikken. Det kan være stramme nok.
21: Ja, og det er jo egentlig ikke Socialdemokratiet, de kan tillade sig at angribe, fordi der er jo meget, meget få politikere eller partier i Folketinget, som er strammere end Mette Frederiksen på den politik. At det findes, at det godt nok kigger sig altså grundigt ud til højre, før man får øje på det. Men det er klart, at Socialdemokratiet, de er handicappede af, at de skal nu være i regering med en masse udlændingeslappere. Og det kan godt være, at de ikke ligesom anerkender, at de som sådan er slappere, men de er i hvert fald ikke nemt for regeringen at flytte sig og lave yderligere udlændingepolitiske stramninger. At hvis man kigger i regeringsgrundlaget, der ligger nogle ting, de skal gennemføre, som allerede har ligesom været bebudet, men som ikke er gennemført endnu. Altså udvisningsreform for eksempel, der er noget på indfødsret. Der ligger nogle ting, som jo ligesom er undervejs, Men de der store yderligere stramninger, hvis ikke de er aftalt på forhånd, så bliver det jo ikke meget nemt at få Radikale Venstre, Moderaterne,
0: eller
21: SF, Enhedslisten med på den galej. SF vel i virkeligheden mindst problematisk. Altså det virker som om SF egentlig også har anerkendt for mange år siden, at de er sådan set også lidt på udlændingepolitikken, sådan lidt junior socialdemokrater kan vel næsten følge med. Men Emmer, ja, de har jo et aktivt ønske om nogle steder i hvert fald at lempe.
0: Og det, der blev bemærket, det var, at værdikrigere, hardliner og hårde hunde i udlændingepolitikken, som Stoklund og Kåre Dybvad Bek og Frederik Vad, for eksempel, de fik ikke en ministerpost. Altså, og straks var der jo også socialdemokrater, der talte med stor bekymring over, om Socialdemokratiet nu ville blive for slappe i udlændingepolitikken.
13: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen risiko for. Det selvfølgelig afhænger lidt af øjnene, der ser. Men det er rigtigt. Altså, lad os lige spole lidt tilbage. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at Mette Frederiksen foretog en manøvre, hvor Stoklund skulle være integrationsminister, Kåre Dybvad Bek beskæftigelsesminister. Man havde Frederik Vad som ordfører på området. Altså noget af et tæskehold,
0: der
13: ligesom blev stillet op. Og Mette Frederiksen sagde, at hun håbede, at udlændingepolitik ville komme til at fylde noget i en valgkamp. Hun glædede sig til at skulle diskutere udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Det vandt Dansk Folkeparti.
0: Mm.
13: Altså, det her kapløb, sådan, for sådan strategisk at stille sig et sted, hvor man ligesom kunne følge Dansk Folkeparti, altså alle hårnålesving op ad bjerget på udlændingepolitik, det kunne Socialdemokratiet ikke. Det skulle Socialdemokratiet nok heller ikke. Så det er den ene ting. At Socialdemokratiet forsøger nu at finde sit balancepunkt, hvor skal man egentlig være henne på udlændingen. Det andet, det er jo, for de her bemeldte personer, der har det jo haft ret store konsekvenser. Så fantastisk begejstret er vælgerne heller ikke for det.
0: Ej.
13: Kåre Dybvad fik et blandet valg, skal vi sige det sådan.
0: Mm.
13: Altså, Socialdemokratiet fik et forfærdeligt valg. Om det skyldes udlændingepolitik eller ej, det må man jo dissekere. Men der, det har i hvert fald haft nogle ret store omkostninger for det her. Jeg tror egentlig, Frederik Vad, han er meget godt tilfreds med, at han ikke længere skal være have ordførerposten på udlændinge.
0: Det er jo sådan en hård post at være udlændingeordfører eller udlændingeminister. Kan I ikke huske, at i den her bog om Venstre, som Søs Marie Serup skrev, der beskrev Inger Støjberg det som om, at hun var lidt en abe i et bur. Så kom hun ligesom ud, når hun skulle hente nogle stemmer, og så ind igen, når man ikke ville høre på hende mere. Så det er jo en lidt hård post at have, men jo også en, hvor man virkelig kan profilere sig selv.
21: Ja, det var, altså, jeg tror ikke, man skal have ondt af Støjberg på den måde.
0: Okay.
21: Altså, jeg tror, det var en rolle, jeg tror, hun velvilligt påtog sig. Altså, men det er da, altså, jeg er med på, det er jo en debat, hvor det kommer med omkostninger, og hver en af dem, der tager dem stærkest. Altså, fordi det er noget, som vækker enormt stærke følelser. Den brede folkelige position, den er jo til en noget hård udlændingepolitik. Altså, det har de sidste mange valg vist, at det er jo der, danskerne er bredt. Men derfor kræver det jo stadigvæk noget. Hvis man husker tilbage på valgkampen, nu skal vi alligevel jo til at huske nogle måneder tilbage, ikke? Men de mest vidtgående eksempler fra valgkampen, det var jo nogle af højrefløjspolitikerne, både Lars Bøje, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som jo i valgkampen hængte navngivende enkelt individer ud, og ligesom jo trak eksempler på nogen, der var kriminelle, eller nogen, der var samfundet til last, nogen, der var sigtet eller dømt for et eller andet, og sagde, du ved, brugte dem som eksempler på, at udlændingepolitikken er forfejlet.
0: Mm.
21: Det er en hård debatform at melde sig.
13: Så tror jeg også, man skal, altså, det er fordi, jeg er manisk optaget af det der altså formandsting i Socialdemokratiet, men alligevel.
0: Okay, altså, det er fint nok, hvis du ikke kan slippe det, altså, fordi det
13: men,
0: er også...
13: Men jeg synes, der er noget i det, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det har været karrierefremmende i Socialdemokratiet at være en hård hund.
0: Yes.
13: Altså, der er ikke nogen tvivl om, altså, at kysse ringen på udlændinge, det har gjort noget, at man blev skubbet frem i bussen, ikke? Man fik ligesom lov at blive læst op fra Socialdemokratiets talerstol på årsmødet.
0: Altså, hun nævnte ordfører og minister ved navn, der havde påtaget sig den her opgave.
13: Ja, men...
21: Det er dem, der har holdt ringen.
13: Men er der nogen, der har hørt Peter Hummelgaard eller Nicolai Wammen sige noget sådan lige så voldsomt om udlændinge som Mette Frederiksen? Nej.
0: Nej.
13: I næste runde, uanset hvem, der kommer til at blive formand for Socialdemokratiet, der kommer udlændinge ikke til at være lige så voldsomt.
0: Mm.
13: Og det ved de her personer også godt. De ved godt, at nu skal vi lige basse lidt ned. Fordi i næste runde, og alle i Socialdemokratiet er i næste runde.
0: Så du tænker, motivationen for at køre denne her hårde udlændingestil, den er ikke
13: den
0: så stor mere, fordi den udlyser ikke nødvendigvis en ministerpost.
13: Kursgevinsten er simpelthen ikke lige så høj.
0: Mm. Men det, som de så jo siger, det er jo, jamen vi skal kæmpe mod Dansk Folkeparti, og det kan vi så ikke gøre fra regeringskontorene. Det skal vi gøre i Folketinget. Det giver vel god mening.
21: Nej.
0: Nå.
21: Nej, men jamen nej, altså, Jamen, Thomas har jo ret, det gør det jo på sin vis ikke. Men det er jo en løsning ud af nød. Det er jo fordi, du kan jo ikke tillade dig at have en Rasmus Stoklund siddende som minister, hvor han skal tale på vegne af en regering, hvor Zenia Stampe er en af hans ministerkollegaer, hvor Lars Løkke sidder over i Udenrigsministeriet, hvor Pia Olsen Dyhr og hendes partifæller sidder der. Du kan jo ikke have en Rasmus Stoklund eller en Frederik Vad til at sidde og give den fuld hammer. Altså, man kan sige, så bliver man nødt til at proppe dem over til nogle af de lidt mere sekundære, der sidder over i folketingsgruppen, men det er jo bare mere interessant at høre, hvad siger ministeren for området. Fordi hvis nu Frederik Vad står der og giver den fuld gas, det første, I kommer til at gøre, det er, at dig eller en af kollegaerne, I render bare over til Bødskov og siger, nå, Morten Bødskov, nu siger Frederik Vad det her.
0: Ja, men det jeg mener, det er, hvis Socialdemokratiet skal vinde næste valg, hvis de skal blive større, så skal de gafle nogle stemmer fra Dansk Folkeparti. Og så bliver de nødt til...
21: Eller fra nogle af de andre partier.
0: Eller fra nogle af de andre.
21: Altså, det er jo ikke sikkert, der er jo et, nej, 10 andre rigtigt, vælge
0: imellem. Hvis de gerne vil hive nogen hen over midten, så er det et godt bud med Dansk Folkeparti.
21: Ja.
0: Ja, men og så er det da meget godt at kunne sætte Frederik Vad, Kaare Dybvad, Bæk, Rasmus Stoklund ind der, at de ikke er bundet af nogen sådan regeringsmæssige forpligtelser. Den køber jeg ikke, bare slet ikke.
13: Jeg ved ikke, om de ikke er bundet af nogen regeringsmæssige forpligtelser, fordi at Jakob har jo ret i, at man kan jo rende over og banke på døren hos Bødskov og spørge, hvad er regeringspolitik på det her, ikke? Og hvis man ikke får et tilstrækkeligt tydeligt svar på det, så kan man jo gå hen til en SF-partileder eller et radikal og spørge om det samme, eller man kan spørge Løkke omkring det. Og de vil jo automatisk hænge i bremsen på det her, fordi at jeg tror, at det, der egentlig er kompromiset mellem de fire regeringspartier, det er, at nu har vi en stram udlændingepolitik. Herfra bliver det skørt.
0: Mm.
13: Så man kan ligesom, altså det her med at stramme
21: yderligere. Vi står nogenlunde på stedet, ikke?
13: Ja, vi står på stedet. Vi træder vande, ikke? Altså Bødskov, han skal virkelig hive luft ned i lungerne her, for det bliver sådan træden vande i 4 år.
21: Men lad os prøve at blive konkret. Altså for eksempel, nu har regeringen plan om for nogle udvalgte grupper på overførselsindkomst og hæve overførselsindkomsten. Man kan da være sikker på, at højrefløjen, de gennemgår det der med lup for at finde ud af, hvor mange af dem har en anden hudfarve eller fremmedklingende navn.
0: Mm.
21: Det er da bare at gå direkte tilbage til S og sige, hvordan kan det være, at når I nu egentlig siger, at I vil have en stram udenrigspolitik, hvordan kan det så være, at I gør det mere attraktivt for fremmede at være på dansk passiv forsørgelse? Det kan da ikke være rigtigt.
0: Præcis. Og det er også derfor, at Socialdemokratiet, de ved jo godt, at denne her, den kan blive lidt farlig. Og derfor... Så var det jo, at da de fordelte ordførerskaber, og det har de jo gjort her efter, der er kommet en regering, så har Mattias Tesfaye, der er ny gruppeformand, og Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører, de har fået kabalen til at gå op, fordelt en masse ordførerposter. Og noget af det, der var interessant, det var jo, at Frederik Vad, en af de hårde hunde, som har været udlændingeordfører, det skal han ikke være mere. Han skal være værdiordfører, og så skal Thomas Skriver Jensen, han skal være udlændinge- og integrationsordfører, og så Katrine Evelyn, hun skal være indfødsretsordfører. Og så skal I lige høre, hvad Frederik Vad siger om Socialdemokratiet.
5: Den her konstituering gør, at Socialdemokratiets profil på udlænding- og integrationsområdet bliver stærkere.
7: Får I flere ordførere?
5: Efter konstituering end nu, og det er rigtig, rigtig godt, for der er brug...
8: Men hvorfor er stærkere af, at du ikke sidder der længere?
5: Der er brug for en meget, meget stor, stærk, bred socialdemokratisk værdikamp. Det har Danmark brug for, og den her konstituering kommer til at styrke den værdikamp.
7: Får du stadigvæk en rolle? Får du stadigvæk en rolle på det her?
5: Jeg render ingen steder. Jeg skal være far her til september til mit første barn, og der er brug for, at alle os, der tror på, at Danmark ikke skal blive islamiseret, at vi står sammen, også i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det er det, der kommer til at ske efter konstitueringen.
0: Altså, han er jo bare en hård hund. Altså, Frederik Vad, det har han jo alle dage været. Han kan sgu formulere sig lidt skarpt her. Nu skal han så være værdiordfører. Så spiller han på en bredere palet.
21: Men det er jo bare en måde at udstille afmagten på. Så står Frederik Vad og alle mulige andre, puster sig op med alt muligt, og så skal man bare ringe på døren over i regeringskontoret og sige, goddag, jeg siger til det her. Og så siger de, jamen vi skal det give højere sociale ydelser, jamen vi skal det bevare konventionerne, jamen vi skal det øge udviklingsbistanden, vi skal det gøre alle mulige ting.
0: Men vi skal
21: som lyder venstreorienteret.
0: Ikke øge udviklingsbistanden. Nå.
21: Ej, vi skal ikke skære ned på den.
0: Ikke skære ned på den. Men så skal man, så vil de jo ud, vedtage en udvisningsreform, som jo er ret kontroversiel.
21: Jo, men som jo aldrig bliver så stram, som nogen andre vil have den. Der vil jo altid sidde, en eller anden udvisningsdømt kriminel tilbage, som man ikke kan komme af med, og som Morten Messerschmidt kan printe i A2-format og holde op foran folketingsdebatten. Altså.
0: Okay, men vil I lige høre, hvad det er, Socialdemokratiet er op imod? Fordi at Morten Messerschmidt, han er jo klar. Og det her klip, det er fra Grundlovsdag, hvor at Morten Messerschmidt selvfølgelig også holdt tale og sagde blandt andet det her.
8: Ja, det er vel sådan set primært torturrockeren Fazar, piraten Lucky og voldtægtsmanden Ahmed Omar Mohammed, som med den nye regering fik 4 år mere i Danmark. Havde danskerne valgt en anden regering, ville de ikke have været i Danmark.
0: Er det retorik, eller er det politik?
13: Jamen altså, hvis man er i opposition, så er det jo altid retorik, fordi så har man jo ikke rigtig magten til at få det gennemført, og det illustrerer jo det problem, Socialdemokratiet står overfor. Altså, det her med at følge Dansk Folkeparti på udlændingepolitik, det er en kamp, du kommer til at tabe, fordi det kan du ikke.
0: Mm.
13: Altså, Dansk Folkeparti vil altid kunne foreslå noget, der er mere vidtgående, mere voldsomt, der er mere provokerende, der slår voldsommere ud i medierne. Den er enormt svær at vinde, og den er strukturelt udfordrende, fordi at man nu er en del af en regering, hvor det bliver meget, meget vanskeligt.

0: lavet sådan store lempelser ud af politikken. Det har alle godt vidst, det var ikke til at gøre. Men der er alligevel nogen, der har lige våget pelsen og siger, okay, men kunne vi gøre et eller andet på udenlandsk arbejdskraft? Eller kunne vi gøre et eller andet med, hvis du er udlænding og er i gang med at optjene retten til at få permanent ophold eller indfødsret i Danmark, så skulle vi måske tælle din uddannelse med. Det er måske okay at tage en uddannelse og ikke kun at arbejde. Altså, og hvor det er blevet pandet hårdt ned. Mm. Så dem, der har foreslået sådan nogle, altså det, jeg tror, venstreorienterede partier betragter som egentlig bare at få lidt mere sund fornuft ind i det, det er blevet slået ned som lempelser og dermed afvist af S.
1: Mm.
0: Så de har kørt, altså de har stået hårdt imod, men problemet er jo bare, alle de der ting, der er stramninger, de er jo taget ned. Altså man har en oplevelse af nu, at alle, der sidder, de skal smides ud. Mm. Kærsrådet går, alle, der sidder derovre, de skal væk. Vi skal have folk sendt til Kosovo, vi skal have gjort op med konventioner. Men de politiske pointe på det er jo høstet.
2: Ja, det bliver meget, meget svært for Socialdemokratiet at komme igennem med nye forslag til stramninger. Dels fordi, at det kan være svært sådan rent juridisk at finde rummet for at foretage de her stramninger, men også at sidde i interne regeringsforhandlinger med tre andre partier, som grundlæggende vil sige, prøv at høre, det kan godt være, at I ser en vælgermæssig gevinst ved at gøre det her. Vi ser en vælgermæssig omkostning ved at gøre det.
1: Ja.
2: Så det her, det går ikke op.
1: Men kommer vi så ikke til at have et lidt sådan skizofrent socialdemokrati, som, som taler med den ene tunge i regeringslokalerne, og som så taler lidt anderledes, hvis vi snakker med folk fra folketingsgruppen nede i salen, for eksempel?
2: Jeg tror i hvert fald, at det er noget af en gave, Morten Bødskov har fået af Mette Frederiksen som integrationsminister her. Altså, det er en svær post for Bødskov at løse. Han kommer til at blive hejlet igennem af oppositionen. Ikke kun Dansk Folkeparti, fordi at det er jo ligesom en ting.
1: Mm.
2: Men det er da helt tydeligt, at både V og K også har udset sig det her som et blødt punkt for regeringen. Et sted, hvor man kan angribe, Socialdemokratiet, og hvor man måske kan, hvem ved, om man kunne narre nogle stemmer ud fra Moderaterne, der var lidt utilfreds med M og med regeringen. Jeg tror, det er de overvejelser, man sidder og gør sig. Så altså, jeg tror, at Bødskov, han kan se frem til at, altså, det ene samråd efter det andet de næste fire år.
0: Det bliver faktisk meget sjovt, om Bødskovs talelinje sådan helt konsekvent de næste fire år, om det bliver altså at tale på vegne af regeringen og sige, der er meget på den ene side, på den anden side, eller om det bliver at sige, jeg er fuldstændig totalt enig med Frederik Vad, eller Tesfaye, eller hvem du nu er, der siger noget sindssygt over i folketingsgruppen. Jeg kan bare ikke få mine regeringskollegaer med på det. Altså, det bliver meget sjovt, om Bødskov faktisk læner sig ind i sine værdikrigeres positioner, men skyder skylden over på slapperne i regeringen, for at han ikke kan flytte sig, eller om han egentlig prøver at tage position på regeringsvejen.
1: Jeg blev lige mindet om, at han havde jo et kaldenavn engang, Morten Dødsstraf.
2: Ja.
1: Altså, fordi der var ligesom nogen, der lige prøvede at frame.
0: Han er ikke en slapper.
1: Jamen, det er jo det. Altså, han er jo en af de sorte også.
2: Ja, jo, man skal ikke have sådan en romantisk forestilling om, at der sådan er gået sådan en højskoleforstander tabt i Morten Bødskov. Altså, han er sådan relativt hårdhændet på det der. Men ikke desto mindre, så står han jo i spidsen for en regering, hvis politik ikke kan følge Dansk Folkeparti eller Venstre på udlændingeområdet.
1: Og der ligger faktisk en tikkende bombe der, og det er i forhold til debatten omkring dansk statsborgerskab og indfødsret. Fordi lige nu er det sådan, at både Liberal Alliance og de konservative har trukket sig fra den aftale. Det eneste borgerlige parti, der er med i denne her aftale, som giver folk statsborgerret, det er Venstre. Og lige nu er der et udvalg, der arbejder. Det var SVM-regeringen, der nedsatte under også lidt ballade. For ligesom at undersøge, kan man lave de her screening-samtaler? Altså kan man være sikker på, at dem, der så rent faktisk får et dansk statsborgerskab, at de har nærmest jo sagt og ment de rigtige ting, eller i hvert fald ikke har sagt nogle helt off-ting. Allerede der, med den sag, der kan Morten Bødskov vel godt ende med at få lidt udfordringer. Hvordan skal man udforme sådan en procedure her, så både SF, som jo ikke er tilhænger af de her samtaler, og Enhedslisten i øvrigt, parlamentarisk grundlag, som heller ikke er tilhænger af de her samtaler, og Moderaterne, og så Socialdemokratiet, kan se sig selv i det her, og på en eller anden måde få Venstre med?
0: Men det bliver ikke Enhedslisten, der bliver det store problem, fordi der vil være nogle områder, hvor Enhedslisten er indstillet på, at der skal regeringen i udgangspunktet føre politik med nogle andre. Det gælder først og fremmest udlænding og økonomi. Så der vil Enhedslisten godt vide, at der er nogle steder, hvor de skal ligesom de skal vælge
1: det
0: de rigtige slagsmål.
1: Og
0: der har Enhedslisten det fint med at være i opposition til en regering, som gør noget højreorienteret med nogle andre.
1: Mm.
0: Så det er ikke Enhedslisten.

0: processen, der bliver problemet. Men det der er svært, især ved indfødsret, altså det, at vi tildeler statsborgerskab til nogle udlændinge, det er jo, at det foregår simpelthen ved et lovforslag nede i folketingssalen, hvor folk simpelthen er nævnt ved navn på lovforslaget. Det vil sige, at alle dem, der går ned og stemmer i folketingssalen, de stemmer ja eller nej til alle de der mange hundrede, eller i nogle tilfælde flere tusind navne, der står på lovforslaget, de skal være danske.
1: Mm.
0: Og det er jo i virkeligheden bare at stille en lang liste op foran DF'erne og sige, godt, nu er jeres opgave at finde de mindst sympatiske, mest radikaliserede, mest vanvittige typer på det her lovforslag, som et flertal i Folketinget nu har været nedstemt grønt til, at de skal være danskere. Det bliver jo sådan en slags diskussion, vi kommer til at få, og ikke så meget om, hvad er egentlig rammerne, fordi der vil altid være nogen, som formelt opfylder kravene, men som i praksis stadigvæk har svært ved at overbevise os alle sammen om, at de er gode, demokratisk sindede samfundsborgere.
1: Men vil Socialdemokratiet ikke have en kæmpe interesse i at få Venstre med i sådan en aftale her? Fordi ellers så vil der være en klar flade mellem de borgerlige og regeringen der.
2: Jo, og Venstre vil have en kæmpe interesse i at riste Socialdemokratiet så meget og så grundigt som overhovedet muligt. Altså det her, det er jo sådan en konkret anledning til, som Jakob siger, at sige, okay, så lad os da få målt, hvor hård regeringen egentlig er på det her. Altså ser Pia Olsen Dyhr, Zenia Stampe og Morten Bødskov virkelig ens på det her? Og ser de lige så hårdt på det, som vi gør? Venstre, efter at have siddet i regeringskontoren, de ved jo godt, hvor de ømme til at er på det her. De ved jo godt, hvor er det egentlig, at det er svært. Og det skal man jo helt skamløst udnytte, hvis man er Venstre nu, og så skal man lige lade Dansk Folkeparti være et sving eller to foran på retorikken.
1: Okay, så selvom at regeringen ikke har sådan mega mange planer om at gøre mega mange ting ud over for eksempel udvisningsreformen, så er det her et tema indfødsret som noget, som jeg tænker godt kan komme til at fylde ret meget.
0: Jamen, det gør det også, fordi min oplevelse var, at det har været hårdhændede debatter tidligere, men min oplevelse var, at i valgkampen tog det et nyt skridt, fordi flere af partierne på højrefløjen, de ligesom aktivt førte kampagne på enkelte individer.
1: Mm.
0: Og hvis det ligesom er den nye standard, vi skal til at vende os til, og det tror jeg, det er, så kommer det til at blive hårdt.
1: Altså, Messerschmidt havde jo ikke bare et navn med, at han havde jo et billede med af en af dem til en debat. Kan I ikke huske det?
0: Der var en af dem, der havde et offer med os, altså som sad i publikum til en af debatterne, som var offer for en eller anden form for, jeg kan ikke huske, om det var et overgreb eller overfald eller vold eller hvad det var. Altså, det er ret hårdt.
2: Ja. Der er jo enormt meget givet for oppositionen her. Altså, for det første, så er det en mulighed for at stå samlet.
1: Mm.
2: Altså, det, så ofte er det jo heller ikke, det sker trods alt, altså, at den blå opposition vil kunne stå samlet. Det er en oplagt øm punkt i regeringen. Der er interne spændinger på det her. Det er, altså, en blind kan se, at der er politiske forskelle i regeringspartierne her.
1: Ja.
2: Der er vælgermæssig appel i det. Det er noget, der historisk har kunne trække vælgere over midten. Altså, det har alle gode ingredienser til, at det her det skal være sådan et strategisk indsatsområde for oppositionen.
0: Og så, Peter, så kommer vi vel også tilbage. Vi havde diskussionen for et par uger tilbage snart. Hvad skal Venstres rolle være i det her?
1: Ja.
0: Altså, fordi hvis Venstre ligesom beslutter sig for, at vi vil godt gå ind og hjælpe, vi vil godt være med til at trække en regering med Radikal Venstre og SF sådan lidt mere ind på fornuftens bane og gøre det lidt mere højreorienteret og lave en aftale med dem, så risikerer AB jo også lige pludselig hop fra Socialdemokraterne over på Venstres skulder, fordi hvis Venstre er med til at legitimere en aftale, som er for blød, så vil de jo få en masse bank af højrefløjen.
1: Det er det.
0: Så der er også noget med, Venstre skal jo også beslutte, om de vil gå ind og hjælpe regeringen. Jamen, det er bare at sige, prøv lige at høre. Mette Frederiksen har valgt at lave en venstreorienteret regering, som hun fører venstreorienteret udlændingepolitik. Held og lykke med Pelle Dragsted.
1: Ja, de kan vel også presse Mette Frederiksen super meget, og Morten dødstraf mega meget i forhold til det her, fordi jeg har en interesse i at få dem med ombord.
2: Ja, altså, Socialdemokratiet vil virkelig gøre meget for at få Venstre med her. Det vil blive set som en, altså,
0: er det en katastrofe for, hvis de kan føre udlændinge på de med venstrefløjen?
2: Ja, altså, det kan man sige, at altså, det er vel et af de steder, hvor Mette Frederiksen i valgkampen også var ultimativ at sige, at altså, udlændingepolitikken, den ligger fast, den kan ikke diskuteres, den kan ikke forhandles. Og det er klart, at sådan et citat og sådan en markering, den er jo taget ned af oppositionen. De vil gøre alt, hvad de kan, uanset hvad, for at portrættere Socialdemokratiet som nogen, der for at få magten har givet køb på udlændingepolitikken.
1: Vi havde faktisk talt op, hvor mange gange de forskellige sådan, ting er nævnt i regeringsgrundlaget. Hvor mange gange tror I, at udlændinge er nævnt på de 77 sider?
0: To gange.
1: Du er så dygtig, Jacob.
0: Jamen, det er fordi, Pia.
1: Det er fordi, vi var ikke de første, der gjorde det.
0: Politisk er jo ikke meget, meget innovativt.
1: Okay, så kommer der en til. Hvad med flygtninge?
2: Fem.
1: To gange.
2: Jeg så noget ret sjovt.
0: Det er faktisk en sjov quiz der. Hvor mange gange står der station i regeringsgrundlaget?
1: Indvandrere er nævnt én gang. Ja, men ja, nu tog jeg det lige med, fordi det skulle ikke være spildt arbejde, men jeg kan godt se, det er sådan lidt...
0: Jeg så virkelig gang med researchen der.
2: Jeg så noget ret sjovt, at jeg tror, det var Morten Dahlin, der skrev, at udlændinge i regeringsgrundlaget var nævnt færre gange end musikhandlingsplaner.
0: Jeg vil så også sige musikhandlingsplaner, det var altså vigtigt.
1: Der var også noget med insulinsprøjter eller sådan noget, okay. Et eller andet. Der er mange detaljegraderne på en måde stor. Ej, men det er jo fordi, det kan jo blive nævnt forskellige måder. Det er faktisk også for første gang i 15 år, så optræder ordet kristen ikke i regeringsgrundlaget.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg kan jo huske, jeg var med til at skrive regeringsgrundlaget i 2015, hvor vi skrev Danmark er et kristent land.
1: Ja.
0: Og det fik vi faktisk dengang en del reaktioner på.
1: Ja, okay.
0: Altså, jeg troede egentlig, vi bare skrev noget, som var ret banalt. Vi har en folkekirke og sådan noget, ikke?
1: Jo,
0: Det fik vi ret mange reaktioner på dengang.
1: Men det er jo sjovt, for du siger det, fordi...
0: Og så tror jeg, det har stået der siden.
1: Jamen, det gør det så ikke mere, men så er der så nogen, der har fundet et Facebook-opslag fra Zenia Stampe, år gammel, hvor hun ligesom kritiserer netop, at der et tidligere regeringsgrundlag har stået, at Danmark er et kristent land.
0: Jamen,
1: i 2015.
0: Og ja, kom hun ikke også lidt op og skændes med Ida Auken om det dengang?
1: Sikkert, men nu er de jo altså på samme hold jo.
0: Ja, det er ikke sikkert, at de har præcis den samme udlægning af folkekirken eller religionens rolle i samfundet. Det ved jeg ikke helt.
1: Altså, der står heller ikke folkekirke i regeringsgrundlaget.
2: Ja. Men altså, helt ærligt. Altså, utroligt, man har 77 sider, og så nævner,
1: ja,
2: man, ikke
1: så nævner man ikke sådan noget. Men det var sjovt, fordi så Mette Frederiksen måtte jo faktisk ud på Instagram, skrev hun. I Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi er et kristenland, og den evangelistiske lutherske kirke indtager selvfølgelig fortsat en sin særstatus. Så slog hun lige det fast. Nå?
2: Ja.
1: Okay.
2: Utroligt, man kan på Instagram.
1: Må jeg lige spørge om noget? Altså, synes I ikke, det er dårligt, at det regeringsgrundlag ikke har fået noget navn?
2: Jo, altså i hele taget, så synes jeg, at det regeringsgrundlag, jeg synes, at man står tilbage med en fornemmelse af, at det er, jeg synes, det er lidt altså, til den uinspirerende side, altså, sådan, altså i forhold til sådan, altså, det retoriske niveau. Altså,
1: ja.
2: Det er svært sådan, rigtigt at få følelsen af, hvilken retning er det.
1: Retoriske niveau.
2: Og, men, hvad er retningen for det? Hvad er det for en vision eller en retning, regeringen gerne vil tage med Danmark? Altså, det er... Jeg synes, det, altså sine steder, der er det virkelig til den, altså sådan, altså ja, uinspirerende, slappe side.
0: Det er sjovt, men det er også, fordi jeg, det er jo lidt det der, alt godt for grillen, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: ja, det ramte mig. Men jeg det ville faktisk... være mærkeligt, hvis det stod på forsiden.
0: Jo, men jeg kan jo faktisk meget godt lide. Jeg kan meget godt lide, men det er jo ikke måske store, altså retoriske orakel. Jeg synes bare, det er meget fedt, at vi har en regering, som ligesom starter med at sige, her er en masse ting, som danskerne går op i. Det kunne vi godt tænke os at gøre bedre. Men, det skulle da befriende frem for, at det er sådan nogle dommedagspersoner, der står og blæser der ud af.
1: Jamen, i 22 altså. Hed det ansvar for Danmark. I 19 hed det retfærdig retning for Danmark. I 16 hed det for et friere, rigere og mere trygt Danmark. Men de kunne altså ikke, de kunne ikke nå at lave en titel den her gang. De havde kun 200.000 dage. Nej. Jeg synes, det kunne have været fedt, hvis der stod alt godt for gennem. Og sådan.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
2: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
2: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den forløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR-sportens kommentator Henrik Liniger.
3: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
4: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
5: Du lytter til P1.
6: Nikolaj. Marcel.
7: En stor nyhed kom i går.
6: Så skete det.
7: De danske myndigheder har godkendt brugen af Teslas selvkørende teknologi.
6: FSD, parentes supervised. Ja. Og den parentes er ikke en parentes for ting, man udlader. Det er en meget vigtig parentes.
7: Vigtig parentes.
6: Ja.
7: Det vil man høre mere om lige om lidt. Altså snart vil der være førerløse biler på de danske veje.
6: Forhåbentlig ikke førerløse.
7: Ah, det er rigtigt.
6: Det er jo den der parentes supervised. Ja. Men man kan sige, lige nu er det en robot eller et menneske, der styrer rat og pedaler. Ja. Der vil svaret være robot.
7: Ja.
6: Men det er menneske, der har ansvaret.
7: Det er det. Mm. 3 timer inden den nyhed kom ud, der havde vi jo, altså timingen kunne ikke være bedre, en aftale med Tesla.
6: Mm-hmm.
7: De ville komme ud og hente os i DR-byen, og så skulle vi ud og prøve denne selvkørende sag.
6: Ja. Yeah.

0: Det var fedt. Min medvært i dag er Nicolaj Sonne, vært på det hedengangne tech-program Søren Ding, i dag foredragsholder. Og du har jo beskæftiget dig med selvkørende biler i 20 år.
1: Er det virkelig så længe?
0: Ja, beklager. Beklager. Tiden er gået. Og prøvet at skille af dem. Og det, vi skal høre nu fra vores reportage, det er dig, der kører i den mest selvkørende bil-ish, du har prøvet.
1: Ja, altså man kan sige, det er første gang, jeg har kørt i dansk bytrafik, hvor det har været en robot, der har styret.
0: Mega fedt.
1: Ja.
0: Det glæder vi os til, og vi skal nok fortælle om detaljerne, når vi kommer hjem i studiet bagefter.
1: Mm.
0: Men vi skal også tale om andre ting. Vi skal tale om Anthropic, der gerne vil have hele verden til at holde pause med AI-udviklingen, fordi de er nervøse for, at vi mennesker simpelthen snart mister kontrollen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi vende et forslag fra Bernie Sanders i USA, der mener, at staten burde eje 50% af de amerikanske AI-virksomheder.
1: Yes.
0: Så det er lidt af værd.
1: Mm-hmm.
0: Men lad os komme ud i den bil

0: Du må sige til, hvad du gerne vil.
1: Du må meget gerne klippe den her på dig.
0: Ja.
1: Nå, vi skal se på. Vi har sat os på bagsædet, og ikke bag rattet. Og det er der en særlig grund til, Nicolaj.
0: Ja, det er, at vi ikke er sådan nogle plebejer. Nej, jeg ved godt, du er vild med adelshaming, men...
1: Nå ja, det kan... Ja.
0: Altså, i min Bentley, der sidder jeg jo altid bagi.
1: Ja, men i den her Tesla, der sidder vi altså bagi.
0: Nej, ja, vi sidder bagi. Det kan bedre udsyn. Så kan jeg se, om vores Tesla-ansatte, der reelt har ansvaret for turen, så kan jeg se, om han sidder og snyder.
1: Altså det hedder jo Tesla Full Self-Driving Supervised. Og den supervisor er så Teslas regionale salgschef. Korrekt? Jo. Og så kommer Teslas pressechef også. Kører hun med?
0: Nej, hun skulle arbejde.
1: Okay, så vi har kun supervisoren her. Og det er faktisk sådan, at han må ikke sige noget.
0: Nej.
1: Er det rigtigt?
0: Korrekt, han nikker.
1: Han nikker. Og er det korrekt forstået, så kan du bare nikke igen, at vi må bestemme, hvor vi kører hen. Okay. Så synes jeg, at vi skal tage et af de allermest trafikerede, umulige steder,
0: ja,
1: vi kan forestille os i København.
0: Ja.
1: Altså sådan et sted, hvor jeg aldrig vil tage hen.
0: Jamen, jeg har en plan. Vi starter simpelthen med, vi vil gerne til den grå hal omme bag ved Christiania.
1: Ja, hvorfor skal
0: jo,
1: det?
0: Jo, fordi den gade er, eller var i hvert fald, i gamle dage... det vilde vest i forhold til, hvordan bilerne holder og indsnævringer og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det er ikke nogen dårlig test.
1: Nu har han tastet den grå hal ind.
0: Ja.
1: Så skal lad os køre.
0: Der er en knap. Start FSD supervised.
1: Boom, boom. Og der kommer en cyklist allerede.
0: Så holder vi. Der skal vi lige have nøglen, der er lidt. Godt.
1: Nu kører den.
0: Ja, det er fedt.
1: Vinduesviskerne er i gang, til trods for, at der ikke er noget regn.
0: Det tager vi en snak om senere. Tesla og vinduesvisker, det er et kapitel for sig. Det, der er interessant nu, det er jo, at vi kører bag ved de her cyklister,
1: ja,
0: og der er dobbeltoptrukken. Så man kan sige, at i lovens bogstav må vi ikke køre forbi. Og så er det store åbne spørgsmål jo nu, lovens ånd eller lovens bogstav?
1: I den her situation, der tænker jeg, at de fleste vil køre alligevel over den fuldt optrukne linje og overhale de her passagerer.
0: Jamen, det kommer an på, om du vil bestå din køreprøve eller ej.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er et meget komplekst sted her.
0: Her, hvis du lagde mærke til, der kom en cyklist fra vores højre side,
1: ja,
0: hvor bilen lige et øjeblik tænker, fortsætter hun eller hvad gør hun? Og så lige den rørt ved bremsen, sådan stille, ja, og roligt. Men altså...
1: Vi kører to pensionister på en cykel, og jeg vil jo sige, der var plads til overhale her, men det mener Teslaen så ikke.
0: Nå nej, men altså, der er dobbeltoptrukken og ret beset, jamen så... jeg synes ikke, at det her er... Det synes jeg er fint nok.
1: Det er fint nok.
0: Jeg vil sige, hvis jeg var i en taxa og skulle ud til lufthavnen, så havde jeg nok lige... prøv at høre, Mester Jarl, kan du ikke lige...
1: Den tager den også over for gul her.
0: Ej, den blev gul lige, da vi krydsede over.
1: Det ja, men det er jo en fin beslutning,
0: rundt,
1: synes jeg.
0: Her.
1: Nicolaj, altså i de mere end 10 år, du lavede Tech-TV,
0: ja,
1: der var selvkørende biler vel det oftest tilbagevendende emne.
0: Det var i hvert fald noget, vi behandlede mere end en gang, det må man sige.
1: Ja. Ja. Hvad sidder du og holder øje med? Sådan, altså, hvad skal der til at imponere dig på den her tur?
0: Jamen, det er... Hvordan kører den? Fordi trafik er jo... Man kan sige, at det at køre på en motorvej er jo alt overvejende super duper simpelt. Du skal bare lade være med at køre ud over kanten, og lade være med at køre ind i dem foran-agtigt. Men i et miljø som det her, hvor der jo er masser af sideveje, masser af cyklister, masser af andre mennesker og deres potentielt sådan lidt uterrenlige opførsel, der skal man jo have øje på alting og reagere fornuftigt i forhold til det. Så det er, man kan sige, reagerer den korrekt. For eksempel nu, ham her foran os. Ah, se, han kører en ligeudbane. Han er fra Holland. Han kører en ligeudbane, men finder ud af, at han skal svinge. Det vil sige, at han begynder at bremse, selvom der er grønt. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo sådan, det skal man jo ikke, eller han har placeret sig forkert osv. osv. Hvordan reagerer bilen i forhold til det? Og det synes jeg, den måde, den satte farten ned i god tid, og stille og roligt siger, okay, finder ham her ud af, hvad det egentlig er, han vil. Det synes jeg faktisk er fint. Og det her, det er et lidt... Det er lidt kryptisk kryds, hvor masser af mennesker i hvert fald bliver lidt i tvivl, fordi
1: ja, ja,
0: det er ligesom en bane, der går ud og bliver til nogle svingbaner og nogle ligeudbaner og sådan noget. Det her, det var en... det vil jeg sige, det var...
1: Den kører helt fint. Jeg kan huske nogle af de programmer, du lavede for 10 år siden, hvor du har den her gimmick med at gå ud foran bilen.
0: Ja.
1: Det er jo det, vi så udsætter
0: tilfældigt. Prøv at se, nu kommer vi hen. vi er på Christianshavn, og de har flået Christianshavn op. Der er vejarbejde og gak, og vi kører i busbanen. Og den her måde, den håndterede det her, det var sgu også godt.
1: Ja. Men på de 10 år, der er gået, altså man kan sige, det du lavede for 10 år siden med at gå ud foran bilen, det er så det, vi udsætter tilfældige københavnere for nu.
0: Men vi har jo vores parentes supervisor.
1: Nej, han sidder der.
0: Der har ansvaret. Se, nu tror den, vi skal holde her. Det er jo ikke...
1: Nu holder den ind. Den prøver at holde ind her på Christiania.
0: Ja, men kommer til den grå hal.
1: Vi kører forbi Christiania nu. Og... men vi, er det den grå hal?
0: Nej, den vil simpelthen stoppe for enden af Pusher Street, men man kan se på kortet nu, den godt ved, hvor den grå hal er.
1: Den vil gerne ind og købe lidt ind, måske. Hvem er det, der kører bilen nu, hvis jeg spørger om det?
0: Altså, det er en maskine, der kører bilen. Det er 100% robot, der kører bilen.
1: Men det er jo ham, der har ansvaret.
0: Ja. Men det er jo ikke anderledes, end når du flyver på charterrejse, at det er... Vi skal ikke ind her. Der er en pæl.
1: Nu begynder der så at være biler, der dytter bag os.
0: Og man kan sige, at det her, det er jo det var i virkeligheden et kort problem, kan man sige.
1: Jamen, hvad for at forklare, hvad der skete?
0: Jamen, det der sker, det er, at vi har sagt, at vi gerne vil til en grå hal, og bilen så forsøger at køre ind et sted, som reelt er afspærret. Der står sådan en pind, en metalpind, vi kan ikke køre ind der.
1: Ja, okay. Det håndterer den hvordan? Ved at...
0: Ved at ham bagved dyttet, og vores, og vores chauffør greb ind.
1: Der blev simpelthen, det så jeg ikke, var der en intervention fra vores franske supervej?
0: For mig at se.
1: Han tager over nu.
0: Der blev grebet.
1: Skal vende rundt. Ja. Det kunne den ikke håndtere.
0: For mig at se, så lyder det, som om den ikke håndterede det korrekt.
1: Og,
0: men vi vil gerne til Nikolaj Plads.
1: Ja. Ja. Det er Indreby, ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Der vil jeg godt nok heller ikke tage hen, hvis det var mig, der skulle være chauffør. Lad mig lige motivere, hvorfor vi sidder i den her bil også.
0: Ja.
1: Man taler jo om, at hvis selvkørende biler bliver mainstream, bliver stort, så står verden ikke længere. Altså, vores samfund skal vel skulle helt tænkes om. Jeg hørte også noget interessant i en anden podcast. Altså, i gamle dage, når man gik ind i en elevator i en stor bygning, der stod der faktisk et menneske derinde. En person, hvis job var at betjene den her elevator, at åbne dørene og trykke på, hvilken etage man skulle på. Og så sker der så det, at elevatoren på et eller andet tidspunkt bliver automatiseret. I dag vil det jo føles, Nikolaj, fuldstændig mærkeligt selvfølgelig, at finde en mand i en elevator, der trykker for dig, hvor du skal hen. Men vi kunne jo godt komme til at tænke det samme om altså chaufføridentiteten. Om vi så vil se gamle billeder af mennesket bag rattet og tænke, sad der virkelig et menneske og styrede den her bil?
0: Du tænker simpelthen på Dan Turan. Jeg skulle have været taxichauffør. Det var det, køre rundt i byen med én finger på rattet.
1: Ja. Altså, ja. Det er jo en identitet, mange har, at være chauffør. Hvad tænker du om sådan...
0: Jo, og man kan sige, det er jo helt reelt. Altså, der er jo virkelig mange mennesker, hvis job det er at køre enten andre personer eller varer omkring.
1: Ja.
0: Og den økonomi ser jo anderledes ud i en verden, hvor at tingene kan køre sig selv. Det er klart.
1: Jeg kunne godt, altså jeg tænker, at det at være chauffør er jo et af verdens mest almindelige jobs, faktisk. Det findes over hele kloden. Vi ved fra andre professioner, der ligesom bliver fuldstændig automatiseret, at der følger måske depression, altså der er noget tab af identitet, at de der ting, man har brugt årtier på at blive god til, bliver pludselig sådan overflødigt, ligesom elevatorførens job. Mm. Det vil også ske her.
0: Men altså, det lyder som om, du prøver at lokke mig i en fælde, hvor at jeg nu skal blive sur på en bil, som er en computer, på grund af de konsekvenser.
1: It's all computer!
0: It's all computer. Nej, men prøv at høre, det er jo altså, opskriften af den gode gamle, ikke? Veloplyst demokrati. Altså, det er klart, vi skal ikke lade Silicon Valley, teknologi-oligarkerne tage det hele.
1: Nej, jeg ved ikke.
0: Men en ting er jo, onde mennesker, onde intentioner, noget andet, hvad kan vi rent teknologisk? Og i det her tilfælde, så er jeg imponeret. Jeg synes, den kører godt. Det må jeg sige.
1: Hvad kommer det til at forandre ved byerne? Altså, hvis vi forestiller os, at alle de biler, vi kører rundt i dag, bliver selvkørende?
0: Jamen, det er i virkeligheden en uafklaret diskussion i den forstand, at der er masser af reel forskning, som... Det var lidt frækkørt, det her.
1: Det var da fint. Det havde jeg også
0: gjort. Ja, men som din kørelærer havde nok bedt om at holde tilbage for den bus der. Vi kunne sagtens nå det, men sådan, du ved, ja, signalkardinen okay. I det. Nå, men fine. Altså, ja,
1: vi skal ud mod nu. Den har gjort os lidt en omvej nu, vil jeg sige. Nu kører vi ud på Refsaløen. Ikke?
0: Jo, men har også skønt.
1: Ja. Jeg har dejligt, ikke en tvivl om det. Men det har vi ikke tid til. Nej, du er ved at fortælle. Med byerne.
0: Ja, i forhold til byerne, fordi vi, der er masser af studier, som man kan sige, hvis du har robotkørsel på motorvejen, så kan bilerne køre meget tættere.
1: Ja.
0: Så kan du få flere mennesker igennem det samme stykke vej.
1: Ja.
0: Men det er ikke tilfældet i en by nødvendigvis. Der er ikke særlig mange gode studier af det, hvad det rent faktisk betyder for trafikken. Så man kan sige, hvis prisen for en taxatur bliver utrolig billig, fordi det er en robottaxatur, så kunne man jo godt forestille sig, at jamen, så vil flere mennesker benytte sig af den tjeneste, og så kommer der mere trængsel.
1: Ja.
0: Så det er i virkeligheden et uafklaret spørgsmål.
1: Mm.
0: Se, det her det er jo også vildt interessant. Der er en lastbil, der skal ud fra en byggeplads. En af hans kollegaer står ud i trafikken, så den lange lastbil kan komme ud.
1: Ja.
0: Hvordan reagerer den? Det er...
1: Han laver jo dit forsøg nu med at gå ud for en selvkørende bil.
0: Ja, det er vildt, vildt interessant. Og
1: indtil videre er han overlevet.
0: Jeg dytter.
1: Der bliver dyttet?
0: Ja, man dyttede bare tak, tror jeg.
1: Mm.
0: Det var et tak skal I have, dyt. Og han tror jo, han dytter til et andet menneske. Men det gør han ikke. Han vinker og smiler til en robot.
1: Man har jo de her fem niveauer for selvkørende.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Teknisk set også 0. Men
1: det er,
0: der er forskellige niveauer, det er.
1: Ja. Og 5, det er endemålet, kan man sige. Alle biler kører, du ved, helt af sig selv. Vi har ikke noget ansvar for det. Hvad er det her, Nicolaj?
0: Det her er niveau 2.
1: Det er jo lavt.
0: Ja, det kan man sige på den skala, men niveau 4, Waymo,
1: ja, det er robot-taxa.
0: Google-eget robot-taxa,
1: ja.
0: Det er niveau 4.
1: Okay.
0: Og det er fordi, det kun er bestemte steder, de kan køre. Niveau 5, det er alle steder, alt. Men det her er niveau 2, og på niveau 3, der må du, og det er lovligt ligesom, at foretage dig noget andet som chauffør. Det vil sige, det er bilen, der bliver chauffør. Hvis den så ikke gider at køre længere, så skal den give dig et varsel, så du har noget tid til at tage over og tage ansvaret for kørslen.
1: Du har jo selv en Tesla.
0: Ja.
1: Og den er ikke selvkørende.
0: Den er utrolig meget mindre selvkørende, end den er.
1: Men inde i appen på Tesla, der kunne man tilkøbe full self-driving indtil for nylig.
0: Inde i appen har der været, du ved, tilkøb software, tilkøb en dims, og så, og det er jo meget skægt, det er jo en helt anden måde tilbehør end sådan den klassiske bilindustri. Der har simpelthen været en knap inde i min Tesla-app, hvor jeg kan trykke, og så formidles 58.300 kroner.
1: Det var prisen.
0: Ja, få full self-driving, parentes supervised. Ja.
1: Men det var så ikke lovligt at bruge?
0: Nej, men sagen er, den version af FSD, parentes supervised, som danskere har adgang til nu, jeg har aldrig synes, at den var 58.000 værd.
1: Nej.
0: Fordi at det, den kunne, det, den gjorde bilen, var for lidt. Der var alt for lidt funktionalitet i det. Her der var der nogle fodgængere, for eksempel, der gjorde for rødt.
1: Ja.
0: Men bilen ikke panikker, men du ved, sætter hasten mikro ned. Bare lige så vi ikke klipper hælen her. Selvom han er sådan en lasket type, der kommer gående inden for Pusha Street. Ikke? Nå, nej, men det er jo bare meget godt håndteret, at den ikke panikker. Men ser, okay, der går et menneske, han har en eller anden fart hen over vejen.
1: Mm.
0: Hvis jeg bare lige gør sådan, jamen, så undgår vi panik, ikke?
1: Mm. Jeg har jo talt om det her med, Elon Musk, han lover, at næste år igen...
0: Elon Musk har ikke bare lovet, at min bil bliver selvkørende. Elon Musk har sagt, at hvis du køber en Tesla, så køber du noget, der stiger i værdi.
1: Ja.
0: Det har han sagt. Og jeg skulle hilse at sige, at hvis nogen vil betale mere for min brugte Tesla, end jeg har givet, så skal de altså være velkommen til at ringe.
1: Telefonnummeret er.
0: Ja.
1: Det er simpelthen ikke sket. Altså.
0: Det er overhovedet ikke sket.
1: Nej.
0: Og man kan sige, at Elon Musk er jo historisk fuld af gas. Altså han siger alle mulige ting for at holde de her mange varmluftballoner oppe. Ikke? Og der kan man sige, at FSD er jo en af de længst flyvende balloner. Nå nej, men det fede er jo nu, at nu sidder vi her.
1: Ja.
0: Og nu, du kan jo høre, jeg er jo fuldstændig, jeg sidder over teknologisavler, fordi det er,
1: ja, godt,
0: det er fedt det her.
1: Du er vildt imponeret over, den stopper for rødt.
0: Altså, nej, men jeg er imponeret over måden, den håndterer man kan sige, det ultrakomplekse verden, som trafikken er. Det synes jeg, den gør godt. Ja, ja. Men vi har også set, hvordan den var på vej til at køre ind i en pæl.
1: Ja, ja.
0: Altså, så du ved.
1: Waymo. Google-ejet, ikke?
0: Ja. Ja.
1: De her førerløse taxier har jo kørt millioner af kilometer uden chauffør.
0: Ja.
1: I blandt andet San Francisco og Phoenix.
0: Yep.
1: Hvad gør den her? Den kører uden at vejarbejde, men i høj fart, synes jeg. Ja, det er måske fint nok.
0: Ja, man må køre 40, og vi kører 39.
1: Ja, jamen,
0: kører
1: er, 40.
0: Altså, når man igen, det var jo fint håndteret. Du lagde jo ikke mærke til, at der var en maskine. Sådan, åh nej, hvad skal jeg? Det er jo sådan en smooth, ikke?
1: Og den skifter til venstre.
0: Det venstre skal bane. Lige ud herhen.
1: Ja, det er jo godt set. Det kunne jeg jo ikke se. For det synes jeg er fint set.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis Waymo er den nuværende verdensmester i selvkørende biler, hvor placerer man så den her Tesla, eller Tesla i det hele taget, på den skala? Synes du?
0: Jo, men det er lidt Schrödingers skala i den forstand, at lovgivningsmæssigt, der er det to forskellige verdener.
1: Ja.
0: Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, altså det spørgsmål, man skulle spørge Elon, hvis man havde ham trængt op i en krog, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo, hvornår tror du så meget på din teknologi, som du sælger, at du tager ansvaret for, hvad den laver? Fordi lige nu, så er det jo chaufføren, der har ansvaret, og ja. Ikke Tesla.
1: Ja.
0: Så det er jo et spørgsmål. Altså, du ved, den gode gamle, put your money where your mouth is, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare, det er jo, når han melder ud og siger, jamen prøv at høre, det er vores ansvar, det er klart, det er os, der laver den. Jamen, så sker der jo et skift der, ikke?
1: Hvor meget bagud er de, Tesla? Eller er de bagud? Eller er de foran? Jeg kan ikke helt sådan fornemme det, fordi det er ligesom, det er to forskellige ting.
0: Nå, men jamen, man kan sige, i forhold til, er de bagud eller foran, så er der jo, hvad er du teknologisk i stand til? Og Waymo og andre selvkørende robotaxafirmaer bruger nogle sensorer, som Tesla ikke bruger.
1: Mm.
0: Der hvor Tesla har en fordel, og i hvert fald man kan sige en potentiel fordel, det er jo antallet. Der er jo utrolig mange Tesla'er på vejen. Og det er klart, hvis du kan sende en software-update og begynde at lave penge på det, jamen det er jo smart.
1: Mm.
0: Men det er jo bare et meget stort hvis.
1: Ja, og man kan sige, hele Tesla-aktien og Elon Musks status som verdens rigeste mand er jo bygget op om, at det her vil lykkes. At det skal lykkes.
0: Altså, den gode Musk har selv sagt, at FSD er forskellen på, om Tesla er utrolig mange penge værd, eller ikke er noget værd.
1: Ja.
0: Og det er jo en man kan sige, nogenlunde ædruelig analyse i den forstand, at hvis du ser på, hvor ofte kommer bilfirmaer med nye modeller.
1: Ja.
0: Grundlæggende Tesla, de opdaterer og sådan. Men grundlæggende, så ligger vi jo og kører rundt i en 5-6 år gammel bil.
1: Ja.
0: Og de er ikke rigtig kommet noget nyt.
1: Nej.
0: Cybertruck, den var der ikke nogen, der ville have. Roadsteren
1: i
0: 17, som kom i 19, den kom aldrig. Nå, men den der lille, billige, massemarkedsbil, der mangler lidt noget.
1: Til en skrabet version.
0: Så man kan sige, man kan ligge på knæ i serverkælderen og bede til, at FSD kommer til at virke.
1: Ja.
0: Og nu kommer vi også ned forbi Toga.
1: Der er et problem.
0: Ja, prøv at se.
1: Nej, det er fordi, vi var ved at køre ind i denne kvinde.
0: Ej, jeg synes, ved at køre ind i, det var altså en journalistisk stramning, der ikke kan bære. Der kommer en dame gående med en kaffekande i hånden hen over vejen, og hun stener.
1: Jo,
0: og bilen, vi kører 2 km i timen, og bilen siger bip, bip, bip. Det er jo ikke sådan, du bliver kastet frem i sædet.
1: Ønsker altså, du ikke at lave god radio, eller hvad? Altså,
0: Jo, men jeg ønsker også at fortælle sandheden.
1: Herligt. Og det er så ved Rundetårn, din plads ligger?
0: Det er ikke Rundetårn. Rundetårn ligger dernede.
1: Hvad er det der så?
0: Er du lige kommet ind med båden, eller hvad sker der?
1: Det er Nikolaj Kirke.
0: Nå, chauffør, jeg tror gerne, vi vil tilbage til Danmarks Radio.
1: Ja, lad os komme tilbage. Hvad synes du, Nikolaj? Hvordan synes du, den gør det?
0: Jeg synes, den gør det røvgodt. Altså, det må jeg sige. Der er jo... Jeg vil ikke være tryg ved, hvis ikke der var et menneske bagrettet, der kunne tage over.
1: Nej.
0: Fordi vi har jo set...
1: Nej, der er vi slet ikke.
0: Det er jo super fedt, at 99% af tiden, der er det virkelig godt.
1: Ja.
0: Men vi er ude i virkeligheden blandt mennesker, og du er selv med. Det er bogstaveligt talt liv og død, så 99% af tiden er jo ikke godt nok.
1: Nej. Men det der med, at det så er 1% af tiden, du skal være opmærksom, gør jo lidt, at du alligevel er nødt til at være opmærksom 100% af tiden.
0: Du skal være opmærksom 100% af tiden.
1: Ja.
0: Det er jo det, der er definitionsforskellen. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo det, der er forskellen på de her niveauer. Hvem er det, der kører? Og her er det dig, der har ansvaret. Ja. Det er sådan en robot, der gør det for dig, men du har, man kan sige, pligt til at være fuldstændig ja. På bolden og holde øje med den robot. Ikke?
1: Ja, men du kan godt sidde og zone lidt ud. Det vil jeg sige. Du kan godt sidde og du ved, være lidt i dine egne tanker.
0: Jo, men det gør folk også i trafikken i forvejen.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Det
0: altså, det er jo, folk stener jo helt sygt. Det skal de lade være med, og la la la, men der er også en virkelighed, ikke?
1: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om teknologien.
0: Ja.
1: Altså, mm-hmm. Hvad er det, der gør den her bil i stand til at køre selv? Altså, sådan ja. Dumt spørgsmål, men ja, lad os tage fra toppen.
0: Det er helt reelt. Den her bil er udstyret med kameraer. Der er to kameraer, der kigger forud. Så er der to kameraer på hver side, som det ene kigger sådan fremad til højre, det andet kigger fremad til venstre, og så bagud til højre, bagud til venstre. Mm. Og så er der kameraer bagpå. Det er det, den er udstyret med. Og det signalerne fra de her kameraer, man kan sige billeder, det er fuldstændig ligesom, du kender fra din mobiltelefon, går så ind i en computer, og det er ligesom det, der er den hemmelige sovs her, at den computer skal så regne ud i realtid, hvad alting er. Altså, hvad er vejbaner, hvad er andre trafikanter, hvordan bevæger de sig, er lyset rødt, hvor er den der cyklist på vej hen, er den afspæring skal ende om udenom. Det er det, som computeren skal regne ud på baggrund af informationen fra, hvad den ser i de her kameraer.
1: Mm. Og når vi mennesker kigger ud af forruden, så er, altså vi er utrolig gode som mennesker til sådan at filtrere det vigtige fra, eller hvad skal jeg sige, vi ved ligesom, der er nogle bestemte ting, der er vigtige for, om jeg kommer frem fra A til B, ja. Kan overholde loven her. Men kameraet ser vel jo det hele. Altså lægger mærke til alle mulige ting. Altså hvis der er en fugl, eller alle mulige distraktioner. Eller hvad?
0: Nej, altså det der sker er konceptuelt, at ligesom du kan huske, da man begyndte at kunne søge billeder på Google.
1: Mm.
0: Altså søg efter en hoppeborg, søg efter... Vi har trænet for lang tid siden, trænet maskiner i at kunne genkende forskellige objekter.
1: Computer vision, ikke?
0: Ja. Lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er det jo ligesom klasser af objekter, som vi kigger på ude i trafikken. Er det en bil? Er det et lyskryds? Er det et vejskilt? Er det en kantsten? Er det en fodgængerovergang?
1: Ja.
0: Og så videre og så videre. Så det vil sige, se hvor ting er og klassificere og grundlæggende løse den opgave, som er, kan jeg køre her, eller kan jeg ikke køre her? Hvad er planen her?
1: Ja. Ja.
0: Og der allerede i, man kan sige, den eksisterende software, hvis jeg kører på en vej, og der er en cyklist, der kommer ud fra en sidevej, det opdager bilen, og den der lyd, du hørte før, den siger den også. Altså det er en del af sådan sikkerhedssystemer i mange biler, at de i virkeligheden holder øje med de andre trafikanter, og ser om nogen, du kan forestille dig, hvis jeg har kigget på en cyklist, og kan se til et tidspunkt et eller andet af personen der, 10 millisekunder af personen der, så kan jeg jo sige, at den her person har en retning og en fart
1: ja.
0: Gennem et rum.
1: Ja.
0: Er det noget, der er på kollisionskurs eller ikke?
1: Ja.
0: Så det er den slags beregninger, der foregår. Helt utrolig mange af.
1: Okay. Så man kan sige, Tesla, altså de gør det med kamera, plejer du sige.
0: Ja.
1: Tesla vil gøre det med kamera, og det kan være en ulempe for dem, tænker du? Fordi...
0: Nå, men det er ikke noget, jeg kan tage credit for, i forhold til de potentielle problematikker, der ligger i udelukkende at bruge kamera. Fordi de andre firmaer, der laver selvkørende biler, de benytter sig blandt andet af en LiDAR-sensor og radar osv. Og der er en væsensforskel. En laserradar, altså en LiDAR-sensor, den giver konkret data om omverdenen. Det vil sige, du ser, hvor langt væk er den der dims? Jamen, den er 8 meter væk. Godt, det er et tal. Når du kigger ud i verden gennem et kamera, så får du ikke noget information om, hvor langt væk ting er. Du må gætte, du må bruge dit hoved, og du kan lidt tænke det som hvis du så et foto af noget, der ligner et hvidt stykke papir. Jamen, er det et stykke af fire papir på 50 cm afstand, eller er det i virkeligheden en præsending på 100 meters afstand?
1: Ja.
0: Det kan du jo ikke vide. Du kan ud af en eller anden kontekst få en fornemmelse af det, og lave nogle antagelser om, hvad det er, du ser.
1: Mm.
0: Men det er ikke sådan hård data. Og det er grundlæggende et af de udfordringer, problemer, lad os bare kalde det, ved udelukkende at bruge kameraer.
1: Mm.
0: At du er nødt til at have en maskine, der gør sådan nogle antagelser.
1: Nu holder vi her midt i
0: det,
1: kryds.
0: Det er meget interessant.
1: Meget, meget lige nu holder farlig situation.
0: Lige nu er vi Københavns mest upopulære bilist.
1: Ja, det er alligevel. Den tog det rimelig chilleren.
0: Ja, ja. Om den er iskold. Det er jo det, den anden robot. Den er pisse ligeglad. Så man skal bare have mørklagte vinduer, ikke? Så man ikke sidder og skammer sig på robottens vej.
1: Eller så kan man jo sætte det der klistermærke på med I bought this car before.
0: Elon went nuts.
1: Hvad skal der til for... Altså, stoler du mere på den her selvkørende Tesla end... Altså, hvad skal det til for, at du stoler mere på den her selvkørende Tesla end dig selv?
0: Det, altså, om der skal utrolig mange flere kilometer under bæltet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt, at... Google Waymo er meget offentlig med deres data.
1: Mm.
0: Det er Tesla ikke i samme grad. Og... Det, jeg tror godt, jeg kan acceptere noget, som ikke er 100% sikkert, fordi det er jo ikke noget, der er.
1: Mm.
0: Men vi kan jo sådan ingeniørmæssigt lave nogle ting. Det er jo, i forhold til fly, det er meget, meget, meget, meget, meget sjældent, at vingerne knækker et fly. Altså, det sker stort set aldrig, men det kan ske. Når man på den måde er villig til at acceptere, at det kan ikke være 100% sikkert.
1: Nej.
0: Men det skal være, det skal jo kunne demonstreres og være mere sikkert end mig. Mere sikkert end alternativet. Ja. Og der synes jeg, at det ville være klædeligt, at man som firma, der solgte et produkt, sagde, jamen hvis vores produkt laver noget ballade, laver en ulykke, så er det selvfølgelig er det vores ansvar. Det er jo også der er lavet den, vi står inden for den.
1: Og det vil de ikke, eller det kan de ikke?
0: Nej, indtil videre, så er det jo lidt, så er det der parentes supervise, det er jo et figenblad i den forstand, at det er ikke vores ansvar. Det var jo dig, der var chauffør. Nå nej, men det er det jo.
1: Ja, altså. Ja.
0: Så man kan sige, at det altså en eller anden achievement, man vil unlocke i forhold til selvkørende biler, det er jo, man kan sige, at ungerne kan køre sig selv til sport og spejder, og blinde mormor kan køre sig selv til bridge og whatever. Altså alle de her ting.
1: Ja, det er jo.
0: Og jeg ved godt, altså sådan nogen som os, vi sidder og tænker bare på, at vi kan drikke os banke lammen, og så alligevel køre hjem i bilen. Ikke?
1: Jeg har fået børn, og jeg har fået meget fornuftig nævler.
0: Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo ligesom den achievement, der skal unlockes.
1: Nu er vi jo faktisk ankommet til det her byen, ikke?
0: Nu er vi ankommet til det her byen.
1: Tak for turen.
0: Tusind tak for turen. Det var en udsøgt fornøjelse.
1: Sådan, Nikolaj. Og altså, ja, mens vi kørte den her bil, der vidste vi ikke, at kort tid efter, der ville vi få nyheden om, at Teslas selvkørende program er godkendt i Danmark. Det kom lidt bag på mig faktisk, men det betyder altså, så vidt jeg forstår, at nyere Tesla'er, hvis man har betalt for det,
0: ja,
1: vil være i stand til at kunne køre ud på vejene selv.
0: Yes.
1: Med en vågen chauffør bag rattet.
0: Det er et krav. I min Tesla-app står der, som at det er en abonnementsmulighed. Det er en tilkøb, 750 kroner om måneden.
1: Nå, det er blevet abonnement nu?
0: Ja.
1: Okay. Danmark har valgt at anerkende Hollands godkendelse. Det er sådan, det er foregået. Som et af de første lande. EU er så stadigvæk i gang med sådan samlet at vurdere, om det er noget, der skal rulles ud i hele Europa. Hvis de afviser det, så bortfalder den danske og den hollandske accept også.
0: Det er sådan, jeg forstår det.
1: Ja. Og det kommer vi til at følge i programmet. Men udrulningen skulle begynde såkaldt snart.
0: Man kan høre, at det er radio, som i gamle dage.
1: Ja, ja.
0: Det er lyden af folk, der angiveligt har forberedt sig og bladrer hen på de sider, hvor at de har deres
1: nummer. Hold da op, der bliver bladret her. Ja, ja. Hvor meget jeg har forberedt mig. Vi skal tale om Anthropic.
0: Ja.
1: Det handler om, at jorden er ved at gå under. Men inden vi kommer til det...
0: Ja, det synes jeg var en...
1: Der er noget vigtigere.
0: Det var en skarp vinkling, men okay.
1: Nikolaj, du har taget dæk med.
0: Det har jeg, og inden det er i egen fri oversættelse, og jeg vil gerne, det er lidt måske en svaghed, hvis man skal forklare sin joke eller sådan noget, men der er et ord i det her digt, som er kybernetisk.
1: Kybernetisk.
0: Altså det, der på engelsk er cybernetic, som er den her sammensmeltning mellem mand og maskine. Og jeg har ikke kunnet komme op med nogen bedre end det danske ord. Kybernetisk. Men altså, når du hører ordet kybernetisk, tænk på en sammensmeltet.
1: Okay.
0: Det bløde, analoge, det naturlige, det runde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så maskinen, ikke?
1: Skal vi have sådan noget Hans Zimmer-underlæg på, eller skal vi til du lige?
0: Ja, hvis vi har råd til det.
1: Hvis vi har råd
0: til det. Men altså, så kan vi lave en... Altså, der er vel sådan en Temo Hans Zimmer, man kan trække en AI-automat et eller andet sted, ikke?
1: Vi går ind på Suno og prompt til noget Hans Zimmer. Lad os køre.
0: Prøv.
1: Ja. Lad os prøve.
0: Jeg tænker gerne, hellere før end siden, på en kybernetisk eng, hvor pattedyr og computere bor sammen i fællesskab, programmerer harmonien som rent vand
2: berører den klare himmel. Jeg tænker gerne, helst lige nu, på en kybernetisk skov fuld af fyretræer og elektronik, hvor hjorten går fredfyldt forbi computere som rent vand med roterende blomster. Jeg tænker gerne, sådan må det være, på en kybernetisk økologi, hvor vi er fri af byrder og forbundet i naturen, afleveret til vores pattedyrs brødre og søstre, overvåget af maskiner med kærlig nåde.
3: Fantastisk.
2: Tak.
4: Det store spørgsmål er så, hvad var det for et digt?
2: Det er et digt af amerikaneren Richard Brautigan fra 1967, og det hedder All Watched Over by Machines of Loving Grace. Grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er, at Dario Amodei, chefen for Anthropic, han tog den her titel, altså All Watched Over by Machines of Loving Grace, og brugte den som overskrift på et langt essay, han skrev for et par år siden.
3: Ja.
2: Så jeg synes, det siger noget om, at der sidder en tech-mogul, som er i gang med at lave tænkemaskiner, og så, du ved, ruller han ligesom ud med en poetisk, en dyb overskrift, og så liner han op, hvordan og hvorledes, at fremtiden kunne se ud, og alting bliver godt, når maskinerne vogter over os.
3: Ja,
4: og grunden til, at vi overhovedet snakker om det digt, nu skal jeg måske lige læse nyheden op.
3: Og det er, at Anthropic, der står bag chatbotten Claude, nu beder hele verden om at sætte pause i AI-udviklingen. Og grunden til det er, at de simpelthen er nervøse for, at vi mister kontrollen med kunstig intelligens. Det lyder jo som noget, vi har hørt før, men det kan vi lige vende tilbage til. Ifølge selskabet så skriver AI allerede størstedelen af virksomhedens kode og udfører forskning, som tidligere krævede mennesker. Og det, som man så frygter fra Anthropic side, det er, at systemerne kan blive i stand til selv at designe deres egne efterfølger, altså simpelthen de næste modeller af Claude 4, 5, 6, 7 deroppe af, og forbedrer sig i et stadig hurtigere tempo. Og det kan jo selvfølgelig være positivt i og med, at vi får store videnskabelige gennembrud. Men det kan jo også være ret farligt, fordi at det bliver svært at kontrollere dem. Og det er det, der får Anthropic til at sige, at vi skal sætte en pause i. Og med den advarsel, der følger der et essay, eller et skriv i hvert fald ved navn, When AI Builds Itself.
2: Ja, og man kan sige, inden at på en sådan måske en smule personlig note, men jeg synes, det tangerer det frække. Mm-hmm. Eller det er i hvert fald, jeg synes, det siger noget. At man bruger utrolig mange år og utrolig mange ressourcer på et eller andet sted at fremmane djævlen. Og nu fornemmer man omridset af djævlen. Man kan så småt se, hvad der kommer op af pentagrammet. Og så, boys, vi må lige trykke chokeren ind på det her. Det er rimelig crazy.
3: Bedst, som vi har føringen.
2: Nå, men det, altså, det er sært, i hvert fald.
3: Ja.
2: Nå, men der er det her essay, When AI Builds Itself. Og der opridser de, man kan sige, den udvikling, som deres teknologi har været igennem, i forhold til, at jamen, hvor længe kan maskinen køre uden støttehjul? De har de her kontekstvinduer. I 24, marts 24, jamen, der var det 4 minutters arbejde, det svarede til.
3: Aha.
2: I 25 var det 1,5 times arbejde, altså menneskearbejde.
3: Ja.
2: Og i 26, der var det 12 timers menneskearbejde.
3: Ja.
2: Hvordan og hvorledes, at den klarer sig på kodetest, hvordan den klarer sig på åbne problemer, altså hvor man siger, her er en eller anden, her er et problem, vi gerne har løst. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gribe det an?
3: Ja.
2: Og det, der ligesom er den vægten i deres argumentation, det er, jamen 80% af den kode, som de putter ind i deres produkter, siger de i dag, jamen den er skrevet af vores maskine. Og det, de så opridser, det er det her med den selvforbedrende maskine. Altså, når du en dag, hvis og når, det lykkes at lave en maskine, der kan lave en bedre udgave af sig selv,
3: ja,
2: så kan det lige pludselig gå utrolig hurtigt.
3: Ja.
2: Stort set kun begrænset af, hvor meget strøm man putter i den. Ikke?
4: Og det er vel også sådan plottet i mange sci-fi-film, vi har set gennem tiden. Ikke?
2: Jo, og det er en klassiker inden for AI-research, at det, man kalder alignment.
3: Ja.
2: Altså, vi går og roder med teknologi, som jo kan have nogle målsætninger.
3: Mm.
2: Og så længe den bare bor inde i en tekstkasse, så er det jo fint nok. Men efterhånden, som vi giver dem værktøjer og adgang til nettet og sådan nogle ting,
3: yes,
2: så kan der jo ske alle mulige ting.
3: Ja.
2: Hvordan sikrer vi, at de målsætninger, som maskinen har, er de samme målsætninger, som vi som personer, som firma og som menneskehed har?
0: Og der peger de på det, der ultimativt er den store knast i det her. Og det er, at vi er langt bedre til at lave de her maskiner, end vi er til at sikre os, at de rent faktisk har de samme mål, som vi har.
4: Fuldstændig. Man kan sige, at der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, før at katastrofen indtræffer. En af dem er, at vi har nok computerkraft. Ja. Og dermed nok strøm.
0: Ja.
4: Og det kan man så sige, det... Der mener de jo, der skal vi jo bare satse på noget mere på atomkraft, og det, så går det nok alt sammen. Men ja, det er en forudsætning, der skal være til stede.
0: Grundlæggende så i det her When AI Builds Itself, så opridser de tre scenarier for, hvordan de ser fremtiden.
4: Ja.
0: Og den ene er en S-kurve, altså det her med, at vi ser noget teknologi, som udvikler sig meget langsomt, og lige pludselig går det utrolig hurtigt, og så flader det ud igen.
4: Ja.
0: Og så i det scenarie, hvis det er virkeligheden, hvis den bliver sådan, jamen så kan vi jo måske tage det sådan lidt roligt eller noget.
4: Det skal nok gå.
0: Så er der scenarie 2, som er, at vi får mere og mere produktivitetsstigning. Altså computerne bliver bedre og bedre, men at vi mange steder render ind i det, og det var altså nyt for mig, men Amdahls lov.
4: Amdahls lov.
0: Som er... at man kan sige, at en proces består jo af en masse delelementer. Og det kan jo godt være, at du kan forbedre et element i processen, faktor 1000, men det betyder jo ikke, at det hele bliver 1000 gange hurtigere. Det er lidt noget med ikke at stirre sig blind på de her enkelt elementer, som vi måske kan effektivisere enormt meget.
4: Og der siger de, at i scenarie 2, så er det det, vi ligesom måske overser, at... Det kan godt være, at vi forbedrer nogle delelementer, men vi har fokuseret for meget ind på den ting. Vi glemmer, at der er masser andre ting, der går rigtig langsomt.
0: Ja. Ja. Og scenarie 3, det er, at det her, altså modellerne bliver selvforbedrende stort set uden nogen begrænsninger i forhold til, hvad er en model og hvordan fungerer den.
4: Mm-hmm.
0: Og så skriver de, og nu vil jeg gerne i oversættelse citere, fordi jeg synes, det her det er ret sindssygt. Hvad med alignment-problemet? Spørgsmålstegn. Mm. Hvordan det bliver løst? Eller ikke bliver løst.
4: Hvad med det?
0: Ja, og det er jo, kan man sige, et åbent spørgsmål. Og jeg tror, man kan sige, det her med alignment, altså at en af de, det hvor jeg ligesom tænker, okay, det er et ægte, ægte problem, det er jo lidt, at forestil dig, at du har en maskine, der har en IQ på 10.000.
4: Ja.
0: Den kan godt, altså på samme måde, som du kan løbe om hjørner med dine børn. Fordi du simpelthen er snedigere end dem, ja, ikke? Ja. Og du ved mere og har mere erfaring.
4: Ja.
0: Jamen,
4: han er klog.
0: Hvis og når og måske og så videre og så videre, men vi laver en maskine, så siger vi, jamen fint, så har den IQ på 1.500. Det er der, det ligger nu i IQ-test. De er selvfølgelig
4: altså,
0: meget
4: smalt, ikke? Altså nogle af de meget, meget, meget, meget kloge mennesker.
0: Ja, men den kan lave en, der har en IQ på 200, som laver en, der har en IQ på 400, 800, la, la, la, la. Og alt det her, det sker jo i løbet af en formiddag, hvor du trykker på en knap. Så om eftermiddagen, så stikker du hovedet ned i serverkælderen, og så sidder der en maskine, der har en IQ på 10.000, ikke?
4: Jo, det kan godt blive træls.
0: Den kan godt løbe om hjørner med dig.
4: Ja.
0: Og så er vi tilbage til det her alignment-problem. Hvordan får vi ligesom bagt ind, eller hvordan får vi sikret os, at det, der er maskinens vilje, er gavnligt for os?
4: Og der kan man sige, at vi står jo et sted, hvor det, de kalder efter, det er jo nogle konventioner, og at vi skulle sætte os ned og snakke sammen. Kina og USA og Europa skulle sætte sig ned og sætte pause på det her.
0: De opridser det her problem. De går og bækser med ned i kælderen. Hvad fanden gør vi? Og så er det sådan lidt, når man læser ned mod slutningen, der er ikke rigtig nogen særlig god løsning.
4: Men problemet er, som jeg ser det, Nikolaj, også, at den tid, vi er i lige nu, er en meget dårlig tid at stoppe op og tænke sig om. Altså, det er ligesom ikke den, det er ikke ligesom den diskurs, der vender lige nu.
0: Nej, men det er jo det, der er...
4: Du har Trump og Musk, jamen, der siger fuld fart på. Alle siger fuld fart på.
0: Jamen, det er jo det, der gør det super svært at vurdere motivationen bag deres udmelding i virkeligheden. Ikke?
4: Ja, ja.
0: Fordi de har nu det, der bredt anses for at være den bedste model. Og så sådan, vi er kommet til et sted, hvor nu må vi lige tage en puster, ikke? Altså, det er lidt, du ligger forrest i maratonløbet.
4: Ja, ja.
0: Hey, prøv at høre, nu skal heller ikke have det overstået for hurtigt, ikke?
4: Mm.
0: Men samtidig er der jo også en, man kan sige, altså masser af sådan AI-tanker, der går i retning af, jamen det her, det bliver den sidste teknologi, vi opfinder, og dem, der får den, kommer til at dominere hele verden. Ikke?
4: Og det handler jo også om, at Anthropic er på vej på børsen, og er i, de konkurrerer lidt med ChatGPT, med OpenAI, om at være mest værd. Men de
0: som også er på vej på børsen.
4: Som sammen med SpaceX.
0: Som og SpaceX, som også er på vej på børsen. Altså, nå, men der man kan sige...
4: Så måske også lige være opmærksom på, at de har en interesse i måske at male et stort problem op, som de skal løse.
0: Et eller andet sted, så kan man sige, hold øje med boblen. Fordi nu skal markedet, nu finder vi snart ud af, hvilken vej vinden blæser i A-land.
4: Og der er jo noget paradoksalt ved de her virksomheder. I gamle dage var det OpenAI, nu er det så Anthropic, der står for den her diskurs. At de virksomheder, der bygger den teknologi, så også er dem, der advarer mest højlydt imod dem. Altså, der er et eller andet, der på en eller anden måde skuer

0: er de bedste ord, jeg kan putte på det. Jeg synes, det er meget svært at komme i nærheden af en konklusion her.
1: Ikke videre betryggende, men lad os lukke den der. Hvad stiller vi op med, at vores fremtid er lagt i hænderne på en flok tech-oligarker, som ikke er demokratisk valgt, men som efterhånden har mere magt end de fleste statsledere?
0: Ja.
1: Endnu et stort spørgsmål.
0: Jamen, det er sådan, vi ruller i dag. Vi tager fat i de store, svære ting.
1: Ikke de store og de små, kun de store.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det parallelle univers, hvor at det demokratiske parti i USA, de ikke havde været sådan nogle vatarme, og hvor de rent faktisk havde nomineret Bernie Sanders, og han var blevet præsident. Men det er et parallelt univers, vi ikke kommer til at opleve.
1: Det er nemlig ham, vi skal snakke om nu.
0: Hvorom alting er. Han er 84 og still going strong, som de siger derovre på den anden side af Amdam. Og han har skrevet en klumme i New York Times.
1: Ja, og hvis jeg lige, inden vi går videre ned i den, det er jo hans bud på en løsning på det problem, jeg lige opridsede.
0: Ja.
1: Og den grundlæggende pointe, hvis man promptede ChatGPT til, hvad handler den her om, så den grundlæggende pointe er, at staten burde eje 50% af alle de store AI-firmaer. Du har jo læst af det her indlæg. Hvad er det, Bernie Sanders skriver?
0: Jamen, en kort opsummering, referat af artiklen. Der er en reel frygt for, at AI i fremtiden bliver klogere end mennesker. Hvem ejer og styrer den fremtid? Gavner den fællesskabet eller en håndfuld milliardærer, der har taget menneskehedens kollektive intelligens, indhold fra nettet og trænet deres modeller uden demokratisk kontrol? Og så siger Sanders, jeg fremsætter American AI Sovereign Wealth Fund Act, og værdien i fonden skal være ikke 50% af de her firmaers overskud, men halvdelen af deres aktier. På den måde demokratisk styring. Og så peger han på den norske oliefond, 14.000 milliarder, og man kan sige en masse andre af lignende fonde.
1: Han er jo meget optaget af de nordiske velfærdsstater, altså han har også rost Danmark mange gange, Bernie. Ja.
0: Ja. Og så præcis, hvordan det skal køre, skriver han, det er selvfølgelig komplekst, men princippet er simpelt. Når en offentlig ressource genererer rigdom, skal det offentlige have sin del. AI bygger på noget langt mere værdifuldt end olie, menneskehedens samlede arbejde, kreativitet og viden.
1: Ja, altså der, hvor jeg tænker, han har en klar pointe, det er, at AI-modeller er trænet på enorme mængder menneskeskabt indhold, altså bøger, artikler og vores lange forskning, koder, samtaler, alt muligt. Altså det er jo det, han ligesom siger, at hvis en virksomhed kan skabe milliarder på baggrund af det, som vi mennesker har skabt, så bør gevinsterne ikke kun tilfalde en lille gruppe tech-oligarker.
0: Nej.
1: Det er det, han siger.
0: Ja, og demokratisk kultur. Og det er jo, man kan sige, et interessant synspunkt i forhold til rettighederne til det her materiale. Der er jo talrige retssager mod de her sprogmodelvirksomheder, hvor at konkrete, altså jeg ved New York Times og så videre, der er masser, men konkrete firmaer kan genkende noget af deres materiale i, hvad modellerne er trænet i.
1: Okay.
0: Har, man kan sige, taget blandt andet OpenAI med fingrene ned i kagekassen, ikke?
1: Ja, det må man sige, ja.
0: Men her er vi jo sådan lidt på sådan lidt mere holistisk argumentation. Så nettet er skabt af os alle, og derfor så skal værdien, der bliver ekstraheret, tilfælde os alle. Det er lidt det, ikke?
1: Ja. Men hvad tænker du, har han fat i noget her, altså AI er bygget på vores fælles viden?
0: Der er noget her, fordi det er jo åbenlyst for enhver, at koncentrationen af magt, altså tech-oligarkerne, at det er ikke en god ting for demokratiet. Det har vi set nu.
1: Ja.
0: Og med AI, altså der kan du putte exponential og line goes up og recursive og selvforbedrende læring og sådan. Altså det, han ser jo nok også omridset af de her tænkemaskiner, som jo i første omgang i hvert fald tjener deres herrer, og det vil sige de her meget, meget få, utrolig magtfulde virksomheder og i sidste ende chefer. Ikke? Altså at vi skal gøre et eller andet, inden at vi bliver løbet over inden. Det er måske rationelt nok.
1: Nå. Lad mig lige prøve at rise op, hvad jeg tror, at Elon Musk vil sige til det her. Jeg kan ikke bruge...
0: altså, du har simpelthen digtet?
1: Nej, men altså...
0: Du har spurgt
1: det er woke.
0: Du har spurgt Grok, hvad ville Elon sige til Bernies ræverøde forslag om at tage halvdelen af de her firmaer?
1: Præcis, det var egentlig det, jeg burde gøre. Nej, jeg har i hvert fald tænkt lidt over. Altså, de har jo opfundet, vil de sige, den her teknologi.

0: altså, de har opfundet en teknologi, som er så god, at der nu er blevet kritisk infrastruktur, ligesom rindende vand eller elektricitet. Mm. Det er os, der har opfundet den. Det er med vores forskning og vores folk, der har lavet det. Så man kan sige, hvis staten så skulle komme og sige, tak for det, vi snupper nu halvdelen, og i øvrigt, så vil vi begynde at overdænge jer med regler og byråkrati og sløve jer lidt ned og få det til at gå langsommere. Det vil de nok ikke synes er det fedeste. Og den anden ting er så, hvorfor stoppe ved AI overhovedet? Altså, hvad med medicin, og skulle vi også eje Novo Nordisk og Google og internettet? Altså, der kunne man jo føre den her argumentation videre, at det burde vi også eje halvdelen af, fordi det er kritisk infrastruktur.
1: Jamen, manden er jo rød.
0: Det må man sige.
1: Altså, det er jo... Nå, men jeg tror, at der, hvor det er anderledes, det er jo, at hvis vi køber ind på, og det tror jeg godt, man kan gøre, at den her gang er det anderledes i forhold til den teknologiske udvikling.
0: Altså, det er vildere end internettet.
1: Jo, men vi som menneskehed har opfundet teknologi i omkring 200.000 år, ikke? Altså, starter med at lave nogle spyd, og så et hjul, og agerbro, og sprog, penge, religion, og så videre, så videre, så videre. Vi plejer at opfinde teknologi for at komme et sted hen, og nu ruder vi med teknologi, der kan have sine egne målsætninger. Ja. Og det kan gå fuldstændig banjo, ikke? Og jeg tror måske, det er en del af motivationen for... Og ligesom sige, okay, men det her, det bliver vi nødt til, som samfund er vi nødt til at have mere styring af, hvad der foregår.
0: Det er i hvert fald interessant, at han adresserer det. Det er en spændende snak, det her. Det kunne vi jo tale timevis om. Jeg tænker, at uanset hvad man mener om Sanders forslag, så synes jeg, han peger på nogle spørgsmål, der er utrolig vigtige, og som vi følger her i Prompt. Men det ender nok ikke med at blive det her forslag, der bliver vedtaget. Det må jeg så nok være ærlig at sige.
1: Nej, det gør nok ikke.
0: Sonnes synsninger.
1: Sonnes synsninger, ja.
0: Det er tid til de korte nyheder i Prompt. Og du har jo allerede fået lavet din egen jingle, Nikolaj. Mm. Den har jeg ikke set nogen grund til at skifte ud.
1: Nej.
0: I en tid, hvor fakta er til forhandling, sandheder til diskussion og godt brølt tæller lige så meget som en kildehenvisning, så vil jeg også give dig mulighed for, Nikolaj, at mene noget. Synes noget.
1: Ja.
0: Og derfor hedder din jingle Sonnes synsninger.
1: Sonnes synsninger.
2: Boomers, they just like to know stuff. Give me opinions, man.
1: Den har jeg også en holdning til.
3: Bro, sometimes you just get tired of learning stuff and looking things up in a book or something.
1: Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til.
2: Honestly, sometimes the whole knowing things vibe is just exhausting.
1: Min ærlige mening, jeg synes, det er gakkelaks.
0: Nummer 1. Den længe ventede Alt-ID-app. Mm. Eller Altid. Er nu blevet lanceret og skal gøre det muligt at bevise sin alder med mobilen i stedet for sit pas eller kørekort. Appen er udviklet for at leve op til EU-krav, og Digitaliseringsstyrelsen forventer især interesse fra unge, der skal bruge den til at vise ID, når de vil handle tobak og alkohol.
1: Mm-hmm. Altså en offentlig app, når jeg kigger i App Store, 4,6 stjerner og nummer 1 i utilities.
0: Hold da op!
1: Jamen, det er champagnepropperne springer ind på Digitaliseringsstyrelsen. Der er nogen, der godt kan lide det, vi har lavet. Fedt! Jeg har hentet den og rodet med den, og den gør jo, hvad der står uden på æsken, kan man sige. Jeg synes, det er fint lavet. Altså, det fungerer. Og det her med, at man kan vælge... Du ved, når jeg viser appen, når jeg skal handle sort tis eller blå bold, så sådan, og bare skal vise, hvor gammel jeg er, at jeg ikke behøver at ligesom pølle alt muligt andet information ud.
0: Ja.
1: Det synes jeg er fedt. Altså, det er smart. Det, du ved, nu er vi der. Det er moderne. Det er digitalt. Som en gammel sølvpapirshat, så er jeg glad over, at der bliver i sådan kort og klart sprog fortalt om, jamen, hvad er det noget for information? Hvordan er det her designet? Hvordan sikrer vi, at den information, du har, ikke kommer videre? Og bap, bap, bap. Altså, det er meget fint dokumenteret, og det er open source, så man kan kigge på det. Og sådan. Altså, jeg synes, well done.
0: Nummer 2. Efter lang tids venten og uindfriede løfter, fik vi tidligere på ugen endelig Apples planer for den nye Siri, taleassistenten på iPhones. Den får en gevaldig AI-overhaling og skal fremover kunne løse opgaver som planlægning, idéudvikling og informationssøgning gennem naturlige samtaler. Det nye Siri bliver dog ikke tilgængeligt i Europa i første omgang.
1: Apple siger, at nu bliver Siri bedre.
0: Ja.
1: Det kan næsten også kun blive bedre.
0: Ja.
1: En af de ting, som jeg synes er sådan, eller var mest interessant ved den her præsentation, det er, at der i iOS på iPhones, der findes en funktion, der hedder Shortcuts, som jeg gætter relativt få mennesker har hørt om, men det er sådan automatiseringer. Altså ting, din telefon kan, men som der ikke lige er nogen, der har lavet en app, der kan. Mm. Og et eksempel på en shortcut, jeg har lavet, jeg bruger min bil både erhverv og privat, jamen så har jeg lavet en kørebog, der fungerer ved min telefon, når den er forbundet, Bluetooth-forbundet til bilen, så sætter den GPS-pind. Når den Bluetooth-forbindelse slipper, så sætter den GPS-pind, så slår den afstand mellem de her to steder op, og putter den ind i et dokument. Mm. Det er jo relativt simpelt, men det er ikke specielt simpelt at sidde i den der shortcuts-app. Den er lidt for indforstået. Lige om lidt siger Apple, at du i virkeligheden kan sige til Siri, hvad er det for en shortcut, jeg gerne vil have, at du designer. Og på den måde, så er det jo sådan en bred indgang for alle iPhone'ere, hvis man har en ny iPhone, vel at mærke, men for adgang til sådan lidt vibe-agtig coding. Altså det her med, at du ønsker dig et stykke software, du tænker, hvorfor findes den ikke? Og så gnider du på lampen, og så kommer ånden ud med et stykke software til dig. Det siger de, at Siri kan lave shortcuts til dig.
0: Okay.
1: Vi får se.
0: Men dog ikke i Europa.
1: Det kommer.
0: Nummer 3. SpaceX ventes inden for få dage at gå på børsen i det, der kan blive historiens største børsnotering med en værdiansættelse på omkring 12.000 milliarder. Flere analytikere mener dog, at prissætningen er alt for høj og vurderer selskabet til under halvdelen af det beløb. Flere eksperter advarer om, at aktien kan falde markant efter børsdebuten.
1: Og vi har tonet rent flag, ikke? Det er en synsning, det her, ikke?
0: Ja.
1: Godt. Jeg synes, at det er en gakket høj værdiansættelse. Det er en meget lille del af SpaceX, der er til salg. Det giver hype. Og så i tillæg, så den størrelse, som SpaceX har, gør, at det er obligatorisk indkøb for en masse indeksfonde og pensionsordninger osv. osv.
0: Ja, almindelige amerikanere kommer til
1: at sælge. Så grundlæggende penge flyder fra småsparer og op i Musk og en friends lommer. Det var men på den anden side, line goes up, og den her IPO, det er jo en sjælden lejlighed til at sikre sig en vaskeægte raketbillet. Så det er lidt, hvad man tror.
0: Det er nemlig det. Vi kommer snart til salg. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Nikolaj Sonne, du gjorde det igen. Tusind tak, for du kom.
1: Det var en fornøjelse.
0: Ja, det var det altså. Hvis du kan lide det, vi går og laver i Prompt, så hjælp mig med at sprede ordet rundt omkring. Til alle de sommerfester, du skal til. Snak om Prompt. Det hjælper os utrolig meget. Vi høres ved.
4: Sangbogen med Muff og Hammer.
5: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
6: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man til, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
5: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
4: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
7: Om lidt her på P1, så har vi Bibelen Let fortalt, hvor Christian Let og Lauke Henriksen undersøger, hvad der sker med vores forhold til Bibelen, hvis vi forholder os kritisk til teksterne. Og derudover prøver man også at besvare et par lytterspørgsmål, der blandt andet undrer sig over, hvorfor Bibelen er så svær at forstå. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
8: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
9: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
8: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
9: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
8: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
10: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Congo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
8: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
10: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
8: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
11: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
8: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
11: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
8: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
12: Det her er P1.
13: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må vi godt tolke Bibelen?
14: Bibelen er en svær størrelse, og den er godt nok ikke hugget i granit, men det er på mange måder faktisk tæt på, hvor det slår fast, at det er den her samling af de hellige skrifter, der udgør Bibelen. Og hvordan forholder man sig så til den bog? Hvad kan man udlede af den, og hvordan kan den forstås og oversættes, og stadig være tro mod det oprindelige? Og må man overhovedet tolke den? I det her program, der vender vi blikket indad i vores egen metanavle, eller faktisk er det jer lyttere, der gør det, for det her er en episode, hvor det er jer lytter, der med en flot, hvid fredsbrev, du forestiller mig, har stillet spørgsmål til os. Og derfor synes vi, det kunne være oplagt at holde Bibelen og det her program sådan lidt ud i en strakt hånd og se, hvad er Bibelen for en størrelse, både i indhold, men så sandelig også i form, og om det overhovedet er noget, der kan ændre sig.
15: Ja, og det kan man sige, det er jo en af, på en måde, hovedpræmissen for hele den her programserie, det er, at vi kan tage fat i Bibelens tekster, at vi kan læse dem, at vi kan undersøge dem, at vi kan insistere på, at de faktisk skal, jeg vil sige, tages alvorligt. At når man tager noget alvorligt, at man så faktisk også går kritisk til værks. Og det er noget, som jeg tror, rigtig mange af vores lyttere er glade for. Det er i hvert fald også den form for respons, vi får. Men det er også noget, som folk stadig kæmper med, oplever jeg. Altså nogle af de henvendelser, vi får, både fra folk, der virkelig godt kan lide programmet, men også dem, der nogen en gang imellem er uenige med et eller andet. Jamen, begge sider, om det så er meget, kan du sige, konservative kristne, sådan traditionelt set, eller det er meget antikristne ateister, jamen, de kan begge to finde på nogle gange at kritisere programmet ud fra ideen om, at enten at vi mener, at Bibelen skal være sand, eller at vi tager den alvorligt, som om den skal være sand. Og det synes jeg er sådan en ret interessant ting. Det lyder måske lidt forvirrende, men det jeg egentlig mener, det er lidt, at hvis man lytter til et af vores programmer, hvor vi for eksempel går i dybden med, ja, hvad ved jeg, slangen i Edens have, som vi gjorde for et par programmer siden, og vi så prøver at vende og dreje den, så kan man sige, for dem, der mener, at det, der står i Bibelen, er 100% sandt, der er det selvfølgelig åbenlyst lidt provokerende, hvis vi begynder at sige, men var det i virkeligheden sådan, man skulle forstå det, og er det i virkeligheden det, der står? Men det sjove er, at det også kan give henvendelser, jeg har fået nogle af dem inde på Facebook, fra folk, som så siger, jamen, hvorfor tager jeg det overhovedet alvorligt? Det er jo alt sammen juks, det er jo alt sammen løgn og latin, det skal smides ud. Altså sådan nogle henvendelser får jeg simpelthen.
14: Jo, men det er vel også, fordi vi er vidt i en anden sfære, hvor at det stadig er en diskussion, om man må forholde sig til det her, om i et public service-medie, hvor meget man må forholde sig til Bibelen på den måde, vi gør.
15: Og det er jo lige præcis det. Det er lige præcis det, der er interessant, at det stadig overhovedet er en diskussion. Fordi det, der hedder den kritiske bibellæsning, er altså en mange hundrede år gammel disciplin, som bliver udøvet først og fremmest af, teologer. Altså dem, der er præsterne ude i kirkerne. Og det er også derfor, hvis jeg rundt og holder foredrag, eller jeg møder præster og teologer, ja, det er grundlæggende, stort set 99% af tilfældene, altså ikke dem, der brokker sig over den her tilgang, for det er den, man faktisk lærer på universitetet. Og det er derfor, det er lidt interessant, at der stadig er lyttere, som tænker, jamen, det er vel enten lidt diskutabelt, at vi overhovedet diskuterer, hvorvidt den er sand, eller det er lidt diskutabelt, at vi overhovedet tager den alvorligt, fordi den jo er jo tydeligvis ikke sand. Anyways, hele pointen er lidt, at det er lidt sådan lidt yderpunkter, og det viser, langt de fleste, vil jeg sige, at dem, der lytter til programmet, tror jeg godt forstår de her pointer og sætter pris på, at vi jo går til det på den måde. Og også den anden ting, Lauke, at vi jo står her, eller sidder her, med vores egne holdninger. Det vil sige, det skinner helt sikkert igennem, hvis vi synes, der er et eller andet, der lyder som om, at det var lige lovligt belejligt skrevet, eller at det her, det kan godt have været en historisk virkelighed, eller du ved, det skinner jo igennem, men det betyder ikke, at vi så til gengæld ved, hvad sandheden er. Og det er jo det, som jeg tror er ideen med programmet, og det som også gør, at vi skal, når vi så åbner sådan en brevkasse og kigger på, hvad det er, folk har skrevet til os, jamen en af de ting, folk netop skriver om, det er, hvordan det her forhold er. Altså, hvordan er forholdet mellem, hvor kritisk man må gå til Bibelen, hvis man stadig skal tage den alvorligt, eller omvendt, hvor alvorligt man kan tage Bibelen, hvis man går kritisk til den, og sådan noget der. Og det, der er jo interessant, synes jeg også på den lidt metaplan, sagde du selv, det er et metaprogram, det er jo, hvad siger det om vores forhold til, hvad Bibelen overhovedet er? Fordi det er ikke sådan med andre bøger, at de her emner nærmest overhovedet kommer op.
14: Men den kan jeg godt lide, den formulering. Hvad siger det egentlig om, hvad vores forhold til Bibelen overhovedet er? For det synes jeg jo på mange måder er essensen af det her program.
15: Det er nemlig det, der bliver sådan en slags underliggende meta-pointe i det her, ikke? Det er, at en ting er, når vi forholder os til de enkelte tekststeder, til de enkelte bevægelser, tanker, idéer, teologier, dogmer, men det, der ligger under det hele, er jo grundlæggende, hvordan forholder vi os til den her bog, og hvorfor er det overhovedet, vi stadig sidder og diskuterer det her? Og det gør vi altså. Det gør vi altså. Det gør folk, og det gør de også nu mere og mere igen i aviserne. Det gør de også fra talerstolene, politikerne. Det gør vi også ude i stuerne. Så anyways, det her program har jeg virkelig glædet mig til at lave. Vi laver to brevkasseprogrammer, det her og det næste, fordi det er de her programmer, hvor vi også får åbnet op for ikke bare, hvad det er, vi måske synes er spændende og interessant, men også, hvad det er, vores lyttere egentlig sidder tilbage med af undren og spørgsmål eller kommentarer.
14: Så vi kigger ind i vores egen navle ved at få nogen udefra til at give et perspektiv på os.
15: Ja, så virker det mere lødigt, ikke? Så med det, velkommen til Bibelen Lidt Fortalt.
14: Noget af det, som jo, hvad skal man sige, har frustreret mig rigtig, rigtig meget i det her program, og det er jo faktisk en af hovedårsagerne til, at det her program overhovedet eksisterer, det er, at jeg synes, at Bibelen er virkelig svær at forstå. Ja, det var faktisk det, der fik mig til den idé at spørge dig, Christian, om du kunne hjælpe mig med at forklare, hvad den her bog egentlig går ud på. Men det er nok for mange et generelt problem, at den er svær at forstå. Vi har fået et spørgsmål fra Kai Håning, der lyder, og nu er det altså mig, der læser de her spørgsmål op, og hvis jeg formulerer det forkert, så undskyld jeg på forhånd. Men Det lyder: jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor Bibelen ikke er formuleret så klart, at der ikke er noget at misforstå. Hvis det er så vigtigt at stole på Bibelens tekster, så må det være hensigtsmæssigt, at der ikke er noget at være i tvivl om. Som den er formuleret, må studerende læse flere år på universitetet for at forstå så meget, at de kan give deres kundskaber videre som præster. Og selv biskopper, som har arbejdet med Bibelen et helt liv, har jeg hørt være uenige om, hvad man skal forstå ved paradiset. Det burde da være formuleret, så der ikke er noget at være i tvivl om. Der er trods alt mange, som arbejder på at komme i paradiset et helt liv, og så har de måske helt misforstået det hele. Havde der været en klar formulering, så havde vi også undgået denne opstilling i katolikker, protestanter, Jehovas vidner, mormoner, muslimer osv. Mange krige kunne være undgået. Venlig hilsen, Kai Håning.
16: Mm.
14: Og Christian, altså, jeg har prøvet ligesom at finde nogle tekster, der er i tråd med de her spørgsmål, vi har fået. For ligesom at finde noget, som kan understøtte det. Og i forhold til Kai Håning her, i forhold til hvor kryptisk Bibelen kan være nogle gange, så har jeg fundet et tekstet fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 10-20. Og det er Jesus, der snakker om en lignelse om, hvor kryptisk det er, at ting meget ofte er i lignelser.
17: Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.
15: Vi har brugt et helt program på det her sted på et tidspunkt, fordi det er et godt eksempel på, lad os bare sige, et frustrerende tekststed, hvor det virker som om, at Jesus simpelthen helt åbenlyst hentyder til, at man ikke skal forstå det, han siger. Eller i hvert fald, at det kun er dem, der har ører, der kan høre, og dem, der har øjne, der kan se. Det vil sige, de er indviet på en eller anden måde. Jeg synes, det er et godt eksempel i forhold til, hvad det er, Kai siger, fordi hvis det er det, Jesus mener, og det mener han her i Markus, det mener han ikke alle mulige andre steder, jamen, hvad er det så egentlig, vi forventer af Bibelen? Hvorfor har den rolle som tekster, vi skal stole på, som Kai siger? Hvis vi starter sådan helt ude i helikopterperspektivet, hvad er det overhovedet, det her spørgsmål går ud på? Altså, følge det, Kai så fuldstændig klart formulerer her, jamen så er det der med, hvis den var lidt bedre formuleret, så er der ikke noget at misforstå. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at man skal være uenig på denne her måde, som man er. Men det går jo ud fra, at Bibelen skal have et enkelt, klart budskab, at det skal stå i teksten, og at teksten skal være det, man så formulerer sine meninger efter. Og grunden til at gøre opmærksom på det her, fordi det virker indlysende, tror jeg, for os, det er, at det egentlig er noget af det, der gør kristendommen og islam og jødedommen til historisk set nogle ret specielle religioner. Det er skriftreligioner, det er bogreligioner, som man også kalder dem. Det er ligesom ideen om, at det, der står i Bibelen, det er det, som, hvad kan man sige, det er det hellige ord. Og det er det jo for mange kristne, der er det simpelthen, der er det jo uforståeligt, synes de selv. De er bare uenige med dem, der bor lidt længere ned ad vejen i, hvordan det er, skal forstås, ikke? Men jeg synes, før vi overhovedet kommer til det, som sagt, synes jeg, at vi skal træde endnu et skridt tilbage og forstå, at gudsdyrkelse, dyrkelse af guder til alle tider i menneskehedens historie, altså i 99% af menneskehedens historie, var aldrig baseret på tekst. Teksterne var nedfældelser, noter, hvor man noterede myter og forklaringer, og måske hvor man nævnte guderne i forhold til sådan noget som en lovsamling eller et dekret fra en konge. Men det vil sige, det tekstuelle, det nedskrevne, var aldrig det, man udgik fra. Forstår du, hvad jeg mener? Så det vil sige, det kan godt være, at man har skrevet nogle tempelritualer ned, eller nogle historier, eller nogle fortællinger, men det blev aldrig set som, at det var der, gudstyrkelsen fandt sted. Den fandt sted i templet. Den fandt sted ved de hellige steder, den fandt sted i kulten, i samværet, på mange måder, som mange stadig den dag i dag er kristne, og måske ikke rigtig kender Bibelen. Det er der også kristne denominationer, der har det sådan. Så det, der ligesom er nyt, det er at, og nyt, jeg mener, at det er så 2.500 år gammel, men det er jo, at i ren historie, så ser vi det, at efter jøderne, israelitterne, lad os kalde dem det på det tidspunkt, mister deres land, som var deres religion. Fordi de var ligesom alle andre religioner, var den lokal og stedbaseret. Den var fokuseret på deres land og senere på templet i Jerusalem. Og det vil sige, det handlede egentlig ikke om, hvordan man forstod teksterne. Det handlede om, hvordan man dyrkede Gud. Men da det så blev ødelagt, og deres kultur blev spredt og taget til andre lande, så var det, at man kom op med et historisk set fuldstændig epokegørende nyt koncept, som var, at det var i Bibelen, i Toraen, at selve gudstyrkelsen fandt sted. Fordi nu havde man ikke noget sted mere.
14: Ja. Okay.
15: Så det er ligesom sådan et skifte.
14: Ja, det kan jeg godt se. Ja.
15: Så det der, da vi læste Esra og Nehemias, det er på en måde en slags mytologisk forklaring af, hvordan israelitterne kommer tilbage til Jerusalem, hvor der bliver slået fast til sidst, at det er Mosebøn, det er Toraen, der bliver læst op, og der finder de deres kultur igen. Ikke i stedet, ikke i templet, fordi det findes ikke mere. Ikke i det bjerg, hvor Gud boede, for det kan man ikke finde mere, men i bogen. Og så får man sådan den her nye form for religion, som simpelthen siger, jamen det vigtige er det, der står der. Og derfor får man også ud af jødisk tradition en lang skriftlig tradition, hvor man diskuterer, hvordan det så skal forstås. Og det er det, kristendommen vokser ud af. Kristendommen arbejder videre med denne her form for jødiske tekstkultur. Det er også det, der bliver til Koranens idé om en ny hellig bog, en mere hellig bog, som er helt korrekt, ikke?
14: Så det vil sige, at der opstår en tradition for, at det er vigtigt at diskutere de hellige skrifter, eller fortolke dem?
15: Ja, lige præcis. Det er det, der ligesom sker i jødedommen, som er ret interessant. Det er, at det bliver en del af traditionen at ære teksten. Og det har du simpelthen ikke før. Altså selv ikke for Odysseen eller for de græske myter, som vi jo, det har vi talt om før, men hvis du tager de græske myter, så er der mange forskellige versioner af, hvordan guderne dør eller bliver født. Der er mange forskellige lokale versioner af dem, fordi de først og fremmest er noget, der bliver dyrket, og så er myterne noget, der bliver fortalt. Men det er ikke hellige skrifter på samme måde. Og det, som er nyt, det er her, at jamen, hvordan viser Gud sig? Jamen, han viser sig blandt andet i Toraen. Altså simpelthen, det vil sige, at teksten bliver hævet fra at være en samling af myter og lovtekster og fabler og hvad vi ellers har, så bliver det simpelthen til et helligt ord i sig selv. Jeg synes sagtens, man kan spekulere ret vildt her og sige, jamen på den måde føder man også, eller skaber man også intertekstualiteten som en genre, altså ideen om, at man kan hige og søge i gamle bøger, at man kan vende og dreje sproget. Altså på mange måder er det litteraturen som sådan, den måde, det er skrevet på, den måde, man formulerer det på, er selve budskabet faktisk i digtning og litterær fiktion osv. osv. Så det vil sige, det på en måde det er lidt det, som vi skal forstå. Vi lever i den verden, hvor vi forventer af teksten, at den har en autoritet. Og det fører så videre i en moderne, nærmest rationel forventning om, at det må jo være sandt, det der står. Og hvis det ikke er sandt, så er det et problem, og det invaliderer sig teksten. Og der er det, vi skal huske, når Kai spørger om det her, at hvis vi lige vikler os ud af den vinkel, så må vi forstå, at Bibelen er skrevet over lang, lang tid. Og i de første mange år var der ikke nogen Bibel. Der var en masse forskellige skriftruller. Og det samme, da det Nye Testamente blev skrevet, var det forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, der skrev ofte til hinanden eller imod hinanden, og der var mange flere skrifter. Vi har brugt flere programmer nu på de her apokryfe tekster rundt omkring. Mm. Ordet Bibel betyder ikke bogen, som mange tror. Det betyder bøgerne, Biblia. Det her er en samling bøger.
14: Ja, så er det bare blevet så indgroet, så vi ved godt, altså, vi siger jo ikke, har du samling bøgerne? Altså, vi siger bare Bibelen.
15: Vi siger Bibelen som
14: en bog.
15: Som bogen. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at selv tilbage i den jødiske skrifttradition, så skriver de her forfattere mod hinanden. Altså Jobs bryden med ideen om Guds nåde eller straf, skriver på mange måder op mod salmerne, som er mere enkle, som hedder, jamen, hvis bare jeg hengiver mig til Gud, så frelser han mig. Og så siger Job, gør han så også det? Er det egentlig, altså den diskuterer med den. Du kan huske Prædikerens bog, som vi har et af de programmer, folk faktisk kan, apropos når det nu er lytter, når vi tager op, men flest gange nævner, som er det her fantastiske værk om tilværelsens sværhed eller ulidelig lethed. Jamen, den er på en måde også en kommentar til Ordsprogenes bog, der er meget mere konkret. Hvis du gør sådan og sådan, så går det godt, og hvis du gør sådan og sådan, så går det dårligt. Og så siger Prædikerens bog, ja, det ved jeg egentlig ikke, om det er så enkelt, altså, du ved ikke.
14: Nå, men det er jo også fordi, den, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor den resonerer hos lytterne, fordi den i sin poetik er så smuk. Ikke?
15: Jo, og så også fordi, der er ikke så mange af os i dag, der tror på, at svarene står ret enkelt på side 48. til livets store spørgsmål. Og så har du sådan noget som Daniels bog, som gentolker Jeremias. Jeremias, han siger lige før, de skal forvises til Babylon, så siger han, jamen, der går 70 uger, så kommer vi tilbage. Og så siger Daniels bog, ja, men med 70 uger mente man han, altså 7 gange 70 uger i år og sådan noget, du ved. Altså, det vil sige, Bibelens bøger er skrevet mod hinanden, argumenterer mod hinanden, så at forvente, at de skal komme med et enkelt budskab, er for det første en tall order af det, der ikke er en bog, men en tekstsamling. Og så er der en anden ting, som er tilbage til det eksempel, vi har fra Markus evangeliet. Når Jesus siger det, han siger i Markus, at dem, der har ører, skal høre, dem, der skal have øjne, skal se, så forholder han sig også til noget, der var i hans tid. Om det så er ham, der gør det, eller det er forfatteren, der gør det, men det er i første århundrede efter Kristi fødsel, som er, at der i det græske samfund, altså det romerske samfund, og det er det samfund, som bogen er blevet skrevet i, så udviklede der sig de her mysterietraditioner. Og mysterietraditioner, det var ideen om, at der var en speciel viden, man skulle have for at blive frelst, og den var kun til de indviede. Og det lyder lidt som det. Og så kan man sige, jamen det passer jo ikke med Bibelen, så hvordan, det kan ikke være det. Så hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen det er fordi, på det tidspunkt var der endnu ikke formuleret en kristen idé om, at alle i hele verden skulle blive kristne. Altså det er jo det, man skal huske, at det er den næste ting, der ligger lidt i Kajs spørgsmål, det er, hvorfor er den ikke bare skrevet sådan, så alle kan forstå den? Sådan, yeah. Så den er enkel at forholde sig til. Jamen det er fordi, den idé om, at kristendommen skulle spredes til hele verden, den kommer, vokser frem i løbet af de her første par hundrede år. Altså for israelitterne og for jøderne og for mysterietraditionerne, der handler det om vores gruppe. Vores folk. Det er vores folks Gud, som skal frelse os, og måske nogle andre også. Det ser du også i mysterietraditionen. Det handler om vores kult. Vi skal nå videre til den indre sandhed. Og det er så det, som bliver formuleret til, at kristendommen nu skal være en religion for alle mennesker. At det er den samme sandhed alle steder, det har vi talt om mange gange før. Vi ser sporene til det hos Paulus, men vi kan se, hvordan selv Markus kæmper med det. Hvordan det er ikke så klart formuleret. Det er først i løbet af de første 2-3 århundrede, og det er først rigtigt, at Romeriet overtager kristendommen, at man tænker, jamen Gud, det her det er til hele verden. Så du kan sige, vi kommer fra en jødisk tradition, hvor man arbejder med en flertydig læsning. Altså også på det her tidspunkt, hvor man gerne må være uenig. Det er en del af det, fordi at selv hvis Toraen er guddommelig, og Gud er almægtig og omnipræsent og uforståelig, jamen så må teksten også godt være flertydig. Det må godt have flere hemmeligheder i sig. Og det vil sige, at man i jødisk tradition, der udvikler man simpelthen en måde at læse Bibelen på, hvor man siger, at der er fire forskellige lag i den. Altså, der er den bogstavelige læsning af den. Der er den allegoriske. Altså, hvad er det her en allegori for? Så er der det, der hedder en homiletisk, som er sådan en dybere essens om, hvad Guds overordnet budskab er, og så har vi den mystiske, som også er, at ordene i sig selv kan vibrere, at de har en talværdi, at det kan være magiske ord, altså bare det at sige dem kan være farligt, hvilket det jo er i jødedommen. Så det vil sige, det er jo ikke bygget på, at teksten ikke giver nogen mening, det er bygget på, at den har uudtømmelig mening. At du kan blive ved med at hive meninger ud af den.
14: Men det kan jeg godt lide. Altså det synes jeg på en måde er smukt, og jeg synes, det er en fornuftig tilgang.
15: Ja. Det synes jeg også. Og sjov tilgang, i hvert fald. For den åbner op for, at vi jo kan blive ved med at sidde og læse, og den åbner også op for, at hvis der sidder en på den anden side af gaden, eller lidt længere ned ad gaden, der får en helt anden læsning ud, jamen så kan man sige, Gud, hvor spændende. Det er jeg uenig i. Eller det synes jeg er det giver måske et perspektiv til det, jeg selv læser. Og det er jo det, som vi ser i den jødiske skrifttradition, det er, at de her rabbiner, de altså diskuterer, bølgerne går virkelig højt med hinanden, men som sagt, som jeg har sagt så mange gange før, hvis man er uenig med den anden, mere etableret læsning, så betyder det ikke, at man så ikke er jøde mere. Det betyder ikke, at man bliver smidt ud af gruppen, hvor det, der så kommer med kristendommen og med Paulus, specifikt. Det er ideen om, at jamen, det gode budskab, evangeliet, er det samme for alle mennesker. Og hvis det er det samme for alle mennesker, altså hvis det ikke kun gælder for jøderne, som er født jøder, men det gælder for alle dem, der er ude i verden, ligegyldigt hvor de er, jamen, så bliver det pludselig vigtigt, at det faktisk er noget, vi er enige om. Fordi at ellers så er vi, fordi som sagt, det handler om frelse. Og hvis jeg bliver frelst, fordi jeg ved, hvad evangeliet er, men min mor eller min kone, eller min fætter, de tror ikke, det er helt det betyder. Jamen, så bliver de ikke frelst.
14: Nej, så opstår der virkelig et skred i forståelsen.
15: Ja, Og så er det pludselig, at vi skal til at slås om det. Altså enten bare på familieplan, hvor vi diskuterer det. Men altså, det er ret vigtigt. Det er ret vigtigt at diskutere, fordi jeg vil gerne have, at alle skal blive frelst. Jeg vil gerne have, at, og plus, hvis de har ret, så er det mig, der ikke bliver frelst. Og det er det, ja, der det, fører det. Til... Så
14: konsekvenserne er jo ret store i den tankegang.
15: Konsekvenserne er kæmpe store, og det er der, hvor vi har den her fragmentering, vi ser i kristendommen, som mærkeligt nok gør, at jo mere solidt fundamentet for ideen om en universel sandhed bliver, jo mere begynder det også at fragmentere, fordi at hvis det var en blød, forestiller jødedommen lidt mere en blød sandhed. Det vil sige, at der er plads til mange mennesker, der står forskellige steder og skubber lidt til den og flytter lidt på den, fordi man er enig om, at essensen er faktisk uforståelig, men vi er grundlæggende enige om, at vi er jøder, for det er vi simpelthen født sådan, og at det er Guds udvalgte folk. Jamen så for de kristne, der bliver den mere hård, den bliver mere som sten, som du selv var inde på i begyndelsen af programmet. Men problemet med sten, det er, at du kan ikke bøje det. Så i stedet for at bøje det, så begynder man at fragmentere det. Og så får du alle de her forskellige denominationer, hvor man så siger, jamen herovre i vores afdeling, der mener vi, at man skal forstå det på denne her måde. Og dem derovre, de mener, at man skal forstå det på en anden måde. Så de må per definition være en anden kirke.
14: Hvis det nu ikke havde været til diskussion, havde vi så haft færre konflikter, forstår du?
15: Nej, så tvivler jeg på, at kristendommen havde kunne sprede sig, som den gør. Fordi vi skal huske, der aldrig har været en kristendom. Der har altid været mange forskellige lokale versioner, hvor man har haft nogle grundprincipper, som går igen. Men hvad kan man sige? Der findes kulte, hvor alle er enige om det samme. De spreder sig faktisk ikke så meget. De er ikke så gode, de er ikke så nemme at sprede. Fordi så snart du møder et menneske, der ikke er overbevist helt på samme måde, jamen så stopper den. Og det er også derfor, man skal forstå, at det som Kai efterlyser, det er det, man kalder univokalitet, altså én stemme. Men som vi var inde på i vores sidste program om bortrykkelsen, så det er faktisk et nyt fænomen. Altså det er faktisk noget, der hører til i fundamentalismen. Selv i katolicismen, hvor man går ud fra, at teksten er du ved, guddommeligt inspireret for eksempel, der er der masser af diskussion. Men i den her nye, lidt mere firkantede idé, hvor man faktisk tager det moderne begreb om sandhed til sig, altså at hvis noget er sandt, så må det være sandt på alle måder. Altså du ved, så skal det kunne efterprøves i laboratorier i hele verden. Ikke?
14: Mm.
15: Jamen så får man idéen, så skal Bibelen jo også tale med kun én stemme. Så man kan sige, det ligger lidt i vores grundindstilling. Jeg tror ikke på, at man kunne have lavet en bibel, der talte fuldstændig klart, fordi på mange måder så taler Bibelens individuelle bøger fuldstændig klart, men de gør det til deres egen tid, til deres egen mennesker, til deres egen kultur, med nogle andre klare referencer. Og de referencer, de ændrer sig. Der findes ikke en religion, der kan stå uforandret gennem historien.
14: Men altså, Christian, en ting er jo, hvordan selve teksten er formuleret, om hvordan verden så ser ud, hvis den var mere klar formuleret.
15: Mm.
14: Men hvis vi så træder et skridt yderligere tilbage, og så kigger på Bibelen som et samlet narrativ, du var også inde på det lige før, altså, hvordan fungerer det så? Og vi har fået, jeg synes, det er et ret sjovt spørgsmål, sådan nærmest en opgave fra Natalie Wenstrøm. Hun siger, hvis man så på Bibelen som en parentes, meget lang spillefilm, hvor godt fungerer manuskriptet så? Er der ikke en del kontinuitetsproblemer og plotholes? Kan man sige, at Bibelen følger en særlig dramaturgi, eller er den unik i sin narrative form? Hvis I skulle filmatisere Bibelen, hvilke dele vil blive kottet, og hvad får lov at blive? Altså, nu er vi så privilegeret, Christian, at det er os, der kan få lov til at tolke de her spørgsmål.
15: Mm.
14: Men hvis vi nu ser det som en opgave at lave Bibelen som en meget lang spillefilm. Hvilke nedslag skulle man så have med for at få det til at give mening? Og jeg tænker, altså, man kan både tage den historisk, og man kan også tage den narrativt. Og det er jo selvfølgelig en umulig opgave og en udfordring, også at Bibelen i sig selv kommenterer på de andre tekster af Bibelen. Og jeg synes jo egentlig, igen, nu har jeg så prøvet at finde et tekstet, hvor det faktisk også står. Og der har vi faktisk fra Lukas evangeliet, fra vores egen kære Jesus, efter opstandelsen, hvor altså, det hele er jo ligesom blevet opfyldt. Han er genopstået for de døde, men han er ikke faret til himlen endnu. Og der begynder han så at forklare sin udlægning af religionen, hvor han starter med Moses og profeterne.
17: Da sagde han til dem: I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne.
15: Jamen altså, det er jo et godt eksempel på, at Jesus han selv i Lukas' udlægning siger, jamen hele Bibelen handler om mig. Det går tilbage igen til det her med behovet for at se det som en sammenhængende tekst. Jeg kan godt lide ideen om at prøve at se det som en film. Er det så en road movie, eller er det en udviklingshistorie? Det må man så diskutere. Men her må vi jo se på kronologien igen. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at grunden til, at det jo selvfølgelig ikke rigtig hænger sammen, det er, at, som jeg sagde før, at stykkerne er skrevet så forskellige steder, så forskellige tidspunkter, med helt forskellige idéer om, hvad det overhovedet er, plottet er. Altså, det er lidt ligesom, hvis vi havde en tv-serie, hvis Matador, nogle af afsnittene var skrevet og indspillet i 20'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 40'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 80'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 90'erne og i 00'erne og helt op til i dag. Men det var afsnit 1, der var fra 90'erne, og afsnit 2, der var lavet i 20'erne, og afsnit 3, der var lavet i 50'erne. Så det vil sige, hvordan i alverden skulle de have vidst, da de lavede afsnit 2, hvordan afsnit 1 ville komme til at se ud?
14: Men jeg synes, det er en sjov opgave. Jeg vil gerne se det.
15: Ja, det vil jeg også gerne. Det vil sige, det vi ender med, jo, det er masser af plot holes. Det synes jeg er et godt eksempel, men det er jo meget, meget værre end det. Meget værre end plot holes. Der er endda forskellige udlægninger af den samme historie i den samme bog, ikke? Altså, vi har hele krønikebøgerne, som genfortæller kongebøgerne, men allerede har skrevet det hele om, fordi de synes, det ikke rigtig virker så godt.
14: Men det er jo en sjov tankegang, fordi lad os lege med den og sige, at vi gav 10 af de største instruktører i Hollywood det samme manuskript til at fortælle en kendt historie.
15: Ja.
14: Vi vil få 10 vidt forskellige film ud af det.
15: Ja, og her glemmer du en ting. Du siger, at der er et manuskript. De skal skrive manuskriptet, Lauke. Det vil sige, det hele pointen er jo lidt, at det er jo, de kender ikke de andres historier. Altså, de kender ikke de andres fortællinger. Så man kan sige, det er jo meget, meget sværere end som så. Men hvis vi nu, som du siger, leger lejen og siger, hvad er plottet egentlig i Bibelen? Jamen så den moderne kristne, og moderne siger jeg helt åbenlyst her, kristne version, det er det, man kan kalde det frelses historiske narrativ. Og det vil sige, at du har en skabelse af verden, som er perfekt. Så har du et fald, hvor mennesket bliver syndigt. Så har du et kald til Gud, som vi bliver ved med ikke rigtig at kunne leve op til, os mennesker. Så vi ryger i eksil. Og det gør vi jo, nu skal vi forstå i den her, vi skal virkelig altså glatte en masse ting ud for at knibe øjnene sammen og ikke se så mange detaljer. Det vil sige, eksilen handler ikke bare om jøderne, israelitterne i Babylon, det handler om vores eksil fra Gud. Så ja, er der en tilbagevend, hvor at Gud kommer tilbage til verden som Kristus og tilgiver os. Og så er der til sidst en dommens dag, vi går og venter på. Det er ligesom i den kristne version, hvad Bibelen handler om. Problemet er selvfølgelig, at du så går tilbage og læser, jeg ved ikke, et kapitel af Dommernes bog eller et eller andet, eller Adam og Eva i Edens have, og så skal du faktisk, om ikke gøre vold på, så skal du virkelig vide, hvad det er, historien forklarer, før du går i gang med at læse den, fordi det står der faktisk ikke, som vi har været inde på så mange gange. Og det er jo lidt den linje, hvor Jesus han siger, jamen, Moses og alle profeterne, det hele peger i virkeligheden på mig. Og vi får det problem med det som filmmanuskript, at jamen, alle karaktererne, og inklusive de profeter, de anede ikke, de pegede på Jesus.
14: Nej, det kan jeg jo godt se. Altså, det er jo, der er det jo Jesus, eller hvad skal man sige, forfatteren til Lukas evangeliet her, der udlægger, at det er tanken, at det peger på Jesus, ikke?
15: Jo, du kan sige, en stor del af vores programs morskab er jo at finde frem til steder i Bibelen, hvor vi tænker, hvordan i alverden skulle det der passe sammen med det, som vi jo ellers alle sammen går rundt og forventer, at kristendommen er. Og det kan jo så være alt muligt fra, at du ved, Gud er jo, altså, hvad hedder sådan noget, almægtig, på nær, at han i anden kongebog, der kan man, hvis du offrer mennesker, så kan du vinde over hans folk. Så mere almægtig er han åbenbart ikke. Eller at vi får historier om, at Gud siger, jamen det eneste, der skal til, for at de kan blive en del af mit folk, det er, at de skal omskæres. og at I er født af den her slægt. Og så får vi jo vide i det nye testamente, at sådan er det ikke alligevel. Altså vi får det der med, så får vi en Gud, der enten ændrer sig eller ændrer mening, hvilket vi så også støder på, fordi hvordan i alverden hænger det sammen med den store fortælling, at Gud styrede det hele tiden. Hvordan kan han styre det hele og have lavet det her kæmpe, kæmpe plot, hvis han samtidig skifter mening og karakter undervejs? Og så er det, vi kommer ned i det, vi også var lidt inde på i sidste program, med forskellige modeller til at forklare det. Og der kan du sige, den man ofte bruger i protestantismen og katolicismen, det er den her sådan pagt-teologi, hvor man tænker, at der var en gammel pagt. Det var den med jøderne, og så var der en ny pagt. Og det er den, vi kan finde eksempler på, at den bliver sådan teaset, som man siger i Jeremias og hos nogle af profeterne, som snakker om, at vi har fejlet den pagt, som Abraham indgik, og derfor skal der en ny pagt til. Og så siger de kristne, bing bang, den har vi, den kommer lige her. Det er Jesus, der kommer med den. Det er sådan en måde at forsøge at læse det der skrevet på. Og den anden, det er så det, vi var inde på, ja, som sagt i sidste program, det her dispensationalisme, hvor man simpelthen mener, at der er 7 forskellige forhold, som mennesket har til Gud, og vi nu er i det 7.
14: Det er jo igen en tolkning.
15: Altså. Ja, det er nemlig, det er en tolkning, og til Kajs spørgsmål fra før, jamen, der forvirrer det bare helt vildt meget, det her. For det er sgu ikke særlig enkelt. Og Nej. Det insisterer på, at det skal være en fortløbende historie. En fortløbende historie, som du læser fra side 1 til side, jeg ved ikke, hvad det så er, 1300, eller hvor lang en bibel er, ikke? Så det, og det er simpelthen et problem. Og der kunne man så stille et andet spørgsmål her. Hvorfor er det skal være en fortløbende historie? Jamen, her vil jeg jo så sige, det er jo lige præcis noget af det, der gør jødedommen, kristendommen og islam specielle. Fordi hvis vi sammenligner med myterne, jamen så er myterne jo, en ting er, at de er lokale, de handler om steder og slægter og stammer og folk og sådan noget der. Men anden ting er det her med, at myterne jo på en måde gentager sig, de største af dem. Altså det vil sige, efter Ragnarok opstår verden igen. Altså at myterne er noget, der forklarer, hvorfor foråret kommer igen efter vinteren, eller hvordan man høsten fungerer. Myterne af de her store narrativer, de sker på en måde en gang for længe, længe, længe, længe siden, i en mytisk tid, og så sker de også på en måde hele tiden. Altså, de sker hele tiden. Det cirkulære fortællinger, vil vi umiddelbart sige. Hvor det der jo er den store forskel, der kommer ind med jødedom, som vi har snakket så meget om.
14: Det er en lige linje.
15: Det er en lige linje. Myterne er uden for tid og sted, og vi ser dem hele tiden, men i Bibelen er vi faktisk selv med i historien. Fordi vi lever i den tid, som Bibelen har udspillet sig i. Det vil sige, alle de her ting, der ligger i den her dispensationalistiske teologi, eller pagtteologien, handler jo om, at det er selv hvis det er myter, så er det myter, der skete engang. Altså det er noget, hvor vi nu er i sidste kapitel af den samme historie. Forstår du, hvad jeg mener?
14: Ja, og det vil sige, fordi det netop er historisk, så gør det også, at det bliver en lige linje, der gør det til et narrativt projekt. Og
15: det er
14: ikke
15: det.
14: Og så bliver det forankret endnu mere i den tid, vi er i.
15: Det er det, så handler det om tiden op til nu, i stedet for at handle om, altså du ved, hvornår udspillede Hans og Grete sig. Altså, hvornår udspillede, Odysseen sig? Altså, du ved, der er nogen, der ikke er i gang med at diskutere om, hvorvidt Helena skal være blond eller sort film.
14: Jeg glæder mig meget til at se den.
15: Åh, det er så dumt, ikke? Men, altså, du ved, men det er jo netop ud fra ideen om, og det er faktisk ud fra sådan en kristen vestlig idé om, at nej, det her er jo et historisk dokument, og mine venner, mine damer og herrer, alle vores lyttere, det er ikke et historisk dokument, det er en myte. Helena blev født af en svane, ikke? Så det er sådan, det her disconnect kommer ind, hvor vi ser Bibelen som en fortløbende historie på en lige tidslinje, som leder op til nu. Og derfor bliver det jo pludselig et problem, hvis man siger, jamen hov, alle de der ting, der foregik, de foregik ikke i virkeligheden, eller de foregik på en anden måde, eller de foregik på et andet tidspunkt, eller noget af det har en historisk rod, men rigtig meget af det er eventyr. Så får vi et problem, som vi egentlig ikke vil have ellers. Vi vil ikke have det problem, altså hvis vi kunne se på det på den måde. Så i den fortælling, den fortløbende, så skal alt jo pege frem på Kristus, eller det burde det i hvert fald.
14: Mm.
15: Men hvis vi så skal skære til det plot, for
14: ja,
15: ligesom
14: det skal vi jo, ja.
15: Ja, så bliver vi jo nødt til at skære sådan noget som Jobs bog, for eksempel. Det peger jo ikke frem i plottet, det er super ueffektivt. Højsangen skal nok ud, den handler mest bare om seksualitet og kærlighed. Det er jo ret ærgerligt. Gud er slet ikke nævnt i den. Der er ikke noget om Jesus i højsangen. Prædikernes bog, for eksempel, den er nærmest sådan lidt problematisk. Altså, du ved, så det er nogle ret ærgerlige ting, vi ligesom mister, og så har vi slet ikke dealet med det, som vi var inde på før. Altså, modsigelserne. Går vi med kongebøgernes version eller krønikebøgernes version? Hvad med evangelierne? Hvad for nogle af dem kører vi med? Skal vi harmonisere det hele? Eller skal vi til at tage alvorligt, at de faktisk fortæller nogle forskellige historier? Hos Johannes bliver Jesus simpelthen korsfæstet på en anden dag end de andre. Altså, hvilken film er det, vi ender med? Jamen, for det første bliver det en alt for lang film. Og det er jo derfor, at bibelfilm altid historisk set har slået ned på en lille snas. Et lille bitte område, og har forsøgt at fortælle den historie. Og det er også derfor, at bibelfilm altid bliver eksegetiske. Altså, de bliver nødt til at tage nogle valg, som man gør med alle historier, når man skal fortælle dem, som er, jamen, hvad er det for en Jesus, jeg kører med? Er det den Jesus, der tvivler? Eller er det den Jesus, der er helt stoisk? Er det den Jesus, der kommanderer rundt og fortæller, hvor guddommelig han er? Eller er det den Jesus, der siger, ikke sig det til nogen? Altså, og det er det, der ligesom er, jeg tror jeg, at den eneste måde at gå til den her tekst på, det er, at vi bliver nødt til at opgive tanken om, at det er et stort værk, der fortæller én historie.
14: Jamen, vi har jo snakket om, hvordan man kan forholde sig til Bibelen i sin helhed, men noget, vi jo ikke snakker så meget om, Christian, og som vi jo faktisk gør hele tiden, det er jo, at vi forsøger at forstå, analysere, kontekstualisere og perspektivere Bibelen til sin samtid, og der kunne jeg godt lide, at jeg selv puttede vi ind i den. Det gør du i hvert fald, du, og prøver at belære mig om,
15: nej,
14: hvad det
15: handler
14: om.
15: Nej, det gør vi.
14: Det gør vi, godt. Men vi gør det jo altså, netop op igennem historien og frem til i dag. Og noget, der virkelig har overrasket mig, det er, at der er mange, der er faktisk rigtig mange, der er kommet hen til mig og sagt, at det er meget modigt, det vi gør med at tolke Bibelen. Det har jeg egentlig ikke set det som. Og vi har fået et spørgsmål fra Lars Palleskov Olsen, og han siger, hvordan vil Vatikanstaten forholde sig til jeres udlægning af teksternes historiske gennemgang og analyse af indholdet ud fra den tid og kontekst, de blev skrevet i? Jeg er sikker på, at I kender det, men vil afvise jeres udlægning. Og han har et yderligere spørgsmål, der er, hvordan forholder danske præster sig til jeres udlægning af de hellige tekster?
15: Det er et spændende spørgsmål.
14: Ja, det synes jeg også. Og det fik mig også til at tænke på, hvordan generelt bare folk forholder sig til, at vi sidder og tolker Bibelen. Fordi jeg får mange henvendelser, jeg ved, du får rigtig, rigtig mange henvendelser. Og jeg kan huske, da vi gik i gang med det program, der sagde du til mig, Christian, Lauke, er du klar? Nu får vi spæk af folk for at gøre det her.
15: Ja.
14: Og det, der har overrasket mig mest, det er, at de beskeder, vi får klart mest, det er folk, der skriver, at nu har de hørt det her program og fundet ud af, at de ikke er kristne. Eller at nu har de hørt det her program, og derfor er de blevet kristne. Og det er jo egentlig interessant, for jeg synes faktisk, vi gør en dyd ud af ikke at tage parti, men at forsøge at finde ud af, hvad der rent faktisk står. Og hvordan det så kan tolkes?
15: Jamen det er jo nogle, grunden til at sige, at det er nogle gode spørgsmål, det er jo faktisk også, fordi jeg synes, det er nogle lidt vilde spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er ret vildt, at folk kan finde på at sige, at det er modigt. Og det slår mig, at det viser ikke så meget om, hvordan kristendommen dominerer diskussionen i Danmark. Eller kirken sidder på og censur. Det gør kirken jo ikke i Danmark. Men det siger noget om, hvad folks egen forventning er til, hvorvidt man må tale om de her ting. Det her, det er ikke noget, der er fremmed for præster i Danmark. Det er noget, som nogle af vores mest positive tilbagemeldinger kommer fra teologer og præster, som selv hvis de er uenige i nogle af udlægningerne, siger, jamen det er jo sådan her, man skal kunne tale om teksten. Så det synes jeg er meget vigtigt for folk at forstå, at vi er ikke i gang med et eller andet kættersk projekt, hvor vi underminerer Bibelens alvorlighed. Det er også derfor, jeg bliver ved med at insistere på, det siger vi endda i introen til det program, jeg synes jo, det er verdens vigtigste bog, men det er jo netop derfor, den skal gås til på denne her måde. Og det er mit indtryk, at det er ikke på nogen måde noget, vi for det første har opfundet, eller noget, som er odiøst eller mærkeligt i teologernes øjne. Det er faktisk noget, de er glade for. Så det er sådan, det er den første ting, jeg synes jo, det er meget interessant, og det synes jeg måske, så Folkekirken egentlig, hvis der sidder nogle af vores faste præstelyttere derude, jamen så synes jeg, det er ret interessant, hvis den normale dansker tænker, at det her, vi laver her, det er farligt. Altså, så synes jeg måske, der kunne man godt tænke, okay, det er sgu ret interessant. Hvordan er det? Hvad er det, der er gået galt i kommunikationen? Sådan så, at folk tænker, jamen, hvis jeg skal kunne være med i i en folkekirkelig sammenhæng, så skal jeg også være enig med det hele til punkt og prikke. Jeg skal underskrive nederst på den stiplede linje, for ellers så kan jeg ikke være med i den sammenhæng.
14: Ja, det skal ikke være til diskussion.
15: Ja, det skal ikke være til diskussion, fordi at det er jo vitterligt, altså det modsatte, synes

0: altså ikke metoden. Og så kommer der sådan lidt en ekstra ting.
1: Hmm.
0: Så kommer der så, hvad er det præstens rolle er, og det går nok lidt ind på det andet. Og der mener man både i protestantisme, men specielt i katolicismen, at formidlingen af det teologiske stof, den er i klassisk katolsk forstand, der er stadig en idé om, at nogle af de her ting er for indviklet. Altså, de skal simpelthen ikke op på talerstolen, på prædikestolen. Hvor jeg tror, i den protestantiske, det har vi jo haft, vi har haft Gråsbøl, vi har haft alle de her præster i Danmark, som har sagt, jamen, jeg er ikke, sørger mig ikke helt sikker på, hvad det betyder, eller min tro, som Johannes Møllehav sagde, så var troen som en blinklygte på en bil, ikke? Altså, den var på, og så var den af, og så var den på, og så var den af. Altså, det vil sige, at tvivlen og usikkerheden er noget, man virkelig taler meget om i protestantismen. Og der kan du sige, at der måske er en tradition for i katolicismen, at man det tager man ikke med sig derop, fordi præsten jo har en anden rolle. Præsten er i katolicismen en stedfortræder for Gud. Det er ikke Johan, der står derop. Det er rollen præst, ikke? Hvor i den lutherske protestantiske tradition, der er præsten et menneske ligesom alle os andre. Så det er måske der forskellen kan komme. Og det er måske også derfor, at formidlingen af vores tvivl omkring historiske præmisser måske bliver mere sagt højt i den ene tradition i forhold til den anden. Men du kan sige, at i katolicismen, der har man for eksempel en accepteret fælles pointe om, at teksten er guddommeligt inspireret. At den er skrevet af mennesker, men den er guddommeligt inspireret. Det er det, der hos de helt vilde fundamentalister inden for protestantismen bliver til, at den er ufejlbarlig. Det har man ikke helt på samme måde i katolicismen. Der siger man, jo, den er ufejlbarlig i sin essens, men tolkningen tilbage til det, vi snakkede om før, den er vidt åben.
1: Men det er faktisk interessant, fordi jeg havde også en fordom om, at i katolicismen var den, man måtte godt tolke, men det var mere stringent, hvordan man måtte tolke.
0: Men det er faktisk ikke fortolkningen, der er en stor forskel, det er formidlingen. Det handler om, hvad er det, man formidler til folk? Og det er derfor, at det, jeg tror, at der måske, håber jeg, sidder nogle protestantiske teologer og lytter med, som måske kan blive lidt overrasket over, at medlemmer af den danske folkekirke, eller danskere generelt, har fået indtryk af, at det her skulle være modigt. Fordi at det er faktisk en del af praksisen. Men jeg vil bare lige sige, altså jeg har bøger af nogle fantastiske katolske teologer, Raymond Brown og John P. Meyer og sådan noget, som har stået for nogle af de store gennembrud i det 20. århundrede omkring den historisk kritiske læsning. Sådan noget som for eksempel, hvordan den tidlige kristendom udviklede sig. Eller John P. Meyers bog, den handler om, den kalder Jesus for en jøde, og det er det, den handler om at prøve at omkalfatre vores forståelse af det. Så det er mere for at sige, jamen, for det første er det egentlig ikke så modigt på den måde, det vi har gang i. Og jeg vil også sige, du har fuldstændig ret, jeg sagde, nu får vi smæk. Vi har egentlig fået færre smæk, end jeg troede. Fordi at det faktisk, selv hvis folk er uenige, så siger de, altså dem, der virkelig ved noget om det her, dem, der jo har brugt deres liv på at studere det her, så siger de, jamen altså, den der tolkning er jeg ikke helt enig i, men for det meste er det velkommen til. Altså, fedt, at I gider.
1: Men det åbner jo også op for en, synes jeg, netop den der, en vigtig diskussion om, hvordan man skal forholde sig til Bibelen. Og det er der jo så trods alt mange, der gør hele tiden. Og lige nu er vi jo i gang med en ny, stor, autoriseret oversættelse af Bibelen, som jeg ved, du er inde over, Christian. Og der ved jeg, at der er virkelig, virkelig mange vigtige snakke om, hvordan man kan oversætte det, og hvad man kan og ikke kan. Og noget af det, som har åbnet Bibelen op for mig, det er, når vi har taget os af de tekster, der ikke kom med i Bibelen.
0: Mm.
1: Og jeg synes, vi skal slutte af med et spørgsmål fra Peter Lag, som jeg ved, du vil elske, Christian. Det lyder. Hvilke tekster burde man gøre til en del af den udgave af Bibelen, som Dansk Bibelselskab udgiver for at give en bedre sammenhæng og forståelse for teksterne?
0: Ja. Og det er jo et godt spørgsmål. Det er et vildt kompliceret spørgsmål. Jeg er så heldig, at jeg er blevet spurgt om at være sproglig konsulent på nogle tekster, og det er en kæmpe ære at få lov til at være med til det. Men det er meget klart, og du har fuldstændig ret, diskussionerne går jo virkelig højt for tiden, at det bunder i et andet spørgsmål. Hvad er formålet med Bibelen egentlig? Altså netop den, der skal udgives af det danske bibelselskab. Og der er ikke et enkelt svar. Fordi at Bibelen bruges til mange ting. En ting er, at den bruges på universitetet til bibelstudierne, for at vi kan blive klogere og klogere. Og derfor skal den på en eller anden måde kunne forholde sig så, altså til det, den nyeste forskning viser. Når vi pludselig finder ud af, at et græsk ord betyder noget andet, end det vi troede, jamen så skal oversættelsen jo afspejle det. Det er for eksempel vigtigt. Men noget andet, den skal bruges til, er jo at

0: liturgien, altså den skal bruges i kirken. Det vil sige, hvis det der nye græske ord er fuldstændig grimt eller uforståeligt, jamen, hvordan oversætter man det så det bliver godt ritualsprog? Altså folk skal jo stadig giftes og døbes, og der skal læses op. Det har også den der messende, den der ophøjede ting, som ja. Bibelen også skal kunne.
1: Ja, det er jo også en del af det.
0: Så er der så endnu et vilkår, som er, at den skal kunne læses i fremtiden. Det vil sige, at nogle af vores udtryk, som vi bruger, og som i dag næsten kun står i Bibelen, fordi vi ikke bruger dem i folkemunden mere. En ting er, at vi siger, at det skal man bare lære. Jo, men hvad hvis den unge generation, eller de yngre generationer, skal læse Bibelen? Hvor meget skal man gå på kompromis med det, og faktisk også ændre sproget? Altså det vil sige, bruge nogle andre udtryk. Og så er der den fjerde del, som er, at jo, vi har en luthersk-protestantisk kirke, folkekirke i Danmark, som er dem, der hovedsageligt skal bruge Bibelen. Det vil sige, det er hovedsageligt den måde, teologien skal udforme sig. Men vi har også katolikker i Danmark. Vi har også pinsekirke i Danmark. Vi har også alle de mange nye frikirker. Så det vil sige, den skal også kunne være en bibel, som alle skal kunne bruge. Og det kan du godt høre, allerede der, så har vi et problem. Fordi vi kan aldrig lave en bibel, som alle kan bruge. Fordi hvis man mener, at det selvfølgelig er det ene, der står, og de andre mener, at det selvfølgelig er det andet, der står, jamen, hvem skal så have ret? Så det vil sige, at det her, det er noget, der er mega svært, og derfor, der er sat 10 år af til at oversætte Bibelen, ikke? Fordi alle de her tekster skal oversættes, og så skal de gennemprøves, så skal de ud i et råd, og så skal de jo rundt til en anden redaktion og alt muligt der. Så det vil sige, det er mere for at sige, hvilke tekster burde man gøre en del til det? Jamen, jeg kan kun komme med et svar, og det er mit eget personlige, min ønskeliste. Fordi der er folk, der er meget mere kvalificeret til at prøve at tage højde for alle de her forskellige ting. Og det vil sige, når jeg for eksempel er med til det, jeg er med til i bibeloversættelsen, så holder jeg mig meget specifikt til det, jeg har fået besked på. Fordi at, altså, du ved, jamen, altså, hele min pointe er, at man ikke kan indeholde hele den her bog. Men i forhold til min personlige smag, jamen, jeg vil sige, for at forstå den kristendom, som er fyldt så meget, så vil jeg mene, at det er ærgerligt ikke at trykke de gammeltestamentlige apokryfer med. Altså, det er simpelthen ærgerligt ikke at få Makkabæerbøgerne med, for eksempel. At få de her tekster med, som røg ud fra Luther, fordi de var, du ved, for sene, de var skrevet på græsk, de var ikke med i, du ved, whatever. Men som altså er virkelig, virkelig vigtige for de tidlige kristne. Hvis vi skal forstå sådan nogen, som jeg jo mener er ret vigtigt, Paulus' idéer, om sjælen, om frelsen, om genopstandelsen, om hvad en martyr er, hvordan synden skal forstås, jamen så har vi lige nu et hop fra nogle jødiske tekster og direkte hen til det nye testamente, hvor der er en masse, der er sådan lidt, hvordan i verden kom de frem til de idéer? Og hvis vi til gengæld, som vi jo, da vi lavede vores program om Makkabæerbøgerne, pludselig ser, Gud, her har vi martyrbegrebet. Her har vi ideen om, at hvis man opfører sig ordentligt, så får man et efterliv, hvor man bliver belønnet af Gud. Ting, der slet ikke indgår i det gamle testamente. Så det vil sige, at vi mister ligesom et skridt, synes jeg, ved ikke at have det med. Og derfor vil jeg råde alle til, når de køber en bibel, at købe det, man sådan i folkemunden kan kalde en katolsk bibel, altså en med de gamle testamentlige apokryfer. Så det er sådan den første ting. Så er der selvfølgelig en af mine egne kæpheste, som er, jeg synes jo, at det nye testamente burde starte med Paulus' breve. Jeg synes, de burde stå
1: kronologisk. Klar. Du vil tage den kronologisk i forhold til, hvornår man tænker, at de her tekster er skrevet.
0: For simpelthen at forstå, hvordan kristendommen udvikler sig. Man skulle starte med kun de 7 reelle paulinske breve, og så skulle man gå videre til Markus evangeliet som det første, så man kan se, hvordan han forholder sig til Paulus. Og så vil jeg sige Matthæus og Lukas og Johannes i den rækkefølge.
1: Og du vil sikkert putte apostlenes gerninger ind efter Lukas også.
0: Ja, lige præcis. Og så kan man sige, derfra så begynder det at være sådan lidt en, du ved, sådan et dream team, du ved, en top 10 over verdens bedste plader, hvad man godt kunne tænke sig, der var med, eller hvem der spillede på ens yndlingsfodboldhold, hvor der både var Zinedine Zidane og Michael Laudrup og Messi og sådan noget der. Men jeg synes jo for eksempel, at altså, man kunne diskutere, om Thomas evangeliet skulle med, bare fordi det er så vildt. Men der er for eksempel sådan noget, der hedder Didakeen, som vi ikke har gennemgået endnu, som er en af de tidligste kristne skrifter, vi har, og som viser meget om, hvordan den allertidligste menighed, jeg vil næsten ikke engang kalde det en kirke, fungerede. Og så er der sådan noget som Enoksbøgerne, som vi har været inde på. De er med i hele det nye testamente. De bliver refereret til dem. De faldende engle, og jeg ved ikke hvad. Altså, alle vores lyttere ved, at Lucifer var en falden engel. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men vi har ikke teksterne med, hvor det sker. Og så er der sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen, der vil ikke gå noget af nogen, hvis de kom med. Jo, det vil der sikkert, igen, der vil gå noget af dem, som mener, Luthers udvælgelse af Bibelen er på en eller anden måde helligt.
1: Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi det der med, at der ikke vil gå noget af nogen, eller måske for nogen, men vil det være et problem, hvis der kom nogle specifikke tekster med? En ting er, at man ligesom har defineret, at det her, det er Bibelen.
0: Ja, det vil det være et kæmpe problem. Kæmpe problem. Fordi at hvis man bruger Bibelen, som jeg ikke bruger den, men som den samling af tekster, som ens tro er baseret på, jamen så hvis man begynder at pille i det, så er det jo, kan det jo have kæmpe konsekvenser. Det kan godt være, Paulus og Johannes åbenbaring forholder sig til Enochs bøgerne, men det gør man altså ikke i den protestantiske kirke i dag. Det vil sige, at når jeg siger, at alle ved, at Lucifer er en falden engel, så ved vi det som en slags myte, men det er jo ikke noget, man egentlig bruger i folkekirken. Så det vil sige, hvis det pludselig skulle ind i Bibelen, jamen, så skulle vi vel tillægge det en eller anden form for sandhed, hvis man går ud fra trosbegrebet. Så måske argumenterer jeg egentlig bare for, Lauke, at det ville være rigtig fedt at lave en Christian Letts autoriseret version af Bibelen, hvor der var nogle lidt andre tekster med, og hvor rækkefølgen var lidt mere, du ved, lidt anderledes, ikke?
1: Jo, men det er jo også derfor, vi har det program, der hedder Bibelen Lidt Fortalt.
2: Næste program er også et brevkasseprogram. Fokus, det bliver kristendommens, nogle gange sådan lidt overraskende forandring igennem tiderne. Findes der egentlig en ægte kristendom? Lyt med i næste uge. Indtil da, der kan du jo overveje at høre den her udsendelse igen. Du kan i hvert fald finde den og mange andre tidligere udgaver af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn det er Karen Straarup.
3: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
4: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
5: Vi sender live lidt debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det med?
4: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
3: Et vidunderligt folkemøde.
4: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Hvad er dansk kultur for dig? Er dansk kultur lige med kristendom? Er det fællessang? Og findes der overhovedet en særlig dansk kultur? Ja, det debatteres om et kvarters tid, når P1 Debat sender direkte fra folkemødet på Bornholm fra havnen i Allinge. Og værterne Mathias Pedersen og Gitte Hansen har blandt andet inviteret Ida Auken, ny sundheds- og kirkeminister, rapper Per Vers, sangerinde Pernille Rosendahl og tidligere minister og far til folkemødet Bertel Haarder på besøg på DR Scene til folkemødet. Så lyt med efter en middags radioavis.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra et mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
8: Det er Laudrup. Og så skyder han. Ej, han venter. Michael Laudrup!
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
9: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
9: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
10: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
9: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
10: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
10: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
11: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
12: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
13: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gider holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
13: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
13: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
14: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholz.
15: Klar, dejligt at se jer. Hvornår kan du kalde dig dansk? Spørger du danskerne, så er man dansk, når du kulturelt har følelsen af at være dansk.
16: Men hvad er den danske kultur egentlig? Det prøver vi at finde ud i dagens P1-debat. Find ud af i dagens P1-debat. Og i dag, der sender vi direkte fra folkemødet på Bornholm.
15: Og vi står jo her på scenen i Allinge Havn, hvor solen den simpelthen skinner, og der er jo gang i debatterne rundt omkring os.
16: Og Bertel Haarder er ankommet, tidligere venstreminister og fader til folkemødet. Rigtig hjertelig velkommen, Bertel.
17: Tak.
16: Hvordan er dagsformen?
17: Den er rigtig god. Jeg har været op for morgenstunden og været rundt.
16: Ja. Folkemøder, Bertel, er det sådan rigtig dansk kultur?
17: Ja, altså sammen med højskolesangbogen, så er der ikke meget, der er mere dansk end folkemødet på Bornholm. Og alle de andre folkemøder, der er skudt op.
15: Vi stiller jo i dag spørgsmålet, hvad er dansk kultur? Og med os på scenen, så har vi jo udover Bertel Haarder, så har vi Ida Auken, nyudpeget sundheds- og kirkeminister. Vi har Per Vers, som er rapper og ordsmed. Vi har Pernille Rosendahl, musiker og sangerinde. Og så har vi også Pernille Vermund, medlem af Liberal Alliance og uddannet arkitekt.
16: Præcis. Kære publikum, giv dem alle sammen en hånd. Og fordi vi i dag sender direkte fra Molen i Allinge til folkemødet, så kan du ikke ringe og skrive til programmet. Til gengæld, så kan du lytte til alle de skønne mennesker, der står klar her i panelet, som er på plads. Publikum er på plads på bænkene foran DR-scenen, og vi er på plads. Og vi er...
15: Mathias Pedersen.
16: Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen til dagens P1-debat. Bertel Haarder, pænt velkommen. Tidligere venstreminister, fader til folkemødet, som jeg fik sagt, og altid på pletten her på Solskinsøen her på Bornholm i Østersøen. Fællesang, Bertel, har vi talt en del om. Du synger, du skriver også sange. Er fællesang en vigtig del af dansk kultur?
17: Ja, det er det. Fællesang er jo noget åndeligt, hvor det ikke kun er de ord, der står, men det er det, at vi synger dem sammen og lytter til hinanden, fordi ellers lyder det forfærdeligt, hvis ikke man lytter til de andre, der synger.
16: Ja. Du har jo selv skrevet en sang til højskolesangbogen. Det der med fællesang, jeg ved, du har også været op og synge tidligt i morges, ikke?
17: Jo.
16: Hvad sang I?
17: Ja, vi sang Birte Kærs temmelig redsomme sommer og sommer.
16: Sommer og sol, den er du ikke vild med.
17: Men jeg elsker Birte Kær, og derfor gjorde jeg det gerne.
16: Ja. Det der fællesang, hvad er det, det kan, når vi snakker dansk kultur?
17: Jamen, det er jo på en gang meget socialt. Alle kan være med. Det er demokratisk. For igen, det er for alle. Og man behøver ikke være med, hvis man ikke vil.
16: Nej.
17: Det er også et led i demokratiet.
16: Ja, det er det nemlig. Ja. Man kan synge med, eller man kan lade være.
17: Og så har man jo også lov at være kritisk over for en hel masse i den danske kultur, og der er nogen, der ikke kan lide højskolesangbogen. Det skal man også have lov til.
16: Ja.
17: Så det hele foregår i et frirum. Ellers er der ikke noget kultur i det.
16: Så fællesang er også en slags demokratisk proces, kan man sige det?
17: Ja, det er det. Altså, hvis man vil få folk til at holde op med at tænke på sig selv, så er det godt at synge en sang sammen med andre.
16: Ja. Da vi bad dig om at vælge en fællesang til i dag, til den her debat om dansk kultur, så valgte du den danske sang af en ung blond pige. Hvorfor lige den?
17: Fordi den skabte jo debat, da en professor på lærer på CBS...
16: Ja, det var min mand. Det var Ida Aukens.
15: Hvad for noget?
16: Det var Idas mand.
15: Var det det?
16: Det var Bent.
17: Det var Bent Meyer Sørensen.
16: Ja da.
17: Som oplevede, at der var nogen, der var forarvet over den sang, fordi den handler om en ung blond pige. Og nu står jeg ved siden af to unge blonde, nemlig Ida Auken og Pernille Vermund.
16: Ja.
17: Men lige modsat, så står jo Pernille Rosendahl, der hverken har mørk. Jo, hun er ung, men hun har ikke blå øjne. Og hun har heller ikke...
18: Jeg har grønne øjne.
16: Grønne øjne og brun hår.
17: Og hun har heller ikke lyse hår, som man skal have ifølge Danmark nu blunder den lyse nat.
16: Nej. Jeg kan sige til lytterne, jeg har lige nærstuderet grønne øjne, Pernille Rosendahl og brunette. Mm. Ja, sådan.
17: Og ikke bare det, men en strålende sanger.
16: Og en strålende sanger, ja.
15: Tak, og så bliver der fedtet, hva'?
17: Jeg har udnævnt hende til Danmarks svar på Whitney Houston.
15: Hold da
16: sådan.
17: Kan du huske det?
18: Jeg kan godt huske det. Ja, det var en stor dag, Bertel.
15: Men vi har jo faktisk taget den med. Skal vi lige se, om vi kan få banket første vers af den danske sang af en ung, blond pige op på skærmen. Og så lad os se, om vi kan få noget lyd på os her.
16: Nå, nu skal altså nu den danske Whitney Houston, Pernille Rosendahl, ja, og fader til folkemødet Bertel Haarder og alle andre her på scenen. Det første vers til den danske sang af en ung blond pige, det ligger jo her foran jer på et stykke papir. Kunne vi få jer til lige at tage lidt af første vers?
17: Okay.
18: Uden problemer.
16: Altså Bertel og Rosendahl, værsgo.
18: Ej, jeg synes, vi alle sammen er med.
16: Okay, vi er alle sammen med. Det første vers.
17: Den danske

0: Nøj.
1: Ej, giv dem lige en hånd for det. Tusind tak.
2: Bertel Haarder, hvad er den her, sang her, den kan udover åbenbart at forarve Ida Aukens mand? Det vil jeg sige.
1: Nej, det var ikke ham, der blev farvet.
2: Nå, det var ikke ham, der blev farvet.
3: Det var noget.
2: Nå, okay, så er jeg meget mere rolig, mand.
4: Må jeg ikke lige, som min åbningsreplik, spørge Ida Auken? Ja. Var det ikke lidt en storm i et glas vand? Handlede det ikke om, at der bare var en udenlandsstuderende, der sagde, den kan jeg ikke lige spejle mig i?
1: Altså, jeg vil sige, det var jo sket 2 år, før det blev til en pressehistorie.
3: Ja.
1: Men der kom han altså hjem en lille smule chokeret.
4: Okay.
1: Faktisk, fordi at han havde... Det var fordi, jeg havde indført morgensang et sted, og så synes han, det ville han også gøre på CBS. Og så var det så en af de sange, han faktisk kunne spille på klaveret. Og så synger de den, og så er der altså en, der rejser sig op og græder. Og siger, at hun føler sig ekskluderet, fordi hun ikke er en ung, blond pige. Og så er der så en ældre herre, som også rejser sig op og siger, men det er jo heller ikke. Det er et symbol, siger han så. Ikke? Jeg tror ikke, du skal tage det personligt, det er billedsprog. Men det blev faktisk til sådan et lille drama derude, og det var jo ikke... Altså, da den brød løs, den her sag, så var jeg... Jeg holdt rimelig lav profil, fordi at, så det er også derfor, det kommer bag på nogle af jer, at det var min mand, Bent Meisel.
2: Men er den ikke en smule? Kan den ikke godt blive opfattet som værende ekskluderende? Spørg dig, Bert, har du først.
3: Overhovedet ikke. Altså, ligesom man normalt elsker sin familie, sin mor og sin kæreste, så elsker man selvfølgelig også de dele af dansk kultur, som man er fortrolig med, som man måske har fået ind allerede, da man var barn, fået ind med modermælken. Det er der jo ikke noget ekskluderende i.
2: Men hvis du skulle skrive teksten i dag, ville du så stadigvæk skrive, at den danske sang er en ung, blond pige?
3: Ja, eller også ville jeg finde et andet billede. Altså, Tøger Larsen, han har jo i sidste vers af Danmark nu blonde, og der står der, pigernes latter og lyse hår, leg som for aldrig ende, øjnene blå som vand i vår, mildt om et evigt Danmarksborg. Det synes jeg faktisk er meget smukt.
2: Mm.
1: Ida Auken, tillykke med dit nye ministerie, sundhed og kirke, og så er du jo også socialdemokrat. Og en ung, blond dansk kvinde.
5: Ja, altså lige 48.
1: Ja, okay. Jo. Så er man jo stadigvæk lidt.
5: Jeg føler mig inkluderet.
1: Det er godt. Ida Auken, du har jo også skrevet sange, salmer, eller i hvert fald en salme.
5: Ja.
1: Salmebogen, er det dansk kultur for dig?
5: Det er det i allerhøjeste grad. Og hvis man ser vores salmetradition, så kan man jo ikke komme udenom en person som Grundtvig. Som hvis vi skal tale om en person, som alle partier prøver at gøre til deres, så er det Grundtvig. Og det er fordi, han har et fuldstændig genialt billedsprog, og han har en måde at tale om ting, der næsten er modsatrettede. Altså ting, som nærmest er sådan... Nu er der altså en, der taler om mine ører hele tiden.
1: Ja, ja.
2: Og det kan andre også har
1: det. Det beder vi lige om.
5: Falder lige ud, fordi jeg har mine øretelefoner
1: forstyrret. Det beklager vi.
5: Ja. Men Grundtvig, altså hvis du tager bare svenskerne, de har viserne, men de er misundelige på vores salmer.
3: Ja.
5: Så vores salmebog er noget meget, meget særligt.
1: Så Ida Auken, er kristendommen vigtig dansk kultur?
5: Ja, absolut. Fordi vi lever i en kristen civilisation. Altså den måde, vores lovgivning er skruet sammen på, vores sprog, vores offentlige rum, det at mænd og kvinder er lige, det vi alle sammen er lige, det er jo noget, der sker på det europæiske kontinent for 2.000 år siden, og som vi har vores version af. Og det betyder ikke, at man skal være kristen. Man kan være fint dansker og være muslim eller ateist, men det betyder, at der er en civilisation, som har givet plads til minoriteter, blandt andet fordi det kommer ud af kristendommen at give plads til minoriteter.
1: Så siger den nye kirkeminister Ida Auken også, at andre religioner godt kan være dansk kultur?
5: Det bliver det jo med tiden. Altså, kultur kommer af kultus og noget, der er dyrket og noget, der udvikler sig. Og jeg drømmer jo egentlig om, at man får en version af islam, der kan være i Danmark, som er fuldt demokratisk, som har samme tilgang til en skrift, som er meget gammel, at der er noget, der er hjertet i skriften. Noget, der handler om at gøre sig selv til et bedre menneske, men ikke tage alle lovtingene med ind, for det er jo det, kristendom ikke har. Kristendom er ikke en lovreligion. Det er nærmest det modsatte. Det er en frisættende religion. Og derfor så tænker jeg, at kampen er ikke mellem ikke muslimer og muslimer, den er mellem os, der gerne vil have det til at fungere som demokrater, og så altså ligesom ekstremisterne, der vil ødelægge det for os alle sammen. Og det er der, jeg prøver at sætte det her skel og sige, at den kristne civilisation kan man have et rigtig godt liv i som muslim, så længe man holder sig inden for nogle klare demokratiske spilleregler.
2: Nu kigger jeg over på dig, Per Vers, rapper og ordsnedker. Hvis jeg spørger dig, hvad er dansk kultur for dig? Hvad svarer du så?
4: Jamen altså, det er jo en følelsesmæssig oplevelse. Jeg er jo glad for, at jeres indledende rundspørge der ligesom ikke tog fat i øjenfarve og eugenik og racerenhed, men at det er noget, der er fælles for os alle, hvis vi oplever det. Og hvis jeg så skal tænke på noget, som gør mig varm om det hjerte, der tilfældigvis slog første gang på Haderslev sygehus, og dermed er en del af den danske kulturkreds, så vil jeg jo sige det danske sprog. Historier, sange, digte, fortællinger rører mig på en anden måde på dansk, end noget andet sangvalg kan gøre, selvom at jeg selv laver musik i en, skal vi kalde den, afroamerikansk tradition, så er der noget, der rører mig helt inde i mine rødder.
0: Og jeg lægger jo mærke til, Per, at du holder hånden på hjertet, når du starter med at tale om det danske sprog. Det bor i dit hjerte.
4: Ja, lige præcis.
0: Ja.
4: Det er en kilde til energi, til kommunikation, til samvær. Men jeg vil nok sige, hvis vi skal finde det allermest eksklusivt danske, så må det nok være debatten om danskhed.
2: Hvad mener du med det?
4: Det har vi helt for os selv. Ja. Tyskerne, franskmændene, englænderne og svenskerne er forholdsvis ligeglade med, hvad der er rigtig dansk og hvad der er forkert dansk.
2: Det er simpelthen kun noget, der optager os selv.
4: Ja.
2: Så det bliver sådan en eller anden form for selvfedme, eller hvordan skal jeg forstå det, du siger?
4: Altså, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at det fylder så meget, fordi sådan som jeg hører det, så tænker jeg ofte, at når folk snakker om, hvad der er dansk og hvad der er udansk, så mener de egentlig bare, hvad er godt og hvad er dårligt.
2: Det er det sådan, du oplever det?
4: Ja, det er det. At det simpelthen ofte bliver brugt som en, en kvalitet i sig selv. Man kunne også sige, hvis du spurgte mig, hvad er sådan et dansk kendetegn, så kunne jeg sige, tilknappethed. Alle, der har været ude at dansk, ude at rejse, oplever, at nej, nu kommer vi ned til de varme lande, og alle snakker bare til en med det samme, og der er bare krammer på første møde, og hvad ved jeg.
2: Ja.
4: Så kan man godt vente om at sige, ja, men det er faktisk en særlig dansk kvalitet, at vi lige stepper to skridt tilbage og holder afstand.
2: Så er vi meget lidt selvkritiske, synes du?
4: Nå, men det er det der med, at man kan i hvert fald godt kigge på, at man siger, hvad er dansk? Det er jo, altså, vores liv her i Danmark er dansk, og det indebærer altså alle kvaliteter og mangel på kvaliteter. I stedet for at sige, det danske det er det gode, og hvis det er dårligt, så er det udansk.
2: Der kunne jeg godt lige tænke mig så lige at vende mig over mod jer politikere igen, så lad os lige starte med dig, Pertel Hård. Det her med, at det hurtigt bliver sådan en gang selvfede med hver gang, og når vi skal diskutere, hvad der er dansk og hvad der ikke er dansk, så bliver det hurtigt til noget, hvor vi siger, danskhed, det er alt det gode, og så det, der ikke er dansk, det er alt det onde. Har Per ret i det?
3: Det har han da fuldstændig ret i, og det er ulideligt.
2: Det er ulideligt lige frem, synes du?
3: Så kort kan man sige det. Men det er vigtigt, at man er fortrolig med og elsker sin egen kultur. Fordi hvis vi skal have noget ud af det mellemfolkelige, altså det at møde andre kulturer, så skal de jo stå for noget. Så skal vi have noget, vi er sprunget ud fra. Så skal vi have en kulturel tradition. Ellers så er der ikke noget ved at være sammen med os. Altså mennesker findes jo ikke i abstrakt form. De findes kun i en kulturel national form.
2: Men er det en god ting for debatten, at vi har meget travlt med sådan at skildre det onde og det gode, hvor det så er danskheden, der er den centrale del af det gode?
3: Nej, det er fuldstændig misforstået, og det er imod både Grundtvig og alt andet. Så. Okay.
2: Lad os prøve, skal vi få en replik hernede? Pernille Vermund, også ordentligt velkommen til dig fra Liberal Alliance.
6: Tak.
2: At bliver danskheden gjort til det gode, og så alt andet, det der ikke er dansk, det bliver det onde i danskhedsdebatten?
6: På nogle måder ja, men jeg tror også, at man skal sige, det er jo det, der fungerer for os. Og over generationer gennem århundreder ligesom har udviklet sig, og man har forfinet fra generation til generation. Så når vi er lidt mere tilknappede, end man er i Sydeuropa, så er det måske fordi, det er det, der fungerer for os. Hvis vi ønskede mange flere kram og være ude på pladser osv., og hvis det passede med vores klima og vores vejr, altså der er jo mange årsager til, at vi er, som vi er.
2: Tror du, det er tilknappet, fordi det er koldt, eller hvad?
6: Nej, du taler om det her med at være ude på pladser. Altså, vi har et andet liv, et andet socialt liv i den nordlige del af Europa, end man har i den sydlige del af Europa. Noget af det handler om klima og vejr. Andet handler om, hvad der har fungeret, og hvordan vi er over for hinanden. Og jeg tror også, det er noget af det, vi indimellem støder os på, når der så kommer folk hertil, som i deres væremåde er lidt for meget, eller fylder lidt for meget i det offentlige rum, sidder i S-toget og taler højt osv., så kan man godt tænke, hvorfor skal de komme her og fylde så meget? Det tror jeg, det må man jo også se ind af at sige, jamen det er fordi, vi trives måske lidt med, at man også kan få lov til at, at være lidt i fred. Mm.
0: Tænker du det, Pernille Vermund? Ah, hvorfor skal de komme her og fylde så meget på den der måde? Tænker du nogle gange sådan?
6: Ja, det gør jeg.
0: Ja.
6: Det gør jeg. Når man kommer til Sydeuropa, så kan man jo godt genkende, at der er sådan en anden, hvad skal man sige, en anden måde at tilgå andre mennesker på, som er lidt mere direkte. Og det er vi jo ikke vant til. Og jeg tror, uanset om man er i Danmark, eller i Sydeuropa, eller andre dele af verden, så det at have en forståelse for, hvad er det for et fællesskab, man kommer ind i, hvordan er kulturen, hvordan er man over for hinanden, er jo også et spørgsmål om respekt.
0: Ja.
6: Så når der kommer mennesker, som er meget anderledes, end vi er vant til at være i offentlige rum, i offentlig transport osv., ikke rejser sig for den ældre dame, eller taler højt, som mange unge mennesker desværre også gør, i deres telefon herudefra, mens hele kopien kan høre det, så er det jo noget, man sådan...
0: Det er ikke fællessang, det er fællessnak.
6: Det er fællessnak, det skal man bare lade være med.
0: Ja.
6: Når man er 50 år gammel, og synes, at det der, det er... Ja,
0: ja, men Pernille, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er også et udtryk for, at vi er sådan et lille bitte land, der nogle gange får mindre værds komplekser. Så vi har ligesom brug for at tale dansk kultur op som noget særligt, når lejligheden ligesom byder sig.
6: Jeg ved ikke, om vi har mindre værtskomplekser, men jeg tror, det er helt naturligt, at hvis man er dansk og bliver her på trods af ret ofte dårligt vejr og et højt skattetryk, så er det jo, fordi man holder af vores land. Så er det jo, fordi man holder af alt det, der er her, på trods af de mange mørke måneder, hvad vi ellers har. Og når man holder af noget og har fået det ind fra barnsben, så er det jo også noget, man forsvarer, altså som Bertel sagde før. Det kan godt være, at man har en mand, man indimellem kan være træt af og skændes med og alt muligt andet. Men der er i hvert fald ikke andre, der skal kreditere ham tilsvarende med ens børn, og måske også med ens fædreland.
2: Ja, hvad synes du, at den her debat, den måske er en lille bitte smule gennemsyret af en eller anden form for dansk mindreværdskompleks, når vi har så travlt med at tale om den danske kultur?
4: Der er ikke så mange millioner mennesker i verden, der kan stå frem med det geniale synspunkt, at vi er geniale. Så
3: må vi selv gøre det.
0: Præcis.
4: Der er kun også til det.
0: Ja.
4: Jamen, jeg synes i det hele taget, at glædes ved vores historie, og altså have styr på vores traditioner, altså er jo sådan et ubetinget gode, fordi det skaber en eller anden et fundament og en tryghed og et ståsted, ikke? Jeg tror, det jeg ligesom prøvede at slå på trummen for, var, når det bliver ligesom brugt til at sætte nogle grænser, hvor man siger, nu er jeg tilfældigvis, nu ligger jeg højt på danskometeret på grund af generationer tilbage, så derfor så har jeg definitionsretten. Og så skal vi lige have trukket nogle grænser, som... Mm. Altså igen, du ved, vi er alle sammen, for mig at se, sjæle, der er landet et tilfældigt sted. Og så kan man jo glæde sig utrolig meget over, at man er landet i et demokrati, i stedet for et diktatur, for eksempel. Og så tage den derfra.
0: Mm. Hvor højt, Per, ligger du på danskometeret?
4: Ja, så nu går jeg ikke så meget op i eugenik og racerenhed. Så...
0: Jamen, nu bragte du det selv ind, danskometeret, hvis du skulle placere dig selv.
4: Ja. Kan du definere danskhed? Er det for vanskeligt? Er det for vanskeligt at finde, fordi det er inde i dine ben og arv? Er det i dit sind? Er det i din gen og arv? Er det en følelse eller en farve? Og er den rød og hvid? Er det rød og viden? Udvides det hele tiden? Er det for broget, hvordan et billede, hvordan et bro? Er det et spørgsmål, man kun kan stille på et andet sprog? Er det fjort og forsøg, fordi det aldrig ligger stille? Eller ligger landet, ligesom landet lå? Lå, lå, lå. Hvad er uå? På dybt vand, i bølgen blå. Er det en skam eller en skik? Er det nemmere nøjes med at sige, det der, det er det i hvert fald ikke? Og er det her en takketale? Svaret bugter sig igennem Frejas sal i Bakkedal.
3: Bravo!
0: Wow. Sådan der.
2: Modtager modersmålsprisen i 2014, vil jeg bare lige sige, pervers, mine damer og herrer.
0: Pernille Rosendahl, eller måske den danske Whitney Houston, musiker og sanger. Da vi talte sammen, Pernille, så sagde du til Mathias her, at danskhedsdebatten, i den er der blevet sagt rigtig meget vrøvl. Hvad mener du med det?
7: Jamen altså, For nylig har vi jo for eksempel kunne høre, at hvis man er laktoseintolerant, så kan man åbenbart ikke være dansk. Og noget af det, som for mig er ekstremt dansk, det er, at vi tåler hinanden. Og når der er nogen, der brøvler, jamen det har man lov til. Og jeg ved godt, det er subjektivt, men vi giver enormt meget plads til, at vi kan være meget uenige. Vi giver plads til, at Johnny Hansen, han kunne sidde nede i Greve og sende nynazistisk radio. Det, hvis vi går over til vores venner lige herover på den anden side af vandet, så har man i mange år ikke ligesom ville høre på de stemmer, som mente noget ikke så pænt, og havde det ikke op i det åbne. Og jeg synes, der er noget meget dansk over, at vi har meget vide rammer for, hvad man må sige. Og hvis man føler, at der er nogen, der siger noget, som er dårligt, så må man finde på noget bedre at sige.
0: Og så sagde du faktisk også, at du synes, at retten til at vrøvle, det er faktisk den danske kultur.
7: Jeg synes i hvert fald, det er en del af det. Det er at øve sig i uenighed. Vi behøver ikke altid være enige, og det synes jeg synes faktisk, vi er ret gode til at være uenige i Danmark.
0: Mm. Har du hørt noget vrøvl her på scenen i dag?
7: Nej, det synes jeg da ikke. Vi har jo lige været vidne til, altså, at min skønne kollega, Per Vers, han optrådte for os. Altså, det synes jeg da... Jeg er utrolig glad lige nu.
2: Og vi har jo også bedt dig, Pernille Rosendahl, om at pege på en ting, som du synes symboliserer den danske kultur. Og vi får det faktisk op på storskærmen her, skulle vi meget gerne sådan se, om vi kan få det op der. Kan du ikke lige prøve at lige beskrive for dem, som ikke står her ved scenen og lytter med ud ved højtalerne, hvad er det, vi kan se op på storskærmen?
7: Jamen, vi ser jo en vidunderlig bro, det er Storstrømsbroen, som jeg har kørt over rigtig mange gange i min barndom. Og jeg kører rigtig meget rundt i Danmark, fordi jeg er turnerende musiker. Og hver gang jeg kører over en bro, så tænker jeg, at jeg føler mig enormt meget hjemme, fordi jeg er en datter af det land med mange øer. Jeg er en datter af det land, hvor der er meget vand. Og når jeg befinder mig i udlandet, i lande, hvor jeg ikke er tæt på vand, så bliver jeg ikke en god udgave af mig selv. Så det, at hver gang jeg kører over en bro, så siger jeg, den har jeg været med til at betale. Jeg har været med til at betale den over skatten, og det er jeg stolt af. Og jeg tror i det hele taget det, når jeg rejser i udlandet og siger, at jeg betaler en rigtig høj skat, og det gør jeg med glæde. Jeg er glad for, at naboens datter kan gå i skole og læge, og den anden nabos, den gamle person, som skal på plejehjem, kan komme på plejehjem. Det gør jeg med glæde. Det der med, det er meget svært. For eksempel, jeg har lige været sammen med nogle amerikanere, de forstår det simpelthen ikke. Altså, de synes jo, vi skører, at vi med glæde betaler så høj en skat. Men det gør jeg, og jeg er meget glad for broer, og jeg kipper med fladet, hver gang jeg kører over den.
2: Så Storstrømsbroen bliver for dig på en eller anden måde symbolet for vores velfærdssamfund?
7: Ja, det der med, at man også, altså vi har jo noget af det smukkeste natur i verden, og det der med, altså at vi passer på vores land, altså, og der synes jeg jo, det der med, at vi passer på det, vi forbinder os, og det gør vi blandt andet via broer.
0: Pernille Vermund, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og så at du jo også uddannet arkitekt. Det danske velfærdssamfund, er det også indbegrebet af god dansk kultur for dig? Jo flere broer, jo højere skatter, jo mere dansk kultur.
4: Det er det, man kalder race-based.
6: Jeg synes, altså velfærdssamfundet er jo dansk, og ja, det er dansk fra lang tid før, der var noget, der hed Socialdemokratiet. Altså, vi har passet på hinanden i århundreder, og det er ikke en socialdemokratisk opfindelse. Beklager. Når vi så taler om velfærdsstaten...
5: Jeg plejer at give Christian den tredje hjerne, det skal jeg vende tilbage til.
6: Nå, det er fint. Han er også lidt før Socialdemokratiet.
5: Det er det.
6: Men når vi så taler om velfærdsstaten, og om alle pengene bliver brugt korrekt, og om skattetrykket ligger det rigtige sted, så er vi ikke helt uenige, eller så er vi ikke helt enige. Men jeg er fuldstændig enig i, at det er vidunderligt at leve i et land, hvor man dels investerer i at binde landet sammen, og det er faktisk gode investeringer, men at vi også sætter penge af til at passe på hinanden, når vi ikke kan klare os selv, til børn, til unge, til ældre, til når vi bliver syge. og på den måde har et økonomisk fællesskab.
0: Så når det kommer til det der med den høje danske skat, så har du det mere som amerikanerne end som danskerne?
6: Jamen, jeg synes jo, det er lidt mærkeligt at sige, at jo højere skatten er, jo mere danske er vi. Altså, sådan kan man jo ikke sige det. Det må jo være noget
0: med... Det var et spørgsmål.
6: Så er det et svar. Jeg synes ikke, at det er mere dansk at have et højt skattetryk end et lavt skattetryk. Jeg synes, det er meget dansk, at vi sørger for, at de penge, vi betaler i skat i fællesskab, at de bliver forvaltet bedst muligt, at vi sørger for, at den velfærd, som vi betaler til, rent faktisk fungerer, at der er glade medarbejdere, som går på arbejde og ikke bliver sygemeldte så meget, som de bliver, og alt muligt andet. Så selve, hvad skal man sige, konstruktionen er jo god, men den måde, man forvalter det på, og den sådan socialdemokratiske udgave af det, er jeg ikke pjattet med.
2: Pernille Vermund, vi talte også sammen inden det her program, ja. Og hvis vi lige får et billede op på skærmen her et øjeblik, jeg står også med det her i hånden, så var der noget helt særligt omkring danskernes spisebord, som du sagde til mig. Det er sådan rigtig klassisk dansk kultur, det der. Ja. Hvad var det lige, din pointe var der?
6: Jamen, jeg tror, i hvert fald indtil for relativt nyligt har vi jo været vant til. Dels så har vi forskellige madkultur, forskellige egne af Danmark, men vi har også været vant til, at når man sætter sig ved et bord som gæst, at så har man respekt for det, der bliver serveret, og vi er fælles om maden, og det er sådan et sted, som ikke har været politiseret indtil for relativt nylig. Og så er der jo både en diskussion, som handler om vegansk mad og vegetarmad. Der er også en diskussion, der handler om halalmad, som for mig at se er et udtryk, altså når folk vender sig mod det, der kan selvfølgelig være nogen, der synes, at flæskestegen er så meget værd at kæmpe for, at det er den politiske diskussion værd. Men jeg tror i virkeligheden, det handler om noget dybere. Jeg tror, det handler om, at det der frirum, vi har haft, når vi spiste sammen, ligesom når vi synger sammen, at hvis det bliver politiseret, ja. Så risikerer vi at splitte vores samfund på en måde, som vi ikke har været vant til. Og nu talte vi om USA før. Altså, det er jo virkelig et splittet land. Og måske også et land, hvor man i højere grad identificerer sig med, hvad man spiser, hvad man har på osv. Og der synes jeg jo, noget af det danske er, at vi kan jo omgås og spise sammen, uanset om vi er fra højre eller venstre, fra nord eller syd. Og det er lidt ved at... Ja, det er lidt sat på prøve i øjeblikket.
0: Ida Auken, som socialdemokrat, den der høje danske skat, er det sådan en særlig dansk socialdemokratisk kultur?
5: Jeg tror, det, der er vigtigt for os, det er jo, hvad vi skaber. Altså, det er, at vi laver et land, hvor vi passer på hinanden og betaler hinandens regninger, og det gør i øvrigt tingene ret billige. Altså, vores sundhedsvæsen, hvor vi betaler for hinanden, er jo meget billigere end amerikanernes. Så vi har jo gjort noget ret smart ved at være sammen og prøve at forstå hinanden. Og går vi tilbage i tiden, så er det, at Stauning laver Kanslergade for livet, mens Hitler marcherer ind i Berlin, der sidder vi i Danmark og får Socialdemokratiet og Venstre til at lave en aftale, der både gavner erhvervslivet, men også holder hånden under folk, der er udsatte. Det tror jeg er enormt dansk, og jeg ser det som det vigtigste, vi kan gøre i de her år. Det er at passe på, at folk har gode liv, samtidig med, at det buller rundt om dem. Ikke?
0: Så betyder det højere eller lavere skatter bare lige?
5: Vi har jo gjort begge dele. Der er der nogle steder, hvor vi har sænket skatten, så almindelige mennesker har råd til at køre på arbejde og få mad på bordet. Det er ikke det, der er vigtigt for os. Det er sådan set, at vi bruger de penge, vi har i fællesskab på en klog måde. Men må jeg ikke lige sige for den her danskhedsdebat. I 2018, der skrev jeg en bog, der hed Dansk. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, den hele tiden handlede om alt det, vi ikke er. Vi skal spise en masse svinekød, og vi skal være nøgne, og vi skal drikke alkohol, fordi så kunne man ligesom indirekte sige, at der er nogle andre, der ikke var dansk. Og så blev jeg så træt af det, og tænkte, vi må prøve at snakke om, hvad det er, man kan melde sig ind i. Det er de demokratiske værdier. Det er det, vi har skrevet i grundloven. Det er vores sprog, som Per Vers nævner. Det er vores højskoler, som Bertel Haarder nævner. Det er det, at vi kan stå her og være uenige, Pernille Vermund og jeg. Det er det, at vi lærer børn at tænke selv og sige deres mening. Det er vores landskab. Det er vores humor. Altså, vores humor er også ekstremt dansk. Og jeg synes, vi har manglet at tale om, hvad det så er, på en måde, der ikke smider folk ud af fællesskabet. Og det er jo det, vi har de senere år er lykkedes med. Og derfor håber jeg ikke, at vi stopper den her debat nu. Jeg håber, vi fortsætter den.
0: Jeg lover, at vi fortsætter PET-debat. For evigt.
5: Men må jeg ikke få lov at fortælle, hvad jeg har? Fordi så kan vi nå det, inden
0: yes,
5: jeg
0: skal. Du løber lige om lidt, fordi du valgte hvad, da ja. Vi spurgte dig om ja. Dansk kultur?
5: Altså, jeg vidste jo, at Bertel Haarder havde taget højskolesangbogen.
0: Det vidste
5: altså,
0: du.
5: Så den var taget. Ja. Og han har højere anciennitet end mig. det tænkte jeg i hvert fald, at han havde gjort. Så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg illustrere den her grundlæggende måde, vi opdrager børn på, til at være en lille smule rebelske. Og så var det, at, at jeg jo for nylig så en film om Astrid Lindgren, og så Pippi Langstrømpe, og så, ja. Så blev jeg sådan, gud, er det egentlig svensk? Er det slet ikke dansk? Det der med at have nogle frække børn, der tør tænke selv. Og så har vi heldigvis i Socialdemokratiet en super skarp historiker, der hedder Martin Grunds. Okay. Og da jeg tog det op med ham og sagde, det er lidt irriterende, at Pippi er svensk. Jamen, det er hun jo slet ikke. Kender du ikke Bibi? Siger han så. Så viser det sig, at altså længe før Astrid Lindgren skriver Pippi Langstrømpe, der har skriver Karin Michaelis Bibi-bøgerne om en fræk pige, der kan finde på hvad som helst. Og i virkeligheden passer det jo også lidt mere med den danske sjæl, at vi har de der børn, som hvis man kommer ud i verden og møder danskere, så er de altid i gang med at lave et eller andet, eller lave om, eller turde sige deres mening. Og samtidig med, at vi skal have en folkeskole, hvor vi virkelig bliver dygtige til det faglige, så må vi jo ikke tabe, at vi har nogle børn, der kan det. Og derfor skal, måske skal vi have Bibi tilbage på kanonen eller sådan noget.

0: at jeg ligesom kan sætte en skattesnak i gang. Jeg tror bare, det her mente med det, det var, at vi anerkender, at vi har den her fælleskasse. Jeg vil ikke tale politik her, om vi bruger den rigtigt eller forkert. Jeg siger bare, at vi anerkender alle sammen, at vi betaler ind til en fælleskasse, som skal rumme alle de her ting, vi har besluttet, den skal rumme.
1: Men Bertel, er det ikke også fordi, at du og Venstre vil jo gerne have sat skatten ned?
2: Det ved jeg ikke, om vi vil. Vi har gået til valg på skattestop, og det blev sådan set en stor succes. Det afgørende, det er jo for det første, at vi betaler vores skat med glæde. Det gør Pernille Rosendahl, det gør jeg. Og hvad der næsten er endnu vigtigere er, at grunden til, at vi overhovedet kan have så højt et skattetryk, det er, at vi er et land med tillid. Hvor hele samfundet hænger sammen i kraft af tillid. Fordi hvis der var konkurrence om at bryde reglerne og gemme sine penge i udlandet osv., var der jo nogen, der gør desværre, så vil det velfærdssamfund jo bryde sammen. Men det gør det ikke, fordi vi har tillid til det, og vi ønsker alt muligt godt for samfundet. Og så synes jeg også, vi har lov at være lidt selvgode. Fordi vi blev jo selvgode, blandt andet på grund af Grundtvig. Fordi efter nederlaget til briterne omkring 1800 og efter nederlaget i 1864, så ville Grundtvig og hele højskolebevægelsen jo blæse selvtillid ind i danskerne. Fordi det ser ud som om nationen kunne forsvinde. Så skulle vi have noget selvtillid. Hvad ud af tabe skal ind og vindes og så videre. Og det synes jeg alt sammen er fint. Og jeg er jo dansk sønderjyde. Og i Sønderjylland, der har man ingen fordomme mod tyskere, tværtimod. Vi har gået i skole med dem.
1: Ja.
2: Vi ved, de er lige så gode som danskere. Men vi skal være tro mod det danske og de danske, ligesom tyskerne skal være tro mod det tyske og de tyske. Altså, så enkelt er det med det nationale. Så lidt selvglæde, det gør altså ingen skade.
1: Lidt selvglæde, Pernille Rosendahl. Du har også stået og skriblet lidt på din blog.
0: Ja, men altså noget af det, som optager mig meget i den her tid, det er, at verden er i forandring. USA, som vi har kigget mod igennem så mange år som en virkelig tæt allieret, lige pludselig har det lidt vildt med sig selv i USA, og derfor gør det noget ved os, det gør noget ved Europa, det gør noget ved, at vi kan kigge på, hvordan vi har indrettet nogle danske systemer efter amerikanske modeller. Og en af de steder, hvor vi virkelig har fået indrettet os lidt skørt, det er i musikbranchen. Vi har haft store amerikanske pladselskaber, som ligesom har stået med taktstokken over, hvordan man arbejder. Vi har efterhånden den virksomhed, der hedder Live Nation, som ejer en masse danske festivaler. De har lige fået en kæmpe monopoldom i USA. Jeg har lige lavet en tænketank, hvor jeg på baggrund af en bog, der hedder Lille Kæmper, som jeg udgav sidste år, sidder og arbejder for en stærkere dansk musikbranche. Og noget af det, som jeg sidder og kigger på, det er, vi har fået lavet en dansk musikbranche, som er skabt på nogle præmisser, som, når jeg står og kigger på den i dag, ikke er dansk funderet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi har et fornyet blik på, hvordan har vi fået indrettet os. Og det føler jeg, der er sådan et sjældent momentum for lige nu, fordi det skønne ved at bo her, det er, at der er kort til magten.
1: Okay.
0: Vi er få mennesker, vi kan række ud til hinanden. Vi er vant til at kunne lave forandring, altså menneske til menneske.
1: Så der er noget dansk kultur, der er brug for og behov for, bliver tydeligere i musikbranchen. Betyder det så også, at vi skal holde amerikanerne helt uden for indflydelse, når vi snakker dansk musikkultur?
0: Overhovedet ikke. Det er bare så stærkt lige nu, at det er i gang med at tage over. Så det er, jeg mener, der skal være plads til alt. Jeg synes, der skal være plads til det hyperkommercielle. Lige nu kan vi bare se, at vi står med en dansk branche, hvor at vi går glip af rigtig mange af subgenrerne, alle de små nichekunstnere, som vi har i det her vidunderlige land, og dem kunne jeg godt tænke mig, at vi passede på.
3: Og Per Vers, du er jo rapper, og det er jo en genre, der
4: er i høj grad... Det er også en slags musik.
3: Det er også en slags musik, ja. Også noget, der i høj grad måske også er blevet præget af amerikansk kultur. Ser du også en tendens nu her, hvor det amerikanske marked kommer til at måske fylde lidt for meget i den danske musikbranche?
4: Jamen altså, vi har jo kigget til USA i, siden 2. verdenskrig eller andet, ikke? Og de har været vores storebror og åndelige forbillede, og det er krakeleret fuldstændig. Altså, jeg tror måske i det hele taget, at den her diskussion er allermest spændende, hvis man prøver at snakke om sammenhængskraften, prøver at kigge på civilsamfundet

0: og det mellemfolkelige, fordi vi oplever, at vi som nationalstat er presset, ligesom alle nationalstater er presset af det multinationale, af det altså tværnationale gigakorporationer, ikke? Som altså simpelthen har en økonomi, der trumfer mange landes, og jo fordi vi snakker tech, og der er noget lovgivning, der ikke er fulgt med, altså simpelthen overtrumfer landenes egen lille lovgivning.
1: Okay. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, altså gå fra musikken og tilbage til det der danske spisebord, som jo var op på skærmen for et øjeblik siden. Altså den danske madkultur. Hvad skal vi spise? Hvad må vi spise? Hvem må spise hvad? Pernille Rosendahl, det der med, at vi har det stramt, når nogen blander sig i, hvad vi har på vores middagstallerken. Ser du det som en særlig dansk kultur?
2: Jamen, nu er jeg jo en kæmpe, gigantisk madnørd. Og jeg elsker, altså jeg elsker dansk mad, men jeg elsker også alt andet mad. Så jeg er sådan en, når der er nogen, der vil udfordre mig på mine vaner, så siger jeg bare, kom med det. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg går meget op i, det er simpelthen, hvordan kan vi forbruge på en ordentlig måde. Altså de ting, som jeg får på min tallerken, hvordan er de fremkommet? Altså er de blevet skabt ved ordentlighed? Så jeg er meget mere nede i, altså at vi skal have nogle ordentlige dyr, vi skal have nogle ordentlige planter, og vi skal passe på vores natur.
3: Men kan du genkende det der med, at danskerne har det sådan lidt med, at de skal fandme ikke blande dig i, hvad der kommer på min tallerken? Er det sådan en klassisk dansk ting?
2: Jamen det ved jeg, oplever det simpelthen ikke, det bliver nødt til at sige, men selvfølgelig, vi har en vidunderlig dansk madkultur, men jeg oplever ikke, altså prøv at høre, Danmark er jo blevet en kæmpe madnation, netop fordi, at vi tilbage omkring nullerne sagde, nu vil vi udvide hele det her område. Vi er jo et af de lande, der bare vælter over afsted med Michelin-stjerner, fordi vi har den her nysgerrighed på, hvad er madkultur? Hvordan kan vi udvide det her felt? Så jeg ved ikke, jeg synes, vi taler os selv lidt ned ved at sige det. Jeg synes faktisk, at vi er et nysgerrigt folkefærd, når det kommer til mad.
1: Ja.
4: Og vi har gode erhvervsuddannelser, der uddanner fremragende kokke.
2: Ja.
4: Og dem skal vi beundre.
1: Ja.
3: Men Pernille Vermund, det var dig, der bragte op det her med, at danskerne har det lidt anstrengt med det.
5: Nej, men jeg tror, det, man har det anstrengt med, er, hvis man... eller det, jeg i hvert fald oplever, er en følelse af, at vi indtil for relativt nylig har kunnet være glade ved mad og spise sammen og servere mad, uden at det blev sådan en politisk identitetsmarkør, hvad man havde på sin tallerken. Og og vi har jo forskellige ting, vi går op i. Og jeg forestiller mig ikke, at Pernille, når Pernille kommer ud til andre mennesker, sidder og er sådan i det greedy og siger, hvor kommer den fra, og hvad står der på etiketten her?
1: Gør du det, Pernille Rosendahl?
5: Fordi det ikke er en del af vores kultur. Man kan jo godt have en samtale om det, men det, som jo bliver svært, hvis man skal være sammen, er, hvis der er få, som har et behov for at sætte standarden for de mange. Altså, hvis ikke der er plads til folk, og det betyder jo også den anden vej, at når jeg inviterer jeg en, som er vegetar eller veganer, eller spiser halal kød, jamen så ved jeg jo det på forhånd og indretter mig derefter. Men jeg har ikke, altså der er noget, der går tabt, hvis det store fællesskab skal indrette sig efter, hvad den enkelte ligesom synes er rigtigt for vedkommende, og derfor også vil, hvad skal man sige, diktere for flertallet. Og det er jo både i forhold til vores mad og i forhold til alt muligt andet. At vi vil gerne give plads til minoriteter, men vi vil også gerne, tror jeg, have den forståelse i vores samfund, at det kan jo ikke være minoriteterne, der skal diktere det for majoriteten.
3: Men synes, du, det er en god egenskab?
5: Jeg synes, det er en rigtig god egenskab, at vi både giver plads til minoriteter, men vi også siger, at hvis der skal være plads til os alle sammen, så må det jo være sådan, at man indretter sig efter det store fællesskab, fordi ellers så dør fællesskaberne. Vi kan jo ikke være sammen, hvis vi alle sammen er sådan små minefelter af krænkelsesparathed, som risikerer at blive udløst hvert og hver andet sekund. Altså, så dør fællesskabet jo. Mm. Og det handler jo om respekt og om hensyn og om forståelse af, at det der mellemmenneskelige, det er... Ja,
0: altså, jeg hører et stort forsvar for gode manerer.
5: Ja.
0: Gode manerer er gode, de er bedre end dårlige manerer.
5: Ja.
0: Til gengæld kan jeg ikke rigtig se, hvornår at mindretalsdiktaturet sådan for alvor har et mandat til at ændre noget.
5: Nej.
0: Der kommer nogle meninger op, som så kan skure i ørerne på modtageren, og så må det fandme skure, mens at man bliver ved med at vælte leverpostej lige ned i krydderen. Der er ikke nogen, der kommer og tager det fra dig.
5: Sådan et lille klassisk eksempel. Og jeg tror, i virkeligheden handler det lige så meget om, hvad vi selv gør. Da min yngste gik i børnehave, var der tre muslimer på stuen.
1: Ja.
5: Og de havde hvert år både påskefrokost og julefrokost, hvor vi kom med hver vores retter. Og alt var godt indtil et år, hvor de til julefrokosten havde fjernet alt svinekød af hensyn til de tre. Og alle havde jo retter med, så der var også retter uden svinekød. Og da jeg så tager det op med pædagogen, som ligesom var leder på stuen, så siger hun, jamen det er sådan et hensyn, vi gerne vil vise til de her børn. Og jeg spørger dem, har de bedt om det? Nej, det havde de ikke. Jamen altså, kyllingepølser er jo ikke sådan en klassisk dansk juletradition. Altså alt var ligesom ude af de danske, hvad skal man sige, den danske tradition. Og så var der noget tilbage, som i virkeligheden mindede lidt om noget helt andet. Mm. Og fordi jeg siger det, så får vi jo en samtale om det, og til påskefrokosten er de tilbage og har helt standard tradition, og på den måde kan man jo godt i sin hverdag støde på noget, hvor man tænker, skulle jeg tilpasse flertallet af hensyn til et mindretal, men hvis ikke mindretallet har bedt om det, så risikerer vi jo at gøre vold på noget, som i virkeligheden var ret fint.
0: Hele endte jo godt, og alle blev halalglade.
5: Det ender jo godt, hvis man tør sige fra i det, altså i det lokale, og der tror jeg også, at vi indimellem skal være... Altså, i stedet for at lægge alt på politisk bord, så sige, jamen, der er masser af ting, vi i vores hverdag kan gøre bedre,
1: okay,
5: uden at alting bliver et stort...
1: Bertel, den der middagstallerken, flæskesteg, frikadeller, hummus, falafel, er det blevet en kampplads for dansk kultur?
4: Overhovedet ikke, men jeg tror, vi alle er stolte over, at vi i modsætning til for 50 år siden er blevet en nation, som er kendt for det gode køkken,
1: ja,
4: og god mad, og også sund mad. Og så synes jeg jo ikke, vi gider snakke mere om mad.
1: Sådan. Punktum.
0: Den danske sang er en ung leverpostejs farvet kvinde.
3: Sådan. Det blev det sidste ord, inden vi lige holder en kort pause, fordi der kommer en radioavis på 3 minutter. Så der er ingen grund til at gå nogen steder og blive hængende, både derhjemme bag højtalerne og også her på ved scenen. Fordi vi skal lige gøre plads til en radioavis. Så har vi meget mere debat, og I bliver også stående og er med os på den anden side efter en kort radioavis på 3 minutter. Her var klokken, den er blevet 13.
6: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme. Men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
7: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
6: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
8: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså, er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
6: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
9: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
6: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Peter Skov Jakobsen, velkommen til havnen i Allinge, til folkemødet og til P1-debat. Du er biskop i København og er lige kommet flyvende hertil. Dansk kultur, Peter, er det lige med kirke og kristendom?
10: Spørger du mig virkelig, om Jesus var jyde eller jøde? Nej, man kan ikke sætte lighedstegn imellem dansk kultur og kristendom, men kristendommen er en meget væsentlig del af dansk kultur, og nok også den væsentligste del, vil jeg våge at påstå. Og de meget centrale ting, dem har vi et bestemt sted fra. Men man kan sagtens være muslim eller jøde.
1: Tak.
3: Du lytter til P1-debat, som er taget til folkemøde på Solskinsøen i Østersøen med gamle sejlskibe, der ligger her og vugger langs molen, og hvor der debatteres lystigt fra morgenstunden af om alt mellem himmel og jord.
1: Og i dag, der spørger vi, hvad er dansk kultur for dig? Er dansk kultur lige med kristendom? Er det fællessang? Findes der overhovedet en særlig dansk kultur? Og her på scenen i dag, der står stadigvæk Per Vers, rapper og ordsnækker, Pernille Rosendal, musiker og sanger. Bertel Haarder er stadigvæk med os, tidligere venstreminister og fader til hele folkemødet. Så har vi Pernille Vermund, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance og arkitekt. Og Peter Skov Jakobsen, biskop i København.
3: Og vi er i dag Mathias Pedersen.
1: Jeg hedder Gitte Hansen.
3: Og velkommen til dig, der lytter med fra hele landet. Og velkommen til publikum, der sidder klar her foran os her. Giv lige både jer selv og giv alle dem på scenen en kæmpe, kæmpe stor hånd.
1: Peter Skov Jakobsen, biskop i Københavns Stift, så har vi det hele med. Da jeg spurgte dig, Peter, hvad er dansk kultur for dig, så sagde du som en af de første ting, det er at stille sig under grundloven. Hvad mener du med det?
10: Der mener jeg meget enkelt, at i Danmark er vi fælles om at skabe et samfund.
1: Ja.
10: Og det, der er essentielt for mig i det danske samfund, det er en af sætningerne, det er, at her er et samfund, hvor få har for meget, og færre har for lidt. Og så karakteriserer det os rigtig meget, at vi også er temmelig antihierarkiske. Det kan gå hårdt ud over sådan en som mig samtidig, men også over tidligere Folketingets formand og andre, som stiller sig foran. Men det er en af de ting, som jeg meget gerne vil fremhæve, og som jeg synes er fantastisk ved at være dansk, det er, at vi er så antihierarkiske, som vi er. Og derfor er vi også det, som på sønderjysk godt kan hedde snuttet.
1: Snuttet?
10: Nemlig,
1: at det må du lige oversætte.
10: Ja, at ytringsfrihed, det betyder faktisk rigtig meget for os. Vi kan ikke holde vores mund, og indimellem skulle vi nok have holdt vores mund.
1: Hvornår skulle du have holdt din mund?
10: Det tror jeg, du skal spørge andre om, og der vil du finde en hel del, som sikkert vil sige, at det var et skam, han ikke blev tysk lærer.
1: Okay. Peter, hvad betyder kristendommen i den der sammenhæng, når du snakker grundlov og ytringsfrihed og ikke kunne holde sin mund?
10: Altså for mig er vores protestantiske tradition meget vigtigt. Det er helt enkelt, at man, det ligger i os, at vi kan ikke lade være med at protestere. Hvis vi hører noget, som vi anser for at være rigtigt, så kan vi ikke lade være med at prøve det af. Heldigvis. Og nu nævnte jeg det der, hvor få har for meget og færre for lidt. Det står i en sang, som jeg ellers simpelthen ikke kan fordrage. Langt højere op i bjerget, så vide på jord. Det er en anprisning af middelmodighed, som ikke er skrevet bedre. Den er skrevet af en stor digter, altså Grundtvig, men bevar mig vel. Men lige den sætning der, den er god.
1: Mm. Og det der med kristendommen i forhold til dansk kultur, hvor betydningsfuldt er det for en biskop?
10: Ja, Det er klart, det er jo et enormt privilegium, at være på et sted, hvor man må sige, at kristendommen i den grad er blevet inkultureret i Danmark. Jeg tror, altså, det er langt over 90%, man ikke vil forstå, hvis ikke man kender noget til den kristne baggrund. Så er der rigtig mange ting, man ikke vil forstå i vores samfund. Altså, at noget skal gå for ret, for eksempel, det vil man ikke kunne forstå, hvis ikke man har den religiøse baggrund for at forstå det.
1: Okay.
3: Og Per Vers, rapper, og også sønderjyde.
11: Ja.
3: Det her med sådan at tage nogle af de her store ord som demokrati og ytringsfrihed osv., giver det mening, når man begynder at skulle beskrive den danske kultur for dig?
0: Jamen, det er da det er de ben, vi står på, jo. Og så er det en ongoing battle at få det omformuleret fra generation til generation, for hvem der skal være med i den her klub, som skal have et fælles grundlag af regler. Det giver masser af mening.
3: Bliver det nogle gange sådan, at man kommer måske til lidt at tage patent på nogle af de her begreber og gøre dem til særligt dansk eller særligt kristent?
0: Jamen altså, jeg synes jo, det interessante, det starter jo med, hvad religion skal fylde i det hele taget. Ikke? Fordi vi har jo gennemgået endda nogle reformationer og revolutioner i løbet af de sidste 500 år.
3: Mm.
0: Ja.
3: Og hvor meget synes du, religion skal fylde, når vi snakker om dansk kultur?
0: Det er et enormt stort spørgsmål, ikke? Altså, religion er vel først og fremmest et indre kompas, en måde at sublimere sin egen kerne ud i en vejviser. Help me out here, Pastor Peter. Det er enormt problematisk, spændende, alt muligt, hvordan det kommer ud i vores love og regler.
3: Mm.
0: Fordi igen, når vores grundlag jo er kristen gennem så mange år, så er der jo en hel masse moralbegreber, der som det naturligste ligger til grund for, hvordan vi dømmer, og hvordan vi adskiller, og ejendomsret. Det hele er jo fandme baseret. Dejligt at påkalde sig djævlen i netop sådan en sætning. Så vi slet ikke tænker over, hvor det kommer fra. Ikke?
3: Og skal vi være glade for det? Altså, skal vi huske på det, eller lægger det fortiden til nu?
0: Jeg ville ønske, at jeg havde en kæmpe punchline omkring det. Altså, man kan sige, jeg må betragtes som ateist, men ikke dogmatisk ateist.
3: Hvad er forskellen?
0: Jamen, det er jo bare, at der er nogen, der kæmper lige så meget for retten til ikke at tro, som til retten at tro. Ikke?
3: Mm.
0: Altså, ja.
4: Nu vil jeg gerne hjælpe dig.
0: Ja, tak.
4: Fordi når man taler om kristendom, så er der dels den kristne tro, men der er også den kristne anskuelse, altså synet på tilværelsen. Og det er det, der gennemsyrer vores kultur. Og hvor man kan være 100% med, selvom man ikke betragter sig selv som troende. Det synes jeg er vigtigt at slå fast. Altså, de sindbilleder, som vi beskriver tilværelsen med, det rummer jo for eksempel kærlighed og ondskab, samvittighed, måske også skyld og skam. Og hvis vi ikke har de begreber til at beskrive vores liv, så bliver vi fattigere. Det er derfor, kristendommen betyder så meget. Så er der troen, og selvfølgelig kan man være en god dansker, også hvis man er muslim og hinduist og så videre, eller hindu hedder det. Men de der begreber, der følger med kristendommen, som beskriver tilværelsen, de er for alle, og det er dem, der betyder så meget i dansk kultur.
3: Og Per Vers, med den hjælp fra Bertel Hård, og så har vi lovet at slippe dig nu, men
0: tak,
3: i hvert fald tusind tak for at være med os her på scenen i Allinge, og tak for at være med i P1-debat i dag.
1: Pernille Vermund, kristendommen, hvor meget betyder den for dig som dansk kvinde?
5: Jamen, altså, jeg synes jo, det er jo helt åbenlyst, at den betyder meget for os alle, for vores samfund, som en, hvad skal man sige, en kulturbærende del af vores samfund, og som Bertel siger, vores anskuelse og menneskesyn i virkeligheden også. Altså, hvordan er vi over for hinanden? Hvordan Reagerer vi, hvis nogen gør mig ondt? Reagerer jeg så ved selv at tage til genmæle, også fysisk? Eller vender jeg den anden kind til? Har vi en fornemmelse og en forståelse af, at vi har et retssystem og et retsvæsen, som er baseret på, at vi taler sandt osv.? Eller er det tilladt at lyve? Altså, der er jo en masse ting, som er forbundet med vores kristne fundament, og som er vigtige for os. Jeg tror ikke... Altså, jeg tror, der er mange af os, der ikke tænker over det i hverdagen. Og det, at man ikke tænker over det, er jo også lidt en risiko for, at man så bare tænker, så kan alt muligt andet være lige så godt. Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at den anskuelse er en enormt vigtig del af vores samfund, men at troen og religionen, det er jo en privat sag. Altså, det, hvad folk tror og tænker, og hvilken gud de tilbeder, det er 100% for mig en privat sag.
1: Pernille Rosendahl... Kirken, mm-hmm. kristendommen, mm-hmm. hvad betyder den for dig? Altså, jeg ved, at du nogle gange synger i kirken.
2: Ja, jeg har jo turneret rigtig meget rundt omkring i hele det danske land, og jeg tror nok, at jeg er en af de kunstnere, der har været rundt i flest kirker.
1: Ja.
2: Og hvad skal man sige? Jeg er vokset op i et kristent hjem, og det har klart det har haft betydning for den måde, jeg ser verden på. Da jeg så bliver ung og rebelsk, der har jeg en lang periode, hvor jeg ikke bekender mig til noget. Og så her i de seneste 15 år har jeg fået nysgerrighed på, hvad er det så, det kan tilbyde mig. Og der har jeg jo fundet ud af, at Gud han er ekstremt serviceorienteret.
1: Ja.
2: Altså hvis man har brug for noget, så kan man jo faktisk bede om det. Og sådan noget, som for eksempel har været vigtigt for mig at forstå, det er begrebet genopstandelse.
1: Ja.
2: Det er sådan noget, som jeg virkelig har brugt lang tid på at kigge på, fordi jeg synes, det har været sådan en spændende ting, hvad det er, der sker. Når jeg for eksempel snakker med min mor om min døde far, at så sker der et eller andet i rummet. Og det, som jeg, som den præst, som jeg går hos, at han har forklaret mig, det er, at så genopstår han. Jeg kommer i en kirke ude på Nørrebro.
1: I København.
2: I København.
1: Ja.
2: Der hedder Helligkorskirke, hvor der er en præst, der hedder Andreas Christensen, som er en fuldstændig vidunderlig præst. Og han er virkelig god til... og bryde troen ned for mig, så jeg kan tage den med ud i min hverdag. Jeg har en fest.
1: Du har en sige. Fest?
2: Ja, det har jeg altså. Ja.
1: Og Gud er service-minded, og du får, hvad du beder
2: det er, det,
1: om.
2: Ja, det er den.
1: Ja. Ja, ja. Så det at være kristen og komme i kirken, er det en vigtig del for dig i forhold til det der med at føle dig dansk, eller mærke den danske kultur?
2: Jamen, jeg er slet ikke... Altså, nej, jeg forbinder det slet ikke med... Altså, for mig, der behøver dansk ikke være en del af ligningen. Altså,
1: nej.
2: Det er et fællesskab, jeg kommer i med nogle mennesker, hvor vi har nogle virkelig spændende snakke, og jeg har en præst, der siger nogle ting, som jeg synes er interessant, og som kan give mig nogle værktøjer i min hverdag, som jeg ikke kan få ved at gå alle mulige andre steder hen. Så det er jo et vildt tilbud, vi har. Og det betyder, altså jeg er stadig i gang med ligesom at finde ud af min tro, og hvad jeg tror på, og finde min position i det. Jeg har bare fundet ud af, at jeg synes, det er spændende at undersøge.
1: Ja.
2: Og så vil jeg sige, det har været godt for mig og for eksempel at bede.
1: Altså, ja.
2: Så der er også noget med at få noget praktik ind i det. Jeg er selv et meget serviceorienteret menneske,
1: ja.
2: Og så jeg har brug for at kunne få sådan noget åndeligt, konkret, jeg kan gå til problemerne med.
1: Ja. Jeg bliver lidt nysgerrig. Altså det der med at bede, hvad giver det dig? Altså du siger, det har du ligesom fået noget ud af, det har du haft brug for. Hvad er det, du får der?
2: Jamen altså, det gør, at jeg får ro ind i mit hoved,
1: ja.
2: Og får plads til at manifestere nogle ting, som ligger mig på sinden, som er privat. Så det giver mig et rum for mig selv, som virker.
3: Og Peter Skov Jacobsen, som biskop, så ved jeg, at du også mener, at ytringsfriheden er en meget, meget, meget stor del af den danske kultur. Hvordan det?
10: Det ligger ligesom i vores DNA. Jeg prøver at sige det lige før. Vi er nogle små Davider, så når vi ser en Goliat, så får vi altså lyst til at kaste en sten. For lige at at pille ham fra hinanden, fordi han skal ikke tro, han er noget. Altså, det er sådan en ydmyg selvhævdelse, kunne du også kalde. Det der med det danske, det er jo ikke bare sådan at gå rundt og skinne hele tiden. Altså, det er, vi er også lidt dumsmarte hele tiden, er der en meget kendt dame, der har sagt.
1: Hun hed vist nok Margrethe, og var dronning.
10: Ja. Men det ligger bare i os, at det skal altså lige prøves af. Hvad det er, der er. Og det er det der anti-hierarkiske, vi har. Jeg har boet i Storbritannien i 9 år, og det er bestemt ikke et anti-hierarkisk samfund. Og jeg må også sige, at når jeg er færdig sammen med kollegaer fra arabiske kultur, og afrikanske kultur, så kan man jo som biskop også forekomme sig selv at være en småkonge. Og det skal man se at få glemt, inden man rammer Nørregade igen. Fordi ellers så kan det blive meget hårdt i det daglige.
3: Men det der med, at vi har sådan en evig trang til konstant at skulle sige vores mening høj, det er måske, der står måske nogen her ved siden af dig, som måske har gjort det til en form for levevej, det der med altid at skulle sige sin mening rigtig højt. Ja. Men jeg ved også, du synes også, at debatten er blevet lidt for hård.
10: Altså når man ser de der kommentarspor. Og nu har jeg ikke fulgt jeres kommentarspor. Men jeg må bare sige indimellem, altså nu forleden dag var der en, der viste mig, hvad man skrev under det jeg selv havde skrevet. Altså, de havde ikke gjort mig den ære at læse, hvad jeg havde skrevet. De havde bare set, hvad jeg var. Og så er det nu, så bryder man sig ikke meget om præster, og det er der som også mange gode grunde til, fordi der er nogle af os, der er kommet til at aflevere noget toksisk religion forskellige steder.
3: Hvad betyder det, toksisk religion?
10: Jamen, der findes jo meget toksisk religion, altså sådan noget, hvor folk bilder andre, hvor præster og rabbiner og imamer bilder folk ind, at det de siger, det er det eneste, der skal tænkes, og det er det eneste, der er rigtigt. Det må jeg indrømme, det har jeg altid sagt til mine konfirmander, før I lytter til, hvad en præst siger, hvad en imam siger, hvad en rabbiner siger, hvad en politiker siger, så lader det lige glide hen over hovedet, inden det falder ned i hjertet. Og så undgår man det der med, og det er nok det meget danske, at det skal efterprøves. Om det her, det holder stik.
1: Altså kildekritik, kunne man kalde det. Ja. Det der med lige at lade det glide hen over panden og vende en gang. Ja. Inden det lander i hjertet.
10: Og det at være dansk, det er jo også at være en lystig kvævlant.
1: Ja.
10: Og det er det, man samtidig ser i de der spor. og der er det bare, jeg tænker, det er hårdt at være politiker, især at være kvindelig politiker, bevar mig vel, hvad der kan stå der. Men jeg havde sagt, hvor herre bevares for alt for mange lystige kvævlanter. Men hvis de får blæst ventilerne i de der spor, så er det fint med mig, og de ikke går ud og skyder eller springer bomber. Så er det fint med mig.
3: Tror du, at det virker som en ventil i dag?
10: Jeg håber, det er det, der det er til for det er ikke til gavn for noget som helst andet.
2: Altså, jeg vil sige, det er bare overhovedet ikke fint for mig. Altså, at man bare kan slå sig selv løs. Altså, og jeg tænker, det er en kultur, som vil være meget fin at få ryddet ud.
3: Og hvis man så kigger på jer to politikere her, der står, to gravede, som har været med i nogle år efterhånden, Pernille Vermund, har biskoppen ret i, at debatten den er sgu blevet lidt for hård?
5: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man læser en del af kommentarsporene, så tænker man, kan vide, om de mennesker, der har skrevet det, godt ved, at folk, de kender, og andre mennesker kan læse det. Og jeg har indimellem nu, min far hører ikke så ofte pit debat, men det kan være, han gør det i dag, og så kan han jo tage råd til sig. Altså, jeg har indimellem tænkt, jeg har også en far, som godt kunne trænge til et kørekort i sociale medier. Fordi hvad han ikke får skrevet, og jeg sådan tænker...
1: Hvad skriver din far? Jamen,
5: jeg tror, det er noget med, at man sådan tænker, det er jo kun mig, og så de der 5, der følger mig, eller jeg er venner med på Facebook, der kan læse det, og det er jo lidt for sjov, og de ved det jo alle sammen i forvejen, og sådan taler vi jo hjemme ved middagsbordet. Men man sidder jo ikke hjemme ved middagsbordet, når man er på sociale
1: medier. Hvad skriver han, din far?
5: Det er bare, han skriver alt muligt. Det kan både være frækt, og det kan være alt muligt. Jeg bare sådan, og det er jo ikke, folk skal, altså jeg synes faktisk, folk skal slå sig løs, og det er også dejligt, hvis de har en ventil. Men man kan jo godt tænke over, at andre kan læse, hvad man skriver, og at det ikke bare behøver at være sådan en total opkast ud af kloakken hele tiden, fordi det er jo et eller andet sted også, når man så går ind og kigger på de der mennesker, det er jo, altså, det er jo voksne mennesker med børn og jobs og sådan noget, man tænker, ved du godt, at dine kolleger og dine børn og sådan noget kan sidde og læse det?
3: Men Pernille Vermund, nogle gange på Danmarks Radios Facebook-sider, hvis man så en gang imellem lige opfordrer brugerne derude til lige at have en ordentlig tone, så kan du være fuldstændig sikker på, at så er der også nogle af dem, der skriver, så skulle I måske starte med at bede politikerne om at gøre det samme.
5: Ja, men ja, for mig er der en kæmpe forskel på, om man er hård i sagen. Altså, jeg synes, vi kan, og det er jo også det, som Pernille sagde tidligere, vi er jo et land, hvor vi kan være rygende uenige. Vi kan diskutere om sagen, om forholdene. Men når det bliver personligt, altså når man skriver grimme ting om andre mennesker, om deres udseende eller deres, hvad det nu måtte være, køn osv., det skal man bare lade være med. Og man skal både lade være med det derhjemme, og man skal lade være med det på sociale medier. Og hvis man kommer til at gøre det, og det har jeg også gjort, så må man jo sige undskyld.
3: Men det altså, tror jeg ikke, at det også er affødt af, at I politikere måske også en gang imellem går lige lovligt hårdt til makronerne?
5: Jamen, man skal kun gå hårdt til makronerne i indholdet, fordi vi får et fattigt demokrati, hvis ikke vi kan diskutere, hvad er det for et samfund, vi ønsker, altså, hvor vi ikke, hvis vi ikke kan være uenige om, hvordan skal pengene bruges, hvad er det for visioner, vi har for vores samfund osv. Det skal vi kunne være rygende uenige om på ord, men vi skal ikke bruge det til at være modbydelige over for hinanden. Og jeg synes, noget af det rigtig fine, nu har jeg jo valgt noget helt andet som dansk, men da jeg kommer i Folketinget for efterhånden nogle år siden, går det jo op for mig, hvor utroligt gode venskaber og netværk og så videre, man har med hinanden partier imellem. Mm. Og mennesker fra andre partier også. Og vi, altså, der er ikke, jeg tror, der er måske et eller to mennesker på Christiansborg i dag, medlemmer af Folketinget, som jeg tænker, det er en lidt træls person. Ja. Men jeg tror, de fleste af os har det sådan, vi kan faktisk godt lide hinanden som mennesker, vi har respekt for hinanden som mennesker, vi ved, at vi alle sammen kommer der af en god årsag. Vi er der ikke, fordi vi er onde. Vi er bare uenige. Og det skal der være plads til, men der skal ikke være plads til ondskaben.
1: Bertel Haarder, måske er du en af de lystige kvævulanter, som biskoppen sagde. Altså, har du også været med til at gøre tonen alt for hård i debatten, altså igennem de år, du har været med?
4: Ja, måske i starten.
1: Ja.
4: Men jeg har jo lært, at hvis man siger noget, der er for hårdt, så skal man kunne sige undskyld.
1: Ja.
4: Og det er et af de vigtigste ord, som desværre nogen magthavere ikke evner.
1: Har du sagt undskyld til nogen undervejs?
4: Det er jeg rigtig god til.
1: Ja. Hvem?
4: Fordi så har man lov at have en hurtig mening og sige sådan og sådan. Når man så opdager, at det er jo vist ikke helt rimeligt, så er det meget vigtigt at få sagt det.
1: Ja. Kan du huske, hvem du har sagt undskyld til, når du har været for grov?
4: Ja.
1: Ja.
4: Det kan jeg faktisk. Det var i Europaparlamentet, hvor jeg holdt en lille tale, og så blev jeg svinet til af et andet dansk medlem, nemlig Freddy Black. Og så havde jeg heldigvis overskud til at gå over til ham og sige, jeg lover dig, jeg vil aldrig nogensinde sige sådan til dig, og vi blev venner for livet.
1: Aha.
4: Altså, man skal have overskud, når man møder det der.
3: Hvad var det, der gjorde, at du var så overbevist om, du har gået lidt over stregen der?
4: Det kan jeg faktisk ikke huske.
3: Nej, okay.
4: Men der blev talt hårdt til mig, og så havde jeg heldigvis overskud. Og det er jo sådan med de sociale medier. De er som skraldespande. Hvis man lader være at løfte låget, så lugter de heller ikke.
3: Du har aldrig været på dem, er det korrekt?
4: Nej, tværtimod. Jeg har været utrolig flittig, når det gælder Facebook.
1: Ja.
4: Ja, og det er faktisk stadig.
1: Ja, det er du nemlig. Mm. Pernille Vermund, har du gået over stregen, været så hård i retorikken, at du har sagt undskyld til nogen efterfølgende i debatten?
5: Nu ville jeg ønske, at jeg kunne sige ja.
1: Ja?
5: Det har jeg ikke, men jeg har sagt, altså det er jo virkelig en kedelig egenskab, jeg har sagt undskyld på vegne af partifæller,
1: okay,
5: da jeg var formand for partiet.
1: Hvem har du sagt undskyld på vegne af?
5: Jeg har faktisk sagt undskyld på vegne af Mette Thiesen.
1: Ja.
5: Nu bliver det jo sådan meget. Men og i andre sammenhænge også. Det skulle jeg ikke. Jeg tror. Jeg har det sådan når det bliver personligt.
1: Ja.
5: Når dem jeg har haft, altså har været været leder for, er gået for langt og er blevet personlige, så synes jeg jo, at man må forvente, at de kan sige, det beklager jeg, undskyld.
1: Ja.
5: Hvis de så ikke selv mener, at det bør de, så synes jeg også, at man som leder ligesom har en pligt til at række ud og sige, det der, det var ikke i orden.
1: Og hvad var det, du måtte sige undskyld for?
5: Jamen, det bliver, nu kommer jeg jo til at udstille med det, så det skal jeg lade være med at sige her, men det var en situation, hvor det var en personlig, hvor hun gik personligt til et medlem af et parti, som jeg er dybt uenig i, eller uenig med, men som jo på ingen måde er berettiget, at man går personligt til dem.
1: Okay.
3: Yes. Og jeg vil bare lige et kort, fordi Pernille Vermund, du har jo også taget et særligt symbol med, der for dig var ligesom, ja, var dansk kultur. Og det er, jamen det kender vi jo alle sammen, tror jeg. Jeg har i hvert fald lige sådan en lille en her med, man kan se her. Jeg ved ikke, om det kommer op på storskærm, men for lige at forklare Dannebrog. Det er for dig.
5: Jamen, jeg tror, altså udover at Dannebrog jo er dansk, så er vi jo et land, som bruger vores flag rigtig meget.
1: Ja.
5: Til børnefødselsdage, til vi har Dannebrog hængende herude på Bornholm som en varsel mod russerne, at de ikke skal komme, eller Sovjetunionen, man ikke skulle komme og tage Bornholm igen. I Sønderjylland, hvor jeg jo har været valgt af flere omgange, fylder Dannebrog også rigtig meget. Vi maler os i ansigtet med Dannebrog, når vi går til fodboldkampe osv. Og der tror jeg, når man sådan er ude i andre lande, så fylder flaget ikke helt på samme måde. Ja. Altså det der med at dække et bord med små Dannebrogsflag, det tror jeg, altså ud over at flaget er dansk, så har vi et særligt forhold til det. Til
1: okay.
4: Det er jo også fordi, de fleste andre flag, de er grimme.
1: Sagde du det, Bertel Haarder? Nu skal du ud og undskylde til rigtig mange andre for at have sagt det i dagens PET-debat. Ja. Biskop Peter Skov Jacobsen, vi spurgte dig om det samme, noget særligt dansk kultur, så sagde du P.S. Krøyer, hip hip hurra, Skagensmaleriet. Hvorfor er det særligt dansk kultur for dig?
10: Det kombinerer jeg med, at jeg engang som helt ung sømandspræst kommer ombord.
1: Det er oppe på storskærmen, ja.
10: Kommer ombord på et norsk skib, hvor man i øvrigt altid som dansk bliver modtaget som en landsmand. Så sagde kaptajnen til mig, at det var da alligevel mærkeligt med jer danske. I har altid sådan et godt humør. Så jeres nationalbillede burde faktisk være hip hip hurra. Og det er jeg på mange måder meget enig med ham i. Vi er vores herres små glade udøvere af arvesynden her på jorden. For vi kan ikke få os til at tro, at han skulle have noget imod os, for vi er danske. Sådan er det bare.
1: Sådan er det bare. Hip, hip, hurra. P.S. Krøyer, Skagensmaleriet. Sådan er det bare. Det er en del af den danske kultur. Skal vi sætte et punktum her, Mathias?
3: Ja, det synes jeg. Så lad os lige sige tusind tak til alle jer, som står her i panelet. Pernille Rosendahl, tusind tak til dig, Bertel Haarder, og Pernille Vermund og Peter Skov Jacobsen. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens PET-debat.
1: Og tak til alle jer, der lyttede med derude ved højtalerne, og jer, der sad her. Kære publikum, giv en hånd til jer selv, til PET-debat og til gæsterne. Og rigtig dejligt folkemøde fortsat. Programmet blev sat sammen af Oliver Breum, og Siv Søby Rasmussen er redaktør. Rigtig dejlig dag.
11: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
12: Ja.
13: I'm a fireball.
14: Du er fucking vanvittig, sagde præsident Donald Trump angivelig i en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu for nylig. Stik imod Trumps ønske bomber Israel nemlig Libanons hovedstad Beirut, så Iran bomber Israel, og mandag bomber Israel retur, og natten til onsdag tog USA så til sidst affære og bombede selv Iran. Imens vokser oprøret i Maghreb-baglandet, hvor en del af bevægelsen ser Israel som en farlig fjende. Så i dagens genstart taler man med USA-journalist i DR, Lasse Engelbrecht, om den israelske splittelse i Magaland.
15: Nå, Trump og Benjamin Netanyahu har talt i telefon sammen.
16: Det må man sige.
15: Jeg har altid haft indtryk af, ellers at de har været gode venner, men han har talt med store ord, forlyder det.
16: Bølgerne kan åbenbart godt gå højt mellem gode venner, ikke?
15: Jo, det er jo det. Hvad er det, han har sagt, Trump, til Netanyahu om krigen i Iran?
12: You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.
13: Det, han blandt andet skulle have sagt, det er for eksempel, du er fucking vanvittig.
12: Everybody hates you. Everybody hates Israel because of this.
13: Du vil være i fængsel, hvis det ikke var for mig. Det er mig, der redder røven på dig. Alle hader dig nu. Alle hader Israel på grund af det her. Stille og roligt.
15: Stille og roligt, ja. Men det, han er frustreret, Donald Trump.
13: Ja, det er han.
15: I telefonen siger Trump angiveligt, at han redder Netanyahus røv. Men meget tyder på, at krigen mod Iran har taget røven på Trump.
13: Der er ikke nogen løsning, der ser nem ud.
15: Hans meningsmålinger daler, mens desperationen stiger, uden nogen udsigt til fred. Stik mod Trumps ønsker, så bomber Israel Beirut, Iran bomber så Israel, og mandag bomber Israel Iran retur, og så bliver USA trukket ind i kampene, de angriber iranske mål, og så angriber Iran natten til onsdag amerikanske baser i regionen. Det er en krig, der virker til at være umulig at stoppe, og samtidig så vokser modstanden mod den i Makke-baglandet. En del af Makke er nemlig begyndt at se Israel som en farlig fjende, frem for en nær allieret.
16: This is self-defense.
17: Well, Israel has definitely lost its morality. There's no question about that.
15: Og det handler genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski. Trump, han har jo faktisk bekræftet, at den har fundet sted, den her samtale.
13: Mm.
15: Og når han siger, Trump, det her, alle hader Israel nu på grund af det her, hvem tænker han så på?
13: Han tænker jo nok på amerikanerne bredt set først og fremmest. Fordi Israels fremfærd, for eksempel i krigen mod Hamas i Gaza, er jo mere upopulær, end den nogensinde har været før. Der er flere amerikanere, der ser med sympati på palæstinenserne, end på israelerne i forbindelse med den konflikt.
15: Og sådan har det ikke altid været.
13: Sådan har det overhovedet ikke altid været.
15: Lasse Engelbrecht er tilbage i genstart. Vores mand i USA fra DR's udlandsredaktion, som nu igen har besøgt Markeland for bedre at forstå, hvordan Iran-krigen og forholdet til Israel splitter Trumps sædvanlige støtter.
13: Og så er det jo inden for Donald Trumps eget parti, det republikanske parti, at uroen også er begyndt at opstå blandt, altså simpelthen blandt hans egne og blandt nogle af hans mest inkarnerede støtter.
18: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
15: Det er efterhånden næsten hver anden dag, at den amerikanske præsident proklamerer, at en fredsaftale er lige op over. En aftale, der skal sikre, at alt bliver godt i enden. Men det er op ad bakke. Mandag i denne uge, bare få dage efter den ophedede telefonsamtale, hvor Trump forsøger at få Netanyahu til at stoppe krigshandlingerne, så bomber han sgu igen.
19: I didn't want to share this with you. This is some breaking news.
13: Israel angriber Hezbollah i Libanon. Iran og Israel udveksler angreb frem og tilbage, selvom Trump går ud på sociale medier og siger, at nu stopper vi, nu skal der være en våbenhvile. Det sker ikke. De er uartige. De følger ham ikke. Og det er han jo ikke vant til.
15: Nej. Han skriver jo meget sådan stille og roligt. Han opfordrer både Iran og Israel til at holde op med at skyde.
13: Ja.
15: Som pædagogen, der stopper to børn med at slås. De lytter ikke til ham. Hvad forestiller du dig, at han i virkeligheden sidder og tænker ind i Det Hvide Hus?
13: Han sidder og tænker, at nu skal I simpelthen stoppe, og det skal være lige med det samme. Mit politiske liv, republikanernes politiske liv, afhænger af det her.
15: Og det leder mig jo til, at du har lige været en tur i USA, og hvor du har snuset til, hvad situationen i Mellemøsten betyder for opbakning til Trump, for splittelsen i det amerikanske højre. Hvor har du været? Hvem har du mødt?
13: Jeg har rejst fra Texas til West Virginia.
20: This is about the identity and the spirit of the American people.
13: Og i Texas har jeg været sammen med unge konservative influencer eller sociale mediepersonligheder.
20: Do we co-sign murder, rape, regime change, color revolution, destruction, or do we stand up and say enough is enough?
13: En fyr, der hedder Rex Jones, Han er søn af Alex Jones, den store konspirationskonge i USA. Ligner ham i øvrigt på en prik.
15: Er gået i sin fars fodspor.
13: Han er gået i sin fars fodspor.
16: Brain chips and the troops. They give the troops special vaccines that are really nanotech that already re-engineer their brains.
13: I mere end en forstand, for krigen i Iran fik jo Alex Jones til at vende rundt og gå til angreb på Donald Trump.
16: And they close the strait, it's killed the economy.
13: Det gør hans søn også.
16: America's sinking global rankings of likability. It's just not what we voted for.
15: Og hvad er det helt præcis, far og søn, Rex Jones og Alex Jones, har imod den her krig i Iran?
13: De så Trumps styrke i præcis hans modstand mod krig i Mellemøsten. Der skal ikke bruges penge dernede. Der er ikke flere amerikanske liv, der skal gå til spilde i de her krige, der ikke bliver til noget.
21: I'm 23 years old. I'm not going to die from anything.
13: Men der er også noget andet på spil her, fordi Alex Jones, han har altid gået ind for en amerikansk nationalisme, hvor amerikanerne passer sig selv og ikke lader sig rive rundt i den internationale manege af nogen som helst. Og slet ikke jøderne. Det lyder voldsomt.
15: Er det han siger?
13: Det er det, han siger.
15: Okay.
13: Far og søn har nu det til fælles, at de har sådan set bare åbnet for den gode gamle bagage, de rejser rundt med. Nemlig at israelske lobbyorganisationer, israelske politikere, premierminister osv. sådan set dikterer amerikansk udenrigspolitik. Og det, de ser i Iran, det er præcis et eksempel på det.
15: Alex og Rex Jones er måske blandt de mere ekstreme og åbenlyst konspiratoriske stemmer, men de er langt fra de eneste af Trumps gamle støtter, der har vendt sig mod præsidenten, mod krigen.
22: And being a conservative or being a Trump supporter or being part of MAGA does not mean you have to accept another Middle East war.
15: Og i særdeleshed mod Israel.
22: I am the anti-Semite of the year. Yeah.
15: Men mest afgørende er nok den tidligere Fox-vært Tucker Carlson, der meldte sig i koret af kritikere.
23: All American presidents since 1963 have done substantially what Israel wanted us to do. And now it's really hurting us.
13: Tucker Carlson er jo en af de mest berømte journalister i USA. Og så blev han en af Trumps helt store støtter. Han var i den grad, tror jeg godt man kan sige, afgørende for Donald Trump. Han kunne stige til tops i amerikansk politik, efter at have været totalt undervurderet.
15: Hvorfor afgørende ligefrem?
13: Det er, fordi han sad på Fox News. Altså en tv-station, som rigtig mange MAGA-folk ser på.
24: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight.
15: Tucker Carlson, han er jo ikke på Fox News længere. Han har sit eget show nu, er stadig en stor stemme i mediebilledet, og han er også blevet enormt påvirket af USA's krig i Iran.
25: And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
15: For omkring en måned siden, der går han jo ud, og han tager jo ikke bare afstand fra Trump. Han siger undskyld for, at han overhovedet støttede ham.
13: Ja, det er ret vilde udtalelser. Han kalder også krigen i Iran for disgusting and evil. Han taler om, at der ikke er nogen form for moralsk legitimitet i krigen. At Donald Trump nu gør det, han har kæmpet så mange år imod.
25: Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation.
26: It's good to be with you.
15: Tucker Carlson, han er meget imod ideen om en Iran-krig og et regimeskifte allerede, altså før krigen går i gang.
25: So you've come out for regime change in Iran as distinct just from taking out the nuclear sites. What does regime change look like in Iran?
26: Somebody else in charge.
15: Og det ser man blandt andet i et interview med den republikanske senator Ted Cruz. Kan du huske det interview, Lasse?
13: Det kan jeg godt huske. Det er et af de mest ubehagelige interviews, jeg har set længe.
15: Eller sjove og underholdende.
13: Han ydmyger jo Ted Cruz. Man kan sige, hvad man vil om Tucker Carlson, men han er skarp som en ravkniv. Altså, du skal ikke gå ind til ham uden at være forberedt. Og hvem gør det? Det gør Ted Cruz.
15: Han spørger Ted Cruz.
25: How many people live in Iran, by the way?
15: Hvor mange mennesker bor i Iran?
26: I don't know the population.
25: At all?
26: No, I don't know the population.
25: You don't know the population of the country you seek to topple?
15: Og Ted Cruz, som sidder jo og argumenterer for, at USA skal gå ind og lave et regimeskifte i Iran, siger han ved det ikke.
13: Yeah.
25: What's the ethnic mix of Iran?
0: They are Persians and predominantly Shia. Okay,
2: you don't know anything about Iran.
15: Hvilke sekteriske grupper findes i Iran? Det ved han heller ikke.
0: I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
2: You're a senator who's calling for the overthrow of the government.
0: You're the one
2: who
0: claims
2: anything about the country.
0: No, you don't know anything about the country.
15: Og så kommer det hånlige Tucker Carlson-grin. Fordi, hvordan kan han argumentere for det? Hvad er det, man ser her i det her interview for en splittelse på den amerikanske højrefløj?
13: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt billede på, hvad det er, der sker. Lad os bare sige, for republikanerne bredere set. Fordi de er ved at blive splittet nu, og de er ved at blive splittet på grund af Israels rolle i verden og Israels evne til at definere amerikansk udenrigspolitik. Ted Cruz, han er sådan den gamle skole. Man kan godt kalde ham en evangelikal kristen. Han støtter op om Israel, så meget du næsten kan gøre det.
15: Og når du siger, at Ted Cruz han repræsenterer de evangeliske kristne i USA, så er det dem, der støtter fuldtonet op om jødernes Israel. Hvorfor gør de det?
13: Ted Cruz repræsenterer, skal vi sige, flertallet af republikanernes holdning til Israel gennem de sidste 3-4 årtier. Der er en politisk del af det, men der er også en religiøs. Og den religiøse del af det, som man kan sige, samler dem, det er, at de ser en stærk israelsk stat, kampen mod landene omkring Israel, som et tegn på, at Jesus' genkomst er nært forestående.
5: Around me, we are about 100 yards from the River Jordan and about 150 yards from the spot where Jesus, the Christian Savior, God on earth, was baptized by John the Baptist.
13: Nu er der bare ved at opstå noget andet. Der er en anden kategori af kristne, der ser ud til at tage over. Det kunne for eksempel være Tucker Carlson. De ser ikke dommedag som nært forestående. De ser snarere Israel som en ufuldstændig stat, som i virkeligheden burde gøre sig selv den tjeneste bare at blive kristne. Altså en kritik af jødedommen. Og det betyder meget, fordi den har altid eksisteret i det republikanske parti, men nu vokser den så stor, og det gør den med stemmer som Tucker Carlson, Candace Owens, Rex og Alex Jones osv. osv.
15: Altså en religiøs funderet splittelse i en politisk organisation.
13: Det kan man godt sige, at det er det, der er ved at ske. De ser en Trump, eller siger de ser en Trump, som er styret af Netanyahu. Styret ud i en krig, der koster dem på bundlinjen.
15: Ja, det der, det er jo sådan America First-følelserne. Men der er også den der moralske argumentation imod krigen, som Tucker Carlson, mange andre på højrefløjen nu kommer med. Hvad handler det om?
13: Man ser det for eksempel i ret høj grad i forhold til Gaza. Det jeg talte med Rex Jones. Noget af det allerførste, han trækker frem, det er bombardementerne i Gaza. Han kalder det, der er foregået der, organiseret massemord.
6: They've killed six figures worth of women and children in that strip.
13: Det er ret voldsomme udtalelser fra en fløj af Donald Trumps bevægelse, der har støttet ham.
15: Det, som der så også rammer højrefløjen, det er en anklage om antisemitisme.
13: De bliver jo kritiseret, fordi de også hænger sammen med en underskov af andre højreorienterede medier, som i endnu højere grad end Tucker Carlson for eksempel, er det, hvad man nok kunne kalde direkte antisemitiske. Det kunne for eksempel være Nick Fuentes, som mange klassificerer som en neonazist, som har sagt, at Holocaust nok ikke foregik på den måde, som vi troede, det gjorde.
7: They say 6 million died. Probably was far fewer than 6 million.
8: Did the Jews ever talk about the 100 million whites that died in World War II? Or do they just bitch and moan about the so-called 6 million Jews that died?
15: Og grunden til, at de her anklager spreder sig, det er jo fordi, at Tucker Carlson har lavet et 2 timers langt interview med Nick Fuentes, den her kontroversielle højrefløjs stemme, hvor han lader ham sige de her ting.
7: The main challenge to that, a big challenge to that, is organized Jewry in America.
15: Der sidder han jo også og snakker om organized Jewry in America and the world, og Tucker Carlson sidder og sådan tager det ind og sådan, og lytter interesseret.
13: Ja, organiseret jøderi, det er faktisk et udtryk, man hører, og som jeg har hørt, da jeg mødtes med flere, ikke bare Rex Jones, men flere andre højreorienterede influencer. Det begreb, det bruger de, og det siger lidt om, hvor de er på vej hen af.
15: Hvad siger nogle af de andre markedsstemmer i den her debat?
13: Altså, en af de teorier, der går igen og igen, det er den her idé om den historiske Rothschild-familie, jødiske familie, en bankfamilie, som går mange hundrede år tilbage, at de ikke alene kontrollerer, hvordan USA agerer nu, for eksempel udenrigspolitisk. De var også med til at ordne Bibelen, tilføre fodnoter og rettelser i den på en måde, så den her teologiske strømning, der bakker op om Israel og trækker USA ind i håbløse krige nu, at det faktisk blev legitimt.
15: Det er jo sådan lidt en hundefløjte på mange gamle, store konspirationsteorier om jøders store indflydelse på verden, ikke? Illuminati, det hele.
13: Lige præcis. Så man ser meget ofte teorier, hvor man placerer jødiske familier, jødiske personer helt øverst i nogle, skal vi sige, meget store og svulstige idéer om, hvordan tingene hænger sammen i verden.

0: splitter en af hans allervigtigste gruppe af vælgere. De kristne konservative vælgere. Det er jo ret vildt. Altså, vi har at gøre med en gruppe mennesker, som har stået sammen tykt og tyndt for Donald Trump igennem flere år. Og som nu pludselig taler om hinanden som totale modsætninger. Der er opstået det her begreb ude på højrefløjen, som hedder woke right. Altså den woke højrefløj. Og det er dem i markedsbevægelsen, som forsøger at udskille de her uroelementer, altså Tucker Carlson og folk som ham, fra bevægelsen. De forsøger at beskrive dem som vanvittige, som konspiratoriske, som ekstreme, og som nogen, som på ingen måde har noget at gøre i Donald Trumps bevægelse, som jo er ren og god, og kun vil amerikanerne det bedste. Iran-krigen har evnen og haft den effekt, at Donald Trump simpelthen ikke kan holde sammen på sine tropper længere.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, that hasn't stopped.
2: Tænker du, at Trump ville ønske, at han aldrig havde lyttet til Netanyahu, at han aldrig var gået ind i Mellemøsten på det her tidspunkt?
0: Jeg tror, Trump har fortrudt, at han angreb Iran. Det er så potentielt katastrofal en krig for ham, fordi den ramte hans vælgere så hurtigt, som den gjorde. Konsekvenserne af den, de økonomiske konsekvenser, ramte lige med det samme. Og det havde han ikke forventet. Og når han havde fået at vide, ville ske.
2: Financial Times, de kunne også mandag offentliggøre et interview med Trump, hvor han siger, citat, I call all the shots, Netanyahu doesn't call the shots. Altså, jeg styrer det hele, Netanyahu styrer ingenting, hvorefter man så samtidig ser Israel bombe Iran igen og starte det hele forfra, blive ved med at sætte ild i det hele, blive ved med at få oliepriserne til at stige. Det er jo en ydmygelse af Trump. Hvad kommer han til at gøre i forhold til Netanyahu? Nu har han allerede råbt det her med telefonen. Hvad kommer han til at gøre herfra?
0: Jeg ved det virkelig ikke. Fordi han står jo i en virkelig stor dilemma. Hvad skal han gøre? Iran kan med så få midler gøre det surt for ham. De kan lukke Hormuzstrædet med et enkelt raketstyr. Så er der lukket der. Så hvad skal han gøre? Han bliver nødt til at finde ud af jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for det er så afsindigt. Ja. Altså, det er så besværligt en konflikt for ham at stoppe den der.
2: Her i Danmark har vi jo haft en tilbøjelighed til at lune os lidt ved, når det går dårligt for Donald Trump. Men i det her tilfælde, så er der vel ikke rigtig noget godt at sige om situationen?
0: Der er ikke noget godt at sige om situationen. Og til dem, som luner sig ved, at Donald Trump modtager kritik fra sin egen, så vil jeg sige, hvis den fløj af det republikanske parti, vi har snakket om nu, altså den fløj, der tæsker løs mod Trump, hvis den skulle gå hen og komme til magten i USA, ja, så bliver det endnu mere besværligt at være Europa og være Danmark. Det er en isolationistisk fløj. Det er en fløj, der ser krigen i Iran som en katastrofe. Men de ser for eksempel også Ruslands krig mod Ukraine som delvist legitimeret.
2: Jamen, med de nedslående nyheder om, at intet kan gå den rigtige vej i USA, så tak for besøget, Lasse.
0: Selv tak og beklager.
2: Ja. Og lad mig her til sidst nævne, at Donald Trump i går skriver på Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og nu kommer de til at betale prisen for det, lyder altså truslen fra præsidenten. Og det bliver også de sidste ord i dagens program, der var sat sammen af Gry Bark Jensen, Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
3: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
4: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Ja. Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
5: Ja. Hun ringede

og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces, påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skide bange. Og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle. Og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tavligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Mm. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var jo bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger brække ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der brække op, og hun sidder og siger, nej Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer jeg det på døren. Og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg, jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg, med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kom min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til dem, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op. Og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker ind i vores app DR Lyd.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
7: på 4, på 5, på 6, på 8.
8: Var det dog en flot og fantastisk sang.
9: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
1: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her anmelder man en ny anderledes udstilling på Willumsens Museum i Frederikssund med den danske filmskaber Lars von Trier som kurator. I udstillingen På Vis Skuldre har han både håndplukket storslåede og ofte dystre værker af stjerner som Munch og Hammershøi og kitschede genstande som Carl Th. Dreyers gamle hat. Men lykkes udstillingen med at lukke os ind i hovedet på en af Danmarks mest markante filmskabere? Eller er det en how-to-guide til at tabe småkagerne? Og hvilken arv efterlader filmskaberen selv, og hvad tilføjer udstillingen til arven? Det kan du høre mere om i anmelderne lige på den anden side af Radioavisen.
7: Ja. VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
10: We are not the kings of the world who can rule over.
7: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
11: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
7: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
12: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
7: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
13: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
7: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.

0: Mads Mårthorst, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Udover sportsresultater, hvad bliver der så egentlig kæmpet om til VM i herrefodbold?
1: Der bliver jo selvfølgelig kæmpet om selve trofæet. Det må vi jo også indrømme. Men vi skal jo også se, at det er jo faktisk et VM mellem forskellige lande, forskellige nationer. Og det bliver jo så også en kamp mellem deres fortællinger, af dem de gerne vil være. Og det er jo faktisk noget, som vi også, når vi omtaler dem, ikke? Altså, vi snakker om Brasilien, som laver samba-fodbold, eller Tyskland, der spiller maskinfodbold. Og hvis vi så også lige kan håne englænderne, ikke? Når de synger It's Coming Home, og så siger, nej, den kommer hjem igen, og hele kuniso. Så alle de her nationale fortællinger, det er også dem, der kæmper mod hinanden.
0: I aften kl. 21 er en dag og et tidspunkt, som fodboldfans over hele verden har ventet på. Det er nemlig nu, at slutrunden i VM i herrefodbold 2026 begynder. Og det er derfor, du er her, Mads Mårthorst. 48 lande deltager, og ikke bare for at give den hele armen på banen, lave nogle gode resultater, men også for at give den alt, hvad de har med de der fede fortællinger om sig selv. Når VM i de næste 5 uger lægger platform til meget store kampe mellem nationer. Mere om det lige straks, og mens fodboldspillerne venter på at okse rundt på banen og vinde for nationens skyld, mens publikum venter på underholdning og god stemning, så er skyggesiderne også virkelig noget, der er vokset ved årets VM. Det er nærmest overstiger sportsresultaterne. Der lyder kritik, som vi også lige kunne høre i radioavisen, af visumregler, klimaaftryk, billetpriser, fredspriser, og jeg kunne blive ved. Så om fodboldmagien egentlig kan overleve alt det, spørger vi 2 dedikerede fodboldfans om en times tid. Radiovært Mathias Hammer og debattør Emma Holten. Der er VM på programmet IK Live i dag, hvor vi også kigger på falske filmfestivaler og på Shakespeare, der er sluppet løs i de danske parker. IK Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, og rigtig velkommen til Mads Mårthorst, som er historiker og lektor på CBS, forsker i identitet og arbejder på en bog om identitetsdannelse.
1: Ja, og identitetsmarked, ja.
0: Apropos identitet, hvad holder du øje med, når slutrunden begynder i dag?
1: Jamen, udover at jeg selvfølgelig også vil holde øje med selve fodboldspillet, fordi jeg kan godt lide at se fodbold, så vil jeg jo holde øje med hele den måde, som de nationale fortællinger de kommer i spil på, og allerede er kommet i spil på herop til det her VM. Vi har jo set mange lande, hvor der allerede er kommet en hel masse diskussioner om det. Vi skal bare op til vores naboer, havde nær sagt i Norge, hvor der har været en kæmpe stor diskussion omkring deres vikingeæstetik, og også alle de vikingefortællinger, som der er deroppe.
0: Ja, det gik helt galt, må man sige, ikke?
1: Det gik jo helt galt, og det er jo fordi, at der er sådan, når vi snakker om de her fortællinger, så kan vi sige, så er der 2 sider af dem, ikke? Der er det, man gerne vil vise verden, og så er det måske meget godt, man har nogle lidt runeagtige navne på og alt muligt andet, fordi så kan man tænke vikinger derude. Så det er sådan set det, man kan sige, den branding, vi gerne vil have, de signaler, vi gerne vil sende ud. Men så er det, som vi gerne selv vil stå for. Og der har været interessant ved at se i Norge, det er, at der har været en hel masse, der siger, prøv nu lige at høre her, det der med vikinger, det er altså ikke det, som vi er i Norge mere. Vi er ikke bare sådan nogle voldelige folk, der er deroppe. Vi vil gerne stå for nogle andre ting, og vi ser ikke os selv som vikinger mere. Så derfor har der været en kæmpe stor konflikt mellem det, som de siger indad til, og det, de siger udad til.
0: Og det vender vi tilbage til. Vi skal kigge nærmere på, hvad der skete i Norge med den her vikingediskussion. Men først kunne jeg tænke mig, at du lige forklarer, Mads Mårthorst, hvordan deltagerlandene helt konkret bruger en platform som VM til at fremme en selvfortælling?
1: Jamen, det gør de jo ved alle de her fortællinger, som de prøver på at komme ned i det. Det er ikke bare, at de spiller fodbold på samme måde, men skal spille fodbold på den måde, som nationen ligesom udtrykker sig, som jeg sagde før med samba-fodbold og sådan noget der. Men det gælder jo sådan set også Danmark. Nu er vi jo desværre ikke med i denne her gang, og det er måske også en af grundene til, at vi ikke vil gå så meget op i det, fordi vi ikke kan bruge til identitetsskabelse i Danmark. Hvis vi tænker på VM sidste gang i Katar, så var der jo en hel masse problemer for det danske landshold, fordi at de skulle også kæmpe for alle mulige LGBT-rettigheder og for alle lighedsrettigheder og mod dårlige arbejdsforhold, fordi at det er det, som Danmark står for. Så de står ikke bare som fodboldspillere, de står som repræsentanter for en national identitet, en national tankegang.
0: Ja, hvis man skal kigge nærmere på, hvad de så bliver brugt til, de der stærke fortællinger. Hvem er de til for?
1: Jamen, de er jo til både for os selv. fordi vi rigtig gerne vil prøve på at skabe os selv i de her fortællinger. Og det er også det, jeg mener med, nu når vi ligesom ikke er med, så kan vi ikke skabe vores fortællinger. Og så er det nok sådan, så vi vil se lidt færre, der vil følge aktivt med det her VM, end ellers. Så de bruges også til at skabe et fællesskab. Der er ikke så mange ting, der kan skabe fællesskab i dag, og skabe identitet i dag. Men fodbold er en af tingene. Og det er jo også derfor, at vi går så meget op i det, fordi det er stadig nogle af de ting, der kan skabe de her ting.
0: Og hvad var det så, der skete i Norge, som fik det til at gå galt, det her behov for at fortælle noget om sig selv?
1: Jamen, det var jo, at hele kampagnen for norske fodboldhold, det blev lagt an på det her vikinger. De arme fodboldspillere, de blev udklædt i vikingetøj og blev sat ud på både og alt muligt andet vikingeskib, og her kommer vikingerne kæmper løs og alt muligt andet. Og det skabte et rammeskrig blandt en hel masse nordmænd og kulturfolk og sådan noget. Også fordi der var en hel masse, der sagde, jamen det står faktisk for en racistisk tankegang. Det ved jeg så ikke, om det gør. Men du fik altså en fortælling omkring, hvad betyder vikingerne egentlig for dem, vi er? Og man kan sige, det er den fortælling, der er indad til i Norge, hvor den er problematisk. Men hvis man ser på udad til, så det, som den gør fortællinger om vikinger, det er blandt andet, at den sælger super godt. Rigtig mange af dem, der kommer som turister til Norge, og i øvrigt også til Danmark, de kommer på grund af de her vikingefortællinger, som vi har, så de skal rundt og se vikingeudstillinger og alle mulige andre ting. Så udad til, der sælger det. Fordi der er det stadigvæk de billeder, man har af os, som der er det. Men indad til, der begynder det at skabe problemer, fordi det er ikke de ting, vi vil stå for mere.
0: Hvornår er sådan en selvfortælling for en hel nation succesfuld? Fordi vikingefortællingen har ikke virket indad til i Norge, men som du siger, turisterne gider det godt.
1: Ja.
0: Så hvornår virker det rent faktisk? Hvad er succeskriteriet?
1: Jamen, om det virker udad til, eller om det virker indad til, det er to forskellige ting. Udad til, så er succeskriteriet, det er, at det kan tiltrække turister, men faktisk også rigtig gerne noget meget vigtigere, investeringer til landet og god arbejdskraft og alt muligt andet. Og der kan man sige, der vil vikingefortællingen måske også lige have et problem, fordi at det er jo ikke det, som de vil. Men der er ikke nogen, der kommer til Norge og vil bosætte sig der på grund af vikingerne. Til gengæld er der sikkert mange, der gerne vil komme til Norge eller Skandinavien og bosætte sig her på grund af vores arbejdsforhold, vores velfærdssystem osv. Så det er en anden type fortælling, man kan prøve på at komme ned i de her fortællinger. Så indad til, der virker det, når det er sådan, så at der er en stor del af befolkningen, der kan slutte op om det. Udad til, der virker det, når det tiltrækker forskellige former for ressourcer til landet der. Og man må jo sige, at det gør det jo også. Altså, når vi kender, nu snakker jeg før om samba og brasiliansk fodbold, der er ikke ret mange ting, de fleste danskere ved om Brasilien, andet end at de danser, er rigtig gode til at danse samba, og de er rigtig gode til at spille fodbold.
0: Og det har man så brugt i en sammenblanding?
1: Det er blevet brugt i en sammenblanding, og det er både os, der skaber den sammenblanding, og det er brasilianerne, der skaber den sammenblanding.
0: Hvor starter det?
1: Jamen, jeg tror faktisk, det meget tit starter udad til. Starter med, at vi skal prøve på at sætte nogle begreber på, hvem er de andre? Og så gør vi det med de her begreber, som vi så har. Og det kan man så tage og bruge aktivt bagefter selv i de ting. Så det cirkulerer rundt, indad og udad til. I det hele taget, så bliver de fleste nationale forestillinger, de bliver skabt udefra, og ikke så meget indenfra.
0: Og det er netop de der nationale forestillinger, vi tager fat på i dag i K Live, i forbindelse med, at VM-slutrunden i herrefodbold går i gang i aften. Det er klokken 21. Og når du siger, at vi, Mads Morthorst, godt kan lide som nation eller som verdensbefolkning i virkeligheden at holde fast i sådan nogle lidt nemme forestillinger om, at brasilianerne, det er dem, der er gode til samba, nordmændene og danskerne måske også, det er noget med nogle vikinger, så er det jo ekstremt stereotypt.
1: Ja.
0: Men hvorfor fungerer det? Fordi det vil brasilianerne vel egentlig ikke være med til. Det vil nordmændene vel egentlig heller ikke.
1: Jeg er ret overbevist om, at brasilianerne er lige så trætte af de stereotyper. De vil rigtig gerne være kendt for en hel masse andre ting også. Men det er jo fordi, at det er begrænset, hvor meget plads vi har i vores små hjerner til at skabe de her forskellige lande og de her differentieringer. Så vi skal have noget, der gør det forskelligt. Vi skal have noget, der gør det ene land forskelligt fra det andet. Mm. Og der er ikke så meget plads til det hele. Så man kan sige, det, at vi overhovedet kan skabe et billede, det er faktisk ekstremt vigtigt. Og det er især vigtigt for sådan nogle lande som Danmark og Norge. Der er nogle ret små lande. Så hvis Hvis det lykkedes at sige, gud, nordmændene, nu er det jo dem, der er, nordmændene, det er dem der, der har de blonde mænd, der spiller, og så er det dem med vikingerne, så er der faktisk opnået ret meget, fordi så er der et eller andet hul igennem, så er skabt en eller anden erindring.
0: Og hvad kan man så bruge den til, når man sidder der og ser fodbold?
1: Jamen, hvad andre kan bruge den til?
0: Hvad er verdensbefolkningen? Hvad kan fodboldpublikum?
1: Verdensbefolkningen, de kan bruge den til at skabe et kort over verden med nogle stereotype forestillinger og nogle nationale forskelle på, hvem vi er.
0: Men det lyder næsten som om, du hylder, at vi har de forestillinger.
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg hylder det ikke, men jeg siger, at det er sådan, det fungerer.
0: Okay.
1: Jeg siger, at det er sådan, det fungerer, og det er sådan, som vi skaber hinanden. Også fordi det, der er jo det mærkelige med nationer, det er, at du kun sige, hvem du er ved at sige, hvem du ikke er. Altså, vi kan jo kun sige, at vi er danskere ved at sige, at vi ikke er svenskere, for eksempel, ikke?
0: Det er der mange danskere, der meget gerne vil tage afstand fra.
1: Ja, men man kan kun sige, man kan i virkeligheden kun sige, hvem man er, ved at sige, hvem man ikke er.
0: Mm.
1: Det gælder al identitetsdannelse. Og derfor så er det faktisk vigtigt, i al identitetsdannelse, at vi siger, vi er ikke dem, der spiller fodbold og danser samba samtidig. Vi er dem, der laver Danish Dynamite, eller hvad det nu er, som vi har. Fordi det er på den måde, som vi kan prøve på at skabe os selv og skabe vores identitet.
0: Sport og fodbold særdeles bliver rigtig tit brugt som en analogi for krig. Nationernes kampe mod hinanden, angriber, forsvar, hele metaforikken er der. Hvorfor egner sport så særlig godt til den her form for national branding i krigsmetaforik?
1: Jamen, det er jo netop fordi, du siger, at det er en krigsmetaforik. Også fordi, at du kan se, at den har alle de patetiske elementer i sig. Den har en start, en midt og en slutning, og den har en sejrherre og en taber. Så den har alle de ting, som vi bruger, når vi skaber fortællinger. Og den måde, vi skaber os selv og skaber vores identitet, det er også igennem fortællinger. Det er ved at skabe os selv som fortælling. Og det er også, det er jo ikke kun fodboldfolkene, der gør det. Det gør vi også som tilskuere. Så vi snakker jo lige pludselig, så er det os, det er vi, der spiller fodbold. Det er ikke 12-11 mennesker, det er os, der spiller fodbold. Og vi har alle de ting at sige, at vi lever med de her kæmpere dernede og de fodboldspillere, der er. Så vi har for eksempel det der ordsprog, eller jeg tror alle fans, de har sådan noget ved, ja, vi holder med vores hold i medgang og modgang.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig noget sludder, hvorfor skulle man det? Men det gør man, fordi det handler om identitet og kampe på den måde der. Så det er en utrolig stærk metafor, som vi har her.
0: Som vi så må se, hvordan andre lande forvalter i den her slutrunde, hvor Danmark jo ikke deltager, fordi vi røg ud i kvalifikationerne. Og du vil sige noget, Mads, meget kort her til sidst?
1: Nej, jeg vil bare sige, og det er jo sørgeligt, fordi at det betyder, at vi så faktisk ikke kan bruge det her til at danne identitet i Danmark, og derfor så vil vi ikke interessere så meget for det, som hvis vi havde med til.
0: Vi kan samles om at være taberne. Tak for, at du kom, Mads Mårthorst, historiker og lektor på CBS, der forsker i identitet. Vi skal med ugens anmelderpanel en tur på museum. Willumsens Museum i Frederikssund, for at være mere præcis. For her har filmskaberen over dem alle, kunne man i hvert fald sige i dansk sammenhæng, Lars von Trier, fået lov til at kuratere en udstilling med det, der har formet ham allermest.
2: Prolog. Anne og Helle, har I en yndlingsfilm af Lars von Trier?
3: Jeg har flere. Og er det simpelthen Nymphomaniac, der bliver min yndlingstrier.
2: Sådan.
3: Alle 5-6 timer.
2: Det synes jeg er et godt sted at starte. Helle, har du en yndlingstrierfilm?
4: Ja, det har jeg 100%.
2: Mm.
4: Det er Europa fra 1991, som da jeg så den var altså fuldstændig banebrydende for mig, at man kunne lave film på den måde.
2: Jeg tror, at min yndlings er Idioterne. Man kan ikke stjæle fra en tyv, erklærer Lars von Trier med rystende hænder og rolig stemme. Et citat, han har stjålet fra David Bowie, ligesom han har stjålet billeder, stemninger og temaer fra sine yndlingskunstnere. Eller, det har han jo så ikke, fordi også tyve. Intet kunst opstår i et vakuum. Og det er netop det, Lars von Trier udfolder som kurator på udstillingen På Vis Skuldre på Willumsens Museum i Frederikssund, en samling enestående værker indhentet til anledningen. Malerier af Caspar David Friedrich, skitser udlånt fra Det Kongelige Håndbibliotek, en kavalkade af Hammershøi-malerier, munker fra det ikoniske Tiskagalleriet i Stockholm, forfatteren August Strindbergs mere og mindre succesfulde olieplamagemalerier, og sågar kitsch memorabilia i form af Carl T.H. Dreyers gamle bulede hat. Ja, Inspiration kan komme fra alle steder. Mange af von Triers inspirationskilder var gale og blev misforstået i deres tid. Men lukker udstillingen også ind i hovedet på en af Danmarks mest markante filmskabere? Eller bliver det en how-to-guide i, hvordan man taber småkærne? Og hvilken arv efterlader filmskaberen selv? Mit navn er Gustav Hagel, og jeg har vredet min hjerne, for hvad er det, Lars von Trier vil vise os med udstillingen, som han mener, vi ikke har fattet endnu? Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Kapitel 1, hvor vi introducerer gæsterne. Og med i studiet er mine to gæsteanmeldere den her uge, Anne-Linn Andersen, filmanmelder ved What to Watch og kulturjournalist. Velkommen til.
3: Tak for det.
2: Anne, du har fulgt von Trier som filmskaber forever. Forstår du ham bedre efter at have set På Vis Skuldre?
3: Altså, jeg bilder mig jo ind, at jeg har en god fornemmelse af Lars von Trier. Mm-hmm. Det er virkelig våget sagt, vil jeg sige. Men ud fra hans film alene. Og jeg synes egentlig, udstillingen underbygger den forståelse, det indtryk, den fornemmelse, jeg havde af ham, både som kunstner og som mennesket bagved kunstneren, ud fra den her udstilling.
2: Helle Fagralid, velkommen til.
5: Tak.
2: Kunsthistoriker, kunstkritiker og skuespiller.
5: Ja.
2: Helle, nu kaldte jeg værkerne i udstillingen enestående. Har Lars von Trier god smag i kunst?
5: Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo an på, hvem man er.
2: Synes du?
5: Og hvad man synes. Jeg synes, at som han også selv siger, så har han valgt de banale værker, altså hovedværker, som mange har en relation til, og som er anerkendte i dag, selvom de ikke var det i deres samtid.
2: Mm.
5: Og ja, jeg synes, han har god smag.
2: Jamen, det skal vi tale mere om, om ham. Han blev 70 i år, hvilket er en af grundene til, at Willumsens Museum har lavet den her udstilling. Og så skal vi selvfølgelig tale om den indflydelse, som kunsten har haft på ham. Men inden da, så synes jeg, vi skal komme helt ind i På Vis Skuldre på Willumsens Museum i kapitel 2, hvor vi taler om udstillingen.
6: Man kan følge mine forbindelser rundt på museet, eller man kan lade være. Et kort over kunstnerne i udstillingen, forbundet med streger, replikeret på gulvet, byder dig velkommen til På Vis Skuldre. Wagner, Per Kirkeby, Munch, Nietzsche, mange flere. Det ligner et stjernebillede. Og i midten, 5 portrætter af Wilhelm Hammershøi. Sort klædte alvorlige herrer rundt om et bord. En af dem, J.F. Willumsen, med foldede hænder, let foroverbøjet og stirrende direkte på beskueren.
7: Jamen, det første, der slår mig, som jeg altid har slået mig, det er, at bordet er en kiste. Det ligner fuldstændig en kiste.
6: Teksterne på tavlerne er personlige, spækket med anekdoter, som den om August Strindberg, der forsøgte at begå selvmord for at få en kvindes opmærksomhed, men endte med en simpel forkølelse. Og ligesom stregerne på gulvet forbinder de Triers værker med dem, der har inspireret ham. Den totale udslettelse har altid interesseret mig, skriver han om Willumsens naturskræk, der udspiller samme apokalyptiske scene, som Melancholia gør, hvor verden går til grunde. Og så Lars von Triers eget enorme selvportræt, som han søgte ind på Kunstakademiet med.
7: Det skulle de fandme ikke have noget af.
6: Men nu er det altså kommet på museum.
7: Jeg er blevet meget kritiseret for, at blodstråben der hænger i den gale side. Jeg forestiller mig, at det er et bevægelsesbillede, hvor den unge Lars, den præsentøse Lars, har kigget ned til venstre der, og så vender hovedet mod kameraet.
2: Ja, vi slutter her ved hans selvportræt, som hænger, og det er meget, meget stort og kitschet og det er rigtig sødt på en eller anden måde også. Præsentøst kalder han det selv her i klippet. Hvad er jeres overordnede indtryk af udstillingen? Kunne I lide?
5: Ja, altså jeg har givet den 6 stjerner i Kristelig Dagblad, og det er flere grunde. Dels det oplagte valg af Willumsens Museum har inviteret Lars ind til at... Nu er jeg lige på fornavn med ham. Trier ind til at kuratere den her udstilling, som er sådan en tradition, de har for kunstnerkuraterede udstillinger. Det er en virkelig god idé. Og så synes jeg på alle måder, altså det er jo svært... ikke at have kæmpe forventninger, når man er fan af både Willumsen og Lars von Trier, ja, til sådan en udstilling, og jeg blev absolut forført.
8: Hvad med dig, Anne?
3: Jamen ja, altså det samme. Jeg synes jo altid, det er interessant, når man har kurator og kunstnerkurator, der laver en udstilling, om hvor meget man egentlig får en fornemmelse af kuratoren selv. Det er jo altid det, synes jeg, der er sådan lidt interessant, og mange gange så er det faktisk lidt skjult, eller du ved, det er meget sådan bagved, og ved den her udstilling, der lagde jeg mærke til, der synes jeg i hvert fald, det gjorde indtryk på mig, at Lars er så meget i det, og at man kan forstå næsten hvert eneste værk, han har udvalgt, altså hvor man kan mærke den der personlige forbindelse, han har, og man forstår, når man så kender lidt til hans historie og så videre, altså man godt kan se parallellerne. Altså der er jo en grund til, at han vælger kunstnere, som var ikke forstået, misforstået der, samtidig som bliver anset som provokerende eller uduelige eller idioter, som han også nævner på et tidspunkt, og som alle sammen, eller ikke alle sammen, men de fleste bevæger sig på den der kant af vanvittet og sindssygdommen, og samtidig med, at de så fremstiller de her værker, der er så fulde af patos, fordi du var det på dit spørgsmål om, det var god smag. Altså, det kan jo diskuteres. Der er jo mange i kunstnerkredset, som vil sige, ah, det er sgu lidt for, du kalder det banal, nogen kalder det for patosfyldt, ikke? Altså, til at det er rigtig god kunstsmag. Men det er jo med vilje, og det er det, der tiltrækker von Trier. Det er helt tydeligt, det er også det, der tiltrækker ham i hans filmsprog. Så man kan sagtens se sammenhængen og parallellen.
8: Jeg må erklære mig meget enig, og jeg synes, at en af de måder, vi kan mærke Lars von Trier igennem hele udstillingen på, det er jo, at han selv har skrevet teksterne til værkerne.
3: Ja.
8: Hvilket er måske en genistreg, fordi han jo skriver virkelig, virkelig godt og sjovt og overraskende.
3: Og især sjovt, fordi jeg synes, det er det, når man tænker jo tit Lars von Trier, provokerende filmkunst. Ja.
8: Og det er så mørkt og langsomt.
3: Præcis, og dystert, og det er med verdens undergang, og det er med alt muligt mørkt og dystert. Men det, man tit overser hos ham, det er jo den der humor, der altid er til stede. Og de er lige præcis også meget til stede, de der kuratortekster.
8: Ja, hvad tænker du om teksterne her?
5: Jamen, jeg tænker,
8: at ser mange sådan nogle tekster.
5: Jamen, de bliver jo meget publikumsvenlige, ligesom han har lavet det her mindmap og, med forbindelseslinjer imellem værkerne, ikke, som også er markeret på gulvet, og det kan man så bruge eller lade være med. Det er i hvert fald meget indbydende, så der er sådan, han står med store, åbne arme og viser os meget generøst de skuldre, han selv står på.
8: Ja.
5: Og især humoren, den lagde jeg også mærke til. Det er rigtig, rigtig skønt.
3: Men der er jo altid humor med i meget af det, Lars von Trier laver. Men det er sådan lidt underkendt. Og så vil jeg også sige, den bliver jo også misforstået. Der er nogle gange de der ting, han siger i provokerende humor, som folk ikke helt forstår.
8: Du tænker på, da han sagde, at han forstod Hitler.
3: For eksempel.
8: Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød? Fordi det man også kan høre, det er, at den form for underfundig, underspillet humor, den lander ikke i salen i Cannes.
9: I I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann. Yeah.
10: Sir,
9: I what can I say? I understand Hitler.
8: Ja, det lander ikke lidt som en brintballon. Men
5: nej, men når man ser faktisk på værkerne i udstillingen, hvoraf flere, altså Gustav Wieland for eksempel, hans sådan monumentale, vitalistiske skulpturer af menneskekroppe i sådan et babelstårn, der slynger sig mod himlen. Så,
3: og som går igen i Antichrist.
5: Ja,
3: i skovbunden i Antichrist.
5: Præcis, så er der jo sådan en, der er jo, det er jo også et billede på den tid, hvor der var en åndsretning, der på en eller anden måde både dyrkede overmennesket, men også livskraften og naturen og sundheden, ikke? Som vi også ser i nazistiske...
3: Men det er jo også spørgsmålet, det er jo altså Nietzsche-spørgsmålet, og von Trier er jo dybt fascineret af Nietzsche, og har Nietzsches dødsmaske hænger også i udstillingen i øvrigt, men det er jo spørgsmålet om overmennesket, det er spørgsmålet om det her med den stærkeste og den svageste, og hvem er det, der overlever, og hvem er det, der bør overleve, ikke? Altså, og det er jo i virkeligheden også det, han beskæftiger sig med i rigtig mange, altså det er jo en tematik, der går igen og igen i von Triers film. Det er jo det der med, hvem er skal overleve? Hvem af os har fortjent at overleve? Hvem er det, der er den stærkeste? Hvem er den svageste?
5: Men også, undskyld, men nej, også dobbeltheden, ja, i netop, at der er to sider af alting. Mm. Ikke? Der er meget stærkt liv til stede i den udstilling, men døden er, som i hans film også, hele tiden til stede. Og det, du taler om med den stærke og den svage, det ser man ret tydeligt i udstillingen med et billede af Willumsen, en bjergbestigerske, som er det her vitalistiske, den her stærke kvinde, der står på toppen af et bjerg, ja, skuer ud over landskabet, ikke? Hun er stærk, ja, og det er atypisk for den tid, det er malet i, over for Ejner Nielsens Den Blinde, som ja, viser den her, som er en symbolistisk, ja, værk. Ikke?
8: Ja. Men synes I, at Lars von Trier i sin film og i sit kunstvalg kommer med et svar på nogle af de moralske spørgsmål? Altså, er det den stærke?
3: Nej, og det skal en kunstner jo heller ikke. Nej. Altså, som kunstner og filmkunstner skal du ikke komme med svarene. Du skal stille dem, så vi stiller os selv spørgsmålene, og selv finder svarene. Det er jo det, god kunst skal i mine øjne.
8: Jeg vil bare lige vende tilbage til selve udstillingen helt konkret, for jeg er enig, jeg synes, værkerne er fantastisk kurateret, og det er fedt at se meget, meget stort, meget, meget dystre kunst. Men jeg vil dog... nu sidder vi altså og begejstret. Så ja, de der streger fungerer ikke for mig. De er svære at hit rundt i det rode. Altså, jeg har meget svært ved at følge med dem. Og generelt så hænger det her store fem portrætter, som ligesom er hoved, altså kernen i udstillingen, som jeg hele udspringer fra, som er et Hammershøi-maleri af fem kendte mennesker, som er malet på det her billede. Og det er meget, meget smukt. Det er også det, han beskriver, som har en kiste i midten. Det hænger på sådan en lidt mærkelig gang, hvor det... Jeg kunne forestille mig, hvis man var der en lørdag, og der var mange mennesker, så er det meget svært at se. Eller sådan, det hænger et lidt underligt sted i udstillingen, synes jeg, i forhold til, at det ligesom skal være kernen i det.
5: Jamen, det hænger jo i begyndelsen af udstillingen, fordi det er hans kuratoriske afsæt. Mm. Og på den måde giver det rigtig god mening. Så kan man diskutere arkitekturen i den her nye fløj på Willumsens Museum, som måske også er lidt usammenhængende. Men jeg synes, det er rigtig godt valgt, at det hænger
8: i starten.
5: I starten, ja. I starten. For det er udgangspunktet.
8: Mm. Hvad oplever I, at von Trier vil sige om at sige med den her udstilling?
3: Altså, jeg oplever, at han gerne vil give et indtryk af sig selv gennem de værker, han har valgt. Fordi som vi snakkede om før, altså, det hænger jo sammen, og man får jo et indtryk af mennesket, både mennesket og kunstneren Lars von Trier, og hvad han har været... altså inspireret af i sit liv, hvad han har været motiveret af, og hvad han selv står på skuldrene af, rent kunstnerisk. Og det er jo igen altså meget sigende også, at det er meget sådan fjern de siècle kunstnere, altså sådan nogen, der var i slutningen af forrige århundrede. Og det var Edvard Munch, August Strindberg, Hammershøi, Willumsen, alle de der, eller Willumsen er mere moderne, men altså, de var jo i gang her i slutningen og ind i det næste århundrede, ikke? Og var lige præcis de her outsiders, og lavede det her entartet kunst, som han også bruger, et udtryk, han bruger, med det her anderledes kunst.
5: Eller det var Hitler og nazisterne, der vurderede det til at være degenereret. Ja. Så det var... Men de lavede jo noget kunst, som de selv ville, og det er jo også det, Trier altid har gjort, altså kompromisløst gået efter det, han selv ville. Og det skriver han også i en note til kuratorens note, at han har ligesom valgt ud fra, hvad han selv ville, og de værker, der inspirerede ham i hans unge alder. Og det er også derfor, der er så mange mænd, altså mandlige kunstnere udstillet, fordi det var det, man kunne se på museerne i 70'erne, hvor han hentede sin inspiration. Altså, det var dem, man talte om og kendte til.
8: Der er så meget af det, der lige bliver sagt nu, som vi lige skal følge op på. Fordi, det er virkelig godt, at vi skulle til at sige foregriber historien. Altså, hvis vi lige starter med det her med de mandlige kunstnere. Der er en kvindelig kunstner, ja. Elisabeth
5: Karlinski, som
8: Karlinski
5: var en ven af familien og har lavet et barndomsportræt af Trier. Ikke?
8: Mm. Og det... Mener du, det er ikke fordi, at han bare er inspireret af mænd primært? Det er fordi, at tiden ligesom var til, da han var ung, at det var primært mandlige kunstnere?
5: Jamen, det var jo det, der... Det er jo først senere, at vi har fået øjnene op for, at der også var store kvindelige kunstnere i den periode. Og som Anne siger, så er det jo tiden omkring den tidlige modernisme, og op i 1900-tallet, som han sådan interesserer sig for, eller de værker, der har inspireret ham i hvert fald.
8: Og han, altså, hans kvinderoller er jo ret, hvad man siger, markante
3: det
8: alle
3: må
8: sammen.
3: Man sige, ja, Trin.
8: De skal altid noget grueligt igennem, de er omdiskuterede. Altså, hvad er det for et kønssyn, han arbejder med i sin film? Hvad er det for nogle kvinder, han bruger i sin film?
3: Altså, jeg bemærker først og fremmest, at der er rigtig, rigtig mange kvindelige hovedroller i Lars von Triers film, og bare det i sig selv er jo et tydeligt valg, hvor man vil lægge sit fokus. Altså, og så kan det godt være, at, og det skal karakterer jo også, de skal jo trækkes igennem alt muligt, altså traumer og konflikter og modstand, for at der ligesom er en historie, og det bliver hans kvindelige hovedfigur ved Gud også. Mm. Altså fra Nicole Kidman i Dogville til Bjørk i Dance and Dark. Altså alle Melancholia, Kirsten Dunst og Charlotte Gainsbourg, man kan blive ved. Men bare det, at han skaber de her kvindelige karakterer, som vi husker, og som faktisk får lov til at udfolde sig, er jo et ret stærkt valg af en af vores aller, eller måske den største danske instruktør, vi har, at det er den vej, han går ned af.
5: Men du har fat i noget også, når du siger, at de er jo handlende, de her kvinder, og det trækker dem på en eller anden måde også ud af den offerrolle, de også mange af dem har. Men at de er handlende, og det er, altså jeg har spejlet mig i Triers film fra min tidlige ungdom, og har aldrig ligesom tænkt, at det var offer, eller at det var nedgørende, eller at han ydmygede sine kvinder. Jeg har set dem som helstøbte mennesker.
8: På godt og ondt.
5: Ja, på godt og ondt.
3: Ja, det er jeg enig i. På film, så er der også nogle andre historier i forhold til, hvordan filmene er blevet til, som også hører med, ikke? Og der har han måske været svær at arbejde sammen med som instruktør.
5: Ja.
3: Men det er jo, det, hvis man kun ser på filmene alene, så vil jeg sige, så har han et stærkt fokus på kvinderne.
8: Kan man adskille kunstneren og kunsten i Lars von Triers tilfælde?
3: Ja. Det kan man. Det kan man altid.
5: 100%. Ja. Det vil jeg sige, det kan man altid.
3: Ja.
5: Og det er jo også tit, nu har jeg jo selv arbejdet med nogle store egoer eller genier, både på teatret og på film. Og det er jo enormt, samtidig med det enormt anstrengende og hårdt, så er det også meget forløsende som skuespiller at være i hænderne på en, der er kompromisløs og ved, hvad han eller hun vil. Så det synes jeg, der undskylder alt.
8: Men så lad os gå videre til kapitel 3, hvor vi taler om det gale geni, spørgsmålstegn, Lars von Trier.
6: Motto: en film skal være som en sten i skoen. Navn Lars Trier, kunstnernavn Lars von Trier, født den 30. april 1956. Lars Trier bliver tidligt draget af kunsten, søger ind på Kunstakademiet og får et afslag.
7: Og så sagde de, at jeg burde søge ind på filmskolen. Og så tænkte jeg,
6: Men ind søgte han. Han har forklaret, at Fonden opstod på filmskolen som et svar på lærernes kritik af den unge mands lidt arrogante attitude. Men allerede som 19-årig brugte han netop det kunstnernavn. Debutfilmen Forbrydelsens Element fra 1984 fik international opmærksomhed. Og da han udkom med Riget i 1994, sparkede han for alvor døren ind til et kæmpe publikum. Året efter lancerede han og Thomas Vinterberg manifestet Dogme 95 med et såkaldt kyskhedsløfte med 10 regler. Optagelserne skal ske on location, lyden må ikke produceres separat, kameraet skal være håndholdt og instruktøren må ikke krediteres. De har nu alligevel fået deres fortjente bevares hedder for dogmefilmene.
10: Axel, nu står du ikke op og pisser op af bilen fra Sønderød Kommune igen.
6: Idioterne fra 98 var Triers oprindelige af slagsen. Den udgør sammen med melodramaet Breaking the Waves, ikke en dogmefilm, og den storslåede musical Dancer in the Dark, den såkaldte guldhjertetrilogi. Og han har noget med trilogier. I 0'erne udkom Dogville og Mandalay, de to første film i den aldrig færdiggjorte USA-trilogi. Og Antichrist Melancholia, ja, den med den uheldige nazi-kommentar, og Nymphomaniac udgør til sammen depressionstrilogien. I 2022 var han aktuel med Riget Exodus, og nu er han altså aktuel som amatørkurator på Willumsens Museum.
8: Ja, og som man kan høre på begge bånd, så har han meget god smag i klassisk musik, Lars von Trier også, faktisk. Altså, alle hans film er spækket med så god musik. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige blev lidt ved det her, vi taler om geniet, det gale geni, eller, fordi vi var inde på mange af de kunstnere, han vælger, er meget stedige. Der er også en museumsfilm, hvor at hans datter Agnes Trier interviewer ham, og han taler om det her med at være stedig og stå fast på sit meget sin singulære vision. Og på et tidspunkt i starten af udstillingen, på den der, der er sådan et stort billede, som viser, hvordan alle tingene ligesom hænger sammen. Det ligner lidt sådan stjernetegn. Der er der en, der hedder Dr. Jacobson, som er tegnet ind, som flere af forbillederne, altså kunstnerne, som er brugt i udstillingen, de har været i behandling hos. Og han siger, at alle dem, der inspirerer ham, har roterende fis i kasketten. Så han dyrker også på en eller anden måde myten om det her sådan, ja, nu siger det igen, gale, utrerede auteur, der kan nedkomme med den guddommelige inspiration og skabe noget, som kun han kunne skabe. For det første, er det rigtigt at bruge det udtryk på Lars von Trier, og oplever I også, at han dyrker det selv, altså om sig selv?
3: Ja, helt klart til det sidste.
8: Helt klart til det sidste.
3: Spørgsmål. Det gør han jo, men og han har jo ikke aldrig lagt skjul på. Altså, der er jo den der, der er det der no filter hos Lars von Trier, også i interviews og i hans film, at han siger jo det, der han tænker. Det kommer ud af munden på ham, også når man sidder til en pressekonference i Cannes. Ikke? Mm. Altså, så på den måde er der ikke noget filter. Og det er klart, at han er præget af det, som han også lever med i sit liv og i sin personlighed, med psykisk sygdomme og med sygdomme og med op- og nedture og skilsmisser og alle de der ting, som jo også ligesom indskriver sig på en eller anden måde værket, men selvfølgelig ikke skal ses som en, hvad skal man sige, som selvstændig komponent, fordi det bare indlejer sig på en eller anden måde i hans hele udtryk. Men det er der helt klart. Men han er jo klart en kunstner som, og det er jo det, der gør ham så fantastisk. Altså, jeg har det sådan, at vi skal jo være taknemmelige i Danmark for, at vi har en Lars von Trier som filmkunstner. Fordi han er unik. Og man kan sige, at han også sat sig i en position, hvor han er unik. Altså, at man selv laver sit eget filmproduktionsselskab, som han gjorde med Zentropa, satte ham i en situation, som meget få instruktører, autører, kald dem hvad du vil, egentlig får lov til. Det der med at kunne lave film fuldstændig efter sit eget hoved og få lov til det, det er jo også et kæmpe privilegium, men han forstår også at udnytte det, og han tør tænke sådan et rigtigt reklameudtryk, men at tænke ud af boksen. Han er jo, altså, det er jo med at være tæt på vanvittet, eller tæt på noget, som er uden for normen, at man tør hente det ind i sin kunst.
8: Og er det det, han har betydet for dansk filmkunst? Altså, hvad har været hans aftryk på
3: en fuldstændig unik filmstemme? Altså, og kunst som, altså, hans film er der jo ingen andre kunstner, instruktører, der ville kunne lave.
8: I udstillingen, Helle, ja, der taler han om, at han ikke føler sig særligt dansk. Altså, nu snakker vi om, hvad han betyder for dansk filmkunst, men også, han er så unik en stemme. Og kan man mærke det i udstillingen, at han er udansk i sin inspiration? Altså, jeg tænker, det er jo også meget nordiske kunstnere, han faktisk
4: søger til. Jamen, det er det. Der er helt klart sådan en feber for det nordiske, melankolske, mystiske. Men jeg synes absolut, altså jeg ved ikke, om man kan tale om, at han sådan tager afstand fra det danske, det siger han jo selv, han gør, men det ligger måske mere i forlængelse af det, som Willumsen også stod for. Altså sådan opgør med det, en fastlåst idé om, hvad kunst skal, og hvordan den skal se ud. Altså Willumsen lavede jo stiftede den her kunstnersammenslutning, den frie udstilling i 1891, og det var i opposition til den censurerede udstilling på Charlottenborg. Og akademiseringen, og kunsten skulle være fri, og formsproget skulle være fri, og det kunne godt være, at kritikken ikke lige kunne forstå det, men det ville de komme til senere. Og det fik han jo ret i.
8: Det fik han ret i.
4: Så på en eller anden måde, så ser jeg det mere som sådan en, altså sådan et brud med, ja, et opgør med janteloven. Og,
8: ja, altså den der lidt sådan, hvis man nu fortegner det, så laver han ikke sådan meget realistiske komedier, prulle danske socialdemokrat, jantelov-agtigt, men han stiller sig på sådan et, jeg ved ikke, jeg tænker bare på sådan noget. Hvis jeg skulle lave sådan en udstilling her, så ville der være mange flere amerikanske og mange flere franske kunstnere i med, men hans er nærmest udelukkende nordtyske og skandinaviske, ikke? Og det er ikke en flad parcelhus-skandinalisme, eller sådan. Det er mørke, det er trolde, det er, det er depression, det er fjelle, det er de store følelser, det er barske vejr på en eller anden måde, han læner sig ind i, som man også kan se i hans film.
4: Men det er jo også hentet i modernismen omkring 1900-tallet, ikke? Hvor der var de her meget modsatrettede strømninger og uro i verden og i det hele taget. Altså, ja, liv og død.
3: Jeg turde stille spørgsmål, synes jeg.
4: Yeah.
3: Altså, det er jo meget det, altså de kunstnere, han trækker på her i udstillingen, men også i sin egen kunst, at han tør stille spørgsmålene. Og det var jo det, for eksempel Willumsen, som du nævner, altså det der med at jeg tænke ud af, det, af normen, altså, og det der var det sædvanlige på det. Konformiteten, konventionerne, alt det er jo det, som Lars von Trier gør op med, også i sin film. Og så er der jo nogle tematikker, som hele tiden går igen. Det er jo sådan en evig søgen og en evig nysgerrighed på hvad der er, der driver os. Og måske i virkeligheden et spørgsmål til ham selv. Hvad er det, der driver ham selv? Jeg bare en lille sidenotat i forhold til, jeg så i hans sådan karriereopgørelse. Ikke? Er I klar over, hvor mange afslag den mand har fået?
8: Nå, er det rigtigt?
3: Han har jo søgt ind som tv-klipper på teaterskolen, på den frie udstilling, på Kunstakademiet, på filmskolen i første omgang. Han får afslag alle steder.
8: Ja.
3: Og så kommer han så ind på filmvidenskab, og så kommer han så endelig ind på filmskolen på instruktørlinjen. Ikke? Men det er jo virkelig en mand, som også har haft en vilje, og han har haft en stemme. Han har villet noget. Han ville kunsten, men så på sine egne præmisser.
8: Det er virkelig sjovt, det du siger, synes jeg, med at han stiller spørgsmål til, hvad der driver for mennesker, og hvad der driver ham. Et af de mest skældsættende Lars von Trier værker for mig er Dogville.
3: Hvorfor satte den?
8: Jamen, fordi slutscenen er så sindssygt en lektie, synes jeg. Specielt i Danmark, at bryde med den sådan konventionelle idé, vi har om, at fordi i Danmark er, hvad hedder sådan noget, ophav altid, det, der vejer tungest. Ikke? Det er det, vi som stat går ind og regulerer imod og siger, vi kan udligne alle sociale uligheder, sådan så at alle mennesker, hvis de gør noget for, altså vi kan fjerne al ondskab ved, at der ikke sker noget ondt ved mennesker. Mm. Og det, der er så interessant ved Dogville, det er, at til allersidst, når Nicole Kidman har, Grace hedder hun i filmen, når hun har, ligesom, de har udsat hende for et helvede, de har behandlet hende som det laveste, og hun prøver stadig at bortforklare det, og sige, de har jo også, de har ingenting, og det er også svært for dem, og altså, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør, indtil det går op for hende, at hvis hun selv havde opført sig sådan der, så ville hun ikke kunne tilgive sig selv. Og det, der er den smukke lektie i det, er, at hvis du fratager nogen deres myndighed eller ansvaret for deres liv og deres måde at handle på, så fratager du dem faktisk deres menneskelighed. Altså, så umyndiggør du dem og gør dem umennesker. Og det er så stærkt og meget, meget, meget modsat, hvordan vi forstår skyldsbegreb i vores senmoderne eller postmoderne velfærdssamfund. Så det er sådan en scene, jeg vender tilbage til igen og igen og igen, fordi det er vigtigt at huske. Det er jo ikke en måde at sige til folk på, hvad hedder det? Altså, det er jo ikke sådan en hånd-for-en-hånd-argument. Men det er en måde at sige, at man er nødt til at kunne stille krav til mennesker, for at man ikke umenneskeliggør dem eller umyndiggør dem. Mm. Det er meget stærkt og meget sådan modigt. Det tog mig tid, for at jeg fattede den på en eller anden måde.
3: Mm. Interessant
8: point. Men er der noget farligt over at holde Lars von Trier? Altså, vi var inde om det der med hans humor, der bevæger sig over i noget. Nogle gange flørter, men, eller ikke flørter med nazisme, det er for tavligt sagt, men sådan skubber til nogle grænser, og det samme med mange af værkerne, og han sådan udfordrer, stiller sig nogle steder hen, stiller nogle spørgsmål, som andre måske ikke tør spørge. Er der noget farligt ved at dyrke Lars von Trier?
3: Altså, jeg ved ikke, om det er farligt, men det er udfordrende, helt klart. Altså, og vi er ret beset, altså, hvis man sådan tænker filmbranchemæssigt, så er der jo ikke nogen tvivl om, Lars von Triers film sælger jo ikke særlig mange billetter. Altså, og det betyder jo, at det brede publikum, de går ikke ind og ser en Lars von Trier-film, også selvom de måske læser rigtig meget om det i medierne. De ser dem ikke, og det er jo fordi, at de ikke sådan er umiddelbart tilgængelige. De er jo ikke lette, de er jo ikke kommercielle, de er ikke spiselige, fordi de er så unikke og så meget ham, og er for nogen også mega provokerende at se. Så på den måde kan du jo sige, at han farlig er sådan et sjovt ord, ikke? Men altså, han er i hvert fald, han er farlig for filmbranchen, fordi han får lov til at lave dyre film.

0: altså opklare den her udstilling, misforståelser omkring ham, hvis der skulle være nogen? Lærer vi ham meget bedre at kende?
1: Jeg synes, den kaster i hvert fald et blødere lys på Lars von Trier som kunstner og menneske, også i kraft af filmen, som Agnes Trier har lavet.
0: Hvor man ser egentlig på deres hjemmeside. På Vilhelmsens Museums hjemmeside. Mm. Se den der.
1: Præcis, hvor man ser den her sådan aldrende kunstner, der...
2: Parkinson ramte.
1: Ja. Så det synes jeg absolut, den gør.
0: Kapitel 4, hvor gæsterne og verden anbefaler noget andet. Og det er jo vores segment, hvor vi kommer med en anbefaling til lyttere, som hvis man synes, denne her snak har været spændende, så kan man dykke ned i andet kultur. Helle, en anbefaling for dig.
1: Ja, jeg er jo modsat Trier, vokset op i et hjem, der ikke sådan var, hvor den kulturelle kapital ikke var voldsomt stor, men vi havde Lademands leksikon, og det fordybede jeg mig i, og min interesse for teatret og det dramatiske og melodramatiske startede meget tidligt, så jeg bladrede altid om til billedet af Ophelia, der ligger omgivet af blomster i åen og druknet af John Everett Millais. Og det er jo sjovt nok også et af Triers inspirationsbilleder til Melancholia.
0: Ja,
2: hvor Kirsten Dunst
0: præcis ligger i en flod i en brudekjole.
2: Jeg har lige set det på Tate. Ja, der hænger det over. Ja.
1: Fantastisk.
2: Ja. Det er et fantastisk maleri.
0: Så altså både Lademands leksikon og Ophelia af John Everett Millais.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg er en god anbefaling. Det er også et meget flot billede. Anne, har du en anbefaling?
2: Jamen, jeg gik lidt ud af tangenten med at tænke, for jeg synes, at det spørgsmål udstilling også vækkede mig. Det var jo sådan helt egocentreret i forhold til, hvis nogen havde spurgt mig, om jeg ville kuratere sådan en udstilling, og frit kunne vælge værker fra...
0: Hele
2: verden og alle kunstnere. Hvem ville jeg så vælge? Hvilke værker ville jeg så faktisk vælge, som jeg vil synes siger noget om mig, og som har betydet noget for mig? Mm. Det var sådan set det spørgsmål. Og det spørgsmål vækker udstillingen jo i virkeligheden også.
0: Mm.
2: Det kan man jo gå og tænke over selv. Og der vil jeg sige, at et Mark Rothko-maleri, et af de mørkere, dystre billeder, toner, vil være meget højt på min liste. Og det er, fordi jeg synes, man møder sig selv som beskuer, når man kigger ind i et Mark Rothko-maleri. Og hvis man ikke ved det, så vil folk umiddelbart bare synes, at det er nogle farvede firkanter.
0: Ja, altså, vi har kæmpe store billeder, som er lavet med sådan nogle forskellige firkantede farver.
2: Så er der sådan en meget opdelte farvekategori i maleriet. Men man kan jo læse alt muligt ind i det, mens man står og stiger på det der.
0: Det er fantastisk.
2: Og det er det lige præcis. Altså, det gør et kæmpe indtryk på mig, hver gang jeg ser det. Og der har jeg lige været i Firenze, lige præcis fordi, at der var en Mark Rothko-udstilling her i en weekend. Så den udstilling vil jeg varmt anbefale,
0: enten
2: at man tager til.
0: På flyveren til Firenze, og ellers bare... Kunne man bruge Lademandsleksikonet til at snakke på noget?
1: Så er det med i kufferten.
0: Ja, det er også fantastisk, hvordan at, fordi de er så tynde, de der malinglag, så det bliver så dybt i farverne. Det,
2: præcis.
0: De er meget fede.
2: Ja.
0: Jeg læste også en gang, at han brugte sin egen tis til nogle gange at fortynde det, fordi han var sådan lidt...
2: Ja, men han er jo selv en god historie. Det gik desværre selvmord i en rimelig tidlig alder
1: også.
2: Ja.
1: Men det er jo faktisk det, der er meget fint ved udstillingen her også. Mm. Selvom at Trier er hovedpersonen og også en god historie, og måske primært det, vi har talt om i dag, så er det, oplever jeg, værkerne, der fylder. Mm. Altså, det er en hyldest til de kunstnere, som han er inspireret af.
0: Absolut.
1: Og som på en eller anden måde også nedbryder lidt genitanken, som den skaber, der står alene og skaber alene. Ikke?
2: Ja, fordi du indledte med et Lars von Trier-citat, som er taget fra David Bowie, som er taget fra jeg ved ikke hvad.
0: Mm.
2: Og det er jo lige præcis det, titlen indikerer på vis skulder. Alle står på skuldrene af nogen.
0: Ja. Nå, jeg vil også komme med en kort anbefaling. Jeg vil gerne anbefale Den Fremmede af Albert Camus, som er en eksistentialistisk bog. Jeg læste den i gymnasiet, og meget ligesom Lars von Trier, der ser Hammershøi 5 portrætter, så klikkede et eller andet i mig, da jeg læste Camus. Jeg har engang siddet i et møde herude, hvor jeg snakkede og fortalte den historie, og sådan nogle gamle producer kiggede på mig og sagde, nå, hvor er det sødt, du er så ung og dum, og du tror, at sådan noget kan påvirke en. Og så var sådan her, okay, I fatter ikke en skid. Ja.

0: fordi det er virkelig en fantastisk bog. Der er noget frisættende over, ligesom på en eller anden måde acceptere livets meningsløshed, fordi lige pludselig kan man jo så fylde alt det mening ind i det, man selv har lyst til. Det er meget fantastisk, og den har lidt samme absurditet som Lars von Trier. Altså det her med at dyrke nogle meget sådan smalle, lidt sat på spidsen tanker, som man så følger helt til dørs og ser, hvor ender det så? Altså hvad sker der med mennesket, når vi ikke bare følger det i rutinen, men faktisk sætter det under et helt særligt form for pres. Så den vil jeg anbefale alle at læse.
1: Og den kommer jo, ja, det kan man så godt gruge for, at den kommer som film.
0: Nej!
1: I år. Jo.
0: Det kan man godt gruge for.
1: Ja, det kan man godt
0: gruge. Okay, den må vi lige anmelde. Og så synes jeg bare, at man skal læse den så tidligt som muligt. Epilog, hvor vi runder af og beslutter, om vi kan anbefale udstillingen. Helle og Anne, nu startede jeg med at sige, hvilken arv Lars von Trier efterlader. Og hvad kan man sige, hvad, isoleret set fra den her udstilling, hvad er det så for en arv, Lars von Trier efterlader? Helle, måske ikke som filmkritiker, men som elsker af von Trier.
2: Jamen for mig, der handler det om, at det er en... altså han viser os dels, at vi skal præsentere børn og unge for kunst i en tidlig alder, fordi det kan være afgørende for en kunstnerisk udvikling. Mm. Det er i hvert fald det, udstillingen siger. Og så den kompromisløshed og insisteren på at gå sin egen vej og stole på det, er sådan det største udsagn i min optik.
0: Hvad tænker du, Anne? Hvad efterlader? Jamen,
1: det er meget enig. Som person, som kunstner, er det jo det her med at insistere på at være sig selv, og turde være sig selv, og gå den vej, ikke? Uanset hvad det måtte koste. Og som film, så er der ikke nogen tvivl om, altså, han er unik, han er en ener, han er en storslået filmkunstner, som altså, jeg er helt tilbage, jeg er på de store navne, jeg har det sådan, at vi skal tilbage til Drejer, for at finde noget, der ligesom er på omgangshøjde med Lars von Trier omvendt. Ikke?
2: Men altså, det er jo også et af hans forbilleder.
1: Ja, det er nemlig, og Drejers hat, bløde hat, den er, kan også ses.
0: Ikke? Og det vil sige, det var så et navn, det synes jeg var mærkeligt, at have den med udstilling.
1: Nej, men det er jo humoren.
0: Ja, det er humoren.
1: Det er jo humoren, der kommer ind. Da jeg grinede, da jeg så den der hat.
0: Det er altså, så kitschet at, at have sådan en...
1: Det er sådan Olsen-banden, rekvisit-agtigt.
0: Og så det er så nørdet at være, så har han opsporet den der hat, sådan helt Comic-Con-agtigt.
1: I Drejers smoking på kanden jo, i øvrigt også fortæller han.
2: Men det er faktisk også meget sødt, synes jeg, og også sådan, på en eller anden måde lidt ydmygt, det her med at ville forbinde sig til sin kunstnerfamilie, og have et stort behov for at finde en faderskikkelse i Drejer.
0: Ja. Han bliver ved med at sige, at han føler sig misforstået. Har vi forstået ham nu, efter den her udstilling?
2: Jeg tror slet ikke, han er interesseret i, eller optaget af, om vi forstår ham. Det tror jeg ikke er noget, han ligger søvnløs over.
0: Nej.
2: Og jeg synes heller ikke, at det egentlig er væsentligt, om vi forstår ham. Men jeg synes mere, det er sådan generøs. Altså han øser af sit skatkammer og inspirationskilder, som kan være til inspiration for os.
0: Kan jeg anbefale, at man ser udstillingen på Willumsens Museum i Frederikshavn?
1: Ja, klart ja. Både på grund af værkerne i sig selv, som jo også en helt unik samling af nogle Hammershøi, noget Willumsen og noget Per Kirkeby og alt muligt andet. Altså, og tidlige skulpturer og miniatyrer af Rudolf Tegner og så videre. Så der er meget at kigge på. Og så selvfølgelig det her med, at man får et indtryk, ikke forstår nødvendigvis fuldt ud, men man får et indtryk af mennesket og kunstneren Lars von Trier, og hvad der har inspireret ham.
0: Ja. Og Helle, du gav den 6 stjerner, så Anne, tager du.
2: Ja, så der er ikke så meget at sige, Anne, end det selvfølgelig. Jeg synes, det er
0: allerede stjerner, efter vi har haft den her snak.
2: Ja, også fordi det er svært at, med kunstnerkuraterede udstillinger, hvor kunstnere nogle gange kommer til at netop fylde for meget, men det sker ikke her. Det er en rigtig fin balance.
0: Mm.
1: Og så bogen, vil jeg sige. De har jo lavet en fantastisk bog meget stor, tung bog og meget flot bog. Og hvor de også har fået andre skribenter til at skrive indlæg. Blandt andet Knausgård, hvor man kan lære, at Knausgård synes, Idioterne er et mesterværk Så sådan nogle sjove ting kan man også...
0: Så meget Knavsgaard har på en eller anden samme smag. Nå, jeg vil også anbefale, at man tager op og ser den. Om ikke andet, så for hans værkstekster, og for at opleve forfatter August Strindbergs oliemalerier, som er meget svingende kvalitet, men ret sjove at se, og som von Trier også er meget optaget af. Det var anmelderne for i dag. Tusind tak, Helle og Anne, altså Helle Fagrelid, kunstkritiker og kunsthistoriker. Anne Lind Andersen, filmanmelder på mediet What to Watch og kulturjournalist, skulle jeg det hele med.
1: Ja.
0: Udstillingen På Hvis Skuldre kan ses på Willumsens Museum til den 20. september 2026. Derefter kan den ses på Tjeska-galleriet i Stockholm fra den 10. oktober til den 24. januar 2027. I redaktionen var det Clara Witt og Nana Slot Skarthammer. Redaktøren hedder Hanne Barslund. I næste uge er Mathias Hammer tilbage, men det er anmelderne også, bare rolig. Mit navn er Gustav Hagild. På genhør, The End.
3: The End er det dog ikke for K-Live. Vi er selvfølgelig tilbage med meget mere kulturstof om cirka 3 minutter. Nu er klokken blevet

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogen sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: med rolig stemmeføring, siger han. Vi kontrollerer jo ikke alt. Det var præsidenten for Fodboldforbundenes verdensorganisation, Gianni Infantino, der konkluderede sådan på et pressemøde før det her års slutrunde ved VM i herrefodbold. Hvor Infantino reagerer på sagen om Omar Abdulkadir Atan, en somalisk dommer, der har dømt fodboldkampe for FIFA siden 2018, og som også skulle have taget del i VM 2026. Men Abdulkadir Atan fik ikke lov til at rejse ind i USA, selvom han ifølge det somaliske sportsministerium var i besiddelse af et gyldigt visum. Fodbolddommeren nåede helt til Miami, hvor han så blev afvist og måtte forlade landet. Og sagen her har vagt stor kritik af verdens fodboldforbundet FIFA. Det var i forlængelse af det, at Gianni Infantino lod sit myndige blik hvile på verdenspressen, da han tilføjede.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
0: Om det så lige er tiden til at slappe af, bare læne sig tilbage, nyde noget fodbold, det spørger vi et kyndigt panel om i K-Live i dag, få timer før slutrunden bliver fløjtet officielt i gang. Vi skal også omkring falske filmfestivaler, en stor dansk musikpris til en russisk dirigent, Shakespeare i parkerne og meget andet. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Lad os komme i gang. Ja, fodboldfeberen stiger i de her dage og timer, mens nedtællingen til den første slutrundekamp ved VM i herrefodbold er i gang i aften kl. 21. I Mexico er de selv store favoritter, når de skal spille mod Sydafrika i Mexico City, altså de mexicanske herrer. FIFAs præsident Gianni Infantino har sparket det hele i gang i dag.
1: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup, so it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness.
0: Et øjeblik med glæde og fejring, siger Infantino, men er det nu også hele sandheden? I år er det Mexico, USA og Canada, der er værtslande, ligesom i Qatar i 2022. Det her års VM er det også blevet mødt med en hel del kritik, og til at udlægge den, og det der måske kan stå lidt i vejen for den mere abstrakte, alligevel ekstremt fundamentale fodbold. Magi, som vi vender tilbage til, der har vi fået hjælp til at kigge lidt ud over det der politiske fodboldlandskab. Stanis Elsborg, velkommen Stanis.
2: Tak for det.
0: Leder af Play the Game, et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, som har til formål at fremme demokrati i sport. Det er jo meget relevant i den her sammenhæng. De har kaldt det bedste VM nogensinde, både Donald Trump og FIFAs præsident. Den her slutrunde, er det rent faktisk den bedste VM-slutrunde nogensinde, eller har den lagt sig klar til at blive det?
2: Det kommer nok an på, hvilke briller du ser, men det er klart, hvis man kigger med sådan det politiske for øje, så vil jeg sige, at så bliver det nok ikke den bedste nogensinde, men det siger FIFA og FIFAs præsident nu, uanset hvad slutrunden er, det sagde han også i forbindelse med VM i Katar. Men det er klart, at lige præcis den her slutrunde, der knytter sig der jo efterhånden for mange historier til, at det nok bliver den bedste nogensinde.
0: Og vi skal lige have en lidt kort opremsning, Stanis Elsborg. Hvad er det, VM 2026 særligt bliver kritiseret for?
2: Jamen, jeg vil sige, der er historier omkring visum og immigrationsreglerne i forhold til USA, hvor vi jo ved, at flere lande blandt andet ikke kan komme ind med deres borgere, så det vil sige, at der er fans, der slet ikke har adgang til at komme ind og se slutrunden. Så har vi fordrivelsen af hjemløse i Vancouver's gader, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har vandrettigheder og byudviklingen i forbindelse med Mexico. Så er der et enormt klimaaftryk på den her slutrunde, fordi landene skal flyve så meget rundt, og herunder også fansene. Så er der omkring bettingindustrien og hele det her prediction-marked, som også fylder pressevilkår, fansikkerhed og så de tårnhøje billetpriser til kampene. Så der er nok at tage fat i.
0: Ja, og så er der to deltagerlande, USA og Iran, som aktivt er i krig med hinanden. Det går heller ikke ubemærket hen. Altså blandt andet må de iranske spillere kun opholde sig i USA på de konkrete dage, hvor de skal spille kampe. Og under slutrunden bor de ellers i Mexico, selvom de spiller de der tre kampe, gruppespil i USA. Hvad fortæller det om, hvor svært det viser sig at være at adskille sport fra krig?
2: Ja, det viser jo i hvert fald, at man vil gå rigtig, rigtig langt fra FIFA for at sikre sig, at Iran er med. Og det kan jeg godt forstå, fordi FIFA ønsker for alt i verden at komme tilbage til normalen. Og normalen det er, at alle kan være med. Man har i mange år haft Rusland udelukket fra international sport og herunder også fodboldverdenen. Og dem man vil gerne have tilbage i folden her efter sommerferien. Og derfor så vil man gerne så vidt muligt kunne illustrere, at selv to krigsførende lande, eller lande, der er i krig med hinanden, ja, de kan mødes i fredelig sameksistens under et VM. Så det har været meget magtpåliggende for FIFAs præsident at få Iran med til det her VM.
0: Du arbejder med demokrati i sport, Stanis Elsborg. Er det realistisk eller naivt at få neutraliseret FIFA?
2: Ja, nok er jeg idealist, men jeg er også rimelig realistisk, og det er klart, at sport og politik, det går hånd i hånd, og jeg vil også sige, at der var ikke vil være nogen store statsledere rundt omkring i verden, der ville være villige til at kaste så mange milliarder kroner, hvis ikke der var en mulighed for også at kunne få noget politisk goodwill af at afholde så stor en sportsbegivenhed. De gør det altså ikke desværre, kun for sport for sportens skyld. Der er også en politisk gevinst, som de gerne vil investere rigtig mange penge i. Så det er en virkelighed, vi må indstille os på, og så må vi bare oplyse så meget som muligt, vi kan om det.
0: Nu taler vi om det her med, at alle må være med, hvis det står til FIFA. De virkelig arbejder for, som du siger, at få flere lande ind i folden. Men så er der den her historie om den somaliske dommer, der alligevel ikke får lov til at dømme ved VM 2026, simpelthen fordi han ikke får lov at rejse ind i USA. Hvilken betydning har sådan en historie for FIFAs troværdighed?
2: Ja, det er en meget uheldig historie, ikke mindst for personen selv, som jo skulle komme og dømme kampe. Nu ved vi jo ikke helt præcis, hvad det egentlig er, der er foregået i lufthavnen, at han bliver sendt tilbage igen, men det er klart, at det burde jo være clearet, inden han kom derover. Det her, det er jo en FIFA-repræsentant, som skal over og dømme til deres slutrunde, og derfor så burde man jo have clearet, inden om han kunne komme eller ej, så kommer han derover og står i lufthavnen og bliver så sendt tilbage igen. Det er en meget uheldig historie, men det bliver ikke den sidste, for der er rigtig, rigtig mange strenge visumregler og immigrationsregler i USA, og bare vent til fansene begynder at skal rejse dertil.
0: Det holder vi selvfølgelig øje med. Vil du sige, Stanis Elsborg, at det her VM nærmer sig at blive det nærmest mest politiske nogensinde?
2: Ah, det er vi ikke helt endnu. Vi kommer altså lige på bagtæppet af to meget, meget politiserede sportsbegivenheder. Først i Rusland i 2018, og så VM i Katar i 2022. Men de er da en stærk konkurrent, hvis vi ellers skulle tale om det.
0: Og nu lige straks skal vi tale med to kulturpersoner om, hvordan man holder fast i at opleve fodboldmagi i alt det her på styr, som du kortlægger, Stanis Elsborg. Bliver din fodboldglæde og magien udfordret af dit eget arbejde?
2: Ja, det må man sige. Altså, jeg er arbejdsskadet. Jeg kan ikke se sådan en slutrunde her så adskille det ene fra det andet. Altså, det er meget, meget tæt sammenvævet, og når jeg ser åbningskampen i aften, så vil mit blik meget hurtigt flak hen mod fodboldbanderne rundt på stadion, og så vil jeg ud af den ene øjenkrog se Aramco, det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien, og ud af den anden, der vil jeg se Qatar Airways, som er flyselskabet fra Qatar, og hvis jeg så kigger lidt nedad, så står der sikkert ADI Predicted, det her nye bettingselskab eller forudsigelsesmarked fra den royale familie i Abu Dhabi. Så ved jeg godt, hvad det er for nogle geopolitiske interesser, der er på spil.
0: Tak for, at du var med her.
2: Selv tak.
0: Stanis Elsborg, som er leder af det, der hedder Play the Game. Og så fik vi altså lige en kortlægning af alt det, der er udfordringer for VM, som ikke handler om fodbold. Alle de politiske slagsmål, ufolkeligt dyre billetpriser og alt muligt andet. Ej, jeg får glemt, at de danske herrer jo ikke engang skal spille med. Er du lidt nedslået som fodboldfan, Mathias Hammer?
3: Ja, altså, det korte svar er selvfølgelig, ja, det er jeg. Jeg er enormt nedslået over, at Danmark ikke er med. Det er altid sjovere med en slutrunde, når det nationale hold er med. Altså, det er jo vidunderligt at se Danmark til en slutrunde, om end det ikke har været særligt vidunderligt de to sidste slutrunder. og så er det jo helt enormt nedslående at høre Stanis Elsborg fortælle det her, som jo i hvert fald for mig er kendt viden. Altså, det er jo...
0: Det er det, der fylder.
3: Jamen, det er jo en skændsel op til sådan en... Altså, tænk, at de i lufthavnen afviser en dommer, fordi han kommer fra Somalia. Han er af fodboldforbundet, af FIFA, sat til at dømme kampe. Så må han kunne hjælpe mig ikke komme ind i landet. Altså, Iran må ikke være i USA. Ja, det er en skændsel, og jeg er super træt af det.
0: Velkommen, kan jeg også lige sige, Emma Holten. Der var en hel del rumklang på der. Emma, lad mig lige spørge dig. Er du også en nedslået fodboldfan, der alligevel venter på, at slutrunden går i gang?
4: Ja, og tak for at invitere mig. Jeg tror, jeg er en lidt nedslået fodboldfan. Jeg er fodboldfanen, der er på boykot-vippen, vil jeg sige. Så ja, det er hårdt, og det er endnu hårdere at høre den her intro her, fordi der var kommet 5 ting til, jeg ikke engang selv havde tænkt over. I den allerede lange liste, så er det er svært at have en fuldstændig ren barneagtig nydelse den her sommer, desværre.
5: Det er dog alligevel den, vi leder efter. Mathias Hammer, ja. Vært på både P1 og P2 i DR, og Emma Holten, debattør og forfatter. I er blevet stillet en meget konkret mission i dag, fordi I er, som man kan høre, fodboldglade af natur. VM-glade. Vi kigger nærmere på, hvordan man finder, eller om man overhovedet skal lede efter den der fodboldglæde, fodboldmagien midt i tumult og politisk stormvejr. Emma Holten, du var lige næsten inde på det, den der barnlige energi, der kan være i at være glad for fodbold. Fortæl lige, hvordan du blev fan af den her sport.
4: Altså, jeg tror, modermælken gennem min far. min far, han er kæmpestor fodboldfan, og jeg er vokset op med lyden af værre frimand hver tirsdag og onsdag aften i mit barndomshjem, og jeg har været Arsenal-fan, siden jeg var 9-10 år gammel.
3: Tillykke med mesterskabet.
4: Mange tak skal du have. Jeg var i London og fejrede den sidste kamp.
3: Ej, hvor fantastisk.
4: Ja. Det går lidt fodboldbonding her. Ja, tak skal du have. 22 år tog det. Jeg er heldigvis kun blevet smukkere og sjovere i 22 år, så jeg var klar til at fejre det. Så jeg fodbold er en kæmpe stor del af mit liv. Men jeg tror, ligesom med andre hobbies, så går man ligesom lidt ud af en af det og sådan noget. Men lige nu har jeg en kæreste, som også er meget stor fodboldfan, så lige nu er fodbold en stor del af mit liv og af mit parforhold, og noget, jeg tænker om og snakker over og griner over og undrer mig over meget.
5: Og jeg kan lige sige til jer, der lytter, at Emma Holten er med på en linje fra Norge. Der bruger de signalet lidt mere på at sende noget VM-indhold, tror jeg. Så det gør i hvert fald en lille smule forsinkelse på den. Mathias Hammer, hvad er for dig det, der gør Mathias til en fodboldfan?
3: Jamen, jeg er født med det. Det er også fra fadermælken. Jeg har spillet fodbold, så længe jeg kan huske, altså fra jeg var 4 år gammel. Og jeg vil bare lige sige, Emma, jeg er for Aarhus, så jeg holder med AGF. Det er ikke bare 22 år, det var 40 år siden. Ja, tak skal du have. Jeg har fulgt det hele mit liv. Jeg har selv spillet det indtil jeg hellere ville spille klaver, men altså, og jeg har fulgt både dansk og international fodbold lige siden, og har, som Emma siger, en barnlig glæde ved spillet. Jeg synes simpelthen, det er frirum for mig, og jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det er verdens bedste sport. Og jeg synes jo også, der er et eller andet med, nu er der VM her, og på en eller anden måde må jeg jo vedstå mig her. Nu har jeg sat mig foran mikrofon her på P1 og sige, det er dybt hyklerisk, det her med. Altså, man er nødt til at vedstå sig, at hvis man holder af international fodbold, så er man enten et ubarmhjertigt menneske, eller også må man være hykler.
5: Hvorfor det?
3: Fordi den internationale fodbold, topfodbolden i verden, er præget af alt det, som Stanis Elsborg han talte om. Altså, det er korrupte stater, der smider millioner og milliarder ind i foretagendet. Det er penge, der er på spil. Det er overskridelse af menneskerettigheder. Det er jo menneskehandel af unge mennesker, der bliver udnyttet og bliver hentet op fra det afrikanske kontinent.
5: Og du elsker det?
3: Og på en eller anden måde, nej, det elsker jeg ikke, det forbander jeg, og jeg ærger mig over det.
5: Om jeg mener sporten.
3: Ja, men på en eller anden måde er det, indtil det her bliver lavet om, så er man nødt til at se i øjnene, det er sådan, det er. Men i det øjeblik, dommeren han fløjter kampen i gang, så er der den barnlige glæde, så er der det, som jeg altid har elsket. 2 gange 45 minutter, 11 mand på hvert hold, 1 bold, alt kan ske. Sporten er for god til at boykotte på en eller anden måde for mig.
5: Bliver du nødt til at tage sådan lidt en naiv kasket på, Mathias, for at nyde det?
3: Jeg er glad for, at du siger naiv, fordi jeg sagde hyklerisk. Men ja, det gør jeg. Jeg på en eller anden måde lukker jeg øjnene med åbne øjne. Jeg ved, jeg kan simpelthen ikke forholde mig til det her. Nu siger Emma, hun lige har været over og se Arsenal blive mestre. De spiller på Emirates Stadium, altså i Nord-London. Et stadion sponsoreret af en oliestat i Arabien. Hvad er det der for noget? Men de spiller jo knaldgodt, altså. Og glem, hvad stadion hedder. Kig på, at de spiller, og så må man nyde det og vide, at det er sådan lidt fordækt, det man har gang i.
5: Kunne det lade sig gøre for dig, Emma Holten, at glemme, hvad stadion hed? Hold fast i den der barnlige glæde.
4: Jeg tror, det var lidt svært for mig at glemme, hvordan de behandler kvinder nede i emiraterne, det må jeg sige. Som feminist og som person, der brænder for kvinders rettigheder, så er der ligesom en hel understrøm her. som selvfølgelig også meget rigtigt var på menuen, da der var VM i Katar, og så en af de primære årsager til, at jeg boykottede det VM, og stadig ikke har set VM-finalen fra VM i Katar, som efter sigende skulle være en af de bedste fodboldkampe nogensinde. Bare for at vise, hvad jeg har offret. Det er enormt svært, og helt, det er ikke mere end to-tre måneder siden, tror jeg, at Arsenal fyrede en ansat, fordi han havde vist en alt for, synes de, passioneret støtte for befolkningen i Palæstina. Og der må jeg sige, det var jeg virkelig chokeret over. Til gengæld var jeg enormt positivt overrasket over den vrede, det skabte i fankulturen. Altså og jeg tror, det er det, der ligesom gør, at man overlever det. Det er fordi, man tænker, jeg står her ikke kun for klubben, jeg står her også sammen med de andre fans. Og vi repræsenterer ikke kun klubben. Men der er ikke nogen tvivl om, at man skal springe igennem nogle brændende ringe, rent etisk, for at se international fodbold lige nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle rigtige skurke rundt omkring i verden, både i virksomheder og i lande, nationalt og geopolitisk, som bruger fodbold på nogle meget lyssky måder til at prøve at lave det, der hedder sportswashing, ikke? Som er at ligesom fremstå som en del af det pæne selskab ved at købe sig ind i meget elskede institutioner, som for eksempel Arsenal eller FIFA.
5: Hvis vi havde et barometer nu, hvor fodboldglæde var over i den anden side, og fodboldlede var i den modsatte, så ville vi virkelig være over i leden nu. Alt det, der er trættende og trist og ren nedtur ved fodbold, alle skyggesiderne, alt det, der former det og fylder noget, rigtig meget lige nu, inden slutrunden går i gang. Måske er det resultaterne, der begynder at larme lidt, når de tækker ind, altså i den slutrunde, der starter i aften kl. 21, og det er også den, der gør, at vi tager fat her i programmet med Mathias Hammer, som er radiovært, og Emma Holten, som er debattør og forfatter, på at finde ud af, se om vi kan kondensere ned til et svar på, hvor fodboldmagien er henne i dag. Og for lige at lette stemningen lidt, så spiller jeg lige det her klip særligt til ære for dig, Mathias Hammer. Hvad er det her for en stemning?
3: Ja, det er jo en aarhusiansk feststemning. Det er en forløsning. Det er et sammenhold, hvor en hel by efter en ørkenvandring på 40 år. Du var ikke født, Linnea, sidst AGF blev danske mestre.
5: Har de nogensinde været det?
3: Ja, det er jo tro, de har. De har også tidligere tilbage i 50'erne og den slags. Men altså, Danmarks næststørste by med en selvforståelse, der er næsten lige så stor som Københavns, men altså jo med et kronisk lilleput mindreværdskompleks, får endelig forløsning og bliver mestre. Hele byen er klædt i hvidt. Kom så de vige. Vi gjorde det mod alle odds. Alle fester, alle glæder sig over den gamle gymnastikforening. Den klub, der i over 10 år op igennem moderne fodbold, hvor alt er blevet kommercialiseret og er blevet samlægsklubber, og vi har FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, og det hele er blevet de der store klubber, har den gamle gymnastikforening holdt fast i. Vi er en foreningsklub, og nu bliver de, gud hjælp mig, danske mestre. Sikke en forløsning, sikke en ren historie af glæde og sammenhold, som er på tværs af køn og generationer og politiske overbevisninger. Det er simpelthen bare en fest til glæde for oceaner og for seersbryggerierne.
5: Og det er jeg så glad for, at du nævner netop sammenholdet. Det er det, jeg vil frem til, Mathias. Det sammenhold, som landsholdets fans jo også virkelig bryster sig af. Gamle som unge, kvinder som mænd og så videre hæpper på det danske landshold, når der er slutrunder som den, der går i gang i aften. Vi er bare ikke med. Mm. Danmark er simpelthen ikke til stede. Hele 58% af danskerne ved ikke, hvem de vil holde med ved den her slutrunde. Det giver jo meget god mening. Hvor er det sammenhold, som du taler om her, Mathias, der opstod i Aarhus, da AGF hæv mesterskabet hjem? De der 58%, det kommer fra en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Genkender du det, Emma Holten, at du simpelthen ikke ved, hvor du skal placere en potentiel fodboldbegejstring ved den her slutrunde?
4: Altså, udover alle de politiske ting, som vi allerede har berørt, så har jeg jo det utrolige held, at jeg kan få lov til at snyde lidt, fordi min mor er svensker, og min far er halv nordmand. Så jeg kan få lov til at sidde bænket foran Sverige, Holland og Norge, Frankrig, og ligesom tabbe ind i min indre nationalist på andre måder. Mm-hmm. Men jeg vil gerne sådan knytte noget til det danske landshold, for jeg tror, nu er jeg 35 år gammel, jeg tror uden at sige for meget, kan man sige, at inden EM 21, der havde det været en lang periode, hvor der ikke havde været så meget spændende med det danske landshold.
5: Hvad var det, EM 21 gjorde?
4: der for det første, altså selvfølgelig så vandt vi nogle kampe, hvilket i sig selv var spændende, men der skete også noget, nu må jeg komme som den kedelige feminist, og altså at jeg også kunne mærke, at der kom en anden kønssammensætning i fodbolden. At som kvindelig fodboldfan, så har det altså nogle gange, det tror jeg også godt, du kan ikke genkende til, Mathias, det har været lidt macho-miljø nogle gange i fodbold.
3: Ja, absolut.
4: Det har ikke været super velkommende. Jeg kan huske at sidde nede på Southern Cross, Arsenal-baren inde i København som 21-årig kvinde, og nærmest være den eneste. Og være sådan lidt, hvor er din kæreste henne og sådan noget. Hvor at pludselig omkring EM21 og i årene efter, der ser jeg pludselig kvinder cykle igennem København i fodboldtrøjer. For ikke at tale om selvfølgelig, at vi har et super fedt dansk kvindelandshold, som spiller enormt godt og har kvalificeret sig til VM. Så jeg tror sådan, der begynder også efter EM, og så kom der noget nyt liv i det danske landshold, og det er derfor, det er vildt, vildt ærgerligt, at vi ikke har kvalificeret os i den her omgang, fordi at der var faktisk en kæmpe kadence omkring landsholdet, som har fået en lille pause nu. Og så skete der jo selvfølgelig også det til EM, at Christian Eriksen kom rigtig, rigtig galt afsted i en kamp, og det tror jeg også skabte noget, som vi stod sammen om, som fodbold jo altid kan gøre.
5: Mathias Hammer, skal fodbold knyttes til en nation, når det gælder VM og EM, for at man kan virkelig dedikere sig som fan?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kommer til at savne Danmark. Jeg gad da godt stå ved et storskærmsarrangement sammen med mange tusind mennesker og heppe på Danmark. Det kommer ikke til at ske. Det bliver en reduceret oplevelse. Men for os, der elsker spillet, så elsker vi de gode hold. De spektakulære kampe. Altså, de allerstørste spillere. Nu siger Emma, at Emma, du har offret VM-finalen for 4 år siden. Det er det vanvittigste offer, jeg nogensinde har hørt, for det var en magisk kamp. Jeg lever for en kamp som den der.
5: Ja, jeg ved det, når du lige siger, Emma.
4: Jeg ved det. Altså, jeg ved, at jeg er gået glip af noget meget stort, men ja, i et år kommer jeg ikke til at være lige så hård, tror jeg. I år, der tror jeg, kommer til at snige mig. Til at helt klart se nogle kampe.
3: Mm.
5: Mathias Hammer, Emma Holden har både noget svensk og noget norsk i sig, som hun bare lige kan trække på. Så kan hun placere sin begejstring et andet sted end ved det fraværende danske landshold. Hvad skal du gøre?
3: Jeg skal se fodbold for at se den bedst tænkelige fodbold. Og derfor skal jeg følge de bedste hold. Og så har jeg en svaghed. Jeg ser rigtig meget spansk fodbold. Jeg følger FC Barcelona rigtig meget. Jeg ser meget spansk fodbold og holder meget af de spanske spillere. Så dem har jeg en lille ømhed for. Dem holder jeg med. Men først og fremmest skal jeg se god fodbold. Og i den forbindelse vil jeg bare lige nå at knytte en kommentar, som Stanis vist ikke var inde på. Der er så mange hold med til det her VM.
5: 48.
3: Der er 48 med. Altså, vi skal frem til den 28. juni. Hvor mange det er jo... Altså, der er så mange dage, inden vi nærmer os 16. delsfinalerne. Så jeg skal først rigtig tappe ind i turneringen der, når de gode hold er tilbage.
5: Det, jeg hørte dig sige næsten her til sidst, Mathias Hammer, det tror jeg, jeg hørte dig sige, så må du lige rette mig, det er, at VM faktisk stadig kvalificerer sig som en vigtig begivenhed, en kulturelt samlende begivenhed og en global begivenhed, du har en kærlighed til, på trods af alt, hvad vi har talt om.
3: Meget på trods, for jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi taler om det, men det korte svar er, det kan godt være, det er hyklerisk, men ja.
5: Og Emma Holden, samme spørgsmål til dig.
4: Jeg tror, noget, som jeg synes sidste tit er undervurderet, som vi ikke rigtig snakker om, det er, hvor stor en begivenhed VM er for børn. Jeg tror, at de fleste af os vil huske det VM allertydeligst næsten, fra da vi er måske mellem 10 og 12 eller sådan noget. Altså, mit store VM, det er altså 2002. Det er Ronaldos pandehår, ikke? og jeg husker det så tydeligt at gå og samle de købe colaflasker ind i 7-Eleven for mine lommepenge, så jeg kunne få det der plastik ud af låget, så man kunne få det der lille plastikbold, man kunne spille med i gården. Og det der med at se kampene, få lov til at være op sent, fordi det er sommerferie, samle på klistermærkerne, sætte dem ind i samlebogen. Alle de her ting, det er en kæmpe ting også for børn og unge, og at den her begivenhed findes. Så jeg vil også bare sige, sådan, at noget, som jeg synes er fantastisk ved fodbold, det er, at det er noget, du kan give videre til yngre mennesker. Så jeg tror, det er noget af det, som jeg vil virkelig glæde mig til i år, det er, at jeg har nogle søde, gode niæser, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at få dem til at blive vilde med fodbold.
5: Hører jeg dig sige, at du stadig synes, VM er vigtigt? har en plads i verden, en eksistensberettigelse.
4: Det, altså jeg tror, at i den situation, vi er i lige nu, også i forhold til, at man skal boykotte og sådan noget, så synes jeg, det er meget svært, hvor man skal stille sig, fordi at samtidig med, at der er alle de her problemer med VM, så er der ikke så mange institutioner, vi har tilbage, hvor vi samler os på tværs af nationer. Vi ser en stigende nationalisme, vi ser en stigende ligesom sådan, fjendtlighed, lukkede grænser, alt det her. Og for mig repræsenterer fodbold også, at vi har nogle store globale projekter, og jeg synes egentlig, det er enormt civiliseret og værdigt. Og jeg håber, at det er det, som fodbold kan gøre, det gør, når det er allermest fantastisk, det er, at det samler os på tværs af forskelligheder, og det lyder totalt kliché. Men allerede nu, så kan man se, der kommer klip fra USA, hvor der står folk fra Algeriet, som fejrer med folk fra Marokko, og der står en masse amerikanere, som byder folk velkommen til Texas, der er rejst hele vejen fra et afrikansk land. Altså, og det er bare... Altså, jeg kan nærmest få en klump i halsen. Jeg synes, det er meget rørende, specielt i en så polariseret tid som nu, at der er faktisk stadig ting, som vi kan samle os om.
5: Tak for, at du var med.
6: Tak for, at du var med.
4: Mange tak for, at jeg måtte.
5: Med fra Norge på en lidt forsinket linje, Emma Holten, forfatter og debattør. Også tusind tak til dig, Mathias Hammer.
3: Selv tak, Linnea.
5: Vært på P1 og P2 her i DR. Og med de ord er klokken blevet 16:55. Jeg har fået besøg i studiet af dagens producer, som hedder Anna Koraller, som har taget en lille buket af kulturnyheder med til os her i studiet. Hej, Anna.
7: Hej, Linnea.
5: Hvad skal vi høre?
7: La Sagrada Familia, altså den kæmpe store katedral i Barcelona.
5: Som aldrig bliver færdig, eller hvad?
7: Ja, næsten færdig, er det, man kan råbe højt omkring. I går var der en meget, meget stor ceremoni i Barcelona, fordi at tårnet blev placeret på bygningen. Paven, han var forbi og skulle simpelthen velsigne bygningen og tårnet. Der var 120.000 mennesker til stede.
5: Hold da op.
7: Så det var ret stort.
5: En Roskilde Festival.
7: Ja. Og man kan også sige, altså meget af La Sagrada Familia er også ved at være færdig, men de bliver ved med at skubbe den lidt. Der er nogle dekorative elementer, som endnu ikke helt er der skulle være færdig engang i 2030'erne. Og jeg tjekkede lige ud i vores arkiv, fordi vi har før talt om det her ufærdige monument, om det faktisk giver noget særlig magi til bygningen La Sagrada Familia.
5: Altså, at det aldrig nogensinde lægger sig.
7: Jeg har taget 144 år indtil nu.
5: Så det, du gør, du spekulerer i, om der er en pointe for dem?
7: Og jeg er ikke den eneste, der spekulerer en lille smule, fordi det har vi egentlig også selv gjort. Vi talte i 2024 med Peter Thule Christensen, som er arkitekt og professor i arkitektur og ingeniørhistorie. Og der spekulerede vi i, altså, hvad det betyder for kirken, hvis det nu ikke hvis nu bliver helt færdig på et tidspunkt.
8: Jamen, måske kan man frygte lidt, at magien forsvinder. Altså, der er jo noget siden romantikken i 1800-tallet og frem. Der har vi jo dyrket ligesom brudstykket. Vi har dyrket det ufærdige. Fordi det på en anden måde appellerer til forestillingsevnen end noget, der er komplet og noget, der er færdigt. Og man kunne frygte lidt, når det er færdigt og står i al sin majestæt og vælde, så repræsenterer det måske egentlig en svunden tid, ikke? Hvor man troede på store, komplette bygningsværker, tegnet af store mænd, som vi kender i 1900-tallet, sådan nogle wagnerske personligheder, ikke? Ligesom Gaudi. Og der kan man sige, der er vi måske et andet sted i dag.
5: Men det er vi er et andet sted.
7: Vi er et andet sted i dag. Den står i hvert fald fuldendt i dens højde, i de 141 meter. Mm. Og det var en meget, meget smuk ceremoni, kan jeg fortælle. Jeg blev helt forført af livestreamingen derfra. Der er 3 timer lang, man kan gå ind og se på YouTube, hvis man vil.
5: Hvis man skal have en pause fra nogle VM-kampe, hvor Danmark alligevel ikke deltager.
7: Mm-hmm. Men en pause på VM, det får I ikke endnu. Mm-hmm. Fordi den næste nyhed, den handler faktisk også om VM, ligesom meget af vores udsendelse i dag. Mm. Vi skal til Haiti, hvor at den officielle VM-trøje simpelthen er blevet bedømt til at være i strid med reglerne for politisk indhold, og det er altså FIFA, der har vurderet det her. T-shirten, det man skal se for sig, altså den, som spillerne de spiller i, det er en blå trøje, hvor der så ned mod maven er et billede af 3 eller 4 mænd, der står i silhuetter med et stort flag. Og det er simpelthen fordi, at det er en reference til både frihedskampen og til selvstændigheden for Haiti. Og det går så ind og overskrider de regler, der er for politisk indhold.
5: Man må ikke bare tage hvilken som helst trøje på.
7: Det må man nemlig ikke, og man må bestemt ikke have politiske symboler på, som det bliver vurderet til at være. Så ja, apropos nation branding, det er at fremme sin nation, som Haiti jo gerne vil fortælle noget om, hvem de er, hvem de ser sig selv som. Det kommer ofte i karambolage med VM.
5: Vital Nation Branding, som det første i dagens program kl. 14.03 i dag. Det kan man gå ind og finde i det her lyd, hvis man vil høre mere om det.
7: Det kan man nemlig. Mm. Og en sidste nyhed. Listen over musikfestivaler, som aflyser koncerter med den danske rapper Benny James, vokser.
5: Og han har det ikke for godt for tiden.
7: Nej. Først var det Grøn, Smukfest, Kløften, Borg Festival og nu også Bakkefest i Gilleleje. Mm-hmm. De gør det efter, at rapperen har fået en dom for trusler og besiddelse af kniv for knap 2 uger siden. Det er en byretsdom, som så altså er anket. Mm-hmm. Ekstrabladet, de har været i kontakt med festivalen, hvor de skriver til dem, at beslutningen er truffet på baggrund af den seneste udvikling i sagen, samt efter en samlet vurdering af situationen. Vi har noteret os, at flere af landets største festivaler og koncertarrangører har valgt at aflyse deres samarbejder med Benny James.
5: Okay.
7: Så de ligger sig simpelthen i forlængelse af de andre aflysninger, vi har set.
5: Den liste, den bliver længere og længere. Tak for, at du kom ind og gav os buketten.
7: Selv tak.
5: Anna Corral, dagens producer på K-Live. En russisk dirigent modtager på lørdag Danmarks største internationale pris for klassisk musik. Den hedder Leonie Sonnings Musikpris, og den omfatter også 1 million kroner til modtageren. Den person i år hedder Kirill Petrenko. Han er chefdirigent for Berliner Filharmonikerne og en af verdens mest anerkendte dirigenter. Når Petrenko står på podiet, så kan det blandt andet lyde sådan her.

0: Er det meget blasfemisk at skrue ned, mens de spiller?
1: Ja, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, det er dejligt. Det er en varm omfavnelse her, vil jeg sige, den her torsdag eftermiddag, som man giver, og man kan jo lytte videre på et andet tidspunkt.
0: Det kan man nemlig. Samtidig med, at Kirill Petrenkos rolle som chefdirigent, at han har haft den og virkelig markeret sig der, så har han også brugt sin stemme som tydelig kritiker af Ruslands invasion af Ukraine og Putins store projekt. Så hvorfor valget falder på netop Petrenko til modtager af årets Leonie Sonning-pris, og hvad det siger om forbindelsen mellem musik og politik, det er du her for at kortlægge og opklare for os. Esben Tange, velkommen.
1: Ja, tak, jeg skal gøre mit bedste.
0: Bestyrelsesleder for Leonie Sonnings Musikfond og vært på P2 her i huset.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvorfor modtager Kirill Petrenko den her musikpris i år?
1: Jamen, det gør han, fordi han kan få professionelle musikere på højst niveau til at spille så smukt, som vi lige har hørt det. Altså, han kan simpelthen få den til, de er jo dygtige forvejen, Berliner Philharmonikerne, en af verdens vigtigste orkestre. Men han har formået ligesom at få de der mennesker til at lytte endnu mere til sig selv, og vise, hvor langt kan man komme med symfoniorkester. Altså, hvordan kan man blande klangene, altså som blæserne, de lytter til strygerne, og man får balanceret ind, altså som man virkelig sidder sådan og det bliver en organisme, som jo er inde for orkestret, men jo spreder sig ud, både til dem i en koncertsal, og også ude i radioen, eller hvor man end hører det. Det, at man kan skabe noget, der er så varmt, og så ja, kærlighedsfyldt, har jeg lyst til at sige, at man kan gøre det, og det er jo ham, som står i spidsen for det. Han gør det sammen med dem, selvfølgelig, men han er i stand til, hvis man ser hans ansigt, når han dirigerer. Han er en lille mand, kommer fra jødisk familie, og vokset op i Rusland, og kommer ud, og han er lige med et stort smilende ansigt, som kan få folk til at gøre det bedste overhovedet sammen. Derfor får han Sonnings musikpris.
0: Jeg har den liggende her stadig. Symfoni nummer 5 i E-mol.
1: Af Tchaikovsky, ja.
0: Af Tchaikovsky. Du sagde, at han kan få det til at lyde af kærlighed.
1: Ja,
0: hvor det, er det henne? Ja, det er jo meget abstrakt.
1: Jeg ved det godt. Altså, der ligger også nogle, altså, med først og fremmest kan man sige, at de spiller rigtig godt sammen, men det er noget med, at det blander så meget. Altså, at når der kommer en blæs, nu er det strygerne, der spiller hurtigt, men de gør det med sådan en ømhed. Og det kan du kun, hvis du er i et rum, hvor du virkelig føler noget for hinanden, altså, og man har det gode og medmenneskelige relationer, som bliver dyrket samtidig med høj, høj, høj professionalisme. Og der er han altså enestående.
0: Udover at han kan det der med at dirigere, så har han jo, som jeg nævnte det før også, der falder så med en mikrofon. Hvor er det godt, du er en rutineret radiomand, Esben. Du fik lige stoppet den. Den hænger ud over bordet, den mikrofon, du heldigvis ikke bruger. Nå, Kirill Petrenko har blandt andet været offentligt ude at sige sådan her: Putins lumske angreb på Ukraine, som overtræder international lov, er en kniv i ryggen på hele den fredelige verden. Det er også et angreb på kunsten, der, som vi ved, forener på tværs af alle grænser. Esben Tange, hvor meget fylder Petrenkos politiske side, politiske profil, i den beslutning, at han nu får Leonie Sonnings musikpris 2026?
1: Altså, det helt korte svar, det er, at den ikke betyder noget. Det er det meget korte svar.
0: Ja.
1: Altså, fordi vi er der, sådan er vores fundat også, det er at se på musik. Det er at se på kunst. Hvordan udvikler kunsten sig bedst muligt? Hvorhen ser vi det fineste, det som viser fremad? Og der, det han skaber og har skabt over de sidste 20, 25, 30 år, har været grund til, vi peger på ham. Så er han så samtidig har den udtalelse, du kommer med det, det er jo super interessant. Og den, ja, den er vi glade for som privatpersoner, den er jeg glad for som bestyrelsesleder. Og jeg synes også, den er tankevækkende, for jeg synes jo det, altså han kommer fra Sovjet og kommer ud i 2019, og så er i Østrig, i en østrigsk provins og sådan. Men det, han peger på kunsten, han siger, kunsten forbinder mennesker på tværs af grænser. Så når han oplever en aggression, som den, vi har oplevet i Ukraine fra Putin og Ruslands side, så siger han jo, det her, det er alt andet, end det, jeg står for i mit liv og i mit virke. Og den musik, det han står for med sin musik, ja, det er for ene mennesker. Han tror på faktisk, at vi bliver bedre mennesker, når vi spiller musik som det her sammen, og når vi lytter til det sammen.
0: Vil det sige, at han også lidt får Leonie Sonnings musikpris, fordi han står for det her?
1: Han får den, fordi han tror på, at musikken har de værdier. Han tror, og jeg postulerer så lidt også, at man, når man spiller på den her måde, som vi lige har hørt det, og så man kan høre det lørdag aften, altså i koncerthuset og direkte på to og alt muligt, at så skaber det noget imellem os. som er mere end musik, som er, at vi lytter til hinanden, vi tror på, at vi kan noget sammen, som er vigtigt, og hvor vi bliver med, hvor vi hver især er der, men vi er der sammen. Det er det, han kan. Og hans konsekvenser, det er så en aggression, som den vi vidner til der, det er lige det modsatte. Og kunsten kan, og det siger han, altså det er en kniv i ryggen på hvad kan vi sige, på civilisationen, og det, han repræsenterer civilisationen, jamen det er, at vi lige præcis skal gøre det modsat. Så det er en konsekvens af hans syn på musik, at han må gå imod det her, som jeg ser det.
0: Jeg hører dig sige, at det er musikken, der er overskriften. Det er det håndværk og det sprog, han taler allerbedst. Kirill Petrenko, der har russisk baggrund, og som nu kan lige opdatere, hvis man lige tjekket ind, modtager Leonie Sonnings musikpris 2026 i år. Hvis det fylder så lidt for modtagelsen af prisen, at han også har fortalt om sin kritik af den russiske invasion i Ukraine, hvad ville det så betyde, hvis han var så dygtig, som han er, men sagde det stik modsatte? At Putin var en super fed fyr?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså,
0: havde I så givet ham den pris?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, nej, det havde vi ikke. Og det er selvfølgelig, fordi der er flere... Når man ser på et menneske, som siger, han står for det allerbedste, som vi synes, man kan i musikkens verden. Hvis vedkommende så samtidig sætter sig op, altså imod den kultur og den civilisation, vi er en del af, så ville jeg nok sige, okay, der er noget, der knirker. Men hvis han havde været helt apolitisk, og jeg kan vel sige det fuldstændig, som det er, hele vores, det er jo over længere flere år, så det her, det er jo inden Ukraine. Han var seriøst også i 2014 ved invasionen, eller hvad skal man sige, ved Krim. Der var han også ude. Ja, men det var ikke noget, der sådan fyldt af det. Men så hele vores proces, som går længere tilbage end Ukraine-invasionen, den handler om, det han har gang i nede i Berlin, den viser som dirigent, det er noget af det, vi synes er spændende. Så kommer det her, så tjekker vi det selvfølgelig ud, og så er det sige, okay, det er vi glade for, at han har sådan nogle holdninger. Fordi det ligger jo fuldstændig oven på det, som man oplever ham som kunstner.
0: Så der er noget i filmprisregi, der skal harmonere altså det musikalske over for den profil, der modtager prisen?
1: Ja, altså selvfølgelig vil vi gerne have, vi vil gerne kunne stå indenfor, sige, det her menneske, som det jo også er, at det er et menneske, som vi kan byde velkommen i Danmark. Altså, så på det niveau, der spiller det med.
0: Tusind tak for, at du kom. Helt kort, Esben Tange. Hvis man skal høre det på lørdag, så sæt lige nogle ord på, hvad det der foregår.
1: Koncert, det er symfoniorkestret. Han spiller for første gang med dem, så det er et møde lige nu øvrigt her i der byen, hvor vi står og taler. Og det er Altus Brax, Zarathustra, Richard Strauss, noget af det største, man kan opleve på symfoniorkestret.
0: Og det kan man gøre, hvis man tænder for sin radio?
1: Det kan man kl. 19.20 direkte, og siden på ja, det lyd ligger der selvfølgelig.
0: 19.20 på P2.
1: Nemlig.
0: Esben Tange, tak for, at du kom. Vært på P2 her i huset, og bestyrelsesleder for Leonie Sonnings musikpris.
1: Selv tak.
0: I over 10 år har en gruppe skuespillere, kostymefolk, scenografer opsat kendte Shakespeare-stykker i ny indpakning med det, de kaldte Shakes i Parken. Eller kalder Shakespeare, gør Shakespeare folkelig. Hans værker skal være tilgængelige for alle, så på deres turné rundt i landet, blandt andet i Allerød, Vejle, Nykøbing, Falster, der kan publikum få lov at se stykkerne helt gratis. Mads Riesum har været med fra begyndelsen. Han er uddannet skuespiller og instruktør på årets forestilling King Lear. Jesper Dahn, min kollega, mødte ham før en af årets forestillinger for at undersøge, hvad gode gamle Shakespeare kan bruges til i dag. Mads Riesum, han starter med at visualisere en helt almindelig sommeraften med Shakes i Parken, og vi begynder midt i København.
2: Du skal se for dig, at du kommer fra Nørreport forbi Strøget, og der er larm og støj og mennesker, og så går du ind i en meget fredfyldt park fuld af træer og buske og søer. Og alting bliver stille omkring dig. Og så forsvinder alle mennesker, og så går du gennem nogle buske og træer og stiger ned mod en sø. Og så ved skråningen af søen sidder der pludselig 500 mennesker og venter. Måske sidder der nogle gange 1000, det ved man ikke. Så går du hen og sætter dig ved siden af dem, og du opdager, at der er gamle og unge og alle mulige etniciteter og klasser i samfundet sidder der. De sidder alle sammen og ryger en smøg og drikker lidt vin, og der er god stemning. Og så pludselig så kommer der kørende nogen i nogle fantastiske kostymer, og så kan du ligesom se, at mange af de her mennesker har set det før. Så der starter en eller anden stemning.
3: Se! Der kommer vores far, King Lear! stemme. Som de fleste af jer sikkert godt ved, så er det lykkedes mig ikke at betræde jorden, siden jeg blev kronet til konge i 1955.
4: Hvad er jeres mission i Chex?
2: Jamen, vores oprindelige mission var jo, at vi ville få Shakespeare ned på gadeplan, tilbage til folket, sådan som han var oprindelig. At man lavede det på gader og stræder, og tårer stillede sig op på en ølkasse, og fortalte en historie til folk, der kom gående forbi. Og folk fik lov til at interagere, kaste med mad, råbe og skrige. Og så oven i det vil vi også på en eller anden måde måske også tage teateret ned på jorden og give tilbage til folket. Og det er derfor, det er gratis. Så vi har ligesom ønsket at sige, nu tager vi det noget af det mest elitære inden for teateret, og så gør vi det urfolkeligt og urpoppet og kommercielt. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan få folk til at blive hypet omkring det.
5: Stop! Hvorfor? I kan se mig lige om lidt. Jeg kommer højere op!
4: Hvad kan Shakespeare sige os i dag i den her TikTok-verden med 100 millioner kilometer i timen?
2: Jeg vil egentlig ikke ret kritik mod TikTok-verden, fordi for mig at se, at meget af det, der er, det er også historiefortælling. Det er små historier, der bliver fortalt hele tiden, og jeg kan godt lide historiefortælling. Problemet med TikTok-verden, det er, at der er så meget af det, og det er så kort, og det er så relativt overfladisk. Han fortæller nogle større historier, og jeg tror, i dag har vi brug for nogle større historier, fordi vi lever i en tid, hvor det er, hvad skal man sige, det nederste i mennesket, som hersker lige nu. Og vi har brug for noget håb, noget forestillingsevne, nogle idéer. Vi har brug for idéer omkring, hvad mennesket kan og vil og har lyst til. Og det kan Shakespeare. Han er sådan en eventyrfortæller, som fortæller noget, der er ultra menneskeligt, næsten relativt banalt, men tager det op på en måde, en abstraktion, så vi kan blive grebet af det på en fantasifuld måde. Altså, og derfor tror jeg, at jeg tror også, det er derfor, vi ser mange Marvel-film og alt sådan noget. Jeg tror, vi har brug for store, store fortællinger om helte og skurke, for ligesom at kunne forstå, også, både som eskapisme, men også for at kunne forstå nogle af de problematikker, vi er i dag.
4: Ikke? I år er det så King Lear, en af de virkelig store Shakespeare-tragedier. Hvordan udvælger I? Fordi jeg har også set over, hvor det har været fortællinger, jeg aldrig har hørt om. Hvordan udvælger I de her?
2: Altså, jeg plejer jo altid sådan at bryste mig af, at vi har meget skødesløs tilgang til det. Og da vi startede ud, så var det sådan, altså, vi er slet ikke Shakespeare-aficionados. Altså, vi googlede stykkerne og var sådan, hvad handler det her om? Nå, det bruger vi så. Så vi er meget sådan spontant anarkistiske og bare vælge et eller andet. Og så er det klart, med årene er vi jo blevet mere og mere specialister i det, og vi har ligesom kredset om King Lear nogle gange, og har haft nogle store fordomme om det, at det var sådan et gammelmandsstykke. Det er jo hans længste stykke, faktisk. Og også måske hans tungeste stykke, altså sådan lidt gumpetung på en eller anden måde. Men jeg vil sige, da jeg så læste det som instruktør, så var der noget omkring en eller anden urhistorie om, hvad sker der med et menneske, når de skal slippe deres idéen om sig selv, og så at sige skal lande på jorden? Hvad kræver det af et menneske? Det er super voldsomt, men den voldsomhed fører med til, at man kan møde sig selv. Det er jo en urmenneskelig historie. Det kan alle forstå. Mm. Så da vi fik den nøgle, der hed, det handler ikke om alderdom, det her. Det handler om fall from grace, på en eller anden måde. Ikke? Så klikkede det.
6: Nej, God will see.
7: Nej.
6: Åh, nej, det er vores tredje søster.
7: Se hende.
6: Kort.

0: Kender til det, at ens far bliver sådan lidt, kommer lidt ud fra rækkevidde, du sidder og nikker lidt. Gør du det? Du kender til det? Er der andre, der kender til det?
1: Hvad har I så overvejelse i forhold til en eller anden form for respekt for forlægget? Altså en King Lear, en Shakespeare, altså i forhold til at gøjle det ud, eller hvad kan man sige, gøre for meget fis med det? Hvor meget diskuterer I det?
2: Altså jeg tror simpelthen, vores oplevelse i de her 10 år, vi har lavet det, har været, at hans stykker er så ekstremt solide. Og vi har både ekstremt meget respekt for det, og ekstremt meget respektløshed. Fordi man skal også huske på, at det her er skrevet til en teatertrup. Der er årsager til, at vi har Horatio, til at vi har Fortune Press. Det er fordi, der var de her de spillere i gruppen. Så vildere er det heller ikke. Altså, det er stykket sammen på en måde. Jeg plejer at sige, at der er noget sådan meget primitivt over den måde, han sætter stykket. Han er dramaturgisk geni, men den måde, han sådan sætter det sammen på, der er sådan nogle dramaturgiske løsninger, som er super primitive. Og det er vildt vidunderligt, for det gør, at man kan gå til det på sådan en... Både respektløshed, men at det er så solidt, så du kan simpelthen gøre så meget ved det, og så står det der stadig. Det tror jeg også, folk vil opleve i King Lear. Den varer kun halvanden time, men du kan, altså, grundideen i stykket er der. Vi har også lavet en film på et kvarter, eller hvor lang tid den var, af Macbeth, og du kan komprimere det ned til så meget, og så tror jeg virkelig, at man skal... Altså, i forhold til Shakespeare, så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man... blander det med noget nutidigt. Fordi ellers kommer du tilbage i en eller anden bedaget teaterform. Og det skal vi ikke mere. Vi bliver simpelthen nødt til at nyfortolke det. Vi kan, altså efter min mening, eller vores mening i Shakespeare, ikke? Så jeg vil sige, at vi har utrolig stor respekt for det. Og vi har jo også bare erfaret, at uanset hvor meget meatloaf du kan kaste hen over det, så står replikkerne bare klokkeringt, for det er bare så solidt skrevet.
3: Squire, min franske herre, min italienske læge og min hest. Gertrud, ja tak. Giv mig den der. Let's fuck him up.
1: Hvordan har teateret det? Hvordan har dansk teater det, når du kigger ud over det?
2: Jeg synes, altså jeg tror sgu teateret altid har det relativt godt, fordi det er en meget stærk kunstform. Og så kan man jo sige, der er så perioder, hvor der måske ikke er så meget hvad skal man sige, kreativitet, hvor der bliver reproduceret mange ting, hvor der bliver tænkt meget kommercielt og sådan noget. Det kunne nogen måske anklage os for at være i nu, at der er meget musicals, der er meget sikre repertoire ting og så videre. Samtidig synes jeg også, at der er en stor bevægelse fra kollektiverne, fra de uafhængige grupper, og faktisk også fra den nye generation, de ekstremt entreprenante og selvigangsættende, og selv sætter dagsordenen på en meget, meget skøn måde. Så det er, altså teater er sådan en underlig gammel tante, som aldrig bevæger sig, og samtidig også bevæger sig helt vildt. Og man skal sparke til hende hele tiden.
4: Det var skuespiller og instruktør Mads Riesum. Shakes i Parken spiller frem til 26. juni alle dage, bortset fra søndag og mandag i København. Og så rejser de ud i landet til august, hvor man kan opleve dem alle vegne. For nylig fik den meget omdiskuterede DR-dokumentar Grønlands Hvide Guld en ny omgang opmærksomhed, da dokumentaren vandt prisen for bedste dokumentar ved Edinburgh Film Awards. Det var de selvfølgelig glade for i produktionsselskabet, men filmfestivalen findes faktisk slet ikke. Det har Faktacheck-mediet, der hedder Tjek Det, undersøgt med dig i spidsen. Kalle Tue Gregersen, velkommen.
5: Tak.
4: Journalist på Tjek Det. Hvordan opdager I, at den her filmfestival er falsk?
5: Jamen, vi får et tip om, at producenterne bag dokumentaren og nogle af de medvirkende og KNR og Berlinske har beskrevet den her hæder til Grønlands Hvide Guld.
4: KNR, som er Grønlands Public Service Media.
5: Lige præcis, ja. Og vedkommende, der tipper os, undrer sig over, at der ikke er så meget information at finde om den her festival, når man søger rundt på internettet. Så vi kigger nærmere på det, og det første, der fanger vores øje, det er en en stavefejl på hjemmesiden, hvor de ikke kan finde ud af at stave til Edinburgh.
4: Mm.
5: De har glemt et H.

0: til sidst. Så allerede der er der jo nogle alarmklokker, der blinker. Dernæst så beslutter vi os så for at kigge på, hvad kan vi finde på den her hjemmeside. Og vinderne får alle sammen sådan et, der er 32 vinder i alt i den her falske festival. Og de får sådan et certifikat, de kan fremvise på deres sociale medier, og ligesom høste hæderen af det. Og de certifikater kan man faktisk tilgå inde på hjemmesiden via et Google-drev. Og når man så kigger under oplysningerne på de billeder her, certifikaterne, så kan man se, hvilken mail, der har uploadet filerne.
1: Er det i sig selv lidt usædvanligt, det med, at man kan gå ind på Google-drev og finde et certifikat frem, som nogen har fået, specielt myntet?
0: Jeg tænker ikke, det er den normale praksis, uden at være ekspert på det her område. Men i hvert fald så kan vi finde spor til bagmanden derigennem.
1: Og hvem skulle have lyst til at gøre det her? Hvem tjener nogle penge? Man må gå ud fra, at det ligesom er det, der er motoren.
0: Ja, det er jo, undrede vi os også over lige nogle minutter om, hvad er formålet med den her svindel her. Men vi kan så spore det til en iransk mand, der på LinkedIn beskriver sig selv som en filmeditor. Og måden svindlen foregår på er ved, at der er den her online-portal, der hedder Film Freeway, som egentlig er en anerkendt portal, der forbinder filminstruktører og filmfolk med filmfestivaler rundt omkring i verden, hvor man kan indstille sin film til en pris. Og så er der så det, at hvis man vil indstille sin film til priser ved de her filmfestivaler, nogle af dem, så skal man betale et tilmeldingsgebyr. Og det er så de her tilmeldingsgebyr, som ham, den iranske mand her, bare høster derudaf.
1: Som lyder på $50, det vil sige lidt over 300 kroner dansk.
0: Ja, og det kan du
1: sammenhæng.
0: Så gange op med 32, fordi der var 32 vinder, og yderligere kan vi spore 47 andre falske festivaler til ham.
1: Ja, det er jo det, der er spændende også, fordi det er et helt netværk af noget, der ligner præcis samme model.
0: Ja.
1: Hvordan støder I på det?
0: Jamen, man kan bruge nogle opslagsværktøjer, hvor du ligesom kan gå ind og slå domænet op og se, hvilken IP-adresse og hvilke hjemmesider, der ellers knytter sig til den her IP-adresse. Og så dukker der jo bare en klynge af falske festivaler op, som har en navnelighed med andre store anerkendte festivaler rundt omkring i verden, for Tokyo og Berlin, og jeg skal komme efter dig. Og det følger den helt samme skabelon.
1: Så det er simpelthen verdensomspændende svindleri med filmbranchen?
0: Ja, det er det.
1: Hvorfor lige filmfestivaler?
0: Jamen, man kan jo sige, at filmbranchen er jo en branche, der er drevet af hæder og anerkendelse. Det gør meget for filmfolk, når de skal ud og rejse penge til at skulle lave deres næste film, at de kan fremvise, at de har vundet den her pris ved den her festival, og kunne fremvise et CV, der ligesom prydes af nogle titler, det skader jo ikke.
1: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. De mennesker, som står bag det her nummer, har I været i kontakt med dem?
0: Vi har prøvet, men det er ikke lykkedes. Vi kan se, at han sletter vores beskeder på Telegram, når vi prøver at række ud til ham.
1: Så det, at det faktisk er et svindelnummer, vil I ligesom slå søm i det og konkludere, det her er FUP.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er et kæmpe netværk.
0: Ja, der er efterhånden mange pile, der peger i den retning, så det tør vi godt kalde det.
1: Okay.
0: Og vi kan også læse på diverse filmfora for rundt omkring, at filmfolk har brokket sig over det her i årvis, og altså at Film Freeway ikke gør noget ved det problem.
1: Ja, det er jo det. Altså, fordi hvad kan man så gøre herfra? Jeg tænker, det må næsten være frustrerende for dig som sådan faktatjekker-journalist, hvis det ikke bliver kommunikeret tilstrækkeligt ud til den branche, der har brug for at få den her viden.
0: Ja, jamen...
1: Når de opererer så bredt, som de gør i hele verden.
0: Hvad man kan gøre, har jeg ikke løsningen på, men vi prøver at komme i kontakt med dem. De har ikke svaret os. Men vi var også i kontakt med en filmproducent fra Los Angeles, som faktisk advarede Film Freeway om netop den her festival, hvor Grønlands Hvide Guld vandt den falske pris her. Hun advarede den tilbage i december, om at hun mistænkte, at det her var svindel. Hvor de er vendt tilbage med, at de vil undersøge sagen og sikre, at de, at de handler i god tro, men altså, den er stadigvæk at finde ind på deres hjemmeside. De får jo også et lille cut, hver gang der er nogen, der tilmelder deres film.
1: Tak for, at du kom og udlagde teksten. Så langt, så godt.
0: Ja, selv tak.
1: Nærmere kommer vi det ikke lige nu. Kalle Tue Gregersen, journalist på Faktacheck-mediet. Tjek det.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
1: Her er K-Live slut for i dag, så sammen med Anna Koral. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu er klokken 16.
10: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000-vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
11: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
10: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
12: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
10: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
12: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000-vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
10: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
12: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
10: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
13: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
10: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
14: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
10: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
15: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. Er i en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks, så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
10: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
15: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt, eller en interessant diskussion, det her med, om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, manden har ligesom fået sin straf.
10: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.

0: Der er opstået intern uro i SF, og første gang i mange år skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun har nemlig, som Radiovisen også lige fortalte, ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Men nu er han altså blevet ansat igen, og endda af partiets politiske leder af Pia Olsen Dyhr.
1: En krænker skal ikke tilbage i SF. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar.
0: Det her, det er Lotte Kofod fra SF på Frederiksberg. Hun er chokeret og frustreret. Hun kalder det et gigantisk hykleri, det der sker nu i hendes parti i SF. Lotte Kofod var nemlig en af de kvinder, der dengang følte sig krænket af den nu genansatte mand. Sagen, diskussionen fylder i SF, og den fylder på folkemødet på Bornholm, hvor vi går på jagt efter reaktioner i SF-teltet. Hør hvordan det forløber, hvordan det går, hvordan det er gået i løbet af dagen i dag, også lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til Peter Orientering på en dag, hvor bolden begynder at rulle i Mexico. Åbningskamp til VM i fodbold bliver spillet i aften. Mexico møder Sydafrika, og efter en lang optakt er der mange, der glæder sig til at komme i gang. Nok også FIFA-præsident Gianni Infantino, for kritikken er havlet ned over FIFA her i optaktsdagene. En somalisk dommer er blevet nægtet indrejse i USA. Der har været store problemer for iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, for slet ikke at tale om diskussionen om de astronomiske billetpriser. Og da Infantino på et pressemøde blev spurgt ind til alle problemerne, var svaret: slap nu lidt af. Chill, ikke? Just chill.
2: Just, you know, chill. Relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Tag med til fodbold-VM om en halv times tid. August Stenbroen, velkommen.
3: Tak for det, Ole.
0: August, vores udsendte på folkemødet Bornholm. Den her sag om uroen i ISF, Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en mand, der for 6 år siden måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd, den har jo fyldt temmelig meget i nyhedsbilledet i dag. Har den også fyldt på folkemødet?
3: Altså, jeg kommer meget i sådan nogle mediekredse. Vi har siddet en masse journalister og snakket om sagen i løbet af dagen, og der kan jeg da sige, at den har fyldt rigtig, rigtig meget. Men jeg har også været en del rundt omkring på folkemøder, og specielt nede omkring SF's telt. Og der må jeg sige, der fylder den i hvert fald ikke lige så meget. Jeg talte med en for et øjeblik siden, som dog sagde, at han har ikke rigtig kunne komme uden om den sag. Men så det måske handler måske mere om, at de ikke vil snakke om den, end at de ikke har hørt om den.
0: Så den har ikke... Altså, det er ikke fra scenerne, det er ikke sådan, at den fylder ikke på den måde, men sådan lidt ude i hjørnerne, der kan man godt finde diskussionerne.
3: Det kan man i allerhøjeste grad, men det er svært at få nogen til at sige noget sådan rigtigt om det og svare på spørgsmål om det. Det er mere sådan noget lidt muren i krone.
0: Ja. Pia Olsen Dyhr har jo sendt et skriftligt svar. Hun har du det?
3: Eller så har ja, jeg har.
0: Vil du tage den?
3: Jeg har det. Jamen, jeg kan i hvert fald godt sige, at hun jo sådan som overordnet siger, at der er gået 6 år, og hun har overvejet det grundigt, og er nået frem til, at det er rimeligt at give den her rådgiver en ny chance. Og så siger hun også, at hun godt kan forstå, at dem, der var berørt af sagen dengang, kan have en frustration, mindes jeg, var ordene, hun skulle have skrevet til både også til politikken, som kom først med historien her.
0: Ja, hun skriver, jeg ved godt, det er ikke alle, der er enige i den vurdering, altså at han skal have en chance til. Det har respekt for, men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance, skriver hun altså blandt andet. August, prøv at høre, bliv lige hængende. Vi skal lige have fortalt den her historie ordentligt fra begyndelsen. Vi skal lige have baggrunden med til hele den her diskussion om problemerne i SF. For det handler jo blandt andet om Lotte Kofod også, SF's rådmand på Frederiksberg. Det er hende, der nu kalder formand Pia Olsen Dyhr for en gigantisk hykler. Pia Olsen Dyhr har nemlig, som sagt, lige ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var ansat i SF, men som i 2020 fratrådte sit job som chefrådgiver i partiet efter gensidig aftale, som det hed dengang. Det skete på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, sådan skriver politikken. Lotte Kofod var en af de kvinder, der følte sig krænket af den her pågældende rådgiver, og vi talte med hende i morges her på P1.
1: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det, der er sket på den her måde. Det synes jeg, ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
0: Det er altså et udtryk for hykleri, siger Lotte Kofod, der ikke på nogen måde forstår, hvordan hendes formand, Pia Olsen Dyhr, kan finde på at genansætte den mand, der for 6 år siden blev sparket ud af partiet efter anklager om krænkende adfærd.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Det synes jeg, det er meget, meget chokeret over. Og ked af det over, fordi jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie, og det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse, at jeg valgte ikke, hvad der skete dengang. Jeg gjorde alt det rigtige. Jeg gik til partiet, og jeg gav dem en mulighed for at handle, og det gjorde de. De sagde tak, fordi at, eller Pia sagde tak til mig, fordi at jeg stillede mig frem, så hun kunne handle. Og så troede jeg, at jeg aldrig skulle forholde mig til det igen, i hvert fald i SF-regi. Det er enormt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Siger altså Lotte Kofod, og så fortsætter hun.
1: Det, man har sagt, det er, at man kan prøve at hjælpe mig med, at SF skal være et rart sted at være, og så vil man prøve ligesom at sætte nogle ting i gang, sådan at det kan blive rart ved, at det kan blive rart for mig at være i SF. Men altså, det føler jeg jo også er enormt mærkeligt, fordi at det, man siger, er jo, at jeg på en eller anden måde skal have en snak om, hvordan jeg kan være sammen med mine egne krænker. Og det kan bare aldrig være mig, der skal have det ansvar.
0: Det var altså i 2020, at den pågældende nu genansatte mand fratrådte sit job i SF efter de her anklager om krænkende adfærd. 2020, det er 6 år siden, og SF's formand Pia Olsen Dyhr mener, at manden skal have en chance til. Det mener Lotte Kofod ikke. I hvert fald ikke en chance inden for SF.
1: Han har fået en chance til, og han har siddet i en chefstilling i de sidste 5 år. Det er ikke sådan, at han er blevet cancelet, ikke har kunne, at der er nogen, der har modarbejdet, at han kunne få et arbejde og en chefstilling eller noget som helst. Man skal have en chance til. Det er også noget, vi tror på i SF. Det tror jeg også på. Det har jeg også selv haft brug for. Men en krænker skal ikke tilbage i SF. Det er sådan set det, der er mange tusind andre arbejdspladser, man kan være på. Man behøves ikke at invitere ham tilbage i SF-regi på noget niveau. Mm. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar. Der var heller ikke nogen, der spurgte mig. Det var, man trådte bare hen over min historie og alt det, jeg repræsenterer og står for. Men umiddelbart, nej, jeg synes ikke, der er nogen, der skal tilbage nogensinde, der hvor de er krænket. Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Sagde Lotte Kofod, rådmand for SF på Frederiksberg. Lotte Kofod siger også, at hun nu overvejer, om hun kan blive i SF. August Stenbrun, du er stadigvæk med.
3: Det er jeg hængt på.
0: De her SF'er, der ikke gider at tale om det, eller ikke har lyst til at tale om det, siger de, hvorfor de ikke lige vil kommentere på det?
3: Der var en, som jeg ikke helt ved, hvilken tilknytning han havde til partiet. Han sagde, at han vidste simpelthen ikke nok om den konkrete sag der for 6 år siden til at kunne kommentere sagen. Men ellers så, jeg tænker næsten, at jeg kan gennemgå listen af dem, der har afslået at tale med mig i dag. Altså, Pia Olsen Dyhr, hun har jo så svaret kun på skrift. Det har vi været igennem. Sigurd Agersnap, politisk ordfører, han har ingen kommentar. Det har heller ikke ligestillingsordfører i partiet, Astrid Carø. Så ringede jeg til pressefolkene i SF og hørte, om de kunne sende en eller anden fra partiet. Helst en, der var på folkemødet, men altså andet kunne også gøre det. Det kunne de heller ikke være behjælpelige med. Der var ingen, der kunne kommentere. Og så tog jeg jo så hen til SF-teltet, hvor jeg også står lige nu. Og da jeg kom derover, der var der et arrangement i gang om social kontrol, og der blev brugt ord som sådan kønsligestilling og kvinders rettigheder i Danmark og berøringsangst og sådan noget. Og Lise Møller folketingsmedlem for partiet. Hun har så ikke lyst til at tale om den her sag efter det arrangement. Og lige nu der sidder Karsten Hønge op i en lænestol holder en form for talk sammen med Pelle Dragsted og Willy Søvndal om højrepopulismen i Europa. Og han havde heller ingen kommentar, så jeg fanger ham lige inden han skulle op og sidde i det bløde. Han ville til gengæld gerne udtale sig til vores kollegaer på B4. De havde sådan et form for bingo-koncept. Det ville han gerne, han gerne snakke om. Og så talte med formand for Ungdomspartiet. Han kunne heller ikke, han havde heller ikke nogen kommentar.
0: Så indtil videre ingen kommentar, August. Men eftermiddagen er ung jo. Vi sender frem til kl. 18.
3: Det gør vi. Og jeg står lige ved teltet, lige udkanten. Der er jo den her talk i gang, men det kan jo være, at jeg lige kan fange en eller anden... Som måske har mulighed for at kommentere det.
0: Prøv at, vi må se, om det ikke skulle lykkes. Vi taler ved om en times tid.
3: En time? Har jeg? Ja, okay. En time. Men Ole, bare sådan i forhold til erfaring fra dagen, så skal du nok ikke sætte kvarter af til alle de svar, som jeg kommer til at få.
0: Prøv at høre, vær lidt optimistisk, ikke? Jeg tror på
3: okay,
0: dig.
3: 12 minutter.
0: Ja. August Stenbrug,
3: vi taler ved.
0: Jeps. Hej. Ja, sådan lød det altså fra min kollega August Stenbrug med fra Bornholm. Birthe Rønne Hornbæk, tidligere vicepolitiminister, offentlig anklager, tidligere medlem af Venstre, er med nu, medlem af Folketinget af Venstre også. Velkommen, Birthe.
4: Ja, tak skal du have.
0: Den her sag, den har jo fået dig til tasterne. Du har her til eftermiddag sendt et debatindlæg til Politikken, hvor du langer hårdt ud efter Pia Olsen Dyhr. Du siger, at Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder. Hvordan er det, du synes, hun gør det?
4: Jamen altså, nu er der jo nogen, der så undskylder sig med i SF, de ikke kender sagen. Og det går jeg jo heller ikke, men grunden til, jeg er helt i modstrid med, hvad jeg plejer med sådan nogle sager, at jeg går ud, det er jo fordi Pia Olsen Dyhr, hun dømmer jo sig selv på sin egen forklaring, fordi hun går jo ud og siger, at hun har fyret manden på grund af krænkelser. Så det er jo en ren tilståelsesag. Så er det jo ligegyldigt, hvor alvorligt det var for mig, fordi det, som jeg jo ser for mit indre, når jeg hører Lotte Kofod, det er jo de ofre, jeg har haft i retten, og det ved jeg jo godt, at det er straffesager, så de er selvfølgelig mere alvorlige. Men altså, jeg vil bare sige, at der er en masse kvinder, hvor også det udenforstående, måske særligt mænd, mener, at en lille krænkelse virker utrolig ydmygende på en kvinde, og det er næsten ikke til at blive af med. Nogle af dem føler jo, selvom det måske altså for mænd at vurdere af små ting, de føler næsten, de ikke kan vaske sig rene. Og så går man altså ud og ansætter manden igen. Det er jo mindre hensynsfuldt, end når jeg mødte selv den værste voldtægtsforbryder i retten, så blev han smidt ud af retssalen, når kvinden skulle afgive forklaring. Hun skulle ikke tvinges til at være sammen med ham. Og den forståelse, den viser jo Pia Olsen Dyhr ikke engang. Fordi nu kan man altså regne ind i ham alle steder, og man kan se ham i fjernsynet ved siden af Pia Olsen Dyhr, og så videre, og så videre. Jeg fatter det simpelthen ikke, at hun kan gøre det.
0: Jeg må lige proppe ind her, Birthe. Vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket, og hvor i krænkelsen bestod. Eller?
4: Ja, altså vi ved, at krænkelsen har været en karakter mod flere, at Pia Olsen Dyhr selv har fyret ham, og vi ved, at hun nu går ud og stikker hovedet i lykken ved at sige, jeg har nøje overvejet denne sag. Han skal genansættes. Han skal have en chance. Undskyld, hvad med kvinderne? De får ikke en chance, men de bliver tvunget til nu igen at skulle genopleve det. For det er jo det, der sker med mange af de kvinder. Stor eller lille krænkelse, at de genoplever det. Og det kan jeg, altså Lotte Kofod, jeg kan jo genkende det fra mit liv, både som anklager og politiker, hvor også kvinder har henvendt sig. Altså, at det er så typisk det der, og det er helt utroligt, at Pia Olsen Dyhr er så uvidende om kvinder og totalt har mistet dømmekraft.
0: Og nu, og det ved jeg ikke, om Pia Olsen Dyhr mener, men nogen vil måske sige, prøv at høre, det er 6 år siden, og der er gået tid, og nu kunne man måske godt give ham en chance også internt i partiet, fordi 6 år er trods alt lang tid.
4: Jo, når hun vejer hensynet til krænkeren højere end til de krænkede, som nu igen får rippet op i sagen. For det er jo det, der sker. De får rippet op i det, og det burde Pia Olsen Dyhr at vide. Jeg synes, det er så ufølsomt, det hun har gjort over for pigerne. Og så, jeg ville have sagt det samme, hvis det havde været Venstre eller Moderaterne eller nogen andre. Men det er jo klart, at netop SF, som alle de taler så meget om kvindens ligestilling og frihed. Jamen undskyld, jeg slutter jo min artikel med at skrive, hun er jo som et vejskilt. Altså 25 kilometer til Roskilde, ikke? Vejskiltet viser vejen, men går den ikke selv.
0: Er du overrasket?
4: Troværdigheden er fuldstændig i bund.
0: Er du overrasket, Birte?
4: Meget. Jeg kan stadigvæk ikke fatte det, og jeg har prøvet at diskutere det med et par andre. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, og jeg føler næsten på min egen krop det som Lotte Kofod føler, fordi jeg har jo desværre mødt en del af de kvinder, der har været ude for det ene og det andet. Jeg synes, det er virkelig, at hun må føle, at hun bliver forrådt af sin formand. Og det er jo ikke, det er jo ikke bare et eller andet tilfældigt menneske. Det er det samme parti, som er hendes hjertesag. Mm. Altså, jeg forstår godt Lotte Kofod, det må jeg sige. Ja. Og men jeg forstår ikke Pia Olsen Dyhr. Jeg fatter det ikke.
0: Birte Rønne Hornbech, tak for at være med her til eftermiddag også.
4: Ja, tak. Hej.
0: Hej igen. Birte Rønne Hornbech, altså tidligere medlem af Folketinget for Venstre, offentlig anklager, også tidligere vicepolitimester. Der er ikke, Birte Rønne Hornbech, forstod den beslutning, som Pia Olsen Dyhr har truffet her, formand for SF. Vi prøver at blive lidt klogere på det hele i næste time af Peter Orientering også, og prøver også at se det ud fra en politisk vinkel. Hvad kan den her sag komme til at betyde for Pia Olsen Dyhr og hendes lederskab i SF? Det er senere her i udsendelsen. Eksperterne var ikke i tvivl inden dagens møde i den europæiske centralbank. Der vil komme en renteforhøjelse for første gang i 3 år, 0,25 procentpoint. Så den officielle rente skulle nu være 2,25%. Jakob Ussing, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Tallene var rigtige, ikke?
5: Jo, det var lige præcis, hvad der skete.
0: Erhvervskorrespondent her i DR, så de fik ret, eksperterne?
5: Det gjorde de, og man må også sige, at den europæiske centralbank havde også i de seneste måneder efter krigen i Mellemøsten og de meget stigende energipriser gjort, hvad den kunne for at forberede markedsdeltagerne på, at det var præcis den her beslutning, der ville blive truffet.
0: Hun sagde sådan her, centralbankchef Christine Lagarde.
6: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty, and the longer energy prices stay high, the more likely they are to drive up broader inflation through indirect and second round effects.
0: Altså hun argumenterer med krigen i Mellemøsten, der skaber pres på inflationen, og så videre, hvordan det påvirker rundt omkring. Hvad er grundargumentet for, at nu er det tid til at hæve renten i Europa?
5: Grundargumentet, det er, at man vil undgå, at inflationen løber løbsk, som det jo i virkeligheden skete for 4 år siden, hvor den europæiske centralbank sad og ventede og ventede og ventede, mens inflationen bare steg og steg og steg, og så til sidst enten rigtig kom i gang med at reagere og løfte renten, jamen så havde inflationen nærmest nået 10%, og så tog det rigtig lang tid at få inflationen ned igen, så man vil undgå at gentage sin fejl for 4 år siden. Det er selvfølgelig ikke sådan, den europæiske centralbank selv forklarer det. Den siger, at det er den rigtige handling lige nu, fordi inflationen allerede set ud over hele Europa har passeret 3%, og i nogle lande har passeret 5%, og det er alt for højt, og derfor bliver den nødt til at skride til handling allerede nu. Hun understreger selv i det mildeste, mest optimistiske scenarie, de har, der er det her den rigtige beslutning. Så inflationen er allerede begyndt at røre for meget på sig, og derfor skal der lægges en dæmper på den pronto, og så blev renten hævet.
0: Og 0,25, det er også en dæmper. Altså, det er jo ikke ret meget, sådan set.
5: Nej, det er at løfte en anelse, og det er i virkeligheden det, centralbanker helst ved. Det er at støtte og hæve renten, hvis det er det, der er behov for, i flere omgange, men i et roligt tempo, og det samme jo også, når den skal sænkes, fordi det, centralbanker ønsker at opnå, det er en form for prisstabilitet, hvor priserne stiger en anelse, men ikke særlig meget, og stiger stabilt, og vel at mærke, stiger mindre, end det vores løn stiger med, så alle oplever, at pengene rent faktisk rækker længere end sidste år og året før. Det er så ikke altid, det går sådan.
0: Men sådan en lille rentestigning som den her, hvad kommer den så til at betyde for os alle sammen?
5: Ja, den kommer til at slå igennem på en lang række lån, som altså 100.000 vis af danskere har, hvis vi skal starte der. Det vil selvfølgelig alt sammen afhænge af, hvad gør Nationalbanken, når den så kommer med sin meddelelse her kl. 17.
0: Den følger efter, eller hvad?
5: Det gør Nationalbanken, ja, lige ved at sige 99 ud af 100 gange, og derfor er forventningen selvfølgelig også, at det sker den her gang. Man skal huske, at den danske Nationalbank, den har et hovedmandat over alle andre, og det er at sørge for, at kronen holder sig i et fast spænd i forhold til euroen, og der er det meget vigtigt, hvad renterne ligger på. Så derfor, når den europæiske centralbank løfter renten, så har Nationalbanken ikke meget manøvrerum til at gøre andet end bare slavisk og følge trop. Så det er altså forventningen. Og hvis det sker, så er det, at der er en lang række lån, både boliglån og forbrugslån, der enten med sikkerhed vil blive påvirket af det her, eller kan blive påvirket af det. Hvis vi ser på boliglånene først, så er det sådan, at det er faktisk ja, omkring 200.000 godt og vel danskere, som står til at skulle have en ny rente per 1. juli på de helt korte realkreditlån. Det er dem, hvor der kommer ny rente hver 6. måned. Det er et meget populært lånetype. Og der slår det her altså mere eller mindre direkte igennem 1-1. Oversætter man det til kroner og øre, så er det sådan cirka 150 kroner efter skat om måneden per lån million. Det betyder, det samme vil man se på bankernes alternativ i form af det, der hedder prioritetslån. Ligesom at der også sagtens kan være andelsboliglån, der stiger med det samme. De fungerer lidt anderledes. Der er det op til banken at beslutte, om den automatisk vil følge med hver gang, at Nationalbanken hæver renten. Men det sker ganske ofte, kan jeg godt afsløre. Så det er ikke sikkert, det sker for andelsboliglånene, men det er dog sandsynligt. Og det samme for forbrugslånene, hvor det jo især er billån, hvor folk har mange penge ude at svømme tit.
0: Så det meste bliver en lille smule dyrere, når vi taler lån i hvert fald. Erhvervslivet påvirker sådan noget her, dansk erhvervsliv?
5: Ja, du kan sige, det er jo det samme. De ser ind i, at det bliver dyrere at låne penge. Det gælder sådan set os alle sammen. Det kan være lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der findes af lån, og om de også er på variabel eller fast rente. Men for alle, der skal ud og lave en investeringsbeslutning og skal låne penge til den, så bliver det jo lidt dyrere, end det ellers ville være blevet, når du går ned i banken. Fordi der betyder det på mange af de lån her, i hvert fald ikke alle, men på mange ganske meget, hvad det er, at den her nationalbankrente ligger på. Så det bliver det samme, og det er jo faktisk hele pointen. Altså, når man hæver renten fra en centralbanks side, så er det for lige at tage lidt af tempoet ud, sørge for at købe, og investeringslysten bliver lidt mindre, så inflationen den ikke accelererer yderligere, men vel at mærke på en måde, så man ikke samtidig dræber væksten. Og det er det, der gør det så hulensvært for centralbankerne at ramme den rigtige balance. Hvordan kan vi lægge en rente, der gør, at inflationen bliver holdt i kontrol, samtidig med, at der stadig er vækst. Det er ikke så nemt endda.
0: Og det vil så sige, at de kommende uger og måneder, der vil de holde øje med, om det her balancepunkt, om de har ramt det, eller så kan den få et lille nyk mere, eller måske et lille nyk mindre, hvis det går bedre.
5: Ja, lige præcis. Det gjorde hun et stort nummer ud af Christine Lagarde, der er ikke taget nogen som helst beslutning om, hvad det næste er. Men hvis man så kigger ud i markedet, og hvordan markedsrenterne allerede har lavet nogle forudsigelser og imprist, hvad forventningen er til resten af året, jamen, så er forventningen hos langt de fleste, at der kommer 1 eller 2 renteforhøjelser yderligere fra den europæiske centralbank i løbet af året. Men igen, så er det ekstremt afhængigt af, hvad der sker i Mellemøsten, og om der kommer en varig afslutning af krigen, der også gør, at energipriserne vil falde tilbage. Fordi det er de her meget høje energipriser, der er det helt afgørende i øjeblikket, både for inflationen og dermed også for, hvad det er for en rente, som centralbankerne, de dikterer, der skal være.
0: Jeps. Jakob Ussing, tak for det.
5: En fornøjelse at være med.
0: Erhvervskorrespondent her i DR. Vi holder øje med den danske Nationalbank.
5: Klokken 17.
0: Om de gør, som ja, vi forventer, de gør, ikke? Hvad sagde du? 99,9%?
5: Ej, jeg tror kun, jeg sagde 99.
0: kun 99% sikkert, at renten også bliver sat op i Danmark. Tak for det, Ussing.
5: Fornøjelse.
0: Tilbage til folkemødet på Bornholm og de politiske taler, der har været på programmet sådan en dag som i dag. Det er ikke så længe siden, der talte Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes leder, udenrigsminister, på folkemødet. Og han kom blandt andet ind på, hvordan han var blevet modtaget på hjemmefronten, efter han for anden gang havde gjort Mette Frederiksen til statsminister i Danmark.
7: Måske nogen af jer har hørt historien den tidlige morgen, jeg kom hjem, efter at vi om natten havde dannet SVM-regeringen i 2022. Gik op til 3. sal og ikke kunne komme ind. Fordi Solund i bogstavelig forstand havde stillet mig stolen for døren. Og da jeg spurgte hende hvorfor, så sagde hun, det er fordi låsbeden havde ikke tid til at komme før i morgen. Det var, for at sige det diplomatisk, vildt sagt ikke populært hjemme i mit færøske bagland, at jeg havde lagt mandater til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og nu har jeg så gjort det igen. Så spændingen i hvert fald hos mig var stor, da jeg kørte mod Græsted, efter vi havde præsenteret regeringsgrundlaget på Marienborg. Men altså helt ærligt, solen skinnede over haven, døren var ulåst, og der var endda sat et glas frem på havebordet. Og jeg siger ikke, at min færøske klippe nu pludselig er smeltet hen i beundring over Mette Frederiksen. Det er hun ikke. Men sidder mindes, Og måske også selv blevet lidt mildere med årene. Jeg har i hvert fald ikke længere lysten til at slås kun og alene for slåskampens skyld.
0: Ja, sådan sagde han altså fra scenen på folkemødet her i dag. Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, og udenrigsminister Bjarne Stensbæk. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
0: Bjarne, var du blandt publikum her?
8: Ja.
0: Hvad var det for en tale, han holdt?
8: Jamen, det var vel sådan en typisk Lars Løkke-tale, hvor han kommer. Altså, han har jo nogle fantastisk sjove billeder, og så får han jo også skiftet lidt fokus. Altså, der er problemer, javel, men de rigtig store problemer, det er jo dem, som er lige rundt om hjørnet. Han skal jo igennem nogle skattelettelser, selskabsskatten osv., og der kan han jo kigge over på Blå Blok, som jo også Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har holdt tale i dag og sagt. Det var måske dagens citat. Kære Lars Løkke, vi er ikke din lille hjælper. Mm-hmm. Og alt det, ja, det var Løkke jo sådan, som så vanligt meget elegant til at undgå.
0: Ja. Bjarne, jeg ved, du har været sådan godt rundt til møderne, fra det ene møde til det andet, og holdt lidt øje med, hvad der er blevet sagt fra særligt toppen af de politiske partier. Og hvordan er det, har du Mark Niel Geertsen med dig?
8: Ja, det har jeg.
0: Politisk kommentator på Børsen.
8: Ja, politisk kommentator, det er nemlig rigtig velkommen til dig, Marken.
9: Tak skal du have.
8: Og vi sidder faktisk næsten med benene nede i vandet, Allingehavn. Det er lidt overdrevet, men vi sidder på molen, og altså det er jo de taler, som vi har haft i dag, det har jo været Vandopslag, det har været Støjberg, det har været Troels Lund, og det er Lars Løkke. Alle borgerlige. Og selvom de altså havde flertallet, så lykkedes dem jo ikke at finde hinanden, og dermed blev statsministeren igen Mette Frederiksen. Det har vi været omkring mange gange, men så kom den her bemærkning fra Troels Lund Poulsen. Vi vil ikke være Lars Løkkes lille hjælper. Hvad varsler det?
9: Jamen, det varsler en ekstremt svær periode, hvor jeg tror, at Solrund bliver Lars Løkke Rasmussens mindste problem. Fordi regeringsgrundlaget er på mange måder sådan en giv-gearløs maskine, hvor der er rigtig mange ting, som måske ikke lige umiddelbart virker, selvom det kan være, det er en god idé på papiret. Moderaterne har lovet en kæmpestor skattereform, men da regeringsgrundlaget blev præsenteret, så hørte vi også Enhedslisten sige, at lige præcis de der dele af regeringsgrundlaget, dem har regeringsparlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet, ikke tænkt sig at stemme for. Så hvis det skal blive til virkelighed, ja, så har han faktisk brug for en lille hjælper, ligesom Georg Gearløs. Og når Troels Lund Poulsen siger, at det har Venstre ikke tænkt sig at være, så indvarsler det, tror jeg faktisk, et rigtig svært parlamentarisk og forhandlingsmæssigt forhindringsløb for Lars Løkke.
8: Men kan vi nå helt derhen, hvor de risikerer, Lars Løkke risikerer, at de borgerlige siger, nej tak, vi vil slet ikke være med til noget?
9: Jeg tror, da de vil starte med at sige, det lyder spændende, det vil vi gerne se på, men der skal mere på bordet. Der er mange af de skattelser, som der er lagt op til, f.eks. til sænkelsen af selskabsskatten og fjernelsen af top-top-skatten, som jo skal finansieres af andre typer skatter, andre højere skatter. Og der kan de jo nemt sige, jamen vi vil gerne være med til lettelserne, men vi vil ikke være med til den der finansiering. Og derfor kan det jo gå hen og blive en meget dyr omgang. Og så er spørgsmålet jo om resten af regeringen med SF og Socialdemokratiet og de radikale, om de også har lyst til at bruge en masse finansiering på en skattereform, der er jo først og fremmest er Moderaternes ønskescenarie i den her regering. Så vi har en regering, hvor rigtig meget står åbent, og hvor Moderaterne er ekstremt afhængige af, hvordan de blå gebærder sig nu. Og der synes jeg, at Susan Poulsens citat her om ikke at ville være den lille hjælper, det lyder som en farefuld affære.
8: Ja. Er der også en grænse for Venstre og de konservative, hvor hårdt de kan spænde på ugen? Jeg tænker, erhvervslivet, de sukker vel efter en selskabsskattelettelse?
9: Det er klart, at de kan jo ikke sådan sige nej til skattelettelser, men indtil videre har de altså også fundet rigtig mange hår i suppen. For eksempel manglende finansiering og finansiering, som rammer skævt. I den selskabsskattelettelse, der er lagt op til, der har man for eksempel undtaget bankerne og pensionsselskaberne, forsikringsselskaberne, og nogle af dem bliver også ramt af, at man fjerner et fradrag, de i dag har til sådan noget med forskning og uddannelse. Så der er nogen der også skal betale en masse, og der er nogle hovedaktionærer, der er noget arvebeskatning og sådan noget, og de ting kan jeg sagtens se for mig, at de kan sige nej tak til. Så han kan nok få sin skattelettelse igennem, men regnestykket skal jo stemme, og der er jo spørgsmålet, hvad han kan få dem, de andre blå partier med til finansiering. Det er jo ikke dem, der har bedt om, at der skal findes en masse penge til gratis tandlæger, offentlig transport og dyrevelfærd i svinestallene og sådan noget. Så der er en hel masse af de der finansieringsting, som er noget Enhedslisten og Alternativet og SF har drømt om, men som de borgerlige ikke har tænkt sig med til at finansiere. Så jeg tror, det bliver virkelig, virkelig spændende, når vi kommer på den anden side af sommerferien, så ser vi regeringen fremlægge en finanslov. Og allerede der vil der jo opstå nogle kampe om, i hvilken rækkefølge skal de her ting ting ske? Og jeg tror, at meget af det er faktisk et ret åbent spørgsmål, som kommer til at afhænge af nogle voldsomme kampe internt i regeringen, hvor Lars Løkke han skal finde sin indre solrund og få se, om han kan få sat Mette Frederiksen-stolen for døren på nogle af de her centrale løfter. Fordi det er ikke givet, at det regeringsgrundlag bliver til noget.
8: Så det er den ene kamp, vi holder øje med, men så er der jo også den anden kamp, som jeg ved, du er meget optaget af, nemlig livet i de borgerlige. Og vi talte sammen lidt tidligere på dagen, og der spurgte jeg dig, er der optræk til en borgerlig selvransagelse? Og så i rette satte du mig og sagde, at det er det helt forkerte ord. I stedet er det rigtige ord i øjeblikket.
9: Selvopslidelse.
8: Det må du uddybe.
9: Ja, men det er mere fordi, man kan sige, bolden er jo lagt til rette til, at de borgerlige nu kunne sætte et stærkt hold og så se at få sparket nogle fælles mål ind ved at angribe regeringen på den her manglende finansiering, brudte løfter, Lars Løkke, der har bragt en socialdemokratisk statsminister til magten, en masse fravær af udlændingepolitisk klarhed, udlændingepolitik er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså det er jo det perfekte scenarie for en blå opposition. Spørgsmålet er bare, om de er gode nok til at se det fælles mål at få Mette Frederiksen og Lars Løkke ned med nakken, eller om de ender med alligevel at sidde og vogte lidt på hinanden. Og det er det, jeg mener med selvopslidelse. Fordi det er også nogle partier, der er enormt presset. De vil gerne være større ved næste valg. Og Morten Messerschmidt, han vil have DF, skal være det største parti. Alex Vanopslagh og Liberal Alliance vil, de har også en drøm om at blive et stort folkeparti nærmest. Og de vil også gerne slå Venstre, og de vil gerne appellere til statsministerposten en dag, som vi har hørt i det små allerede. Og derfor så tror jeg, vi også risikerer nogle blå politikere, som kommer til at bruge enormt meget energi på at se, om de kan konkurrere med hinanden i stedet for at samarbejde om at få regeringen og dem ned med nakken.
8: Så når statsminister Mette Frederiksen, hun sidder og kigger på, hvad der foregår over i Blå Blok, bliver hun så i så godt humør, at hun glemmer alt om balladen med S-kaffeklubber?
9: Nej, det tror jeg ikke. Socialdemokratiet står i en meget alvorlig situation. Altså, dels har hun udløst en intern krise. Det blev hun også spurgt til her på folkemødet i dag. Hun undveg et hvert spørgsmål og sagde, at hun ville ikke kommentere på interne socialdemokratiske forhold. Og hun fik også sagt, at det er jeres aviser, der skriver om det, og sådan noget, tror jeg, hun sagde til Berlingske. Men sandheden er jo, at det er Socialdemokratiets egne folketingsmedlemmer, som er enormt frustreret over hendes valg af Peter Hummelgaard som finansminister, og der foregår en masse interne kampe i det parti, som så bliver kombineret med, at de har nogle ret gamle vælgere. De står for en sådan vælgerkrise, når vi ser nogle år frem, så er der mange af de gamle 68'ere, som nu er ved at være 80 år gamle, som jo ikke lever for evigt. Og det er dem, Socialdemokratiet har godt fat i, men de har ikke godt fat i de unge. De mangler unge profiler, og de mangler noget skarphed. Og så er der udlændingepolitikken, som de borgerlige helt sikkert har udsigt til at være den helt store kampplads, og hvor Socialdemokratiet jo gerne har ville kunne løbe med for os i det her strammerkapløb, hvis vi kan kalde det. Gerne vil have en meget hård værdipolitisk linje, også på sådan noget som indfødsret. Og der er den her regering jo bare ikke til at levere på Socialdemokratiets ambitionsniveau her, så der tror jeg også, at de vil blive enormt presset. Så det er der en Mette Frederiksen, tror jeg, der har mange, mange store bekymringer, og Blå Bloks interne liv er nok i virkeligheden det mindste af dem.
8: Nu er vi igennem de fire første taler, og vi mangler jo stadig, vi mangler statsministerens, vi mangler SF, vi mangler de radikale. Mm. Hvilken tale her til sidst glæder du dig mest til?
9: Jeg glæder mig til at høre Mette Frederiksens tale. Folkemødet er jo faktisk noget helt specielt, fordi vi er omgivet af tusind små foreninger og virksomheder og organisationer, som på kryds og tværs står og diskuterer alt muligt mærkeligt, fra medicinalindustriens vilkår til retspleje til foreningsfodbold og højskolernes forhold og sådan noget. Altså, og der er et helt afsnit i regeringsgrundlaget, som faktisk handler om at styrke Danmark som foreningsland. Og sådan det der med at tale lidt ind i den nationale sammenhængskraft, der tænker jeg også, at hun måske har et potentiale for at tale den historie lidt tættere på noget af det, der handler om vores kulturarv og vores værdier i en verden, hvor der er krig og masser af forsvar. Fordi det er også et sted, hvor jeg tror, at de måske glemte lidt i regeringsgrundlaget, når man har hørt Mette Frederiksen ellers tidligere tale rigtig meget om danske værdier, om kristendom og sådan noget, så savner man måske lidt, at hun får det op på den der klinge. Og det tænker jeg, at Folkemødet er måske en god lejlighed til, så lad os se, hvad hun har med. Men det, den ser jeg frem til.
8: Ja. Der mødes vi, Marken Helge Gertsen. Tak for, at du var med her.
9: Selv tak.
8: Politisk kommentator.
0: Ja, tak til dig, Bjarne Stensbæk. Vi vender tilbage til Folkemødet til Bornholm lidt senere her i udsendelsen. I aften kl. 21 dansk tid sparkes VM i gang, når Mexico møder Sydafrika. Op til VM har kritikken høvlet ned over fodboldforbundet FIFA, det internationale fodboldforbund. Der har været den her sag med en somalisk dommer, der er blevet nægtet indrejse i USA og derfor ikke kunne få lov til at dømme, selvom han var hyret til at dømme. Der har været store problemer for både iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, og så alle diskussionerne om de her skyhøje, astronomiske billetpriser, der er ved det her fodbold-VM. I aftes var det, der afholdte FIFA-præsident Gianni Infantino så pressemøde, hvor han blev spurgt ind til de her kritikpunkter. Overordnet, så lød hans kommentar sådan her.
2: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Tag det roligt. Vi arbejder på det hele. Relax, chill, sagde han altså Infantino. Niklas Stein, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Journalist på Mediano Fodbold, hvor du blandt andet har været på magasinet Jennings, hvor I kigger på alt det uden for kridtstregerne i fodboldens verden. Det her pressemøde i går. Hvad var det for et pressemøde?
10: Det var et, der var set frem til med spænding på grund af et andet pressemøde, der blev holdt ved det seneste VM i 2022 i Katar, som er gået sådan lidt over i fodboldhistorien, og som derfor vil blive sammenlignet med det, og som var, hvad skal man sige, noget mere tamt, eller i hvert fald noget mindre energisk fra Infantinos side end dengang. Han havde ikke de store, hvad skal man sige, catchphrases til os på det her pressemøde, som han i den grad havde i 2022, hvor han jo sagde det her med, at I feel Qatari, I feel Arab, I feel gay, I feel disabled og alt muligt andet. Det eneste, der sådan nok vil sådan gå lidt over historien, eller som i hvert fald har fyldt overskrifterne og rubrikkerne her dagen efter, er netop det i spillet, altså det her med chill, relax, og sådan lidt underforstået, we got it. Det er der så nogen, der er lidt i tvivl om, hvorvidt de nu også har FIFA.
0: Ja, han blev jo spurgt ind til alle de her problemer, der har været med den somaliske fodbolddommer, med fansene, spillere fra forskellige lande, der har problemer med at komme ind i USA, og han sagde, det er ikke nemt med visa til folk fra mange forskellige lande, og det er ikke noget FIFA er herover. Han sagde sådan her.
2: We are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have. We want to unite the world.
0: Var det, Niklas, var det en presset Infantino?
10: Ja, altså både og, fordi han har virkelig ikke, det skal nok med for det første, at han jo ikke har givet en pressekonference, han har ikke givet interviews som sådan på den her måde foran et bredt udvalg af journalister i flere år. Det var ellers dog fast kutyme, uanset hvor meget kritik der har været FIFA, også under hans forgænger Sepp Blatter, så stillede man dog op til regelmæssige pressekonferencer, men det har han udfaset Infantino. Og da han så åbner den her pressekonference, jamen så anerkender han lidt de her ting ved at tage ordet i et kvarter, 20 minutter ender han med at lave sådan en enetale, hvor han også siger, nu synes jeg, vi skal snakke om fodbold, men der er også nogle issues, nogle sager, nogle emner, vi også lige skal forbi. Det er faktisk ikke normalt, at han anerkender den kritik, der trods alt er, og så nævner han også selv, at det er så Iran, visum og billetter, som er de her tre kritikpunkter, som ganske rigtigt også er de tre kritikpunkter, der har været mest op til VM. Så altså ja, og det har, altså, de har fyldt utrolig meget. På den måde er han presset. Det, der er også bare den lidt, hvad skal man sige, sådan lidt ambivalente situation i alt det her, at han jo ikke er presset i forbindelse med, at taburetten rocker på ingen måde under ham. Altså, der er genvalg til den her FIFA-præsidentpost til maj næste år, så på den måde kunne man jo sige, at det er en vigtig, og han vil gerne genvælges, at det er en vigtig scene for ham, det her. Han skal gerne præstere under det her VM. Men vi er også bare i en situation, hvor han allerede på forhånd for en måned siden fik sikret sig alle de stemmer. Altså, det er sådan i FIFA-regi, at så er der 211 lande, og han skal have et flertal, hvis han skal genvælges. De har allerede et flertal, altså op mod, jeg tror det er 150 lande, meldt, at man kommer til at støtte det her genvalg. Så han er ikke under pres i forhold til den position, han har, men han er under pres i forhold til, at der eksisterer en kritik af ham.
0: Ja. Yeah. Og i forhold til de her billetpriser, New York Times har skrevet, at man kan købe billetter sådan i middelkategorien af FIFA til mange af gruppespilskampene for ca. 2.600 danske kroner stykket. Der er andre, ja, i andre kategorier, der koster billetterne 10.000 kroner. På pressemødet der fremhævede Infantino så, altså han var omkring det med billetterne og priserne, at der er blevet solgt enkelte billetter til omkring 400 danske kroner. Og så var han inde på den der balance.
2: We could give the tickets probably for the matches for free, they would still end at the black market and
11: in the secondary market and be sold at thousands of dollars. So we have to strike a balance. And for me as FIFA president, it is important that we invest in all the countries where nobody wants to invest.
0: Niklas Stein, altså hvordan forstod det her, siger han, ja, vi kunne forære billetterne væk, og de vil stadig blive solgt til mange, mange, mange tusind kroner, så ligger han det lidt fra sig, eller siger han, sådan er det bare i den verden, vi lever i, eller hvad er egentlig billetbudskabet?
10: Ja, ja, der vil i hvert fald tættes på, at han kommer ind på nogle af de nuancer, anerkendt, som der er i det her, og som har været et problem i forhold til VM-billetter, det her med det sorte marked og børshejer eller billethejer, som har fået fat i mange VM-billetter til tidligere VM. Man har for første gang fra FIFA's, uden at skulle gå enormt mange detaljer med det, fordi det er et indviklet system, men man har for første gang fra FIFA's side indført det her dynamic pricing-koncept, altså dynamisk prissætning, hvor de kan fluktuere utrolig meget priserne, og det har altså det har fået enormt, det kender man fra koncertindustrien, det har en enormt stor kritik i koncertindustrien, hvor man gør det der, og FIFA forsvarer sig med, at man gør det, fordi at så tager man det her ud, altså man tager systemet ud af billethejernes hænder, hvilket er rigtigt i et vist omfang. Vi har så også set, der reelt altså alligevel eksisterer et sort marked, hvor FIFA sådan også lidt opererer. Mm. Det er et indviklet system, men det er bare for at sige, der er nogle nuancer i det her, men derudover så går han tilbage til det her med, at jamen, når han blev spurgt ind til på den her pressekonference, hvorfor er billetterne så dyre? Hvad siger du til kritikken af det? Jamen prøv at høre, siger han så. Alle FIFAs indtægter, vi tjener kun penge hvert fjerde år på VM, og alle de indtægter går i øvrigt tilbage til fodboldlandene og projekter rundt omkring i alle 211 FIFA-nationer. Og det er rigtigt, men det er også bare det, som FIFA, hvad skal man sige, det er FIFAs modus operandi, det er det, de satte i verden for helt tilbage i 1904. Det er sådan, det er. Det skal FIFA gøre. Så det er jo ikke et rigtigt svar på kritikken, og hvis man følger den logik, jamen, hvorfor sætter de priserne endnu mere op? Altså fordi pengene alligevel går tilbage. Så vi mangler stadig det der svar på, hvorfor skal det her VM være så dyrt? Hvorfor skal de her priser være så høje? Og svaret er altså ikke helt det her med sorte marked. I hvert fald, altså, det er ikke svar nok, og det er det heller ikke med, at FIFA bare geninvesterer pengene, fordi som sagt, det skal FIFA gøre. Mm. Altså, det burde der slet ikke være spørgsmålstegn ved.
0: Jeg husker jo VM i Katar. Der var også en masse diskussioner, særligt i vores del af verden, og vi diskuterede. Så var det som om, at da den første kamp blev fløjtet i gang, så forsvandt det hele, og så handlede alt derfra om fodbold. Er det sådan, du også, hvis du kigger lidt fremad, Niklas, tror du, det er sådan, det også går her?
10: Jeg hælder nok i virkeligheden til det, fordi altså, der er også mange ting, der kommer til at fylde i aften med demonstrationer, der i Mexico, hvor den første kamp er, og altså, der forventer jeg, at når så det bliver fløjtet i gang, altså, der kommer til at være demonstrationer nærmest lige udenfor Azteca-stadion, og når kampen bliver fløjtet i gang, så tror jeg ikke rigtig, man egentlig hører om det sådan i det brede mediebillede, men der er den her, hvad skal man sige, altså der er den her ubekendte i Donald Trump, og hvad kommer han til at føle, og nu har han jo lige sagt i dag, at han kommer til at ramme Iran meget hårdt i aften, og det er jo altså der, hvor VM starter, og det tror jeg i hvert fald ikke Infantino er glad for, eller det kan vi nærmest drage den konklusion, det er Infantino ikke glad for, han er jo altså et enormt tæt forhold til Donald Trump, og han har undskyldt det med, når han har mødt kritik af det, at det er jo for at kunne levere det bedst mulige VM og have den bedste relation til den her amerikanske administration. Og han har tidligere, altså ved VM i Qatar i 2002, der stillede han sig frem på et G20-topmøde i Indonesien, og foran alle de her topledere, der er til sådan et møde, og sagde, prøv at høre, skal vi ikke lave en våbenhvile? Det var selvfølgelig lige efter, at Rusland var gået ind i Ukraine. Skal vi ikke lave en våbenhvile under VM? Kunne det ikke være dejligt? Så han har prøvet på det her med at skabe fred under et VM, og så sker der simpelthen det, at hans gode ven Donald Trump går ud og varsler et angreb på altså fra en VM-nation til en anden VM-nation på selve den aften, hvor VM starter. Så altså, forhistorien siger jo, at det kommer til, når bolden er i gang, så kommer alt det her andet til at forstå. Men altså, der er noget omkring Donald Trump, hvor meget han fylder, som gør, at jeg vil ikke være helt sikker på det.
0: Vi får se, Niklas. Tak for at være med.
10: Selv tak.
0: Niklas Stein, altså journalist på Mediano Fodbold, hvor han blandt andet er vært på det program, der hedder magasinet Jennings, om alt det, der sker uden for kridtstregerne i den professionelle fodboldverden. Top 100.

Vi leger skjul hos ensomhed og skærmer os mod ensomhed. Det er det, hun gør.

Ja, under stjernerne på himlen. Endnu et Melodi Grand Prix-nummer på den her liste. Tommy Seebachs nummer 31. Så var der Ben Fabricius Bjerres temasang til Matador. Var det en lidt cheesy udgave? Matador, vi fik der. Ja, det var det vist. Men det var temaet fra Matador. Dansorkester var der også. Kom tilbage nu. Nummer 29. Man binder os på mund og hånd. Nummer 35. Barbie Girl 39. I Danmark er jeg født 26. Og så den her.

0: Det var du gad. God eftermiddag. Har jeg Dodo med? Jeg håber, at jeg har Dodo med. Jeg skulle have Dodo gad med. Åh, oh, er du der nu, Dodo?
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Kan du høre mig nu?
0: Jeg kan høre dig, ja. Du er med i Peter-orientering.
1: Åh, oh, det er godt.
0: Det er dig, der synger her. Vågner i natten. I nummer 37 på listen. Tillykke.
1: Jamen altså, vi er glade.
0: Ja. Sammen med, altså, I er sådan i omegnen af Aqua og Anne Linde og Ben Fabricius Bjerre og Gasoline og Schuberne. Det er da ikke...
1: Ja, men det var jo et skønt virvar af forskellige stilarter og forskellige tidsperioder. Og, ja. Så det vidner jo bare om, at der har været rigtig, rigtig mange forskellige aldersgrupper inde og stemme.
0: Hvordan har du det med vågner i natten i dag?
1: Jeg er rigtig, rigtig glad for den sang, fordi det er en sang, der, når vi er ude at spille, synger sig selv nærmest. Og folk er rigtig glade for den, og jeg er glad for at synge den sammen med dem.
0: Hvor mange gange har du sunget den, tror du?
1: Nå, mange. Rigtig mange gange.
0: Ja, for I har den stadigvæk med ud. I findes stadigvæk, I spiller stadigvæk, og I spiller også den her.
1: Og hvad
0: så? Så sætter I bare lige de første toner i gang, og så er det...
1: Ja, så kører den selv.
0: Hvad er sådan dit stærkeste minde? Den er fra 87 jo, så den har været med dig i temmelig mange år efterhånden.
1: Ja. Det var faktisk en gang i starten af vores karriere, hvor jeg var sådan lidt uprøvet sanger og var blevet syg. Så jeg kunne nærmest ikke ytre et ord, og jeg var et nervevrag, og jeg havde prøvet alle remedier og alle de gode råd for alle de store sanger i Danmark, inklusive Sanne Salmundsen.
0: Mm.
1: Og det endte så med, at jeg kunne faktisk ikke synge, men det var faktisk ligegyldigt.

0: fordi hele publikum kunne alle sangene. Og jeg tror ikke engang, de lagde mærke til, at jeg kun lige kunne sådan sige små pip derhen af.
1: Det er fordelen, når man har skrevet en banger på den måde. Noget, der bliver en klassiker. Dodo, tak for at være med. Tillykke med det, nummer 37.
0: Ja, det er
1: så lidt. Jo, tak. På DR's top 100-liste. Katrine Muff, god eftermiddag.
2: Hej.
1: Hej, musiker og radiovært på P2 med fra Folkemødet. Du har været vores sådan musik-go-to i den her uge her i PIT-orientering i forhold til...
2: Ja, du har været musikkommentator.
1: I PIT-orientering. Nu, jeg nævnte nogle af dem, vi har hørt nogle af dem før. Ikke? Der er også Anne Linnet, Barndommens Skade, Lucas Graham, Seven Years, TV2, Bag Dukkede Ruder, der er noget Shubidua. I Danmark er jeg født, man binder os på mund og hånd, dejligere jorden, blå anemone. Hvad tænker du om den her? Altså, vi er fra nummer 20, eller fra 20 til 40.
2: Vi er nået til fællesangseraen af den her top 100. Vi er nået netop, som Dodo også siger, altså til de der sange, hvor publikum synger dem selv. Og det er sådan de der episke sange, hvor der er rigtig højt til loftet, og hvor, altså, man må sige sådan, faktisk at jo højere op på listen vi kommer, så kommer der den her fællesskabsfølelse, sådan, er meget, sådan, skinner meget igennem med alle de her sange. Det her, det er nogle sange, som man synger sammen, danser sammen til, synger til sine børn. Altså det er ikke sådan egoets sange, det er fællesskabets sange. Altså virkelig det, meget, meget tydeligt på den her del af listen.
1: Voksne sange, ikke? Jeg tror, jeg talte, der var 14 af de her 20 numre, der er ældre end 1990.
2: Ja, men det, altså, men så vil jeg så sige, at der er også mange af dem, de er ikke ældre end fra 85. Altså, det er slut 80'erne, som virkelig er sådan det kæmpe store, altså dansk musiks guldalder. Og det er de sange, som vi bliver ved med at gribe tilbage til, når vi skal sætte nogle gode sange på, hvor vi ved, at alle kommer på dansegulvet, ikke? Kom tilbage nu med Danseorkestret blandt andet. Og, altså sådan, det er... Men der er også, altså sådan, der er virkelig et eller andet sådan noget med åben skjorte og armene ud langs siden, og dem der, man virkelig scroller med på af Carsten Bell. Og jeg vil faktisk sige, at Dejligere Jorden og Den Blå Anemone, og I Danmark Er Jeg Født, også er sådan nogle sange, når man synger dem sammen i sådan en fællesskabsøjemed.
1: Hvad var det, du sagde i går, da vi kiggede på nummer 40-60, at det var den...
2: 55-årige melankolske mand.
1: Ja, præcis. Hvem har vi her så?
2: Jamen altså, her vil jeg sige, at der er det faktisk sådan lidt mere et tværsnit på en eller anden måde, jeg oplever det er. Altså, men det er de der sange, man gerne vil lære sine børn. Det er dem der med sådan, åh, den her, den dansede vi til, da jeg var ung, eller den, og så synger man bare med, ikke? Og så er der jo også nogle af de der Seven Years med Lucas Graham, som er virkelig blevet sådan nogle massive hits. Jeg vil faktisk sige, at Barbie Girl og Seven Years er sådan lidt i samme kategori, ikke? De der kæmpestore danske musikeksportvarer, som er blevet gigantiske også i udlandet, ikke?
1: Ja.
2: Så jeg vil sige, at her kan jeg ikke sætte sådan en bestemt aldersgruppe på, men jeg vil godt stadigvæk flage det med kvinderne. Fordi hver eneste gang, vi har 20, så er der to eller tre kvinder på listen. Og det vil jeg gerne bare lige sige, at det er altså, der må danskerne godt op sig en lille smule til næste gang, vi skal lave den her top 100.
1: Ja. Prøv nu, vi har jo nævnt 16-17 af dem, men faktisk min favorit, den er ikke, den er også i det her felt.
2: Ja, må jeg høre?
1: Ja. Ulig nummer.
3: Og alle sammen tror, at deres tv taler sand.
1: Jeg ved ikke, om det siger noget om mig.
2: Det tror jeg, det gør, fordi at det er jo det moderne menneskes protestsang. Altså, det er sådan en sang, som er blevet egentlig måske en lille smule sådan, ja, protestagtig. Og den siger samtidig også noget om det smukke ved Danmark, men også, at det er noget, vi skal værne om, og det ikke er noget, der bare vi ikke skal tage for givet.
1: Ja.
2: Så jeg tror, at det siger noget om dig, men ikke noget dårligt.
1: Nej. Tak. Nummer 38. Og er den på listen. Katrine Muff, tak for det.
2: Selv tak.
1: Musiker og radiovært på P2 med fra Folkemødet.

0: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
1: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
0: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
2: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
0: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting: dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
4: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
0: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
5: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
0: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
6: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
7: Sådan, så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
8: Okay.
9: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
8: It's a military gun.
9: Jeg bruger våbnene til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
8: And this one, it's an old hunting gun.
9: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
8: That's why we are buying guns and preparing for the war.
9: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
8: One day, yes.
9: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
8: It happens again and again.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.

0: Der er opstået problemer i regeringspartiet SF, efter at formand Pia Olsen Dyhr har ansat en ny rådgiver. Den nye rådgiver har nemlig tidligere været ansat i SF, men efter beskyldninger om upassende og krænkende adfærd, måtte han forlade partiet. Men nu kommer han altså tilbage, ansat af formand Pia Olsen Dyhr. Og det frustrerer blandt andre Lotte Kofod, valgt for SF på Frederiksberg. Det var hende, der for 6 år siden gik til SF's ledelse og fortalte, at hun var blevet udsat for en krænkelse af rådgiveren.
1: Det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu.
0: Siger altså Lotte Kofod. Hvad siger Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for SF i den situation, partiet står i lige nu? Vi er her til eftermiddag gået på jagt efter kommentarer fra SF ved folkemødet på Bornholm. Hør om det lykkes om 10 minutters tid. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til endnu en times P1-orientering. Vi sender frem til kl. 18. Og ja, folkemødet, vi er der, men vi skal også til Ukraine eller til Krim-halvøen, der jo nu er under russisk ledelse. Krim er en klassisk russisk feriedestination, men efter gentagne ukrainske angreb med både droner og missiler, har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. Man kan nu maks få 20 liter benzin om ugen. Det store olieproducerende land Rusland kører altså lige nu med rationeringer på brændstof. Tag med til Krim om en halv times tid. Men vi begynder med sagen med uroen i SF, altså den, hvor SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder sin formand Pia Olsen Dyhr for en hykler. Lotte Kofod var en af de kvinder, der er blevet krænket af den her pågældende rådgiver, som Pia Olsen Dyhr nu har ansat som rådgiver igen, efter han var ansat tidligere partiet. Så har han været ude 6 år på grund af de sager, der var mod ham, anklagerne mod ham, og nu han så tilbage igen ansat af formand Pia Olsen Dyhr. Vi talte med Lotte Kofod i morges her på P1 om sagen og det, hun kalder hykleriet i partiet.
1: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det der er sket på den her måde. Det synes jeg, ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre, end at hykleri.
0: Lotte Kofod er altså dybt frustreret over genansættelsen af den mand, der for 6 år siden opførte sig krænkende over for hende. Og hun overvejer derfor nu blandt andet, om hun kan blive i SF. Men egentlig siger hun, så er det jo ikke hende, der er problemet her. Det her, det er et Pia Olsen Dyhr problem, siger hun.
1: Jeg har lovet mig selv at se det her i øjnene og stå meget stålfast og tage den her, selvom jeg ikke har lyst til det, selvom at, jeg ikke har valgt det. Når I og andre har mistet interessen lidt, så tager jeg noget tid, og så tænker jeg mig rigtig, rigtig godt om. Det er jo klart, at det er et kæmpe stort dilemma, fordi på den ene side, så kan jeg ikke bakke op om en formand, der behandler mig på den her måde. På den anden side, så er jeg altså ikke flov over at sige, at jeg gør faktisk et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg får SF-politik igennem. Og hvor meget skal det her koste mig? Skal det koste mig min politiske karriere, at der er nogen, der har gjort det her ved mig? Det synes jeg ikke umiddelbart, at det skal. Fordi det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu. Så jeg må tage stilling til på et tidspunkt, om jeg kan blive. Lige nu føler jeg rigtig, rigtig meget opbakning. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg kan ikke tage den beslutning nu. Jeg må se, hvad der sker. Jeg håber jo stadigvæk på, at Pia, hun indser, at det her, det er en kæmpe fejl, og hun får givet mig en undskyldning, og så at vi kan tage den derfra.
0: Ja, så lød det altså fra Lotte Kofod fra SF. Hele det politiske Danmark er jo i de her dage på Bornholm til folkemøde, og der er du også, Niels Frederik Gregers.
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvem er med dig?
2: Jamen, jeg står her nede ved kajen, nede ved havnen i Allinge, sammen med DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og Jens, jeg vil jo lige, nu taler vi om Lotte Kofod og hendes kritik af Pia Olsen Dyhr. Jeg vil lige læse op det, hun sagde i morges til B1 Morgen. SF plejer ikke at stå på krænkerens side. Det gør man her. Gør det ondt i SF-ledelsen?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt, det gør. Altså, det gør ondt. Det gør ondt, fordi SF jo har taget ret hårdt stilling i nogle af de her sager, også kritiseret af andre. Og vi har jo set det før, partierne bliver lidt ramt nogle gange af deres egne ord i de her sager. Det var de radikale for eksempel også, som jo havde sådan en 24-timers event omkring MeToo, indtil de selv fik en MeToo-sag. Så det gør måske, det gør ekstra ondt, og det er også en sag, der kommer tilbage efter 6 år, hvor man lige er gået i regering. Altså, timingen kunne nærmest ikke være dårligere.
2: Ja, nu vælger du, og det er jo måske også oplagt at sammenligne med en sag med Radikale Venstre, Morten Østergaard, som jo faktisk endte med at gå af som formand på grund af den sag, han havde med Lotte Rod tilbage i 2020. Altså, det er jo, kan man sige, tidligt nu, men hvor hårdt kan den ende med at ramme Pia Olsen Dyhr, den her sag?
3: Altså ikke, at det får konsekvenser som Morten Østergaard, det tror vi må slå fast. Altså det, der vel er inden for mulighederne, det er jo, at der sker noget med den pågældende medarbejder, og det synes jeg ikke, jeg kan vide noget om endnu. Det afhænger lidt af, hvad der rører sig nede i maven på SF, tror jeg, hen over de kommende dage, hvis der er noget, der rører sig. For lige nu prøver de jo ligesom at bare sige, at der er sendt et skriftligt citat, og så er der ikke rigtig nogen, der vil sige noget. Jeg har kolleger, som har prøvet ihærdigt her på folkemødet. Og hvis det lykkes på den måde, så sker der jo ikke mere rigtigt. Men hvad der rører sig længere ned, det har jeg svært ved at vurdere, men det kan godt være, at sagen ikke er slut.
2: Jeg synes, vores kollega på P1, August Stenbrun, sagde det meget godt her senere, eller tidligere i udsendelsen. Han sagde, det er som om de eneste, der ikke rigtig taler om den her sag lige nu, især her på folkemødet, det er SF'erne selv. Skal man lægge noget i det, at de er så stille og ikke rigtig har lyst til at svare på spørgsmålet?
3: Jeg tror, det er en sag, som er virkelig smertefuld for mange. Også dem, der er kritiske over for ansættelsen, for de er jo samtidig mennesker, for det gælder nemlig alle i SF, som er super glad for Pia Olsen Dyhr som formand. Der er en enorm stor respekt, næsten beundring omkring Pia Olsen Dyhr som partiformand, har bragt partiet meget langt. Hun har været super dygtig fra kaos, og derfor tror jeg også, der er sorg er et mærkeligt ord, men der er i hvert fald nogen, der er lidt rystet over, at den her sag så rammer hende, og den rammer jo hende, for det er jo hendes beslutning og ansætte den pågældende.
2: Ja, og vi taler om det der med, at vi kan ikke få rigtig nogen ord og nogen citater fra SF'erne, bortset fra det skriftlige citat, vi så har fra Pia Olsen Dyhr. Jeg synes ikke, vi skal ikke snyde lytterne for ikke at høre det. Det er meget kort, hun siger, der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Hun siger, hun ved godt, alle er ikke enige i den vurdering. Hun siger også, at jeg er berørt af den her sag. Er det et citat, du tror, du, hun kommer igennem med det? I baglandet.
3: Ja, igen, det kommer an på, om folk ligesom accepterer, at 6 år er lang nok tid. Og det berører jo en anden diskussion, som vi har haft nogle gange hen over tid. Gætter der særlige uformelle, men særlige regler omkring krænkelsesager, når vi er med politik at gøre? Det er jo ikke noget jura, det her. Det er jo sådan mere, at politiske partier mere sårbare, kan man stille højere krav til dem, især hvis de har haft en høj profil på området i andre sager. Fordi det er jo ikke en virksomhed, det her. Det er nogen har sat deres kryds ved et valg den 24. marts, så det er interessant. Og det er med al respekt for de involverede personer. Stor respekt for alle. Det er også en interessant diskussion. Gælder der særlige? Kan vi som borgere, kan vælgere, kan ansatte, kan man stille særlige krav til politiske partier? Hvornår, altså, hvis 6 år er for lidt, hvor længe skal den pågældende så ligesom afskæres for at blive ansat i partiet, er det så 12 år, eller hvad? Og jeg har ikke svaret på nogen af det, men det rejser bare nogle spørgsmål, synes jeg, ud over den sådan konkrete sag, som hun jo skal håndtere ved at tænke på sine vælgere, sit bagland og sit arbejde som minister.
2: Ja, altså det rejser jo spørgsmål, som du siger, skal SF også stille nogle særlige krav til sig selv, også i kraft af de emner? Skal vi ikke lige slutte af med et citat fra Birthe Rønn Hornbæk, ikke tidligere SF, og tidligere selvfølgelig Venstre minister, prominent politiker. Hun siger i et debattenlæg til Politiken, Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder, og det skader SF's troværdighed i ligestillingsdebatten. Kan det siges mere præcist?
3: Jeg vil helst ikke forholde mig til præcision, men det er i hvert fald skarpt. Kan man sige det sådan?
2: Jens Ringberg, politisk analytiker her. Det er tak for lige at være med.
0: Og tak også til dig, Niels Frederik.
2: Ja, tak.
0: Niels Frederik Rikkers med fra folkemødet på Bornholm, hvor vi også har August Stenbrun. Velkommen igen, August.
4: Det har vi. Hej, Ole.
0: Hej, ved du hvad? Nu hørte jeg, ved ikke, om du lyttede med.
4: De var jo
5: men
4: sådan,
5: halvt øre, jeg prøvede jo også lige at fange nogle folk herude.
4: Ja, ja, det er fordi, vi har jo konstateret, at det er svært at få SF'erne til at sige noget, men vi har jo dig, August. Manden, vi sender i byen, når folk virkelig ikke vil sige noget, så sender vi dig ud i hjørnerne, så tænker vi, August, han kan få folk til at tale, ikke?
5: Ja, jeg kommer jo nok lidt slukøret tilbage til dig, Ole. Altså,
4: hvad siger
5: i
4: du?
5: Hvert fald i
4: du har været, du har været lidt rundt i SF-teltet og området omkring.
5: Ja, jeg har ligesom listet mig rundt den seneste times tid, der har der været en talk mellem Willy Søvndal og Carsten Hønge og Pelle Dragsted om højrefløjen i Europa, og har ligesom listet mig rundt i udkanten af den her samtale, og tilskuerne der spurgte om, har I en kommentar til den her sag, og det har ikke lykkedes desværre. Willy Søvndal gik jo lige forbi mig i dette sekund. Jeg spurgte ham for 2 minutter siden, om han ville være med live i radioen og tale om det. Det ville han heller ikke. Så det har simpelthen været svært. Jeg har dog fanget nogen, som de vil dog ikke tale til bånd, men bare lige vil forklare måske hvorfor de ikke vil fortælle. Og flere af dem sagde ligesom det her med, at vi kender ikke nok om den konkrete sag, altså den krænkelse, som skulle være sket mod Lotte Kofod der for 6 år siden. Nogle af dem sagde det med sådan en altså hvor de trods alt var kritiske, altså de kunne ikke forstå, at man så alligevel havde ansat ham. Andre var sådan, de mente måske ikke, det var et problem, men ville alligevel ikke udtale sig, fordi de ikke kendte den konkrete sag. Så lidt har jeg da fået med, men det er altså ikke meget.
4: Her på min skærm, der står, at der er en, der hedder Mads August Ulrik Jensen.
5: Ja, fordi jeg har været her det meste af dagen nede ved SF's telt. Og i formiddags, der havde jeg lidt mere, eller måske var det lige blevet eftermiddag på det tidspunkt, lidt mere held i sprøjten. Jeg mødte nogle unge fyre hernede, som sad virkelig sådan i udkanten af SF-teltet, og jeg listede mig sådan ind på dem og håbede på, at en af dem måske var medlem af partiet, men jeg var lidt i tvivl. Og så viste det sig, at en af dem, Mads August, han var medlem, og han havde lyst til at sige et par ord på bånd om sagen ganske kort.
4: Lad os høre, hvad han sagde.
5: Ja.
6: Det synes jeg lidt er noget råd. Jeg tror, jeg har det meget sådan, at når man nu er blevet fyret for en åbenlyst seksuel krænkelse, og vi så har den person især, som også er blevet krænket, stadig er en del af organisationen, så synes jeg, at det er, det er en skam, at man vælger at ansætte ham igen. Så synes jeg egentlig, at han skal finde et andet sted at arbejde, tror jeg.
5: Pia Olsen Dyhr siger jo, der er gået 6 år, hun har tænkt over det, og hun synes, at han skal have en chance til. Men du synes ikke, at han skal tilbage til den samme organisation?
6: Nej, jeg tror måske ikke, at jeg vil vurdere, at det var Pia Olsen Dyhr, der skulle bestemme, om han skulle have en chance til. Så kunne man måske høre de parter, der har været involveret. Så hvis man for eksempel snakkede med de krænkede, og de tænkte, yes, okay, 6 år, det kan vi godt leve med, så synes jeg, det er en helt anden snak. Men hvis de ikke er med på den, så tror jeg ikke, jeg synes, det er i orden.
4: Ja, sådan sagde han altså Mads August Ulrik Jensen, menigt medlem af SF, som du talte med, August.
5: Ja, det gjorde jeg.
4: Det var ham, der kom på bånd i dag.
5: Det var ham, der kom på bånd i dag. Der er simpelthen ikke så meget andet. Jeg ved ikke, om jeg lige skal prøve et sidste Hail Mary her. Hej, jeg er live på P1. Må jeg stille dig et spørgsmål om den her sag om en rådgiver, som er blevet genansat i partiet? Er det noget, du ved noget om i SF?
7: Nej, det gør jeg ikke.
5: Det ved du ikke noget om. Nej, der er simpelthen ikke. Du har hørt om det. Er det noget, du har en holdning til, som du vil sige live på P1 lige nu?
7: Jamen, så jeg synes, at man også skal være i stand til at tilgive folk og... Og så synes jeg nogle gange, at man har gået lidt hårdt til den og dømt folk. Det er en rigtig, rigtig svær ting. Men jeg synes også, at nogle gange har der været en folkedomstol, som har været helt urimelig. Dermed var jeg ikke sagt, at man ikke skal opføre sig ordentligt. Men jeg siger, at det er virkelig et balance. Og jeg ved godt, at man siger, at også der er lidt ældre, vi går måske ikke så hårdt til den. Jeg vil ikke have nogen, der piller ved mine børn eller mine børnebørn. Slet ikke. Men der er vel forhåbentlig truffet et valg på et forgruft. På et fornuftigt grundlag.
5: Er du medlem af partiet egentlig?
7: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at være. Jeg synes, det er et godt parti.
5: Tak, fordi du har lyst til at sige noget. Jamen, altså, der var simpelthen held i sprøjten fra simpelthen den person, der sad tilbage på SF-bænken lige foran teltet. Jeg tror simpelthen ikke mit eget held, at der var i hvert fald en, der ville sige noget til bånd. Hvis jeg lige må komme en tid til detalje, Ole.
4: Det
5: bare lige sådan til at lukke den ned her. Altså, jeg talte med en før, hvor jeg spurgte, om hun havde en kommentar til sagen. Og det sagde hun var ansat i et andet parti, så hun havde ikke rigtig så meget at skulle sige om det. Men hun fortalte mig til gengæld, at hun har siddet og snakket med nogen af sine kollegaer om sagen og om den pågældende rådgiver. Og så kiggede de op, og så stod vedkommende der. Så jeg ved i hvert fald, at han er på Bornholm lige nu.
4: August Stenbrun, tak for det. Tak for indsatsen.
5: Det var så lidt.
4: Vi tales med i morgen.
5: Det gør vi.
4: I morgen tidlig og i morgen eftermiddag. Vi er selvfølgelig ombord i folkemødet, både i P1 Morgen og i P1 Orientering i løbet af dagen i morgen. Et temmelig kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg. Her har iværksætter, smykkesælger Jesper Casey Nielsen stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for at have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter. Det er første gang, parterne nu mødes i en byret, hvor sagen føres for åbne døre. I tirsdags var det Jesper Casey Nielsen, der afgav vidneforklaring i retten. Det lød sådan her. Altså, vi fangede ham lige på vej ind til retsmødet.
8: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snød.
4: Sagen handler om en virksomhedshandel tilbage i 2010, hvor Jesper Casey Nielsen fik 400 millioner kroner for at sælge sit smykkedistributionsselskab til Pandora. Udover de 400 millioner kroner, som han fik med det samme, så skulle han så have en del af overskuddet de følgende år fra det her firma. Men der blev ikke noget overskud, og Jesper Casey Nielsen fik derfor ikke nogen efterbetaling. Og det har gjort ham rasende. Han har beskyldt Pandora for at svindle og manipulere med regnskaber for at undgå at betale ham penge, og derfor nu den her sag ved retten på Frederiksberg. Jesper Høberg er med nu. God eftermiddag. God eftermiddag, Jesper.
9: Ja, god eftermiddag.
4: Chef for undersøgende journalistik på mediet Finans. Du har jo fulgt den her sag, fulgt Casey, Jesper og hans mange sager og konflikter i årevis. I dag var det så Pandora, der afgav forklaring ved retten, svarede på kritikken. Du var med, ikke, inde i retssalen. Hvad sagde Pandoras repræsentant Jeppe Jessen til de beskyldninger, som Casey Nielsen er kommet med i den her sag?
9: Det var jo ikke så overraskende, at han gik i rette med alt, hvad Casey-familien har påstået og beskyldt dem for. Og de afvist simpelthen alle påstande om snyd og bedrag. Og et andet hovedsynspunkt fra ham her, Jeppe Jensen, det var, at mange af de her påstande, eller faktisk alle de her påstande, som familien nu bringer frem i retten, jamen de har været gentaget i årvis og undersøgt både det ene og det andet. Den her sag har været meldt til politiet, og den har været behandlet i en voldgiftssag, og hver gang er man kommet frem til, at der ikke var noget på sagen. Så de har gentaget deres synspunkter dernede, men det er jo første gang, vi sådan for alvor hører Pandora udtale sig om den her. De har jo hidtil kun vil sende eller kommunikere omkring den her sag med sådan korte skriftlige citater. Så det er første gang, at vi sådan oplever en repræsentant for Pandora rent faktisk fortælle om, hvordan de ser på sagen og hvad der er gået forud.
4: Og afviser det altså fuldstændig, at der overhovedet er en sag her. Så hvad sker der så nu?
9: Jamen det, der sker nu, det er jo, at det her, der er afsat to retsdage til at behandle et delspørgsmål, fordi at Pandora har påstået under sagen, at den her sag, den skulle afvises blandt andet med henvisning til, at der ikke er nogen nye oplysninger, som kan berettige, at man fører, en retssag om det her. Og derfor har man haft de her to retsdage, hvor man sådan ligesom har skulle fremføre hver sine argumenter for, er der nye oplysninger, eller er der ikke nye oplysninger. Og nu er retten så gået i gang med at overveje, om man skal imødekomme Pandoras påstand om, at afvise sagen, eller om man skal give grønt lys til, at der kan starte en egentlig hovedsag, hvor vi vil se en langt mere omfattende bevisførelse.
4: Mm. Det er jo en sag med voldsomme beskyldninger. Om svindel og bedrag og manipulation. Han er kommet med det, Jesper Casey Nielsen, mod Pandora hen over, 10 år nu. Kan du se det for dig, at det her, altså, at det kan ende der, hvor han må erkende et nederlag, og så bare lade det ligge?
9: Altså, det har vi jo faktisk hans egne ord for, at han ikke kommer til. Og nu har, som du siger, sagen den har været siddet i over 10 år, så man begynder efterhånden at tro på, at at han aldrig kommer til at give op. Men man må også bare sige, altså, nu har han efterhånden haft meget lidt helt sprøjten med de her ting, altså, som jeg var inde på før, at der har været en voldgiftssag. Den kom frem til, at der ikke var sket noget uretmæssigt. Og NSK efterforskede sagen i et år og efterforskede de påstande, som Kasi har ført i marken og kom frem til, at der var ikke fugls føde på sagen. Nu kører han så en retssag omkring det her spørgsmål, og sideløbende har han også startet en voldgiftssag. Men der er også noget af det her, som blev talesat af Pandoras advokat på retsmødet i dag. Det her, det kun har et formål, det er at lave en masse støj og skabe indtryk af, at der er en kæmpe erhvervsskandale, og så kan Kasi Jesper blive ved med at sælge andel i et muligt proveny til godtroende mennesker. Det er det, der sådan ligesom er synspunktet fra Pandora. Og der er Jesper Kasi selvfølgelig, det afviser han jo fuldstændig blankt, at det er det, der ligger til grund for det. Han tror virkelig på, at han har en sag, og at han har nogle argumenter, som holder hele vejen.
4: Var han der i dag i retten, Jesper Kasi?
9: Han var der, og det var hans familie også.
4: Sagde de noget efterfølgende?
9: Ja, det gjorde de, og det er jo sådan med Jesper Kasi, han har jo en evne til at fremstille næsten et hvert nederlag som en sejr, og hvis han ikke kan det, så har nederlaget ingen betydning. Men han sagde efter retsmødet, at der nu er kommet klarhed om, hvad der egentlig er foregået, og det kan han nu bruge i sin videre kamp for retfærdighed, og han mener, at muligheden for at vinde det aldrig har været større, så han er fuld optimisme.
4: Fortalte Jesper Høgeberg. Tak for det. Tak for at være med.
9: Selv tak.
4: Chef for undersøgende journalistik ved mediet Finans. Og mens vi lige stod og talte, så er den nu tikket ind. Det er der dagens mindste nyhed, måske kan vi sige. Dagens mindste overraskelse, synes jeg godt, vi kan sige. Vi havde erhvervskorrespondent Jakob Ussing, min kollega her i DR med i sidste time, hvor vi talte om rentestigningen, der var kommet fra den europæiske centralbank tidligere på dagen. De hæver renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er 2,25, altså 2,25 procent. Og kl. 17 var meldingen så, at den danske nationalbank også ville gøre noget lignende. Det var der i hvert fald, var vurderingen fra Jakob Ussing, 99% chance for, at nationalbanken gjorde, og ja, det blev de 99%, der løb med den i dag. Det blev ikke den ene overraskelsesprocent her for få minutter siden. Omkring kl. 17, der hævede den danske nationalbank nemlig foliorenten med 0,25 procentpoint. Og det vil sige, at den danske nationalbank altså følger den europæiske nationalbank. Sådan lige et nyk op på renteniveauet. USA, Canada og Mexico, de tre lande er værter for VM-turneringen, der bliver sparket i gang her til aften i Mexico City. Fodbold-VM for herrer, og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder specielt USA og præsident Donald Trump jo meget allerede ved det her VM. Vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad fortæller.
10: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
4: Ja, og ombord på den motorcykel, Chris Jørgensen. Velkommen.
11: Ja, tak.
4: Ja, på en måde i hvert fald ikke. Du bor i North Carolina i USA. Du har boet i staterne i sådan cirka 30 år. VM-fodbold i USA, er det noget, du glæder dig til?
11: Selvfølgelig. Det er sport, jo.
4: Og det interesserer dig?
11: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det ville være lækkert, hvis Danmark nu havde været der, så...
4: Det var vi...
11: Hvis de så kom i finalen, så kunne ikke have tabt, jo.
4: Nej, prøv, det er vi mange, der virkelig havde håbet på, men det løb, det er kørt.
11: Ja.
4: Når vi taler USA og fodbold-VM, så er det er jo særligt forholdene i USA, der har fyldt sådan i optakten, altså alt det, der ikke handler om decideret fodbold. Der har været den her sag med det iranske landshold, der ikke kunne opholde sig i USA, når de skulle spille kamp, og den somaliske fodbolddommer, der blev afvist i Miamis lufthavn, der forsøgte at komme ind i USA, selvom han skulle dømme, og hvis havde de papirer, der skulle til, men han blev afvist alligevel. Hvordan har du med, at det er det, der er i fokus? Det er sådan en stor begivenhed i USA. Ja,
11: nu er det ikke noget, jeg ser som fokus, når jeg ser nyheder herovre. Det er ikke noget, der bliver snakket om. Jeg sidder ikke og ser ESPN hele dagen lang. Jeg ser nyheder om morgenen og nyheder om eftermiddagen. Der er ikke noget, der er kommet op herovre. Den måde, jeg fandt ud af det på, var, at jeg sad og læste en dansk avis, og så, at den somaliske dommer var blevet sendt tilbage. Mm. Det er den eneste måde, jeg fandt ud af det på, så jeg ved ikke, om det er noget, der... Det er åbenbart noget, der er stort i Europa eller resten af verden, der bliver snakket om. Det er ikke noget, der bliver snakket om herover på de medier, jeg sidder og kigger på.
4: Hvad taler man om derovre, så?
11: Taler om, at det er godt, at det er her. Det er stort for amerikanske fodboldliga, MLS, og selvfølgelig med Messi og alle de store, og David Beckham og alle dem, der har investeret en masse penge i Miami og bygget nyt stadion. Altså og det er stort for byerne, der er her. Mm. Altså det er jo ikke småpenge, der bliver snakket om. Det er jo flere tusinder af mennesker, 10.000, 100.000 af mennesker, der rejser ind for at se kampene og for at være på de forskellige stadioner. Det er det, der bliver snakket om, og hvad byerne gør for at hoste det, og hvad engagementer der er, og hvordan det ser ud. Der er en gut fra Tyskland, der har rejst rundt og blevet rimelig beset på Instagram, hvor han har rejst rundt til de forskellige byer en måned før, at kampen er begyndt, eller det begynder i dag, og så man laver en hel montage af de ting, han har set, og de ting, han har fundet ud af, og de ting, han elsker ved at være i USA. Det, der har været stor fokus på, det er det, jeg ser.
4: Okay. En anden diskussion, der jo også har kørt sådan rundt om mig her hos os i hvert fald, det er diskussionen om billetpriserne. Altså, at det er virkelig, virkelig dyrt. Mange billetter er virkelig, virkelig dyre. Mange tusind kroner kan man give for sådan en billet. Er det en diskussion i USA?
11: Ja, det har jeg hørt, og det nu bragte jo vores præsident ind i det fra starten af. Det har han jo også kommenteret på, at det er dyrt. Altså fodbold for mig, at vokse op i Danmark, har altid været en almindelig mands sport, som at hvis du bare havde, du var ikke engang nødt at have et par sko, hvis du bare havde en bold, så kunne du rende rundt på en græsplæne og spille fodbold. Ikke? Og det er jo ikke det er blevet til mere, men det er jo ikke bare i USA eller med World Cup. Det er jo generelt set, det er blevet dyrt i mange lande at gå til fodbold og se en kamp. Herover kan vi stadigvæk se det rimelig billigt. Den MLS-ligaen er jo ikke så stor, ligesom det er med NFL eller NBA, hvor de kamper jo også utrolig dyre at komme ind og se, især nu, hvor de har de slutrunder og finaler, der foregår nu med Spurs og Knicks. Det er jo heller ikke, du skal også have mere eller mindre et lån på dit hus for at kunne købe en billet. Jo. Altså, det er jo, ja. Og så sidder du stadigvæk op i de højeste rækker.
4: Ja, i basketballfinalen-serien, ja. Der kører lige nu. I har jo, bare lige til sidst, Chris, I har en præsident i USA, der hedder Donald Trump, og han en mand, der ikke har noget imod at være i centrum.
11: Nej, kan han godt sige.
4: Hvad tænker du om... Hvad tror du, han vil bruge, kommer til at bruge det her fodbold-VM til?
11: Det har jeg overhovedet ikke nogen anelse om. Altså, han er stor sportsfan, og det har han altid været, og det har han ikke... Altså, det han siger han også altid. Det var også derfor, han var til Knicks game i mandags. Ikke? Og det var der meget store bøvl om herovre, at han mødte op til det. Jeg ved ikke, om han har tænkt sig at gå til nogle af FIFA-kampene. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at det ville han ikke. Men han kan jo stadigvæk ændre sin mening, når han har lyst til det, jo. Så sport er en stor del af hans liv, og det har det altid været. Så jeg vil da håbe, at den måde, han ser på det på, er, at han vil snakke om det som en sports ting, og ikke, at det ikke bliver brugt som noget politisk, men hvem ved, altså det kan blive brugt politisk på byniveau, eller på statsniveau, eller på, det kan være begge sider af gangen, der bruger det på et eller andet tidspunkt. Og det vil da ikke undre mig noget, at det bliver gjort sådan.
4: Åbningskamp i aften, Mexico møder Sydafrika. Jeg ved ikke, når man har boet 30 år i USA, holder man så med i USA til sådan et fodbold-VM?
11: Det gør man jo, især når Danmark ikke er med, jo.
4: Ja, og det er Danmark ikke. Nej, tak.
11: Nej, undskyld. Jeg skal blive ved med at stikke kniven i.
4: Det er okay, Chris. Prøv at høre, god turnering. Tak for, at du vil være med.
11: Lige måde. Ja, det var så lidt.
4: Chris Jørgensen fra North Carolina har boet i USA i omegnen af 30 år. Danmark er jo et land med mange øer, og derfor mange broer. Det er praktisk, og nogle af dem er smukke, men det er også... Altså, broer er kritisk infrastruktur, det vil sige, at de kan blive mål for angreb i en krigssituation. Det gælder de danske broer, det gælder selvfølgelig også, og måske endda i særlig grad, broerne i de baltiske lande. Sådan vurderer Flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og også Bornholm vil være udsat, siger generalløjtnant og Sveriges chef for militære efterretningstjenester Thomas Nielsen.
12: Om man besitter og har kontrol over Gotland, då har man också stora möjligheter att kontrollera en stor del av Östersjön. Men det finns också den här strategiska tänket kring Östersjön som är kopplat till Åland och Bornholm i viss mån.
4: Så hvis man har kontrol med Gotland, så har man også store muligheder for at kontrollere en stor del af Østersøen. Men der er også den her strategiske tænkemåde om Østersøen, som er koblet til Åland og Bornholm i en vis grad, siger han. Mads Korsager er med mig nu. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
4: Altså, hvis Rusland angriber Baltikum, bare sådan i teorien, Estland, Letland, Litauen, et af landene, flere lande, hvad det nu kan være. Hvordan bliver det så en trussel mod Danmark?
13: Jamen, det bliver en trussel, fordi så er Danmark lige pludselig et meget, meget centralt trafikknudepunkt. Altså, der vil skulle vældige mængder af forstærkninger til, vældige mængder af gods, altså brændstof, ammunition, feltrationer til for at kunne holde den forsvarskamp kørende. Og de skal enten passere over land, og det er simpelthen alt for usikkert, fordi det er meget, meget tæt på både Rusland og Belarus. Ellers så skal de over vand, og begge løsninger, der ligger Danmark sådan set centralt, som sådan en fragtcentral. Og vi kan simpelthen se fra slagmarken i Ukraine, at det er utrolig vigtigt stadigvæk i moderne krig at forstyrre modstanderens logistiske nervebaner. Så der kan vi desværre forvente, at nogle af de knudepunkter i Danmark, de også vil blive et mål, hvis det aller værste skulle ske, altså hvis vi tænker tanken helt til ende.
4: Ja, og lad os også sige, at DR's kilder og vores kilder forventer ikke, at der i første opgang vil trænge russiske kampsoldater ind over Danmarks grænser, altså hvis Rusland angriber Baltikum. Det er ikke sådan det logiske første skridt derfra. Men de peger så på, at for eksempel Øresundsbroen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, at det er noget, der kan blive mål for russiske missil- og droneangreb, hvis det skulle komme dertil. Også toglinjer mellem Danmark og Tyskland, havne, som den i Køge, Esbjerg, København, selvfølgelig også vil være udsat. Mads, hvad bliver der gjort fra dansk side for at forsvare de her vores kritiske infrastruktur?
13: Der bliver gjort en hel del ting, men noget af det sådan mest synlige eller kirsebæret på kagen, det er det såkaldte jordbaserede luftforsvar. Altså det er simpelthen systemer, som kan slå sådan en beskyttende paraply eller boble op over knudepunkter, og så skyde truslerne ned med missiler. Det er jo en vældig stor investering for det danske samfund. Altså 50 milliarder har man givet. Og så har man fået noget, som kan håndtere krydsermissiler. Man har også fået noget, som kan håndtere en anden slags russiske missiler, men det er stadigvæk ikke noget, som sådan helt kan stoppe den der sværm af hundredvis af droner, som vi blandt andet ser i Ukraine. Så der bliver gjort rigtig meget, men også fælles for det hele er, at man ikke er helt i mål endnu. Altså udgangspunktet er jo også lavt, men det her det er nogle ting, der tager tid, og som er dyre, og som har lang leveringstid.
4: Hvordan er det, Mads? Er du på Bornholm? Du er til folkemøde?
13: Ja, jeg er simpelthen på Bornholm til folkemødet, det er korrekt.
4: Jeg kan høre den bornholmske vind i mikrofonen. Kan du, hvis du kan finde en lille bitte smule mere lag et eller andet sted?
13: Det beklager jeg.
4: Så det er okay.
13: Nu prøver jeg at skygge med min krop.
4: Ja, men det er fint. Prøv, håber, det er i mellemtiden, der kan vi lige prøve at høre, fordi du talte jo med forsvarschef og general Michael Hylgaard på folkemødet, og spurgte ham blandt andet ind til Rusland, om forsvaret er klar til at håndtere den trussel, der er fra Rusland.
14: Det kræver nok mere end danske styrker. Og det er jo derfor, vi er med i en alliance. Og det skal vi blive ved med, og vi er nødt til at investere i den alliance. Og ikke i hvert fald os selv nedbryde den. Det er jo kerne nummer et. Så Danmark er asymmetrisk til Ruslands militære styrker. Og derfor er vi selvfølgelig i NATO. Og derfor skal vi yde vores bidrag og forpligtelser til NATO.
4: Altså et lille klip her, Mads Korsager, fra dit interview med ham. Men hvordan ser forsvarschefen på den trussel, som vi står over for med et Rusland, der opruster?
13: Jamen, han er egentlig enig i det, vi lægger frem, men man kan også godt høre på forsvarschefen, at han er ikke sådan helt vildt meget for at bare give den fuld gas, ligesom vi måske hører fra nogle af de svenske topofficerer, der medvirker, nogle af de norske og nogle af de finske. Altså, han er sådan med, truslen er der, og det der, som vi lægger frem, det kendte vi egentlig, det vidste vi egentlig godt, men han var heller ikke meget for at sidde herovre i solskinnet på havnen i Allinge og bare give den fuld gas og sige, I har grund til at være nervøse.
4: Og det er jo også, hvad skal vi sige, kernespørgsmålet her, ikke? Altså, hvor stor er risikoen for, at Rusland kunne finde på at indlede et angreb på de baltiske lande, for eksempel? Hvad er det gode svar på det?
15: Jamen, det gode svar på det er jo, at, og det talte jeg faktisk også med forsvarschefen om, at det er der jo lykkeligvis ikke nogen af os, der ved, men situationen er jo desværre sådan her, at med det, der sker i verden, så bliver man nødt til at tage sine forholdsregler. Altså, man bliver simpelthen nødt til at tegne forsikringen, man bliver nødt til at opruste, således at man kan håndtere det, hvis noget skulle ske. Og det er jo ikke, fordi man ved, at der noget skal ske. Man ved gudskelov heller ikke, at man skal bruge sin bilforsikring, før det er sket. Og det er lidt det samme her. Altså, de kan sidde og kigge ved hjælp af satellitfotos, ved hjælp af efterretninger, ved hjælp af alt muligt, at den russiske opbygning fortsætter. Og det gør Rusland i stand til at kunne tage en beslutning. Ikke dermed sagt, at Rusland tager den beslutning, men det gør dem i stand til at gøre det. Og det er simpelthen det, man bliver nødt til at reagere på. Altså, man bliver nødt til at få tegnet den militære forsikring. Og det er jo desværre hammerdyrt.
4: Fortalte Mads Kors her. Tak for det, Mads.
15: Velbekomme.
4: Fortsat godt folkemøde.
15: Tak for det.
4: Det er jeres forsvarskorrespondent. Den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter over for lande i Europa. Ambassadøren skriver til os her i DR, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Meget mere om, hvordan NATO og Rusland opruster i den nye dokumentarserie, der ligger nu på DR TV. Den hedder Krigsplan Europa. Og fra forberedelserne på en mulig krig en gang i fremtiden til en meget nuværende, en meget aktuel krig, nemlig den i Ukraine. For efter gentagne angreb med både droner og missiler, har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. 20 liter benzin om ugen. Det er, hvad man kan få. Hver borger med et registreret køretøj kan hente en QR-kode online, som så er gyldig i 24 timer. Og den her QR-kode skal scannes, når man tanker, og hvis man ikke når at tanke inden for de 24 timer, ja, så må man vente en uge, før man kan hente en ny QR-kode. Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
16: Goddag.
4: Emil, Krim er jo, bare for god undskyld, Krim er under russisk ledelse her. Hvad er det for en situation, borgerne på Krim oplever lige nu?
16: Jamen altså, det sidste, vi har hørt i dag, det er, at der faktisk er lukket helt for brændstofsalget på dele af halvøen. Altså i Sevastopol, der var det kun ambulancer og andre sådan politikøretøjer og kommunale køretøjer, der kunne få lov til at tanke. Så det er tilsyneladende en situation, der bliver værre og værre, altså hvor det kan godt være, at der er de her QR-koder, men de er faktisk ufattelig svære at få fat i. Og selv hvis man så gør, så er der jo altså, har vi set sådan nogle kilometerlange køer til de her tankstationer. Så man kan bestemt ikke regne med at kunne få lov til at tanke sin bil. Og det har jo så også allerede haft nogle konsekvenser i form af turister, der strander, som simpelthen ikke har benzin nok til at køre væk fra halvøen. Og vi har set sådan nogle lidt absurde videoer af folk, der tager hesten til arbejde og andre den slags ting, der opstår i det her, den her situation. Og det er altså bare lige begyndt.
4: Men det er temmelig indgribende.
16: Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige bestemt. Og det får konsekvenser på alle mulige måder i forhold til, om folk kan komme på arbejde. Og allermest får det jo konsekvenser for den her turisme, som er så vigtig for Krim.
4: Du har besøgt Krim flere gange. Hvad er det? Ja. Hvad er det for et sted?
16: Jamen, altså, det er jo, i gamle dage var det jo det mest attraktive sted at tage hen i Sovjetunionen. Altså, det er jo sådan et ferieparadis. Det er lidt det gamle Sovjetunionens svar på Côte d'Azur, ikke? Altså, hvor eliten tager hen, og hvor alle mulige andre russere tager hen, hvis de har råd til det. Og det er det, som Rusland har forsøgt at gøre det til igen, siden de annekterede Krimhaløen der tilbage for 12 år siden. Så det rammer jo rigtig hårdt, når turisterne bliver skræmt væk af den her slags, for det gør de. Altså, vi har set, der er rigtig mange aflysninger, der er meget færre, der ligesom booker deres ture nu. Til at besøge halvøen her, lige hvor turistsæsonen jo ellers skal til at starte. Ikke? Så vi har faktisk hørt fra den russiske turistbranche selv, at Krim er røget helt ud af top 10 over de mest populære feriedestinationer for russerne.
4: Ja, og samtidig, altså, jeg tænker over, det er lidt utroligt, at det har kunne blive ved med at være en turistdestination her, hvor krigen har kørt i hvad, plus 4 år, ligger klods op af Ukraine, og der har været alle mulige angreb på forskellige vis rundt om og i vandet og på broen, og så stadigvæk, så har det også, altså, russerne har holdt liv i det som en feriedestination for folket.
16: Jamen, der er enormt meget romantik også forbundet med Krim. Der er mange, der har et stærkt forhold til Krim. Der var jo ægte opbakning i den russiske befolkning, dengang Putin annekterede Krimhaløen. Og der var mange, der så det lidt som et patriotisk projekt, at man tog til Krimhaløen på ferie for at støtte økonomisk og lægge sine rubler der. Så på den måde, så er det jo også på det symboliske plan et stort slag for Rusland, at halvøen i den grad er afskåret fra forsyninger, især benzin lige nu.
4: Mm. Hvorfor gør Ukraine, som de gør, sådan i forhold til Krim?
16: Jamen altså, det er ikke fordi, at de planlægger eller gør klar til et eller andet militært angreb på øen. Det skal nok snarere ses som sådan et forsøg på at cutte forsyningerne til den. Altså, det var jo faktisk målet tilbage i 2023 for den her store ukrainske modoffensiv. Det var jo et af de store mål, det var at cutte den her landbrug, som russerne har til Krim, altså hvor de skal over de besatte ukrainske regioner, og det var også en rute, som mange turister tog faktisk, fordi der har været problemer med den her store bro ved Kerch-strædet. Og nu er det så lykkedes i hvert fald delvis med de her droneangreb, som russerne har sendt mod russiske lastbiler og andet på
4: motorvejen. Altså, som ukrainerne har sendt mod russiske lastbiler.
16: Der er det i hvert fald delvis lykkedes at kotte nogle af forsyningslinjerne til halvøen, som så viser sig i forhold til brændstof især, ikke? Og det har jo selvfølgelig til formål, ja, dels at isolere halvøen, men også rent militært har det den betydning, at Rusland ikke kan opretholde lige så store militære styrker og ikke kan bruge Krim som sådan en som sådan et opmarchområde for russiske styrker, som de har gjort hidtil.
4: Mm.
16: Så på den måde så svækker det sådan set også fronten, det som sker på Krim lige nu.
4: Ja, og så er det symbolske i, at hvad skal vi sige, når man tænker på, hvor meget olie der bliver hævet op af jorden i Rusland, sådan generelt, at så kan de alligevel ikke sørge for, at man kan fylde benzin på sin bil i et hjørne af landet.
16: Nej, det er jo en selvstændig ydmygelse, og vi ser jo også benzinproblemer andre steder i Rusland, men slet ikke lige så akut, som det er på Krimhaløen lige nu.
4: Emil Rotbøl, tak for at være med og fortælle.
16: Selv tak.
4: Ruslands korrespondent for Berlingske. Tilbage til folkemødet på Bornholm. Niels Frederik Rikkers, god eftermiddag igen.
17: Ja, goddag, Ole.
4: Der har været, der er en prisuddeling, ikke? Har den været, eller kommer den nu?
17: Ja, man kan jo kalde det et tilløbsstykke. Det har været der, Ole. Og jeg ved ikke, om det ville være fint, at jeg lige skitserede, hvad det gik ud på, og hvem der var nomineret. Fordi det er jo den årlige lukkethedspris, som jo bliver uddelt af journalisten, Fagbladet Journalisten, ikke meget fine omgivelser her. Står lige en baghave til huset, ejet af Dansk Journalistforbund. Vi har siddet på en græsplæne og lyttet. Der var 3 nominerede. Christian Friis Bach, tidligere minister og tidligere venstremand, medlem af Folketinget, nomineret for at have givet lov til, at man kunne som politiker få slettet sit navn fra Afghanistan-udredningen. Mm. Så var der forsvaret. De var også nomineret. Det handlede om droner, eller kan man sige, den viden, vi ikke rigtig har fået om, hvad det egentlig der var over himlen, dengang vi alle snakkede om droner.
4: Ja.
17: Og så var der en tredje nomineret. Og man kan sige, den er sådan lidt, ja, den er lidt spicy,
4: ja,
17: den tredje.
4: Ja, kom med det.
17: Det er Journalistforbundet selv, fordi det har været sagen, som man har kunnet læse om i Frihedsbrevet Berlingske, om de brune kuverter, altså kan man sige, kontanter, som Journalistforbundet har betalt. Over en årrække må vi forstå til altså journalister, der overenskomststridigt har valgt at nedlægge deres arbejde. Den går selvfølgelig ikke. Det bryder med, kan man sige, hele overenskomstprincippet, og det princip, at det ikke skal kunne betale sig at nedlægge arbejdet. Altså, det var de 3 nominerede. Skal jeg bare afsløre, hvem der har vundet?
4: Ja, kom med det.
17: Måske skal jeg afslutte ved at sige Allan Bøje Tulstrup, formand for Dansk Journalistforbund, tillykke.
18: Jamen, tak skal du have.
17: Du har vundet lukkethedsprisen. Jeg hørte dig lige sige, at det er faktisk den første pris, du vinder som journalist. Er du glad for det?
18: Nej, det kan jeg ikke sige, ja. Det er naturligvis paradoksalt, at jeg skal modtage den pris, når jeg til daglig kæmper for 2 ting. Altså, jeg kæmper for medlemmernes vilkår og arbejdsrettigheder, og så kæmper jeg for åbenhed i samfundet. Så det er jo paradoksalt, at i den her sag, der har det første spændt ben for det andet.
2: Ja, der er sådan en eller anden snært af ironi over det, måske.
18: Det synes jeg, man kan sige. Og det er jo, kan man sige, en sag, hvor vi har erkendt, at vi har gjort noget overenskomststridigt. Vi har indgået forlig, og vi har sagt undskyld til arbejdsgiver, og vi har også sagt undskyld til vores medlemmer for, at den her sag har fyldt så meget. Men derfor må jeg også stå ved, at den sag er der. Og hvis en jury har vurderet, at jeg skal have en lukkethedspris for det, så er det jo selvfølgelig helt fortjent.
2: Er du stadig lukket om den sag, Allan?
18: Nej, jeg synes faktisk, at eftersom vi nu har indgået forlig med TV2, jeg synes, jeg åbner mere og mere op, og altså, som jeg sagde i min tale, jeg har jo givet en 12, 13, 14 interviews om det her, og kan jo svare på mere og mere.
2: Man kan sige, det kan jo kun blive bedre, at du har lige vundet lukkethedsprisen.
18: Det er det. Så altså, jeg svarer jo rigtig gerne på spørgsmål.

0: og jeg også har været beskrevet i Berlingske, jo en praksis, der kører mange år tilbage, og derfor har det jo svært at have et samlet overblik.
1: En forbudt praksis, i øvrigt.
0: Det er jo en praksis, der er i overenskomststridig, og det har vi også erkendt, og det er også derfor, vi har indgået forlig med både arbejdsgiverne og TV2.
1: Ja, men, og allerede nu, der bliver det jo sådan lidt... Jeg vil bare gerne spørge, har du så et cirka... Skal du har lige vundet lukkethedsprisen, Allan, og du siger, der er jo kun én vej, og det er opad, så måske skal vi lige prøve... Kan vi komme med et cirka-tal på, hvad kan I have betalt af kontanter til journalister?
0: Altså, det er jo en praksis, hvor man det øjeblik, at journalister har nedlagt arbejdet og overenskomststridigt, så har man så kompenseret deres løn. Og nogle år har der været jo, altså når vi snakker tilbage i 70'erne og 80'erne og 90'erne, har der jo faktisk været relativt mange arbejdsnedlæggelser, og nogle år er der nærmest ikke nogen. Så det er jo et meget forskelligt tal.
1: Der er vel et tal, Allan Boye Tulstrup, på hvor mange kontanter, der er blevet betalt?
0: Altså det vi kan sige i TV2-regi, hvor altså det vi kan se, det var, at der var en arbejdsnedlæggelse i 2023. Det var omkring 230 mennesker, der nedlagde arbejdet. Det er cirka altså en dags løn derude. Det, altså, mit bud vil være, at det er sådan en 500.000 i den ene sag, men det er også en meget, meget stor arbejdsnedlæggelse, fordi det er så relativt mange mennesker. Andre steder er det jo nogle gange 5 mennesker, eller 10 mennesker, eller 14 mennesker. Så altså, det der med et samlet beløb, det, der er simpelthen ikke den der oversigt over, hvad har der været af arbejdsnedlæggelser gennem årene. Og
1: så vidt jeg husker, nu må du rette mig, eller Boye, hvis jeg husker forkert, men blev der ikke indgået et forlig med Dansk Erhverv om, var det 3 millioner i foråret mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Erhverv? Var det penge, som for eksempel kunne være blevet betalt til i brugen kuverter til journalister?
0: Altså, det var jo en længere forhandling, hvor vi endte med, at boden, og en bod betaler man jo, fordi man erkender, at man har gjort noget forkert. Og der blev vi enige om, at et bodsniveau på 3 millioner var fornuftigt. Det er ikke nødvendigvis afspejling af, hvor mange arbejdsnedlæggelser der har været, men på DMA-området, altså Danske Medier Arbejdsgiver, som er de traditionelle dagblade, der har gennem årtierne været ret mange arbejdsnedlæggelser, og det må man...
1: Så vi er over millioner?
0: Altså akkumuleret gennem alle årene, der vil jeg da skyde på, at deroppe, men der er ikke nogen opgørelse.
1: Kunne det være værd at finde ud af det?
0: Altså nu har vi jo indgået forlig, og det har været til fuld og endelig afgørelse, så jeg synes... Jeg er i hvert fald interesseret, at vi kigger fremad.
1: Altså, der er jo i hvert fald nogle journalister undertegnet her blandt, som spørger til det. Altså igen, du har lige vundet lukkethedsprisen. Kunne det ikke være et sted, hvor du siger, det skal vi selvfølgelig prøve at finde ud af, kom så tæt på det beløb som muligt?
0: Men igen, synes jeg jo ikke, altså hver eneste gang, der har været sådan en arbejdsnedlæggelse, så har det jo været medlemmer, og jeg kæmper jo også for medlemmernes interesse. Jeg har ikke nogen interesse i, at det enkelte medlem føler sig udstillet ved, at vi begynder at kulegrave, hvad de har modtaget af støtte.
1: Mm. Jeg kan også lige tage et sidste spørgsmål. Kan du sige, hvor mange medier den her ordning har været på? Har det været alle medier?
0: Det har jo været de medier, der var, altså i, hvor vores medlemmer har valgt at nedlægge arbejdet. TV2.
1: DR.
0: Altså på DR har der jo også gennem årene været en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og vi er jo også i dialog med DR's topledelse i øjeblikket. I DR er der det særlige forhold, at der har ikke siden... Som vi kan se, det har der ikke været nogen udbetalinger siden 2016. Og det gør jo, at altså, det er en meget lang historie. Der har været arbejdsnedlæggelser siden, men der har man simpelthen ikke udbetalt i de efterfølgende.
1: Det minder mig et godt spørgsmål, jeg også skal stille. Hvornår var den seneste udbetaling af en brug kuvert til en journalist, som valgte overenskomststridigt at nedlægge sit arbejde?
0: Det var i 2024.
1: 2024? Og ikke siden? Alright. Så jeg kan godt konkludere, at TV2 selvfølgelig, DR, dagbladene har, fornemmer jeg også, at det kan du godt sige, der har de fleste dagblade har oplevet nedlæggelser, der har der måske været brune kuverter også. Du har vundet prisen nu, lukkethedsprisen, det har også den tidligere formand, Dansk Journalistforbund generelt. Hvad er næste mål, Allan Boye Tulstrup?
0: Jamen, vi vil jo rigtig gerne fortsætte kampen for åbenhed i samfundet, og derfor er næste mål jo at vinde nogle priser for noget åbenhed. Der findes ikke så mange åbenhedspriser, men dem, der er, dem vil vi gå benhårdt efter at få vundet.
1: Ellers så kan I vinde lukkethedsprisen igen næste år?
0: Det vil jeg gå benhårdt efter ikke at gøre.
1: Alright. Allan Boye Tulstrup, tak for at stille op. Tillykke med prisen. Lidt flatteret ære, men stadigvæk. Tak for det.
0: Selv tak.
2: Ja, tak til dig, Niels Frederik.
1: Det var så lidt.
2: Godt forsøgt.
1: Ja, jeg prøvede.
2: Niels Frederik Rikkers, vores kollega, sendt til folkemødet på Bornholm. Niels Frederik Thor, altså lige en her runde her med lukkethedsprisen. Klokken er 3 timer og 5 minutter i VM-start. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent med os fra Mexico City ved Azteca Stadion. God eftermiddag, Christian.
3: Ja, det er rigtigt. Det er mexicansk folkemøde.
2: Ja, det kan man kalde det. Prøv at høre, du kan ikke se mig. Jeg har jo dagens

0: anledning taget en helt særlig trøje på. Den er grøn og hvid og rød.
1: Nå,
0: men fodbold på midten, og så står der Mexico 70. Det er sådan en officiel FIFA-trøje fra dengang Mexico i 1970 afholdte VM. Der var også VM i 86, siger jeg lige, mens vi har mistet forbindelsen til Christian. Vi prøver at ringe ham op på en helt almindelig telefon i stedet for den her linje. Vi lige prøvede at fange ham på, og mens vi prøver det, så kigger jeg lige ud gennem vinduet der for at se, om der er hul igennem. Der er jo langt til Mexico. Der er jo åbningskamp til VM i fodbold for herrer i aften kl. 21. Dansk tid spiller Mexico mod Sydafrika, den første kamp. Der er 104 kampe alt i alt i aften, den første kamp. Finale om en måneds tid. Vi har simpelthen tabt forbindelsen til Christian Anblad. Prøv at høre, lad mig så bare lige til sidst her. To sekunder, nu kigger jeg lige, hvad vi har. Ja, vi har da lidt dodo her til sidst. Og lad mig så bare, når nu vi har taget hul på på en snak om om fodbold-VM, lad mig bare lige gentage, som vi har været inde på før. Ja, både i P1 Morgen og i P1 Orientering. Der er jo lige nu, jeg ligger og spiller lige nu på DR's nyhedsapp nede i bunden, hvis man trykker på, det hedder VM 2026. Så kan man gå ind og spille og gætte på, hvad resultatet bliver af alle de kampe, der er her ved VM. Og man kan gå ind og lave en profil, og så kan man spille mod DR's fodboldekspert, eller man kan spille mod sine venner, eller hvad som helst. Men altså, man kan gå ind og skabe den her profil, og jeg har også gjort det. Jeg har så prøvet, og jeg har taget en terning, og den har jeg skrevet 0 på to af siderne. Så har jeg skrevet 1 på to af siderne også, og så har jeg skrevet 2, og så har jeg skrevet 3. Og med den vil jeg så spille alle kampene. Eksperimentet er altså, kan jeg ved hjælp af en terning, kan jeg vinde over Andreas Krav? Kan jeg vinde over Flemming Poulsen? Kan jeg klare mig bedre end gennemsnittet? Og det er min påstand, at det kan jeg godt, fordi at det er så pokkers svært at gætte et fodboldresultat. Men altså, spil med derinde. Jeg har kastet for kampen i aften. Mine terninger, de sagde, at Mexico får 2 mål. Sydafrika får 0. Så terningen siger 2-0. Det er mit bud. Ellers gå ind og find. Spil med. Vær med. Koble på. Man kan også, der er en P1-liga faktisk også. Det hele ligger derinde i bunden af... Det ligger også på DR.dk, men ellers i bunden af DR Nyheders app.

Jan Falkentoft havde sat Peter Orientering sammen den eftermiddag. Mit navn er Ole Brink. Vi mistede forbindelsen til Christian Almblad, der stod foran stadion derude i Mexico City. Vi kobler op til ham igen i morgen tidlig eller i morgen eftermiddag. Det er jeg sikker på. Og ellers så, det her det er jo Dodo and the Dodos. Slutter vi lige med, fordi at den er hoppet ind som nummer 38 på top 100-listen, som er ved at blive skabt, som er blevet skabt af alle jer, der har stemt på jeres 100 bedste, på jeres 5 bedste numre, der er så blevet til den her top 100. Som nu er lige ved at folde sig ud. Vi har toppen i morgen, men altså i dag var det nummer 40 til nummer 20, og der var Dodo med.

0: Nationalbanken hæver renten med 0,25 procentpoint fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, det er, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
1: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
0: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
0: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
4: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
5: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
0: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
6: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
7: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
8: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
9: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer, så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
0: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
9: Altså herude på gaden og inde på stadion, der er det rent fodbold og rent begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
0: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stisdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
10: Du lytter
5: til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere i dag, der sendte fra havnen i Allinge og folkemødet på Bornholm. Og her debatterer man, hvad dansk kultur er for en størrelse. Er dansk kultur lige med kristendom? Er det fællessang? Eller findes der overhovedet en særlig dansk kultur?
10: Hvornår kan du kalde dig dansk? Spørger du danskerne, så er man dansk, når du kulturelt har følelsen af at være dansk.
11: Men hvad er den danske kultur egentlig? Det prøver vi at finde ud i dagens P1-debat. Finde ud af i dagens P1-debat. Og i dag, der sender vi direkte fra folkemødet på Bornholm.
10: Og vi står jo her på scenen i Allinge Havn, hvor solen den simpelthen skinner, og der er jo gang i debatterne rundt omkring os.
11: Og Bertel Haarder er ankommet, tidligere venstreminister og fader til folkemødet. Rigtig hjertelig velkommen, Bertel.
12: Tak.
11: Hvordan er dagsformen?
12: Den er rigtig god.
11: Den
12: er... Jeg har været op for morgenstunden og været rundt.
11: Ja. Folkemøder, Bertel, er det sådan rigtig dansk kultur?
12: Ja, altså sammen med højskolesangbogen, så er der ikke meget, der er mere dansk end folkemødet på Bornholm, og alle de andre folkemøder, der er skudt op.
10: Vi stiller jo i dag spørgsmålet, hvad er dansk kultur? Og med os på scenen, så har vi jo udover Bertel Haarder, så har vi Ida Auken, nyudpeget sundheds- og kirkeminister. Vi har Per Vers, som er rapper og ordsmed. Vi har Pernille Rosendahl, musiker og sangerinde. Og så har vi også Pernille Vermund, medlem af Liberal Alliance og uddannet arkitekt.
11: Præcis. Kære publikum, giv dem alle sammen en hånd. Og fordi vi i dag sender direkte fra Molen i Allinge til folkemødet, så kan du ikke ringe og skrive til programmet. Til gengæld, så kan du lytte til alle de skønne mennesker, der står klar her i panelet, som er på plads. Publikum er på plads på bænkene foran DR-scenen, og vi er på plads. Og vi er...
10: Mathias Pedersen.
11: Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen til dagens P1-debat. Bertel Haarder, pænt velkommen. Tidligere venstreminister, fader til folkemødet, som jeg fik sagt, og altid på pletten her på Solskinsøen her på Bornholm i Østersøen. Fællessang, Bertel, har vi talt en del om. Du synger, du skriver også sange. Er fællessang en vigtig del af dansk kultur?
12: Ja, det er det. Fællessang er jo noget åndeligt, hvor det ikke kun er de ord, der står, men det er det, at vi synger dem sammen og lytter til hinanden, fordi ellers lyder det forfærdeligt, hvis ikke man lytter til de andre, der synger.
11: Ja. Du har jo selv skrevet en sang til højskolesangbogen. Det der med fællessang, jeg ved, du har også været op og synge tidligt i morges, ikke?
12: Jo.
11: Hvad sang I?
12: Ja, vi sang Birthe Kjærs temmelig redsomme sommer og sommer.
11: Sommer og sol, den er du ikke vild med.
12: Men jeg elsker Birthe Kjær, og derfor gjorde jeg det gerne.
11: Ja. Det der fællessang, hvad er det, det kan, når vi snakker dansk kultur?
12: Jamen, det er jo på en gang meget socialt. Alle kan være med. Det er demokratisk. For igen, det er for alle. Og man behøver ikke være med, hvis man ikke vil.
11: Nej.
12: Det er også et led i demokratiet.
11: Ja, det er det nemlig. Ja. Man kan synge med, eller man kan lade være.
12: Og så har man jo også lov at være kritisk over for en hel masse i den danske kultur, og der er nogen, der ikke kan lide højskolesangbogen. Det skal man også have lov til.
11: Ja.
12: Så det hele foregår i et frirum. Ellers er der ikke noget kultur i det.
11: Så fællessang er også en slags demokratisk proces, kan man sige det?
12: Ja, det er det. Altså, hvis man vil få folk til at holde op med at tænke på sig selv, så er det godt at synge en sang sammen med andre.
11: Ja. Da vi bad dig om at vælge en fællessang til i dag, til den her debat om dansk kultur, så valgte du den danske sang af en ung, blond pige. Hvorfor lige den?
12: Fordi den skabte jo debat, da en professor på CBS...
13: Ja, det var min mand.
11: Det var Ida Auken.
10: Hvad for noget?
13: Det var Idas mand.
10: Var det
13: det? Det var Bent.
12: Det var Bent Meyer Sørensen.
11: Ja da.
12: Som oplevede, at der var nogen, der var forarvet over den sang, fordi den handler om en ung, blond pige. Og nu står jeg jo ved siden af to unge blonde, nemlig Ida Auken og Pernille Vermund.
11: Ja.
12: Men lige modsat, så står jo Pernille Rosendahl, der hverken har mørk... Jo, hun er ung, men hun har ikke blå øjne. Og hun har heller ikke...
13: Jeg har grønne øjne.
11: Grønne øjne og brun hår.
12: Og hun har heller ikke lyse hår, som man skal have ifølge Danmark nu blunder den lyse nat.
11: Nej, jeg kan sige til lytterne, jeg har lige nærstuderet grønne øjne, Pernille Rosendahl og brunette. Ja, sådan.
12: Og ikke bare det, men en strålende sanger.
11: Og en strålende sanger, ja.
10: Og så bliver der fedtet, hva'?
12: Jeg har udnævnt hende til Danmarks svar på Whitney Houston.
10: Hold da,
11: sådan.
12: Kan du huske det?
13: Jeg kan godt huske det. Ja, det var en stor dag, Bertel.
10: Men vi har jo faktisk taget den med. Skal vi lige se, om vi kan få banket første vers af den danske sang af en ung, blond pige op på skærmen. Og så lad os se, om vi kan få noget lyd på også her.
11: Nå, nu skal altså den danske Whitney Houston, Pernille Rosendahl og fader til folkemødet Bertel Haarder og alle jer andre her på scenen. Det første vers til den danske sang af en ung blond pige, det ligger jo her foran jer på et stykke papir. Kunne vi få jer til lige at tage lidt af første vers?
12: Okay.
13: Uden problemer.
11: Altså Bertel og Rosendahl, værsgo.
13: Jeg synes, vi alle sammen er med.
11: Okay, vi er alle sammen med. Det første vers.
12: Den danske

0: Nej, giv dem lige en hånd for det. Tusind tak.
1: Bertel Haarder, hvad er det her, den her sang her, den kan ud over åbenbart at forarve Ida Aukens mand? Det vil jeg sige.
0: Nej, det var ikke ham, der blev farvet.
1: Nå, det var ikke ham, der blev farvet.
2: Det var noget.
1: Nå, okay, okay, så er jeg meget mere rolig, mand.
3: Må jeg ikke lige, som min åbningsreplik, spørge Ida Auken? Ja. Var det ikke lidt en storm i et glas vand? Handlede det ikke om, at der bare var en udenlandsk studerende, der sagde, den kan jeg ikke lige spejle mig i?
0: Altså, jeg vil sige, det var jo sket 2 år, før det blev til en pressehistorie.
2: Ja.
0: Men der kom han altså hjem en lille smule chokeret.
3: Okay.
0: Faktisk, fordi at han havde... Det var fordi, jeg havde indført morgensang et sted, og så synes han, det ville han også gøre på CBS. Og så var det så en af de sange, han faktisk kunne spille på klaveret. Og så synger de den, og så er der altså en, der rejser sig op og græder. Og siger, at hun føler sig ekskluderet, fordi hun ikke er en ung blond pige. Og så er der så en ældre herre, som også rejser sig op og siger, men det er jo heller ikke. Det er et symbol, siger han så. Ikke? Jeg tror ikke, du skal tage det personligt. Det er billedsprog. Men det blev faktisk til sådan et lille drama derude, og det var jo ikke... Altså, da den brød løs, den her sag, så var jeg... Jeg holdt rimelig lav profil, fordi at, så det er også derfor, det kommer bag på nogle af jer, at det var min mand, Bent Meisel.
1: Men er den ikke en smule? Kan den ikke godt blive opfattet som værende ekskluderende? Spørg dig, Bert, har du først?
2: Overhovedet ikke. Altså, ligesom man normalt elsker sin familie, sin mor og sin kæreste, så elsker man selvfølgelig også de dele af dansk kultur, som man er fortrolig med, og som man måske har fået ind allerede, da man var barn, fået ind med modermælken. Det er der jo ikke noget ekskluderende i.
1: Men hvis du skulle skrive teksten i dag, ville du så stadigvæk skrive, at den danske sang er en ung blond pige?
2: Ja, eller også ville jeg finde et andet billede. Altså, Tøger Larsen, han har jo i sidste vers af Danmark nu blonder, der står der, pigernes latter og lyse hår, leg som for aldrig ende, øjnene blå som vand i vår, mildt om et evigt Danmarksborg. Det synes jeg faktisk er meget smukt.
1: Mm.
4: Ida Auken, tillykke med dit nye ministerie, sundhed og kirke, og så er du jo også socialdemokrat. Og en ung, blond dansk kvinde.
0: Ja.
4: Ja.
0: Altså lige 48.
4: Ja, okay. Altså, så er man stadigvæk lidt.
0: Jeg føler mig inkluderet.
4: Det er godt. Ida Auken, du har jo også skrevet sange, salmer, eller i hvert fald én salme.
0: Ja.
4: Salmebogen, er det dansk kultur for dig?
0: Det er det i allerhøjeste grad. Og hvis man ser vores salmetradition, så kan man jo ikke komme udenom en person som Grundtvig. Som hvis vi skal tale om en person, som alle partier prøver at gøre til deres, så er det Grundtvig. Og det er fordi, han har et fuldstændig genialt billedsprog, og han har en måde at tale om ting, der næsten er modsatrettede. Altså ting, som nærmest er sådan... Nu er der altså en, der taler om mine ører hele tiden.
4: Ja, ja.
0: Og det kan andre også høre.
4: Det beder vi lige om.
0: Så falder lige ud, fordi jeg har mine øretelefoner.
4: Det beklager vi.
0: Ja. Men Grundtvig, altså hvis du tager bare svenskerne, de har viserne, men de er misundelige på vores salmer.
2: Ja.
0: Så vores salmebog er noget meget, meget særligt.

0: er skruet sammen på vores sprog, vores offentlige rum, det at mænd og kvinder er lige, det vi alle sammen er lige, det er jo noget, der sker på det europæiske kontinent for 2.000 år siden, og som vi har vores version af. Og det betyder ikke, at man skal være kristen, man kan være fint dansker og være muslim eller ateist, men det betyder, at der er en civilisation, som har givet plads til minoriteter, blandt andet fordi det kommer ud af kristendommen at give plads til minoriteter.
1: Så siger den nye kirkeminister Ida Auken også, at andre religioner godt kan være dansk kultur?
0: Det bliver det jo med tiden. Altså, kultur kommer af kultus og noget, der er dyrket og noget, der udvikler sig. Og jeg drømmer jo egentlig om, at man får en version af islam, der kan være i Danmark, som er fuldt demokratisk, som har samme tilgang til en skrift, som er meget gammel, at der er noget, der er hjertet i skriften. Noget, der handler om at gøre sig selv til et bedre menneske, men ikke tager alle lovtingene med ind, for det er jo det, kristendommen ikke har. Kristendommen er ikke en lovreligion. Det er nærmest det modsatte. Det er en frisættende religion. Og derfor så tænker jeg, at kampen er ikke mellem ikke muslimer og muslimer, den er mellem os, der gerne vil have det til at fungere som demokrater, og så altså ligesom ekstremisterne, der vil ødelægge det for os alle sammen. Og det er der, jeg prøver at sætte det her skel og sige, at den kristne civilisation kan man have et rigtig godt liv i som muslim, så længe man holder sig inden for nogle klare demokratiske spilleregler.
2: Nu kigger jeg over på dig, Per Vers, rapper og ordsnedker. Hvis jeg spørger dig, hvad er dansk kultur for dig? Hvad svarer du så?
3: Jamen altså, det er jo en følelsesmæssig oplevelse. Jeg er jo glad for, at jeres indledende rundspørg der ligesom ikke tog fat i øjenfarve og eugenik og racerenhed, men at det er noget, der er fælles for os alle, hvis vi oplever det. Og hvis jeg så skal tænke på noget, som gør mig varm om det hjerte, der tilfældigvis slog første gang på Haderslev sygehus, og dermed er en del af den danske kulturkreds, så vil jeg jo sige, det danske sprog. Historier, sange, digte, fortællinger rører mig på en anden måde på dansk, end noget andet sangvalg kan gøre, selvom at jeg selv laver musik i en, skal vi kalde den, afroamerikansk tradition, så er der noget, der rører mig helt inde i mine rødder.
1: Og jeg lægger jo mærke til, Per, at du holder hånden på hjertet, når du starter med at tale om det danske sprog. Det bor i dit hjerte.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja.
3: Det er en kilde til energi, til kommunikation, til samvær. Men jeg vil nok sige, hvis vi skal finde det allermest eksklusivt danske, så må det nok være debatten om danskhed.
2: Hvad mener du med det?
3: Det har vi helt for os selv. Ja. Tyskerne, franskmændene, danskerne og svenskerne er forholdsvis ligeglade med, hvad der er rigtig dansk og hvad der er forkert dansk.
2: Det er simpelthen kun noget, der optager os selv.
3: Ja.
2: Så det bliver sådan en eller anden form for selvfedme, eller hvordan skal jeg forstå det, du siger?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at det fylder så meget, fordi sådan som jeg hører det, så tænker jeg ofte, at når folk snakker om, hvad der er dansk og hvad der er udansk, så mener de egentlig bare, hvad er godt og hvad er dårligt.
2: Det er det sådan, du oplever det?
3: Ja, det er det. At det simpelthen ofte bliver brugt som en kvalitet i sig selv. Man kunne også sige, hvis du spurgte mig, hvad er sådan et dansk kendetegn, så kunne jeg sige, tilknappethed. Alle, der har været ude at rejse, oplever, at nej, nu kommer vi ned til de varme lande, og alle snakker bare til en med det samme, og der er bare krammer på første møde, og hvad ved jeg.
2: Ja.
3: Så kan man godt vente om at sige, ja, men det er faktisk en særlig dansk kvalitet, at vi lige stepper to skridt tilbage og holder afstand.
2: Så er vi meget lidt selvkritiske, synes du?
3: Jamen, det er det der med, at man kan i hvert fald godt kigge på, at man siger, hvad er dansk? Det er jo, altså, vores liv her i Danmark er dansk, og det indebærer altså alle kvaliteter og mangel på kvaliteter, i stedet for at sige, det danske det er det gode, og hvis det er dårligt, så er det udansk.
2: Der kunne jeg godt lige tænke mig så lige at vende mig over mod jer politikere igen, så lad os lige starte med dig, Bertel Haarder. Det her med, at det hurtigt bliver sådan en gang selvfede med hver gang, og når vi skal diskutere, hvad der er dansk og hvad der ikke er dansk, så bliver det hurtigt til noget, hvor vi siger, danskhed, det er alt det gode, og så det, der ikke er dansk, det er alt det onde. Har Per ret i det?
4: Det har han da fuldstændig ret i, og det er ulideligt.
2: Det er ulideligt ligefrem, synes du?
4: Så kort kan man sige det. Men det er vigtigt, at man er fortrolig med og elsker sin egen kultur. Fordi hvis vi skal have noget ud af det mellemfolkelige, altså det at møde andre kulturer, så skal vi jo stå for noget. Så skal vi have noget, vi er sprunget ud fra. Så skal vi have en kulturel tradition. Ellers så er der ikke noget ved at være sammen med os. Altså mennesker findes jo ikke i abstrakt form. De findes kun i en kulturel national form.
2: Men er det en god

0: ting for debatten, at vi har meget travlt med sådan at skildre det onde og det gode, hvor det så er danskheden, der er den centrale del af det gode?
1: Nej, det er fuldstændig misforstået, og det er imod både Grundtvig og alt andet.
0: Okay. Så. Lad os prøve, skal vi få en replik hernede? Pernille Vermund, også ordentligt velkommen til dig fra Liberale Alliance.
2: Tak.
0: At bliver danskheden gjort til det gode, og så alt andet, det der ikke er dansk, det bliver det onde i danskhedsdebatten?
2: På nogle måder ja, men jeg tror også, man skal sige, det er jo det, der fungerer for os, og over generationer gennem århundreder ligesom har udviklet sig, og man har forfinet fra generation til generation, så når vi er lidt mere tilknappet, end man er i Sydeuropa, så er det måske fordi, det er det, der fungerer for os. Hvis vi ønskede mange flere kram og være ude på pladser osv., og hvis det passede med vores klima og vores vejr, altså der er jo mange årsager til, at vi er, som vi er.
0: Tror du, det er tilknappet, fordi det er koldt, eller hvad?
2: Nej, du taler om det her med at være ude på pladser. Altså, vi har et andet liv, et andet socialt liv i den nordlige del af Europa, end man har i den sydlige del af Europa. Noget af det handler om klima og vejr. Andet handler om, hvad der har fungeret, og hvordan vi er over for hinanden. Og jeg tror også, det er noget af det, vi indimellem støder os på, når der så kommer folk hertil, som i deres væremåde er lidt for meget, eller fylder lidt for meget i det offentlige rum, sidder i S-toget og taler højt osv., så kan man godt tænke, hvorfor skal de komme her og fylde så meget? Det tror jeg, det må man jo også se ind af at sige, jamen det er fordi, vi trives måske lidt med, at man også kan få lov til at være lidt i fred. Mm.
3: Tænker du det, Pernille Vermund? Hvorfor skal de komme her og fylde så meget på den der måde? Tænker du nogle gange sådan?
2: Ja, det gør jeg.
3: Ja.
2: Det gør jeg. Når man kommer til Sydeuropa, så kan man jo godt genkende, at der er sådan en anden, hvad skal man sige, en anden måde at tilgå andre mennesker på, som er lidt mere direkte. Og det er vi jo ikke vant til. Og jeg tror, uanset om man er i Danmark, eller i Sydeuropa, eller andre dele af verden, så det at have en forståelse for, hvad er det for et fællesskab, man kommer ind i, hvordan er kulturen, hvordan er man over for hinanden, er jo også et spørgsmål om respekt.
3: Ja.
2: Så når der kommer mennesker, som er meget anderledes, end vi er vant til at være i offentlige rum, i offentlig transport osv., ikke rejser sig for den ældre dame, eller taler højt, som mange unge mennesker desværre også gør, i deres telefon herudefra, mens hele kupéen kan høre det, så er det jo noget, man sådan...
3: Det er ikke fællessang, det er fællessnak.
2: Det er fællessnak, det skal man bare lade være med.
3: Ja.
2: Når man er 50 år gammel, og synes, at det er... Ja,
3: men Pernille, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er også et udtryk for, at vi er sådan et lille bitte land, der nogle gange får mindre værds komplekser. Så vi har ligesom brug for at tale dansk kultur op som noget særligt, når lejligheden ligesom byder sig.
2: Jeg ved ikke, om vi har mindre værtskomplekser, men jeg tror, det er helt naturligt, at hvis man er dansk og bliver her på trods af ret ofte dårligt vejr og et højt skattetryk, så er det jo fordi, man holder af vores land. Så er det jo fordi, man holder af alt det, der er her, på trods af de mange mørke måneder, hvad vi ellers har. Og når man holder af noget og har fået det ind fra barnsben, så er det jo også noget, man forsvarer, altså som Bertel sagde før. Det kan godt være, at man har en mand, man indimellem kan være træt af og skændes med og alt muligt andet. Men der er i hvert fald ikke andre, der skal kreditere ham tilsvarende med ens børn, og måske også med ens fædreland.
0: Ja, hvad synes du, at den her debat, den måske er en lille bitte smule gennemsyret af en eller anden form for dansk mindreværdskompleks, når vi har så travlt med at tale om den danske kultur?
4: Der er ikke så mange millioner mennesker i verden, der kan stå frem med det geniale synspunkt, at vi er geniale. Så
1: må vi selv gøre det.
3: Præcis.
4: Der er kun også til det.
3: Ja.
4: Jamen, jeg synes i det hele taget, at glædes ved vores historie og altså have styr på vores traditioner, altså er jo sådan et ubetinget gode, fordi det skaber en eller anden et fundament og en tryghed og et ståsted. Ikke? Jeg tror, det jeg ligesom prøvede at slå på trummen for, var, når det bliver ligesom brugt til at sætte nogle grænser, hvor man siger, nu er jeg tilfældigvis, nu ligger jeg højt på danskometeret på grund af generationer tilbage, så derfor så har jeg definitionsretten Og så skal vi lige have trukket nogle grænser, som... Mm. Altså igen, du ved, vi er alle sammen, for mig at se, sjæle, der er landet et tilfældigt sted. Og så kan man jo glæde sig utrolig meget over, at man er landet i et demokrati, i stedet for et diktatur, for eksempel. Og så tage den derfra.
3: Mm. Hvor højt, Per, ligger du på danskometeret?
4: Ja, så nu går jeg ikke så meget op i eugenik og racerenhed.
3: Jamen,
4: så...
3: nu bragte du det selv ind, danskometeret, hvis du skulle placere dig selv.
4: Ja. Kan du definere danskhed? Er det for vansket? Er det for vanskeligt at finde, fordi det er inde i dine ben og arv? Er det i dit sind? Er det i din gen og arv? Er det en følelse eller en farve? Og er den rød og hvid? Er det rød og viden? Udvides det hele tiden? Er det for brugt, hvordan et billede, hvordan et brug? Er det et spørgsmål, man kun kan stille på et andet sprog? Er det fjort og forsøg, fordi det aldrig ligger stille? Eller ligger landet, ligesom landet lå? Lå, lå, lå. Hvad er uå? På dybt vand, i bølgen blå. Er det en skam eller en skik? Er det nemmere nøjes med at sige, det der, det er det i hvert fald ikke? Og er det her en takketale? Svaret bugter sig igennem Frejas sal i Bakkedal.
1: Bravo!
3: Wow. Ja. Sådan der.
0: Modtager modersmålsprisen i 2014, vil jeg bare lige sige. Værs, mine damer og herrer. Mm.
3: Pernille Rosendahl, eller måske den danske Whitney Houston, musiker og sanger. Da vi talte sammen, Pernille, så sagde du til Mathias her, at danskhedsdebatten, i den er der blevet sagt rigtig meget vrøvl. Hvad mener du med det?
5: Jamen altså, for nylig har vi jo for eksempel kunne høre, at hvis man er laktoseintolerant, så kan man åbenbart ikke være dansk. Og noget af det, som for mig er ekstremt dansk, det er, at vi tåler hinanden. Og der, når der er nogen, der brøvler, jamen det har man lov til. Og jeg ved godt, det er subjektivt, men vi giver enormt meget plads til, at vi kan være meget uenige. Vi giver plads til, at Johnny Hansen, han kunne sidde nede i Greve og sende nynazistisk radio. Det, hvis vi går over til vores venner lige herovre på den anden side af vandet, så har man i mange år ikke ligesom ville høre på de stemmer, som mente noget ikke så pænt, og havde det ikke op i det åbne. Og jeg synes, der er noget meget dansk over, at vi har meget vide rammer for, hvad man må sige. Og hvis man føler, at der er nogen, der siger noget, som er dårligt, så må man finde på noget bedre at sige.
3: Og så sagde du faktisk også, at du synes, at retten til at vrøvle, det er faktisk den danske kultur.
5: Jeg synes i hvert fald, det er en del af det. Det er at øve sig i uenighed. Vi behøver ikke altid være enige, og det synes jeg, jeg synes faktisk, vi er ret gode til at være uenige i Danmark.
3: Mm. Har du hørt noget vrøvl her på scenen i dag?
5: Nej, det synes jeg da ikke. Vi har jo lige været vidne til, altså, at min skønne kollega, Per Vers, han optrådte for os. Altså, det synes jeg da... Jeg er utrolig glad lige nu.
0: Og vi har jo også bedt dig, Pernille Rosendahl, om at pege på en ting, som du synes symboliserer den danske kultur. Og vi får det faktisk op på storskærmen her, skulle vi meget gerne sådan se, om vi kan få det op der. Kan du ikke lige prøve at lige beskrive for dem, som ikke står her ved scenen og lytter med ud ved højtalerne, hvad er det, vi kan se op på storskærmen?
5: Ja, vi ser jo en vidunderlig bro, det er Storstrømsbroen, som jeg har kørt over rigtig mange gange i min barndom. Og jeg kører rigtig meget rundt i Danmark, fordi jeg er turnerende musiker. Og hver gang jeg kører over en bro, så tænker jeg, at jeg føler mig enormt meget hjemme, fordi jeg er en datter af det land med mange øer. Jeg er en datter af det land, hvor der er meget vand. Og når jeg befinder mig i udlandet, i landet, hvor jeg ikke er tæt på vand, så bliver jeg ikke en god udgave af mig selv. Så det, at hver gang jeg kører over en bro, så siger jeg, den har jeg været med til at betale. Jeg har været med til at betale den over skatten, og det er jeg stolt af. Og jeg tror i det hele taget det, når jeg rejser i udlandet og siger, at jeg betaler en rigtig høj skat, og det gør jeg med glæde. Jeg er glad for, at naboens datter kan gå i skole og læge, og den anden nabos, den gamle person, som skal på plejehjem, kan komme på plejehjem. Det gør jeg med glæde. Det der med, det er meget svært. For eksempel, jeg har lige været sammen med nogle amerikanere, de forstår det simpelthen ikke. Altså, de synes jo, vi skører, at vi med glæde betaler så høj en skat. Men det gør jeg, og jeg er meget glad for brugere, og jeg kipper med fladet, hver gang jeg kører over den.
0: Så Storstrømsbroen bliver for dig på en eller anden måde symbolet for vores velfærdssamfund?
5: Ja, det der med, at man også, altså, vi har jo noget af det smukkeste natur i verden, og det der med, altså, at vi passer på vores land. Altså, og det, der synes jeg jo, det der med, at vi passer på det, vi forbinder os, og det gør vi blandt andet via broer.
3: Pernille Vermund, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og så er du jo også uddannet arkitekt. Det danske velfærdssamfund, er det også indbegrebet af god dansk kultur for dig? Jo flere brugere, jo højere skatter, jo mere dansk kultur.
4: Det er det, man kalder race bait.
2: Jeg synes, altså velfærdssamfundet er jo dansk, og ja. Det er dansk fra lang tid før, der var noget, der hedder Socialdemokratiet. Vi har passet på hinanden i århundreder, og det er ikke en socialdemokratisk opfindelse. Beklager. Når vi så taler om velfærdsstaten...
6: Jeg plejer at give Christian den tredje hjerne, det skal jeg vende tilbage til.
2: Nå, det er fint. Han er også lidt før Socialdemokratiet.
6: Det er det.
2: Men når vi så taler om velfærdsstaten, og om alle pengene bliver brugt korrekt, og om skattetrykket ligger det rigtige sted, så er vi ikke helt uenige, eller så er vi ikke helt enige. Men jeg er fuldstændig enig i, at det er vidunderligt at leve i et land, hvor man dels investerer i at binde landet sammen, og det er faktisk gode investeringer, men at vi også sætter penge af til at passe på hinanden, når vi ikke kan klare os selv, til børn, til unge, til ældre, til når vi bliver syge, og på den måde har et økonomisk fællesskab.
3: Så når det kommer til det der med den høje danske skat, så har du det mere som amerikanerne end som danskerne?
2: Jamen, jeg synes jo, det er lidt mærkeligt at sige, at jo højere skatten er, jo mere danske er vi. Altså, sådan kan man jo ikke sige det. Det må jo være noget
3: med... Det var et spørgsmål.
2: Så er det et svar. Jeg synes ikke, at det er mere dansk at have et højt skattetryk end et lavt skattetryk. Jeg synes, det er meget dansk, at vi sørger for, at de penge, vi betaler i skat i fællesskab, at de bliver forvaltet bedst muligt, at vi sørger for, at den velfærd, som vi betaler til, rent faktisk fungerer, at der er glade medarbejdere, som går på arbejde og ikke bliver sygemeldt så meget, som de bliver, og alt muligt andet. Så selve, hvad skal man sige, konstruktionen er jo god, men den måde, man forvalter det på, og den sådan socialdemokratiske udgave af det, er jeg ikke pjattet med.
0: Pernille Vermund, vi talte også sammen inden det her program, ja. Og hvis vi lige får et billede op på skærmen her et øjeblik, jeg står også med det her i hånden, så var der noget helt særligt omkring danskernes spisebord, som du sagde til mig. Det er sådan rigtig klassisk dansk kultur, det der. Ja. Hvad var det lige, din pointe var der?
2: Jamen, jeg tror, i hvert fald indtil for relativt nyligt har vi jo været vant til. Dels så har vi forskellige madkulturer, forskellige egne af Danmark, men vi har også været vant til, at når man sætter sig ved et bord som gæst, at så har man respekt for det, der bliver serveret, og vi er fælles om maden, og det er sådan et sted, som ikke har været politiseret indtil for relativt nylig. Og så er der jo både en diskussion, som handler om vegansk mad og vegetarmad, der er også en diskussion, der handler om halalmad, som for mig at se er et udtryk, altså når folk vender sig mod det, der kan selvfølgelig være nogen, der synes, at flæskestegen er så meget værd at kæmpe for, at det er den politiske diskussion værd. Men jeg tror i virkeligheden, det handler om noget dybere. Jeg tror, det handler om, at det der frirum, vi har haft, når vi spiste sammen, ligesom når vi synger sammen, at hvis det bliver politiseret, ja. Så risikerer vi at splitte vores samfund på en måde, som vi ikke har været vant til. Og nu talte vi om USA før. Altså, det er jo virkelig et splittet land. Og måske også et land, hvor man i højere grad identificerer sig med, hvad man spiser, hvad man har på osv. Og der synes jeg jo, noget af det danske er, at vi kan jo omgås og spise sammen, uanset om vi er fra højre eller venstre, fra nord eller syd. Og det er lidt ved at... Ja, det er lidt sat på prøve i øjeblikket.
3: Ida Auken, som socialdemokrat, den der høje danske skat, er det sådan en særlig dansk socialdemokratisk kultur?
6: Jeg tror, det, der er vigtigt for os, det er jo, hvad vi skaber. Altså, det er, at vi laver et land, hvor vi passer på hinanden og betaler hinandens regninger, og det gør i øvrigt tingene ret billige. Altså, vores sundhedsvæsen, hvor vi betaler for hinanden, er jo meget billigere end amerikanernes. Så vi har jo gjort noget ret smart ved at være sammen og prøve at forstå hinanden. Og går vi tilbage i tiden, så er det, at Stauning laver Kanslergade for livet, mens Hitler marcherer ind i Berlin, der sidder vi i Danmark og får Socialdemokratiet og Venstre til at lave en aftale, der både gavner erhvervslivet, men også holder hånden under folk, der er udsatte. Det tror jeg enormt dansk, og jeg ser det som det vigtigste, vi kan gøre i de her år. Det er at passe på, at folk har gode liv, samtidig med, at det buller rundt om dem. Ikke?
3: Så betyder det højere eller lavere skatter bare lige?
6: Vi har jo gjort begge dele. Der er der nogle steder, hvor vi har sænket skatten, så almindelige mennesker har råd til at køre på arbejde og få mad på bordet. Det er ikke det, der er vigtigt for os. Det er sådan set, at vi bruger de penge, vi har i fællesskab på en klog måde. Men må jeg ikke lige sige for den her danskhedsdebat. I 2018, der skrev jeg en bog, der hed Dansk. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, den hele tiden handlede om alt det, vi ikke er. Vi skal spise en masse svinekød, og vi skal være nøgne, og vi skal drikke alkohol, fordi så kunne man ligesom indirekte sige, at der er nogle andre, der ikke var dansk. Og så blev jeg så træt af det, og tænkte, vi må prøve at snakke om, hvad det er, man kan melde sig ind i. Det er de demokratiske værdier. Det er det, vi har skrevet i grundloven. Det er vores sprog, som Per Vers nævner. Det er vores højskoler, som Bertel Haarder nævner. Det er det, at vi kan stå her og være uenige, Pernille Vermund og jeg. Det er det, at vi lærer børn at tænke selv og sige deres mening. Det er vores landskab. Det er vores humor. Altså, vores humor er også ekstremt dansk. Og hvis vi, jeg synes, vi har manglet at tale om, hvad det så er, på en måde, der ikke smider folk ud af fællesskabet. Og det er jo det, vi har de senere år er lykkedes med. Og derfor håber jeg ikke, at vi stopper den her debat nu. Jeg håber, vi fortsætter den.
3: Jeg lover, at vi fortsætter debat. For evigt.
6: Men må jeg ikke få lov at fortælle, hvad jeg
4: har?
6: Fordi så kan vi nå det, inden
3: yes,
6: jeg skal,
3: du løber lige om lidt, fordi du valgte hvad, da vi spurgte dig om dansk kultur?
6: Altså, jeg vidste jo, at Bertel Haarder havde taget højskolesangbogen.
3: Det vidste
6: du. Så den var taget. Ja. Og han har højere anciennitet end mig. Det tænkte jeg i hvert fald, at han havde gjort. Så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg illustrere den her grundlæggende måde, vi opdrager børn på, til at være en lille smule rebelske. Og så var det, at jeg jo for nylig så en film om Astrid Lindgren, og så Pippi Langstrømpe. Og så blev jeg sådan, gud, er det egentlig svensk? Er det slet ikke dansk? Det der med at have nogle frække børn, der tør tænke selv. Og så har vi heldigvis i Socialdemokratiet en super skarp historiker, der hedder Martin Grunds. Okay. Og da jeg tog det op med ham og sagde, det er lidt irriterende, at Pippi er svensk. Så det er hun jo slet ikke. Kender du ikke Bibi? Siger han så. Så viser det sig, at altså længe før Astrid Lindgren skriver Pippi Langstrømpe, der har skriver Karin Michaelis Bibi-bøgerne om en fræk pige, der kan finde på hvad som helst. Og i virkeligheden passer det jo også lidt mere med den danske sjæl, at vi har de der børn, som hvis man kommer ud i verden og møder danskere, så er de altid i gang med at lave et eller andet, eller lave om, eller turde sige deres mening. Og samtidig med, at vi skal have en folkeskole, hvor vi virkelig bliver dygtige til det faglige, så må vi jo ikke tabe, at vi har nogle børn, der kan det. Og derfor skal vi have Bibi tilbage på kanonen eller sådan noget. Ikke? Altså, den der afleverer jeg altså ikke lige over Øresund.
3: Okay, Bibi-bøgerne tilbage i den danske folkeskole måske.
6: Måske, vi skal jo købe en masse bøger på et tidspunkt, så det bliver jo dejligt.
0: Og Ida Auken, jeg ved, du skal videre til noget andet her, så vi siger tusind tak, fordi du var med i dagens debat.
6: Tusind tak.
0: Sundheds- og kirkeminister Bertel Haarder, du står ved siden af mig, og du skribler løs på din blog.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, den debat om skat. Den blev lidt anstrengende.
3: No.
0: Så du vil gerne have den draget på noget andet?
1: Og jeg tror ikke, Pernille Rosendahl ville have, at det skulle føre til den.
5: Jeg vil også lige sige, altså det er jo vidunderligt, at jeg ligesom kan sætte en skattesnak i gang. Jeg tror bare, det her ment med det var, at vi anerkender, at vi har den her fælleskasse. Jeg vil ikke tale politik her, om vi bruger den rigtigt eller forkert. Jeg siger bare, at vi anerkender alle sammen, at vi betaler ind til en fælleskasse, som skal rumme alle de her ting, vi har besluttet, den skal rumme.
3: Men Bertel, er det ikke også fordi, at du og Venstre vil jo gerne have sat skatten ned?
1: Det ved jeg ikke, om vi vil. Vi har gået til valg på skattestop, og det blev sådan set en stor succes. Det afgørende, det er jo for det første, at vi betaler vores skat med glæde. Det gør Pernille Rosendahl, det gør jeg. Og hvad der næsten er endnu vigtigere er, at grunden til, at vi overhovedet kan have så højt et skattetryk, det er, at vi er et land med tillid, hvor hele samfundet hænger sammen i kraft af tillid. Fordi hvis der var konkurrence om at bryde reglerne og gemme sine penge i udlandet osv., var der jo nogen, der gør desværre, så ville det velfærdssamfund jo bryde sammen. Men det gør det ikke, fordi vi har tillid til det, og vi ønsker alt muligt godt for samfundet. Og så synes jeg også, vi har lov at være lidt selvgode. Fordi vi blev jo selvgode, blandt andet på grund af Grundtvig. Fordi efter nederlaget til briterne omkring 1800 og efter nederlaget i 1864, så ville Grundtvig og hele højskolebevægelsen jo blæse selvtillid ind i danskerne. Fordi det ser ud som om nationen kunne forsvinde. Så skulle vi have noget selvtillid. Hvad ud af tabe skal ind og vinde sig osv. Og det synes jeg alt sammen er fint. Og jeg er jo dansk sønderjyde. Og i Sønderjylland, der har man ingen fordomme mod tyskere, tværtimod. Vi har gået i skole med dem.
3: Ja.
1: Vi ved, de er lige så gode som danskere. Men vi skal være tro mod det danske og de danske, ligesom tyskerne skal være tro mod det tyske og de tyske. Altså, så enkelt er det med det nationale. Så lidt selvglæde, det gør altså ingen skade.
3: Lidt selvglæde, Pernille Rosendahl. Du har også stået og skriblet lidt på din blog.
5: Ja, men altså noget af det, som optager mig meget i den her tid, det er, at verden er i forandring. USA, som vi har kigget mod igennem så mange år som en virkelig tæt allieret, lige pludselig har det lidt vildt med sig selv i USA, og derfor gør det noget ved os, det gør noget ved Europa, det gør noget ved, at vi kan kigge på, hvordan vi har indrettet nogle danske systemer efter amerikanske modeller. Og en af de steder, hvor vi virkelig har fået indrettet os lidt skørt, det er i musikbranchen. Vi har haft store amerikanske pladselskaber, som ligesom har stået med taktstokken over, hvordan man arbejder. Vi har efterhånden den virksomhed, der hedder Live Nation, som ejer en masse danske festivaler. De har lige fået en kæmpe monopoldom i USA. Jeg har lige lavet en tænketank, hvor jeg på baggrund af en bog, der hedder Lille Kæmper, som jeg udgav sidste år, sidder og arbejder for en stærkere dansk musikbranche. Og noget af det, som jeg sidder og kigger på, det er, vi har fået lavet en dansk musikbranche, som er skabt på nogle præmisser, som, når jeg står og kigger på den i dag, ikke er dansk funderet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi har et fornyet blik på, hvordan har vi fået indrettet os. Og det føler jeg, der er sådan et sjældent momentum for lige nu, fordi det skønne ved at bo her, det er, at der er kort til magten. Okay. Vi er få mennesker, vi kan række ud til hinanden. Vi er vant til at kunne lave forandring, altså menneske til menneske.
3: Så der er noget dansk kultur, der er brug for og behov for, bliver tydeligere i musikbranchen. Betyder det så også, at vi skal holde amerikanerne helt uden for indflydelse, når vi snakker dansk musikkultur?
5: Overhovedet ikke. Det er bare så stærkt lige nu, at det er i gang med at tage over. Så det, jeg mener, der skal være plads til alt. Jeg synes, der skal være plads til det hyperkommercielle. Lige nu kan vi bare se, at vi står med en dansk branche, hvor at vi går glip af rigtig mange af subgenrene, alle de små nichekunstnere, som vi har i det her vidunderlige land, og dem kunne jeg godt tænke mig, at vi passede på.
0: Og Per Vers, du er jo rapper, og det er jo en genre, der
4: er i høj grad... Det er også en slags musik.
0: Det er også en slags musik, ja. Også noget, der i høj grad måske også er blevet præget af amerikansk kultur. Ser du også en tendens nu her, hvor det amerikanske marked kommer til at måske fylde lidt for meget i den danske musikbranche?
4: Jamen altså, vi har jo kigget til USA i, siden 2. verdenskrig eller noget, ikke? Og de har været vores storebror og åndelige forbillede, og det er krakeleret fuldstændig. Altså, jeg tror måske i det hele taget, at den her diskussion er allermest spændende, hvis man prøver at snakke om sammenhængskraften, prøver at kigge på civilsamfundet og det mellemfolkelige, fordi vi oplever, at vi som nationalstat er presset, ligesom alle nationalstater er presset af det multinationale, er det altså tværnationale gigakorporationer, ikke? Som altså simpelthen har en økonomi, der trumfer mange landes, og jo fordi vi snakker tech, og der er noget lovgivning, der ikke er fulgt med, altså simpelthen overtrumfer landenes egen lille lovgivning.
3: Okay, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, altså gå fra musikken og tilbage til det der danske spisebord, som jo var op på skærmen for et øjeblik siden. Altså den danske madkultur, hvad skal vi spise, hvad må vi spise, hvem må spise hvad. Pernille Rosendahl, det der med, at vi har det stramt, når nogen blander sig i, hvad vi har på vores middagstallerken. Ser du det som en særlig dansk kultur?
5: Jamen, nu er jeg jo en kæmpe, gigantisk madnørd. Og jeg elsker, altså jeg elsker dansk mad, men jeg elsker også alt andet mad. Så jeg er sådan en, når der er nogen, der vil udfordre mig på mine vaner, så siger jeg bare, kom med det. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg går meget op i, det er simpelthen, hvordan kan vi forbruge på en ordentlig måde. Altså de ting, som jeg får på min tallerken, hvordan er de fremkommet? Altså er de blevet skabt ved ordentlighed? Så jeg er meget mere nede i, altså at vi skal have nogle ordentlige dyr, vi skal have nogle ordentlige planter, og vi skal passe på vores natur.
0: Men kan du genkende det der med, at danskerne har det sådan lidt med, at de skal fandme ikke blande dig i, hvad der kommer på min tallerken? Er det sådan en klassisk dansk ting?
5: Jamen det ved jeg, oplever det simpelthen ikke. Det bliver nødt til at sige, men selvfølgelig, vi har en vidunderlig dansk madkultur. Men jeg oplever ikke, altså prøv at høre, Danmark er jo blevet en kæmpe madnation, netop fordi, at vi tilbage omkring nullerne sagde, nu vil vi udvide hele det her område. Vi er jo et af de lande, der bare vælter over afsted med Michelin-stjerner, fordi vi har den her nysgerrighed på, hvad er madkultur? Hvordan kan vi udvide det her felt? Så jeg ved ikke, jeg synes, vi taler os selv lidt ned ved at sige det. Jeg synes faktisk, at vi er et nysgerrigt folkefærd, når det kommer til mad.
3: Ja.
1: Og vi har gode erhvervsuddannelser, der uddanner fremragende kokke, og dem skal vi beundre.
3: Ja.
0: Men Pernille Vermund, det var dig, der bragte op det her med, at danskerne har det lidt anstrengt med det.
2: Nej, men jeg tror, det, man har det anstrengt med, er, hvis man... eller det, jeg i hvert fald oplever, er en følelse af, at vi indtil for relativt nylig har kunnet være glade ved mad og spise sammen og servere mad, uden at det blev sådan en politisk identitetsmarkør, hvad man havde på sin tallerken. Og vi har jo forskellige ting, vi går op i. Og jeg forestiller mig ikke, at Pernille, når Pernille kommer ud til andre mennesker, sidder og er sådan nitty greedy og siger, hvor kommer den fra, og hvad står der på etiketten her?
3: Gør du det, fordi, Pernille Rosendal?
2: Fordi det ikke er en del af vores kultur. Man kan jo godt have en samtale om det, men det, som jo bliver svært, hvis man skal være sammen, er, hvis der er få, som har et behov for at sætte standarden for de mange. Altså, hvis ikke der er plads til folk, og det betyder jo også den anden vej, at når jeg inviterer jeg en, som er vegetar eller veganer eller spiser halal kød, jamen så ved jeg jo det på forhånd og indretter mig derefter, men jeg har ikke altså det, der er noget der går tabt, hvis det store fællesskab skal indrette sig efter hvad den enkelte ligesom synes er rigtigt for vedkommende, og derfor også vil, hvad skal man sige, dikterer for flertallet. Og det er jo både i forhold til vores mad og i forhold til alt muligt andet. At vi vil gerne give plads til minoriteter, men vi vil også gerne, tror jeg, have den forståelse i vores samfund, at det kan jo ikke være minoriteterne, der skal diktere det for majoriteten.
0: Men synes du, det er en god egenskab?
2: Jeg synes, det er en rigtig god egenskab, at vi både giver plads til minoriteter, men vi også siger, at hvis der skal være plads til os alle sammen, så må det jo være sådan, at man indretter sig efter det store fællesskab, fordi ellers så dør fællesskaberne. Vi kan jo ikke være sammen, hvis vi alle sammen er sådan små minefelter af krænkelsesparathed, som risikerer at blive udløst hvert og hver andet sekund. Altså, så dør fællesskabet jo. Mm. Og det handler jo om respekt og om hensyn og om forståelse af, at det der mellemmenneskelige, det er... Ja,
4: jeg hører et stort forsvar for gode manerer.
2: Ja.
4: Gode manerer er gode, de er bedre end dårlige manerer.
2: Ja.
4: Til gengæld kan jeg ikke rigtig se, hvornår at mindretalsdiktaturet sådan for alvor har et mandat til at ændre noget.
2: Nej.
4: Der kommer nogle meninger op, som så kan skure i ørerne på modtageren, og så må det fandme skure, mens at man bliver ved med at vælte leverpostej lige ned i krydderen. Der er ikke nogen, der kommer og tager det fra dig.
2: Sådan et lille klassisk eksempel. Og jeg tror, i virkeligheden handler det lige så meget om, hvad vi selv gør. Da min yngste gik i børnehave, var der tre muslimer på stuen.
3: Ja.
2: Og de havde hvert år både påskefrokost og julefrokost, hvor vi kom med hver vores retter. Og alt var godt indtil et år, hvor de til julefrokosten havde fjernet alt svinekød af hensyn til de tre. Og alle havde jo retter med, så der var også retter uden svinekød. Og da jeg så tager det op med pædagogen, som ligesom var leder på stuen, så siger hun, jamen det er sådan et hensyn, vi gerne vil vise til de her børn. Og jeg spørger dem, har de bedt om det? Nej, det havde de ikke. Jamen altså, kyllingepølser er jo ikke sådan en klassisk dansk juletradition. Altså alt var ligesom ude af de danske, hvad skal man sige, den danske tradition. Og så var der noget tilbage, som i virkeligheden mindede lidt om et, ja, noget helt andet. Mm. Og fordi jeg siger det, så får vi jo en samtale om det, og til påskefrokosten er de tilbage og har helt standard tradition, og på den måde kan man jo godt i sin hverdag støde på noget, hvor man tænker, skulle jeg tilpasse flertallet af hensyn til et mindretal, men hvis ikke mindretallet har bedt om det, så risikerer vi jo at gøre vold på noget, som i virkeligheden var ret fint.
4: Hele endte jo godt, og alle blev halalglade.
2: Det ender jo godt, hvis man tør sige fra i det, altså i det lokale, og der tror jeg også, at vi indimellem skal være... Altså, i stedet for at lægge alt på politisk bord, så sige, jamen, der er masser af ting, vi i vores hverdag kan gøre bedre,
3: okay,
2: uden at alting bliver et stort...
3: Bertel, den der middagstallerken, flæskesteg, frikadeller, hummus, falafel. Er det blevet en kampplads for dansk kultur?
1: Overhovedet ikke, men jeg tror, vi alle er stolte over, at vi i modsætning til for 50 år siden er blevet en nation, som er kendt for det gode køkken,
3: ja,
1: og god mad, og også sund mad. Og så synes jeg jo ikke, vi gider at snakke mere om mad.
3: Sådan. Punktum.
4: Den danske sang er en ung leverpostejs farvede kvinde.
0: Sådan. Det blev det sidste ord, inden vi lige holder en kort pause, fordi der kommer en radioavis på 3 minutter. Så der er ingen grund til at gå nogen steder og blive hængende, både derhjemme bag højtalerne og også her på ved scenen. Fordi vi skal lige gøre plads til en radioavis. Så har vi meget mere debat, og I bliver også stående og er med os på den anden side efter en kort radioavis på 3 minutter. Her hvor klokken den er blevet 13.
7: P2-koncerten.
8: Trøst, det er lige præcis

0: og glemte detaljer. De er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de rent faktisk passer. Det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Som for eksempel her i programmet med titlen Den lille Napoleon.
1: Napoleon Bonaparte.
2: Ja.
1: Han var kejser i Frankrig fra 1804 til 1815. Nok måske mest kendt for at være i krig mod englænderne.
2: Mm, det er rigtigt.
1: Virkeligheden er jo, som sagt, at Napoleon faktisk ikke var så lav.
2: Mm.
1: Det hele var rygter, som sagt, det var drillerier, og det var propaganda. Og jeg synes bare, det er spændende, hvordan man har valgt at pille en mand med magt ned ved at kalde ham lav.
2: Og det er vildt interessant. Der er jo to grunde til, at hvis der vil gå rundt og tror, at Napoleon han ikke var særlig høj. Og den første, det er måleenheden, der hedder inches, fordi der er en mere forskel mellem den franske inch og den britiske inch på det her tidspunkt. Så i virkeligheden, så har britterne jo glemt at omregne den franske inch til den britiske, så de tror bare, at han er mega lav.
1: Okay, så der er noget med en regnefejl.
2: Det er faktisk en regnefejl, ja.
1: Ja.
2: Man kan jo sige, at det er jo en regnefejl i britternes favør. Det går jo kun ud af Napoleon, og britterne er jo kun glade for, at deres fjende nummer et kun ser lavere ud.
1: Det ser jo godt ud i deres øjne.
2: Det ser nemlig utrolig godt ud i deres øjne. Okay. Og så er der grund nummer to, som er den, vi helt klart skal tale mest om i dag. Det er jo, at det er ren og skær britisk propaganda. De siger simpelthen, at Napoleon er ikke særlig høj.
1: For at gøre grin med ham.
2: For at gøre grin med ham.
1: Men hvad er det i konkrete tal egentlig, bare lige for at have dem på plads?
2: Ja, så helt straight, der kan man sige, at i Frankrig, der ville han være 5,2 inches, og i England ville han være 5,7.
1: Så hvor høj er han i England, og hvor høj er han i Frankrig?
2: Ja, altså hvis vi skal omregne det, så vil du cirka svare til, at Napoleon i England ville være 1,59-1,60, og i Frankrig ville han jo så være 1,68.
1: Okay.
2: På Napoleons tid, der var 1,68, det var jo standardhøjden for mænd i Frankrig. Nu er jeg jo selv 1,68.
1: Ja.
2: Og jeg lever ikke på Napoleons tid, så i dag vil man jo nok sige, at jeg er lige lidt i den lave ende af standardhøjden for mænd.
1: Men det havde du ikke været, hvis du havde levet i
2: Nej,
1: Napoleons?
2: Nej, det havde jeg ikke. Der havde jeg været helt gennemsnitlig.
1: Altså er det her for englænderne ret bevidst, eller er det ubevidst, at de ikke...
2: Hvis du spørger mig direkte, så ja. Altså jeg tror, det er 100% overlagt, at de med vilje ikke omregner den her forskel.
1: Hvor er det frækt?
2: Det er simpelthen så frækt. Og så er der bare det her med, hvordan filan kan man udstille en mand for, hvad, 200 år siden, og i dag, der snakker vi stadigvæk om, at Napoleon han var en lille mand, ja. og han ligesom hele tiden skulle kompensere for hans slavehøjde. Det var derfor, han gik i krig hele tiden, og havde alle mulige vilde tanker, og det ene og det andet. Og det er jo sindssygt interessant.
1: Det er det nemlig. Napoleon-komplekset. Kender du det?
2: Ja, det kender jeg.
1: Det var et meget lille ja.
2: Ja, det var et meget, meget, meget hæst ja.
1: Napoleon-komplekset bliver også kaldt for Kortmann-syndrom. Det handler om den idé, at nogle mænd, som ikke er så høje, de kan føle sig mindre værdige. Og så prøver de ligesom at gøre sig større. For eksempel ved at være aggressive. Nogle gør sig også bemærket ved for eksempel at køre rundt i store, fede biler for at kompensere for den her højde.
2: Mm. Mm? Jamen, det er totalt rigtigt.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det er netop det billede, som jeg i hvert fald forbinder med Napoleon som figur.
2: Mm-hmm.
1: Den her lille, aggressive mand, der førte sig frem, gik i krig, ville have magt. Kan jeg ikke lade være med at tænke på... ham der Lord Farquaad
2: fra Shrek. Fra Shrek?
1: Ja.
2: Det er sjovt.
1: Du har set Shrek?
2: Ja, ja, ja. Jeg elsker Shrek. Det er
1: rigtigt. Kan man ikke sige, at han var lidt en slags Napoleon-figur?
2: Han er i hvert fald, hvad kan man sige, han er jo i hvert fald en, der har det her Napoleons-kompleks, kan man sige. Men det, der er med hele det her kompleks, det er jo, at det er jo egentlig, hvad kan man sige, opfundet lang tid efter Napoleon. Så det er jo egentlig bare den her opfattelse af, at på grund af alt det, han gjorde, og propagandaen, og det ene og det andet, at man så har opfundet det her Napoleons-kompleks, som egentlig er en østrisk psykoanalytiker, der hed Alfred Adler, der i, jeg tror det er 1956, skriver en bog om forskellige mindreværdskomplekser, og hvordan at det kommer til udtryk. Og hans betegnelse for, hvad kan man sige, hvordan at nogle mænd kompenserer for deres højde, det giver han ligesom tilnavnet Napoleons-komplekset. Og han kalder det jo Napoleons-komplekset, fordi at eftertiden har jo været hård.

0: med Napoleon. Fordi man jo er begyndt at sådan, alt hvad han ligesom gør, har man ligesom kigget igennem den prisme, der er. Nå, men Napoleon var jo ikke særlig høj. Og så har han jo ligesom måtte kompensere for sin højde ved at, som du selv siger, gå i krig, vil have meget, meget store ambitioner om at blive kejser, og det ene og det andet. Og også rimelig aggressiv, og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Og det vælger han så ligesom at kigge på ham og sige sådan, nå, men det her mindre værd, som jeg ligesom beskriver, det kan man jo sige, det er jo lige det samme, som vi ser ved Napoleon. Så hvad med, vi kalder det for Napoleonskomplekset?
1: Okay, så det, jeg hører, Bjørn, det er, at ham her, Alfred Adler, han bygger videre på den her misforståelse.
0: Ja, jeg tror endda, at man kan gå så langt at sige, at det er faktisk ham, der cementerer det her kompleks, fordi det er jo det, som ja, vel nærmest frem til i dag stadigvæk bliver kaldt for Napoleonskomplekset, og det trækker på, at han kaldte det her i 1956.
1: Ja, interessant.
0: Ja, det er ret interessant, og det er jo også frygteligt for Napoleon. Altså ærligt, vi sidder her 200 år efter, og han er også ophavsmand til et kompleks, som jo ikke har noget med ham at gøre.
1: Bjørn, jeg har jo læst meget om ham, men jeg gad godt, at du lige skulle hjælpe mig med at fortælle hele historien om ham.
0: Jamen, det vil jeg elske.
1: Spis din Napoleonshat, som jeg har taget med.
0: Ja.
1: Og så lad mig tage dig tilbage til et år.
0: Ja.
1: Året 1769.
0: Yes.
1: Vi er nemlig i det her år på en ø. En ø, som Frankrig lige året forinden har erobret sig fra Italien. Øen, den er fyldt med bjerge. Hele øen, den dufter af timian, rosmarin og lavendel fra de her vildt voksende buske. Og lige netop på den her ø, der bliver ingen ringere end lille baby Napoleon født.
0: Samme så.
1: Samme så. Skrigende, blodig og nøgen. Og det var han så resten af livet. Slut, det var bare det. Nej, der er mere til det.
0: Okay. Så vi er på Korsika.
1: Vi er nemlig på øen Korsika. Der bliver Napoleon født, og han vokser op i en adelig familie, som ikke har særlig mange penge. Hans far har dog et vildt godt samarbejde med den franske besættelsesmagt, så det lykkes faren at overtale drengene fra hæren om at få Napoleon på en militær skole her i Frankrig.
0: Mm-hmm.
1: Og det er en milepæl for far. Knækken i hæren, altså finere bliver det ikke. Det er jo, familien er fattig, og det ser ikke særlig sejt ud, når man også er adelig, forestiller jeg mig.
0: Nej.
1: Så kæmpe win at få knækken på mileskole. Så var der bare lige det, at Napoleon, han var en ordentlig outsider på den her skole. Ved du noget om det? Hvordan havde han det i skolen, Napoleon?
0: Jamen, Napoleon har det ikke særlig godt i skolen.
1: Nej.
0: Samtidig med det, så er han jo fra en fattig, adelig familie på Korsika. Og på det her tidspunkt, der er Korsika overhovedet ikke sejt. Og jeg tror også, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, der er mange af de her franske overklasseløg, de er børn, jeg tror ikke rigtigt, de har vidst. De har måske haft en anelse om, hvor Korsika lå, men de har ikke vidst noget om, hvad Korsika er for en størrelse. Og så er der en eller anden Napoleon Bonaparte, som kommer derfra, som åbenbart er en eller anden adelig. Ham har de simpelthen aldrig nogensinde kendt.
2: Du kan finde historien om den lille Napoleon og alle de andre afsnit af Huller i Historien inde i DR Lyd.
3: Om lidt så fortsætter dagens P1-debat, der er jo tidligere i dag sendte fra havnen i Allinge og folkemødet på Bornholm. Det er lige efter en radioavis.
4: Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
5: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
6: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
7: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
4: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Det går tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
4: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
9: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
4: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
9: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
4: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
10: Det her er P1.
11: Peter Skov Jakobsen, velkommen til havnen i Allinge, til folkemødet og til P1-debat. Du er biskop i København og er lige kommet flyvende hertil. Dansk kultur, Peter, er det lige med kirke og kristendom?
12: Spørger du mig virkelig, om Jesus var jyde eller jøde? Nej, man kan ikke sætte lighedstegn imellem dansk kultur og kristendom. Men kristendommen er en meget væsentlig del af dansk kultur, og nok også den væsentligste del, vil jeg våge at påstå. Og de meget centrale ting, dem har vi et bestemt sted fra. Men man kan sagtens være muslim eller jøde.
11: Tak.
13: Du lytter til P1-debat, som er taget til folkemøde på Solskinsøen i Østersøen med gamle sejlskibe, der ligger her og vugger langs molen, og hvor der debatteres lystigt fra morgenstunden af om alt mellem himmel og jord.
11: Og i dag, der spørger vi, hvad er dansk kultur for dig? Er dansk kultur lige med kristendom? Er det fællessang? Findes der overhovedet en særlig dansk kultur? Og her på scenen i dag, der står stadigvæk Per Vers, rapper og ordsnækker, Pernille Rose, Rosendal, musiker og sanger. Bertel Haarder er stadigvæk med os. Tidligere venstreminister og fader til hele folkemødet. Så har vi Pernille Vermund, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance og arkitekt. Og Peter Skov Jakobsen, biskop i København.
13: Og vi er i dag Mathias Pedersen.
11: Jeg hedder Gitte Hansen.
13: Og velkommen til dig, der lytter med fra hele landet. Og velkommen til publikum, der sidder klar her foran os. Her giver lige både jer selv og giver alle dem på scenen en kæmpe, kæmpe stor hånd.
11: Peter Skov Jakobsen, biskop i Københavns Stift, så har vi det hele med. Da jeg spurgte dig, Peter, hvad er dansk kultur for dig, så sagde du som en af de første ting, det er at stille sig under grundloven. Hvad mener du med det?
12: Der mener jeg meget enkelt, at i Danmark er vi fælles om at skabe et samfund.
11: Ja.
12: Og det, der er essentielt for mig i det danske samfund, det er en af sætningerne, det er, at her er et samfund, hvor få har for meget, og færre har for lidt. Og så karakteriserer det os rigtig meget, at vi også er temmelig antihierarkiske. Det kan gå hårdt ud over sådan en som mig samtidig, men også over tidligere Folketingets formand og andre, som stiller sig foran. Men det er en af de ting, som jeg meget gerne vil fremhæve, og som jeg synes er fantastisk ved at være dansk, det er, at vi er så antihierarkiske. som vi er. Og derfor er vi også det, som på sønderjysk godt kan hedde snuttet.
14: Snuttet?
12: Nemlig, at,
14: det må du lige oversætte.
12: Ja, at ytringsfrihed, det betyder faktisk rigtig meget for os. Vi kan ikke holde vores mund, og indimellem skulle vi nok have holdt vores mund.
14: Hvornår skulle du have holdt din mund?
12: Det tror jeg, du skal spørge andre om, og der vil du finde en hel del, som sikkert vil sige, at det var et skam, han ikke blev tysk lærer.
14: Okay. Peter, hvad betyder kristendommen i den der sammenhæng, når du snakker grundlov og ytringsfrihed og ikke kunne holde sin mund?
12: Det, altså for mig er vores protestantiske tradition meget vigtigt. Det er helt enkelt, at man, det ligger i os, at vi kan ikke lade være med at protestere. Hvis vi hører noget, som vi anser for at være rigtigt, så kan vi ikke lade være med at prøve det af. Heldigvis. Og nu nævnte jeg det der, hvor få har for meget og færre for lidt. Det står i en sang, som jeg ellers simpelthen ikke kan fordrage. Langt højere op i bjerge, så vide på jord. Det er en anprisning af middelmodighed, som ikke er skrevet bedre. Den er skrevet af en stor digter, altså Grundtvig. Men bevar mig vel. Men lige den sætning der, den er god.
14: Mm. Og det der med kristendommen i forhold til dansk kultur, hvor betydningsfuldt er det for en biskop?
12: Jamen det er klart, at det er et enormt privilegium at være på et sted, hvor man må sige, at kristendommen i den grad er blevet inkultureret i Danmark. Jeg tror, altså det er langt over 90%, man ikke vil forstå, hvis ikke man kender noget til den kristne baggrund. Så er der rigtig mange ting, man ikke vil forstå i vores samfund. Altså, at noget skal gå for ret, for eksempel, det vil man ikke kunne forstå, hvis ikke man har den religiøse baggrund for at forstå det.
14: Okay.
13: Og Per Vers, rapper, og også sønderjyde.
15: Ja.
13: Det her med sådan at tage nogle af de her store ord som demokrati og ytringsfrihed osv., giver det mening, når man begynder at skulle beskrive den danske kultur for dig?
15: Jamen, det er da den, det er de ben, vi står på, jo. Og så er det en ongoing battle at få det omformuleret fra generation til generation, for hvem der skal være med i den her klub, som skal have et fælles grundlag af regler. Det giver masser af mening.
13: Bliver det nogle gange sådan, at man kommer måske til lidt at tage patent på nogle af de her begreber og gøre dem til særligt dansk eller særligt kristent?
15: Jamen altså, jeg synes jo, det interessante, det starter jo med, hvad religion skal fylde i det hele taget. Ikke? Fordi vi har jo gennemgået endda nogle reformationer og revolutioner i løbet af de sidste 500 år.
13: Mm.
15: Ja.
13: Og hvor meget synes du, religion skal fylde, når vi snakker om dansk kultur?
15: Det er et enormt stort spørgsmål, ikke? Altså, religion er vel først og fremmest et indre kompas, en måde at sublimere sin egen kerne ud i en vejviser. Help me out here, Pastor Peter. Det er enormt problematisk, spændende, alt muligt, hvordan det kommer ud i vores love og regler.
13: Mm.
15: Fordi igen, når vores grundlag jo er kristen gennem så mange år, så er der jo en hel masse moralbegreber, der som det naturligste ligger til grund for, hvordan vi dømmer, og hvordan vi adskiller, og ejendomsret. Det hele er jo fandme baseret. Dejligt at påkalde sig djævlen i netop sådan en sætning. Så vi slet ikke tænker over, hvor det kommer fra. Ikke?
13: Og skal vi være glade for det? Altså, skal vi huske på det, eller lægge det fortiden til nu?
15: Jeg ville ønske, at jeg havde en kæmpe punchline omkring det. Altså, man kan sige, jeg må betragtes som ateist, men ikke dogmatisk ateist.
13: Hvad er forskellen?
15: Jamen, det er jo bare, at der er nogen, der kæmper lige så meget for retten til ikke at tro, som til retten at tro. Ikke?
13: Mm.
15: Altså, ja.
2: Nu vil jeg gerne hjælpe dig.
15: Ja, tak.
2: Fordi når man taler om kristendom, så er der dels den kristne tro, men der er også den kristne anskuelse, altså synet på tilværelsen. Og det er det, der gennemsyrer vores kultur. Og hvor man kan være 100% med, selvom man ikke betragter sig selv som troende. Det synes jeg er vigtigt at slå fast. Altså, den
16: de sindbilleder, som vi beskriver tilværelsen med, det rummer jo for eksempel kærlighed og ondskab, samvittighed, måske også skyld og skam. Og hvis vi ikke har de begreber til at beskrive vores liv, så bliver vi fattigere. Det er derfor, kristendommen betyder så meget. Så er der troen, og selvfølgelig kan man være en god dansker, også hvis man er muslim og hinduist og så videre, eller hindu hedder det. Men de der begreber, der følger med kristendommen, som beskriver tilværelsen, de er for alle, og det er dem, der betyder så meget i dansk kultur.
13: Og Per Vers, med den hjælp fra Bertel Haarder, så har vi lovet at slippe dig nu. Men tak, i hvert fald tusind tak for at være med os her på scenen i Allinge, og tak for at være med i P1-debat i dag.
14: Pernille Vermund, kristendommen, hvor meget betyder den for dig som dansk kvinde?
17: Jamen, altså, jeg synes jo, det er jo helt åbenlyst, at den betyder meget for os alle, for vores samfund, som en, hvad skal man sige, en kulturbærende del af vores samfund, og som Bertel siger, vores anskuelse og menneskesyn i virkeligheden også. Altså, hvordan er vi over for hinanden? Hvordan reagerer vi, hvis nogen gør mig ondt? Reagerer jeg så ved selv at tage til genmæle, også fysisk, eller vender jeg den anden kind til? Har vi en fornemmelse og en forståelse af, at vi har et retssystem og et retsvæsen, som er baseret på, at vi taler sandt og så videre, eller er det tilladt at lyve? Altså, der er jo en masse ting, som er forbundet med vores kristne fundament, og som er vigtige for os. Jeg tror ikke, altså jeg tror, der er mange af os, der ikke tænker over det i hverdagen, og det, at man ikke tænker over det, er jo også lidt en risiko for, at man så bare tænker, nå, så kan alt muligt andet være lige så godt. Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at den anskuelse er en enorm vigtig del af vores samfund, men at troen og religionen, det er jo en privat sag. Altså, det hvad folk tror og tænker, og hvilken gud de tilbeder, det er 100% for mig en privat sag.
14: Pernille Rosendahl, kirken, kristendommen, hvad betyder den for dig? Altså, jeg ved, at du nogle gange synger i kirken.
18: Ja, jeg har jo turneret rigtig meget rundt omkring i hele det danske land, og jeg tror nok, at jeg er en af de kunstnere, der har været rundt i flest kirker.
14: Ja.
18: Og hvad skal man sige? Jeg er vokset op i et kristent hjem, og det har klart det har haft betydning for den måde, jeg ser verden på. Da jeg så bliver ung og rebelsk, der har jeg en lang periode, hvor jeg ikke bekender mig til noget. Og så her i de seneste 15 år har jeg fået nysgerrighed på, hvad er det så, det kan tilbyde mig. Og der har jeg jo fundet ud af, at Gud, han er ekstremt serviceorienteret.
14: Ja.
18: Altså, hvis man har brug for noget, så kan man jo faktisk bede om det. Og sådan noget, som for eksempel har været vigtigt for mig at forstå, det er begrebet genopstandelse.
14: Ja.
18: Det er sådan noget, som jeg virkelig har brugt lang tid på at kigge på, fordi jeg synes, det har været sådan en spændende ting, hvad det er, der sker. Når jeg for eksempel snakker med min mor om min døde far, at så sker der et eller andet i rummet. Og det, som jeg, som den præst, som jeg går hos, at han har forklaret mig, det er, at så genopstår han. Jeg kommer i en kirke ude på Nørrebro.
14: I København.
18: I København.
14: Ja.
18: Der hedder Helligkorskirke, hvor der er en præst, der hedder Andreas Christensen, som er en fuldstændig vidunderlig præst. Og han er virkelig god til at bryde troen ned for mig, så jeg kan tage den med ud i min hverdag. Jeg har en fest.
14: Du har en fest.
18: Ja, det har jeg altså. Ja.
14: og Gud er service minded, og du får, hvad du beder
18: det
14: om.
18: Ja, det er den.
14: Ja. Ja. Så det at være kristen og komme i kirken, er det en vigtig del for dig i forhold til det der med at føle dig dansk eller mærke den danske kultur?
18: Jamen, jeg slet ikke, altså, nej, jeg forbinder det slet ikke med, altså for mig, der behøver dansk ikke være en del af ligningen. Altså, det er et fællesskab, jeg kommer i med nogle mennesker, hvor vi har nogle virkelig spændende snakke, og jeg har en præst, der siger nogle ting, som jeg synes er interessant, og som kan give mig nogle værktøjer i min hverdag, som jeg ikke kan få ved at gå alle mulige andre steder hen. Så det er jo et vildt tilbud, vi har, og det betyder, altså jeg er stadig i gang med ligesom at finde ud af min tro, og hvad jeg tror på, og finde min position i det. Jeg har bare fundet ud af, at jeg synes, det er spændende at undersøge.
14: Ja.
18: Og så vil jeg sige, det har været godt for mig at for eksempel at bede Altså, ja. Så der er også noget med at få noget praktik ind i det. Jeg er selv et meget serviceorienteret menneske,
14: ja.
18: Og så jeg har brug for at kunne få sådan noget åndeligt, konkret, jeg kan gå til problemerne med.
14: Ja. Jeg bliver lidt nysgerrig. Altså det der med at bede, hvad giver det dig? Altså du siger, det har du ligesom fået noget ud af, det har du haft brug for. Hvad er det, du får der?
18: Jamen altså, det gør, at jeg får ro inde i mit hoved, ja. Og får plads til at manifestere nogle ting, som ligger mig på sinden, som er privat. Så det giver mig et rum for mig selv, som virker.
13: Og Peter Skov Jacobsen, som biskop, så ved jeg, at du også mener, at ytringsfriheden er en meget, meget stor del af den danske kultur. Hvordan det?
12: Det ligger ligesom i vores DNA. Jeg prøver at sige det lige før, at vi kan ikke høre en... Vi er nogle små Davider, så når vi ser en Goliat, så får vi altså lyst til at kaste en sten. For lige at pille ham fra hinanden, fordi han skal ikke tro, han er noget. Altså, det er sådan en ydmyg selvhævdelse, kunne du også kalde. Det der med det danske, det er jo ikke bare sådan at gå rundt og skinne hele tiden. Altså, det er, vi er også lidt dumsmarte hele tiden, er der en meget kendt dame, der har sagt.
14: Hun hed vist nok Margrethe, og var dronning.
12: Ja. Men det ligger bare i os, at det skal altså lige prøves af. Hvad det er, der er. Og det er det der anti-hierarkiske, vi har. Jeg har boet i Storbritannien i 9 år, og det er bestemt ikke et anti-hierarkisk samfund. Og jeg må også sige, at når jeg er færdig sammen med kollegaer fra arabiske kulturer, og afrikanske kulturer, så kan man jo som biskop også forekomme sig selv at være en småkonge. Og det skal man se at få glemt, inden man rammer Nørregade igen. Fordi ellers så kan det blive meget hårdt i det daglige.
13: Men det der med, at vi har sådan en evig trang til konstant at skulle sige vores mening høj, det er måske, der står måske nogen her ved siden af dig, som måske har gjort det til en form for levevej, det der med altid at skulle sige sin mening rigtig højt.
12: Ja.
13: Men jeg ved også, du synes også, at debatten er blevet lidt for hård.
12: Altså når man ser de der kommentarspor. Og nu har jeg ikke fulgt jeres kommentarspor. Men jeg må bare sige indimellem, altså nu forleden dag var der en, der viste mig, hvad man skrev under det jeg selv havde skrevet. Altså, de havde ikke gjort mig den ære at læse, hvad jeg havde skrevet. De havde bare set, hvad jeg var. Og så er det nu, så bryder man sig ikke meget om præster, og det er der som også mange gode grunde til, fordi der er nogle af os, der er kommet til at aflevere noget toksisk religion forskellige steder.
13: Hvad betyder det, toksisk religion?
12: Jamen, der findes jo meget toksisk religion, altså sådan noget, hvor folk bilder andre, hvor præster og rabbiner og imamer bilder folk ind, at det de siger, det er det eneste, der skal tænkes, og det er det eneste, der er rigtigt. Det må jeg indrømme, det har jeg altid sagt til mine konfirmander, før I lytter til, hvad en præst siger, hvad en imam siger, hvad en rabbiner siger, hvad en politiker siger, så lader det lige glide hen over hovedet, inden det falder ned i hjertet. Og så undgår man det der med, og det er nok det meget danske, at det skal efterprøves, om det her, det holder stik.
14: Altså kildekritik, kunne man kalde det. Ja. Det der med lige at lade det glide hen over panden og vente en gang. Ja. Inden det lander i hjertet.
12: Og det at være dansk, det er jo også at være en lystig kvævlant.
14: Ja.
12: Og det er det, man samtidig ser i de der spor. og der er det bare, jeg tænker, det er hårdt at være politiker, især at være kvindelig politiker, bevar mig vel, hvad der kan stå der. Men jeg havde nær sagt, hvor herre bevares for alt for mange lystige kvævlanter. Men hvis de får blæst ventilerne i de der... i de der spor, så er det fint med mig, at de ikke går ud og skyder eller springer bomber. Så er det fint med mig.
13: Tror du, at det virker som en ventil i dag?
12: Jeg håber, det er det, der det er til for det er ikke til gavn for noget som helst andet.
18: Mm. Altså, jeg vil sige, det er bare overhovedet ikke fint for mig. Altså, at man bare kan slå sig selv løs. Altså, og jeg tænker, det er en kultur, som vil være meget fin at få ryddet ud.
13: Og hvis man så kigger på jer to politikere her, der står, to gravede, som har været med i nogle år efterhånden, Pernille Vermund, har biskoppen ret i, at debatten den er sgu blevet lidt for hård?
17: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man læser en del af kommentarsporene, så tænker man, kan vide, om de mennesker, der har skrevet det, godt ved, at folk, de kender, og andre mennesker kan læse det. Og jeg har indimellem, nu min far hører ikke så ofte pit debat, men det kan være, han gør det i dag, og så kan han jo tage råd til sig. Altså, jeg har indimellem tænkt, jeg har også en far, som godt kunne trænge til et kørekort i sociale medier. Fordi hvad han ikke får skrevet, og jeg sådan tænker...
14: Hvad skriver din far? Jamen,
17: jeg tror, det er noget med, at, at man sådan tænker, det er jo kun mig, og så de der 5, der følger mig, eller jeg er venner med på Facebook, der kan læse det, og det er jo lidt for sjov, og de ved det jo alle sammen i forvejen, og sådan taler vi jo hjemme ved middagsbordet. Men man sidder jo ikke hjemme ved middagsbordet, når man er på social
14: media. Hvad skriver han, din far?
17: Det er bare, han skriver alt muligt. Det kan både være frækt, og det kan være alt muligt. Jeg bare sådan, Og det er jo ikke, folk skal, altså jeg synes faktisk, folk skal slå sig løs, og det er også dejligt, hvis de har en ventil. Men man kan jo godt tænke over, at andre kan læse, hvad man skriver. Og at det ikke bare behøver at være sådan en total opkast ud af kloakken hele tiden. Fordi det er jo et eller andet sted også, når man så går ind og kigger på de der mennesker, det er jo, altså, det er jo voksne mennesker med børn og jobs og sådan noget, man tænker... Ved du godt, at dine kolleger og dine børn og sådan noget kan sidde og læse det? Men
19: Pernille Vermund, nogle gange på Danmarks Radios Facebook-sider, hvis man så en gang imellem lige opfordrer brugerne derude til lige at have en ordentlig tone, så kan du være fuldstændig sikker på, at så er der også nogle af dem, der skriver, så skulle I måske starte med at bede politikerne om at gøre det samme.
17: Ja, men ja, for mig er der en kæmpe forskel på, om man er hård i sagen. Altså, jeg synes, vi kan, og det er jo også det, som Pernille sagde tidligere, vi er jo et land, hvor vi kan være rygende uenige. Vi kan diskutere om sagen, om forholdene. Men når det bliver personligt, altså når man skriver grimme ting om andre mennesker, om deres udseende, eller deres, hvad det nu måtte være, køn osv., det skal man bare lade være med, og man skal både lade være med det derhjemme, og man skal lade være med det på sociale medier, og hvis man kommer til at gøre det, og det har jeg også gjort, så må man jo sige undskyld.
19: Men du tror ikke, at det også er affødt af, at I politikere måske også en gang imellem går lige lovligt hårdt til makronerne?
17: Jamen, man skal kunne gå hårdt til makronerne i indholdet, fordi vi får et fattigt demokrati, hvis ikke vi kan diskutere, hvad er det for et samfund, vi ønsker, altså hvor vi ikke, hvis vi ikke kan være uenige om, hvordan skal pengene bruges, hvad er det for visioner, vi har for vores samfund osv., det skal vi kunne være rygende uenige om på ord, men vi skal ikke bruge det til at være modbydelige over for hinanden. Og jeg synes, noget af det rigtig fine, nu har jeg jo valgt noget helt andet som dansk, men da jeg kommer i Folketinget for efterhånden nogle år siden, går det jo op for mig, hvor utroligt gode venskaber og netværk og så videre, man har med hinanden partier imellem. Mm. Og mennesker fra andre partier også. Og vi, altså, der er ikke, jeg tror, der er måske 1 eller 2 mennesker på Christiansborg i dag, medlemmer af Folketinget, som jeg tænker, det er en lidt træls person. Ja. Men jeg tror, de fleste af os har det sådan, vi kan faktisk godt lide hinanden som mennesker, vi har respekt for hinanden som mennesker, vi ved, at vi alle sammen kommer der af en god årsag. Vi er der ikke, fordi vi er onde. Vi er bare uenige. Og det skal der være plads til, men der skal ikke være plads til ondskaben.
14: Bertel Haarder, måske er du en af de lystige kværulanter, som biskoppen sagde. Altså, har du også været med til at gøre tonen alt for hård i debatten, altså igennem de år, du har været med?
16: Ja, måske i starten.
14: Ja.
16: Men... Jeg har jo lært, at hvis man siger noget, der er for hårdt, så skal man kunne sige undskyld.
14: Ja.
16: Og det er et af de vigtigste ord, som desværre nogen magthavere ikke evner.
14: Har du sagt undskyld til nogen undervejs?
16: Det er jeg rigtig god til.
14: Ja. Hvem?
16: Fordi så har man lov at have en hurtig mening og sige sådan og sådan. Når man så opdager, at det er jo vist ikke helt rimeligt, så er det meget vigtigt at få sagt det.
14: Ja. Kan du huske, hvem du har sagt undskyld til, når du har været for grov?
16: Ja.
14: Ja.
16: Det kan jeg faktisk. Det var i Europaparlamentet, hvor jeg holdt en lille tale, og så blev jeg svinet til af et andet dansk medlem, nemlig Freddy Black. Og så havde jeg heldigvis overskud til at gå over til ham og sige, jeg lover dig, jeg vil aldrig nogensinde sige sådan til dig, og vi blev venner for livet.
14: Aha.
16: Altså, man skal have overskud, når man møder det der.
19: Hvad var det, der gjorde, at du var så overbevist om, du har gået lidt over stregen der?
16: Det kan jeg faktisk ikke huske.
19: Nej, okay.
16: Men der blev talt hårdt til mig, og så havde jeg heldigvis overskud. Og det er jo sådan med de sociale medier. De er som skraldespande. Hvis man lader være at løfte låget, så lugter de heller ikke.
19: Du har aldrig været på dem, er det korrekt?
16: Nej, tværtimod. Jeg har været utrolig flittig, når det gælder Facebook.
14: Ja.
16: Ja, og det er faktisk stadig.
14: Ja, det er du nemlig. Pernille Vermund, har du gået over stregen, været så hård i retorikken, at du har sagt undskyld til nogen efterfølgende i debatten?
17: Nu vil jeg jo ønske, at jeg kunne sige ja.
14: Ja?
17: Det har jeg ikke, men jeg har sagt, altså det er jo virkelig en kedelig egenskab, jeg har sagt undskyld på vegne af partifæller, okay, da jeg var formand for partiet.
14: Hvem har du sagt undskyld på vegne af?
17: Jeg har faktisk sagt undskyld på vegne af Mette Thiesen.
14: Ja.
17: Nu bliver det jo sådan meget. Men og i andre sammenhænge også, det skulle jeg ikke. Jeg har det sådan, når, og tilbage til, når det bliver personligt.
14: Ja.
17: Når dem, jeg har haft, altså har været, været leder for, er gået for langt og er blevet personlige, så synes jeg jo, at man må forvente, at de kan sige, det beklager jeg, undskyld.
14: Ja.
17: Hvis de så ikke selv mener, at det bør de, så synes jeg også, at man som leder ligesom har en pligt til at række ud og sige, det der, det var ikke i orden.
14: Og hvad var det, du måtte sige undskyld for?
17: Jamen, det bliver, nu kommer jeg jo til at udstille med det, så det skal jeg lade være med at sige her. Men det var en situation, hvor det var en personlig... hvor hun gik personligt til et medlem af et parti, som jeg er dybt uenig med, men som jo på ingen måde er berettiget, at man går personligt til dem.
14: Okay.
19: Yes. Og jeg vil bare lige et kort, fordi Pernille Vermund, du har jo også taget et særligt symbol med dig for dig, var ligesom, ja, dansk kultur. Og det er, jamen det kender vi jo alle sammen, tror jeg. Jeg har i hvert fald lige sådan en lille en her med, man kan se her. Jeg ved ikke, om det kommer op på storskærm, men for lige at forklare. Dannebrog, det er for dig.
17: Jamen jeg tror, altså udover at Dannebrog jo er dansk, så er vi jo et land, som bruger vores flag rigtig meget.
14: Ja.
17: Til børnefødselsdage, til vi har Dannebrog hængende herude på Bornholm som en varsel mod russerne, at de ikke skal komme, eller Sovjetunionen, man ikke skulle komme og tage Bornholm igen. I Sønderjylland, hvor jeg jo har været valgt af flere omgange, fylder Dannebrog også rigtig meget. Vi maler os i ansigtet med Dannebrog, når vi går til fodboldkampe osv. Og der tror jeg, når man sådan er ude i andre lande, så fylder flaget ikke helt på samme måde. Ja. Altså det der med at dække et bord med små dannebrogsflag, det tror jeg, altså ud over at flaget er dansk, så har vi et særligt forhold til det. Til...
14: Okay.
16: Det er jo også fordi, de fleste andre flag, de er grimme.
14: Sagde du det, Bertel Haarder? Nu skal du ud og undskylde til rigtig mange andre for at have sagt det i dagens PET-debat. Ja. Biskop Peter Skov Jacobsen, vi spurgte dig om det samme. Noget særligt dansk kultur. Så sagde du P.S. Krøyer, hip hip hurra, Skagensmaleriet. Hvorfor er det særligt dansk kultur for dig?
20: Det kombinerer jeg med, at jeg engang som helt ung sømandspræst kom ombord.
14: Det er oppe på Storskærmen, ja.
20: Kom ombord på et norsk skib, hvor man i øvrigt altid som dansk bliver modtaget som en landsmand. Så sagde kaptajnen til mig, det var da alligevel mærkeligt med jer danske. I har altid sådan et godt humør. Så jeres nationalbillede burde faktisk være hip hip hurra. Og det er på mange måder meget enig med ham i. Vi er vor herres små glade udøvere af arvesynden her på jorden. For vi kan ikke få os til at tro, at han skulle have noget imod os, for vi er jo danske. Sådan er det bare.
14: Sådan er det bare. Hip hip hurra, P.S. Krøyer, Skagensmaleriet. Sådan er det bare. Det er en del af den danske kultur. Skal vi sætte et punktum her, Mathias?
19: Ja, det synes jeg. Så lad os lige sige tusind tak til alle jer, som står her i panelet. Pernille Rosendahl, tusind tak til dig, Bertel Haarder, og Pernille Vermund og Peter Skov Jacobsen. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens PET-debat.
14: Og tak til alle jer, der lyttede med derude ved højtalerne, og jer, der sad her. Kære publikum, giv en hånd til jer selv, til PET-debat og til gæsterne. Og rigtig dejligt folkemøde fortsat. Programmet blev sat sammen af Oliver Breum, og Siv Søby Rasmussen er redaktør. Rigtig dejlig dag.
21: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
22: Verden står ikke stille.
21: I henholdsvis USA og Kiev.
22: Det gør P1 heller ikke.
23: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
22: Lige på, når det sker.
24: Om hun forhold til det bliver afgjort.
25: Lige nu.
24: Faktisk, mens vi simmer.
22: I tiden, i timen, i nuet.
26: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
22: P1.
24: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
22: Vi er med dig, mens det sker.
27: Vi er her. Velkommen indenfor.
28: Du er fucking vanvittig, sagde præsident Donald Trump angivelig i en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu for nylig. Stik imod Trumps ønske bomber Israel nemlig Libanons hovedstad Beirut, så Iran bomber Israel, og mandag bomber Israel retur. Og natten til onsdag tog USA så til sidst affære og bombede selv Iran. Imens vokser oprøret i Maghreb-baglandet, hvor en del af bevægelsen ser Israel som en farlig fjende. Så i dagens genstart taler man med USA-journalist i DR, Lasse Engelbrecht, om den israelske splittelse i Magaland.
0: Nå, Trump og Benjamin Netanyahu talte i telefon sammen.
1: Det må man sige.
0: Og jeg har altid haft indtryk af, ellers at de har været gode venner, men han har talt med store ord, forlyder det.
1: Bølgerne kan åbenbart godt gå højt mellem gode venner, ikke?
0: Jo, det er jo det. Hvad er det, han har sagt, Trump, til Netanyahu om krigen i Iran?
3: You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.
1: Det han blandt andet skulle have sagt, det er for eksempel, du er fucking vanvittig.
3: Everybody hates you. Everybody hates Israel because of this.
1: Du ville være i fængsel, hvis det ikke var for mig. Det er mig, der redder røven på dig. Alle hader dig nu. Alle hader Israel på grund af det her. Stille og roligt.
0: Stille og roligt, ja. Men det, han er frustreret, Donald Trump.
1: Ja, det er han.
0: I telefonen siger Trump angiveligt, at han redder Netanyahus røv. Men meget tyder på, at krigen mod Iran har taget røven på Trump.
1: Der er ikke nogen løsning, der ser nem ud.
0: Hans meningsmålinger daler, mens desperationen stiger, uden nogen udsigt til fred. Stik mod Trumps ønsker, så bomber Israel Beirut, Iran bomber sig Israel, og mandag bomber Israel Iran retur, og så bliver USA trukket ind i kampene, de angriber iranske mål, og så angriber Iran natten til onsdag amerikanske baser i regionen. Det er en krig, der virker til at være umulig at stoppe, og samtidig så vokser modstanden mod den i Maghreb-baglandet. En del af Maghreb er nemlig begyndt at se Israel som en farlig fjende, frem for en nær allieret.
5: This is self-defense.
6: Well, Israel has definitely lost its morality. There's no question about that.
0: Og det handler genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski. Trump, han har jo faktisk bekræftet, at den har fundet sted, den her samtale. Mm. Og når han siger, Trump, det her, alle hader Israel nu på grund af det her, hvem tænker han så på?
1: Han tænker jo nok på amerikanerne bredt set først og fremmest, fordi Israels fremfærd for eksempel i krigen mod Hamas i Gaza er jo mere upopulær end den nogensinde har været før. Der er flere amerikanere, der ser med sympati på palæstinenserne end på israelerne i forbindelse med den konflikt.
0: Og sådan har det ikke altid været?
1: Sådan har det overhovedet ikke altid været.
0: Lasse Engelbrecht er tilbage i genstart. Vores mand i USA fra DR's udlandsredaktion, som nu igen har besøgt Maghreb-land for bedre at forstå, hvordan Iran-krigen og forholdet til Israel splitter Trumps sædvanlige støtter.
1: Og så er det jo inden for Donald Trumps eget parti, det republikanske parti, at uroen også er begyndt at opstå blandt, altså simpelthen blandt hans egne og blandt nogle af hans mest inkarnerede støtter.
7: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
0: Det er efterhånden næsten hver anden dag, at den amerikanske præsident proklamerer, at en fredsaftale er lige op over. En aftale, der skal sikre, at alt bliver godt i enden. Men det er op ad bakke. Mandag i denne uge, bare få dage efter den ophedede telefonsamtale, hvor Trump forsøger at få Netanyahu til at stoppe krigshandlingerne, så bomber han sgu igen.
8: I didn't want to share this with you. This is some breaking news.
1: Israel angriber Hezbollah i Libanon. Iran og Israel udveksler angreb frem og tilbage, selvom Trump går ud på sociale medier og siger, at nu stopper vi, nu skal der være en våbenhvile. Det sker ikke. De er uartige. De følger ham ikke. Og det er han jo ikke vant til.
0: Nej. Han skriver jo meget sådan stille og roligt. Han opfordrer både Iran og Israel til at holde op med at skyde.
1: Ja.
0: Som pædagogen, der stopper to børn med at slås. De lytter ikke til ham. Hvad forestiller du dig, at han i virkeligheden sidder og tænker ind i Det Hvide Hus?
1: Han sidder og tænker, at nu skal I simpelthen stoppe, og det skal være lige med det samme. Mit politiske liv, republikanernes politiske liv, afhænger af det her.
0: Og det leder mig jo til, at du har lige været en tur i USA, og hvor du har snuset til, hvad situationen i Mellemøsten betyder for opbakning til Trump, for splittelsen i det amerikanske højre. Hvor har du været? Hvem har du mødt?
1: Jeg har rejst fra Texas til West Virginia.
2: This is about the identity and the spirit of the American people.
1: Og i Texas har jeg været sammen med unge konservative influencer eller sociale mediepersonligheder.
2: Do we co-sign murder, rape, regime change, color revolution, destruction, or do we stand up and say enough is enough?
1: En fyr, der hedder Rex Jones. Han er søn af Alex Jones, den store konspirationskonge i USA. Ligner ham i øvrigt på en prik.
0: Er gået i sin fars fodspor?
1: Han er gået i sin fars fodspor.
4: Brain chips and the trips. They give the trips special vaccines that are really nanotech that already re-engineer their brains.
1: I mere end en forstand. For krigen i Iran fik jo Alex Jones til at vende rundt og gå til angreb på Donald Trump.
4: And they close the straits, kill the economy.
1: Det gør hans søn også.
4: America's sinking global rankings of blackability. It's just not what we voted for.
0: Og hvad er det helt præcis, far og søn, Rex Jones og Alex Jones, har imod den her krig i Iran?
1: De så Trumps styrke i præcis hans modstand mod krig i Mellemøsten. Der skal ikke bruges penge dernede. Der er ikke flere amerikanske liv, der skal gå til spil i de her krige, der ikke bliver til noget.
2: I'm 23 years old. I'm not going. I'm not going aside from these things.
1: Men der er også noget andet på spil her, fordi Alex Jones, han har altid gået ind for en amerikansk nationalisme, hvor amerikanerne passer sig selv og ikke lader sig rive rundt i den internationale manege af nogen som helst. Og slet ikke jøderne. Det lyder voldsomt.
0: Er det han siger?
1: Det er det, han siger.
0: Okay.
1: Far og søn har nu det til fælles, at de har sådan set bare åbnet for den gode gamle bagage, de rejser rundt med. Nemlig at israelske lobbyorganisationer, israelske politikere, premierminister osv. sådan set dikterer amerikansk udenrigspolitik. Og det, de ser i Iran, det er præcis et eksempel på det.
0: Alex og Rex Jones er måske blandt de mere ekstreme og åbenlyst konspiratoriske stemmer, men de er langt fra de eneste af Trumps gamle støtter, der har vendt sig mod præsidenten, mod krigen.
5: And being a conservative or being a Trump supporter or being part of MAGA does not mean you have to accept another Middle East war.
0: Og i særdeleshed mod Israel.
5: I am the anti-Semite of the year. Yeah.
0: Men mest afgørende er nok den tidligere Fox-vært Tucker Carlson, der har meldt sig i koret af kritikere.
9: All American presidents since 1963 have done substantially what Israel wanted us to do. And now it's really hurting us.
1: Tucker Carlson er jo en af de mest berømte journalister i USA. Og så blev han en af Trumps helt store støtter. Han var i den grad, tror jeg godt man kan sige, afgørende for, at Donald Trump han kunne stige til tops i amerikansk politik, efter at have været totalt undervurderet.
0: Hvorfor afgørende ligefrem?
1: Det er fordi, han sad på Fox News. Altså en tv-station, som rigtig mange MAGA-folk ser på.
10: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight.
0: Tucker Carlson, han er jo ikke på Fox News længere. Han har sit eget show nu, er stadig en stor stemme i mediebilledet, og han er også blevet enormt påvirket af USA's krig i Iran.
11: And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
0: For omkring en måned siden, der går han jo ud, og han tager jo ikke bare afstand fra Trump. Han siger jo undskyld for, at han overhovedet støttede ham.
1: Ja, det er ret vilde udtalelser. Han kalder også krigen i Iran for disgusting and evil. Han taler om, at der ikke er nogen form for moralsk legitimitet i krigen. At Donald Trump nu gør det, han har kæmpet så mange år imod.
11: Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation.
12: It's good to be with me.
0: Tucker Carlson, han er meget imod ideen om en Iran-krig og et regimeskifte allerede, altså før krigen går i gang.
11: So you've come out for regime change in Iran as distinct just from taking out the nuclear sites. What does regime change look like in Iran?
12: Somebody else in charge.
0: Og det ser man blandt andet i et interview med den republikanske senator Ted Cruz. Kan du huske det interview, Lasse?
1: Det kan jeg godt huske. Det er et af de mest ubehagelige interviews, jeg har set længe.
0: Eller sjove og underholdende.
1: Han ydmyger jo Ted Cruz. Man kan sige, hvad man vil om Tucker Carlson, men han er skarp som en ravkniv. Altså, du skal ikke gå ind til ham uden at være forberedt. Og hvem gør det? Det gør Ted Cruz.
13: Han spørger Ted Cruz.
11: How many people live in Iran, by the way?
13: Hvor mange mennesker bor i Iran?
14: I don't know the population.
11: At all?
14: No, I don't know the population.
11: You don't know the population of the country you seek to topple?
13: Og Ted Cruz, som sidder jo og argumenterer for, at USA skal gå ind og lave et regimeskifte i Iran, siger han, ved det ikke.
1: Ja.
11: What's the ethnic mix of Iran?
14: They are Persians and predominantly Shia. Okay,
11: it's not okay. You don't know anything about Iran.
13: Hvilke sekteriske grupper findes i Iran? Det ved han heller ikke.
14: So, okay, actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
11: You're a senator who's calling for the overthrow of the government.
14: You don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country.
13: Og så kommer det hånlige Tucker Carlson-grin. Fordi, hvordan kan han argumentere for det? Hvad er det, man ser her i det her interview for en splittelse på den amerikanske højrefløj?
1: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt billede på, hvad det er, der sker. Lad os bare sige, for republikanerne bredere set. Fordi de er ved at blive splittet nu, og de er ved at blive splittet på grund af Israels rolle i verden og Israels evne til at definere amerikansk udenrigspolitik. Ted Cruz, han er sådan den gamle skole. Man kan godt kalde ham en evangelikal kristen. Han støtter op om Israel, så meget du næsten kan gøre det.
13: Og når du siger, at Ted Cruz han repræsenterer de evangeliske kristne i USA, så er det dem, der støtter fuldtonet op om jødernes Israel. Hvorfor gør de det?
1: Ted Cruz repræsenterer, skal vi sige, flertallet af republikanernes holdning til Israel gennem de sidste 3-4 årtier. Der er en politisk del af det, men der er også en religiøs. Og den religiøse del af det, som man kan sige, samler dem, det er, at de ser en stærk israelsk stat, kampen mod landene omkring Israel, som et tegn på, at Jesus' genkomst er nært forestående.
11: Around me, we are about 100 yards from the River Jordan and about 150 yards from the spot where Jesus, the Christian Savior, God on earth, was baptized by John the Baptist.
1: Nu er der bare ved at opstå noget andet. Der er en anden kategori af kristne, der ser ud til at tage over. Det kunne for eksempel være Tucker Carlson. De ser ikke dommedag som nært forestående. De ser snarere Israel som en ufuldstændig stat, som i virkeligheden burde gøre sig selv den tjeneste bare at blive kristne. Altså en kritik af jødedommen. Og det betyder meget, fordi den har altid eksisteret i det republikanske parti, men nu vokser den så stor, og det gør den med stemmer som Tucker Carlson, Candace Owens, Rex og Alex Jones osv. osv.
13: Altså en religiøs funderet altså splittelse i en politisk organisation.
1: Det kan man godt sige, at det er det, der er ved at ske. De ser en Trump, eller siger de ser en Trump, som er styret af Netanyahu, styret ud i en krig, der koster dem på bundlinjen.
13: Ja, det der, det er jo sådan America First-følelserne. Men der er også den der moralske argumentation imod krigen, som Tucker Carlson, mange andre på højrefløjen nu kommer med. Hvad handler det om?
1: Man ser det for eksempel i ret høj grad i forhold til Gaza. Det jeg talte med Rex Jones, noget af det allerførste, han trækker frem, det er bombardementerne i Gaza. Han kalder det, der er foregået der, organiseret massemord.
15: They've killed six figures worth of women and children in that strip.
1: Det er ret voldsomme udtalelser fra en fløj af Donald Trumps bevægelse, der har støttet ham.
13: Det, som der så også rammer højrefløjen, det er en anklage om antisemitisme.
1: De bliver jo kritiseret, fordi de også hænger sammen med en underskov af andre højreorienterede medier, som i endnu højere grad end Tucker Carlson for eksempel, er det, hvad man nok kunne kalde direkte antisemitiske. Det kunne for eksempel være Nick Fuentes, som mange klassificerer som en neonazist, som har sagt, at Holocaust nok ikke foregik på den måde, som vi troede, det gjorde.
16: They say 6 million died. Probably was far fewer than 6 million.
17: Do the Jews ever talk about the 100 million whites that died in World War II? Or do they just bitch and moan about the so-called 6 million Jews that died?
13: Og grunden til, at de her anklager spreder sig, det er jo fordi, at Tucker Carlson har lavet et 2 timers langt interview med Nick Fuentes, den her kontroversielle højrefløjs stemme, hvor han lader ham sige de her ting.
18: The main challenge to that, a big challenge to that, is organized Jewry in America.
13: Der sidder han jo også og snakker om organized Jewry in America and the world, og Tucker Carlson sidder og sådan tager det ind og sådan og lytter interesseret.
1: Ja, organiseret jøderi, det er faktisk et udtryk, man hører, og som jeg hørte, da jeg mødtes med flere, ikke bare Rex Jones, men flere andre højreorienterede influencer. Det begreb, det bruger de, og det siger lidt om, hvor de er på vej henad.
13: Hvad siger nogle af de andre markedsstemmer i den her debat?
1: Altså, en af de teorier, der går igen og igen, det er den her idé om den historiske Rothschild-familie, jødiske familie, en bankfamilie, som går mange hundrede år tilbage, at de ikke alene kontrollerer, hvordan USA agerer nu, for eksempel udenrigspolitisk. De var også med til at ordne Bibelen, tilføre fodnoter og rettelser i den på en måde, så den her teologiske strømning, der bakker op om Israel og trækker USA ind i håbløse krige nu, at det faktisk blev legitimt.
13: Det er jo sådan lidt en hundefløjte på mange gamle, store konspirationsteorier om jøders store indflydelse på verden, ikke? Illuminati, det hele.
1: Lige præcis. Så man ser meget ofte teorier, hvor man placerer jødiske familier, jødiske personer helt øverst i nogle, skal vi sige, meget store og svulstige idéer om, hvordan tingene hænger sammen i verden.
13: Ja. Kan man sige noget håndfast om, hvor meget de her idéer fylder i magtbevægelsen nu og i det republikanske parti?
1: De er i hvert fald vigtige nok til, at de splitter magtbevægelsen.
13: Og det leder os jo tilbage til, hvorfor Trump er så vred over, at han ikke kan styre Netanyahu i Mellemøsten længere, måske. Han ved godt, hvad det her det betyder for sin bevægelse internt.
1: Den rammer ham rigtig, rigtig hårdt, fordi den splitter en af hans allervigtigste gruppe af vælgere. De kristne konservative vælgere. Det er jo ret vildt. Altså, vi har at gøre med en gruppe mennesker, som har stået sammen tykt og tyndt for Donald Trump igennem flere år. Og som nu pludselig taler om hinanden som totale modsætninger. Der er opstået det her begreb ude på højrefløjen, som hedder woke right. Altså den woke højrefløj. Og det er dem i magtbevægelsen, som forsøger at udskille de her uroelementer, altså Tucker Carlson og folk som ham, fra bevægelsen. De forsøger at beskrive dem som vanvittige, som konspiratoriske, som ekstreme, og som nogen, som på ingen måde har noget at gøre i Donald Trumps bevægelse, som jo er ren og god, og kun vil amerikanerne det bedste. Iran-krigen har evnen og haft den effekt, at Donald Trump simpelthen ikke kan holde sammen på sine tropper længere.
19: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped.
13: Tænker du, at Trump ville ønske, at han aldrig havde lyttet til Netanyahu, at han aldrig var gået ind i Mellemøsten på det her tidspunkt?
1: Jeg tror, Trump har fortrudt, at han angreb Iran. Det er så potentielt katastrofal en krig for ham, fordi den ramte hans vælgere så hurtigt, som den gjorde. Konsekvenserne af den, de økonomiske konsekvenser, ramte lige med det samme. Og det havde han ikke forventet.
13: Og når
1: han havde fået at vide, ville ske.
13: Financial Times, de kunne også mandag offentliggøre et interview med Trump, hvor han siger, citat, I call all the shots, Netanyahu doesn't call the shots. Altså, jeg styrer det hele, Netanyahu styrer ingenting, hvorefter man så samtidig ser Israel bombe Iran igen og starte det hele forfra, blive ved med at sætte ild i det hele, blive ved med at få oliepriserne til at stige. Det er jo en ydmygelse af Trump. Hvad kommer han til at gøre i forhold til Netanyahu? Nu har han allerede råbt det her med telefonen. Hvad kommer han til at gøre herfra?
1: Jeg ved det virkelig ikke. Fordi han står jo i en virkelig stor dilemma. Hvad skal han gøre? Iran kan med så få midler gøre det surt for ham. De kan lukke Hormuzstrædet med et enkelt raketstyr. Så er der lukket der. Så hvad skal han gøre? Han bliver nødt til at finde ud af jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for det er så afsindigt.
13: Ja. Altså,
1: det er så besværligt en konflikt for ham at stoppe den der.
13: Her i Danmark har vi jo haft en tilbøjelighed til at lune os lidt ved, når det går dårligt for Donald Trump. Men i den her, i det her tilfælde, så er der vel ikke rigtig noget godt at sige om situationen?
1: Der er ikke noget godt at sige om situationen. Og til dem, som luner sig ved, at Donald Trump modtager kritik for sin egen, så vil jeg sige, hvis den fløj af det republikanske parti, vi har snakket om nu, altså den fløj, der tæsker løs mod Trump, hvis den skulle gå hen og komme til magten i USA, ja, så bliver det endnu mere besværligt at være Europa og være Danmark. Det er en isolationist.

0: at betale prisen for det, lyder altså truslen fra præsidenten. Og det bliver også de sidste ord i dagens program, der var sat sammen af Gry Bark Jensen, Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
1: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
2: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Ja. Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
3: Ja. Hun ringede og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces, påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skide bange. Og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle. Og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tarveligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var jo bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger bræk ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der bræk op, og hun sidder og siger, nej, Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være.

0: og sådan noget lignende. Og jeg, det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer det på døren, og så løber jeg ned, og så står, en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg, med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kom min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel. Så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til dem, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op, og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker ind i vores app DR Lyd.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
7: på 4, på 5, på 6, på 8.
8: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
9: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
1: Om få minutter her på P1, så er der prompt, der denne gang ser på, at Teslas selvkørende teknologi nu er godkendt i Danmark. Og prompt hopper derfor på bagsædet i en af bilerne. Man tager turen gennem Københavns Trafik sammen med selvkørende veteran og denne uges medvært, Nikolaj Sonne. Og man prøver fra bagsædet at finde ud af, om Elon Musks mangeårige løfter endelig er ved at blive til virkelighed. Eller er vi stadig et par next year fra målet? Samtidig er der kommet en opsigtsvækkende advarsel fra AI-selskabet Anthropic. Virksomheden bag chatbotten Claude mener, at kunstig intelligens er på vej til at udvikle sig så hurtigt, at vi mister kontrollen. Men er frygten reel, eller handler det mere om, at selskabet er på vej på børsen? Det kan du høre mere om i prompt lige efter en radioavis.
10: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
11: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
12: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
13: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
12: Ja, så stemmer det ikke overens.
13: Nej, overhovedet ikke. Ja.
10: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25 procentpoint fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
10: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
14: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
10: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer, efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet. Og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
15: Det her er P1.
16: Nikolaj. Marcel. En stor nyhed kom i går.
17: Så skete det.
16: De danske myndigheder har godkendt brugen af Teslas selvkørende teknologi.
17: FSD, parentes supervised. Ja. Og den parentes er ikke en parentes for ting, man udlader. Det er en meget vigtig parentes.
16: Vigtig parentes.
17: Ja.
16: Det vil man høre mere om lige om lidt. Snart vil der være førerløse biler på de danske veje.
17: Forhåbentlig ikke førerløse.
16: Ah, det er rigtigt.
17: Det er jo den der parentes supervised. Ja. Men man kan sige, lige nu er det en robot eller et menneske, der styrer rat og pedaler. Ja. Der vil svaret være robot.
16: Ja.
17: Men det er menneske, der har ansvaret.
16: Det er det.
17: Mm.
16: 3 timer inden den nyhed kom ud, der havde vi jo, altså timingen kunne ikke være bedre, en aftale med Tesla.
17: Mm-hmm.
16: De ville komme ud og hente os i det her byen, og så skulle vi ud og prøve denne selvkørende sag.
17: Ja. Yeah.

0: Det var fedt. Min medvært i dag er Nicolaj Sonne, vært på det hedengangne tech-program Soren Ding, i dag foredragsholder. Og du har jo beskæftiget dig med selvkørende biler i 20 år.
1: Er det virkelig så længe?
0: Ja, beklager. Beklager. Tiden er gået. Og prøvet adskillige af dem. Og det, vi skal høre nu fra vores reportage, det er dig, der kører i den mest selvkørende bil-ish, du har prøvet.
1: Ja, altså man kan sige, det er første gang, jeg har kørt i dansk bytrafik, hvor det har været en robot, der har styret.
0: Mega fedt.
1: Ja.
0: Det glæder vi os til, og vi skal nok fortælle om detaljerne, når vi kommer hjem i studiet bagefter.
1: Mm.
0: Men vi skal også tale om andre ting. Vi skal tale om Anthropic, der gerne vil have hele verden til at holde pause med AI-udviklingen, fordi de er nervøse for, at vi mennesker simpelthen snart mister kontrollen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi vende et forslag fra Bernie Sanders i USA, der mener, at staten burde eje 50% af de amerikanske AI-virksomheder.
1: Yes.
0: Så det er lidt af værd.
1: Mm-hmm.
0: Men lad os komme ud i den bil.
1: Ja.

0: Du må sige til, hvad du gerne vil.
1: Du må meget gerne klippe den her på dig.
0: Ja.
1: Nå, vi skal have sele på. Vi har sat os på bagsædet, og ikke bag rattet. Og det er der en særlig grund til, Nikolaj.
0: Ja, det er, vi ikke er sådan nogle bebejret. Nej, jeg ved godt, du vil med adelshaming, men...
1: Nå ja, det kan... Ja.
0: Altså, i min Bentley, der sidder jeg jo altid bag i.
1: Ja, men i den her Tesla, der sidder vi altså bag i.
0: Nej, ja, vi sidder bag i. Det kan bedre udsyn. Så kan jeg se, om vores Tesla-ansatte, der reelt har ansvaret for turen, så kan jeg se, om han sidder og snyder.
1: Altså det hedder jo Tesla Full Self Driving Supervised, og den supervisor er så Teslas regionale salgschef. Korrekt? Jo. Og så kommer Teslas pressechef også. Kører hun med?
0: Nej, hun skulle arbejde.
1: Okay. Så vi har kun supervisoren her, og det er faktisk sådan, at han må ikke sige noget.
0: Nej.
1: Er det rigtigt?
0: Korrekt. Han nikker.
1: Han nikker. Og er det korrekt forstået, så kan du bare nikke igen, at vi må bestemme, hvor vi kører hen. Okay. Så synes jeg, at vi skal tage et af de allermest trafikerede, umulige steder,
0: ja,
1: vi kan forestille os i København.
0: Ja.
1: Altså sådan et sted, hvor jeg aldrig vil tage.
0: Jamen, jeg har en plan. Vi starter simpelthen med, vi vil gerne til den grå hal om bag ved Christiania.
1: Ja, hvorfor skal
0: jo, det? Fordi den gade er, eller var i hvert fald, i gamle dage, det vilde vest i forhold til, hvordan bilerne holder og indsnævringer og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det er ikke nogen dårlig test.
1: Nu har han tastet den grå hal ind.
0: Ja.
1: Så skal lad os køre.
0: Der er en knap. Start FSD supervised.
1: Boom, boom. Og der kommer en cyklist
0: allerede. Så holder vi. Nu skal vi lige have nøglen, der er lidt. Godt.
1: Nu kører den.
0: Ja, det er fedt.
1: Vinduesviskerne er i gang, til trods for, at der ikke er noget regn.
0: Det tager vi en snak om senere. Tesla og vinduesvisker, det er et kapitel for sig. Det, der er interessant nu, det er jo, at vi kører bag ved de her cyklister,
1: ja,
0: og der er dobbeltoptrukken. Så man kan sige, at i lovens bogstav må vi ikke køre forbi. Og så er det store åbne spørgsmål jo nu, lovens ånd eller lovens bogstav?
1: I den her situation, der tænker jeg, at de fleste vil køre alligevel over den fuldt optrukne linje og overhale de her passagerer.
0: Jamen, det kommer an på, om du vil bestå din køreprøve eller ej.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er et meget komplekst sted her.
0: Her, hvis du lagde mærke til, der kom en cyklist fra vores højre side,
1: ja,
0: hvor bilen lige et øjeblik tænker, fortsætter hun, eller hvad gør hun? Og så lige den rørte ved bremsen, så stille, ja, og roligt. Men altså...
1: Vi kører to pensionister på en cykel, og jeg vil jo sige, der var plads til overhal her, men det mener Teslans regler.
0: Nå nej, men altså, der er dobbeltoptrukken, og ret beset, jamen så... jeg synes ikke, at det her er... Det synes jeg er fint nok.
1: Det er fint nok.
0: Jeg vil sige, hvis jeg var i en taxa og skulle ud til lufthavnen, så havde jeg nok lige... prøv at høre, Mester Jarl, kan du ikke lige...
1: Den tager den også over for gul her.
0: Ej, den blev gul lige, da vi krydsede over.
1: Det ja, men det er jo en fin beslutning,
0: rundt,
1: synes jeg.
0: Her.
1: Nikolaj, altså i de mere end 10 år, du lavede Tech-TV,
0: ja,
1: der var selvkørende biler vel det oftest tilbagevendende emne.
0: Det var i hvert fald noget, vi behandlede mere end en gang. Det må man sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad sidder du og holder øje med? Sådan, altså, hvad skal der til at imponere dig på den her tur?
0: Jamen, det er... Hvordan kører den? Fordi trafik er jo... Man kan sige, at det at køre på en motorvej er jo alt overvejende super duper simpelt. Du skal bare lade være med at køre ud over kanten, og lade være med at køre ind i den foran-agtigt. Men i et miljø som det her, hvor der jo er masser af sideveje, masser af cyklister, masser af andre mennesker og deres potentielt sådan lidt utilregnelige opførsel, der skal man jo have øje på alting og reagere fornuftigt i forhold til det. Så det er, man kan sige, reagerer den korrekt. For eksempel nu, ham her foran os. Ah, se, han kører en ligeudbane. Han er fra Holland. Han kører en ligeudbane, men finder ud af, at han skal svinge. Det vil sige, at han begynder at bremse, selvom der er grønt. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo sådan, det skal man jo ikke, eller han har placeret sig forkert osv. osv. Hvordan reagerer bilen i forhold til det? Og det synes jeg, den måde, den satte farten ned i god tid, og stille og roligt ser, okay, finder ham her ud af, hvad det egentlig er, han vil. Det synes jeg faktisk er fint. Og det her, det er et lidt... Det er lidt kryptisk kryds, hvor masser af mennesker i hvert fald bliver lidt i tvivl, fordi
1: ja.
0: Det er ligesom en bane, der går ud og bliver til nogle svingbaner og nogle ligeudbaner og sådan noget. Det her, det var en... det vil jeg sige, det var...
1: Den kører helt fint. Jeg kan huske nogle af de programmer, du lavede for 10 år siden, hvor du har den her gimmick med at gå ud foran bilen.
0: Ja.
1: Det er jo det, vi så udsætter
0: tilfældigt. Prøv at se, nu kommer vi hen. vi er på Christianshavn, og de har flået Christianshavn op. Der er vejarbejde og gak, og vi kører i busbanen. Og den her måde, den håndterede det her, det var sgu også godt.
1: Ja. Men for de 10 år, der er gået, altså man kan sige, det du lavede for 10 år siden med at gå ud foran bilen, det er så det, vi udsætter tilfældige københavnere for nu.
0: Men vi har jo vores parentes supervisor.
1: Nej, han sidder der.
0: Der har ansvaret. Se, nu tror den, vi skal holde her. Det er jo ikke...
1: Nu holder den ind. Den prøver at holde ind her på Christiania.
0: Kommer til den grå hal.
1: Vi kører forbi Christiania nu. Og... men vi, er det den grå hal?
0: Nej, den vil simpelthen stoppe for enden af Pusher Street, men man kan se på kortet nu, den godt ved, hvor den grå hal er.
1: Den vil gerne ind og købe lidt ind, måske. Hvem er det, der kører bilen nu, hvis jeg spørger om det?
0: Altså, det er en maskine, der kører bilen. Det er 100% robot, der kører bilen.
1: Men det er jo ham, der har ansvaret.
0: Ja. Men det er jo ikke anderledes, end når du flyver på charterrejse, at det er... Vi skal ikke ind her. Der er en pæl.
1: Nu begynder der så at være biler, der dytter bag os.
0: Og man kan sige, at det her, det er jo det var i virkeligheden et kort problem, kan man sige.
1: Jamen, for at forklare, hvad der skete.
0: Jamen, det der sker, det er, at vi har sagt, at vi gerne vil ind til den grå hal, og bilen så forsøger at køre ind et sted, som reelt er afspærret. Der står sådan en pind, en metalpind, vi kan ikke køre ind der.
1: Ja, okay. Det håndterer den hvordan? Ved at...
0: Ved at ham bagved dyttede, og vores chauffør greb ind.
1: Der blev simpelthen, det så jeg ikke, var der en intervention fra vores parentesurvej?
0: For mig at se...
1: Han tager over nu.
0: Der blev grebet.
1: Skal vende rundt. Ja. Det kunne den ikke håndtere.
0: For mig at se, så lyder det, som om den ikke håndterede det korrekt.
1: Og,
0: men vi vil gerne til Nikolaj Plads.
1: Ja. Det er Indre By, ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Der vil jeg godt nok heller ikke tage hen, hvis det var mig, der skulle være chauffør. Lad mig lige motivere, hvorfor vi sidder i den her bil også.
0: Ja.
1: Man taler jo om, at hvis selvkørende biler bliver mainstream, bliver stort, så står verden ikke længere. Altså, vores samfund skulle helt tænkes om. Jeg hørte også noget interessant i en anden podcast. Altså, i gamle dage, når man gik ind i en elevator i en stor bygning, der stod der faktisk et menneske derinde. En person, hvis job var at betjene den her elevator, at åbne dørene og trykke på, hvilken etage man skulle på. Og så sker der så det, at elevatoren på et eller andet tidspunkt bliver automatiseret. I dag vil det jo føles, Nikolaj, fuldstændig mærkeligt selvfølgelig at finde en mand i en elevator, der trykker for dig, hvor du skal hen. Men vi kunne jo godt komme til at tænke det samme om altså chaufføridentiteten. Om vi så vil se gamle billeder af mennesket bag rattet og tænke, sad der virkelig et menneske og styrede den her bil?
0: Du tænker simpelthen på Dan Turan. Jeg skulle have været taxichauffør. Det var det. Kører rundt i byen med én finger på rattet.
1: Ja. Altså, ja. Det er jo en identitet, mange har, at være chauffør. Hvad tænker du om sådan...
0: Jo, og man kan sige, det er jo helt reelt. Altså, der er jo virkelig mange mennesker, hvis job det er at køre enten andre personer eller varer omkring.
1: Ja.
0: Og den økonomi ser jo anderledes ud i en verden, hvor at tingene kan køre sig selv. Det er klart.
1: Jeg kunne godt, altså jeg tænker, at det at være chauffør er jo et af verdens mest almindelige jobs, faktisk. Det findes over hele kloden. Vi ved fra andre professioner, der ligesom bliver fuldstændig automatiseret, at der følger måske depression, altså der er noget tab af identitet. At de der ting, man har brugt årtier på at blive god til, bliver pludselig sådan overflødigt, ligesom elevatorførens job. Det vil også ske her.
0: Men altså, det lyder som om, du prøver at lokke mig i en fælde, hvor at jeg nu skal blive sur på en bil, som er en computer, på grund af de konsekvenser.
1: It's all computer!
0: It's all computer. Nej, men prøv at høre, det er jo altså, opskriften af den gode gamle, ikke? Veloplyst demokrati. Altså, det er klart, vi skal ikke lade Silicon Valley, teknologi-oligarkerne tage det hele.
1: Nej, jeg ved ikke.
0: Men en ting er jo, onde mennesker, onde intentioner, noget andet af, hvad kan vi rent teknologisk? Og i det her tilfælde, så er jeg imponeret. Jeg synes, den kører godt. Det må jeg sige.
1: Hvad kommer det til at forandre ved byerne? Altså, hvis vi forestiller os, at alle de biler, vi kører rundt i dag, bliver selvkørende?
0: Jamen, det er i virkeligheden en uafklaret diskussion i den forstand, at der er masser af reel forskning, som... Det var lidt frækkørt, det her.
1: Det var da fint. Det havde jeg også
0: gjort. Ja, men som din kørelærer havde nok bedt om at holde tilbage for den bus der. Vi kunne sagtens nå det, men sådan, du ved, ja, signalgardinen okay. I det. Nå, men fine. Altså, ja,
1: vi skal kører det ud mod nu. Den har gjort os lidt en omvej nu, vil jeg sige. Nu kører vi ud på Refsaløen. Ikke?
0: Jo, men har også skønt.
1: Ja. Jeg har dejligt, ikke en tvivl om det. Men det har vi ikke tid til. Nej, du er ved at fortælle med byerne.
0: Ja, i forhold til byerne, fordi vi, der er masser af studier, som man kan sige, hvis du har robotkørsel på motorvejen, så kan bilerne køre meget tættere.
1: Ja.
0: Så kan du få flere mennesker igennem det samme stykke vej.
1: Ja.
0: Men det er ikke tilfældet i en by nødvendigvis. Der er ikke særlig mange gode studier af det, hvad det rent faktisk betyder for trafikken. Så man kan sige, hvis prisen for en taxatur bliver utrolig billig, fordi det er en robottaxatur, så kunne man jo godt forestille sig, at jamen, så vil flere mennesker benytte sig af den tjeneste, og så kommer der mere trængsel.
1: Ja.
0: Så det er i virkeligheden et uafklaret spørgsmål.
1: Mm.
0: Se, det her det er jo også vildt interessant. Der er en lastbil, der skal ud fra en byggeplads. En af hans kollegaer står ud i trafikken, så den lange lastbil kan komme ud.
1: Ja.
0: Hvordan reagerer den? Det er...
1: Han laver jo dit forsøg nu med at gå ud foran en selvkørende bil.
0: Ja, det er vildt, vildt interessant. Og
1: indtil videre er han overlevet.
0: Han dyttede bare tak, tror jeg.
1: Mm.
0: Det var et tak skal I have, dyt. Og han tror jo, han dytter til et andet menneske. Men det gør han ikke. Han vinker og smiler til en robot.
1: Man har jo de her 5 niveauer for selvkørende.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Teknisk set også 0. Men det er, der er forskellige niveauer, det er.
1: Ja. Og 5, det er endemålet, kan man sige. Alle biler kører, du ved, helt af sig selv. Vi har ikke noget ansvar for det. Hvad er det her, Nicolaj?
0: Det her er niveau 2.
1: Det er jo lavt.
0: Ja, det kan man sige på den skala. Men niveau 4, Waymo.
1: Ja, det er robottaxa.
0: Google-ejet robottaxa.
1: Ja.
0: Det er niveau 4.
1: Okay.
0: Og det er fordi, det kun er bestemte steder, de kan køre. Niveau 5, det er alle steder, alt. Men det her er niveau 2, og på niveau 3, der må du, og det er lovligt ligesom, at foretage dig noget andet som chauffør. Det vil sige, det er bilen, der bliver chauffør. Hvis den så ikke gider at køre længere, så skal den give dig et varsel, så du har noget tid til at tage over og tage ansvaret for kørslen.
1: Du har jo selv en Tesla.
0: Ja.
1: Og den er ikke selvkørende.
0: Den er utrolig meget mindre selvkørende, end den er.
1: Men inde i appen på Tesla, der kunne man tilkøbe full self-driving indtil for nylig.
0: Inde i appen har der været, du ved, tilkøb software, tilkøb en dims, og det er jo meget skægt, det er jo en helt anden måde tilbehør end sådan den klassiske bilindustri. Der har simpelthen været en knap inde i min Tesla-app, hvor jeg kan trykke, og så formidles 58.300 kroner.
1: Det er prisen.
0: Ja, få full self-driving, parentes supervised. Ja.
1: Men det var så ikke lovligt at bruge?
0: Nej, men sagen er, den version af FSD, parentes supervised, som danskere har adgang til nu, jeg har aldrig synes, at den var 58.000 værd.
1: Nej.
0: Fordi at det, den kunne, det, den gjorde bilen, var for lidt. Der var alt for lidt funktionalitet i det. Her der var der nogle fodgængere, for eksempel, der gik over for rødt.
1: Ja.
0: Men bilen ikke panikker, men du ved, sætter hasten mikro ned. Bare lige så vi ikke klipper hælen her. Selvom han er sådan en lasket type, der kommer gående inden for Pusher Street. Ikke? Men det er jo bare meget godt håndteret, at den ikke panikker. Men ser, okay, der går et menneske, han har en eller anden fart hen over vejen.
1: Mm.
0: Hvis jeg bare lige gør sådan, jamen, så undgår vi panik. Ikke?
1: Mm. Vi har jo talt om det her med, Elon Musk, han lover, at næste år, eller næste år igen.
0: Elon Musk har ikke bare lovet, at min bil bliver selvkørende. Elon Musk har sagt, at hvis du køber en Tesla, så køber du noget, der stiger i værdi.
1: Ja.
0: Det har han sagt. Og jeg skulle hilse at sige, at hvis nogen vil betale mere for min brugte Tesla, end jeg har givet, så skal de altså være velkommen til at ringe.
1: Telefonnummeret er.
0: Ja.
1: Det er simpelthen ikke sket. Altså...
0: Det er overhovedet ikke sket. Og man kan sige, at Elon Musk er jo historisk fuld af gas. Altså han siger alle mulige ting for at holde de her mange varmluftballoner oppe. Ikke? Og der kan man sige, at FSD er jo en af de længst flyvende balloner. Det fede er jo nu, at nu sidder vi her.
1: Ja.
0: Og nu, du kan jo høre, jeg er jo fuldstændig, jeg sidder over teknologisavler, fordi det er,
1: er
0: fedt, det her.
1: Du er vildt imponeret over, den stopper for rødt.
0: Altså, nej, men jeg er imponeret over måden, den håndterer man kan sige, det ultrakomplekse verden, som trafikken er. Det synes jeg, den gør godt.
1: Ja, ja.
0: Men vi har også set, hvordan den var på vej til at køre ind i en pæl.
1: Ja, ja.
0: Altså, så du ved.
1: Waymo. Google-ejet, ikke?
0: Ja. Ja.
1: De her førerløse taxier har jo kørt millioner af kilometer uden chauffør.
0: Ja.
1: I blandt andet San Francisco og Phoenix.
0: Yep.
1: Hvad gør den her? Den kører uden at vejarbejde, men i høj fart, synes jeg. Ja, det er måske fint nok.
0: Ja, man må køre 40, og vi kører 39.
1: Ja, ja,
0: kører altså, nå, men igen, det var jo fint håndteret. Du lagde jo ikke mærke til, at der var en maskine. Sådan, åh nej, hvad skal jeg? Det er jo sådan en smooth, ikke?
1: Og den skifter til venstre.
0: Det venstre skal lige ud herhen.
1: Ja. Ja, ja. Det er jo godt set. Det kunne jeg jo ikke se. For det synes jeg er fint set.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis Waymo er den nuværende verdensmester i selvkørende biler, hvor placerer man så den her Tesla, eller Tesla i det hele taget, på den skala? Synes du?
0: Jo, men det er lidt Schrödingers skala, i den forstand, at lovgivningsmæssigt, der er det to forskellige verdener.
1: Ja.
0: Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, altså det spørgsmål, man skulle spørge Elon, hvis man havde ham trængt op i en krog, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo, hvornår tror du så meget på din teknologi, som du sælger, at du tager ansvaret for, hvad den laver? Fordi lige nu, så er det jo chaufføren, der har ansvaret, og ikke Tesla.
1: Ja.
0: Så det er jo et spørgsmål, altså du ved, den gode gamle, put your money where your mouth is, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare, det er jo, når han melder ud og siger, jamen prøv at høre, det er vores ansvar, det er klart, det er os, der laver den. Jamen, så sker der jo et skift der, ikke?
1: Hvor meget bagud er de, Tesla? Eller er de bagud? Eller er de foran? Jeg kan ikke helt sådan fornemme det, fordi det er ligesom, om det er to forskellige ting.
0: Nå, men jamen, man kan sige, i forhold til, er de bagud eller foran, så er der jo, hvad er du teknologisk i stand til? Og Waymo og andre selvkørende robotaxafirmaer bruger nogle sensorer, som Tesla ikke bruger.
1: Mm.
0: Der, hvor Tesla har en fordel, og i hvert fald, man kan sige, en potentiel fordel, det er jo antallet. Der er jo utrolig mange Tesla'er på vejen. Og det er klart, at hvis du kan sende en software-update og begynde at lave penge på det, jamen det er jo smart.
1: Mm.
0: Men det er jo bare et meget stort vis.
1: Ja, og man kan sige, at hele Tesla-aktien og Elon Musks status som verdens rigeste mand er jo bygget op om, at det her vil lykkes. At det skal lykkes.
0: Altså, den gode Musk har selv sagt, at FSD er forskellen på, om Tesla er utrolig mange penge værd, eller ikke er noget værd.
1: Ja.
0: Og det er jo en man kan sige, nogenlunde ædruelig analyse i den forstand, at hvis du ser på, hvor ofte kommer bilfirmaer med nye modeller.
1: Ja.
0: Grundlæggende Tesla, de opdaterer og sådan. Men grundlæggende, så ligger vi jo og kører rundt i en 5-6 år gammel bil.
1: Ja.
0: Og de er ikke rigtig kommet noget nyt.
1: Nej.
0: Cybertruck, den var der ikke nogen, der ville have. Roadsteren i 17, som kom i 19, den kom aldrig. Nå, men den der lille, billige, massemarkedsbil, der mangler lidt noget.
1: Til en skrabet version.
0: Så man kan sige, man kan ligge på knæ i serverkælderen og bede til, at FSD kommer til at virke.
1: Ja.
0: Og nu kommer vi også ned forbi Toga.
1: Der er et problem.
0: Ja, men prøv at se.
1: Nej, det er fordi, vi var ved at køre ind i denne kvinde.
0: Ej, jeg synes, ved at køre ind i, det var altså en journalistisk stramning, der jeg kan bære. Der kommer en dame gående med en kaffekande i hånden hen over vejen, og hun stener.
1: Jo,
0: og bilen, vi kører 2 km i timen, og bilen siger bip, bip, bip. Det er jo ikke sådan, at du bliver kastet frem i sædet.
1: Altså, ønsker du ikke at lave god radio, eller hvad? Altså,
0: jo, men jeg ønsker også at fortælle sandheden.
1: Herligt. Og det er så ved Rundetårn, din plads ligger?
0: Ja, det er ikke Rundetårn. Rundetårn ligger dernede.
1: Hvad er det der så?
0: Er du lige kommet ind med båden, eller hvad sker der?
1: Det er Nikolaj Kirke.
0: Nå, chauffør, jeg tror gerne, vi vil tilbage til Danmarks Radio.
1: Ja, lad os komme tilbage. Hvad synes du, Nikolaj? Hvordan synes du, den gør det?
0: Jeg synes, den gør det røvgodt. Altså, det må jeg sige. Der er jo... Jeg vil ikke være tryg ved, hvis ikke der var et menneske bagrettet, der kunne tage over.
1: Nej.
0: Fordi vi har jo set...
1: Nej, der er vi slet ikke.
0: Altså, nå, men det er jo super fedt, at 99% af tiden, der er det virkelig godt.
1: Ja.
0: Men vi er ude i virkeligheden blandt mennesker, og du selv ved, det er bogstaveligt talt liv og død, så 99% af tiden er jo ikke godt nok.
1: Nej. Men det der med, at det så er 1% af tiden, du skal være opmærksom, gør jo lidt, at du alligevel er nødt til at være opmærksom 100% af tiden.
0: Du skal være opmærksom 100% af tiden.
1: Ja.
0: Det er jo det, der er definitionsforskellen. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo det, der er forskellen på de her niveauer. Hvem er det, der kører? Og her er det dig, der har ansvaret. Ja. Det er sådan en robot, der gør det for dig, men du har, man kan sige, pligt til at være fuldstændig på bolden og holde øje med den robot. Ikke?
1: Ja, men du kan godt sidde og zone lidt ud. Det vil jeg sige. Du kan godt sidde og du ved, være lidt i dine egne tanker.
0: Jo, men det gør folk jo også i trafikken i forvejen.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Altså, det er jo, folk stener jo helt sygt. Det skal de lade være med, og lalala, men der er også en virkelighed, ikke?
1: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om teknologien.
0: Ja.
1: Altså, hvad er det, der gør den her bil i stand til at køre selv? Altså, sådan dumt spørgsmål, men lad os tage
0: den
1: fra toppen.
0: Det er helt reelt. Den her bil er udstyret med kameraer. Der er to kameraer, der kigger forud. Så er der to kameraer på hver side, som det ene kigger sådan fremad til højre, det andet kigger fremad til venstre, og så bagud til højre, bagud til venstre. Mm. Og så er der et kamera bagpå. Det er det, den er udstyret med. Og det signalerne fra de her kameraer, man kan sige billeder, det er fuldstændig ligesom, du kender fra din mobiltelefon, går så ind i en computer, og det er ligesom det, der er den hemmelige sovs her, at den computer skal så regne ud i realtid, hvad alting er. Altså, hvad er vejbaner, hvad er andre trafikanter, hvordan bevæger de sig, er lyset rødt, hvor er den der cyklist på vej hen, er den afspæring, skal ind og udenom. Det er det, som computeren skal regne ud på baggrund af informationen fra, hvad den ser i de her kameraer.
1: Mm. Og når vi mennesker kigger ud af forruden, så er, altså vi er jo utrolig gode som mennesker til at filtrere det vigtige fra, eller hvad skal jeg sige, vi ved ligesom, der er nogle bestemte ting, der er vigtige for, om jeg kommer frem fra A til B, og kan overholde loven her. Men kameraet ser vel jo det hele, altså lægger mærke til alle mulige ting. Altså hvis der er en fugl, eller alle mulige distraktioner, eller hvad?
0: Nej, altså det der sker er konceptuelt, at ligesom du kan huske, da man begyndte at kunne søge billeder på Google, altså søge efter en hoppeborg, søge efter... Vi har trænet for lang tid siden, trænet maskiner i at kunne genkende forskellige objekter.
1: Computer vision, ikke?
0: Lige præcis. Ja. Og så er det jo ligesom klasser af objekter, som vi kigger på ude i trafikken. Er det en bil? Er det et lyskryds? Er det et vejskilt? Er det en kantsten? Er det en fodgængerovergang?
1: Ja.
0: Og så videre og så videre. Så det vil sige, se hvor ting er og klassificere og grundlæggende løse den opgave, som er, kan jeg køre her, eller kan jeg ikke køre her? Hvad er planen her?
1: Ja.
0: Og der er allerede i, man kan sige, den eksisterende software, hvis jeg kører på en vej, og der er en cyklist, der kommer ud fra en sidevej, det opdager bilen. Og den der lyd, du hørte før, den siger den også. Altså det er en del af sådan sikkerhedssystemer i mange biler, at de i virkeligheden holder øje med de andre trafikanter og ser om nogen. Du kan forestille dig, hvis jeg har kigget på en cyklist og kan se til tidspunkt et eller andet af personen der, 10 millisekunder af personen der, så kan jeg jo sige, at den her person har en retning og en fart gennem et rum.
1: Ja.
0: Er det noget, der er på kollisionskurs eller ikke?
1: Ja.
0: Så det er den slags beregninger, der foregår. Helt utrolig mange af.
1: Okay. Så man kan sige, Tesla, altså de gør det med kamera, plejer du sige.
0: Ja.
1: Tesla vil gøre det med kamera, og det kan være en ulempe for dem, tænker du? Fordi...
0: Nå, men det er ikke noget, jeg kan tage credit for i forhold til de potentielle problematikker, der ligger i udelukkende at bruge kamera. Fordi de andre firmaer, der laver selvkørende biler, de benytter sig blandt andet af en LiDAR-sensor og radar osv. Og der er en væsensforskel. En laserradar, altså en LiDAR-sensor, den giver konkret data om omverdenen. Det vil sige, du ser, hvor langt væk er den der dims? Jamen, den er 8 meter væk. Godt, det er et tal. Når du kigger ud i verden gennem et kamera, så får du ikke noget information om, hvor langt væk ting er. Du må gætte, du må bruge dit hoved, og du kan lidt tænke det som hvis du så et foto af noget, der ligner et hvidt stykke papir. Jamen, er det et stykke A4-papir på 50 cm afstand, eller er det i virkeligheden en præsending på 100 meters afstand?
1: Ja.
0: Det kan du jo ikke vide. Du kan ud af en eller anden kontekst få en fornemmelse af det, og lave nogle antagelser om, hvad det er, du ser.
1: Mm.
0: Men det er ikke sådan hård data. Og det er grundlæggende et af de udfordringer, problemer, lad os bare kalde det, ved udelukkende at bruge kameraer.
1: Mm.
0: At du er nødt til at have en maskine, der gør sådan nogle antagelser.
1: Nu holder vi her midt i
0: det,
1: kryds.
0: Det er meget interessant.
1: Meget, meget lige nu holder vi situation.
0: Lige nu er vi Københavns mest upopulære bilist.
1: Alligevel, den tog det rimelig chilleren.
0: Ja, ja. Om den er iskold. Det er jo det, den er en robot. Den er pisseligeglad. Så man skal bare have mørklagte vinduer, ikke? Så man ikke sidder og skammer sig på robottens vej.
1: Eller så kan man jo sætte det der klistermærke på med I bought this car before.
0: Elon went nuts.
1: Hvad skal der til for... Altså, stoler du mere på den her selvkørende Tesla end... Altså, hvad skal der til for, at du stoler mere på den her selvkørende Tesla end dig selv?
0: Det, altså, om der skal utrolig mange flere kilometer under bæltet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt, at... Google Waymo er meget offentlig med deres data.
1: Mm.
0: Det er Tesla ikke i samme grad. Og det, jeg tror godt, jeg kan acceptere noget, som ikke er 100% sikkert, fordi det er jo ikke noget, der er.
1: Mm.
0: Men vi kan jo sådan ingeniørmæssigt lave nogle ting. Det er jo, i forhold til fly, det er meget, meget, meget, meget, meget sjældent, at vingerne knækker et fly. Altså, det sker stort set aldrig, men det kan ske. Når man på den måde er villig til at acceptere, at det kan ikke være 100% sikkert.
1: Nej.
0: Men det skal være, det skal jo kunne demonstreres at være mere sikkert end mig. Mere sikkert end alternativet. Ja. Og der synes jeg, at det ville være klædeligt, at man som firma, der solgte et produkt, sagde, jamen hvis vores produkt laver noget ballade, laver en ulykke, så er det selvfølgelig er det vores ansvar. Det er jo os, der har lavet den, vi står inden for den.
1: Og det vil de ikke, eller det kan de ikke?
0: Nej, indtil videre, så er det jo lidt, så er det der parentes supervise, det er jo et figenblad i den forstand, at det er ikke vores ansvar. Det var jo dig, der var chauffør. Nå nej, men det er det jo.
1: Ja, altså, ja.
0: Så man kan sige, at det altså en eller anden achievement, man vil unlocke i forhold til selvkørende biler, det er jo, man kan sige, at ungerne kan køre sig selv til sport og spejder, og blinde mormor kan køre sig selv til bridge og whatever. Altså, alle de her ting.
1: Ja, ja, det er jo.
0: Og jeg ved godt, altså sådan nogen som os, vi sidder og tænker bare på, at vi kan drikke os bankelamme, og så alligevel køre hjem i bilen. Ikke?
1: Ja, jeg har fået børn, og jeg er blevet meget fornuftig, Nicolaj.
0: Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo ligesom den achievement, der skal unlockes.
1: Nu er vi jo faktisk ankommet til det her byen, ikke?
0: Nu er vi ankommet til det her byen.
1: Tak for turen.
0: Tusind tak for turen. Det var en udsøgt fornøjelse.
1: Sådan, Nicolaj. Og altså, ja, mens vi kørte den her bil, der vidste vi ikke, at kort tid efter, der ville vi få nyheden om, at Teslas selvkørende program er godkendt i Danmark. Det kom lidt bag på mig faktisk, men det betyder altså, så vidt jeg forstår, at nyere Teslaer, hvis man har betalt for det,
0: ja,
1: vil være i stand til at kunne køre ud på vejene selv.
0: Yes.
1: Med en vågen chauffør bag rattet.
0: Det er et krav. I min Tesla-app står der, som at det er en abonnementsmulighed. Det er en tilkøb, 750 kroner om måneden.
1: Nå, det er blevet abonnement nu?
0: Ja.
1: Okay. Danmark har valgt at anerkende Hollands godkendelse. Det er sådan, det er foregået. Som et af de første lande. EU er så stadigvæk i gang med sådan samlet at vurdere, om det er noget, der skal rulles ud i hele Europa. Hvis de afviser det, så bortfalder den danske og den hollandske accept også.
0: Det er sådan, jeg forstår det.
1: Ja. Og det kommer vi til at følge i programmet. Men udrulningen skulle begynde såkaldt snart.
0: Man kan høre, det er radio som i gamle dage.
1: Papir her.
0: Det er lyden af folk, der angiveligt har forberedt sig og bladrer hen på de sider, hvor at de har deres
1: nummer. Hold op, der bliver bladret her. Ja, ja. Hvor meget jeg har forberedt mig. Vi skal tale om Anthropic.
0: Ja.
1: Det handler om, at jorden er ved at gå under. Men inden vi kommer til det...
0: Ja, det synes jeg var...
1: der er noget, der er vigtigere.
0: Det var en skarp vinkling, men okay.
1: Nicolaj, du har taget dæk med.
0: Det har jeg, og inden det er i egen fri oversættelse. Og jeg vil gerne... Det er jo det er lidt måske en svaghed, hvis man skal forklare sin joke eller sådan noget. Men der er et ord i det her digt, som er kybernetisk.
1: Kybernetisk.
0: Altså det, der på engelsk er cybernetic, som er den her sammensmeltning mellem mand og maskine. Og jeg har ikke kunnet komme op med nogen bedre end det danske ord, kybernetisk. Men altså, når du hører ordet kybernetisk, tænk på en sammensmeltet.
1: Okay.
0: Det bløde, analoge, det naturlige, det runde,
1: ja, sådan, ja, ja.
0: Og så... maskinen, ikke?
1: Skal vi have sådan noget Hans Zimmer underlæg på, eller skal vi
0: til du lige? Ja, hvis vi har råd til det.
1: Hvis vi har råd.
0: Men ellers så kan vi lave en altså der er vel sådan en Temo Hans Zimmer, man kan trække i en AI-automat et eller andet sted, ikke?
1: Vi går ind på Suno og prompt til noget Hans Zimmer. Lad os køre.
0: Prøv.
1: Ja. Lad os prøve.
0: Jeg tænker gerne hellere før end siden på en kybernetisk eng, hvor pattedyr og computere bor sammen i fællesskab, programmerer harmonien som rent vand,
2: berøre den klare himmel. Jeg tænker gerne, helst lige nu, på en kybernetisk skov fuld af fyretræer og elektronik, hvor hjorten går fredfyldt forbi computer som rent vand med roterende blomster. Jeg tænker gerne, sådan må det være, på en kybernetisk økologi, hvor vi er fri af byrder og forbundet i naturen, afleveret til vores pattedyrs brødre og søstre, overvåget af maskiner med kærlig nåde.
3: Fantastisk.
2: Tak.
4: Det store spørgsmål er så, hvad var det for et digt?
2: Det er et digt af amerikaneren Richard Brautigan fra 1967. Og det hedder All Watched Over by Machines of Loving Grace. Grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er, at Dario Amodei, chefen for Anthropic, han tog den her titel, altså All Watched Over by Machines of Loving Grace, og brugte den som overskrift på et langt essay, han skrev for et par år siden.
3: Ja.
2: Så jeg synes, det siger noget om, at der sidder en tech-mogul, som er i gang med at lave tænkemaskiner, og så, du ved, ruller han ligesom ud med en poetisk, en dyb overskrift, og så liner han op, hvordan og hvorledes, at fremtiden kunne se ud, og alting bliver godt, når maskinerne vogter over os.
3: Ja,
4: og grund til, at vi overhovedet snakker om det digt, nu skal jeg måske lige læse nyheden op.
3: Og det er, at Anthropic, der står bag chatbotten Claude, nu beder hele verden om at sætte pause i AI-udviklingen. Og grunden til det er, at de simpelthen er nervøse for, at vi mister kontrollen med kunstig intelligens. Det lyder jo som noget, vi har hørt før, men det kan vi lige vende tilbage til. Ifølge selskabet så skriver AI allerede størstedelen af virksomhedens kode og udfører forskning, som tidligere krævede mennesker. Og det, som man så frygter fra Anthropic side, det er, at systemerne kan blive i stand til selv at designe deres egne efterfølger, altså simpelthen de næste modeller af Claude 4, 5, 6, 7 deroppe af, og forbedre sig i et stadig hurtigere tempo. Og det kan jo selvfølgelig være positivt i og med, at vi får store videnskabelige gennembrud. Men det kan jo også være ret farligt, fordi at det bliver svært at kontrollere dem. Og det er det, der får Anthropic til at sige, at vi skal sætte en pause i. Og med den advarsel, der følger der et essay, eller et skriv i hvert fald, ved navn When AI Builds Itself.
2: Ja, og man kan sige, inden at på en sådan måske en smule personlig note, men jeg synes, det tangerer det frække. Mm-hmm. Eller det er i hvert fald, jeg synes, det siger noget. At man bruger utrolig mange år og utrolig mange ressourcer på et eller andet sted at fremmane djævlen. Og nu fornemmer man omridset af djævlen. Man kan så småt se, hvad der kommer op af pentagrammet. Og så, boys, vi må lige trykke chokeren ind på det her. Det er rimelig crazy.
3: Bedst, som vi har føringen.
2: Nå, men det altså... Det er sært, i hvert fald.
3: Ja.
2: Nå, men der er det her essay, When AI Builds Itself, og der opridser de, man kan sige, den udvikling, som deres teknologi har været igennem, i forhold til, at, jamen, hvor længe kan maskinen køre uden støttehjul? De har de her kontekstvinduer i 24, marts 24, jamen, der var det 4 minutters arbejde, det svarede til.
3: Aha.
2: I 25 var det 1,5 times arbejde, altså menneskearbejde.
3: Ja.
2: Og i 26, der var det 12 timers menneskearbejde.
3: Ja.
2: Hvordan og hvorledes, at den klarer sig på kodetest, hvordan den klarer sig på åbne problemer, altså hvor man siger, her er en eller anden, her er et problem, vi gerne har løst. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gribe det an?
3: Ja.
2: Og det, der ligesom er den vægten i deres argumentation, det er, jamen 80% af den kode, som de putter ind i deres produkter, siger de i dag, jamen den er skrevet af vores maskine. Og det, de så opridser, det er det her med den selvforbedrende maskine. Altså, når du en dag, hvis og når, det lykkes at lave en maskine, der kan lave en bedre udgave af sig selv,
3: ja,
2: så kan det lige pludselig gå utrolig hurtigt.
3: Ja.
2: Stort set kun begrænset af, hvor meget strøm man putter ind. Ikke?
3: Og det er vel også sådan plottet i mange sci-fi-film, vi har set gennem tiden. Ikke?
2: Jo, og det er en klassiker inden for AI-research, at det, man kalder alignment.
3: Ja.
2: Altså, vi går og roder med teknologi, som jo kan have nogle målsætninger. Og så længe den bare bor inde i en tekstkasse, så er det jo fint nok. Men efterhånden, som vi giver dem værktøjer og adgang til nettet og sådan nogle ting,
3: yes,
2: så kan der jo ske alle mulige ting.
3: Ja.
2: Hvordan sikrer vi, at de målsætninger, som maskinen har, er de samme målsætninger, som vi som personer, som firma og som menneskehed har?
0: Og der peger de på det, der ultimativt er den store knast i det her. Og det er, at vi er langt bedre til at lave de her maskiner, end vi er til at sikre os, at de rent faktisk har de samme mål, som vi har.
4: Fuldstændig. Man kan sige, at der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, før at katastrofen indtræffer. En af dem er, at vi har nok computerkraft, ja, og dermed nok strøm.
0: Ja.
4: Og det kan man så sige, det... Der mener de jo, der skal vi jo bare satse på noget mere på atomkraft, og det, så går det nok alt sammen. Men ja, det er en forudsætning, der skal være til stede.
0: Grundlæggende så i det her When AI Builds Itself, så opridser de tre scenarier for, hvordan de ser fremtiden.
4: Ja.
0: Og den ene er en S-kurve, altså det her med, at vi ser noget teknologi, som udvikler sig meget langsomt, og lige pludselig går det utrolig hurtigt, og så flader det ud igen.
4: Ja.
0: Og så i det scenarie, hvis det er virkeligheden, hvis den bliver sådan, jamen så kan vi jo måske tage det sådan lidt roligt eller noget.
4: Det skal nok gå.
0: Så er der scenarie 2, som er, at vi får mere og mere produktivitetsstigning. Altså computerne bliver bedre og bedre, men at vi mange steder render ind i det, og det var altså nyt for mig, men Amdahls lov.
4: Amdahls lov.
0: Som er, at man kan sige, at en proces består jo af en masse delelementer. Og det kan jo godt være, at du kan forbedre et element i processen, faktor 1000, men det betyder jo ikke, at det hele bliver 1000 gange hurtigere. Det er lidt noget med ikke at stirre sig blind på de her enkelt elementer, som vi måske kan effektivisere enormt meget.
4: Og der siger de, at i scenarie 2, så er det, vi ligesom måske overser, at det kan godt være, at vi forbedrer nogle delelementer, men vi har fokuseret for meget ind på den ting. Vi glemmer, at der er masser af andre ting, der går rigtig langsomt.
0: Ja. Ja. Og scenarie 3, det er, at det her, altså modellerne bliver selvforbedrende stort set uden nogen begrænsninger i forhold til, hvad er en model og hvordan fungerer den.
4: Mm-hmm.
0: Og så skriver de, og nu vil jeg gerne i oversættelse citere, fordi jeg synes, det her det er ret sindssygt. Hvad med alignment-problemet? Spørgsmålstegn. Mm. Hvordan det bliver løst eller ikke bliver løst?
4: Hvad med det?
0: Ja, og det er jo, kan man sige, et åbent spørgsmål. Og jeg tror, man kan sige, det her med alignment, altså at en af de... Det, hvor jeg ligesom tænker, okay, det er et ægte, ægte problem, det er jo lidt, at forestil dig, at du har en maskine, der har en IQ på 10.000.
4: Ja.
0: Den kan godt... Altså på samme måde, som du kan løbe om hjørner med dine børn. Fordi du simpelthen er snedigere end dem, ja, ikke? Ja. Og du ved mere og har mere erfaring.
4: Ja.
0: Jamen,
4: han er klog.
0: Hvis og når og måske og så videre og så videre, men vi laver en maskine, så siger vi, jamen fint, så har den IQ på 1.500. Det er der, det ligger nu i IQ-test. De er selvfølgelig
4: altså,
0: meget
4: så nogle smale, af de meget, meget, meget, meget kloge, ja, mennesker.
0: Ja, men den kan lave en, der har en IQ på 200, som laver en, der har en IQ på 400, 800, la la la la la. Og alt det her, det sker jo i løbet af en formiddag, hvor du trykker på en knap. Så om eftermiddagen, så stikker du hovedet ned i serverkælderen, og så sidder der en maskine, der har en IQ på 10.000, ikke?
4: Jo, det kan godt blive træls.
0: Den kan godt løbe om hjørner med dig.
4: Ja.
0: Og så er vi tilbage til det her alignment-problem. Hvordan får vi ligesom bagt ind, eller hvordan får vi sikret os, at det, der er maskinens vilje, er gavnligt for os?
4: Og der kan man sige, at vi står jo et sted, hvor det, de kalder efter, det er jo nogle konventioner, og at vi skulle sætte os ned og snakke sammen. Kina og USA og Europa skulle sætte sig ned, ja, og sætte pause på det her.
0: De opridser det her problem. De går og bækser med ned i kælderen. Hvad fanden gør vi? Og så er det sådan lidt, når man læser ned mod slutningen, der er ikke rigtig nogen særlig god løsning.
4: Men problemet er, som jeg ser det, Nikolaj, også, at den tid, vi er i lige nu, er en meget dårlig tid at stoppe op og tænke sig om. Altså, det er ligesom ikke den, det er ikke ligesom den diskurs, der vender lige nu.
0: Nej, men det er jo det, der er...
4: Du har Trump og Musk, jamen, der siger fuld fart på. Alle siger fuld fart på.
0: Jamen, det er jo det, der gør det super svært at vurdere motivationen bag deres udmelding i virkeligheden. Ikke?
4: Ja, ja.
0: Fordi de har nu det, der bredt anses for at være den bedste model. Og så sådan, ah, men hey, vi er kommet til et sted, hvor nu må vi lige tage en puster, ikke? Altså, det er lidt, du ligger forrest i maratonløbet.
4: Ja, ja.
0: Hey, prøv at høre, nu skal jeg heller ikke have det overstået for hurtigt, ikke?
4: Mm.
0: Men samtidig er der jo også en, man kan sige, altså masser af sådan AI-tanker, der går i retning af, jamen det her, det bliver den sidste teknologi, vi opfinder, og dem, der får den,
5: kommer til at dominere hele verden, ikke?
4: Og det handler jo også om, at Anthropic er på vej på børsen, og er i, de konkurrerer lidt med ChatGPT, med OpenAI, om at være mest værd, men de
5: som er, også er på vej på børsen.
4: Som sammen med SpaceX.
5: Som og SpaceX, som også er på vej på børsen. Altså, nå, men der man kan sige...
4: Skal måske også lige være opmærksom på, at de har en interesse i måske at male et stort problem op, som de skal løse.
5: Et eller andet sted, så kan man sige, hold øje med boblen, fordi nu skal markedet, nu finder vi snart ud af, hvilken vej vinden blæser i A-land.
4: Og der er jo noget paradoksalt ved de her virksomheder. I gamle dage var det OpenAI, nu er det så Anthropic, der står for den her diskurs. At de virksomheder, der bygger den teknologi, så også er dem, der advarer mest højlydt imod dem. Altså, der er et eller andet, der på en eller anden måde skuer mine ører.
5: Ja, enig.
4: Selvom de kom med den her advarsel, så i den her uge har de så udgivet
5: yes.
4: denne. Jeg ved ikke, om vores lytter kan huske den model, der hedder Mythos, mm-hmm. som er sådan en cybersikkerhedsfindende model.
5: Den var så dygtig til at hacke og så utrolig farlig, at vi kan simpelthen ikke lukke den ud af serverkælderen, nej. Men vi kan give udvalgte firmaer adgang til den.
4: Ja, og den prøveperiode, den er slut nu.
5: Ja, nu er der kommet det, de siger, er en begrænset, en ja. Vingeskud, den kontrollerede udgave. Okay. Spændende, interessant er de bedste ord, jeg kan putte på det. Jeg synes, det er meget svært at komme i nærheden af en konklusion her.
4: Ikke videre betryggende, men lad os lukke den der. Hvad stiller vi op med, at vores fremtid er lagt i hænderne på en flok tech-oligarker, som ikke er demokratisk valgt, men som efterhånden har mere magt end de fleste statsledere?
5: Ja.
4: Endnu et stort spørgsmål.
5: Jamen, det er sådan, vi ruller i dag. Vi tager fat i de store og svære ting.
4: Ikke de store og de små, kun de store.
5: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det parallelle univers, hvor at det demokratiske parti i USA, de ikke havde været sådan nogle vatdarme, og hvor de rent faktisk havde nomineret Bernie Sanders, og han var blevet præsident. Men det er et parallelt univers, vi ikke kommer til at opleve.
4: Det er nemlig ham, vi skal snakke om nu.
5: Hvorom alting er. Han er 84 og still going strong, som de siger derovre på den anden side af Amdammen. Og han har skrevet en klumme i New York Times.
4: Ja, og hvis jeg lige, inden vi går videre ned i den, det er jo hans bud på en løsning på det problem, jeg lige opridsede.
5: Ja.
4: Og den grundlæggende pointe, hvis man prompter ChatGPT til, hvad handler den her om, så den grundlæggende pointe er, at staten burde eje 50% af alle de store AI-firmaer. Du har jo læst af det her indlæg. Hvad er det, Bernie Sanders skriver?
5: Jamen, en kort opsummering, referat af artiklen. Der er en reel frygt for, at AI i fremtiden bliver klogere end mennesker. Hvem ejer og styrer den fremtid? Gavner den fællesskabet eller en håndfuld milliardærer, der har taget menneskehedens kollektive intelligens, indhold fra nettet og trænet deres modeller uden demokratisk kontrol? Og så siger Sanders, jeg fremsætter American AI Sovereign Wealth Fund Act, og værdien i fonden skal være ikke 50% af de her firmaers overskud, men halvdelen af deres aktier. På den måde demokratisk styring. Og så peger han på den norske oliefond, 14.000 milliarder, mm-hmm. og man kan sige en masse andre af lignende fonde.
4: Han er jo meget optaget af de nordiske velfærdsstater, altså han har også rost Danmark mange gange, Bernie.
5: Ja. Og så præcis, hvordan det her det skal køre, skriver han, det er selvfølgelig komplekst, men princippet er simpelt. Når en offentlig ressource genererer rigdom, skal det offentlige have sin del. AI bygger på noget langt mere værdifuldt end olie, menneskeheden, samlet arbejde, kreativitet og viden.
4: Ja, altså der, hvor jeg tænker, han har en klar pointe, det er, at AI-modeller er trænet på enorme mængder menneskeskabt indhold, altså bøger, artikler og vores lange forskning, koder, samtaler, alt muligt. Altså det er jo det, han ligesom siger, at hvis en virksomhed kan skabe milliarder på baggrund af det, som vi mennesker har skabt, så bør gevinsterne ikke kun tilfalde en lille gruppe tech-oligarker.
5: Nej.
4: Det er det, han siger.
5: Ja, og demokratisk kultur. Og det er jo, man kan sige, et interessant synspunkt i forhold til rettighederne til det her materiale. Der er jo talrige retssager mod de her sprogmodelvirksomheder, hvor at konkrete, altså jeg ved New York Times og så videre, der er masser, men konkrete firmaer kan genkende noget af deres materiale i
6: hvad modellerne er trænet i.
4: Okay.
6: Har, man kan sige, taget blandt andet åben med med fingrene ned i kagekassen, ikke?
4: Ja, det må man sige, ja.
6: Men her er vi jo sådan lidt på sådan lidt mere holistisk argumentation. Så nettet er skabt af os alle, og derfor så skal værdien, der bliver ekstraheret, tilfalde os alle. Det er lidt det, ikke?
4: Ja. Hvad tænker du, har han fat i noget her, altså af at bygge på vores fælles viden?
6: Der er noget her, fordi det er jo åbenlyst for enhver, at koncentrationen af magt, altså tech-oligarkerne, at det er ikke en god ting for demokratiet. Det har vi set nu.
4: Ja,
6: og med AI, altså der kan du putte exponential, og line goes up, og recursive, og selvforbedrende læring, og sådan. Altså, han ser jo nok også omridset af de her tænkemaskiner, som jo i første omgang i hvert fald tjener deres herrer, og det vil sige de her meget, meget få, utrolig magtfulde virksomheder, og i sidste ende chefer. Ikke? Altså, at vi skal gøre et eller andet, inden at vi bliver løbet over inden, det er måske rationelt nok.
4: Lad mig lige prøve at rise op, hvad jeg tror, at Elon Musk vil sige til det her. Jeg kan ikke bruge...
6: altså. Du har simpelthen digtet?
4: Nej, men altså...
6: Du har spurgt
4: det er woke.
6: Du har spurgt Grok, hvad ville Elon sige til Bernies ræverøde forslag om at tage halvdelen af de her firmaer?
4: Præcis, det var egentlig det, jeg burde gøre. Nej, jeg har i hvert fald tænkt lidt over. Altså, de har jo opfundet, vil de sige, den her teknologi. Altså, de har opfundet en teknologi, som er så god, at den nu er blevet kritisk infrastruktur. Ligesom rindende vand eller elektricitet.
6: Mm.
4: Det er os, der har opfundet den. Det er med vores forskning og vores, vores folk, der har lavet det. Så man kan sige, hvis staten så skulle komme og sige, tak for det, vi snupper nu halvdelen, og i øvrigt, så vil vi begynde at overdænge jer med regler og byråkrati, og sløve jer lidt ned og få det til at gå langsommere, det vil de nok ikke synes er det fedeste. Og den anden ting er så,

0: omkring 200.000 år, ikke? Altså starter med at lave nogle spyd, og så et normen, og et hjul, og agerbro, og sprog, penge, religion, og så videre. Vi plejer at opfinde teknologi for at komme et sted hen, og nu ruder vi med teknologi, der kan have sine egne målsætninger. Ja. Og det kan gå fuldstændig banjo, ikke? Og jeg tror måske, det er en del af motivationen for at ligesom sige, okay, men det her, det bliver vi nødt til, som samfund er vi nødt til at have mere styring af, hvad der foregår.
1: Det er i hvert fald interessant, at han adresserer det. Det er en spændende snak, det her. Det kunne vi jo tale timevis om. Jeg tænker, at uanset hvad man mener om Sanders forslag, så synes jeg, han peger på nogle spørgsmål, der er utrolig vigtige, og som vi følger her i prompt. Men det ender nok ikke med at blive det her forslag, der bliver vedtaget. Det må jeg så nok være ærlig at sige.
0: Nej, det gør nok ikke.
1: Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger, ja.
1: Det er tid til de korte nyheder i prompt. Og du har jo allerede fået lavet din egen jingle, Nikolaj. Og den har jeg ikke set nogen grund til at skifte ud.
0: Nej.
1: I en tid, hvor fakta er til forhandling, sandheder til diskussion og godt brølt tæller lige så meget som en kildehenvisning, så vil jeg også give dig mulighed for, Nikolaj, at mene noget. Synes noget.
0: Ja.
1: Og derfor hedder din jingle Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger.
2: Boomers, they just like to know stuff. Give me opinions, man.
0: Den har jeg også en holdning til.
3: Bro, sometimes you just get tired of learning stuff and looking things up in a book or something.
0: Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til.
2: Honestly, sometimes the whole knowing things vibe is just exhausting.
0: Min ærlige mening, jeg synes, det er gakkelaks.
1: Nummer 1. Den længe ventede Alt-ID-app. Eller Altid. Er nu blevet lanceret og skal gøre det muligt at bevise sin alder med mobilen i stedet for sit pas eller kørekort. Appen er udviklet for at leve op til EU-krav, og Digitaliseringsstyrelsen forventer især interesse fra unge, der skal bruge den til at vise ID, når de vil handle tobak og alkohol.
0: Mm-hmm. Altså en offentlig app. Når jeg kigger i App Store, 4,6 stjerner og nummer 1 i utilities.
1: Hold op.
0: Jamen, det er champagnepropperne springer ind på Digitaliseringsstyrelsen. Der er nogen, der godt kan lide det, vi har lavet. Fedt! Jeg har hentet den og rodet med den, og den gør jo, hvad der står uden på æsken, kan man sige. Jeg synes, det er fint lavet. Altså, det fungerer. Og det her med, at man kan vælge, du ved, når jeg viser appen, når jeg skal handle sort Cecil eller blå bold, så sådan, og bare skal vise, hvor gammel jeg er, at jeg ikke behøver at ligesom pølle alt muligt andet information ud.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fedt. Altså, det er smart. Det, du ved, nu er vi der. Det er moderne. Det er digitalt. Som en gammel sølvpapirshat, så er jeg glad over, at der bliver i sådan kort og klart sprog fortalt om, jamen, hvad er det noget for information? Hvordan er det her designet? Hvordan sikrer vi, at den information, du har, ikke kommer videre? Og altså, det er meget fint dokumenteret, og det er open source, så man kan kigge på det. Og sådan. Altså, jeg synes, well done.
1: Nummer 2. Efter lang tids venten og uindfriede løfter, fik vi tidligere på ugen endelig Apples planer for det nye Siri, taleassistenten på iPhones. Den får en gevaldig AI-overhaling og skal fremover kunne løse opgaver som planlægning, idéudvikling og informationssøgning gennem naturlige samtaler. Det nye Siri bliver dog ikke tilgængeligt i Europa i første omgang.
0: Apple siger, at nu bliver Siri bedre.
1: Ja.
0: Det kan næsten også kun blive bedre.
1: Ja.
0: En af de ting, som jeg synes er sådan, eller var mest interessant ved den her præsentation, det er, at der i iOS på iPhones, der findes en funktion, der hedder Shortcuts, som jeg gætter relativt få mennesker har hørt om, men det er sådan automatiseringer, altså ting, din telefon kan, men som der ikke lige er nogen, der har lavet en app, der kan.
1: Mm.
0: Og et eksempel på en shortcut, jeg har lavet, jeg bruger min bil både erhverv og privat, jamen så har jeg lavet en kørebog, der fungerer ved min telefon, når den er forbundet, Bluetooth-forbundet til bilen, så sætter den GPS-pind. Når den Bluetooth-forbindelse slipper, så sætter den GPS-pind, så slår den afstand mellem de her to steder op, og putter den ind i et dokument.
1: Mm.
0: Det er jo relativt simpelt, men det er ikke specielt simpelt at sidde i den der shortcuts-app. Den er lidt for indforstået. Lige om lidt siger Apple, at du i virkeligheden kan sige til Siri, hvad er det for en shortcut, jeg gerne vil have, at du designer. Og på den måde, så er det jo sådan en bred indgang for alle iPhone-ejere, hvis man har en ny iPhone, vel at mærke, men for adgang til sådan lidt vibe-agtig coding. Altså det her med, at du ønsker dig et stykke software, og du tænker, hvorfor findes den ikke? Og så gnider du på

0: lampen, og så kommer ånden ud med et stykke software til dig. Det siger de, at Siri kan lave shortcuts til dig.
1: Okay.
0: Vi får se.
1: Men dog ikke i Europa.
0: Ah, det kommer.
1: Nummer 3. SpaceX ventes inden for få dage at gå på børsen i det, der kan blive historiens største børsnotering med en værdiansættelse på omkring 12.000 milliarder. Flere analytikere mener dog, at prissætningen er alt for høj og vurderer selskabet til under halvdelen af det beløb. Flere eksperter advarer om, at aktien kan falde markant efter børsdebuten.
0: Og vi har tonet rent flag, ikke? Det er en synsning, det her, ikke?
1: Ja.
0: Godt. Jeg synes, at det er en gakket høj værdiansættelse. Det er en meget lille del af SpaceX, der er til salg. Det giver hype. Og så i tillæg, så den størrelse, som SpaceX har, gør, at det er obligatorisk indkøb for en masse indeksfonde og pensionsordninger osv. osv.
1: Ja, ja. Almindelige amerikanere kommer til
0: at investere. Så grundlæggende penge flyder fra småsparer og op i Musk og en friends lommer. Det var det. Men på den anden side, line goes up, og den her IPO, det er jo en sjælden lejlighed til at sikre sig en vaskeægte raketbillet. Så det er lidt, hvad man tror.
1: Det er nemlig det. Men vi kommer snart til salg. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Nikolaj Sonne, du har gjort det igen. Tusind tak, for du kom.
0: Det var en fornøjelse.
1: Ja, det var det altså. Hvis du kan lide det, vi går og laver i Prompt, så hjælp mig med at sprede ordet rundt omkring. Til alle de sommerfester, du skal til. Snak om Prompt. Det hjælper os utrolig meget. Vi høres ved.

0: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i vores nøje udvalgte koncertserier og vælg selv om din foretrukne koncertdag er torsdag, fredag eller lørdag. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt her på P1, så har vi Bibelen Let fortalt. Hvor Christian Leth og Lauke Henriksen undersøger, hvad der sker med vores forhold til Bibelen, hvis vi forholder os kritisk til teksterne. Og derudover prøver man også at besvare et par lytterspørgsmål, der blandt andet undrer sig over, hvorfor Bibelen er så svær at forstå. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
2: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
3: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
2: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
3: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
2: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
4: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
2: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
5: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig.
2: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
5: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
2: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byer, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter. Tip 8.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Må vi godt tolke Bibelen?
1: Bibelen er en svær størrelse, og den er godt nok ikke hugget i granit, men det er på mange måder faktisk tæt på, hvor det slår fast, at det er den her samling af de hellige skrifter, der udgør Bibelen. Og hvordan forholder man sig så til den bog? Hvad kan man udlede af den, og hvordan kan den forstås og oversættes, og stadig være tro mod det oprindelige? Og må man overhovedet tolke den? I det her program, der vender vi blikket indad i vores egen metanavle, eller faktisk er det jer lyttere, der gør det, for det her er en episode, hvor det er jer lytter, der med en flot, hvid fredsbrev, du forestiller mig, har stillet spørgsmål til os. Og derfor synes vi, det kunne være oplagt at holde Bibelen og det her program sådan lidt ud i en strakt hånd og se, hvad er Bibelen for en størrelse, både i indhold, men så sandelig også i form, og om det overhovedet er noget, der kan ændre sig.
2: Ja, og det kan man sige, det er jo en af, på en måde, hovedpræmissen for hele den her programserie, det er, at vi kan tage fat i Bibelens tekster, at vi kan læse dem, at vi kan undersøge dem, at vi kan insistere på, at de faktisk skal, jeg vil sige, tages alvorligt. At når man tager noget alvorligt, at man så faktisk også går kritisk til værks. Og det er noget, som jeg tror, rigtig mange af vores lyttere er glade for. Det er i hvert fald også den form for respons, vi får. Men det er også noget, som folk stadig kæmper med, oplever jeg. Altså nogle af de henvendelser, vi får, både fra folk, der virkelig godt kan lide programmet, men også dem, der nogen en gang imellem er uenige med et eller andet. Jamen begge sider, om det så er meget, kan du sige, konservative, kristne, sådan traditionelt set, eller det er meget antikristne ateister, jamen de kan begge to finde på nogle gange at kritisere programmet ud fra ideen om, at enten at vi mener, at Bibelen skal være sand, eller at vi tager den alvorligt, som om den skal være sand. Og det synes jeg er sådan en ret interessant ting. Det lyder måske lidt forvirrende, men det jeg egentlig mener, det er lidt, at hvis man lytter til et af vores programmer, hvor vi for eksempel går i dybden med, ja, hvad ved jeg, slangen i Edens have, som vi gjorde for et par programmer siden, og vi så prøver at vende og dreje den, jamen så kan man sige, for dem, der mener, at det, der står i Bibelen, er 100% sandt, jamen der er det selvfølgelig åbenlyst lidt provokerende, hvis vi begynder at sige, men var det i virkeligheden sådan, man skulle forstå det, og er det i virkeligheden det, der står? Men det sjove er, at det også kan give henvendelser, jeg har fået nogle af dem inde på Facebook, fra folk, som så siger, jamen, hvorfor tager jeg det overhovedet alvorligt? Det er jo alt sammen juks, det er jo alt sammen løgn og latin, det skal smides ud. Altså sådan nogle henvendelser får jeg simpelthen.
1: Jo, men det er vel også, fordi vi er ved i en anden sfære, hvor at det stadig er en diskussion, om man må forholde sig til det her, om i et public service medie, hvor meget man må forholde sig til Bibelen på den måde, vi gør.
2: Og det er jo lige præcis det. Det er lige præcis det, der er interessant, at det stadig overhovedet er en diskussion. Fordi det, der hedder den kritiske bibellæsning, er altså en mange hundrede år gammel disciplin, som bliver udøvet først og fremmest af, teologer. Altså dem, der er præsterne ude i kirkerne. Og det er også derfor, hvis jeg rundt og holder foredrag, eller jeg møder præster og teologer, ja, det er grundlæggende, stort set 99% af tilfældene, altså ikke dem, der brokker sig over den her tilgang, for det er den, man faktisk lærer på universitetet. Og det er jo derfor, det er lidt interessant, at der stadig er lyttere, som tænker, jamen, det er vel enten lidt diskutabelt, at vi overhovedet diskuterer, hvorvidt den er sand, eller det er lidt diskutabelt, at vi overhovedet tager den alvorligt, fordi den er jo tydeligvis ikke sand. Anyways, hele pointen er lidt, at det er lidt sådan lidt yderpunkter, og det viser, langt de fleste, vil jeg sige, at dem, der lytter til programmet, tror jeg godt forstår de her pointer og sætter pris på, at vi jo går til det på den måde. Og også den anden ting, Lauke, at vi jo står her, eller sidder her, med vores egne holdninger. Det vil sige, det skinner helt sikkert igennem, hvis vi synes, der er et eller andet, der lyder som om, at det var lige lovligt belejligt skrevet, eller at det her, det kan godt have været en historisk virkelighed, eller du ved, det skinner jo igennem, men det betyder ikke, at vi så til gengæld ved, hvad sandheden er. Og det er jo det, som jeg tror er ideen med programmet, og det som også gør, at vi skal, når vi så åbner sådan en brevkasse, og kigger på, hvad det er, folk har skrevet til os, jamen en af de ting, folk netop skriver om, det er, hvordan det her forhold er. Altså, hvordan er forholdet mellem, hvor kritisk man må gå til Bibelen, hvis man stadig skal tage den alvorligt? Eller omvendt, hvor alvorligt man kan tage Bibelen, hvis man går kritisk til den, og sådan noget der. Og det, der er jo interessant, synes jeg også på den lidt metaplan, sagde du selv, det er et metaprogram, det er jo, hvad siger det om vores forhold til, hvad Bibelen overhovedet er? Fordi det er ikke sådan med andre bøger, at de her emner nærmest overhovedet kommer op.
1: Men den kan jeg godt lide, den formulering. Hvad siger det egentlig om, hvad vores forhold til Bibelen overhovedet er? For det synes jeg jo på mange måder er essensen af det her program.
2: Det er nemlig det, der bliver sådan en slags underliggende metapointe i det her, ikke? Det er, at en ting er, når vi forholder os til de enkelte tekststeder, til de enkelte bevægelser, tanker, idéer, teologier, dogmer, men det, der ligger under det hele, er jo grundlæggende, hvordan forholder vi os til den her bog, og hvorfor er det overhovedet, vi stadig sidder og diskuterer det her? Og det gør vi altså. Det gør vi altså. Det gør folk, og det gør de også nu mere og mere igen i aviserne. Det gør de også fra talerstolene, politikerne. Det gør vi også ude i stuerne. Så anyways, det her program har jeg virkelig glædet mig til at lave. Vi laver to brevkasseprogrammer, det her og det næste, fordi det er de her programmer, hvor vi også får åbnet op for ikke bare, hvad det er, vi måske synes er spændende og interessant, men også, hvad det er, vores lyttere egentlig sidder tilbage med af undren og spørgsmål eller kommentarer.
1: Så vi kigger ind i vores egen navle ved at få nogen udefra til at give et perspektiv på os.
2: Ja, så virker det mere lødigt, ikke? Så med det, jo. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Noget af det, som jo, hvad skal man sige, har frustreret mig rigtig, rigtig meget i det her program, og det er jo faktisk en af hovedårsagerne til, det her program overhovedet eksisterer, det er, at jeg synes, at Bibelen er virkelig svær at forstå. Det var faktisk det, der fik mig til den idé at spørge dig, Christian, om du kunne hjælpe mig med at forklare, hvad den her bog egentlig går ud på. Men det er nok for mange et generelt problem, at den er svær at forstå. Vi har fået et spørgsmål fra Kai Håning, der lyder, og nu er det altså mig, der læser de her spørgsmål op, og hvis jeg formulerer det forkert, så undskyld jeg på forhånd. Men det lyder. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor Bibelen ikke er formuleret så klart, at der ikke er noget at misforstå. Hvis det er så vigtigt at stole på Bibelens tekster, så må det være hensigtsmæssigt, at der ikke er noget at være i tvivl om. Som den er formuleret, må studerende læse flere år på universitetet for at forstå så meget, at de kan give deres kundskaber videre som præster. Og selv biskopper, som har arbejdet med Bibelen et helt liv, har jeg hørt være uenige om, hvad man skal forstå ved paradiset. Det burde da være formuleret, så der ikke er noget at være i tvivl om. Der er trods alt mange, som arbejder på at komme i paradiset et helt liv, og så har de måske helt misforstået det hele. Havde der været en klar formulering, så havde vi også undgået denne opstilling i katolikker, protestanter, Jehovas vidner, mormoner, muslimer osv. Mange krige kunne være undgået. Venlig hilsen, Kai Håning.
2: Mm.
1: Og Christian, altså, jeg har prøvet ligesom at finde nogle tekststeder, der er i tråd med de her spørgsmål, vi har fået. For ligesom at finde noget, som kan understøtte det. Og i forhold til Kai Håning her om i forhold til, hvor kryptisk Bibelen kan være nogle gange, så har jeg fundet et tekst fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 10-20. Og det er Jesus, der snakker om en lignelse om, hvor kryptisk det er, at ting meget ofte er i lignelser.
0: Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.
2: Vi vi har jo brugt et helt program på det her sted på et tidspunkt, fordi det er et godt eksempel på, lad os bare sige, et frustrerende tekststed, hvor det virker som om, at Jesus simpelthen helt åbenlyst hentyder til, at man ikke skal forstå det, han siger. Eller i hvert fald, at det kun er dem, der har ører, der kan høre, og dem, der har øjne, der kan se. Det vil sige, de er indviet på en eller anden måde. Jeg synes, det er et godt eksempel i forhold til, hvad det er, Kaj siger, fordi hvis det er det, Jesus mener, og det mener han her i Markus, det mener han ikke alle mulige andre steder, jamen, hvad er det så egentlig, vi forventer af Bibelen? Hvorfor har den den rolle som tekster, vi skal stole på, som Kaj siger? Hvis vi starter sådan helt ude i helikopterperspektivet, hvad er det overhovedet, det her spørgsmål går ud på? Altså, følge det, Kaj så fuldstændig klart formulerer her, jamen så er det der med, hvis den var lidt bedre formuleret, så er der ikke noget at misforstå. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at man skal være uenig på den her måde, som man er. Men det går jo ud fra, at Bibelen skal have et enkelt, klart budskab, at det skal stå i teksten, og at teksten skal være det, man så formulerer sine meninger efter. Og grunden til at gøre opmærksom på det her, fordi det virker indlysende, tror jeg, for os, det er, at det egentlig er noget af det, der gør kristendommen og islam og jødedommen til historisk set nogle ret specielle religioner. Det er skriftreligioner. Det er bogreligioner, som man også kalder dem. Det er ligesom ideen om, at det, der står i Bibelen, det er det, som, hvad kan man sige, det er det hellige ord. Og det er det jo for mange kristne. Der er det simpelthen, der er det jo uforståeligt, synes de selv. De er bare uenige med dem, der bor lidt længere ned ad vejen i, hvordan det er, skal forstås. Ikke? Men jeg synes, før vi overhovedet kommer til det, som sagt, synes jeg, at vi skal træde endnu et skridt tilbage og forstå, at gudsdyrkelse, dyrkelse af guder til alle tider i menneskehedens historie, altså i 99% af menneskehedens historie, var aldrig baseret på tekst. Teksterne var nedfældelser, noter, hvor man noterede myter og forklaringer, og måske hvor man nævnte guderne i forhold til sådan noget som en lovsamling eller et dekret fra en konge. Men det vil sige, det tekstuelle, det nedskrevne, var aldrig det, man udgik fra. Forstår du, hvad jeg mener? Så det vil sige, det kan godt være, man har skrevet nogle tempelritualer ned, eller nogle historier, eller nogle fortællinger, men det blev aldrig set som, at det var der, gudsdyrkelsen fandt sted. Den fandt sted i templet. Den fandt sted ved de hellige steder, den fandt sted i kulten, i samværet. På mange måder, som mange stadig den dag i dag er kristne, og måske ikke rigtig kender Bibelen. Det er der også kristne denominationer, der har sådan. Så det, der ligesom er nyt, det er at, og nyt, jeg mener, at det er så 2.500 år gammel, men det er jo, at i ren historie, så ser vi det, at efter jøderne, israelitterne, lad os kalde dem det på det tidspunkt, mister deres land, som var deres religion. Fordi de var ligesom alle andre religioner, var den lokal og stedbaseret. Den var fokuseret på deres land og senere på templet i Jerusalem. Og det vil sige, det handlede egentlig ikke om, hvordan man forstod teksterne. Det handlede om, hvordan man dyrkede Gud. Men det så blev ødelagt, og deres kultur blev spredt og taget til andre lande, så var det, at man kom op med et historisk set fuldstændig epokegørende nyt koncept, som var, at det var i Bibelen, i Toraen, at selve gudsdyrkelsen fandt sted. Fordi nu havde man ikke noget sted mere.
3: Åh, ja. Okay.
2: Så det er ligesom sådan et skifte.
3: Ja, det kan jeg godt se. Ja.
2: Så det der, da vi læste Esra og Nehemias, det er på en måde en slags mytologisk forklaring af, hvordan israelitterne kommer tilbage til Jerusalem, hvor der bliver slået fast til sidst, at det er Mosebøn, det Toraen, der bliver læst op, og der finder de deres kultur igen. Ikke i stedet, ikke i templet, fordi det findes ikke mere. Ikke i det bjerg, hvor Gud boede, for det kan man ikke finde mere, men i bogen. Og så får man sådan den her nye form for religion, som simpelthen siger, jamen det vigtige er det, der står der, og derfor får man også ud af jødisk tradition en lang skriftlig tradition, hvor man diskuterer, hvordan det så skal forstås. Og det er det, kristendommen vokser ud af. Kristendommen arbejder videre med denne her form for jødiske tekstkultur. Det er også det, der bliver til Koranens idé om en ny hellig bog, en mere hellig bog, som er helt korrekt. Ikke?
3: Så det vil sige, at der opstår en tradition for, at det er vigtigt at diskutere de hellige skrifter, eller fortolke dem?
2: Ja, lige præcis. Det er det, der ligesom sker i jødedommen, som er ret interessant. Det er, at det bliver en del af traditionen at ære teksten. Og det har du simpelthen ikke før. Altså selv ikke for Odysseen eller for de græske myter, som vi jo, det har vi talt om før, men hvis du tager de græske myter, så er der mange forskellige versioner af, hvordan guderne dør eller bliver født. Der er mange forskellige lokale versioner af dem, fordi de først og fremmest er noget, der bliver dyrket, og så er myterne noget, der bliver fortalt. Men det er ikke hellige skrifter på samme måde. Og det, som er nyt, det er her, at jamen, hvordan viser Gud sig? Jamen, han viser sig blandt andet i Toraen. Altså simpelthen, det vil sige, at teksten bliver hævet fra at være en samling af myter og lovtekster og fabler og hvad vi ellers har, så bliver det simpelthen til et helligt ord i sig selv. Jeg synes sagtens, man kan spekulere ret vildt her og sige, jamen, på den måde føder man også, eller skaber man også intertekstualiteten som en genre, altså ideen om, at man kan hire og søge i gamle bøger, at man kan vende og dreje sproget. Altså på mange måder er det litteraturen som sådan, den måde, det er skrevet på, den måde, man formulerer det på, er selve budskabet faktisk i digtning og litterær fiktion osv. osv. Så det vil sige, det på en måde det er lidt det, som vi skal forstå. Vi lever i den verden, hvor vi forventer af teksten, at den har en autoritet. Og det fører så videre i en moderne, nærmest rationel forventning om, at det må jo være sandt, det der står. Og hvis det ikke er sandt, så er det et problem, og det invaliderer sig teksten. Og der er det, vi skal huske, når Kai spørger om det her, at hvis vi lige vikler os ud af den vinkel, så må vi forstå, at Bibelen er skrevet over lang, lang tid. Og i de første mange år var der ikke nogen Bibel. Der var en masse forskellige skriftruller, og det samme, da det Nye Testamente blev skrevet, var det forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, der skrev ofte til hinanden eller imod hinanden, og der var mange flere skrifter. Vi har brugt flere programmer nu på de her apokryfe tekster rundt omkring. Mm. Ordet Bibel betyder ikke bogen, som mange tror, det betyder bøgerne, Biblia. Det her er en samling bøger.
3: Ja, så er det bare blevet så indgroet, så vi ved godt, altså, vi siger jo ikke, har du samling bøgerne? Altså, vi siger bare Bibelen.
2: Vi siger Bibelen
3: som en bog.
2: Som bogen. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at selv tilbage i den jødiske skrifttradition, så skriver de her forfattere mod hinanden. Altså Jobs bryden med ideen om Guds nåde eller straf, skriver på mange måder op mod salmerne, som er mere enkle, som hedder, jamen, hvis bare jeg hengiver mig til Gud, så frelser han mig. Og så siger Job, gør han så også det? Er det egentlig, altså den diskuterer med den. Du kan huske Prædikerens bog, som vi har et af de programmer, folk faktisk, apropos når det nu er lytterne, vi tager op, men flest gange nævner, som er det her fantastiske værk om tilværelsens sværhed eller ulidelig lethed. Jamen, den er på en måde også en kommentar til Ordsprogenes bog, der er meget mere konkret. Hvis du gør sådan og sådan, så går det godt, og hvis du gør sådan og sådan, så går det dårligt. Og så siger Prædikerens bog, ja, det ved jeg egentlig ikke, om det er så enkelt, altså, du ved ikke.
3: Nå, men det er jo også fordi, den, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor den resonerer hos lytterne, fordi den i sin poetik er så smuk. Ikke?
2: Jo, og så også fordi, der er ikke så mange af os i dag, der tror på, at svarene står ret enkelt på side 48 til livets store spørgsmål. Og så har du sådan noget som Daniels bog, som gentolker Jeremias. Jeremias, han siger lige før, de skal forvises til Babylon, så siger han, jamen, der går 70 uger, så kommer vi tilbage. Og så siger Daniels bog, ja, men med 70 uger mente man han, altså 7 gange 70 uger, år og sådan noget, du ved. Altså, det vil sige, Bibelens bøger er skrevet mod hinanden, argumenterer mod hinanden, så at forvente, at de skal komme med et enkelt budskab, er for det første en tall order af det, der ikke er en bog, men en tekstsamling. Og så er der en anden ting, som er tilbage til det eksempel, vi har fra Markus evangeliet. Når Jesus siger det, han siger i Markus, at dem, der har ører, skal høre, dem, der skal have øjne, skal se, så forholder han sig også til noget, der var i hans tid. Om det så er ham, der gør det, eller det er forfatteren, der gør det, men det er i første århundrede efter Kristi fødsel. Som er, at der i det græske samfund, altså det romerske samfund, og det er det samfund, som bogen er blevet skrevet i, så udviklede der sig de her mysterietraditioner. Og mysterietraditioner, det var ideen om, at der var en speciel viden, man skulle have for at blive frelst, og den var kun til de indviede. Og det lyder lidt som det. Og så kan man sige, jamen det passer jo ikke med Bibelen, så hvordan, det kan ikke være det. Så hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen det er fordi, på det her tidspunkt var der endnu ikke formuleret en kristen idé om, at alle i hele verden skulle blive kristne. Altså, det er jo det, man skal huske, at det er den næste ting, der ligger lidt i Kajs spørgsmål. Det er, hvorfor er den ikke bare skrevet sådan, så alle kan forstå den? Sådan, yeah. Så den er enkel at forholde sig til? Jamen, det er fordi, den idé om, at kristendommen skulle spredes til hele verden, den kommer altså vokser frem i løbet af de her første par hundrede år. Altså for israelitterne og for jøderne og for mysterietraditionerne, der handler det om vores gruppe, vores folk. Det er vores folks Gud, som skal frelse os, og måske nogle andre også. Det ser du også i mysterietraditionen. Det handler om vores kult. Vi skal nå videre til den indre sandhed. Og det er så det, som bliver formuleret til, at kristendommen nu skal være en religion for alle mennesker. At det er den samme sandhed alle steder, det har vi talt om mange gange før. Vi ser sporene til det hos Paulus, men vi kan se, hvordan selv Markus kæmper med det. Hvordan det er ikke så klart formuleret. Det er først i løbet af de første 2-3 århundrede, og det er først rigtigt, at Romerriget overtager kristendommen, at man tænker, jamen Gud, det her det er til hele verden. Så du kan sige, vi kommer fra en jødisk tradition, hvor man arbejder med en flertydig læsning. Altså også på det her tidspunkt, hvor man gerne må være uenig. Det er en del af det, fordi at selv hvis Toraen er guddommelig, og Gud er almægtig og omnipræsent og uforståelig, jamen så må teksten også godt være flertydig. Det må godt have flere hemmeligheder i sig. Og det vil sige, at man i jødisk tradition, der udvikler man simpelthen en måde at læse Bibelen på, hvor man siger, jamen der er fire forskellige lag i den. Altså der er den bogstavelige læsning af den, der er den allegoriske. Altså, hvad er det her en allegori for? Så er der det, der hedder en homiletisk, som er sådan en dybere essens om, hvad Guds overordnede budskab er. Og så har vi den mystiske, som også er, at ordene i sig selv kan vibrere, at de har en talværdi, at det kan være magiske ord. Altså, bare det at sige dem kan være farligt, hvilket det jo er i jødedommen. Så det vil sige, det er jo ikke bygget på, at teksten ikke giver nogen mening. Det bygget på, at den har uudtømmelig mening. At du kan blive ved med at hive meninger ud af den.
3: Men det kan jeg godt lide. Altså, det synes jeg på en måde er smukt, og jeg synes, det er en fornuftig tilgang.
2: Ja, det synes jeg også. Og sjov tilgang, i hvert fald. For den åbner op for, at vi jo kan blive ved med at sidde og læse. Den åbner også op for, at hvis der sidder en på den anden side af gaden, eller lidt længere ned ad gaden, der får en helt anden læsning ud, jamen så kan man sige, Gud, hvor spændende. Det er jeg uenig i. Eller det synes jeg det giver måske et perspektiv til det, jeg selv læser. Og det er jo det, som vi ser i den jødiske skrifttradition, det er, at de her rabbiner, de altså diskuterer, bølgerne går virkelig højt med hinanden, men som sagt, som jeg har sagt så mange gange før, hvis man er uenig med den anden, mere etableret læsning, så betyder det ikke, at man så ikke er jøde mere. Det betyder ikke, at man bliver smidt ud af gruppen, hvor det, der så kommer med kristendommen og med Paulus, specifikt. Det er ideen om, at jamen, det gode budskab, evangeliet, er det samme for alle mennesker. Og hvis det er det samme for alle mennesker, altså hvis det ikke kun gælder for jøderne, som er født jøder, men det gælder for alle dem, der er ude i verden, ligegyldigt hvor de er, jamen, så bliver det pludselig vigtigt, at det faktisk er noget, vi er enige om. Fordi at ellers så er vi, fordi som sagt, det handler om frelse. Og hvis jeg bliver frelst, fordi jeg ved, hvad evangeliet er, men min mor eller min kone, eller min fætter, de tror ikke, det er helt det betyder. Jamen, så bliver de ikke frelst.
3: Nej, så opstår der virkelig et skred i forståelsen.
2: Ja, og så er det pludselig, at vi skal til at slås om det. Altså, enten bare på familieplan, hvor vi diskuterer det, men altså, det er ret vigtigt. Det er ret vigtigt at diskutere, fordi jeg vil gerne have, at alle skal blive frelst. Jeg vil gerne have, at, og plus, hvis de har ret, så er det mig, der ikke bliver frelst. Og det er det, der følger til. Så
3: konsekvenserne er jo ret store i den tankegang.
2: Konsekvenserne er kæmpestore, og det er der, hvor vi har den her fragmentering, vi ser i kristendommen, som mærkeligt nok gør, at jo mere solidt fundamentet for ideen om en universel sandhed bliver, jo mere begynder det også at fragmentere, fordi at hvis det var en blød, forestiller jødedommen lidt mere en blød sandhed. Det vil sige, at der er plads til mange mennesker, der står forskellige steder og skubber lidt til den og flytter lidt på den, fordi man er enige om, at essensen er faktisk uforståelig. Men vi er grundlæggende enige om, at vi er jøder, for det er vi simpelthen født sådan, og at det er Guds udvalgte folk. Jamen så for de kristne, der bliver den mere hård. Den bliver mere som sten, som du selv var inde på i begyndelsen af programmet. Men problemet med sten, det er, at du kan ikke bøje det. Så i stedet for at bøje det, så begynder man at fragmentere det. Og så får du alle de her forskellige denominationer, hvor man så siger, jamen herovre i vores afdeling, der mener vi, at man skal forstå det på denne her måde. Og dem derovre, de mener, at man skal forstå det på en anden måde. Så de må per definition være en anden kirke.
3: Hvis det nu ikke havde været til diskussion, havde vi så haft færre konflikter, forstår du?
2: Nej, så tvivler jeg på, at kristendommen havde kunne sprede sig, som den gør. Fordi vi skal huske, der aldrig har været en kristendom. Der har altid været mange forskellige lokale versioner, hvor man har haft nogle grundprincipper, som går igen. Men hvad kan man sige? Der findes kulte, hvor alle er enige om det samme. De spreder sig faktisk ikke så meget. De er ikke så gode, de er ikke så nemme at sprede, fordi så snart du møder et menneske, der ikke er overbevist helt på samme måde, jamen så stopper den. Og det er også derfor, man skal forstå, at det som Kai efterlyser, det er det, man kalder univokalitet, altså én stemme. Men som vi var inde på i vores sidste program om bortrykkelsen, så er det faktisk et nyt fænomen. Altså det er faktisk noget, der hører til i fundamentalismen. Selv i katolicismen, hvor man går ud fra, at teksten er du ved, guddommeligt inspireret for eksempel, der er der masser af diskussion. Men i den her nye, lidt mere firkantede idé, hvor man faktisk tager det moderne begreb om sandhed til sig, altså at hvis noget er sandt, så må det være sandt på alle måder. Altså du ved, så skal det kunne efterprøves i laboratorier i hele verden. Ikke?
3: Mm.
2: Jamen så får man ideen, og så skal Bibelen jo også tale med kun én stemme. Så man kan sige, det ligger lidt i vores grundindstilling. Jeg tror ikke på, at man kunne have lavet en Bibel, der talte fuldstændig klart, fordi på mange måder så taler Bibelens individuelle bøger fuldstændig klart, men de gør det til deres egen tid, til deres egen mennesker, til deres egen kultur, med nogle andre klare referencer. Og de referencer, de ændrer sig. Der findes ikke en religion, der kan stå uforandret gennem historien.
3: Men altså, Christian, en ting er jo, hvordan selve teksten er formuleret, om hvordan verden så ser ud, hvis den var mere klar formuleret.
2: Mm.
3: Men hvis vi så træder et skridt yderligere tilbage, og så kigger på Bibelen som et samlet narrativ, du var også inde på det lige før, altså, hvordan fungerer det så? Og vi har fået, synes jeg, det er et ret sjovt spørgsmål, sådan nærmest en opgave fra Natalie Wenstrøm. Hun siger, hvis man så på Bibelen som en parentes, meget lang spillefilm, hvor godt fungerer manuskriptet så? Er der ikke en del kontinuitetsproblemer og plotholes? Kan man sige, at Bibelen følger en særlig dramaturgi, eller er den unik i sin narrativ form? Hvis I skulle filmatisere Bibelen, hvilke dele ville blive kottet, og hvad får lov at blive? Altså, nu er vi så privilegerede, Christian, at det er os, der kan få lov til at tolke de her spørgsmål.
2: Mm.
3: Men hvis vi nu ser det som en opgave at lave Bibelen som en meget lang spillefilm. Hvilke nedslag skulle man så have med for at få det til at give mening? Og jeg tænker, altså, man kan både tage den historisk, og man kan også tage den narrativt. Og det er jo selvfølgelig en umulig opgave og en udfordring, også at Bibelen i sig selv kommenterer på de andre tekster af Bibelen. Og jeg synes jo egentlig, igen, nu har jeg så prøvet at finde et tekst, hvor det faktisk også står. Og der har vi faktisk fra Lukas evangeliet, fra vores egen kære Jesus, efter opstandelsen, hvor altså, det hele er jo ligesom blevet opfyldt. Han er genopstået for de døde, men er ikke faret til himlen endnu. Og der begynder han så at forklare sin udlægning af religionen, hvor han starter med Moses og profeterne.
0: Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne.
2: Jamen altså, det er jo et godt eksempel på, at Jesus han selv i Lukas' udlægning siger, jamen hele Bibelen handler om mig. Det går tilbage igen til det her med behovet for at se det som en sammenhængende tekst. Jeg kan godt lide ideen om at prøve at se det som en film. Er det så en road movie, eller er det en udviklingshistorie? Det må man så diskutere. Men her må vi jo se på kronologien igen. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at grunden til, at det jo selvfølgelig ikke rigtig hænger sammen, det er, at som jeg sagde før, at stykkerne er skrevet så forskellige steder, så forskellige tidspunkter, med helt forskellige idéer om, hvad det overhovedet er, plottet er. Altså det er lidt ligesom, hvis vi havde en tv-serie, hvis Matador, nogle af afsnittene var skrevet og indspillet i 20'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 40'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 80'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 90'erne og i 00'erne og helt op til i dag. Men Det var afsnit 1, der var fra 90'erne, og afsnit 2, der var lavet i 20'erne, og afsnit 3, der var lavet i 50'erne. Så det vil sige, hvordan i alverden skulle de have vidst, da de lavede afsnit 2, hvordan afsnit 1 ville komme til at se ud?
3: Men jeg synes, det er en sjov opgave. Jeg vil gerne se det.
2: Ja, det vil jeg også gerne. Det vil sige, det vi ender med, jo, det er masser af plot holes. Det synes jeg er et godt eksempel, men det er jo meget, meget værre end det. Meget værre end plot holes. Der er endda forskellige udlægninger af den samme historie i den samme bog, ikke? Altså, vi har hele krønikebøgerne, som genfortæller kongebøgerne, men allerede har skrevet det hele om, fordi de synes, det ikke rigtig virker så godt.
3: Men det er jo en sjov tankegang, fordi lad os lege med den og sige, at vi gav 10 af de største instruktører i Hollywood det samme manuskript til at fortælle en kendt historie.
2: Ja.
3: Vi vil få 10 vidt forskellige film ud af det.
2: Ja, og her glemmer du en ting. Du siger, at der er et manuskript. De skal skrive manuskriptet, Lauke. Det vil sige, det hele pointen er jo lidt, at det er jo, de kender ikke de andres historier. Altså, de Nej. Kender ikke de andres fortællinger. Så man kan sige, det er jo meget, meget sværere end som så. Men hvis vi nu, som du siger, leger lejen og siger, hvad er plottet egentlig i Bibelen? Jamen, så den moderne kristne, og moderne ser jeg helt åbenlyst her, kristne version, det er det, man kan kalde det frelseshistoriske narrativ. Og det vil sige, at du har en skabelse af verden, som er perfekt. Så har du et fald, hvor mennesket bliver syndigt. Så har du et kald til Gud, som vi bliver ved med ikke rigtig at kunne leve op til, os mennesker. Så vi ryger i eksil, og det gør vi jo, nu skal vi forstå i den her, vi skal virkelig altså glatte en masse ting ud for at knibe øjnene sammen og ikke se så mange detaljer. Det vil sige, at eksilen handler ikke bare om jøderne, israelitterne i Babylon, det handler om vores eksil fra Gud. Så ja. Er der en tilbagevend, hvor at Gud kommer tilbage til verden som Kristus, og tilgiver os, og så er der til sidst en dommens dag, vi går og venter på. Det er ligesom i den kristne version, hvad Bibelen handler om. Problemet er selvfølgelig, at du så går tilbage og læser jeg ved ikke, et kapitel af dommernes bog, eller et eller andet, eller Adam og Eva i Edens have, og så skal du faktisk, om ikke gøre vold på, så skal du virkelig vide, hvad det er, historien forklarer, før du går i gang med at læse den, fordi det står der faktisk ikke, som vi har været inde på så mange gange. Og det er jo lidt den linje, hvor Jesus han siger, jamen, Moses og alle profeterne, det hele peger i virkeligheden på mig. Og vi får det problem med det, som filmmanuskript, at jamen, alle karaktererne, og inklusive de profeter, de anede ikke, de pegede på Jesus.
3: Nej, det kan jeg jo godt se. Altså, det er jo, der er det jo Jesus, eller hvad skal man sige, forfatteren til Lukas evangeliet her, der udlægger, at det er tanken, at det peger på Jesus, ikke?
2: Jo, du kan sige, en stor del af vores programs morskab er jo at finde frem til steder i Bibelen, hvor vi tænker, hvordan i alverden skulle det der passe sammen? Med det, som vi jo ellers alle sammen går rundt og forventer, at kristendommen er. Og det kan jo så være alt muligt fra, at du ved, Gud er jo, altså, hvad hedder sådan noget, almægtig, på nær, at han i anden kongebog, der kan man, hvis du offrer mennesker, så kan du vinde over hans folk. Så mere almægtig er han åbenbart ikke. Eller at vi får historier om, at Gud siger, jamen det eneste, der skal til, for at de kan blive en del af mit folk, det er, at de skal omskæres. Og at I er født af den her slægt, og så får vi jo vide i andet, hvad det nye testamente, at sådan er det ikke alligevel. Altså vi får det der med, så får vi en Gud, der enten ændrer sig, eller ændrer mening, hvilket vi så også støder på, fordi hvordan i alverden hænger det sammen med den store fortælling, at Gud styrer det hele tiden. Hvordan kan han styre det hele, og have lavet det her kæmpe, kæmpe plot, hvis han samtidig skifter mening og karakter undervejs? Og så er det, vi kommer ned i det, vi også var lidt inde på i sidste program, med forskellige modeller til at forklare det. Og der kan du sige, den man ofte bruger i protestantismen og katolicismen, det er den her sådan pagt-teologi, hvor man tænker, at der var en gammel pagt. Det var den med jøderne, og så var der en ny pagt. Og det er den, vi kan finde eksempler på, at den bliver sådan teaset, som man siger i Jeremias og hos nogle af profeterne, som snakker om, at vi har fejlet den pagt, som Abraham indgik, og derfor skal der en ny pagt til. Og så siger de kristne, bing bang, den har vi, den kommer lige her. Det er Jesus, der kommer med den. Det er sådan en måde at forsøge at læse det der skrevet på. Og den anden, det er så det, vi var inde på, ja, som sagt i sidste program, det her dispensationalisme, hvor man simpelthen mener, at der er 7 forskellige forhold, som mennesket har til Gud, og vi nu er i det 7.
3: Det er jo igen en tolkning.
2: Altså. Ja, det er nemlig, det er en tolkning, og til Kajs spørgsmål fra før, jamen, der forvirrer det bare helt vildt meget, det her. For det er sgu ikke særlig enkelt. Og Nej. De insisterer på, at det skal være en fortløbende historie. En fortløbende historie, som du læser fra side 1 til side, jeg ved ikke, hvad det så er, 1300, eller hvor lang en bibel er, ikke? Så det, og det er simpelthen et problem. Og der kan man så stille et andet spørgsmål her. Hvorfor er det skal være en fortløbende historie? Jamen, her vil jeg jo så sige, det er jo lige præcis noget af det, der gør jødedommen, kristendommen og islam specielle. Fordi hvis vi sammenligner med myterne, jamen så er myterne jo, en ting er, at de er lokale, de handler om steder og slægter og stammer og folk og sådan noget der. Men anden ting er det her med, at myterne jo på en måde gentager sig, de største af dem. Altså det vil sige, efter Ragnarok opstår verden igen. Altså at myterne er noget, der forklarer, hvorfor foråret kommer igen efter vinteren, eller hvordan man høsten fungerer. Myterne af de her store narrativer, de sker på en måde en gang for længe siden, i en mytisk tid, og så sker de også på en måde hele tiden. Altså, de sker hele tiden. Det cirkulære fortællinger, vil vi umiddelbart sige. Hvor det der jo er den store forskel, der kommer ind med jødedom, som vi har snakket så meget om.
3: Det er en lige linje.
2: Det er en lige linje. Myterne er uden for tid og sted, og vi ser dem hele tiden, men i Bibelen er vi faktisk selv med i historien. Fordi vi lever i den tid, som Bibelen har udspillet sig i. Det vil sige, alle de her ting, der ligger i den her dispensationalistiske teologi eller paxteologien, handler jo om, at det er, selv hvis det er myter, så er det myter, der skete engang. Altså det er noget, hvor vi nu er i sidste kapitel af den samme historie. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, og det vil sige, fordi det netop er historisk, så gør det også, at det bliver en lige linje, der gør det til et narrativt projekt, og
2: det.
3: Ikke et og så bliver det forankret endnu mere i den tid, vi er i.
2: Det er det, så handler det om tiden op til nu, i stedet for at handle om, altså du ved, hvornår udspillede Hans og Grete sig? Altså, hvornår udspillede, Odysseen sig? Altså, du ved, der er nogen, der ikke er i gang med at diskutere om, hvorvidt Helena skal være blond eller sort i en ny film.
3: Jeg glæder mig meget til at se den.
2: Åh, det er så dumt, ikke? Men, altså, du ved, men det er jo netop ud fra ideen om, og det er faktisk ud fra sådan en kristen vestlig idé om, at nej, det her er jo et historisk dokument, og mine venner, mine damer og herrer, alle vores lyttere, det er ikke et historisk dokument, det er en myte. Helena blev født af en svane, ikke? Så det er sådan, det her disconnect kommer ind, hvor vi ser Bibelen som en fortløbende historie på en lige tidslinje, som leder op til nu. Og derfor bliver det jo pludselig et problem, hvis man siger, jamen hov, alle de der ting, der foregik, de foregik ikke i virkeligheden, eller de foregik på en anden måde, eller de foregik på et andet tidspunkt, eller noget af det har en historisk rod, men rigtig meget af det er eventyr. Så får vi et problem, som vi egentlig ikke vil have ellers. Vi vil ikke have det problem, altså hvis vi kunne se på det på den måde. Så i den fortælling, den fortløbende, så skal alt jo pege frem på Kristus, eller det burde det i hvert fald.
3: Mm.
2: Men hvis vi så skal skære til det plot, for
3: ja,
2: ligesom
3: det skal
2: at tage,
3: vi jo, ja.
2: Ja, så bliver vi jo nødt til at skære sådan noget som Jobs bog, for eksempel. Det peger jo ikke frem i plottet, det er super ueffektivt. Højsangen skal nok ud, den handler mest bare om seksualitet og kærlighed. Det er jo ret ærgerligt. Gud er slet ikke nævnt i den. Der er ikke noget om Jesus i højsangen. Prædikerens bog, for eksempel, den er nærmest sådan lidt problematisk. Altså, du ved, så det er nogle ret ærgerlige ting, vi ligesom mister, og så har vi slet ikke dealet med det, som vi var inde på før. Altså, modsigelserne. Går vi med kongebøgernes version eller krønikebøgernes version? Hvad med evangelierne? Hvad for nogle af dem kører vi med? Skal vi harmonisere det hele? Eller skal vi til at tage alvorligt, at de faktisk fortæller nogle forskellige historier? Hos Johannes bliver Jesus simpelthen korsfæstet på en anden dag end de andre. Altså, hvilken film er det, vi ender med? Jamen, for det første bliver det en alt for lang film. Og det er jo derfor, at bibelfilm altid historisk set har slået ned på en lille snas. Et lille bitte område, og har forsøgt at fortælle den historie. Og det er også derfor, at bibelfilm altid bliver eksegetiske. Altså, de bliver nødt til at tage nogle valg, som man gør med alle historier, når man skal fortælle dem, som er, jamen, hvad er det for en Jesus, jeg kører med? Er det den Jesus, der tvivler, eller er det den Jesus, der er helt stoisk? Er det den Jesus, der kommanderer rundt og fortæller, hvor guddommelig han er, eller er det den Jesus, der siger, ikke sig det til nogen? Altså, og det er det, der ligesom er, tror jeg, at den eneste måde at gå til den her tekst på, det er, at vi bliver nødt til at opgive tanken om, at det er et stort værk, der fortæller en historie.
3: Jamen, vi har jo snakket om,
1: hvordan man kan forholde sig til Bibelen i sin helhed. Men noget, vi jo ikke snakker så meget om, Christian, og som vi jo faktisk gør hele tiden, det er jo, at vi forsøger at forstå, analysere, kontekstualisere og perspektivere Bibelen til sin samtid. Og der kunne jeg godt lide, at jeg selv puttede vi ind i den. Det gør du i hvert fald, du, og prøver at belære mig om,
2: nej,
1: hvad det
2: handler
1: om.
2: Nej, det gør vi.
1: Det gør vi, godt. Men vi gør det jo altså, netop op igennem historien og frem til i dag. Og noget, der virkelig har overrasket mig, det er, at der er mange, der er faktisk rigtig mange, der er kommet hen til mig og sagt, at det er meget modigt, det vi gør med at tolke Bibelen. Det har jeg egentlig ikke set det som. Og vi har fået et spørgsmål fra Lars Palleskov Olsen, og han siger, hvordan vil Vatikanstaten forholde sig til jeres udlægning af teksternes historiske gennemgang og analyse af indholdet ud fra den tid og kontekst, de blev skrevet i? Jeg er sikker på, at de kender det, men vil afvise jeres udlægning. Og han har et yderligere spørgsmål, der er, hvordan forholder danske præster sig til jeres udlægning af de hellige tekster?
2: Det er et spændende spørgsmål.
1: Ja, det synes jeg også. Og det fik mig også til at tænke på, hvordan generelt bare folk forholder sig til, at vi sidder og tolker Bibelen. Fordi jeg får mange henvendelser, jeg ved, du får rigtig, rigtig mange henvendelser. Og jeg kan huske, da vi gik i gang med det program, der sagde du til mig, Christian, Lauke, er du klar? Nu får vi spæk af folk for at gøre det her.
2: Ja.
1: Og det, der har overrasket mig mest, det er, at de beskeder, vi får klart mest, det er folk, der skriver, at nu har de hørt det her program og fundet ud af, at de ikke er kristne. Eller at nu har de hørt det her program, og derfor er de blevet kristne.
2: Mm.
1: Og det er jo egentlig interessant, for jeg synes faktisk, vi gør en dyd ud af ikke at tage parti, men at forsøge at finde ud af, hvad der rent faktisk står. Og hvordan det så kan tolkes.
2: Jamen det er jo nogle, grunden til at sige, at det er nogle gode spørgsmål, det er jo faktisk også, fordi jeg synes, det er nogle lidt vilde spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er ret vildt, at folk kan finde på at sige, at det er modigt. Og det slår mig, at det viser ikke så meget om, hvordan kristendommen dominerer diskussionen i Danmark. Eller kirken sidder på og censurer. Det gør kirken jo ikke i Danmark. Men det siger noget om, hvad folks egen forventning er til, hvorvidt man må tale om de her ting. Det her, det er ikke noget, der er fremmed for præster i Danmark. Det er noget, som nogle af vores mest positive tilbagemeldinger kommer fra teologer og præster, som selv hvis de er uenige i nogle af udlægningerne, siger, jamen det er jo sådan her, man skal kunne tale om teksten. Så det synes jeg er meget vigtigt for folk at forstå, at vi er ikke i gang med et eller andet kættersk projekt, hvor vi underminerer Bibelens alvorlighed. Det er jo også derfor, jeg bliver ved med at insistere på, det siger vi endda i introen til det program, jeg synes jo, det er verdens vigtigste bog, men det er jo netop derfor, den skal gås til på denne her måde. Og det er mit indtryk, at det er ikke på nogen måde noget, vi for det første har opfundet, eller noget, som er odiøst eller mærkeligt i teologernes øjne. Det er faktisk noget, de er glade for. Så det er sådan, det er den første ting, at jeg synes jo, det er meget interessant, og det synes jeg måske, så folkekirken egentlig, hvis der sidder nogle af vores faste præstelyttere derude, jamen så det, jeg synes, det er ret interessant, hvis den normale dansker tænker, at det her, vi laver her, det er farligt. Altså, så synes jeg måske, der kunne man godt tænke, okay, det er sgu ret interessant. Hvordan er det? Hvad er det, der er gået galt i kommunikationen? Sådan så, at folk tænker, jamen, hvis jeg skal kunne være med i en folkekirkelig sammenhæng, så skal jeg også være enig med det hele til punkt og prikke. Jeg skal underskrive nederst på den stiplede linje, for ellers så kan jeg ikke være med i den sammenhæng.
1: Ja, det skal ikke være til diskussion.
2: Ja, det skal ikke være til diskussion, fordi at det er jo vitterligt, altså det modsatte, synes jeg, jeg har oplevet. Så det var den første ting, jeg bare lige synes, at det var egentlig et slående spørgsmål. Og det er jo det her, jeg var inde på før, med det, man kalder den historisk kritiske metode. Jamen, den er ikke kontroversiel i akademisk teologi på nogen som helst måde. Og det er den altså hverken til den anden del af spørgsmålet i den katolske eller protestantiske. Den er standard siden 1800-tallet. Så Vatikanets sådan officielle position, den blev slået fast i 1943. Den er et historisk kritisk metode, den er legitim og nødvendig. Så til spørgsmålet, hvad tænker de nede i Vatikanstaten? Jamen, det kan godt være, de er uenige med nogle af pointerne. Det er fint nok, men det kontroversielle er altså ikke metoden. Og så kommer der sådan lidt en ekstra ting. Så kommer der så, hvad er det præstens rolle er? Og det går nok lidt ind på det andet. Og der mener man både i protestantismen, men specielt i katolicismen, at formidlingen af det teologiske stof, den er i klassisk katolsk forstand, der er stadig en idé om, at nogle af de her ting er for indviklet. Altså, de skal simpelthen ikke op på talerstolen, på prædikestolen. Hvor jeg tror, i den protestantiske, det har vi jo haft, vi har haft Gråsbøl, vi har haft alle de her præster i Danmark, som har sagt, jamen, jeg er ikke, sørger mig ikke helt sikker på, hvad det betyder, eller min tro, som Johannes Møllehav sagde, så var troen som en blinklygte på en bil, ikke? Altså, den var på, og så var den af, og så var den på, og så var den af. Altså, det vil sige, at tvivlen og usikkerheden er noget, man virkelig taler meget om i protestantismen. Og der kan du sige, at der måske er en tradition for i katolicismen, at man det tager man ikke med sig derop, fordi præsten jo har en anden rolle. Præsten er i katolicismen en stedfortræder for Gud. Det er ikke Johan, der står derop. Det er rollen præst. Ikke? Hvor at i den lutherske protestantiske tradition, der er præsten et menneske ligesom alle os andre. Så det er måske der forskellen kan komme. Og det er måske også derfor, at formidlingen af vores tvivl omkring historiske præmisser måske bliver mere sagt højt i den ene tradition i forhold til den anden. Men du kan sige, at i katolicismen, der har man for eksempel en accepteret fælles pointe om, at teksten er guddommeligt inspireret. At den er skrevet af mennesker, men den er guddommeligt inspireret. Det er det, der hos de helt vilde fundamentalister inden for protestantismen bliver til, at den er ufejlbarlig. Det har man ikke helt på samme måde i katolicismen. Der siger man, jo, den er ufejlbarlig i sin essens, men tolkningen tilbage til det, vi snakkede om før, den er vidt åben.
3: Men det er faktisk interessant, fordi at jeg havde også en fordom om, at i katolicismen var den, man måtte godt tolke, men det var mere stringent, hvordan man måtte tolke.
2: Men det er faktisk ikke fortolkningen, der er en stor forskel, det er formidlingen. Det handler om, hvad er det, man formidler til folk? Og det er derfor, at det, jeg tror, at der måske, håber jeg, sidder nogle protestantiske teologer og lytter med, som måske kan blive lidt overrasket over, at medlemmer af den danske folkekirke, eller danskere generelt, har fået indtryk af, at det her skulle være modigt. Fordi at det er faktisk en del af praksisen. Men jeg vil bare lige sige, altså jeg har bøger af nogle fantastiske katolske teologer, Raymond Brown og John P. Meyer og sådan noget, som har stået for nogle af de store gennembrud i det 20. århundrede omkring den historisk kritiske læsning. Sådan noget som for eksempel, hvordan den tidlige kristendom udviklede sig. Eller John P. Meyers bog, den handler om, den kalder Jesus for en jøde, og det er det, den handler om at prøve at omkalfatre vores forståelse af det. Så det er mere for at sige, jamen, for det første er det egentlig ikke så modigt på den måde, det vi har gang i. Og jeg vil også sige, du har fuldstændig ret, jeg sagde, nu får vi smæk. Vi har egentlig fået færre smæk, end jeg troede. Fordi at det faktisk, selv hvis folk er uenige, så siger de, altså dem, der virkelig ved noget om det her, dem, der jo har brugt deres liv på at studere det her, så siger de, jamen altså, den der tolkning er jeg ikke helt enig i, men for det meste er det velkommen til. Altså, fedt, at I gider.
3: Men det åbner jo også op for en, synes jeg, netop den der, en vigtig diskussion om, hvordan man skal forholde sig til Bibelen. Og det er der jo så trods alt mange, der gør hele tiden. Og lige nu er vi jo i gang med en ny, stor, autoriseret oversættelse af Bibelen, som jeg ved, du er inde over, Christian. Og der ved jeg, at der er virkelig, virkelig mange vigtige snakke om, hvordan man kan oversætte det, og hvad man kan og ikke kan. Og noget af det, som har åbnet Bibelen op for mig, det er, når vi har taget os af de tekster, der ikke kom med i Bibelen.
2: Mm.
3: Og jeg synes, vi skal slutte af med et spørgsmål fra Peter Lag, som jeg ved, du vil elske, Christian. Det lyder. Hvilke tekster burde man gøre til en del af den udgave af Bibelen, som Dansk Bibelselskab udgiver for at give en bedre sammenhæng og forståelse for teksterne?
2: Ja. Og det er et godt spørgsmål. Det er et vildt kompliceret spørgsmål. Jeg er så heldig, at jeg er blevet spurgt om at være sproglig konsulent på nogle tekster, og det er en kæmpe ære at få lov til at være med til det. Men det er meget klart, og du har fuldstændig ret, diskussionerne går jo virkelig højt for tiden, at det bunder i et andet spørgsmål. Hvad er formålet med Bibelen egentlig? Altså netop den, der skal udgives af det danske bibelselskab. Og der er ikke et enkelt svar. Fordi at Bibelen bruges til mange ting. En ting er, at den bruges på universitetet til bibelstudierne, for at vi kan blive klogere og klogere. Og derfor skal den på en eller anden måde kunne forholde sig så, altså til det, den nyeste forskning viser. Når vi pludselig finder ud af, at et græsk ord betyder noget andet, end det vi troede, jamen så skal oversættelsen jo afspejle det. Det er for eksempel vigtigt. Men

0: hvor meget skal man gå på kompromis med det, og faktisk også ændre sproget, altså det vil sige bruge nogle andre udtryk. Og så er der den fjerde del, som er, at jo, vi har en luthersk-protestantisk kirke, folkekirke i Danmark, som er dem, der hovedsageligt skal bruge Bibelen. Det vil sige, det er hovedsageligt den måde, teologien skal udforme sig. Men vi har også katolikker i Danmark. Vi har også pinsekirke i Danmark. Vi har også alle de mange nye frikirker. Så det vil sige, den skal også kunne være en bibel, som alle skal kunne bruge. Og det kan du godt høre, allerede der, så har vi et problem. Fordi vi kan aldrig lave en bibel, som alle kan bruge. Fordi hvis man mener, at det selvfølgelig er det ene, der står, og de andre mener, at det selvfølgelig er det andet, der står, jamen, hvem skal så have ret? Så det vil sige, at det her, det er noget, der er mega svært, og derfor, der er sat 10 år af til at oversætte Bibelen, ikke? Fordi alle de her tekster skal oversættes, og så skal de gennemprøves, så skal de ud i et råd, og så skal de jo rundt til en anden redaktion og alt muligt der. Så det vil sige, det er mere for at sige, hvilke tekster burde man gøre en del til det? Jamen, jeg kan kun komme med et svar, og det er mit eget personlige, min ønskeliste. Fordi der er folk, der er meget mere kvalificeret til at prøve at tage højde for alle de her forskellige ting. Og det vil sige, når jeg for eksempel er med til det, jeg er med til i bibeloversættelsen, så holder jeg mig meget specifikt til det, jeg har fået besked på. Fordi at, altså, du ved, jamen, altså, hele min pointe er jo, at man ikke kan indeholde hele den her bog. Men i forhold til min personlige smag, jamen jeg vil sige, for at forstå den kristendom, som er fyldt så meget, så vil jeg mene, at det er ærgerligt ikke at trykke de gammeltestamentlige apokryfer med. Altså, det er simpelthen ærgerligt ikke at få Makkabæerbøgerne med, for eksempel. At få de her tekster med, som røg ud fra Luther, fordi de var, du ved, for sene, de var skrevet på græsk, de var ikke med i, du ved, whatever. Men som altså er virkelig, virkelig vigtige for de tidlige kristne. Hvis vi skal forstå sådan nogen, som jeg jo mener er ret vigtigt, Paulus' idéer, om sjælen, om frelsen, om genopstandelsen, om hvad en martyr er, hvordan synden skal forstås, jamen så har vi lige nu et hop fra nogle jødiske tekster og direkte hen til det nye testamente, hvor der er en masse, der er sådan lidt, nå, ja, hvordan i verden kom de frem til de idéer? Og hvis vi til gengæld, som vi jo, da vi lavede vores program om Makkabæerbøgerne, pludselig ser, Gud, her har vi martyrbegrebet. Her har vi ideen om, at hvis man opfører sig ordentligt, så får man et efterliv, hvor man bliver belønnet af Gud. Ting, der slet ikke indgår i det gamle testamente. Så det vil sige, at vi mister ligesom et skridt, synes jeg, ved ikke at have det med. Og derfor vil jeg råde alle til, når de køber en bibel, at købe det, man sådan i folkemunden kan kalde en apokryf, eller undskyld, en katolsk bibel, altså en med de gamle testamentlige apokryfer. Så det er sådan den første ting. Så er der selvfølgelig en af mine egne kæpheste, som er, jeg synes jo, at det nye testamente burde starte med Paulus' breve. Jeg synes, de burde stå
1: kronologisk. Klar. Du vil tage den kronologisk i forhold til, hvornår man tænker, at de her tekster er skrevet.
0: For simpelthen at forstå, hvordan kristendommen udvikler sig. Man skulle starte med kun de 7 reelle paulinske breve, og så skulle man gå videre til Markus evangeliet som det første, så man kan se, hvordan han forholder sig til Paulus. Og så vil jeg sige Matthæus og Lukas og Johannes i den rækkefølge.
1: Og du vil sikkert putte apostlenes gerninger ind efter Lukas også.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så kan man sige, derfra så begynder det at være sådan lidt en, du ved, sådan et dream team, du ved, en top 10 over verdens bedste plader, hvad man godt kunne tænke sig, der var med, eller hvem der spillede på ens yndlingsfodboldhold, hvor der både var Zinedine Zidane og Michael Laudrup og Messi og sådan noget der. Men jeg synes jo for eksempel, at altså man kunne diskutere, om Thomas evangeliet skulle med, bare fordi det er så vildt. Men der er for eksempel sådan noget, der hedder Didakeen, som vi ikke har gennemgået endnu, som er en af de tidligste kristne skrifter, vi har, og som viser meget om, hvordan den allertidligste menighed, jeg vil næsten ikke engang kalde den kirke, fungerede. Og så er der sådan noget som Enoksbøgerne, som vi har været inde på. De er med i hele det nye testamente. De bliver refereret til dem. De faldende engle, og jeg ved ikke hvad. Altså, alle vores lyttere ved, at Lucifer var en falden engel. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men vi har ikke teksterne med, hvor det sker. Og så er der sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen, der vil ikke gå noget af nogen, hvis de kom med. Jo, det vil der sikkert. Igen, der vil gå noget af dem, som mener, Luthers udvælgelse af Bibelen er på en eller anden måde helligt.
1: Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi det der med, at der ikke vil gå noget af nogen, eller måske for nogen, men vil det være et problem, hvis der kom nogle specifikke tekster med? En ting er, at man ligesom har defineret, at det her, det er Bibelen.
0: Ja, det vil det være et kæmpe problem. Kæmpe problem. Fordi at hvis man bruger Bibelen, som jeg ikke bruger den, men som den samling af tekster, som ens tro er baseret på, jamen så hvis man begynder at pille i det, så er det jo, kan det jo have kæmpe konsekvenser. Det kan godt være, at Paulus og Johannes åbenbaring forholder sig til Enoksbøgerne, men det gør man altså ikke i den protestantiske kirke i dag.

0: Det vil sige, at når jeg siger, alle ved, at Lucifer er en falden engel, så ved vi det som en slags myte, men det er ikke noget, man egentlig bruger i folkekirken. Så det vil sige, hvis det pludselig skulle ind i Bibelen, jamen, så skulle vi vel tillægge det en eller anden form for sandhed, hvis man går ud fra trosbegrebet. Så måske argumenterer jeg egentlig bare for, Lauke, at det ville være rigtig fedt at lave en Christian Letts autoriseret version af Bibelen, hvor der var nogle lidt andre tekster med, og hvor rækkefølgen var lidt mere, du ved, lidt anderledes, ikke?
1: Jo, men det er vel også derfor, vi har det program, der hedder Bibelen Lidt Fortalt.
2: Næste program er også et brevkasseprogram. Fokus, det bliver kristendommens, nogle gange sådan lidt overraskende forandring igennem tiderne. Findes der egentlig en ægte kristendom? Lyt med i næste uge. Indtil da, der kan du jo overveje at høre den her udsendelse igen. Du kan i hvert fald finde den og mange andre tidligere udgaver af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn det er Karen Straarup.
3: Vi til folkemøde. Alt ånder. Ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
4: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
5: Vi sender live fedt debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor nyder med.
4: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
3: Et vidunderligt folkemøde.
4: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den så venter et genhør med dagens P1-orientering.
6: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter, præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
8: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
6: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
9: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
6: Og også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
10: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
6: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
11: Der er opstået intern uro i SF, og første gang i mange år skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun har nemlig, som Radiovisen også lige fortalte, ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Men nu er han altså blevet ansat igen, og endda af partiets politiske leder af Pia Olsen Dyhr.
12: En krænker skal ikke tilbage i SF. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar.
11: Det her, det er Lotte Kofod fra SF på Frederiksberg. Hun er chokeret og frustreret. Hun kalder det et gigantisk hykleri, det der sker nu i hendes parti i SF. Lotte Kofod var nemlig en af de kvinder, der dengang følte sig krænket af den nu genansatte mand. Sagen, diskussionen fylder i SF, og den fylder på folkemødet på Bornholm, hvor vi går på jagt efter reaktioner i SF-teltet. Hør, hvordan det forløber, hvordan det går, hvordan det er gået i løbet af dagen i dag, også lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til Peter Orientering på en dag, hvor bolden begynder at rulle i Mexico. Åbningskamp til VM i fodbold bliver spillet i aften. Mexico møder Sydafrika, og efter en lang optakt er der mange, der glæder sig til at komme i gang. Nok også FIFA-præsident Gianni Infantino, for kritikken er havlet ned over FIFA her i optaktsdagene. En somalisk dommer er blevet nægtet indrejse i USA. Der har været store problemer for iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, for slet ikke at tale om diskussionen om de astronomiske billetpriser. Og da Infantino på et pressemøde blev spurgt ind til alle problemerne, var svaret: slap nu lidt af. Chill, ikke? Just chill.
13: Just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
11: Tag med til fodbold-VM om en halv times tid. August Stenbroen, velkommen.
14: Tak for det, Ole.
11: August, vores udsendte på folkemødet Bornholm. Den her sag om uroen i ISF, Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en mand, der for 6 år siden måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd. Den har jo fyldt temmelig meget i nyhedsbilledet i dag. Har den også fyldt på folkemødet?
14: Altså, jeg kommer meget i sådan nogle mediekredse. Vi har siddet en masse journalister og snakket om sagen i løbet af dagen, og der kan jeg da sige, at den har fyldt rigtig, rigtig meget. Men jeg har også været en del rundt omkring på folkemøder, og specielt nede omkring SF's telt. Og der må jeg sige, der fylder den i hvert fald ikke lige så meget. Jeg talte med en for et øjeblik siden, som dog sagde, at han har ikke rigtig kunne komme uden om den sag. Men så det måske, handler måske mere om, at de ikke vil snakke om den, end at de ikke har hørt om den.
11: Så den har ikke... Altså, det er ikke fra scenerne, det er ikke sådan, at den fylder ikke på den måde, men sådan lidt ude i hjørnerne, der kan man godt finde diskussionerne.
14: Det kan man i allerhøjeste grad, men det er svært at få nogen til at sige noget sådan rigtigt om det og svare på spørgsmål om det. Det er mere sådan noget lidt muren i krone.
11: Ja. Pia Olsen Dyhr har jo sendt et skriftligt svar. Hun har du det?
14: Eller så har jeg har.
11: Vil du tage den?
14: Jeg har det. Ja, men jeg kan i hvert fald godt sige, at hun jo sådan som overordnet siger, at der er gået 6 år, og hun har overvejet det grundigt, og er nået frem til, at det er rimeligt at give den her rådgiver en ny chance. Og så siger hun også, at hun godt kan forstå, at dem, der var berørt af sagen dengang, kan have en frustration, mindes jeg, var ordene, hun skulle have skrevet til både også til politikken, som kom først med historien her.
11: Ja, hun skriver, jeg ved godt, det er ikke alle, der er enige i den vurdering, altså at han skal have en chance til. Det har respekt for, men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance, skriver hun altså blandt andet. August, prøv at høre, blive lige hængende. Vi skal lige have fortalt den her historie ordentligt fra begyndelsen. Vi skal lige have baggrunden med til hele den her diskussion om problemerne i SF. For det handler jo blandt andet om Lotte Kofod også, SF's rådmand på Frederiksberg. Det er hende, der nu kalder formand Pia Olsen Dyhr for en gigantisk hykler. Pia Olsen Dyhr har nemlig, som sagt, lige ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var ansat i SF, men som i 2020 fratrådte sit job som chefrådgiver i partiet efter gensidig aftale, som det hed dengang. Det skete på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, sådan skriver politikken. Lotte Kofod var en af de kvinder, der følte sig krænket af den her pågældende rådgiver, og vi talte med hende i morges her på P1.
12: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF.
15: Og jeg mener, det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det, der er sket på den her måde. Det synes jeg, ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
11: Det er altså et udtryk for hykleri, siger Lotte Kofod, der ikke på nogen måde forstår, hvordan hendes formand, Pia Olsen Dyhr, kan finde på at genansætte den mand, der for 6 år siden blev sparket ud af partiet efter anklager om krænkende adfærd.
15: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Det synes jeg, det er meget, meget chokeret over. Og ked af det over, fordi jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie, og det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse, at jeg valgte ikke, hvad der skete dengang. Jeg gjorde alt det rigtige. Jeg gik til partiet, og jeg gav dem en mulighed for at handle, og det gjorde de. De sagde tak, fordi at, eller Pia sagde tak til mig, fordi at jeg stillede mig frem, så hun kunne handle. Og så troede jeg, at jeg aldrig skulle forholde mig til det igen, i hvert fald i SF-regi. Det er enormt. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke.
11: Siger altså Lotte Kofod, og så fortsætter hun.
15: Det, man har sagt, det er, at man kan prøve at hjælpe mig med, at SF skal være et stramt sted at være, og så vil man prøve ligesom at sætte nogle ting i gang, sådan at det kan blive rart ved, at det kan blive rart for mig at være i SF, men altså, det føler jeg jo også er enormt mærkeligt, fordi at det, man siger, er jo, at jeg på en eller anden måde skal have en snak om, hvordan jeg kan være sammen med mine egne krænker, og det kan bare aldrig være mig, der skal have det ansvar.
11: Det var altså i 2020, at den pågældende nu genansatte mand fratrådte sit job i SF efter de her anklager om krænkende adfærd. 2020, det er 6 år siden, og SF's formand Pia Olsen Dyhr mener, at manden skal have en chance til. Det mener Lotte Kofod ikke. I hvert fald ikke en chance inden for SF.
15: Han har fået en chance til, og han har siddet i en chefstilling i de sidste 5 år. Det er ikke sådan, at han er blevet cancelet, ikke har kunne, at der er nogen, der har modarbejdet, at han kunne få et arbejde og en chefstilling eller noget som helst. Man skal have en chance til. Det er også noget, vi tror på i SF. Det tror jeg også på. Det har jeg også selv haft brug for. Men en krænker skal ikke tilbage i SF. Det er sådan set, det, der er mange tusind andre arbejdspladser, man kan være på. Man behøves ikke at invitere ham tilbage i SF-regi på noget niveau. Mm. Min krop reagerer fysisk på det her. Det har været virkelig, virkelig stramt. Jeg var ikke klar. Der var heller ikke nogen, der spurgte mig. Det var, man trådte bare hen over min historie og alt det, jeg repræsenterer og står for. Men umiddelbart nej, jeg synes ikke, der er nogen, der skal tilbage nogensinde, der hvor de er krænket. Ting har konsekvenser, men det betyder jo ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
11: Sagde Lotte Kofod, rådmand for SF på Frederiksberg. Lotte Kofod siger også, at hun nu overvejer, om hun kan blive i SF. August Stenbrun, du er stadigvæk med?
14: Det er jeg hængt på.
11: De her SF'er, der ikke gider at tale om det, eller ikke har lyst til at tale om det, siger de, hvorfor de ikke lige vil kommentere på det?
14: Der var en, som jeg ikke helt ved, hvilken tilknytning han havde til partiet. Han sagde, at han vidste simpelthen ikke nok om den konkrete sag, der for 6 år siden til at kunne kommentere sagen. Men ellers så, jeg tænker næsten, at jeg kan gennemgå listen af dem, der har afslået at tale med mig i dag. Altså, Pia Olsen Dyhr, hun har jo så svaret kun på skrift. Det har vi været igennem. Sigurd Agersnap, snart politisk ordfører, han har ingen kommentar. Det har heller ikke ligestillingsordfører i partiet, Astrid Carøe. Så ringede jeg til pressefolkene i SF og hørte, om de kunne sende en eller anden fra partiet. Helst en, der var på folkemødet, men altså andet kunne også gøre det. Det kunne de heller ikke være behjælpelige med. Der var ingen, der kunne kommentere. Og så tog jeg jo så hen til SF-teltet, hvor jeg også står lige nu. Mm. Og da jeg kom derover, der var der et arrangement i gang om social kontrol, og der blev brugt ord som sådan kønsligestilling og kvinders rettigheder i Danmark og berøringsangst og sådan noget. Og Lise Müller, folketingsmedlem for partiet, hun havde altså ikke lyst til at tale om den her sag efter det arrangement. Og lige nu der sidder Carsten Hønge op i en lænestol holder en form for talk sammen med Pelle Dragsted og Willy Søvndal om højrepopulismen i Europa. Og han havde heller ingen kommentar, så jeg fanger ham lige inden han skulle op og sidde i det bløde. Han ville til gengæld gerne udtale sig til vores kollegaer på B4. De havde sådan et form for bingo-koncept. Det ville han gerne, han gerne snakke om. Og så talte med formand for Ungdomspartiet. Han kunne heller ikke, han havde heller ikke nogen kommentar.
16: Så indtil videre ingen kommentar, August, men eftermiddagen er ung jo. Vi sender frem til kl. 18.
14: Det gør vi. Og jeg står lige ved teltet, lige udkanten. Der er jo den her talk i gang, men det kan jo være, at jeg lige kan fange en eller anden, som måske har mulighed for at kommentere det.
16: Prøv, vi må se, om det ikke skulle lykkes. Vi taler ved om en times tid.
14: En time har jeg? Ja, okay. Time. Men Ole, bare sådan i forhold til erfaring fra dagen, så skal du nok ikke sætte kvarter af til alle de svar, som jeg kommer til at få.
16: Prøv at høre, vær lidt optimistisk, ikke? Jeg tror på
14: okay,
16: dig.
14: 12 minutter.
16: Ja. August Stenbrug,
14: vi taler ved.
16: Yep. Hej. Ja, sådan lød det altså fra fra min kollega August Stenbrug med fra Bornholm. Birthe Rønne Hornbæk, tidligere vicepolitiminister, offentlig anklager, tidligere medlem af Venstre, er med nu, medlem af Folketinget af Venstre også. Velkommen, Birthe.
17: Ja, tak skal du have.
16: Den her sag, den har jo fået dig til tasterne. Du har her til eftermiddag sendt et debatindlæg til Politikken, hvor du langer hårdt ud efter Pia Olsen Dyhr. Du siger, at Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder. Hvordan er det, du synes, hun gør det?
17: Jamen altså, nu er der jo nogen, der så undskylder sig med i SF, fordi jeg ikke kender sagen. Og det går jeg jo heller ikke med grunden til. Jeg er helt i modstrid med, hvad jeg plejer med sådan nogle sager, at jeg går ud. Det er jo, fordi Pia Olsen Dyhr, hun dømmer jo sig selv på sin egen forklaring, fordi hun går jo ud og siger, at hun har fyret manden på grund af krænkelser. Så det er jo en ren tilståelsesag. Så er det jo ligegyldigt, hvor alvorligt det var for mig. Fordi det, som jeg jo ser for mit indre, når jeg hører Lotte Kofod, det er jo de ofre, jeg har haft i retten, og det ved jeg jo godt, at det er straffesager, så de er selvfølgelig mere alvorlige. Men altså, jeg vil bare sige, at der er en masse kvinder, hvor også det udenforstående, måske særligt mænd, mener er en lille krænkelse, virker utrolig ydmygende på en kvinde, og det er næsten ikke til at blive af med. Nogle af dem føler jo, selvom det måske altså for mænd at vurdere af små ting, de føler næsten, de ikke kan vaske sig rene. Og så går man altså ud og ansætter manden igen. Det er jo mindre hensynsfuldt, end når jeg mødte selv den værste voldtægtsforbryder i retten, så blev han smidt ud af retssalen, når kvinden skulle afgive forklaring. Hun skulle ikke tvinges til at være sammen med ham. Og den forståelse, den viser jo Pia Olsen Dyhr ikke engang. Fordi nu kan man altså regne ind i ham alle steder, og man kan se ham i fjernsynet ved siden af Pia Olsen Dyhr, og så videre, og så videre. Jeg fatter det simpelthen ikke, om hun kan gøre det.
16: Jeg må lige proppe ind her, Birthe. Vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket, og hvor i krænkelsen bestod. Eller?
17: Ja, altså vi ved, at krænkelsen har været en karakter mod flere, at Pia Olsen Dyhr selv har fyret ham, og vi ved, at hun nu går ud og stikker hovedet i lykken ved at sige, jeg har nøje overvejet denne sag. Han skal genansættes. Han skal have en chance. Undskyld, hvad med kvinderne? De får ikke en chance, men de bliver tvunget til nu igen at skulle genopleve det. For det er jo det, der sker med mange af de kvinder, stor eller lille krænkelse, at de genoplever det. Og det kan jeg, altså Lotte Kofod, jeg kan jo genkende det fra mit liv, både som anklager og politiker, hvor også kvinder har henvendt sig. Altså, at det er så typisk det der, og det er helt utroligt, at Pia Olsen Dyhr er så uvidende om kvinder, og totalt har mistet dømmekraft.
16: Og nu, og det ved jeg ikke, om Pia Olsen Dyhr mener, men nogen vil måske sige, prøv at høre, det er 6 år siden, og der er gået tid, og nu kunne man måske godt give ham en chance også internt i partiet, fordi 6 år er trods alt lang tid.
17: Jo, når hun vejer hensynet til krænkeren højere end til de krænkede, som nu igen får rippet op i sagen. For det er jo det, der sker. De får rippet op i det, og det burde Pia Olsen Dyhr vide. Jeg synes, det er så ufølsomt, det hun har gjort over for pigerne, og så, altså jeg ville have sagt det samme, hvis det havde været Venstre eller Moderater eller nogen andre, men det er jo klart, at netop SF, som alle taler så meget om kvindens ligestilling og frihed, jamen undskyld, jeg slutter jo min artikel med at skrive, hun er jo som et vejskilt, altså 25 km til Roskilde, ikke? Vejskiltet viser vejen, men går den ikke selv.
16: Er du overrasket?
17: Troværdigheden er fuldstændig i bund.
16: Er du overrasket, Birte?
17: Meget. Jeg kan stadigvæk ikke fatte det, og jeg har prøvet at diskutere det med et par andre. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, og jeg føler næsten på min egen krop det som Lotte Kofod føler, fordi jeg har jo desværre mødt en del af de kvinder, der har været ude for det ene og det andet. Jeg synes, det er virkelig, at hun må føle, at hun bliver forrådt af sin formand. Og det er jo ikke, bare et eller andet tilfældigt menneske. Det er det samme parti, som er hendes hjertesag. Mm. Altså, jeg forstår godt Lotte Kofod, det må jeg sige. Ja. Og men jeg forstår ikke Pia Olsen Dyhr. Jeg fatter det ikke.
16: Birte Rønne Hornbech, tak for at være med her til eftermiddag også.
17: Ja, tak. Hej.
16: Hej igen. Birte Rønne Hornbech, altså tidligere medlem af Folketinget for Venstre, offentlig anklager, også tidligere vice politimester. Der er ikke, Birte Rønne Hornbech, forstod den beslutning, som Pia Olsen Dyhr har truffet her, formand for SF. Vi prøver at blive lidt klogere på det hele i næste time af PET-orientering også, og prøver også at se det ud fra en politisk vinkel. Hvad kan den her sag komme til at betyde for Pia Olsen Dyhr og hendes lederskab i SF? Det er senere her i udsendelsen. Eksperterne var ikke i tvivl inden dagens møde i den europæiske centralbank. Der vil komme en renteforhøjelse for første gang i 3 år, 0,25 procentpoint. Så den officielle rente skulle nu være 2,25 procent. Jakob Ussing, velkommen.
18: Tak skal du have.
16: Tallene var rigtige, ikke?
18: Jo, det var lige præcis, hvad der skete.
16: Erhvervskorrespondent her i DR, så de fik ret, eksperterne?
18: Det gjorde de, og man må også sige, at den europæiske centralbank havde også i de seneste måneder efter krigen i Mellemøsten og de meget stigende energipriser gjort, hvad den kunne for at forberede markedsdeltagerne på, at det var præcis den her beslutning, der ville blive truffet.
16: Hun sagde sådan her, centralbankchef Christine Lagarde.
19: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty, and the longer energy prices stay high, the more likely they are to drive up broader inflation through indirect and second round effects.
16: Altså hun argumenterer med krigen i Mellemøsten, der skaber pres på inflationen, og så videre, hvordan det påvirker rundt omkring. Hvad er grundargumentet for, at nu er det tid til at hæve renten i Europa?
18: Grundargumentet, det er, at man vil undgå, at inflationen løber løbsk, som det jo i virkeligheden skete for 4 år siden, hvor den europæiske centralbank sad og ventede og ventede og ventede, mens inflationen bare steg og steg og steg, og så til sidst enten rigtig kom i gang med at reagere og løfte renten, jamen så havde inflationen nærmest nået 10%, og så tog det rigtig lang tid at få inflationen ned igen, så man vil undgå at gentage sin fejl for 4 år siden. Det er selvfølgelig ikke sådan, den europæiske centralbank selv forklarer det. Den siger, at det er den rigtige handling lige nu, fordi inflationen allerede, set ud over hele Europa, har passeret 3%, og i nogle lande har passeret 5%, og det er alt for højt, og derfor bliver den nødt til at skride til handling allerede nu. Hun understreger selv, i det mildeste, mest optimistiske scenarie, de har, der er det her den rigtige beslutning. Så inflationen er allerede begyndt at røre for meget på sig, og derfor skal der lægges en dæmper på den pronto, og så blev renten hævet.
16: Og 0,25, det er også en dæmper. Altså, det er jo ikke ret meget, sådan set.
18: Nej. Det er at løfte en anelse, og det er i virkeligheden det, centralbanker helst vil. Det er at støtte og hæve renten, hvis det er det, der er behov for, i flere omgange, men i et roligt tempo. Og det samme jo også, når den skal sænkes, fordi det, centralbanker ønsker at opnå, det er en form for prisstabilitet, hvor priserne stiger en anelse, men ikke særlig meget, og stiger stabilt, og vel at mærke, stiger mindre, end det vores løn stiger med. Så alle oplever, at pengene rent faktisk rækker længere end sidste år og året før. Det er så ikke altid, det går sådan.
16: Men sådan en lille rentestigning som den her, hvad kommer den så til at betyde for os alle sammen?
18: Ja, den kommer til at slå igennem på en lang række lån, som altså 100.000 vis af danskere har, hvis vi skal starte der. Det vil selvfølgelig alt sammen afhænger af, hvad gør Nationalbanken, når den så kommer med sin meddelelse her kl. 17.
16: Den følger efter, eller hvad?
18: Det gør Nationalbanken, ja, lige ved at sige 99 ud af 100 gange, og derfor er forventningen selvfølgelig også, at det sker den her gang. Man skal huske, at den danske Nationalbank, den har et hovedmandat over alle andre, og det er at sørge for, at kronen holder sig i et fast spænd i forhold til euroen, og der er det meget vigtigt, hvad renterne ligger på. Så derfor, når den europæiske centralbank løfter renten, så har Nationalbanken ikke meget manøvrerum til at gøre andet end bare slavisk at følge trop. Så det er altså forventningen. Og hvis det sker, så er det, at der er en lang række lån, både boliglån og forbrugslån, der enten med sikkerhed vil blive påvirket af det her, eller kan blive påvirket af det. Hvis vi ser på boliglånene først, så er det sådan, at det er faktisk ja, omkring 200.000 godt og vel danskere, som står til at skulle have en ny rente per 1. juli på de helt korte realkreditlån. Det er dem, hvor der kommer ny rente hver 6. måned. Det er et meget populært lånetype. Og der slår det her altså mere eller mindre direkte igennem en til en. Oversætter man det til kroner og øre, så er det sådan ca. 150 kroner efter skat om måneden per lån million. Det betyder, det samme vil man se på bankernes alternativ i form af det, der hedder prioritetslån. Ligesom at der også sagtens kan være andelsboliglån, der stiger med det samme. De fungerer lidt anderledes. Der er det op til banken at beslutte, om den automatisk vil følge med hver gang, at Nationalbanken hæver renten. Men det sker ganske ofte, kan jeg godt afsløre. Så det er ikke sikkert, det sker for andelsboliglånene, men det er dog sandsynligt. Og det samme for forbrugslånene, hvor det jo især er billån, hvor folk har mange penge ude at svømme tit.
16: Så det meste bliver en lille smule dyrere, når vi taler lån i hvert fald. Erhvervslivet påvirker sådan noget her, dansk erhvervsliv?
18: Ja, du kan sige, det er jo det samme. De ser ind i, at det bliver dyrere at låne penge. Det gælder sådan set os alle sammen. Det kan være lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der findes af lån, og om de også er på variabel eller fast rente. Men for alle, der skal ud og lave en investeringsbeslutning og skal låne penge til den, så bliver det jo lidt dyrere, end det ellers ville være blevet, når du går ned i banken. Fordi der betyder det på mange af de lån her, i hvert fald ikke alle, men på mange, ganske meget, hvad det er, at den her nationalbankrente ligger på. Så det bliver det samme, og det er jo faktisk hele pointen. Altså, når man hæver renten fra en centralbanks side, så er det for lige at tage lidt af tempoet ud, sørge for at købe, og investeringslysten bliver lidt mindre, så inflationen den ikke accelererer yderligere, men vel at mærke på en måde, så man ikke samtidig dræber væksten. Og det er det, der gør det så hulensvært for centralbankerne at ramme den rigtige balance. Hvordan kan vi lægge en rente, der gør, at inflationen bliver holdt i kontrol, samtidig med, at der stadig er vækst? Det er ikke så nemt.
16: Og det vil så sige, at de kommende uger og måneder, der vil de holde øje med, om det her balancepunkt, om de har ramt det, eller så kan den få et lille nyk mere, eller måske et lille nyk mindre, hvis det går bedre.
18: Ja, lige præcis. Det gjorde hun en stort nummer ud af Christine Lagarde, der er ikke taget nogen som helst beslutning om, hvad det næste er. Men hvis man så kigger ud i markedet, og hvordan markedsrenterne allerede har lavet nogle forudsigelser og imprist, hvad forventningen er til resten af året, jamen, så er forventningen hos langt de fleste, at der kommer en eller to renteforhøjelser yderligere fra den europæiske centralbank i løbet af året. Men igen, så er det ekstremt afhængigt af, hvad der sker i Mellemøsten, og om der kommer en varig afslutning af krigen, der også gør, at energipriserne vil falde tilbage. Fordi det er de her meget høje energipriser, der er det helt afgørende i øjeblikket, både for inflationen og dermed også for, hvad det er for en rente, som centralbankerne de dikterer, der skal være.
16: Jeps. Jakob Ussing, tak for det.
18: En fornøjelse at være med.
16: Erhvervskorrespondent her i DR, og vi holder øje med den danske Nationalbank.
18: Klokken 17.
16: Om de gør, som ja, vi forventer, de gør, ikke? Hvad sagde du? 99,9%?
18: Ej, jeg tror kun, han sagde 99.
16: kun 99% sikkert, at renten også bliver sat op i Danmark. Tak for det, Ussing.
18: Fornøjelse.
16: Tilbage til folkemødet på Bornholm og de politiske taler, der har været på programmet sådan en dag som i dag. Det er ikke så længe siden, der talte Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes leder, udenrigsminister på folkemødet. Og han kom blandt andet ind på, hvordan han var blevet modtaget på hjemmefronten, efter han for anden gang havde gjort Mette Frederiksen til statsminister i Danmark.
20: Måske nogen af jer har hørt historien den tidlige morgen. Jeg kom hjem, efter at vi om natten havde dannet SVM-regeringen i 2022. Gik op til tredje sal og ikke kunne komme ind. Fordi Solund i bogstavelig forstand havde stillet mig stolen for døren. Og da jeg spurgte hende hvorfor, så sagde hun, det er fordi låsbeden havde ikke tid til at komme før i morgen. Det var, for at sige det diplomatisk, vildt sagt ikke populært hjemme i mit færøske bagland, at jeg havde lagt mandater til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og nu har jeg så gjort det igen. Så Så spændingen, i hvert fald hos mig, var stor, da jeg kørte mod Græsted, efter vi havde præsenteret regeringsgrundlaget på Marienborg. Men altså helt ærligt, solen skinnede over haven, døren var ulåst, og der var endda sat et glas frem på havebordet. Og jeg siger ikke, at min færøske klippe nu pludselig er smeltet hen i beundring over Mette Frederiksen. Det er hun ikke. Men sidder og mindes, og måske også selv blevet lidt mildere med årene. Jeg har i hvert fald ikke længere lysten til at slås kun og alene for slåskampens skyld.
16: Ja, sådan sagde han altså fra scenen på folkemødet her i dag. Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, og udenrigsminister Bjarne Stensbæk. God eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag.
16: Bjarne, var du blandt publikum her?
0: Ja.
16: Hvad var det for en tale, han holdt?
0: Jamen, det var vel sådan en typisk Lars Løkke-tale, hvor han kommer. Altså, han har jo nogle fantastisk sjove billeder, og så får han jo også skiftet lidt fokus. Altså, der er problemer, javel, men de rigtig store problemer, det er jo dem, som er lige rundt om hjørnet. Han skal jo igennem med nogle skattelettelser, selskabsskatten osv. Og der kan han jo kigge over på Blå Blok, som jo også Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har holdt tale i dag og sagt, det er jo måske dagens citat, kære Lars Løkke, vi er ikke din lille hjælper. Mm-hmm. Og alt det, ja, det var Løkke jo sådan, som så vanligt meget elegant til at undgå.
16: Ja. Bjarne, jeg ved, du har været sådan godt rundt til møderne fra det ene møde til det andet og holdt et øje med, hvad der er blevet sagt fra særligt toppen af de politiske partier. Og hvordan er det, har du Mark Niel Geertsen med dig?
0: Ja, det har jeg.
16: Politisk kommentator på Børsen.
0: Ja, politisk kommentator, det er nemlig rigtig velkommen til dig, Marken.
21: Tak skal du have.
0: Og vi sidder faktisk næsten med benene nede i vandet, Allingehavn. Det er lidt overdrevet, men vi sidder på molen, og altså det er jo de taler, som vi har haft i dag, det har jo været Vandopslag, det har været Støjbær, det har været Troels Lund, og det er Lars Løkke. Alle borgerlige. Og selvom de altså havde flertallet, så lykkedes dem jo ikke at finde hinanden, og dermed blev statsministeren igen Mette Frederiksen. Det har vi været omkring mange gange, men så kom den her bemærkning fra Troels Lund Poulsen. Vi vil ikke være Lars Løkkes lille hjælper. Hvad varsler det?
21: Jamen, det varsler en ekstremt svær periode, hvor jeg tror, at Solrund bliver Lars Løkke Rasmussens mindste problem. Fordi regeringsgrundlaget er på mange måder sådan en geogearløs maskine, hvor der er rigtig mange ting, som måske ikke lige umiddelbart virker, selvom det kan være, det er en god idé på papiret. Moderaterne har lovet en kæmpestor skattereform, men da regeringsgrundlaget blev præsenteret, så hørte vi også Enhedslisten sige, at lige præcis de der dele af regeringsgrundlaget, dem har regeringsparlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet, ikke tænkt sig at stemme for. Så hvis det skal blive til virkelighed, ja, så har han faktisk brug for en lille hjælper, ligesom Georg Gearløs. Og når Troels Lund Poulsen siger, at det har Venstre ikke tænkt sig at være, så indvarsler det, tror jeg faktisk, et rigtig svært parlamentarisk forhandlingsmæssigt forhindringsløb for Lars Løkke.
0: Mm. Men kan vi nå helt derhen, hvor de risikerer, Lars Løkke risikerer, at de borgerlige siger, nej tak, vi vil slet ikke være med til noget?
21: Jeg tror, da de vil starte med at sige, det lyder spændende, det vil vi gerne se på, men der skal mere på bordet. Der er mange af de skattelser, som der er lagt op til, f.eks. sænkelsen af selskabsskatten og fjernelsen af top-top-skatten, som jo skal finansieres af andre typer skatter, andre højere skatter. Og der kan de jo nemt sige, jamen vi vil gerne være med til lettelserne, men vi vil ikke være med til den der finansiering. Og derfor kan det jo gå hen og blive en meget dyr omgang. Og så er spørgsmålet jo om resten af regeringen med SF og Socialdemokratiet og de radikale, om de også har lyst til at bruge en masse finansiering på en skattereform, der er jo først og fremmest er Moderaternes ønskescenarie i den her regering. Så vi har en regering, hvor rigtig meget står åbent, og hvor Moderaterne er ekstremt afhængige af, hvordan de blå gebærder sig nu. Og der synes jeg, at Susan Poulsens citat her om ikke at ville være den lille hjælper, det lyder som en farefuld affære.
0: Ja. Er der også en grænse for Venstre og de konservative, hvor hårdt de kan spænde på ugen? Jeg tænker, erhvervslivet, de sukker vel efter en selskabsskattelettelse?
21: Det er klart, at de kan jo ikke sådan sige nej til skattelettelser, men indtil videre har de altså også fundet rigtig mange hår i suppen. For eksempel manglende finansiering og finansiering, som rammer skævt. I den selskabsskattelettelse, der er lagt op til, der har man for eksempel undtaget bankerne og pensionsselskaberne, forsikringsselskaberne. Og nogle af dem bliver også ramt af, at man fjerner et fradrag, de i dag har til sådan noget med forskning og uddannelse. Så der er nogen der også skal betale en masse. Der er nogle hovedaktionærer, der er noget arvebeskatning og sådan noget. Og de ting kan jeg sagtens se for mig, at de kan sige nej tak til. Så han kan nok få sin skattelettelse igennem, men regnestykket skal jo stemme. Og der er jo spørgsmålet, hvad han kan få de andre blå partier med til finansiering. Det er jo ikke dem, der har bedt om, at der skal findes en masse penge til gratis tandlæge og offentlige transport og dyrevelfærd i svinestallene og sådan noget. Så der er en hel masse af de der finansieringsting, som er noget Enhedslisten og Alternativet og SF har drømt om, men som de borgerlige ikke har tænkt sig med til at finansiere. Så jeg tror, det bliver virkelig, virkelig spændende, når vi kommer på den anden side af sommerferien, så ser vi regeringen fremlægge en finanslov. Og allerede der vil der jo opstå nogle kampe om, i hvilken rækkefølge skal de her ting ske. Og jeg tror, at meget af det er faktisk et ret åbent spørgsmål, som kommer til at afhænge af nogle voldsomme kampe internt i regeringen, hvor Lars Løkke, han skal finde sin indre solrund og se, om han kan få sat Mette Frederiksen-stolen for døren på nogle af de her centrale løfter. Fordi det er ikke givet, at det regeringsgrundlag bliver til noget.
0: Så det er den ene kamp, vi holder øje med, men så er der jo også den anden kamp, som jeg ved, du er meget optaget af, nemlig livet i de borgerlige. Og vi talte sammen lidt tidligere på dagen, og der spurgte jeg dig, er der optræk til en borgerlig selvrensagelse? Og så i rette satte du mig og sagde, at det er det helt forkerte ord. I stedet er det rigtige ord i øjeblikket.
21: Selvopslidelse.
0: Det må du uddybe.
21: Ja, men det er mere fordi, man kan sige, bolden er jo lagt til rette til, at de borgerlige nu kunne sætte et stærkt hold, og så se at få sparket nogle fælles mål ind ved at angribe regeringen på den her manglende finansiering, brudte løfter, Lars Løkke, der har bragt en socialdemokratisk statsminister til magten, en masse fravær af udlændingepolitisk klarhed, udlændingepolitik er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså det er jo det perfekte scenarie for en blå opposition. Spørgsmålet er bare, om de er gode nok til at se det fælles mål at få Mette Frederiksen og Lars Løkke ned med nakken, eller om de ender med alligevel at sidde og vogte lidt på hinanden. Og det er det, jeg mener med selvopslidelse. Fordi det er også nogle partier, der er enormt presset. De vil gerne være større ved næste valg. Og Morten Messerschmidt, han vil have DF, skal være det største parti. Alex Vanopslagh og Liberal Alliance vil, de har også en drøm at blive et stort folkeparti nærmest. Og de vil også gerne slå Venstre. De vil gerne appellere til statsministerposten en dag, som vi har hørt i det små allerede. Og derfor så tror jeg, vi også risikerer nogle blå politikere, som kommer til at bruge enormt meget energi på at se, om de kan konkurrere med hinanden, i stedet for at samarbejde om at få regeringen og dem ned med nakken.
0: Så når statsminister Mette Frederiksen, hun sidder og kigger på, hvad der foregår over i Blå Blok, bliver hun så i så godt humør, at hun glemmer alt om balladen med S-kaffeklubber?
21: Nej, det tror jeg ikke. Socialdemokratiet står i en meget alvorlig situation. Altså, dels har hun udløst en intern krise. Det blev hun også spurgt til her på folkemødet i dag. Hun undveg et hvert spørgsmål og sagde, at hun ville ikke kommentere på interne socialdemokratiske forhold. Og hun fik også sagt, at det er jeres aviser, der skriver om det, og sådan noget, tror jeg, hun sagde til Berlingske. Men sandheden er jo, at det er Socialdemokratiets egne folketingsmedlemmer, som er enormt frustreret over hendes valg af Peter Hummelgaard som finansminister. Og der foregår en masse interne kampe i det parti, som så bliver kombineret med, at de har en ret gamle vælgere, de står for en sådan vælgerkrise, når vi ser nogle år frem, så er der mange af de gamle 68'ere, som nu er ved at være 80 år gamle, som jo ikke lever for evigt, og det er dem, Socialdemokratiet har godt fat i, men de har ikke godt fat i de unge. De mangler unge profiler, og de mangler noget skarphed. Og så er der udlændingepolitikken, som de borgerlige helt sikkert har udsigt til at være den helt store kampplads, og hvor Socialdemokratiet jo gerne har ville kunne løbe med for os i det her strammerkapløb, hvis vi kan kalde det. Gerne vil have en meget hård værdipolitisk linje, også på sådan noget som indfødsret. Og der er den her regering jo bare ikke til at levere på Socialdemokratiets ambitionsniveau her, så der tror jeg også, at de vil blive enormt presset. Så det er der en Mette Frederiksen, tror jeg, der har mange, mange store bekymringer, og Blå Bloks interne liv er nok i virkeligheden det mindste af dem.
0: Nu har vi været igennem de fire første taler, og vi mangler jo stadig, vi mangler statsministerens, vi mangler SF, vi mangler de radikale. Mm. Hvilken tale her til sidst glæder du dig mest til?
21: Jeg glæder mig til at høre Mette Frederiksens tale. Folkemødet er jo faktisk noget helt specielt, fordi vi er omgivet af tusind små foreninger og virksomheder og organisationer, som på kryds og tværs står og diskuterer alt muligt mærkeligt, fra medicinalindustriens vilkår til retspleje til foreningsfodbold og højskolernes forhold og sådan noget. Altså, og der er et helt afsnit i regeringsgrundlaget, som faktisk handler om at styrke Danmark som foreningsland. Og sådan det der med at tale lidt ind i den nationale sammenhængskraft, der tænker jeg også, at hun måske har et potentiale for at tale den historie lidt tættere på noget af det, der handler om vores kulturarv og vores værdier i en verden, hvor der er krig og masser af forsvar. Fordi det er også et sted, hvor jeg tror, at de måske glemte lidt i regeringsgrundlaget, når man har hørt Mette Frederiksen ellers tidligere tale rigtig meget om danske værdier, om kristendom og sådan noget, så savner man måske lidt, at hun får det op på den der klinge. Og det tænker jeg, folkemødet er måske en god lejlighed til, så lad os se, hvad hun har med. Men det, den ser jeg frem til.
0: Ja. Der mødes vi, Marken Helge Gertsen. Tak for, at du var med her.
21: Selv tak.
0: Politisk kommentator.
16: Ja, tak til dig, Bjarne Stensbæk. Vi vender tilbage til folkemødet til Bornholm lidt senere her i udsendelsen. I aften kl. 21 dansk tid sparkes VM i gang, når Mexico møder Sydafrika. Op til VM har kritikken høvlet ned over fodboldforbundet FIFA, det internationale fodboldforbund. Der har været den her sag med en somalisk dommer, der er blevet nægtet indrejse i USA og derfor ikke kunne få lov til at dømme, selvom han var hyret til at dømme. Der har været store problemer for både iranske fans, for iranske spillere med at komme ind i USA, og så alle diskussionerne om de her skyhøje, astronomiske billetpriser, der er ved det her fodbold-VM. I aftes var det, der afholdte FIFA-præsident Gianni Infantino så pressemøde, hvor han blev spurgt ind til de her kritikpunkter. Overordnet, så lød hans kommentar sådan her.
1: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
16: Tag det roligt, vi arbejder på det hele. Relax, chill, sagde han altså Infantino. Niklas Stein, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
16: Journalist på Mediano Fodbold, hvor du blandt andet har været på magasinet Jennings, hvor I kigger på alt det uden for kridtstregerne i fodboldens verden. Det her pressemøde i går, hvad var det for et pressemøde?
2: Det var et, der var set frem til med spænding på grund af et andet pressemøde, der blev holdt ved det seneste VM i 2022 i Katar, som er gået sådan lidt over i fodboldhistorien, og som derfor vil blive sammenlignet med det, og som var, hvad skal man sige, noget mere tamt, eller i hvert fald noget mindre energisk fra Infantinos side end dengang. Han havde ikke de store, hvad skal man sige, catchphrases til os på det her pressemøde, som han i den grad havde i 2022, hvor han jo sagde det her med, at I feel Qatari, I feel Arab, I feel gay, I feel disabled og alt muligt andet. Det eneste, der sådan nok vil sådan gå lidt over historien, eller som i hvert fald er fyldt overskrifterne og rubrikkerne her dagen efter, er netop det i spillet, altså det her med chill, relax, og sådan lidt underforstået, we got it. Det er der så nogen, ja, der er lidt i tvivl om, hvorvidt de nu også har FIFA.
16: Ja, han blev jo spurgt ind til alle de her problemer, der har været med den somaliske fodbolddommer, med fansene, spillere fra forskellige lande, der har problemer med at komme ind i USA. Og han sagde, det er ikke nemt med visa til folk fra mange forskellige lande, og det er ikke noget FIFA er herover. Han sagde sådan her.
1: We are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have. We want to unite the world.
16: Var det, Niklas, var det en presset Infantino?
2: Ja, altså både og, fordi han har virkelig ikke, det skal nok med for det første, at han jo ikke har givet en pressekonference, han har ikke givet interviews som sådan på den her måde for et bredt udvalg af journalister i flere år. Det var ellers dog fast kutume, uanset hvor meget kritik der har været FIFA, også under hans forgænger Sepp Blatter, så stillede man dog op til regelmæssige pressekonferencer, men det har han udfaset Infantino. Og da han så åbner den her pressekonference, jamen så anerkender han lidt de her ting ved at tage ordet i et kvarter, 20 minutter ender han med at lave sådan en enetale, hvor han også siger, nu synes jeg, vi skal snakke om fodbold, men der er også nogle issues, nogle sager, nogle emner, vi også lige skal forbi. Det er faktisk ikke normalt, at han anerkender den kritik, der trods alt er, og så nævner han også selv, at det er så Iran, visum og billetter, som er de her tre kritikpunkter, som ganske rigtigt også er de tre kritikpunkter, der har været mest op til VM. Så altså ja, og det har, altså, de har fyldt utrolig meget. På den måde er han presset. Det, der er også bare den lidt, hvad skal man sige, sådan lidt ambivalente situation i alt det her, at han jo ikke er presset i forbindelse med, at taburetten rocker på ingen måde under ham. Altså, der er genvalg til den her FIFA-præsidentpost til maj næste år, så på den måde kunne man jo sige, at det er en vigtig, og han vil gerne genvælges, at det er en vigtig scene for ham, det her. Han skal gerne præstere under det her VM, men vi er også bare i en situation, hvor han allerede på forhånd for en måned siden fik sikret sig alle de stemmer. Altså, det er sådan i FIFA-regi, at så er der 211 lande, og han skal have et flertal, hvis han skal genvælges. De har allerede et flertal, altså op mod, jeg tror, det er 150 lande, meldt, at man kommer til at støtte det her genvalg. Så han er ikke under pres i forhold til den position, han har, men han er under pres i forhold til, at der eksisterer en kritik af ham.
16: Ja. Og i forhold til de her billetpriser, New York Times har skrevet, at man kan købe billetter sådan i middelkategorien af FIFA til mange af gruppespilskampene for ca. 2.600 danske kroner stykket. Der er andre, ja, i andre kategorier, der koster billetterne 10.000 kroner. På pressemødet der fremhævede Infantino så, altså han var omkring det med billetterne og priserne, at der er blevet solgt enkelte billetter til omkring 400 danske kroner. Og så var han inde på den der balance.
1: I could give the tickets probably for the matches for free, they would still end at the black market and in the secondary market and be sold at thousands of dollars. So we have to strike a balance. And for me as FIFA president, it is important that we invest in all the countries where nobody wants to invest.
16: Niklas Stein, altså hvordan forstået det her, siger han, ja, vi kunne forære billetterne væk, og de vil stadig blive solgt til mange, mange, mange tusind kroner, så ligger han det lidt fra sig, eller siger han, sådan er det bare i den verden, vi lever i, eller hvad er egentlig billetbudskabet?
2: Ja, ja, der er i hvert fald tættes på, at han kommer ind på nogle af de nuancer, anerkendt, som der er i det her, og som har været et problem i forhold til VM-billetter, det her med det sorte marked, der børshejer eller billethejer, som har fået fat i mange VM-billetter til tidligere VM. Man har for første gang fra FIFA's, uden at skulle gå enormt mange detaljer med det, fordi det er et indviklet system, men man har for første gang fra FIFA's side indført det her dynamic pricing-koncept, altså dynamisk prissætning, hvor de kan fluktuere utrolig meget priserne, og det har, altså det har fået enormt, det kender man fra koncertindustrien, det har enormt stor kritik i koncertindustrien, hvor man gør det der. Og FIFA forsvarer sig med, at man gør det, fordi at så tager man det her ud, altså man tager systemet ud af billethejernes hænder, hvilket er rigtigt i et vist omfang. Vi har så også set, der reelt, altså alligevel eksisterer et sort marked, hvor FIFA sådan også lidt opererer. Mm. Det er et indviklet system, men det er bare for at sige, der er nogle nuancer i det her, men derudover så går han tilbage til det her med, at jamen, når han blev spurgt ind til på den her pressekonference, hvorfor er billetterne så dyre? Hvad siger du til kritikken af det? Jamen prøv at høre, siger han så. Alle FIFAs indtægter, vi tjener kun penge hvert fjerde år på VM, og alle de indtægter går i øvrigt tilbage til fodboldlandene og projekter rundt omkring i alle 211 FIFA-nationer. Og det er rigtigt, men det er også bare det, som FIFA, hvad skal man sige, det er FIFAs modus operandi, det er det, de satte i verden for helt tilbage i 1904. Det er sådan, det er. Det skal FIFA gøre. Så det er jo ikke et rigtigt svar på kritikken, og hvis man følger den logik, jamen, hvorfor sætter de priserne endnu mere op? Altså fordi pengene alligevel går tilbage. Så vi mangler stadig det der svar på, hvorfor skal det her VM være så dyrt? Hvorfor skal de her priser være så høje? Og svaret er altså ikke helt det her med sorte marked. Det er i hvert fald, altså, det er ikke svar nok, og det er det heller ikke med, at FIFA bare geninvesterer pengene, fordi som sagt, det skal FIFA gøre. Mm. Altså, det burde der slet ikke være spørgsmålstegn ved.
16: Jeg husker jo VM i Katar. Der var også en masse diskussioner, særligt i vores del af verden, og vi diskuterede. Så var det som om, at da den første kamp blev fløjtet i gang, så forsvandt det hele. Mm. Og så handlede alt derfra om fodbold. Er det sådan, du også, hvis du kigger lidt fremad, Niklas, tror du, det er sådan, det også går her?
2: Jeg hælder nok i virkeligheden til det, fordi altså, der er også mange ting, der kommer til at fylde i aften med demonstrationer der i Mexico, hvor den første kamp er, og altså, der forventer jeg, at når så det bliver fløjtet i gang, altså, der kommer til at være demonstrationer nærmest lige udenfor Azteca-stadion, og når kampen bliver fløjtet i gang, så tror jeg ikke rigtig, man egentlig hører om det sådan i det brede mediebillede, men der er den her, hvad skal man sige, altså der er den her ubekendte i Donald Trump, og hvad kommer han til at fylde, og nu har han jo lige sagt i dag, at han kommer til at ramme Iran meget hårdt i aften, og det er jo altså der, hvor VM starter, og det tror jeg i hvert fald ikke Infantino er glad for, eller det kan vi nærmest drage den konklusion, det er Infantino ikke glad for, han er jo altså et enormt tæt forhold til Donald Trump, og han har undskyldt det med, når han har mødt kritik af det, at det er jo for at kunne levere det bedst mulige VM, og have den bedste relation til den her amerikanske administration. Og han har tidligere, altså ved VM i Qatar i 2002, der stillede han sig frem på et G20-topmøde i Indonesien, foran alle de her topledere, der er til sådan et møde, og sagde, prøv at høre, skal vi ikke lave en våbenhvile? Det var selvfølgelig lige efter, at Rusland var gået ind i Ukraine. Skal vi ikke lave en våbenhvile under VM? Kunne det ikke være dejligt? Så han har prøvet på det her med at skabe fred under et VM, og så sker der simpelthen det, at hans gode ven Donald Trump går ud og varsler et angreb på altså fra en VM-nation til en anden VM-nation på selve den aften, hvor VM starter. Så altså, forhistorien siger jo, at det kommer til, når bolden er i gang, så kommer alt det her andet til at forstå, men altså, der er noget omkring Donald Trump, hvor meget han fylder, som gør, at jeg vil ikke være helt sikker på det.
16: Vi får se, Niklas. Tak for at være med.
2: Selv tak.
16: Niklas Stein, altså journalist på Mediano Fodbold, hvor han blandt andet er vært på det program, der hedder magasinet Jennings, om alt det, der sker uden for kridtstregerne i den professionelle fodboldverden. Top 100. Skal vi lige tage en runde med Top 100? DR's mission om at lave en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde stemt ind af alle, der har lyst til at stemme, har været med til at stemme og lave sådan sin egen lille top 5, og det hele er blevet samlet i en stor pulje, og vi har i løbet af den her uge offentliggjort den ene. Nej, først var det 100 til 81, så var det 80 til 61, og så 60 til 41. Og i dag er der så blevet offentliggjort fra nummer 40 til 2021. Og ligesom vi de tidligere offentliggørelser, så er vi, ja, vi er sådan lidt i øst og lidt i vest.

hans tusind fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en som vi, at skærme os mod ensomhed. Det er det, hun gør. Det er det, hun gør.

Ja, under stjernerne på himlen. Endnu et Melodi Grand Prix-nummer på den her liste. Thomas Ebachs nummer 31. Så var der Ben Fabricius Bjerres temasang til Matador. Var det en lidt cheesy udgave? Matador, vi fik der. Ja, det var det vist. Men det var temaet fra Matador. Dansorkester var der også. Kom tilbage nu. Nummer 29. Man binder os på mund og hånd. Nummer 35. Barbie Girl 39. I Danmark er jeg født 26. Og så den her.

0: Jojo Gad, god eftermiddag. Har jeg Dodo med? Jeg håber, at jeg har Dodo med. Jeg skulle have Dodo Gad med. Oh, er du der nu, Dodo?
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Kan du høre mig nu?
0: Jeg kan høre dig, ja. Du er med i Peter-orientering.
1: Åh, det er godt.
0: Det er dig, der synger her. Vågner i natten. I er nummer 37 på listen. Tillykke.
1: Jamen altså, vi er glade.
0: Ja. Sammen med, altså, I er sådan i omegnen af Aqua og Anne Linde og Ben Fabricius Bjerre og Gasoline og Schubberne. Det er da ikke...
1: Jamen, det var jo et skønt virvar af forskellige stilarter og forskellige tidsperioder. Og ja. Så det vidner jo bare om, at der har været rigtig, rigtig mange forskellige aldersgrupper inde og stemme.
0: Hvordan har du det med vågner i natten i dag?
1: Jeg er rigtig, rigtig glad for den sang, fordi det er en sang, der, når vi er ude at spille, synger sig selv nærmest. Og folk er rigtig glade for den, og jeg er glad for at synge den sammen med dem.
0: Hvor mange gange har du sunget den, tror du?
1: Nå, mange. Rigtig mange gange.
0: Ja, for I har den stadigvæk med ud. I findes stadigvæk, I spiller stadigvæk, og I spiller også
1: og
0: den her.
1: Ja.
0: Og så sætter I bare lige de første toner i gang, og så er der...
1: Ja, så kører den selv.
0: Hvad er sådan dit stærkeste minde? Den er fra 87 jo, så den har været med dig i temmelig mange år efterhånden.
1: Ja. Det var faktisk en gang i starten af vores karriere, hvor jeg var sådan lidt uprøvet sanger og var blevet syg. Så jeg kunne nærmest ikke ytre et ord, og jeg var et nervevrag, og jeg havde prøvet alle remedier og alle de gode råd for alle de store sanger i Danmark, inklusive Sanne Salmundsen. Og det endte så med, at jeg kunne faktisk ikke synge, men det var faktisk ligegyldigt, fordi hele publikum kunne alle sangene. Og jeg tror ikke engang, de lagde mærke til, at jeg kun lige kunne sådan sige små pip derhen af.
0: Det er fordelen, når man har skrevet en banger på den måde. Noget, der bliver en klassiker. Jo, tak for at være med. Tillykke med det, nummer 37.
1: Ja, det
0: på DR's top 100-liste. Katrine Muff, god eftermiddag.
2: Hej.
0: Hej, musiker og radiovært på P2 med fra Folkemødet. Du har været vores sådan musik-go-to i den her uge her i P1-orientering.
2: Ja,
0: i forhold til
2: musik-kommentator.
0: I P1-orientering. Ja. Jeg nævnte nogle af dem. Vi har hørt nogle af dem før. Ikke? Der er også Anne Linde, Barndomsskade, Lucas Graham, 7 Years, TV2, Bag dukkede ruder. Der er noget Shubidua. I Danmark er jeg født. Man binder os på mund og hånd. Dejligere jorden, blå anemone. Hvad tænker du om den her? Altså, vi er fra nummer 20, eller fra 20 til 40.
2: Vi er nået til fællesangseraen af den her top 100. Vi er nået netop, som Dodo også siger, altså til de der sange, hvor publikum synger dem selv. Og det er sådan de der episke sange, hvor der er rigtig højt til loftet, og hvor, altså, man må sige sådan, faktisk at jo højere op på listen vi kommer, så kommer der den her fællesskabsfølelse, sådan, er meget, sådan, skinner meget igennem.

0: kommer på dansegulvet, ikke? Kom tilbage nu med dansorkestret blandt andet, og altså sådan, det er, men der er også, altså sådan, der er virkelig et eller andet sådan noget med åben skjorte og armene ud langs siden, og dem der, man virkelig scroller med på, er Carsten Bell, og jeg vil faktisk sige, at Dejlig er jorden og Den Blå Anemone, og I Danmark er jeg født, også er sådan nogle sange, når man synger dem sammen i sådan en fællesskabsøje med.
1: Hvad var det, du sagde i går, da vi kiggede på nummer 40-60, at det var den...
0: 55-årige melankolske mand.
1: Ja, præcis. Hvem har vi her så?
0: Jamen altså, her vil jeg sige, at der er det faktisk sådan lidt mere et tværsnit på en eller anden måde, jeg oplever det er. Altså, men det er de der sange, man gerne vil lære sine børn. Det er dem der med sådan, den her, den dansede vi til, da jeg var ung, eller den, og så synger man bare med, ikke? Og så er der jo også nogle af de der Seven Years med Lucas Graham, som er virkelig blevet sådan nogle massive hits. Jeg vil faktisk sige, at Barbie Girl og Seven Years er sådan lidt i samme kategori, ikke? De der kæmpestore danske musikeksportvarer, som er blevet gigantiske også i udlandet, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg vil sige, at her kan jeg ikke sætte sådan en bestemt aldersgruppe på, men jeg vil godt stadigvæk flage det med kvinderne. Fordi hver eneste gang, vi har 20, så er der 2 eller 3 kvinder på listen. Og det vil jeg gerne bare lige sige, at det er altså, der må danskerne godt opsætte en lille smule til næste gang, vi skal lave den her top 100.
1: Ja. Prøv nu, vi har jo nævnt en 16-17 app, men faktisk min favorit, den er også i det her felt.
0: Ja, må jeg høre?
1: Ja. Ulige nummer.
2: Og alle sammen tror, at deres tv taler sand.
1: Jeg ved ikke, om det siger noget om mig.
0: Jo, det tror jeg, det gør, fordi at det er jo det moderne menneskes protestsang. Altså, det er sådan en sang, som er blevet egentlig måske en lille smule sådan, protestagtig. Og den siger samtidig også noget om det smukke ved Danmark, men også, at det er noget, vi skal værne om, og det ikke er noget, vi ikke skal tage for givet.
1: Ja.
0: Så jeg tror, at det siger noget om dig, men ikke noget dårligt.
1: Nej. Tak. Nummer 38 og er den på listen. Katrine Muff, tak for det.
0: Selv tak.
1: Musiker og radiovært på P2 med fra Folkemødet.

Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Og inden da, så kan vi lige lytte til Depeche Mode og Check the Disease.

0: Efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bildsøe Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kjeldsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Der er opstået problemer i regeringspartiet SF, efter at formand Pia Olsen Dyhr har ansat en ny rådgiver. Den nye rådgiver har nemlig tidligere været ansat i SF, men efter beskyldninger om upassende og krænkende adfærd, måtte han forlade partiet. Men nu kommer han altså tilbage, ansat af formand Pia Olsen Dyhr, og det frustrerer blandt andre Lotte Kofod, valgt for SF på Frederiksberg. Det var hende, der for 6 år siden gik til SF's ledelse og fortalte, at hun var blevet udsat for en krænkelse af rådgiveren.
1: Det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu.
0: Siger altså Lotte Kofod. Hvad siger Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for Pia Olsen Dyhr? Hvad betyder det for SF i den situation, partiet står i lige nu? Vi er her til eftermiddag gået på jagt efter kommentarer fra SF ved folkemødet på Bornholm. Hør om det lykkes om 10 minutters tid. Mit navn er Ole Brink. Velkommen til endnu en times P1-orientering. Vi sender frem til kl. 18. Og ja, folkemødet, vi er der, men vi skal også til Ukraine eller til Krim-halvøen, der jo nu er under russisk ledelse. Krim er en klassisk russisk feriedestination, men efter at gentage en ukrainsk angreb med både droner og missiler, har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. Man kan nu maks få 20 liter benzin om ugen. Det store olieproducerende land Rusland kører altså lige nu med rationeringer på brændstof. Tag med til Krim om en halv times tid. Men vi begynder med sagen med uroen i SF, altså den, hvor SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder sin formand Pia Olsen Dyhr for en hykler. Lotte Kofod var en af de kvinder, der er blevet krænket af den her pågældende rådgiver, som Pia Olsen Dyhr nu har ansat som rådgiver igen, efter han var ansat tidligere partiet. Så har han været ude 6 år på grund af de sager, der var mod ham, anklagerne mod ham, og nu han så tilbage igen ansat af formand Pia Olsen Dyhr. Vi talte med Lotte Kofod i morges her på P1 om sagen og det, hun kalder hykleriet i partiet.
1: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorlig dengang, og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri. Så det er jo, altså, der er både sådan den der værdierne, som det, vi tror på normalt, og så er der, at man ligesom negligerer den her historie, det, der er sket på den her måde. Det synes jeg. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde et ord, der dækker det bedre end at hykleri.
0: Lotte Kofod er altså dybt frustreret over genansættelsen af den mand, der for 6 år siden opførte sig krænkende over for hende. Og hun overvejer derfor nu blandt andet, om hun kan blive i SF. Men egentlig siger hun, så er det jo ikke hende, der er problemet her. Det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem, siger hun.
1: Jeg har lovet mig selv at se det her i øjnene og stå meget stålfast og tage den her, selvom jeg ikke har lyst til det, selvom at, jeg ikke har valgt det. Og så, når I og andre har mistet interessen lidt, så tager jeg noget tid, og så tænker jeg mig rigtig, rigtig godt om. Det er jo klart, at det er et kæmpestort dilemma, fordi på den ene side, så kan jeg ikke bakke op om en formand, der behandler mig på den her måde. På den anden side, så er jeg altså... ikke flov over at sige, at jeg gør faktisk et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Jeg får SF-politik igennem. Og hvor meget skal det her koste mig? Skal det koste mig min politiske karriere, at der er nogen, der har gjort det her ved mig? Det synes jeg ikke umiddelbart, at det skal. Fordi det her, det er et Pia Olsen Dyhr-problem. Det er ikke et Lotte Kofod-problem. Og jeg tror stadigvæk på det, SF står for. Jeg tror bare ikke på, at man skal behandle folk, som man har behandlet mig lige nu. Så jeg må tage stilling til på et tidspunkt, om jeg kan blive. Lige nu føler jeg rigtig, rigtig meget opbakning. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg kan ikke tage den beslutning nu. Jeg må se, hvad der sker. Jeg håber jo stadigvæk på, at Pia hun indser, at det her det er en kæmpe fejl, og hun får givet mig en undskyldning, og så at vi kan tage den derfra.
0: Ja, så lød det altså fra Lotte Kofod fra SF. Hele det politiske Danmark er jo i de her dage på Bornholm til folkemøde, og der er du også, Niels Frederik Gregers.
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvem er med dig?
2: Jamen, jeg står her nede ved kajen, nede ved havnen i Allinge, sammen med DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og Jens, jeg vil jo lige, nu taler vi om Lotte Kofod og hendes kritik af Pia Olsen Dyhr. Jeg vil lige læse op det, hun sagde i morges til P1 Morgen. SF plejer ikke at stå på krænkerens side. Det gør man her. Gør det ondt i SF-ledelsen?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt, det gør. Altså, det gør ondt. Det gør ondt, fordi SF jo har taget ret hårdt stilling i nogle af de her sager, også kritiseret af andre. Og vi har jo set det før, partierne bliver lidt ramt nogle gange af deres egne ord i de her sager. Det var de radikale for eksempel også, som havde sådan en 24-timers event omkring MeToo, indtil de selv fik en MeToo-sag. Så det gør måske, det gør ekstra ondt, og det er også en sag, der kommer tilbage efter 6 år, hvor man lige er gået i regering. Altså timingen kunne nærmest ikke være dårligere.
2: Ja, nu vælger du, og det er jo måske også oplagt at sammenligne med en sag med Radikale Venstre, Morten Østergaard, som jo faktisk endte med at gå af som formand på grund af den sag, han havde med Lotte Rod tilbage i 2020. Altså, det er jo, kan man sige, tidligt nu, men hvor hårdt kan den ende med at ramme Pia Olsen Dyhr, den her sag?
3: Altså ikke, at det får konsekvenser som Morten Østergaard, det tror vi må slå fast. Altså det, der vel er inden for mulighederne, det er jo, at der sker noget med den pågældende medarbejder, og det synes jeg ikke, jeg kan vide noget om endnu. Det afhænger lidt af, hvad der rører sig nede i maven på SF, tror jeg, hen over de kommende dage, hvis der er noget, der rører sig. For lige nu prøver de jo ligesom at bare sige, jamen der er sendt et skriftligt citat, og så er der ikke rigtig nogen, der vil sige noget. Jeg har kolleger, som har prøvet ihærdigt her på folkemødet. Og hvis det lykkes på den måde, så sker der jo ikke mere rigtigt. Men hvad der rører sig længere ned, det har jeg svært ved at vurdere, men det kan godt være, sagen ikke er slut.
2: Jeg synes, vores kollega på P1, August Stenbrun, sagde det meget godt her senere, eller tidligere i udsendelsen. Han sagde, det er som om de eneste, der ikke rigtig taler om den her sag lige nu, især her på folkemødet, det er SF'erne selv. Skal man lægge noget i det, at de er så stille og ikke rigtig har lyst til at svare på spørgsmålet?
3: Jeg tror, det er en sag, som er virkelig smertefuld for mange. Også dem, der er kritiske over for ansættelsen, for de er jo samtidig mennesker, for det gælder nemlig alle i SF, som er super glad for Pia Olsen Dyhr som formand. Der er en enorm stor respekt, næsten beundring omkring Pia Olsen Dyhr som partiformand, har bragt partiet meget langt. Hun har været super dygtig fra kaos, og derfor tror jeg også, der er en sorg af et mærkeligt ord, men der er i hvert fald nogen, der er lidt rystet over, at den her sag så rammer hende, og den rammer jo hende, for det er hendes beslutning og ansætte den pågældende.
2: Ja, og vi taler om det der med, at vi kan ikke få rigtig nogen ord og nogen citater fra SF'erne, bortset fra det skriftlige citat, vi så har fra Pia Olsen Dyhr. Jeg synes ikke, vi skal ikke snyde lytterne for ikke at høre det. Det er meget kort, hun siger, der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Hun siger, hun ved godt, alle er ikke enige i den vurdering. Hun siger også, at jeg er berørt af den her sag. Er det et citat, du tror, du, hun kommer igennem med det? I baglandet.
3: Ja, igen, det kommer an på, om folk ligesom accepterer, at 6 år er lang nok tid. Og det berører jo en anden diskussion, som vi har haft nogle gange hen over tid. Gætter der særlige uformelle, men særlige regler omkring krænkelsesager, når vi er med politik at gøre? Det er jo ikke noget jura, det her. Det er jo sådan mere, at politiske partier mere sårbare, kan man stille højere krav til dem. Især hvis de har haft en høj profil på området i andre sager. Fordi det er jo ikke en virksomhed, det her. Det er nogen nu har sat deres kryds ved et valg den 24. marts, så det er interessant. Og det er med al respekt for de involverede personer. Stor respekt for alle. Det er også en interessant diskussion. Gælder der særlige? Kan vi som borgere, kan vælgere, kan ansatte, kan man stille særlige krav til politiske partier? Hvis 6 år er for lidt, hvor længe skal den pågældende så ligesom afskæres for at blive ansat i partiet, er det så 12 år, eller hvad? Og jeg har ikke svaret på nogen af det, men det rejser bare nogle spørgsmål, synes jeg, ud over den sådan konkrete sag, som hun jo skal håndtere ved at tænke på sine vælgere, sit bagland og sit arbejde som minister.
2: Ja, altså det rejser jo spørgsmål, som du siger, skal SF også stille nogle særlige krav til sig selv, også i kraft af de emner? Skal vi ikke lige slutte af med et citat fra Birthe Rønn Hornbæk, ikke tidligere SF, og tidligere selvfølgelig Venstre minister, prominent politiker. Hun siger i et debattenlæg til Politiken, Pia Olsen Dyhr forråder de krænkede kvinder, og det skader SF's troværdighed i ligestillingsdebatten. Kan det siges mere præcist?
3: Jeg vil helst ikke forholde mig til præcision, men det er i hvert fald skarpt. Kan man sige det sådan.
2: Jens Ringberg, politisk analytiker her, det er tak for lige at være med.
0: Og tak også til dig, Niels Frederik.
2: Ja, tak.
0: Niels Frederik Rikkers med fra folkemødet på Bornholm, hvor vi også har August Stenbrun. Velkommen igen, August.
4: Det har vi. Hej, Ole.
0: Hej, ved du hvad? Nu har jeg hørt, jeg ved ikke, om du lyttede med.
4: De var jo
5: men halvt øre, jeg prøvede jo også lige at fange nogle folk herude.
4: Ja, ja, det er fordi, vi har jo konstateret, at det er svært at få SF'erne til at sige noget, men vi har jo dig, August. Manden, vi sender i byen, når folk virkelig ikke vil sige noget, så sender vi dig ud i hjørnerne, så tænker vi, August, han kan få folk til at tale, ikke?
5: Ja, jeg kommer jo nok lidt slukøret tilbage til dig, Ole.
4: Altså, hvad siger i hvert fald du? Du har været lidt rundt i SF-teltet og området omkring.
5: Ja, jeg har ligesom listet mig rundt den seneste times tid, der har der været en talk mellem Willy Søvndal og Carsten Hønge og Pelle Dragsted om højrefløjen i Europa, og har ligesom listet mig rundt i udkanten af den her samtale, og tilskuerne der spurgt om, har I en kommentar til den her sag, og det har ikke lykkedes desværre. Willy Søvndal gik jo lige forbi mig i dette sekund. Jeg spurgte ham for 2 minutter siden, om han ville være med live i radioen og tale om det. Det ville han heller ikke. Så det har simpelthen været svært. Jeg har dog fanget nogen, som de vil dog ikke tale til bånd, men bare lige vil forklare, måske hvorfor de ikke vil fortælle. Og flere af dem sagde ligesom det her med, at vi kender ikke nok om den konkrete sag, altså den krænkelse, som skulle være sket mod Lotte Kofod der for 6 år siden. Nogle af dem sagde det med sådan en altså hvor de trods alt var kritiske, altså de kunne ikke forstå, at man så alligevel havde ansat ham. Andre var sådan, de mente måske ikke, det var et problem, men ville alligevel ikke udtale sig, fordi de ikke kendte den konkrete sag. Så lidt har jeg da fået med, men det er altså ikke meget.
4: Her på min skærm, der står, at der er en, der hedder Mads August Ulrik Jensen.
5: Ja, fordi jeg har været her det meste af dagen nede ved SF's telt. Og i formiddags, der havde jeg lidt mere, eller måske var det lige blevet eftermiddag på det tidspunkt, lidt mere held i sprøjten. Jeg mødte nogle unge fyre hernede, som sad virkelig sådan i udkanten af SF-teltet, og jeg listede mig sådan ind på dem og håbede på, at en af dem måske var medlem af partiet, men jeg var lidt i tvivl. Og så viste det sig, at en af dem, Mads August, han var medlem, og han havde lyst til at sige et par ord på bånd om sagen ganske kort.
4: Lad os høre, hvad han sagde.
5: Ja.
6: Det synes jeg lidt er noget råd. Jeg tror, jeg har det meget sådan, at når man nu er blevet fyret for en åbenlyst seksuel krænkelse, og vi så har den person især, som også er blevet krænket, stadig er en del af organisationen, så synes jeg, at det er en skam, at man vælger at ansætte ham igen. Så synes jeg egentlig, at han skal finde et andet sted at arbejde, tror jeg.
5: Pia Olsen Dyhr siger jo, der er gået 6 år, hun har tænkt over det, og hun synes, at han skal have en chance til. Men du synes ikke, at han skal tilbage til den samme organisation?
6: Nej, jeg tror måske ikke, at jeg ville vurdere, at det var Pia Olsen Dyhr, der skulle bestemme, om han skulle have en chance til. Så kunne man måske høre de parter, der har været involveret. Så hvis man for eksempel snakkede med de krænkede, og de tænkte, yes, okay, 6 år, det kan vi godt leve med, så synes jeg, det er en helt anden snak. Men hvis de ikke er med på den, så tror jeg ikke, jeg synes, det er i orden.
4: Ja, sådan sagde han altså Mads August Ulrik Jensen, menigt medlem af SF, som du talte med, August.
5: Ja, det gjorde jeg.
4: Det var ham, der kom på bånd i dag.
5: Det var ham, der kom på bånd i dag. Der er simpelthen ikke så meget andet. Jeg ved ikke, om jeg lige skal prøve et sidste Hail Mary her. Hej, jeg er live på P1. Må jeg stille et spørgsmål om den her sag om en rådgiver, som er blevet genansat i partiet? Er det noget, du ved noget om i SF?
7: Nej, det gør jeg ikke.
5: Det ved du ikke noget om. Nej, der er simpelthen ikke. Du har hørt om det. Er det noget, du har en holdning til, som du vil sige live på P1 lige nu?
7: Jamen, så jeg synes, at man også skal være i stand til at tilgive folk og så synes jeg nogle gange, at man har gået lidt hårdt til den og dømt folk. Det er en rigtig, rigtig svær ting. Men jeg synes også, at nogle gange har der været en folkedomstol, som har været helt urimelig. Dermed var ikke sagt, at man ikke skal opføre sig ordentligt. Men jeg siger, at det er virkelig et balance. Og jeg ved godt, at man siger, at os, der er lidt ældre, vi går måske ikke så hårdt til den. Jeg vil ikke have nogen, der piller ved mine børn eller mine børnebørn. Slet ikke. Men der er vel forhåbentlig truffet et valg på et forgruft. På et fornuftigt grundlag.
5: Er du medlem af partiet egentlig?
7: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at være. Jeg synes, det er et godt parti.
5: Tak, fordi du har lyst til at sige noget. Jamen, altså, der var simpelthen held i sprøjten fra simpelthen den person, der sad tilbage på SF-bænken lige foran teltet. Jeg tror simpelthen ikke mit eget held, at der var i hvert fald en, der ville sige noget til bånd. Hvis jeg lige må komme en tid til detalje, Ole.
4: Det
5: bare lige sådan til at lukke den ned her. Altså, jeg talte med en før, hvor jeg spurgte, om hun havde en kommentar til sagen. Og det sagde hun var ansat i et andet parti, så hun havde ikke rigtig så meget at skulle sige om det. Men hun fortalte mig til gengæld, at hun har siddet og snakket med nogen af sine kollegaer om sagen og om den pågældende rådgiver. Og så kiggede de op, og så stod vedkommende der. Så jeg ved i hvert fald, at han er på Bornholm lige nu.
4: August Stenbrun, tak for det. Tak for indsatsen.
5: Det var så lidt.
4: Vi tales med i morgen.
5: Det gør vi.
4: I morgen tidlig og i morgen eftermiddag. Vi er selvfølgelig ombord i folkemødet, både i P1 Morgen og i P1 Orientering i løbet af dagen i morgen. Et temmelig kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg. Her har iværksætter, smykkesælger Jesper Casey Nielsen stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for at have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter. Det er første gang, parterne nu mødes i en byret, hvor sagen føres for åbne døre. I tirsdags var det Jesper Casey Nielsen, der afgav vidneforklaring i retten. Det lød sådan her. Altså, vi fangede ham lige på vej ind til retsmødet.
8: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snød.
4: Sagen handler om en virksomhedshandel tilbage i 2010, hvor Jesper Casey Nielsen fik 400 millioner kroner for at sælge sit smykkedistributionsselskab til Pandora. Udover de 400 millioner kroner, som han fik med det samme, så skulle han så have en del af overskuddet de følgende år for det her firma. Men der blev ikke noget overskud, og Jesper Casey Nielsen fik derfor ikke nogen efterbetaling. Og det har gjort ham rasende. Han har beskyldt Pandora for at svindle og manipulere med regnskaber for at undgå at betale ham penge, og derfor nu den her sag ved retten på Frederiksberg. Jesper Høberg er med nu. God eftermiddag. God eftermiddag, Jesper.
9: Ja, god eftermiddag.
4: Chef for undersøgende journalistik på mediet Finans. Du har jo fulgt den her sag, fulgt Casey Jesper og hans mange sager og konflikter i årevis. I dag var det så Pandora, der afgav forklaring ved retten, svarede på kritikken. Du var med, ikke, inde i retssalen. Hvad sagde Pandoras repræsentant Jeppe Jessen til de beskyldninger, som Casey Nielsen er kommet med i den her sag?
9: Ja, det var jo ikke så overraskende, at han gik i rette med alt, hvad Casey-familien har påstået og beskyldt dem for. Og de afviste simpelthen alle påstande om snyd og bedrag. Og et andet hovedsynspunkt fra ham her, Jeppe Jensen, det var, at mange af de her påstande, eller faktisk alle de her påstande, som familien nu bringer frem i retten, jamen de har været gentaget i årvis og undersøgt både det ene og det andet. Så den her sag har været meldt til politiet, og den har været behandlet i en voldgiftssag, og hver gang er man kommet frem til, at der ikke var noget på sagen. Så de har gentaget deres synspunkter dernede, men det er jo første gang, vi sådan for alvor hører Pandora udtale sig om den her. De har jo hidtil kun vil sende eller kommunikere omkring den her sag med sådan korte skriftlige citater. Så det er første gang, at vi sådan oplever en repræsentant for Pandora rent faktisk fortælle om, hvordan de ser på sagen og hvad der er gået forud.
4: Og afviser det altså fuldstændig, at der overhovedet er en sag her. Så hvad sker der så nu?
9: Jamen det, der sker nu, det er jo, at det her, der er afsat to retsdage til at behandle et delspørgsmål, fordi at Pandora har påstået under sagen, at den her sag, den skulle afvises blandt andet med henvisning til, at der ikke er nogen nye oplysninger, som kan berettige, at man fører, en retssag om det her. Og derfor har man haft de her to retsdage, hvor man sådan ligesom har skulle fremføre hver sine argumenter for, er der nye oplysninger, eller er der ikke nye oplysninger. Og nu er retten så gået i gang med at overveje, om man skal imødekomme Pandoras påstand om, at afvise sagen, eller om man skal give grønt lys til, at der kan starte en egentlig hovedsag, hvor vi vil se en langt mere omfattende bevisførelse.
4: Mm. Det er jo en sag med voldsomme beskyldninger. Om svindel og bedrag og manipulation. Han er kommet med det, Jesper Casey Nielsen, mod Pandora hen over, 10 år nu. Kan du se det for dig, at det her, altså, at det kan ende der, hvor han må erkende et nederlag, og så bare lade det ligge?
9: Altså, det har vi jo faktisk hans egne ord for, at han ikke kommer til. Og nu har, som du siger, sagen den har verseret i over 10 år, så man begynder efterhånden at tro på, at han aldrig kommer til at give op. Men man må også bare sige, altså, han, nu har han efterhånden haft meget lidt hele sprøjten med de her ting, altså, som jeg var inde på før. Der har været en voldgiftssag, den kom frem til, at, at der ikke var sket noget uretmæssigt. Og NSK efterforskede sagen i et år og efterforskede de påstande, som Kasi har ført i marken og kom frem til, at der var ikke fugls føde på sagen. Nu kører han så en retssag omkring det her spørgsmål, og sideløbende har han også startet en voldgiftssag. Men der er også noget af det her, som blev talesat af Pandoras advokat på retsmødet i dag, at det her det kun har et formål, det er at lave en masse støj og skabe indtryk af, at der er en kæmpe erhvervsskandale, og så kan Kasi Jesper blive ved med at sælge andel i et muligt proveny til godtroende mennesker. Det er det, der sådan ligesom er synspunktet fra Pandora. Og der er Jesper Kasi selvfølgelig, det afviser han jo fuldstændig blankt, at det er det, der ligger til grund for det. Han tror virkelig på, at han har en sag, og at han har nogle argumenter, som holder hele vejen.
4: Var han der i dag i retten, Jesper Kasi?
9: Han var der, og det var hans familie også.
4: Sagde de noget efterfølgende?
9: Ja, det gjorde de, og det er jo sådan med Jesper Kasi, han har jo en evne til at fremstille næsten et hvert nederlag som en sejr, og hvis han ikke kan det, så har nederlaget ingen betydning. Men han sagde efter retsmødet, at der nu er kommet klarhed om, hvad der egentlig er foregået, og det kan han nu bruge i sin videre kamp for retfærdighed, og han mener, at muligheden for at vinde det aldrig har været større, så han er fuld af optimisme.
4: Fortalte Jesper Høgberg. Tak for det. Tak for at være med.
9: Selv tak.
4: Chef for undersøgende journalistik ved mediet Finans. Og mens vi lige stod og talte, så er den nu tikket ind. Det er der dagens mindste nyhed, måske kan vi sige. Dagens mindste overraskelse, synes jeg godt, vi kan sige. Vi havde erhvervskorrespondent Jakob Ussing, min kollega her i DR, med i sidste time, hvor vi talte om rentestigningen, der var kommet fra den europæiske centralbank tidligere på dagen. De hæver renten med 0,25%, så den nu, renten nu er 2,25%. Altså 2,25%, og klokken 17 var meldingen så, at den danske nationalbank også ville gøre noget lignende. Det var der i hvert fald, var vurderingen fra Jakob Ussing, 99% chance for, at nationalbanken gjorde, og ja, det blev de 99%, der løb med den i dag. Det blev ikke den ene overraskelsesprocent her for få minutter siden. Omkring klokken 17, der hævede den danske nationalbank nemlig foliorenten med 0,25%, og det vil sige, at den danske nationalbank altså følger den europæiske nationalbank. Sådan lige et nyk op på renteniveauet. USA, Canada og Mexico. De tre lande er værter for VM-turneringen, der bliver sparket i gang her til aften i Mexico City. Fodbold-VM for herrer, og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder specielt USA og præsident Donald Trump jo meget allerede ved det her VM. Vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad fortæller.
10: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump i USA kører.
4: Ja, og ombord på den motorcykel, Chris Jørgensen. Velkommen.
11: Ja, tak.
4: Ja, på en måde i hvert fald ikke. Du bor i North Carolina i USA. Du har boet i staterne i sådan cirka 30 år. VM-fodbold i USA, er det noget, du glæder dig til?
11: Selvfølgelig. Det er sport, jo.
4: Og det interesserer dig?
11: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det vil være lækkert, hvis Danmark nu havde været der så.
4: Det var vi.
11: Hvis de så havde kommet i finalen, så kunne jeg ikke have tabt, jo.
4: Nej, prøv, det er vi mange, der virkelig havde håbet på, men det løb, det er kørt.
11: Ja.
4: Når vi taler USA og fodbold-VM, så er det er jo særligt forholdene i USA, der har fyldt sådan i optakten, altså alt det, der ikke handler om decideret fodbold. Der har været den her sag med det iranske landshold, der ikke kunne opholde sig i USA, når de skulle spille kamp, og den somaliske fodbolddommer, der blev afvist i Miamis lufthavn, der forsøgte at komme ind i USA, selvom han skulle dømme, og hvis havde de papirer, der skulle til, men han blev afvist alligevel. Hvordan har du med, at det er det, der er i fokus til sådan en stor begivenhed i USA? Ja,
11: nu er det ikke noget, jeg ser som fokus, når jeg ser nyheder herovre. Det er ikke noget, der bliver snakket om. Jeg sidder ikke og ser ESPN hele dagen lang. Jeg ser nyheder om morgenen og nyheder om eftermiddagen. Der er ikke noget, der er kommet op herovre. Den måde, jeg fandt ud af det på, var, at jeg sad og læste en dansk avis og så, at den somaliske dommer var blevet sendt tilbage. Mm. Det er den eneste måde, jeg fandt ud af det på, så jeg ved ikke, om det er noget, der... Det er åbenbart noget, der er stort i Europa eller resten af verden, der bliver snakket om. Det er ikke noget, der bliver snakket om herover på de medier, jeg sidder og kigger på.
4: Hvad taler man om derovre, så?
11: Taler om, at det er godt, at det er her. Det er stort for amerikanske fodboldliga, MLS, og selvfølgelig med Messi og alle de store, og David Beckham og alle dem, der har investeret en masse penge i Miami og bygget nyt stadion. Altså det, og det er stort for byerne, der er her. Mm. Altså det er jo ikke småpenge, der bliver snakket om. Det er jo flere tusinder af mennesker, 10.000, 100.000 af mennesker, der rejser ind for at se kampene og for at være på de forskellige stadioner. Det er det, der bliver snakket om, og hvad byerne gør for at hoste det, og hvad engagementer der er, og hvordan det ser ud. Der er en gut fra Tyskland, der har rejst rundt og blevet rimelig beset på Instagram, hvor han har rejst rundt til de forskellige byer en måned før, at kampen er begyndt, eller det begynder i dag, og så man laver en hel montage af de ting, han har set, og de ting, han har fundet ud af, og de ting, han elsker ved at være i USA. Det har der været stor fokus på. Det er det, jeg ser.
4: Okay. En anden diskussion, der jo også har kørt sådan rundt om mig her hos os i hvert fald, det er diskussionen om billetpriserne. Altså, at det er virkelig, virkelig dyrt. Mange billetter er virkelig, virkelig dyre. Mange tusind kroner kan man give for sådan en billet. Er det en diskussion i USA?
11: Ja, det har jeg hørt. Og det nu bragte jo vores præsident ind i det fra starten af. Det har han jo også kommenteret på, at det er dyrt. Altså, fodbold for mig, at vokse op i Danmark, har altid været en almindelig mands sport, som at hvis du bare havde, du har ikke engang nødt at have et par sko, hvis du bare havde en bold, så kunne du rende rundt på en græsplæne og spille fodbold. Det er jo ikke det, det er blevet til mere, men det er jo ikke bare i USA eller med World Cup. Det er jo generelt set, det er blevet dyrt i mange lande at gå til fodbold og se en kamp. Herover kan vi stadigvæk se det rimelig billigt. Den MLS-ligaen er jo ikke så stor, ligesom det er med NFL eller NBA, hvor de kamper jo også utroligt dyre at komme ind og se, især nu, hvor de har de slutrunder og finaler, der foregår nu med Spurs og Knicks. Det er jo heller ikke, du skal også have mere eller mindre et lån på dit hus for at kunne købe en billet. Jo. Det er jo, ja. Og så sidder du stadigvæk op i de højeste rækker.
4: Ja, i basketballfinalen serien, ja. Der kører lige nu. I har jo, bare lige til sidst, Chris, I har en præsident i USA, der hedder Donald Trump, og han en mand, der ikke har noget imod at være i centrum.
11: Nej, kan vi godt sige.
4: Hvad tænker du om... Hvad tror du, han vil bruge, kommer til at bruge det her fodbold-VM til?
11: Det har jeg overhovedet ikke nogen anelse om. Altså, han er stor sportsfan, og det har han altid været, og det har han ikke... Altså, det siger han også altid. Det var også derfor, han var til Knicks game i mandags. Ikke? Og det var der meget store bøvl om herovre, at han mødte op til det. Jeg ved ikke, om han har tænkt sig at gå til nogle af FIFA-kampene. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at det ville han ikke. Men han kan jo stadigvæk ændre sin mening, når han har lyst til det, jo.
4: Yeah.
11: Så sport er en stor del af hans liv, og det har det altid været. Så jeg vil da håbe, at den måde, han ser på det på, er, at han vil snakke om det som en sports ting, og ikke, at det ikke bliver brugt som noget politisk, men hvem ved, altså, ja. Det kan blive brugt politisk på byniveau, eller på statsniveau, eller på, det kan være begge sider af gangen, der bruger det på et eller andet tidspunkt. Og det vil da ikke undre mig noget, at det bliver gjort sådan.
4: Åbningskamp i aften, Mexico møder Sydafrika. Jeg ved ikke, når man har boet 30 år i USA, holder man så med i USA til sådan et fodbold-VM?
11: Det gør man jo, især når Danmark ikke er med, jo.
4: Ja, og det er Danmark ikke. Nej, tak.
11: Nej, undskyld. Jeg skal blive ved med at stikke kniven i.
4: Det er okay, Chris. Prøv at høre. God turnering. Tak for, at du vil være med.
11: Lige måde. Ja, det var så lidt.
4: Chris Jørgensen, fra North Carolina, har boet i USA i omegnen af 30 år. Danmark er jo et land med mange øer, og derfor mange broer. Det er praktisk, og nogle af dem er smukke, men det er også... Altså, broer er kritisk infrastruktur, det vil sige, at de kan blive mål for angreb i en krigssituation. Det gælder de danske broer, det gælder selvfølgelig også, og måske en dag i særlig grad, broerne i de baltiske lande. Sådan vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Også Bornholm vil være udsat, siger generalløjtnant og Sveriges chef for militære efterretningstjenester Thomas Nielsen.
12: Om man besitter og har kontrol over Gotland, då har man också stora möjligheter att kontrollera en stor del av Östersjön. Men det finns också den här strategiska tänket kring Östersjön som är kopplat till Åland och Bornholm i viss mån.
4: Så hvis man har kontrol med Gotland, så har man også store muligheder for at kontrollere en stor del af Østersøen. Men der er også den her strategiske tænkemåde om Østersøen, som er koblet til Åland og Bornholm i en vis grad, siger han. Mads Korsager er med mig nu. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
4: Altså, hvis Rusland angriber Baltikum, bare sådan i teorien, Estland, Letland, Litauen, et af landene, flere lande, hvad det nu kan være. Hvordan bliver det så en trussel mod Danmark?
13: Jamen, det bliver en trussel, fordi så er Danmark lige pludselig et meget, meget centralt trafikknudepunkt. Altså, der vil skulle vældige mængder af forstærkninger til, vældige mængder af gods, altså brændstof, ammunition, feltrationer til for at kunne holde den forsvarskamp kørende. Og de skal enten passere over land, og det er simpelthen alt for usikkert, fordi det er meget, meget tæt på både Rusland og Belarus. Ellers så skal de over vand. Og begge løsninger, der ligger Danmark sådan set centralt, som sådan en fragtcentral. Og vi kan simpelthen se fra slagmarken i Ukraine, at det er utrolig vigtigt stadigvæk i moderne krig at forstyrre modstanderens logistiske nervebaner. Så der kan vi desværre forvente, at nogle af de knudepunkter i Danmark, de også vil blive et mål, hvis det aller værste skulle ske, altså hvis vi tænker tanken helt til.
4: Ja, og lad os også sige, at vores kilder forventer ikke, at der i første opgang vil trænge russiske kampsoldater ind over Danmarks grænser, altså hvis Rusland angriber Baltikum. Det er ikke sådan det logiske første skridt derfra. Men de peger så på, at på eksempel Øresundsbroen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, at det er noget, der kan blive mål for russiske missil- og droneangreb, hvis det skulle komme dertil. Også toglinjer mellem Danmark og Tyskland, havne, som den i Køge, Esbjerg, København selvfølgelig også vil være udsat. Mads, hvad bliver der gjort fra dansk side for at forsvare de her vores kritiske infrastruktur?
13: Der bliver gjort en hel del ting, men noget af det sådan mest synlige eller kirsebæret på kagen, det er det såkaldte jordbaserede luftforsvar. Altså det er simpelthen systemer, som kan slå sådan en beskyttende paraply eller boble op over knudepunkter, og så skyde truslerne ned med missiler. Og det er jo en vældig stor investering for det danske samfund. Altså 50 milliarder har man givet. Og så har man fået noget, som kan håndtere krydsermissiler. Man har også fået noget, som kan håndtere en anden slags russiske missiler. Men det er stadigvæk ikke noget, som sådan helt kan stoppe den der sværm af hundredvis af droner, som vi blandt andet ser i Ukraine. Så der bliver gjort rigtig meget, men også fælles for det hele er, at man ikke er helt i mål endnu. Altså udgangspunktet er også lavt, men det her det er nogle ting, der tager tid, og som er dyre, og som har lang leveringstid.
4: Hvordan er det, Mads? Er du på Bornholm? Du er til folkemøde?
13: Ja, jeg er simpelthen på Bornholm til folkemødet, det er korrekt.
4: Jeg kan høre den bornholmske vind i mikrofonen. Kan du, hvis du kan finde en lille bitte smule mere lag et eller andet sted?
13: Det beklager jeg.
4: Så det er okay.
13: Nu prøver jeg at skygge med min krop.
4: Ja, det er fint. Prøv, det er i mellemtiden, der kan vi lige prøve at høre, fordi du talte jo med forsvarschef og general Michael Hylgaard på folkemødet, og spurgte ham blandt andet ind til Rusland, om forsvaret er klar til at håndtere den trussel, der er fra Rusland.
14: Det kræver nok mere end danske styrker, og det er jo derfor, vi er med i en alliance. Og det skal vi blive ved med, og vi er nødt til at investere i den alliance, og ikke i hvert fald os selv nedbryde den. Det er jo kerne nummer et. Så Danmark er asymmetrisk til Ruslands militære styrker, og derfor er vi selvfølgelig i NATO, og derfor skal vi yde vores bidrag og forpligtelser til NATO.
4: Altså et lille klip her, Mads Korsager, fra dit interview med ham. Men hvordan ser forsvarschefen på den trussel, som vi står overfor med et Rusland, der opruster?
13: Jamen, han er egentlig enig i det, vi lægger frem, men man kan også godt høre på forsvarschefen, at han er ikke sådan
15: helt vildt meget for at bare give den fuld gas, ligesom vi måske hører fra nogle af de svenske topofficerer, der medvirker, nogle af de norske og nogle af de finske. Altså han er sådan med, ja, truslen er der, og det der, som vi lægger frem, det kendte vi egentlig, det vidste vi egentlig godt, men han var heller ikke meget for at sidde herovre i solskinnet på havnen i Allinge og bare give den fuld gas og sige, ja, altså, I har grund til at være nervøse.
4: Mm. Og det er jo også, hvad skal vi sige, kernespørgsmålet her, ikke? Altså, hvor stor er risikoen for, at Rusland kunne finde på at indlede et angreb på de baltiske lande, for eksempel? Hvad er det gode svar på det?
15: Jamen, det gode svar på det er jo, at, og det talte jeg faktisk også med forsvarschefen om, at det er der jo lykkeligvis ikke nogen af os, der ved, men situationen er jo desværre sådan her, at med det, der sker i verden, så bliver man nødt til at tage sine forholdsregler. Altså, man bliver simpelthen nødt til at tegne forsikring. Man bliver nødt til at opruste, således at man kan håndtere det, hvis noget skulle ske. Og det er jo ikke, fordi man ved, at der noget skal ske. Man ved gudskelov heller ikke, at man skal bruge sin bilforsikring, før det er sket. Og det er lidt det samme her. Altså, de kan sidde og kigge ved hjælp af satellitfotos, ved hjælp af efterretninger, ved hjælp af alt muligt, at den russiske opbygning fortsætter. Og det gør Rusland i stand til at kunne tage en beslutning. Ikke dermed sagt, at Rusland tager den beslutning, men det gør dem i stand til at gøre det. Og det er simpelthen det, man bliver nødt til at reagere på. Altså, man bliver nødt til at få tegnet den militære forsikring. Mm. Og det er jo desværre hammerdyrt.
4: Fortalte Mads Kors her. Tak for det, Mads.
15: Velbekomme.
4: Fortsat godt folkemøde.
15: Tak for det.
4: Det er jeres forsvarskorrespondent. Den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter over for lande i Europa. Ambassadøren skriver til os her i DR, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Meget mere om, hvordan NATO og Rusland opruster i den nye dokumentarserie, der ligger nu på DR TV. Den hedder Krigsplan Europa. Og fra forberedelserne på en mulig krig en gang i fremtiden til en meget nuværende, en meget aktuel krig, nemlig den i Ukraine. For efter gentagne angreb med både droner og missiler, har myndighederne på Krim været nødt til at indføre rationering på brændstof. 20 liter benzin om ugen, det er hvad man kan få. Hver borger med et registreret køretøj kan hente en QR-kode online, som så er gyldig i 24 timer. Og den her QR-kode skal scannes, når man tanker, og hvis man ikke når at tanke inden for de 24 timer, ja, så må man vente en uge, før man kan hente en ny QR-kode. Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
16: Goddag.
4: Emil, Krim er jo, bare for god undskyld, Krim er under russisk ledelse her. Hvad er det for en situation, borgerne på Krim oplever lige nu?
16: Jamen altså, det sidste vi har hørt i dag, det er, at der faktisk er lukket helt for brændstofsalget på dele af halvøen. Altså i Sevastopol, der var det kun ambulancer og andre sådan politikøretøjer og kommunale køretøjer, der kunne få lov til at tanke. Så det er tilsyneladende en situation, der bliver værre og værre, altså hvor det kan godt være, at der er de her QR-koder, men de er faktisk ufattelig svære at få fat i. Og selv hvis man så gør, så er der jo altså, har vi set sådan nogle kilometerlange køer til de her tankstationer. Så man kan bestemt ikke regne med at kunne få lov til at tanke sin bil. Og det har jo så også allerede haft nogle konsekvenser i form af turister, der strander, som simpelthen ikke har benzin nok til at køre væk fra halvøen. Og vi har set sådan nogle lidt absurde videoer af folk, der tager hesten til arbejde og andre den slags ting, der opstår i det her, den her situation. Og det er altså bare lige begyndt.
4: Men det er temmelig indgribende.
16: Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige bestemt, og det var konsekvenser på alle mulige måder i forhold til, om folk kan komme på arbejde. Og allermest får det jo konsekvenser for den her turisme, som er så vigtig for Krim.
4: Du har besøgt Krim flere gange. Hvad er det? Ja, hvad er det for et sted?
16: Jamen altså, det er jo, i gamle dage var det jo det mest attraktive sted at tage hen i Sovjetunionen. Altså, det er jo sådan et ferieparadis. Det gamle Sovjetunionens svar på Côte d'Azur, ikke? Altså, hvor eliten tager hen, og hvor alle mulige andre russere tager hen, hvis de har råd til det. Og det er det, som Rusland har forsøgt at gøre det til igen, siden de annekterede Krimhaløen der tilbage for 12 år siden. Så det rammer jo rigtig hårdt, når turisterne bliver skræmt væk af den her slags, for det gør de. Altså, vi har set, der er rigtig mange aflysninger, der er meget færre, der ligesom booker deres ture nu til at besøge Halvøen her, lige hvor turistsæsonen jo ellers skal til at starte. Ikke? Så vi har faktisk hørt fra den russiske turistbranche selv, at Krim er røget helt ud af top 10 over de mest populære feriedestinationer for russerne.
4: Ja, og samtidig, altså, når jeg tænker over det, er lidt utroligt, at det har kunnet at blive ved med at være en turistdestination her, hvor krigen har kørt i hvad, plus 4 år, ligger klods op af Ukraine, der har været alle mulige angreb på forskellige vis rundt om og i vandet og på broen. Og så stadigvæk, så har det også, altså, russerne holdt liv i det som en feriedestination for folket.
16: Jamen, der er enormt meget romantik også forbundet med Krim. Der er mange, der har et stærkt forhold til Krim. Der var jo ægte opbakning i den russiske befolkning, dengang Putin annekterede Krimhalvøen. Og der er mange, der så det lidt som et patriotisk projekt, at man tog til Krimhalvøen på ferie for at støtte økonomisk og lægge sine rubler der. Så på den måde, så er det jo også på det symbolske plan et stort slag for Rusland, at Halvøen i den grad er afskåret fra forsyninger, især benzin lige nu.
4: Mm. Hvorfor gør Ukraine, som de gør, sådan i forhold til Krim?
16: Jamen altså, det er ikke fordi, at de planlægger eller gør klar til et eller andet militært angreb på øen. Det skal nok snarere ses som sådan et forsøg på at cutte forsyningerne til den. Altså, det var jo faktisk målet tilbage i 2023 for den her store ukrainske modoffensiv. Det var jo et af de store mål, det var at cutte den her landbrug, som russerne har til Krim. Altså, hvor de skal over de besatte ukrainske regioner, og det var også en rute, som mange turister tog faktisk, fordi der har været problemer med den her store bro ved Kerch-strædet. Og nu er det så lykkedes i hvert fald delvis med de her droneangreb, som russerne har sendt mod russiske lastbiler og andet på
4: motorvejen. Altså, ukrainerne har sendt mod russiske lastbiler.
16: Der er det i hvert fald delvis lykkedes at kotte nogle af forsyningslinjerne til Halvøen, som så viser sig i forhold til brændstof især. Ikke? Og det har jo selvfølgelig til formål, ja, dels at isolere Halvøen, men også rent militært har det den betydning, at Rusland ikke kan opretholde lige så store militære styrker og ikke kan bruge Krim som sådan en som sådan et opmarschområde for russiske styrker, som de har gjort hidtil.
4: Mm.
16: Så på den måde, så svækker det sådan set også fronten, det som sker på Krim lige nu.
4: Ja, og så er det symbolske i, at hvad skal vi sige, når man tænker på, hvor meget olie, der bliver hævet op af jorden i Rusland, sådan generelt, at så kan de alligevel ikke sørge for, at man kan fylde benzin på sin bil i et hjørne af landet.
16: Nej, det er jo en selvstændig ydmygelse, og vi ser jo også benzinproblemer andre steder i Rusland, men slet ikke lige så akut, som det er på Krimhalvøen lige nu.
4: Emil Rotbøl, tak for at være med og fortælle.
16: Selv tak.
4: Ruslands korrespondent for Berlingske. Tilbage til folkemødet på Bornholm. Niels Frederik Rikkers, god eftermiddag igen.
17: Ja, goddag, Ole.
4: Der er en prisuddeling, ikke? Har den været, eller kommer den nu?
17: Ja, man kan jo kalde det et tilløbsstykke. Det har været der, Ole. Og jeg ved ikke, om det ville være fint, at jeg lige skitserede, hvad det gik ud på, og hvem der var nomineret. Fordi det er jo den årlige lukkethedspris, som jo bliver uddelt af journalisten, fagbladjournalisten. Ikke meget fin omgivelse her. Står lige en baghave til huset, ejet af Dansk Journalistforbund. Vi har siddet på en græsplæne og lyttet. Der var 3 nomineret. Christian Friis Bach, tidligere minister og tidligere venstremand, medlem af Folketinget, nomineret for at have givet lov til, at man kunne som politiker få slettet sit navn fra Afghanistan-udredningen. Mm. Så var der forsvaret. De var også nomineret, og det handlede om droner, eller kan man sige, den viden, vi ikke rigtig har fået om, hvad det egentlig der var over himlen, dengang vi alle snakkede om droner.
4: Ja.
17: Og så var der en tredje nomineret. Og man kan sige, den er sådan lidt, lidt spicy, den tredje.
4: Ja, kom med det.
17: Det er Journalistforbundet selv, fordi det har været sagen, som man har kunne læse om i Frihedsbrevet Berlingske, om de brune kuverter, altså kan man sige, kontanter, som Journalistforbundet har betalt. Over en årrække må vi forstå til altså journalister, der overenskomststridigt har valgt at nedlægge deres arbejde. Den går selvfølgelig ikke. Det bryder med, kan man sige, hele overenskomstprincippet, og det princip, at det ikke skal kunne betale sig at nedlægge arbejdet. Altså, det var de 3 nominerede. Skal jeg bare afsløre, hvem der har vundet?
4: Ja, Kom med det.
17: Måske skal jeg afslutte ved at sige, Allan Boye Tulstrup, formand for Dansk Journalistforbund, tillykke.
18: Jamen, tak skal du have.
17: Du har vundet lukkethedsprisen. Jeg hørte dig lige sige, at det er faktisk den første pris, du vinder som journalist. Er du glad for det?
18: Nej, det kan jeg ikke sige, ja. Det er naturligvis paradoksalt, at jeg skal modtage den pris, når jeg til daglig kæmper for to ting. Altså, jeg kæmper for medlemmernes vilkår og arbejdsrettigheder, og så kæmper jeg for åbenhed i samfundet. Så det er jo paradoksalt, at i den her sag, der har det første spændt ben for det andet.
17: Ja, der er sådan en eller anden snært af ironi over det, måske.
18: Det synes jeg, man kan sige. Og det er jo, kan man sige, en sag, hvor vi har erkendt, at vi har gjort noget overenskomststridigt. Vi har indgået forlig, og vi har sagt undskyld til arbejdsgiver. Vi har også sagt undskyld til vores medlemmer for, at den her sag har fyldt så meget. Men derfor må jeg også stå ved, at den sag er der. Og hvis en jury har vurderet, at jeg skal have en lukkethedspris for det, så er det jo selvfølgelig helt fortjent.
17: Er du stadig lukket om den sag, Allan?
18: Nej, jeg synes faktisk, at eftersom vi nu har indgået forlig med TV2, jeg synes, jeg åbner mere og mere op, og altså, som jeg sagde i min tale, jeg har jo givet en 12, 13, 14 interview som det her, og kan jo svare på mere og mere.
17: Man kan sige, det kan jo kun blive bedre, at du har lige vundet lukkethedsprisen.
18: Det er det. Så altså, jeg svarer jo rigtig gerne på spørgsmål.
17: Må jeg teste?
18: Ja.
17: Så vil jeg gerne spørge, Allan, hvornår hørte du første gang om de brune kuverter?
18: Ja, og det er jeg faktisk blevet spurgt om nogle gange, og grunden til, at jeg ikke har svaret præcist på det, jeg har sagt, det var i starten af min karriere som faglig aktiv. Det er, fordi jeg simpelthen ikke kan årstallet. Men om det er i 2011 eller 2013, det er jeg i tvivl. Men det er deromkring.
17: Det er mellem 11 og 13. Før det, siger du, der har du aldrig hørt om den ordning?
18: Nej.
17: Nej, okay. Kan du så svare på, hvor mange penge, der er blevet udbetalt i de brune kuverter?
18: Nej, det kan jeg ikke svare på.
17: Har du et cirkatal?
18: Nej, det har jeg ikke. Og årsagen er jo, at det her er, og det tror jeg også har været beskrevet i Berlingske, jo en praksis, der kører mange år tilbage, og derfor har det jo svært at have et samlet overblik.
17: En forbudt praksis, i øvrigt.
18: Det er jo en praksis, der er i overenskomststridig, og det har vi også erkendt, og det er også derfor, vi har indgået forlig med både arbejdsgiverne og TV2.
17: Ja, og allerede nu, der bliver det jo sådan lidt. Jeg vil bare gerne spørge, har du så et cirka? Skal du har lige vundet lukkethedsprisen, Allan, og du siger, at der er jo kun én vej, og det er opad, så måske skal vi lige prøve. Kan vi komme med et cirka-tal på, hvad kan I have betalt af kontanter til journalister?
18: Altså, det er jo en praksis, hvor man det øjeblik, at journalister har nedlagt arbejdet og indkomststridigt, så har man så kompenseret deres løn. Og nogle år har der været jo, altså når vi snakker tilbage i 70'erne og 80'erne og 90'erne, har der jo faktisk været relativt mange arbejdsnedlæggelser, og nogle år er der nærmest ikke nogen. Så det er jo et meget forskelligt tal.
17: Der er vel et tal, Allan Boye Tulstrup, på hvor mange kontanter, der er blevet betalt?
18: Altså det, vi kan sige i TV2-regi, hvor altså det vi kan se, det var, at der var en arbejdsnedlæggelse i 2023. Det var omkring 230 mennesker, der nedlagde arbejdet. Det er cirka altså en dags løn derude. Det, altså, mit bud vil være, det er sådan en 500.000 i den ene sag, men det er også en meget, meget stor arbejdsnedlæggelse, fordi det er så relativt mange mennesker. Andre steder er det jo nogle gange 5 mennesker, eller 10 mennesker, eller 14 mennesker. Så altså det der med et samlet beløb, der er simpelthen ikke den der oversigt over, hvad har der været af arbejdsnedlæggelser gennem årene. Og
17: så vidt jeg husker, nu må du rette mig, eller hvis jeg husker forkert, men blev der ikke indgået et forlig med Dansk Erhverv om, var det 3 millioner i foråret mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Erhverv? Var det penge, som for eksempel kunne være blevet betalt til i brune kuverter til journalister?
18: Altså det var jo en længere forhandling, hvor vi endte med, at boden, og en bod betaler man jo, fordi man erkender, at man har gjort noget forkert. Og der blev vi enige om, at et bodsniveau på 3 millioner var fornuftigt. Det er ikke nødvendigvis afspejling af, hvor mange arbejdsnedlæggelser der har været, men på DMA-området, altså Danske Medie- og Arbejdsgiver, som er de traditionelle dagblade, der har gennem årtierne været ret mange arbejdsnedlæggelser, og det må man.
17: Så vi er over millioner?
18: Altså akkumuleret gennem alle årene, der vil jeg da skyde på, at deroppe, men der er ikke nogen opgørelse.
17: Kunne det være værd at finde ud af det?
18: Altså nu har vi jo indgået forlig, og det har været til fuld og endelig afgørelse, så jeg er i hvert fald interesseret, at vi kigger fremad.
17: Altså der er jo i hvert fald nogle journalister undertegnet her blandt, som spørger til det. Altså igen, du har lige vundet lukkethedsprisen. Kunne det ikke være et sted, hvor du siger, det skal vi selvfølgelig prøve at finde ud af, komme så tæt på det beløb som muligt?
18: Men igen, synes jeg jo ikke, altså hver eneste gang, der har været sådan en arbejdsnedlæggelse, så har det jo været medlemmer, og jeg kæmper jo også for medlemmernes interesser. Jeg har ikke nogen interesse i, at det enkelte medlem føler sig udstillet ved, at vi begynder at kuglegrave, hvad de har modtaget støtte.
17: Jeg kan også lige tage det sidste spørgsmål. Kan du sige, hvor mange medier den her ordning har været på? Har det været alle medier?
18: Det har jo været de medier, der var altså i, hvor vores medlemmer har valgt at nedlægge arbejdet TV2.
2: DR.
18: Altså på DR har der jo også gennem årene været en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og vi er jo også i dialog med DR's topledelse i øjeblikket. I DR er der det særlige forhold, at der har ikke siden, som vi kan se det, har der ikke været nogen udbetalinger siden 2016. Og det gør jo, at altså, det er en meget lang historie. Der har været arbejdsnedlæggelser siden, men der har man simpelthen ikke udbetalt i de efterfølgende.
2: Det minder mig godt spørgsmål, jeg også lige stille. Hvornår var den seneste udbetaling af en brugkuvert til en journalist, som valgte overenskomststridigt at nedlægge sit arbejde?
18: Det var i 2024.
2: 2024? Og ikke siden?
18: Nej.
2: Alright. Så jeg kan godt konkludere, at TV2 selvfølgelig, DR, dagbladene har, fornemmer jeg også, at det kan du godt sige, der har de fleste dagblade har oplevet nedlæggelser, der har der måske været brune kuverter også. Du har vundet prisen nu, lukkedhedsprisen, det har I, det har også den tidligere formand, Dansk Journalistforbund generelt. Hvad er næste mål, Allan Boye Tulstrup?
18: Jamen, vi vil jo rigtig gerne fortsætte kampen for åbenhed i samfundet, og derfor er næste mål jo at vinde nogle priser for noget åbenhed. Der findes ikke så mange åbenhedspriser, men dem, der er, dem vil vi gå benhårdt efter at få vundet.
2: Ellers så kan I vinde lukkedhedsprisen igen næste år?
18: Det vil jeg gå benhårdt efter ikke at gøre.
2: Alright. Allan Boye Tulstrup, tak for at stille op. Tillykke med prisen. Lidt

0: Ja, ja, det kan man kalde det. Prøv at høre, du kan ikke se mig. Jeg har jo dagens anledning taget en helt særlig trøje på. Den er, den er grøn og hvid og rød.
1: Nå,
0: men med en fodbold på midten, og så står der Mexico 70. Det er, det er sådan en officiel FIFA-trøje fra dengang Mexico i 1970 afholdte VM. Der var også VM i 86, siger jeg lige, mens vi har mistet forbindelsen til Christian. Vi prøver at ringe ham op på en helt almindelig telefon i stedet for den her linje. Vi lige prøvede at fange ham på, og mens vi prøver det, så kigger jeg lige ud gennem vinduet der for at se, om der er hul igennem. Der er jo langt til Mexico. Der er jo åbningskamp til VM i fodbold for herrer i aften kl. 21. Dansk tid spiller Mexico mod Sydafrika, den første kamp. Der er 104 kampe. Alt i alt i aften den første kamp. Finale om en måneds tid. Vi har simpelthen tabt forbindelsen til til Christian Anblad. Prøv at høre, lad mig så bare lige til sidst her. To sekunder, nu kigger jeg lige, hvad vi har. Vi har da lidt dodo her til sidst. Og lad mig så bare, når nu vi har taget hul på på en snak om om fodbold-VM, lad mig bare lige gentage, som vi har været inde på før. Ja, både i P1 Morgen og i P1 Orientering. Der er jo lige nu, jeg ligger og spiller lige nu på DR's nyhedsapp nede i bunden, hvis man trykker på, det hedder VM 2026. Så kan man gå ind og spille og gætte på, hvad resultatet bliver af alle de kampe, der er her ved VM. Og man kan gå ind og lave en profil, og så kan man spille mod DR's fodboldekspert, eller man kan spille mod sine venner, eller hvad som helst. Men altså, man kan gå ind og skabe den her profil, og jeg har også gjort det. Jeg har så prøvet, og jeg har taget en terning, og den har jeg skrevet 0 på to af siderne. Så har jeg skrevet 1 på to af siderne også, og så har jeg skrevet 2, og så har jeg skrevet 3. Og med den vil jeg så spille alle kampene. Eksperimentet er altså, kan jeg ved hjælp af en terning, kan jeg vinde over Andreas Krav? Kan jeg vinde over Flemming Poulsen? Kan jeg klare mig bedre end gennemsnittet? Og det er min påstand, at det kan jeg godt, fordi at det er så pokkers svært at gætte et fodboldresultat. Men altså, spil med derinde. Jeg har kastet for kampen i aften. Mine terninger, de sagde, at Mexico får 2 mål. Sydafrika får 0. Så terningen siger 2-0. Det er mit bud. Ellers gå ind og find. Spil med. Vær med. Koble på. Man kan også, der er en P1-liga faktisk også. Det hele ligger derinde i bunden af... Det ligger også på DR.dk, men ellers i bunden af DR Nyheders app.

Jan Falkentoft havde sat Peter Orientering sammen den eftermiddag. Mit navn er Ole Brink. Vi mistede forbindelsen til Christian Almblad, der stod foran stadion derude i Mexico City. Vi kobler op til ham igen i morgen tidlig eller i morgen eftermiddag. Det er jeg sikker på. Og ellers så, det her det er jo Dodo and the Dodos. Slutter vi lige med, fordi at den er hoppet ind som nummer 38 på top 100-listen, som er ved at blive skabt, som er blevet skabt af alle jer, der har stemt på jeres 100 bedste, på jeres 5 bedste numre, der er så blevet til den her top 100. Som nu er lige ved at folde ud. Vi har toppen i morgen, men altså i dag var det nummer 40 til nummer 20, og der var Dodo med.

0: Efter en midnatsradioavis, så får vi magten, hvor man denne gang ser på, at stemningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe mildest talt er dårlig, efter Mette Frederiksen i sidste uge bytte om på pladserne i Finansministeriet. Og satte Peter Hummelgaard ind som uofficiel toer i partiet. Folketingsgruppen er vrede og skuffet, og måske har Mette Frederiksen faktisk overvurderet sin egen styrke, lyder det. Og samtidig blæser Socialdemokratiet nu til værdikamp. Men kan de stille noget op over for Dansk Folkeparti, der lige nu kun vokser i målingerne? Bliv meget klogere på det, når vi sender magten efter en radioavis.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
7: Der kom nye ministerposter, og så var det jo som om de sure socialdemokrater skyllede over en som en kæmpe tsunami, altså... De var jo vilde for at tale til baggrund med alt muligt grimt om Mette Frederiksen.
8: Altså, det der foregår i Socialdemokratiet lige nu er enormt dramatisk. Altså, og det er vel tilbage til den sådan ret kortvarige periode for noget tid siden, da der var vedvarende rygter om, at Mette Frederiksen skulle ud af landet, hvor det også virkede ret ustyrligt og ukontrollabelt internt i Socialdemokratiet. Vi er tilbage til en lignende periode.
7: Men så synes jeg bare her tidligere på ugen, hvor de så har endnu et gruppemøde, de konstituerer sig, så er de pludselig alle sammen glade. Så har de lige glemt, hvor sure de var dagen forinden. Der var nogen, der sagde til mig, vi havde lige brug for en weekend.
8: Jamen, sådan kan man jo virkelig godt have det.
9: Det har vi alle sammen nogle gange. Men altså, det er jo også fordi, det ender jo med, at Mette Frederiksen nu får lov til at mose det her igennem. Så kan de hoppe og danse alt, hvad de vil. Men det ender jo med, at hun får sat sig igennem og får ret.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og Thomas Juhl Dam og Jakob Brun. Nu sidder vi her igen. Her en uge siden regeringen blev dannet. Og det, der har fyldt allermest, det er jo det rabalder, der har været i Socialdemokratiet. Altså sure socialdemokrater, der fortæller om, hvad der er blevet sagt og sket på møderne. Altså, hvor vildt har det været?
8: Jeg synes, det er ret, jeg synes, det er ret voldsomt. Altså, selvfølgelig ender det med, at altså, livet og hverdagen går videre, og man skal til møder i folketingsgruppen og hjemme i sin kreds og i det folketingsudvalg, hvor man nu har fået sæde og sådan noget der. Alt det der, selvfølgelig kommer vi tilbage til en eller anden form for hverdag, men der er slået hul på noget i Socialdemokratiet nu, som, hvor du ikke kan få tandpastaen tilbage i tuben.
9: Men også fordi det kommer
7: som
9: jo...
7: Som Mette Frederiksen jo angiveligt selv sagde.
8: Nå, på et møde. Det er bare det. Jeg har det, som jeg selv har været der.
9: Eller håndsæbet tilbage på tandbørsten. Eller barberskummen tilbage på tandbørsten.
7: Ja,
9: eller,
7: ja.
9: Men det er også fordi, det kommer. Altså, vi har jo faktisk lidt glemt, at for et halvt år siden, der var vi næsten samme sted. Altså, ja. Fordi lige efter kommunalvalget, der var S jo også ved ligesom at selvdestruere i sådan en selvretssag, så hvor dårligt det var gået. Så blev der lige akkurat nok opbakning til, at de kunne gennemføre en valgkamp. Mm. Mellemgodt. Og så nu det her, ikke? Mm. Altså, så der er krise internt, det er slet ikke.
7: Og nu har I jo begge to rådgivet en statsminister. Altså, når man har brugt sådan 70 dage på at lave et regeringsgrundlag, man har fundet ud af, hvem der skal være minister i den nye regering, man har lagt det frem, så er det vel ikke ens drøm, at det, som det hele kommer til at handle om, er, hvem der så skal være ens egen efterfølger.
8: Nej, det er det jo ikke. Altså, jeg tror, at det har jo været, altså, det har jo været en hård periode for Mette Frederiksen og det forhandlerteam, der har skulle drive de her regeringsforhandlinger. Og man kan sige, altså, man er jo næsten helt træt allerede, før man kommer i gang. Man kan jo diskutere, om Peter Hummelgaard, han er mere ideologisk, end Nicolai Wammen er, og om Nicolai Wammen, han er for uideologisk, eller hvem er til venstre, og hvem er til højre. Jeg synes, det mest interessante ved alt det, der er sket, det er, at for første gang, så har vi et helt tydeligt signal fra Mette Frederiksen selv om, at hun kommer ikke til at være her den her valgperiode ud. Mm. Og når man træffer så voldsom en beslutning som statsminister og som formand for Socialdemokratiet, så får man også en sådan debat.
7: Mm. Men er det så ikke også, hvis hun gerne på et eller andet tidspunkt gerne ville hive Hummelgaard frem i geledderne, er det så måske ikke også bare at gøre det, og så kommer der enten en weekend eller en sommerferie, eller hvad der nu gør, at folk falder lidt ned igen, og så på den anden side af sommerferien, så er det stillet af.
9: Jo, fordi man kan sige, Thomas kender jo S bedre end jeg gør, så jeg har kigget på det lidt mere udefra, ikke? Og man kan sige, det er klart, helt tydeligt er det selvfølgelig en dårlig måde at starte det nye regeringsliv på. Altså fordi man kunne jo tale om den positive historie, nye ministre, politisk platform, dagsorden, hvad skal man? Man taler om det her i stedet for.
7: Mm.
9: Men hvis man så trods alt prøver at give Mette Frederiksen den kredit, hun er ikke dum.
7: Nej.
9: Hun ved godt, hvad hun laver. Hun er udmærket at være klar over, hvilken effekt det her det vil give internt i hendes eget parti. Så er det jo fordi, hun tænker, okay, nu får vi revet plasteret af, så får vi byttet rundt på det, vi får placeret Hummelgaard det bedst mulige sted i forhold til at overtage magten i S, når jeg engang er ude af døren. Så er det rigtigt. Juni måned, den bliver lidt træls, men altså, så bliver der sommerferie, og så starter vi trods alt på en frisk i august. Og jeg er statsminister, så det er godt glemme at vælte mig.
7: Mm.
9: Altså, det må jo være det, der er analysen, hvis man skal prøve at sætte ind i hendes hoved og sige, okay, hvad er det trods alt, der gør, at hun har gjort det her? Så er det jo ikke, fordi hun er blevet overrasket, eller ikke har tænkt tingene igennem. Det er, fordi hun med vilje har sagt, okay, lidt kortsigtet bøvl, så kan det blive lidt mere bøvl, end man havde forventet, men kortsigtet bøvl, det må være prisen for på den lange bane at få stillet brikkerne rigtigt.
7: Okay, hun har det lange lys på. Alt det der, hvad der foregår i Socialdemokratiet, det vender vi i dag. Og så skal vi også se på, at de jo ligesom har blæst til værdikamp. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, Thomas og Jakob, men altså, der var jo nogen, der sagde efter denne her rokade, jamen, hvad sker der for alle værdikrigerne, alle strammerne, de er ude af ministerholdet, de er ikke blevet ministre, selvom de havde forventet det. Men jeg skal bare berolige jer med, det er altså ikke fordi, at Socialdemokratiet er blevet slappe i udlændingepolitikken.
9: Det har jeg ikke opdaget.
8: Se en lettelse.
7: De blæser altså til værdikamp, Frederik. Okay. Hvad værdiordfører, ny udlændingeordfører, de skal være et mega stramt udlændingeparti.
8: Ja, det er jo et af Mette Frederiksens sådan tydeligste aftryk på Socialdemokratiet. Altså nu er hun jo ikke, nu er hun jo stadigvæk formand og statsminister, så det er jo ikke sådan for sådan at skrive en nekrolog over hende. Men altså, men noget af det, som jo har været allertydeligst i Mette Frederiksens tid som formand for Socialdemokratiet, det var jo den her, altså hun kørte Socialdemokratiet længere til venstre på økonomi og meget skarpt til højre på udlændinge. Og der kan man sige, at der det har jo haft en vis pris for dem, der har været involveret i det. Altså man bliver som udlænding eller integrationsordfører eller minister i Socialdemokratiet slidt helt enormt meget. Og man kan sige, at det er dem, der du taler om der, det er de jo også blevet.
7: Ja.
8: Altså det har haft sine omkostninger for Kaare Dybvad Bek, det har haft sine omkostninger for Stoklund, det har haft sine omkostninger for Frederik Vad. Og egentlig så tror jeg, at de har det ok med, at det ikke længere er dem, der skal stå allerforrest i skudlinjen, når man skal diskutere udlændingepolitik.
7: Okay, det vender vi også. Og så er det jo også sådan, at der står jo utrolig mange kufferter og tasker ude i regien sammen med Theodor Renard, som jo er tilrettelægger, og Alexander Jonassen, som klipper video. Og det er jo fordi, vi skal til folkemøde.
8: Det skal vi.
7: Og jeg vil da lige præsentere jer for noget, som jeg er sikker på, I bliver vildt i varmen over. Fordi...
9: Det er Pias hurtigbrille. Ja, det er selvfølgelig din folkemødebrille.
7: Det er ikke bare min, du. Det er...
9: Magtens. Magten har fået en folkemødebrille.
7: Yes. I må gerne lige prøve at røre ved den, fordi jeg kan fortælle, at man har altså mulighed for at få fingre i en af Magtens...
9: Thomas, du er lidt mere stilisk anlagt. Det ligner jo lidt noget fra en mellemkikset, altså Blade Runner-film.
7: Hvad snakker du om? Højeste mode.
9: Eller en meget hurtig Nørrebro-løbebrille.
7: Den fås ikke flottere. Der står Magten på siden, der er 90 eksemplarer, og hvis man er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig heldig, så kan man få fingre i den på folkemødet. Vi sender jo fra scenen, også kl. 11, med en masse gode gæster, og fredag kl. 20 har Theodora og jeg så en DJ-battle med Magnus Heunicke og Lisbeth Bech Nielsen. Så altså ingen grund til ikke at iføre sig hurtigbrillen og komme
8: skal
7: forbi
8: her. I skal ikke noget lørdag, vel?
7: Der skal vi lave noget til.
9: Jeg vil dog sige, at jeg kiggede lidt på vejrudsigten. Det kunne have været bedre, hvis vi havde haft sådan nogle DR regnponchoer eller sådan noget.
7: Jeg tror, at solen kommer. Det er jo solskinsøen. Jeg synes, man kan,
9: man kan aldrig regne med
7: den vejrudsigt der på Bornholm, fordi der er altid mere sol på Allinge, end man lige tror. Thomas Juldam, Jakob Bruun, vi skal lige have det helt på plads. Du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Thomas Juldam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang de var statsminister. Nu skal vi dykke ned i, hvad der er sket i Socialdemokratiet, siden vi sad her om det runde bord sidst. Og Thomas, du var jo mildest talt i en form for choktilstand.
8: Ja.
7: Men nu har du ligesom Socialdemokraterne jo været på weekend. Du har kunne sådan ryste lidt af sig, fordøje det, tænkt over ting.
9: Har Paris er ligesom mildnet sindet? Ja,
8: på en eller anden måde, det gør alle godt.
7: Nej, det gør alle godt. Men altså, det var jo det her med, at Mette Frederiksen, hun gjorde Nicolai Wammen til justitsminister for i stedet at placere Peter Hummelgaard i Finansministeriet. Den næstmest magtfulde ministerpost efter statsministeriet, og et klart signal om, hvor hun gerne ser, hvor arverækkefølgen skal gå hen af. Hvordan har du nu Thomas, her på bagkant?
8: Ja, men nu er pulsen jo kommet længere ned, og heldigvis for det. Men det fjerner jo ikke dramatikken eller voldsomheden i det, der er sket. Altså, og det kan man jo også se altså, på de reaktioner, der har været, at trods alt, selvom Mette Frederiksen er en historisk stærk formand for Socialdemokratiet, så er Socialdemokratiet trods alt ikke et monarki,
7: mm-hmm.
8: hvor man ligesom sådan altså nedarver arvefølgen på den måde. Og man kan jo se, at det her spørgsmål om, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, det er i fuld gang. Og det er der altså mange i Socialdemokratiet, der har tænkt sig at lægge hånden på kogepladen på, uanset hvad Mette Frederiksen hun må synes.
7: Det, der jo skete i dagene efter, det var jo, at samtlige aviser, tv-stationer kunne jo berette om, ja, hvad der skete inde på gruppemøderne. Jakob, det er jo ret vildt. Det er jo i princippet lukkede gruppemøder. Der har ikke været særlig meget anonym snak fra Socialdemokratiet. Nu væltede det ud fra de sure socialdemokrater.
9: Der var jo flere dimensioner på det der. Der var surhed over det der skifte med Vammen og med Hummelgaard. Der var nogen, der sure over den der værdipolitik og værdikrigerne. Der var nogen, der var sure over, nogle af kaffeklubberne var blevet fordelt forkert og havde fået for lidt eller for meget.
7: Mm.
9: Altså, så der var mange forskellige ting på én gang, som på en eller anden måde boblede frem, og som bare gjorde, at rigtig mange var bare rigtig utilfredse. Altså.
7: Og skal vi lige tage nogle af citaterne, fordi de er jo ret vilde, også når man tænker på, Thomas, du har jo selv rost Mette Frederiksen for ligesom at have formået at lægge låg på denne her, denne her fløjkrig. Så pludselig så kan man altså læse, hun pisser på 75% af folketingsgruppen. Var vi ikke færdige med det med vendetjenester? Fik hun ikke en lærerstreg i København? Hun er regent, ikke formand. Mette Frederiksen forregner sig, hvis hun tror, at der bliver ro nu. Uroen er først lige startet. Det her, det stikker meget, meget dybt. Altså, det er jo voldsomme citater.
8: Ja, og, det, og på den måde er det jo også chokerende og overraskende. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen egentlig i de år, hun har været formand for Socialdemokratiet, har haft et enormt godt blik for, hvad hun kan med Socialdemokratiet.
7: Ja.
8: Hun har haft et enormt godt blik for, hvad hun, hun kunne flytte til højre på udlændingepolitik, hvor meget til højre kunne hun flytte. At hun kunne flytte til venstre på økonomi, hvor meget kunne hun flytte. Hun startede ud med at være placeret Socialdemokratiet et sted, hvor hun var relativt EU-skeptisk, har i dag flyttet Socialdemokratiet til et andet sted. Så hun har været god til at flytte Socialdemokratiet, uden at de har givet en masse intern ståhej. Jeg tror, at en ting, som Mette Frederiksen må indse, at hun ikke kan komme til at bestemme, det er, hvad der skal ske efter hende.
7: Ja.
8: Og jeg tror, at den her analyse af, at hun kunne foretage den her manøvre og på den måde sætte arvefølgen på plads, altså foretage sådan et skaktræk, der ville gøre, at det var skakmat, har egentlig vist sig at være en bjørntjeneste for Peter Hummelgaard.
9: Men Thomas, må jeg ikke prøve at spørge, fordi du kender Esbjerg bedre, end jeg gør, ikke? Altså set udefra, der virker det jo bare som om, hvis det er rigtigt, det vi sagde lige for et øjeblik siden, nemlig at det her det tyder på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade dansk politik inden næste folketingsvalg, så gør hun det jo, mens hun er statsminister. Der bliver det nødt til at være sådan, at der er en, der overtager posten dagen efter. Altså, hvis hun lige pludselig skal til enten bare helt ud og lave ingenting, eller skal til et europæisk toppost, eller skal være generalsekretær i Flora og Fauna, så er der jo...
7: Helt oplagt.
9: Ja. Så er der jo en eller anden, der skal træde ind i hendes sted i rollen som statsminister. Og det er vel ikke et sted, hvor man i S kan tillade sig at have sådan en lang proces, hvor man kører en kongres, så man vælger nogen, og græsrødderne kommer til ord. Det er vel noget, der bliver besluttet fra den ene dag til den næste. Det kan vel kun blive den, hun peger på.
8: Ja, det kan det, og det er vel derfor, at den her manøvre altså, har haft så dramatiske konsekvenser, fordi det er jo ikke et dårligt job at være justitsminister. Lige så vel som det er, men det er bare et lidt bedre job at være finansminister. Og det der, at man foretager det her skifte, så begynder man jo netop at flytte skakbrikkerne og kunne sige, okay, hvem er det så egentlig, der skal komme efter mig? Uanset om man kan lide Nicolai Wammen eller ej, eller synes han er for lidt eller for meget, eller for venstre eller for højre, eller hvad ved jeg, eller for meget for Jylland eller for lidt for Jylland, hvad man nu kan have af indvendinger, så tror jeg, at der har været sådan en almindelig vurdering af, at han har ikke spillet sig selv af holdet. Det er vel den her manøvre med at foretage det her sådan et strategisk, opportunistisk træk, som gør, at Socialdemokratiet reagerer så voldsomt, som man gør lige nu.
7: Men det er vel også, fordi det er et signal fra Mette Frederiksen. Altså, hun peger jo på den, som hun ser for sig, kan blive formand for Socialdemokratiet, når hun på et tidspunkt ikke er der. Sådan kan man vel kun læse det?
8: Det er den eneste måde, man kan læse det på, og det er præcis derfor, at raseriet er så voldsomt.
7: Men det er lidt spændende, det du siger, Jakob, det her med, hvordan, altså, lad os sige, den meget hypotetiske situation, at Mette Frederiksen skulle forlade sin post, det har hun jo ikke i sinde, som hun har sagt, men hun har trods alt sagt, at hun har flere tid bag sig i politik end foran sig, og de færreste tror trods alt, at hun skal i valgkamp igen med, som formand for Socialdemokratiet, så er det jo ikke bare sådan, at hun kan pege på en ny formand. Den skal jo vælges af Socialdemokratiet.
8: Ja, præcis. Altså, vedkommende skal vælges af Socialdemokratiet. Jakob har hun på ingen i, at man kan jo ikke lade der gå månedsvis, hvor man på en eller anden måde er sådan i et limbo. Altså det oplevede jeg jo selv, da SF skiftede formand undervejs, hvor man på en eller anden måde havde et regeringsparti, der ikke havde nogen formand og skulle i gang med det.
7: Hvor Villy Søvndal gik af.
8: Præcis.
7: Og de blev kastet ud i en voldsom afstemning, hvor outsideren Annette Vilhelmsen blev formand.
8: Ja, og det var jo relativt dramatisk og også relativt fatalt. Og det er klart, noget lignende, Socialdemokratiet er et andet parti, noget lignende vil aldrig kunne lade sig gøre. Og det er jo præcis derfor.
7: Mm.
8: Det er jo præcis derfor, at raseriet er så voldsomt, fordi at Mette Frederiksen har ikke den styrke, hun måske troede, hun havde. Altså jeg tror, altså Jakob har en god pointe i, at Mette Frederiksen har et stærkt analytisk blik. Hun er dygtig til rigtig mange ting. Jeg tror, det er mange partiledere, måske efter mange år ved magten, godt kan have et måske sådan lidt have lidt retslør i. Det er vurderingen af deres egen styrke.
7: Mm.
8: Jeg tror, Mette Frederiksen her har overvurderet sin egen styrke. Hun har overvurderet, at det her det kan vi mosle igennem. Og det har vist sig så at springe i luften mellem hænderne på hende.
7: Altså det, jeg i hvert fald synes, man kunne udlede, når man snakkede med, hvad kan man sige, Vammens støtter, men ret bredt faktisk i partiet, så var det det her med, det var ikke en vrede mod Vammen eller en vrede mod Peter Hummelgaard, altså det var en vrede mod Mette Frederiksen, og at hun kunne lave denne her manøvre, uden ligesom at så erkende, jamen det hænger sammen med, hvordan jeg ser affølgen, eller det hænger sammen med, hvordan jeg gerne vil have magtfordelingen i partiet. Fordi hun afviste, hun sagde jo omvendt på gruppemødet, jamen jeg går ikke så meget op i de
9: det
7: her
9: kaffe. Det havde det med det at gøre, Pia. Det var da fordi, alle skulle lave noget nyt. Og så fordi, at der var vigtige opgaver for Vammen, der skulle løses over i Justitsministeriet. Det var derfor, du lavede den
7: der rukade. Det var sådan, det var.
8: De der 70 dage har hun brugt for at læse en bøge om ledelse.
9: Det fede var ved den der overdragelse, der Vammen så efterfølgende skulle fortælle om, hvilke nogle vigtige opgaver det var, der lå foran i Justitsministeriet, og talte også med jer om det, gav interview derinde på Stengangen, tror jeg, inde i Finansministeriet ved overdragelsesforretningen. Han kunne ikke engang redegøre for, hvilke vigtige opgaver det var, der var i Justitsministeriet, der lå forud.
7: Nej.
9: Der var bare vigtige opgaver.
7: Ja, og det er også det, der har pisset folk så meget af, at sådan en manøvre, den kan man ikke bare, den kan hun ikke tro, hun kan lave. Men det, de jo så også samtidig siger, det er, hvis hun tror, at det nu får os til at trække følehornene tilbage, altså at vi vil opgive kampen for, at nu skal Vammen blive formand, jamen så kan hun godt tro om igen. Altså det kommer ikke til at ske.
9: Nej, men stop, undskyld mig, så bliver jeg sådan til at spørge de der socialdemokrater om ting. Altså fordi, hvad har de tænkt at gøre ved det?
7: Jamen det er helt seriøst.
9: Hvis hun går, det er klart, hvis Mette Frederiksen bliver og taber et folketingsvalg, så bliver der en helt åben kamp op det. Så skal de have et kampvalg, så medmindre de to kampagner kan forlis, så får de på en eller anden måde lov til at battle mod hinanden. Det kan også være, der kommer en mere ind. Det ved jeg ikke. Altså, set udefra var der også andre, som kunne være gode ledere af Socialdemokratiet. Det er der måske ikke internt. Der også er der. Men hvis Mette Frederiksen forlader det midt i regeringsperioden, så kan det kun ende et sted.
7: Mm.
9: Det kan da kun ende med den, som bliver statsminister. Kan man forestille sig, at S har en statsminister, men så vælger en anden formand?
7: Men det er vel det, der ligesom kunne være endgamet, altså hvis Mette Frederiksen fik et andet job og tog ud af landet, så ville Hummelgaard jo ligesom træde op.
8: Ja, så er han jo den mest oplagte at pege på. Han er landets finansminister, han står længere fremme i statsrådsrækkefølgen. Alle de der sådan objektive kriterier for, at man ligesom skulle pege på ham, de vil jo så være til stede. Og spørgsmålet er så bare, om det så bliver sådan.
7: Mm.
8: Altså, fordi det kan jo godt være. Og så kan det jo være, at Hummelgaard bliver statsminister, men at der så skulle ske det, at man fik et dårligt valg, at man måske endda, altså usikker, man kunne bevare statsministerposten. Hvad ved jeg? Altså, jeg tror, der er et eller andet omkring her, at næste gang Socialdemokratiet skal finde sin formand, så tror jeg næsten uanset, hvem der er, der kommer til at følge efter i første omgang efter Mette Frederiksen, så tror jeg, det kommer til at blive noget mere bumpy, end det har været sidste gang, hvor der kun var Mette Frederiksen. Altså jeg tror bare, at den her sådan forestilling om, at du kan designe en arvefølge nødvendigvis, det er jo ikke sikkert, du kan.
7: Mm.
9: Kunne det ske noget vildt i? Du kan jo ikke bare blive statsminister. Altså det er jo faktisk ikke sådan, at bare fordi, at Peter Hummelgaard, han så ligger efter Mette Frederiksen i rangfølgen i regeringen, hvis, lad os se, igen blive det der scenarie, hvor hun hopper ud af dansk politik i utide, så kræver det jo, at alle de partier, der nu er en del af det der flertal, de siger, at det er en god idé, at Peter Hummelgaard, han overtager som statsminister, og regeringen kører bare videre.
7: Mm.
9: Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at alle har lyst til det. Altså, hvis, lad os nu sige, at det er Vammen, der bliver kørt over her. Hvis Vammen er rigtig dygtig, så taler han med de andre partiledere om, at det der er en god idé, at så der bliver et folketingsvalg i stedet for. Eller der bliver regeringen træder tilbage, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo den helt kyniske måde at håndtere det på, hvis man virkelig vil have et slagsmål.
7: Men hvorfor er det egentlig kun, vi taler om Vammen og Hummelgaard? Fordi altså, ingen af dem har jo egentlig i princippet meldt sig til posten eller rakt hånden op.
9: Jeg synes set udefra, synes jeg jo, Tesfaye, ny gruppeformand, synes jeg jo er hammerende dygtig. Altså,
7: jeg har et soft spot der.
9: Virkelig soft. Jeg er jo ikke enig med ham i cirka noget, men jeg synes godt nok, han er dygtig politiker. Christina fra Holbæk, fandme også dygtig, hvis man vil have en, der har en helt anden profil. Ikke?
7: Christina Krusiak, borgmesteren, ja. men hvorfor er det? Altså Jacob, eller Thomas, hvorfor er det ligesom kun bliver Barmen og Hummelgaard, der bliver nævnt?
8: Det er fordi, det er trods alt ikke sådan noget, altså det er jo ikke sådan et fritidsjob i et kafeterie, vi taler om her. Altså det er jo trods alt den person, som potentielt set skulle være statsminister, og vel det eneste parti, der er ret beset lige nu, er sådan et ægte statsministerparti i Danmark. Så det er jo et job, man kandiderer til relativt længe, og selvfølgelig kan der ske uventede ting, og alle kan række hånden op, og altså, hvis en af jer er medlem, så kan I jo stille op på årsmødet, ikke? Altså, men altså, jeg synes bare ikke, at der er noget, der tyder på, at der er nogen som helst andre, der går rundt med den slags overvejelser. Alle mobiliseringer og kraft og energi lægges i henholdsvis at sørge for at skubbe Nikolaj frem i bussen, eller gøre, at Peter han står bedst muligt, alt efter hvor man er hen i Socialdemokratiet.
7: Ja, okay, men så lad os lige høre, hvad Peter Hummelgaard siger til, når han bliver spurgt til, om han gerne vil være formand for Socialdemokratiet, som han jo blev spurgt til grundlovsdag, hvor han holdt tale. Fordi, altså, som du selv siger, altså, man ender jo nærmest med at stille, gøre ham lidt en bjørnetjeneste, fordi nu så kan han så svare på alle de her irriterende spørgsmål fra min ihærdige kollega Morten Henriksen.
15: Jeg betragter det ikke sådan, at fordi jeg er blevet betroet en ny opgave end den, jeg havde den sidste regeringsperiode, som er det her noget at gøre med fremtiden.
16: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
15: Jeg er ikke kandidat til noget som helst.
16: Men vil du gerne være den næste formand for Socialdemokratiet?
15: Jeg svarer igen, jeg er ikke kandidat til noget.
16: Du ønsker ikke at svare på spørgsmål?
15: Jeg synes, jeg svarer meget klart. Så svar lige ærligt.
16: Vil du gerne være det næste formand for Socialdemokratiet?
15: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
17: Nej, du vil ikke være den næste formand.
15: Jeg har i hvert fald ingen planer om det. Det er i hvert fald helt sikkert.
7: Så svar lige ærligt.
9: Det der var
7: Morten Henriksen,
9: altså. Ja, Morten Henriksen kan faktisk godt, han kan faktisk godt være ret irriterende at blive interviewet af. Altså, jeg vil have den af for ham. Nå, det der var ekstra pikant i sidste uge, det var jo, nu havde vi hele det her ballade, der især udfoldede sig lige de der dage efter regeringsdannelsen. Og så fredag, der var det grundlovsdag, Mette Frederiksen, hun var taget til topmøde i Makedonien, tror jeg.
7: Montenegro
9: var det måske, et eller andet sted nede på Balkan. Så skal der jo være en socialdemokrat, der holder grundlovstale, og vupti-bupti, det var der sørme den nye finansminister.
7: Ja, amen, det var skæbnens ironi på en eller anden måde, at det var ham, der vi så stod og talte om den socialdemokratiske
8: plan. Det illustrerer jo måske meget godt det her med, at altså, de fleste politikere er jo hårdhudet nok til at kunne klare 14 dage, der er sådan lidt, altså, hvor man svinger lidt fra den ene side af vejen til den anden. Altså, så selvfølgelig kan man det, og Peter Hummelgaard slap jo også levende fra at tale med Morten Henriksen. Spørgsmålet er alligevel, om det her det kommer til at ende med at være en bjørnetjeneste for
7: en lille dødskys på en eller anden måde.
8: I hvert fald, at det her det kommer til at kompromittere ham på en måde, hvor det bliver opfattet som for voldsomt. Mm. Man kan jo også se, at når I har talt baggrund med, de kilder, I har talt med, de har talt til baggrund med jer, er jo ikke fordi Mette Frederiksen bliver skånet af nogen.
7: Nej.
8: Altså, det er ret interessant at se, at det her med, altså, der bliver ikke talt om, hvor hårdt Peter Hummelgaard, han har arbejdet for at positionere sig selv til at blive udnævnt til finansminister.
7: Jamen, det er nemlig
8: Der bliver ikke talt om, hvor meget han altså, har elsket det her job, hvor meget han har gjort for at arbejde sig frem til det. Der bliver talt om, at Mette Frederiksen, hun har foretaget en manøvre, så ansvaret for det her bliver lagt entydigt hos Mette Frederiksen, og det tager jeg også som tegn på, at man godt kan se hos Hummelgaards folk, at så større genistreg er det her heller ikke.
7: Men det er vel også derfor, det kan blive lidt farligt for ham, fordi det er jo nemlig rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der siger, det er Peter Hummelgaards skyld, at han ender på den post. Altså, det er Mette Frederiksen, der har placeret ham der. Og selvfølgelig er han da glad for at være finansminister, bevares selvfølgelig. Ja. Men det efterlader ham i en svær position.
8: Ja, jeg vil bare sige, altså nu skal der være forhandlinger med kommunerne. Det er Finansministeriet trods alt over en vis del af stadigvæk, selvom at Pia Olsen Dyhr også kommer til at være en del af det. Der skal fremlægges finanslovsforslag lige om lidt. Og jeg tror bare, altså første gang, og det gør det altid med den her slags ting, første gang, når der kommer kurer på tråden, at der internt i regeringen er uenighed om, skal vi gå til højre eller skal vi gå til venstre, første gang, der er et parti i en forhandling, der smækker med døren, så får vi da en debat om, ja, nu er regeringen i vanskeligheder. Vi får også en debat om, at Peter Hummelgaard den rigtige finansminister.
7: Ja.
8: Og det er jeg ikke sikker på, er så fantastisk for Peter Hummelgaard.
9: Mm. Ja, fordi udfordringen er jo, at den her finansminister, den er jo vildt prestigefyldt post. Du sidder helt enormt centralt, men det er også en post, hvor du bliver mast rundt fra morgen til aften. Altså, der går en genial historie om, da der var ministerskifte, jeg tror det var fra Løkke til Claus Hjort over i Finansministeriet. Den gave, Løkke gav til Claus Hjort, som skulle overtage posten, det var et par cowboybukser. Og det var fordi, at den måde man vidste på, når man var finansminister, om det var weekend eller ej, det var, at i weekenden, der tog man cowboybukser på arbejde, og i hverdagen tog man jakkesæt på arbejde.
7: Okay, man holder aldrig fri.
9: Du holder aldrig fri, og du får ikke særlig meget ros for tingene. Alle problemer ender på dit skrivebord.
7: Alle forhandlinger, der går i hårdknud og andre steder, de ender derovre.
9: Især i en regering, hvor man både har tre regeringspartier, man skal tage med hensyn til, og man har to partier, som støtter regeringen, som også kan have nogle lunser. Der er jo ikke meget solskin tilbage på den nye finansministers næste tip.
7: Og det, som de jo også siger rigtig mange, det er, at hvis man, altså hvis man så på den socialdemokratiske gruppe, hvis man så på borgmestre, bagland osv., så står varmen stærkere. Og at det også er derfor, at Mette Frederiksen har haft behov for ligesom at trykke Peter Hummelgaard ud af feltet.
8: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt paradokset i det her, fordi altså, jeg tror sådan set, at altså, lige så vel som Peter Hummelgaard var en udmærket justitsminister, så tror jeg også, han kan blive en udmærket finansminister. Altså, der er jo ikke noget galt med Peters kvalifikationer. Det, der er noget galt med, det er jo, at han bliver nu på en eller anden måde, altså det bliver sådan et instrument i en magtkamp og en arvefølge i Socialdemokratiet, som bliver opfattet som lidt for smart og lidt for meget som, at Mette Frederiksen opfatter Socialdemokratiet som sin egen ejendom. Tilbage til, hvad hun gjorde ved kommunalvalget, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil blev placeret med begrænset succes.
7: Mm. Men er der ikke også lidt et element af, at der er nogen, der ikke har så meget at tabe, og det gør den her cocktail ekstra farlig? Altså, Mette Frederiksen har ikke så meget at tabe her, fordi nu har hun været statsminister i hendes tredje periode. På et tidspunkt, så skal hun noget andet. Varmen har heller ikke så meget at tabe, fordi hvis, altså jo, han har alt at tabe, men hvis han ikke gør noget mod det her, altså, det er hans chance. Det er nu.
8: Ja, på den måde, så har, hvad kan man sige, Mette Frederiksen jo åbnet ballet for det her. Altså, fordi at, det er jo helt rigtigt. Hvis man ikke er enig i, at Peter Hummelgaard skal være den næste form for Socialdemokratiet, så er det jo nu, man skal begynde at spidse blyanterne.
7: Mm.
8: Og det må man jo så sige sker.
7: Okay, så var der jo en anden ting, som jo rent faktisk har fået noget opmærksomhed ud over denne her ministerrokade, efter regeringsgrundlaget blev lagt frem, og det er udlændingepolitikken. Helt klart et punkt, hvor de fire regeringspartier jo står forskellige steder, altså Socialdemokratiet et sted, og så faktisk de tre andre partier et andet sted. Og de borgerlige har været meget hurtige til at angribe Socialdemokratiet netop her for at have en øm tå på udlændingepolitikken. Det kan være stramme nok.
9: Ja, og det er jo egentlig ikke Socialdemokratiet, de kan tillade sig at angribe, fordi der er jo meget, meget få politikere eller partier i Folketinget, som er strammere end Mette Frederiksen på den politik. At det findes, at det godt nok kigger sig altså grundigt ud til højre, før man får øje på det. Men det er klart, at Socialdemokratiet de er handicappede af, at de skal nu være i regering med en masse udlændingeslappere. Og det kan godt være, at de ikke ligesom anerkender, at de som sådan er slappere, men de er i hvert fald er ikke nemt for regeringen at flytte sig og lave yderligere udlændingepolitiske stramninger. At hvis man kigger i regeringsgrundlaget, der ligger nogle ting, de skal gennemføre, som allerede har ligesom været bebudet, men som ikke er gennemført endnu. Altså udvisningsreform for eksempel, der er noget på indfødsret. Der ligger nogle ting, som jo ligesom er undervejs, men de der store yderligere stramninger, hvis ikke de er aftalt på forhånd, så bliver det jo ikke meget nemt at få Radikale Venstre, Moderaterne,
7: eller
9: SF, Enhedslisten med på den galej. SF vel i virkeligheden mindst problematisk. Altså det virker som om SF egentlig også har anerkendt for mange år siden, at de er sådan set også lidt på udlændingepolitikken sådan lidt junior-socialdemokrater kan vel næsten følge med, men Emmer, ja, de har jo et aktivt ønske om nogen steder i hvert fald at lempe.
7: Og det, der blev bemærket, det var, at værdikrigere, hardliner og hårde hunde i udlændingepolitikken, som Stoklund og Kåre Dybvad Bek og Frederik Vad, for eksempel, de fik ikke en ministerpost. Altså, og straks var der jo også socialdemokrater, der talte med stor bekymring over, om Socialdemokratiet nu ville blive for slappe i udlændingepolitikken.
8: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen risiko for. Det selvfølgelig afhænger lidt af øjnene, der ser, men det er rigtigt. Altså, lad os lige spole lidt tilbage. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at Mette Frederiksen foretog en manøvre, hvor Stoklund skulle være integrationsminister, Kåre Dybvad Bek beskæftigelsesminister. Man havde Frederik Vad som ordfører på området. Altså noget af et tæskehold,
7: det må man
8: der ligesom blev stillet op. Og Mette Frederiksen sagde, at hun håbede, at udlændingepolitik ville komme til at fylde noget i en valgkamp. Hun glædede sig til at skulle diskutere udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Det vandt Dansk Folkeparti.
7: Mm.
8: Altså, det her kapløb sådan, for sådan strategisk at stille sig et sted, hvor man ligesom kunne følge Dansk Folkeparti, altså alle hårnålesving op ad bjerget på udlændingepolitik, det kunne Socialdemokratiet ikke. Og det skulle Socialdemokratiet nok heller ikke. Så det er den ene ting. At Socialdemokratiet forsøger nu at finde sit balancepunkt, hvor skal man egentlig være henne på udlændingen. Det andet, det er jo, for de her bemeldte personer, der har det jo haft ret store konsekvenser. Så fantastisk begejstret er vælgerne heller ikke for det.
7: Ej.
8: Kort Dybvad fik et blandet valg, skal vi sige det sådan.
7: Mm.
8: Altså, Socialdemokratiet fik et forfærdeligt valg. Om det skyldes udlændingepolitik eller ej, det må man jo dissekere. Men det har i hvert fald haft nogle ret store omkostninger for det her. Jeg tror egentlig, Frederik Vad, han er meget godt tilfreds med, at han ikke længere skal have ordførerposten på udlændinge.
7: Det er jo sådan en hård post at være udlændingeordfører eller udlændingeminister. Kan I ikke huske, at i den her bog om Venstre, som Søs Marie C. opskrev, der beskrev Inger Støjberg det som om, at hun var lidt en abe i et bur. Så kom hun ligesom ud, når hun skulle hente nogle stemmer, og så ind igen, når man ikke ville høre på hende mere. Så det er jo en lidt hård post at have, men jo også en, hvor man virkelig kan profilere sig selv.
9: Ja, det var, altså, jeg tror ikke, man skal have ondt af Støjberg okay. på den måde.
7: Okay.
9: Altså, det tror jeg var en rolle, jeg tror, hun velvilligt påtog sig. Altså, men det er da, altså, det er jo en debat, hvor det kommer med omkostninger, og hver en af dem, der tager dem stærkest. Altså, fordi det er noget, som vækker enormt stærke følelser. Den brede folkelige position, den er jo til en noget hård udlændingepolitik. Altså, det har de sidste mange valg vist, at det er jo der, danskerne er bredt. Men derfor kræver det jo stadigvæk noget, hvis man husker tilbage på valgkampen. Nu skal vi alligevel jo til at huske nogle måneder tilbage. Men de mest vidtgående eksempler fra valgkampen, det var jo nogle af højrefløjspolitikerne, både Lars Bøje, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som jo i valgkampen hængte navngivende enkelt individer ud, og ligesom jo trak eksempler på nogen, der var kriminelle, eller nogen, der lå samfundet til last, nogen, der var sigtet eller dømt for et eller andet. Og sagde, du ved, brugte dem som eksempler på, at udlændingepolitikken er forfejlet.
7: Mm.
9: Det er en hård debatform at melde sig.
8: Så tror jeg også, man skal, altså, det er fordi, jeg er manisk optaget af det der altså formandsting i Socialdemokratiet, men alligevel.
7: Okay, altså, det er fint nok, hvis du ikke kan slippe det, altså, fordi det
8: men,
7: er også...
8: Men jeg synes, der er noget i det, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det har været karrierefremmende i Socialdemokratiet at være en hård hund.
7: Yes.
8: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at kysse ringen på udlændinge, det har gjort noget, at man blev skubbet frem i bussen, ikke? Man fik ligesom lov at blive læst op fra Socialdemokratiets talerstol på årsmødet.
7: Altså, hun nævnte ordfører og minister ved navn, der havde påtaget sig den her opgave.
8: Ja, men...
9: Det er dem, der har holdt ringen.
8: Men er der nogen, der har hørt Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen sige noget sådan lige så voldsomt om udlændinge som Mette Frederiksen? Nej.
7: Nej.
8: I næste runde, uanset hvem, der kommer til at blive formand for Socialdemokratiet, der kommer udlændinge ikke til at være lige så voldsomt.
7: Mm.
8: Og det ved de her personer også godt. De ved godt, at nu skal vi lige basse lidt ned. Fordi i næste runde, og alle i Socialdemokratiet er i næste runde.
7: Så du tænker, motivationen for at køre denne her hårde udlændingestil, den er ikke
8: den
7: så stor mere, fordi den udlyser ikke nødvendigvis en ministerpost.
8: Kursgevinsten er simpelthen ikke lige så høj.
7: Mm. Men det, som de så jo siger, det er jo, jamen vi skal kæmpe mod Dansk Folkeparti, og det kan vi så ikke gøre fra regeringskontorene. Det skal vi gøre i Folketinget. Det giver vel god mening?
9: Nej.
7: Nå.
9: Nej, men jamen nej, altså... Jamen, Thomas har jo ret, det gør det jo på sin vis ikke. Men det er jo en løsning ud af nød. Det er jo fordi, du kan jo ikke tillade dig at have en Rasmus Stoklund siddende som minister, hvor han skal tale på vegne af en regering, hvor Zenia Stampe er en af hans ministerkollegaer, hvor Lars Løkke sidder over i Udenrigsministeriet, hvor Pia Olsen Dyr og hendes partifæller sidder der. Du kan jo ikke have en Rasmus Stoklund eller en Frederik Vad til at sidde og give den fuld hammer. Altså, man kan sige, så bliver man nødt til at proppe dem over til nogle af de lidt mere sekundære, der sidder over i folketingsgruppen, men det er jo bare mere interessant at høre, hvad siger ministeren for området. Fordi hvis nu Frederik Vad står der og giver den fuld gas, det første, I kommer til at gøre, det er, at dig eller en af kollegaerne, I render bare over til Bødskov og siger, nå, Morten Bødskov, nu siger Frederik Vad det her.
7: Ja, men det jeg mener, det er, hvis Socialdemokratiet skal vinde næste valg, hvis de skal blive større, så skal de gafle nogle stemmer fra Dansk Folkeparti. Og så bliver de nødt
9: eller,
7: til...
9: Eller fra nogle af de andre partier.
7: Eller fra nogle af de andre.
9: Det er jo ikke sikkert, der er jo 10 andre vælge imellem.
7: Hvis de gerne vil hive nogen hen over midten, så er det et godt bud med Dansk Folkeparti. Ja. Ja, men og så er det da meget godt at kunne sætte Frederik Vad, Kaare Dybvad, Bæk, Rasmus Stoklund ind der, at de ikke er bundet af nogen sådan regeringsmæssige forpligtelser.
8: Jeg ved ikke, om de ikke er bundet nogle regeringsmæssige forpligtelser, fordi at Jakob har jo ret i, at man kan jo rende over og så banke på døren hos Bødskov og spørge, hvad er regeringspolitik på det her, ikke? Og hvis man ikke får et tilstrækkeligt tydeligt svar på det, så kan man jo gå hen til en SF-partileder eller et radikal og spørge om det samme, eller man kan spørge Løkke omkring det. Og de vil jo automatisk hænge i bremsen på det her, fordi at jeg tror, at det, der egentlig er kompromiset mellem de fire regeringspartier, det er, at nu har vi en stram udlændingepolitik. Herfra bliver det skørt.
7: Mm.
8: Så man kan ligesom, altså det her med at stramme yderligere.
9: Vi står nogenlunde på stedet, ikke?
8: Ja, vi står på stedet. Vi træder vande, ikke? Altså Bødskov, han skal virkelig hive luft ned i lungerne her, for det bliver sådan træden vande i fire år.
9: Men lad os prøve at blive konkret. Altså for eksempel, nu har regeringen planer om for nogle udvalgte grupper på overførselsindkomst og hæve overførselsindkomsten. Man kan da være sikker på, at højrefløjen, de gennemgår det der med lup for at finde ud af, hvor mange af dem har en anden hudfarve eller fremmedklingende navn.
7: Mm.
9: Det er da bare at gå direkte tilbage til S og sige, hvordan kan det være, at når I nu egentlig siger, at I vil have en stram udenrigspolitik, hvordan kan det så være, at I gør det mere attraktivt for fremmede at være på dansk passiv forsørgelse? Det kan da ikke være rigtigt.
7: Præcis. Og det er også derfor, at Socialdemokratiet, de ved jo godt, at denne her, den kan blive lidt farlig. Og derfor så var det jo, at da de fordelte ordførerskaber, og det har de jo gjort her, efter der er kommet en regering, så har Mattias Tesfaye, der er ny gruppeformand, og Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører, de har fået kabalen til at gå op, fordelt en masse ordførerposter. Og noget af det, der var interessant, det var jo, at Frederik Vad, en af de hårde hunde, som har været udlændingeordfører, det skal han ikke være mere. Han skal være værdiordfører, og så skal Thomas Skriver Jensen, han skal være udlændinge- og integrationsordfører, og så Katrine Evelyn, hun skal være indfødsretsordfører. Og så skal I lige høre, hvad Frederik Vad siger om Socialdemokratiet.
17: Den her konstituering gør, at Socialdemokratiets profil på udlænding- og integrationsområdet bliver stærkere.
7: Får I flere ordfører?
17: Efter konstituering end nu, og det er rigtig, rigtig godt, for der er brug... Der er brug for en meget, meget stor, stærk, bred socialdemokratisk værdikamp. Det har Danmark brug for, og den her konstituering kommer til at styrke den værdikamp.
7: Får du stadigvæk en rolle? Får du stadigvæk en rolle på det her?
17: Jeg render ingen steder. Jeg skal være far her til september til mit første barn, og der er brug for, at alle os, der tror på, at Danmark ikke skal blive islamiseret, at vi står sammen, også i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det er det, der kommer til at ske efter konstitueringen.
7: Altså, han er jo bare en hård hund. Altså, Frederik Vad, det har han jo alle dage været. Han kan sgu formulere sig lidt skarpt her. Nu skal han så være værdiordfører. Så spiller han på en bredere palet.
9: Men det er jo bare en måde at udstille afmagten på. Så står Frederik Vad og alle mulige andre, puster sig op med alt muligt, og så skal man bare ringe på døren over i regeringskontoret og sige, goddag, jeg siger til det her. Og så siger de, jamen vi skal det give højere sociale ydelser, jamen vi skal det bevare konventionerne, jamen vi skal det øge udviklingsbistanden, vi skal det gøre alle mulige ting.
7: Men vi skal
9: som lyder venstreorienteret.
7: Ikke øge udviklingsbistanden. Nå,
9: jamen, vi skal ikke skære ned på den.
7: Ikke skære ned på den. Men så vil de jo vedtage en udvisningsreform, som jo er ret kontroversiel.
9: Jo, men som jo aldrig bliver så stram, som nogen andre vil have den.
7: Mm-hmm.
9: Der vil jo altid sidde en eller anden udvisningsdømt kriminel tilbage, som man ikke kan komme af med, og som Morten Messerschmidt kan printe i A2-format og holde op foran folketingsdebatten. Altså.
7: Mm, okay, men vil I lige høre, hvad det er, Socialdemokratiet er oppe imod? Fordi at Morten Messerschmidt, han er jo klar. Og det her klip, det er fra Grundlovsdag, hvor at Morten Messerschmidt selvfølgelig også holdt tale og sagde blandt andet det her.
18: Ja, det er vel sådan set primært torturrockeren Fazar, piraten Lucky og voldtægtsmanden Ahmed Omar Mohammed, som med den nye regering fik 4 år mere i Danmark. Havde danskerne valgt en anden regering, ville de ikke have været i Danmark.
7: Er det retorik, eller er det politik?
8: Jamen altså, hvis man er i opposition, så er det jo altid retorik, fordi så har man jo ikke rigtig magten til at få det gennemført, og det illustrerer jo det problem, Socialdemokratiet står overfor. Altså, det her med at følge Dansk Folkeparti på udlændingepolitik, det er en kamp, du kommer til at tabe, fordi det kan du ikke.
7: Mm.
8: Altså, Dansk Folkeparti vil altid kunne foreslå noget, der er mere vidtgående, mere voldsomt. der er mere provokerende, der slår voldsommere ud i medierne. Den er enormt, enormt svær at vinde, og den er strukturelt udfordrende, fordi at man nu er en del af en regering, hvor det bliver meget, meget vanskeligt at gøre noget på udlændingepolitik, uanset hvor højt Frederik Vad han hopper eller ej. Og derfor tror jeg også, at Frederik Vad egentlig er meget godt tilfreds med, at han nu skal være altså såkaldt værdiordfører.
7: Jeg synes egentlig, når man taler med dem, så forskellige folk i S, så siger de, jamen det, der står i regeringsgrundlaget, det er sådan set fint nok. Altså, det er selvfølgelig også et udtryk for, at man ikke kunne komme det videre, men det er jo sådan set stramt nok. Der er også et hensyn til for eksempel SF.
9: Jo, men det man også hører, hvis man taler med folk, der har siddet i forhandlinger, så hører man jo også, at der er flere af de andre partier, som har... Der er jo ikke nogen, der har krævet sådan store lempelser ud af politikken. Det har alle godt vidst, det var ikke til at gøre. Men der er alligevel nogen, der har jo lige våget pelsen og siger, okay, men kunne vi gøre et eller andet på udlandsk arbejdskraft? Eller kunne vi gøre et eller andet med, hvis du er udlænding og er i gang med at optjene retten til at få permanent ophold eller indfødsret i Danmark, så skulle vi måske tælle din uddannelse med. Det er måske okay at tage en uddannelse og ikke kun at arbejde. Altså, og hvor det er blevet pandet hårdt ned. Mm. Så dem, der har foreslået sådan nogle... Altså, det, jeg tror, venstreorienterede partier betragter som egentlig bare at få lidt mere sund fornuft ind i det, det er blevet slået ned som lempelser og dermed afvist af S.
7: Mm.
9: Så de har kørt, altså de har stået hårdt imod, men problemet er jo bare, alle de der ting, der er stramninger, de er jo taget ned. Altså man har en oplevelse af nu, at alle, der sidder, de skal smides ud. Klaus Hovedgaard, alle, der sidder derovre, de skal væk. Vi skal have folk sendt til Kosovo, vi skal have gjort op med konventioner. Men de politiske pointe bliver det er jo høstet.
8: Ja, det bliver meget, meget svært for Socialdemokratiet at komme igennem med nye forslag til stramninger. Dels fordi, at det kan være svært sådan rent juridisk at finde rummet for at foretage de her stramninger, men også at sidde i interne regeringsforhandlinger med tre andre partier, som grundlæggende vil sige, prøv at høre, det kan godt være, at I ser en vælgermæssig gevinst ved at gøre det her. Vi ser en vælgermæssig omkostning ved at gøre det.
7: Ja.
8: Så det her, det går ikke op.
7: Men kommer vi så ikke til at have et lidt sådan et skizofrent socialdemokrati, som, som taler med den ene tunge i regeringslokalerne, og som så taler lidt anderledes, hvis vi snakker med folk fra folketingsgruppen nede i salen, for eksempel?
8: Jeg tror i hvert fald, at det er noget af en gave, Morten Bødskov har fået af Mette Frederiksen som integrationsminister her. Altså, det er en svær post for Bødskov at løse. Han kommer til at blive hejlet igennem af oppositionen, ikke kun Dansk Folkeparti, fordi at det er jo ligesom en ting, men det er helt tydeligt, at både V og K også har udset sig det her som et blødt punkt for regeringen, et sted, hvor man kan angribe, Socialdemokratiet, og hvor man måske kan, hvem ved, om man kunne narre nogle stemmer ud fra Moderaterne, der var lidt utilfreds med M og med regeringen. Jeg tror, at det er de overvejelser, man sidder og gør sig. Så altså, jeg tror, at Bødskov han kan se frem til at, altså, det ene samråd efter det andet de næste fire år.
9: Det bliver faktisk meget sjovt, om Bødskovs talelinje sådan helt konsekvent de næste fire år, om det bliver altså at tale på vegne af regeringen og sige, der er meget på den ene side på den anden side, eller om det bliver at sige, jeg er fuldstændig totalt enig med Frederik Vad, eller Tesfaye, eller hvem du nu er, der siger noget sindssygt over i folketingsgruppen. Jeg kan bare ikke få mine regeringskollegaer med på det. Altså det bliver meget sjovt, om Bødskov faktisk læner sig ind i sine værdikrigeres positioner, men skyder skylden over på slapperne i regeringen, for at han ikke kan flytte sig, eller om han egentlig prøver at tage position på regeringens vegne.
7: Jeg blev lige mindet om, at han havde jo et kaldenavn engang, Morten Dødsstraf.
9: Ja.
7: Altså, fordi der var ligesom nogen, der lige prøvede at frame.
9: Han er ikke en slapper.
7: Jamen, det er jo det. Altså, han er jo en af de sorte også.
8: Ja, jo, man skal ikke have sådan en romantisk forestilling om, at der sådan er gået sådan en højskoleforstander tabt i Morten Bødskov. Altså, han er sådan relativt hårdhændet på det der. Men ikke desto mindre. Ikke desto mindre, så står han jo i spidsen for en regering, hvis politik ikke kan følge Dansk Folkeparti eller Venstre på udlændingeområdet.
7: Og der ligger faktisk en tikkende bombe der, og det er i forhold til debatten omkring dansk statsborgerskab og indfødsret. Fordi lige nu er det sådan, at både Liberal Alliance og de konservative har trukket sig fra den aftale. Det eneste borgerlige parti, der er med i denne her aftale, som giver folk statsborgerret, det er Venstre. Og lige nu er der et udvalg, der arbejder. Det var SVM-regeringen, der nedsatte under også lidt ballade. For ligesom at undersøge, kan man lave de her screening-samtaler? Altså kan man være sikker på, at dem, der så rent faktisk får et dansk statsborgerskab, at de har nærmest jo sagt og ment de rigtige ting, eller i hvert fald ikke har sagt nogle helt off-ting. Allerede der med den sag, der kan Morten Bødskov vel godt ende med at få lidt udfordringer. For hvordan skal man udforme sådan en procedure her, så både SF, som jo ikke er tilhænger af de her samtaler, og Enhedslisten i øvrigt parlamentarisk grundlag, som heller ikke er tilhænger af de her samtaler, og Moderaterne, og så Socialdemokratiet kan se sig selv i det her, og på en eller anden måde få Venstre med?
9: Men det bliver ikke Enhedslisten, der bliver det store problem, fordi der vil være nogle områder, hvor Enhedslisten er indstillet på, at der skal regeringen i udgangspunktet føre politik med nogle andre. Det gælder først og fremmest udlænding og økonomi. Så der vil Enhedslisten godt vide, at der er nogle steder, hvor de skal ligesom de skal vælge de rigtige slagsmål. Og der har Enhedslisten det fint med at være i opposition til en regering, som gør noget højreorienteret med nogle andre. Mm. Så det er ikke Enhedslisten, der bliver problemet. Men det der er svært, især ved indfødsret, altså det, at vi tildeler statsborgerskab til nogle udlændinge, det er jo, at det foregår jo simpelthen ved et lovforslag nede i Folketingssalen, hvor folk simpelthen er nævnt ved navn på lovforslaget. Det vil sige, at alle dem, der går ned, stemmer i Folketingssalen, de stemmer ja eller nej til alle de der mange hundrede, eller i nogle tilfælde flere tusind navne, der står på lovforslaget, de skal være danske. Mm. Og det er jo i virkeligheden bare at stille en lang liste op foran DF'erne og sige, godt, nu er jeres opgave at finde de mindst sympatiske, mest radikaliserede, mest vanvittige typer på det her lovforslag, som et flertal i Folketinget nu har været nedstemt grønt til, at de skal være danskere. Det bliver jo sådan en slags diskussion, vi kommer til at få, og ikke så meget om, hvad er egentlig rammerne, fordi der vil altid være nogen, som formelt opfylder kravene, men som i praksis stadigvæk har svært ved at overbevise os alle sammen om, at de er gode, demokratisk sindede samfundsborgere.
7: Men vil Socialdemokratiet ikke have en kæmpe interesse i at få Venstre med i sådan en aftale her? Fordi ellers så vil der være en klar flade mellem de borgerlige og regeringen der.
8: Jo, og Venstre vil have en kæmpe interesse i at riste Socialdemokratiet så meget og så grundigt som overhovedet muligt. Altså det her, det er jo sådan en konkret anledning til, som Jacob siger, at sige, okay, men så lad os da få målt, hvor hård regeringen egentlig er på det her. Altså ser Pia Olsen Dyhr, Zenia Stampe og Morten Bødskov virkelig ens på det her? Og ser de lige så hårdt på det, som vi gør? Venstre, efter at have siddet i regeringskontoren, de ved jo godt, hvor de ømme tæer er på det her. De ved jo godt, hvor er det egentlig, at det er svært. Og det skal man jo helt skamløst udnytte, hvis man er Venstre nu, og så skal man lige lade Dansk Folkeparti være et sving eller to foran på retorikken.
7: Okay, så selvom at regeringen ikke har sådan mega mange planer om at gøre mega mange ting ud over for eksempel udvisningsreformen, så er det her et tema indfødsret som noget, som jeg tænker godt kan komme til at fylde ret meget.
9: Jamen det gør det også, fordi min oplevelse var, at det har også været hårdhændede debatter tidligere, men min oplevelse var, at i valgkampen tog det et nyt skridt, fordi flere partierne på højrefløjen, de ligesom aktivt førte kampagne på enkelte individer.
7: Mm.
9: Og hvis det ligesom er den nye standard, vi skal til at vende os til, og det tror jeg, det er, så kommer det til at blive hårdt.
7: Altså, Messerschmidt havde jo ikke bare et navn med, at han havde jo et billede med af en af dem til en debat. Kan I huske det?
9: Der var en af dem, der havde et offer med os, altså som sad i publikum til en af debatterne, som var offer for en eller anden form for, jeg kan ikke huske, om det var et overgreb, eller overfald, eller vold, eller hvad det var. Ja, det er ret hårdt.
8: Ja. Jeg tror, der er jo enormt meget givet for oppositionen her. Altså for det første, så er det en mulighed for at stå samlet.
7: Mm.
8: Altså det, så ofte er det jo heller ikke, det sker trods alt, altså at den blå opposition vil kunne stå samlet. Det er en oplagt øm punkt i regeringen. Der er interne spændinger på det her. Det er, altså en blind kan se, at der er politiske forskelle i regeringspartierne her.
7: Ja.
8: Der er vælgermæssig appel i det. Det er noget, der historisk har kunne trække vælgere over midten. Altså det har alle gode ingredienser til, at det her det skal være sådan et strategisk indsatsområde for oppositionen.
9: Og så Peter, så kommer vi vel også tilbage. Vi havde diskussionen for et par uger tilbage snart. Hvad skal Venstres rolle være i det her?
7: Ja.
9: Altså fordi, hvis Venstre ligesom besluttede sig for, at vi vil godt gå ind og hjælpe, vi vil godt være med til at trække en regering med Radikal Venstre og SF sådan lidt mere ind på fornuftens bane og gøre det lidt mere højreorienteret og lave en aftale med dem, så risikerer AB jo også lige pludselig hop fra Socialdemokraterne over på Venstres skulder. Fordi hvis Venstre er med til at legitimere en aftale, som er for blød, så vil de jo få en masse bank af højrefløjen.
7: Det er det.
9: Så der er også noget med Venstre, skal jo også beslutte, om de vil gå ind og hjælpe regeringen. Eller om det er bare at sige, prøv at lade. I har, Mette Frederiksen har valgt at lave en venstreorienteret regering, som hun fører venstreorienteret udlændingepolitik. Held og lykke med Pelle Dragsted.
7: Ja, de altså kan vel også presse Mette Frederiksen super meget, og Morten dødstraf mega meget i forhold til det her, for fordi S har en interesse i at få dem med ombord.
8: Ja, altså, Socialdemokratiet vil virkelig gøre meget for at få Venstre med her. Det vil blive set som en, altså,
9: er det en katastrofe for dem, hvis I kan føre udlændingepolitik med venstrefløjen?
8: Ja, altså, det kan man sige, at altså, det er vel et af de steder, hvor Mette Frederiksen i valgkampen også var ultimativ og sige, at altså, udlændingepolitikken, den ligger fast, den kan ikke diskuteres, den kan ikke forhandles. Og det er klart, at sådan et citat og sådan en markering, den er jo taget ned af oppositionen. De vil gøre alt, hvad de kan, uanset hvad, for at portrættere Socialdemokratiet som nogen, der for at få magten har givet køb på udlændingepolitikken.
7: Vi havde faktisk talt op, hvor mange gange de forskellige sådan, ting er nævnt i regeringsgrundlaget. Hvor mange gange tror I, at udlændinge er nævnt på de 77 sider?
9: 2 gange.
7: Du er så dygtig, Jacob.
9: Jamen, det er fordi, Pia.
7: Det er fordi, vi var ikke de første, der gjorde det.
9: Ikke meget.

0: hvis jeg også lige musikalspaner, det var altså vigtigt.
1: Der var også noget med insulinsprøjter eller sådan noget, okay, et eller andet. Der er mange detaljegraderne på en måde stor. Ej, men det er jo, fordi det kan jo blive nævnt forskellige måder. Det er faktisk også, for første gang i 15 år, så optræder ordet kristen ikke i regeringsgrundlaget.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg kan jo huske, jeg var med til at skrive regeringsgrundlaget i 2015, hvor vi skrev Danmark er et kristent land.
1: Ja.
0: Og det fik vi faktisk dengang en del reaktioner på.
1: Ja, okay.
0: Altså, jeg troede egentlig, vi bare skrev noget, som var ret banalt. Vi har en folkekirke og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Det fik vi ret mange reaktioner på dengang.
1: Men det er jo sjovt, for du siger det, fordi...
0: Og så tror jeg, det stod der siden.
1: Jamen, det gør det så ikke mere, men så er der så nogen, der har fundet et Facebook-opslag fra Zenia Stampe, år gammel, hvor hun ligesom kritiserer netop, at der et tidligere regeringsgrundlag har stået, at Danmark er et kristent land.
0: Jamen,
1: i 2015.
0: Og jeg kommer ikke også lidt op og skændes med Ida Auken om det dengang?
1: Sikkert, men nu er de jo altså på samme hold jo.
0: Ja, det er ikke sikkert, at de har præcis den samme udlægning af folkekirken eller religionens rolle i samfundet. Det ved jeg ikke helt.
1: Altså, der står heller ikke folkekirke i regeringsgrundlaget.
2: Ja. Men, altså, helt ærligt. Altså, utroligt, man har 77 sider, og så nævner,
1: ja,
2: man,
1: så nævner man ikke sådan noget. Men det var sjovt, fordi så Mette Frederiksen måtte jo faktisk ud på Instagram, skrev hun. I Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi er et kristenland, og den evangelistiske lutherske kirke indtager selvfølgelig fortsat en sin særstatus. Så slog hun lige det fast. Nå?
2: Ja.
1: Okay.
2: Utroligt, man kan på Instagram.
1: Må jeg lige spørge om noget? Altså, synes I ikke, det er dårligt, at det regeringsgrundlag ikke har fået noget navn?
2: Jo, altså helt altså, synes jeg, at det regeringsgrundlag, jeg synes, at man står tilbage med en fornemmelse af, at det er, jeg synes, det er lidt altså, til den uinspirerende side, altså, sådan, altså i forhold til sådan, altså, det retoriske niveau. Altså,
1: ja.
2: Det er svært sådan, rigtigt at få følelsen af, hvilken retning er det.
1: Retoriske niveau.
2: Og, men, hvad er retningen for det? Hvad er det for en vision eller en retning, regeringen gerne vil tage med Danmark? Altså, det er... Jeg synes, det, altså, sine steder, der er det virkelig til den, altså, sådan, altså, ja, uinspirerende, slappe side.
0: Det er sjovt, men det er også, fordi jeg jo, altså, det er jo lidt det der, alt godt for grillen, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: det ville være mærkeligt, hvis det stod på forsiden.
0: Jo, men jeg kan jo faktisk meget godt lide, altså.
1: Ja, hvis det hedder det.
0: Jeg kan meget godt lide, men det er jo, jeg er jo ikke måske store, altså, retorisk orakel. Jeg synes bare, det er meget fedt, at vi har en regering, som ligesom starter med at sige, her er en masse ting, som danskerne går op i. Det kunne vi godt tænke os at gøre bedre. Men det skulle da befriende frem for, at det er sådan nogle dommedagspersoner, der står og blæser derud af.
1: Nej, men i 22 hed det ansvar for Danmark. I 19 hed det retfærdig retning for Danmark. I 16 hed det for et friere, rigere og mere trygt Danmark. Men de kunne altså ikke, nå at lave en titel den her gang. De havde kun 200.000 dage. Nej. Jeg synes, det kunne have været fedt, hvis der stod alt godt for Danmark.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her anmelder man en ny anderledes udstilling på Willumsens Museum i Frederikssund med den danske filmskaber Lars von Trier som kurator. I udstillingen på Vis Skuldre har han både håndplukket storslåede og ofte dystre værker af stjerner som Munk og Hammershøi og kitschede genstande som Carl Th. Dreyers gamle hat. Men lykkes udstillingen med at lukke os ind i hovedet på en af Danmarks mest markante filmskabere? Eller er det en how-to-guide til at tabe småkagerne?

0: og hvilken arv efterlader filmskaberen selv, og hvad tilføjer udstillingen til arven. Det kan du høre mere om i anmelderne lige på den anden side af Radioavisen.
1: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk, det oplyste selskabet i aftes. Dermed ryger der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
3: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
1: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså er indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémon'er, siger Benjamin Preisler Herbst.
3: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
1: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Mads Morthorst, velkommen.
5: Tak skal du have.
4: Udover sportsresultater, hvad bliver der så egentlig kæmpet om til VM her i fodbold?
5: Der bliver jo selvfølgelig kæmpet om selve trofæet, det må vi jo også indrømme. Men vi skal jo også se, at det er jo faktisk et VM mellem forskellige lande, forskellige nationer. Og det bliver jo så også en kamp mellem deres fortællinger, eller dem de gerne vil være. Og det er jo faktisk noget, som vi også, når vi omtaler dem, ikke? Altså, vi snakker om Brasilien, som laver samba-fodbold, eller Tyskland, der spiller maskinfodbold. Og hvis vi så også lige kan håne englænderne, ikke? Når de synger It's Coming Home, og så siger, nej, den kommer hjem igen, og helt kun iso. Så alle de her nationale fortællinger, det er også dem, der kæmper mod hinanden.
4: I aften kl. 21 er en dag og et tidspunkt, som fodboldfans over hele verden har ventet på. Det er nemlig nu, at slutrunden i VM i herrefodbold 2026 begynder. Og det er derfor, du er her, Mads Morthorst. 48 lande deltager, og ikke bare for at give den hele armen på banen, lave nogle gode resultater, men også for at give den alt, hvad de har med de der fede fortællinger om sig selv. Når VM i de næste 5 uger lægger platform til meget store kampe mellem nationer. Mere om det lige straks, og mens fodboldspillerne venter på at okse rundt på banen og vinde for nationens skyld, mens publikum venter på underholdning og god stemning, så er skyggesiderne også virkelig noget, der er vokset ved årets VM. Det nærmest overstiger sportsresultaterne. Der lyder kritik, som vi også lige kunne høre i radioavisen, af visumregler, klimaaftryk, billetpriser, fredspriser, og jeg kunne blive ved. Så om fodboldmagien egentlig kan overleve alt det, spørger vi to dedikerede fodboldfans om en time tid. Radiovært Mathias Hammer og debattør Emma Holten. Der er VM på programmet IK Live i dag, hvor vi også kigger på falske filmfestivaler og på Shakespeare, der er sluppet løs i de danske parker. IK Live er ind i radioen frem til klokken 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, og rigtig velkommen til Mads Morthorst, som er historiker og lektor på CBS, forsker i identitet og arbejder på en bog om identitetsdannelse.
5: Ja, og identitetsmarked, ja.
4: Apropos identitet, hvad holder du øje med, når slutrunden begynder i dag?
5: Jamen, udover at jeg selvfølgelig også vil holde øje med selve fodboldspillet, fordi jeg kan godt lide at se fodbold, så vil jeg jo holde øje med alt, hele den måde, som de nationale fortællinger, de kommer i spil på, og allerede er kommet i spil på herop til det her VM. Vi har jo set mange lande, hvor der allerede er kommet en hel masse diskussioner om det. Vi skal bare op til vores naboer, havde nær sagt i Norge, hvor der har været en kæmpe stor diskussion omkring deres vikingeæstetik, og også alle de vikingefortællinger, som der er deroppe.
4: Og det gik helt galt, må man sige, ikke?
5: Det gik jo helt galt, og det er jo fordi, at der er sådan, når vi snakker om de her fortællinger, så kan vi sige, så er der to sider af dem, ikke? Der er det, man gerne vil vise verden, og så er det måske meget godt, man har nogle lidt runeagtige navne på og alt muligt andet, fordi så kan man tænke vikinger derude. Så det er sådan set det, man kan sige, den branding, vi gerne vil have, de signaler, vi gerne vil sende ud. Men så er det, som vi gerne selv vil stå for. Og der, det, der har været interessant ved at se i Norge, det er, at der har været en hel masse, der siger, prøv nu lige at høre her, det der med vikinger, det er altså ikke det, som vi er i Norge mere. Vi er ikke bare sådan nogle voldelige folk, der er deroppe. Vi vil gerne stå for nogle andre ting, og vi ser ikke os selv som vikinger mere. Så derfor har der været en kæmpe stor konflikt mellem det, som de siger indad til, og det, de siger udad til.
4: Og det vender vi tilbage til. Vi skal kigge nærmere på, hvad der skete i Norge med den her vikingediskussion. Men først kunne jeg tænke mig, at du lige forklarer, Mads Morthorst, hvordan deltagerlandene helt konkret bruger en platform som VM til at fremme en selvfortælling?
5: Jamen, det gør de jo ved alle de her fortællinger, som de prøver på at komme ned i det. Det er ikke bare, at de spiller fodbold på samme måde, men skal spille fodbold på den måde, som nationen ligesom udtrykker sig, som jeg sagde før med samba-fodbold og sådan noget der. Men det gælder jo sådan set også Danmark. Nu er vi jo desværre ikke med i denne her gang, og det er måske også en af grundene til, at vi ikke vil gå så meget op i det, fordi vi ikke kan bruge til identitetsskabelse i Danmark. Hvis vi tænker på VM sidste gang i Katar, så var der jo en hel masse problemer for det danske landshold, fordi at de skulle også kæmpe for alle mulige LGBT-rettigheder og for alle lighedsrettigheder og mod dårlige arbejdsforhold, fordi at det er det, som Danmark står for. Så de står ikke bare som fodboldspillere, de står som repræsentanter for en national identitet, en national tankegang.
4: Og ja, hvad, hvis man skal kigge nærmere på, hvad de så bliver brugt til, de der stærke fortællinger. Hvem er de til for?
5: Jamen, de er til både for os selv, fordi vi rigtig gerne vil prøve på at skabe os selv i de her fortællinger. Og det er også det, jeg mener med. Nu, når vi ligesom ikke er med, så kan vi ikke skabe vores fortællinger, og så er det nok sådan, så vi vil se lidt færre, der vil følge aktivt med det her VM, end ellers. Så de bruges også til at skabe et fællesskab. Der er ikke så mange ting, der kan skabe fællesskab i dag og skabe identitet i dag, men fodbold er en af tingene. Og det er jo også derfor, at vi går så meget op i det, fordi det er stadig nogle af de ting, der kan skabe de her ting.
4: Og hvad var det så, der skete i Norge, som fik det til at gå galt, det her behov for at fortælle noget om sig selv?
5: Jamen, det var jo, at hele kampagnen fra norske fodboldhold, det blev lagt an på det her vikinger. De arme fodboldspillere, de blev udklædt i vikingetøj og blev sat ud på både og alt muligt andet vikingeskib, og her kommer vikingerne kæmper løs og alt muligt andet. Og det skabte et rammeskrig blandt en hel masse nordmænd og kulturfolk og sådan noget. Også fordi der var en hel masse, der sagde, jamen det står faktisk for en racistisk tankegang. Det ved jeg så ikke, om det gør. Men du fik altså en fortælling omkring, hvad betyder vikingerne egentlig for dem, vi er? Og man kan sige, det er den fortælling, der er indad til i Norge, hvor den er problematisk. Men hvis man ser på udad til, så det, som den gør fortællingen om vikingerne, det er blandt andet, at den sælger super godt. Rigtig mange af dem, der kommer som turister til Norge, og i øvrigt også til Danmark, de kommer på grund af de her vikingefortællinger, som vi har, så de skal rundt og se vikingeudstillinger og alle mulige andre ting. Så udad til, der sælger det. fordi der er det stadigvæk de billeder, man har af os, som der er det. Men indadtil, der begynder det at skabe problemer, fordi det er ikke de ting, vi vil stå for mere.
4: Hvornår er sådan en selvfortælling for en hel nation succesfuld? Fordi vikingefortællingen har ikke virket indadtil i Norge, men som du siger, turisterne gider det godt.
5: Ja.
4: Så hvornår virker det rent faktisk? Hvad er succeskriteriet?
5: Jamen, om det virker udadtil, eller om det virker indadtil, det er to forskellige ting. Udadtil, så er succeskriteriet, det er, at det kan tiltrække turister, men faktisk også rigtig gerne noget meget vigtigere, investeringer til landet og god arbejdskraft og alt muligt andet. Og der kan man sige, der vil vikingfortællingen måske også lige have et problem, fordi at det er jo ikke det, som de vil... Der er ikke nogen, der kommer til Norge og bosætter sig der på grund af vikingerne. Til gengæld er der sikkert mange, der gerne vil komme til Norge eller Skandinavien og bosætter sig her på grund af vores arbejdsforhold, vores velfærdssystem osv. Så det er en anden type fortælling, man kan prøve på at komme ned i de her fortællinger. Så indad til, der virker det, når det er sådan så, at der er en stor del af befolkningen, der kan slutte op om det. Udad til, der virker det, når det tiltrækker forskellige former for ressourcer til landet der. Og man må jo sige, at det gør det jo også. Altså, når vi kender... Nu snakker jeg før om samba og brasiliansk fodbold. Der er ikke ret mange ting, de fleste danskere ved om Brasilien, andet end at de danser, er rigtig gode til at danse samba, og de er rigtig gode til at spille fodbold.
4: Og det har man så brugt i en sammenblanding?
5: Det er blevet brugt i en sammenblanding, at det er både os, der skaber den sammenblanding, og det er brasilianerne, der skaber den sammenblanding.
4: Hvor starter det?
5: Jamen, jeg tror faktisk, det meget tit starter udad til. Starter med, at vi skal prøve på at sætte nogle begreber på, hvem er de andre? Og så gør vi det med de her begreber, som vi så har. Og det kan man så tage og bruge aktivt bagefter selv i de ting. Så det cirkulerer rundt, indad og udad til. I det hele taget, så bliver de fleste nationale forestillinger, de bliver skabt udefra og ikke så meget indenfra.
4: Og det er netop de der nationale forestillinger, vi tager fat på i dag i K-Live, i forbindelse med, at VM-slutrunden i herrefodbold går i gang i aften. Det er kl. 21. Og når du siger, at vi, Mads Mårthorst, godt kan lide som nation eller som verdensbefolkning i virkeligheden at holde fast i sådan nogle lidt nemme forestillinger om, at brasilianerne, det er dem, der er gode til samba, nordmændene og danskerne måske også, det er noget med nogle vikinger, så er det jo ekstremt stereotypt.
5: Ja.
4: Men hvorfor fungerer det? Fordi det vil brasilianerne vel egentlig ikke være med til. Det vil nordmændene vel egentlig heller ikke.
5: Jeg er ret overbevist om, at brasilianerne er lige så trætte af de stereotyper. De vil rigtig gerne være kendt for en hel masse andre ting også. Men det er jo fordi, at det er begrænset, hvor meget plads vi har i vores små hjerner til at skabe de her forskellige lande og de her differentieringer. Så vi skal have noget, der gør det forskelligt. Vi skal have noget, der gør det ene land forskelligt fra det andet. Mm. Og der er ikke så meget plads til det hele. Så man kan sige, det, at vi overhovedet kan skabe et billede, det er faktisk ekstremt vigtigt. Og det er især vigtigt for sådan nogle lande som Danmark og Norge. Der er nogle ret små lande. Så hvis det lykkedes at sige, gud, nordmændene, nu er det jo dem, der er, nordmændene, det er dem der, der har de blonde mænd, der spiller, og så er det dem med vikingerne, så er der faktisk opnået ret meget, fordi så er der et eller andet hul igennem, så er der skabt en eller anden erindring.
4: Og hvad kan man så bruge den til, når man sidder der og ser fodbold?
5: Jamen, hvad andre kan bruge den til? Mm. Eller,
4: hvad er verdensbefolkningen? Hvad kan fodboldspublikum?
5: Verdensbefolkningen, de kan bruge den til at skabe et kort over verden med nogle stereotype forestillinger og nogle nationale forskelle på, hvem vi er.
4: Men det lyder næsten som om, du hylder, at vi har de forestillinger.
5: Nej, det gør jeg ikke. Jeg hylder det ikke, men jeg siger, at det er sådan, det fungerer.
4: Okay.
5: Jeg siger, at det er sådan, det fungerer. Og det er sådan, som vi skaber hinanden. Også fordi det, der er jo det mærkelige med nationer, det er, at du kun sige, hvem du er ved at sige, hvem du ikke er. Altså, vi kan jo kun sige, at vi er danskere, ved at sige, at vi ikke er svenskere, for eksempel, ikke?
4: Det er der mange danskere, der meget gerne vil tage afstand fra.
5: Ja, men man kan kun sige, man kan i virkeligheden kun sige, hvem man er, ved at sige, hvem man ikke er. Mm. Det gælder al identitetsdannelse. Og derfor så er det faktisk vigtigt, i al identitetsdannelse, at vi er ikke dem, der spiller fodbold og danser samba samtidig. Vi er dem, der laver Danish Dynamite, eller hvad det nu er, som vi har. Fordi det er på den måde, som vi kan prøve på at skabe os selv og skabe vores identitet.
4: Sport og fodbold særdeles bliver rigtig tit brugt som en analogi for krig. Nationernes kampe mod hinanden, angriber, forsvar, hele metaforikken er der. Hvorfor egner sport så særlig godt til den her form for national branding i krigsmetaforik?
5: Jamen, det er jo netop fordi, du siger, at det er en krigsmissilvirkning. Også fordi, at du kan se, at den har alle de patetiske elementer i sig. Den har en start, en midt og en slutning, og den har en sejrherre og en taber. Så den har alle de ting, som vi bruger, når vi skaber fortællinger. Og den måde, vi skaber os selv og skaber vores identitet, det er også igennem fortællinger. Det er ved at skabe os selv som fortælling. Og det er, også, det er jo ikke kun fodboldfolkene, der gør det. Det gør vi også som tilskuere. Så vi snakker jo lige pludselig, så er det os, det er vi, der spiller fodbold. Det er ikke 12-11 mennesker, det er os, der spiller fodbold. Og vi har alle de ting, at vi lever med de her kæmpere dernede og de fodboldspillere, der er. Så vi har for eksempel det der ordsprog, eller jeg tror alle fans, de har sådan noget ved, ja, vi holder med vores hold i medgang og modgang.
4: Ja.
5: Og det er jo egentlig noget sludder, hvorfor skulle man det? Men det gør man, fordi det handler om identitet og kampe på den måde der. Så det er en utrolig stærk metafor, som vi har her.
4: Som vi så må se, hvordan andre lande forvalter i den her slutrunde, ja, hvor Danmark jo ikke deltager, fordi vi røg ud i kvalifikationerne. Og du ville sige noget, Mads, meget kort her til sidst?
5: Nej, jeg vil bare sige, og det er jo sørgeligt, fordi ja, at det betyder, at vi så faktisk ikke kan bruge det her til at danne identitet i Danmark, og derfor så vil vi ikke interessere så meget for det, som hvis vi havde været med til.
4: Vi kan samles om at være taberne. Tak for, at du kom, Mads Mordhorst, historiker og lektor på CBS, der forsker i identitet. Vi skal med ugens anmelderpanel en tur på museum. Willumsens Museum i Frederikssund, for at være mere præcis. For her har filmskaberen over dem alle, kunne man i hvert fald sige i dansk sammenhæng, Lars von Trier, fået lov til at kuratere en udstilling med det, der har formet ham allermest.
6: Prolog. Anne og Helle. Har I en yndlingsfilm af Lars von Trier?
7: Jeg har flere. Oh, er det simpelthen Nymphomaniac?
6: Nymphomaniac.
7: Der bliver min yndlingstrier.
6: Sådan.
7: Alle 5-6 timer.
6: Det synes jeg er et godt sted at starte. Helle, har du en yndlingstrierfilm?
8: Ja, det har jeg 100%. Mm. Det er Europa fra 1991, som da jeg så den var altså fuldstændig banebrydende for mig, at man kunne lave film på den måde.
6: Jeg tror, min yndlings er Idioterne. Man kan ikke stjæle fra en tyv, erklærer Lars von Trier med rystende hænder og rolig stemme. Et citat, han har stjålet fra David Bowie, ligesom han har stjålet billeder, stemninger og temaer fra sine yndlingskunstnere. Eller, det har han jo så ikke, fordi også tyve. Intet kunst opstår i et vakuum. Og det er netop det, Lars von Trier udfolder som kurator på udstillingen På Vis Skuldre på Willumsens Museum i Frederikssund, en samling enestående værker indhentet til anledningen. Malerier af Caspar David Friedrich, skitser udlånt fra Det Kongelige Håndbibliotek, en kavalkade af Hammershøi-malerier, munker fra det ikoniske Tiskagalleriet i Stockholm, forfatteren August Strindbergs mere og mindre succesfulde olieplamagemalerier, og sågar kitsch memorabilia i form af Carl T.H. Dreyers gamle bulede hat. Ja, inspiration kan komme fra alle steder. Mange af von Triers inspirationskilder var gale og blev misforstået i deres tid. Men lukker udstillingen også ind i hovedet på en af Danmarks mest markante filmskabere? Eller bliver det en how-to-guide i, hvordan man taber småkærne? Og hvilken arv efterlader filmskaberen selv? Mit navn er Gustav Hagel, og jeg har vredet min hjerne, for hvad er det, Lars von Trier vil vise os med udstillingen, som han mener, vi ikke har fattet endnu? Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Kapitel 1, hvor vi introducerer gæsterne. Og med i studiet er mine to gæstanmeldere den her uge, Anne-Linn Andersen, filmanmelder ved What to Watch og kulturjournalist. Velkommen til.
9: Tak for det.
6: Anne, du har fulgt von Trier som filmskaber forever. Forstår du ham bedre efter at have set På Vis Skuldre?
9: Altså, jeg bilder mig jo ind, at jeg har en god fornemmelse af Lars von Trier. Mm. Det er virkelig våget sagt, vil jeg sige. Men ud fra hans film alene. Og jeg synes egentlig, udstillingen underbygger den forståelse, det indtryk, den fornemmelse, jeg havde af ham, både som kunstner og som mennesket bagved kunstneren, ud fra den her udstilling.
6: Helle Fagralid, velkommen til.
10: Tak.
6: Kunsthistoriker, kunstkritiker og skuespiller.
10: Ja.
6: Helle, nu kaldte jeg værkerne i udstillingen enestående. Har Lars von Trier god smag i kunst?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo an på, hvem man er.
10: Synes du?
8: Og hvad man synes. Jeg synes, at som han også selv siger, så har han valgt de banale værker, altså hovedværker, som mange har en relation til, og som er anerkendte i dag, selvom de ikke var det i deres samtid.
10: Mm.
8: Og ja, jeg synes, han har god smag.
10: Jamen, det skal vi tale mere om, om ham. Han blev 70 i år, hvilket er en af grundene til, at Willumsens Museum har lavet den her udstilling. Og så skal vi selvfølgelig tale om den indflydelse, som kunsten har haft på ham. Men inden da, så synes jeg, vi skal komme helt ind i på vis skuldre på Willumsens Museum i kapitel 2, hvor vi taler om udstillingen.
11: Man kan følge mine forbindelser rundt på museet, eller man kan lade være. Et kort over kunstnerne i udstillingen, forbundet med streger, replikeret på gulvet, byder dig velkommen til på vis skuldre. Wagner, Per Kirkeby, Munk, Nietzsche, mange flere. Det ligner et stjernebillede. Og i midten, fem portrætter af Wilhelm Hammershøi. Sort klædte alvorlige herrer rundt om et bord. En af dem, J.F. Willumsen, med foldede hænder, let foroverbøjet og stirrende direkte på beskueren.
12: Jamen, det første, der står mig, som jeg altid har slået mig, det er, at bordet er en kiste. Det ligner fuldstændig en kiste.
11: Teksterne på tavlerne er personlige, spækket med anekdoter, som den om August Strindberg, der forsøgte at begå selvmord for at få en kvindes opmærksomhed, men endte med en simpel forkølelse. Og ligesom stregerne på gulvet forbinder de Triers værker med dem, der har inspireret ham. Den totale udslettelse har altid interesseret mig, skriver han om Willumsens naturskræk, der udspiller samme apokalyptiske scene, som Melancholia gør, hvor verden går til grunde. Og så Lars von Triers eget enorme selvportræt, som han søgte ind på Kunstakademiet med.
12: Det skulle de fandme ikke have noget af.
11: Men nu er det altså kommet på museum.
12: Jeg er blevet meget kritiseret for, at blodstråben der hænger i den gale side. Jeg forestiller mig, at det er et bevægelsesbillede, hvor den unge Lars, den præsentøse Lars, har kigget ned til venstre der, og så vender hovedet mod kameraet.
10: Ja, vi slutter her ved hans selvportræt, som hænger. Det er meget, meget stort og kitschet og, og rigtig sødt på en eller anden måde også. Præsentøst kalder han det selv her i klippet. Hvad er jeres overordnede indtryk af udstillingen? Kunne I lide?
8: Ja, altså jeg har givet den 6 stjerner i Kristeligt Dagblad. Og det er flere grunde. Dels det oplagte valg af Willumsens Museum har inviteret Lars ind til at... Nu er jeg lige på fornavn med ham. Trier ind til at kuratere den her udstilling, som er sådan en tradition, de har for kunstnerkuraterede udstillinger. Det er en virkelig god idé. Og så synes jeg på alle måder, altså det er jo svært ikke at have kæmpe forventninger, når man er fan af både Willumsen og Lars von Trier til sådan en udstilling, og jeg blev absolut forført.
10: Hvad med dig, Anne?
7: Jamen ja, altså det samme. Jeg synes jo altid, det er interessant, når man har kurator og kunstnerkurator, der laver en udstilling, om hvor meget man egentlig får en fornemmelse af kuratoren selv. Det er jo altid det, synes jeg, der er sådan lidt interessant. Og mange gange så er det faktisk lidt skjult, eller du ved, det er meget sådan bagved. Og ved den her udstilling, der lagde jeg mærke til, der synes jeg i hvert fald, det gjorde indtryk på mig, at Lars er så meget i det. Og at man kan forstå næsten hvert eneste værk, han har udvalgt. Altså, hvor man kan mærke den der personlige forbindelse, han har, og man forstår, når man så kender lidt til hans historie og så videre, altså, man godt kan se parallellerne. Altså, der er jo en grund til, at han vælger kunstnere, som var ikke forstået, misforstået deres samtid, som bliver anset som provokerende, eller uduelige, eller idioter, som han også nævner på et tidspunkt, og som alle sammen, eller ikke alle sammen, men de fleste, bevæger sig på den der kant af vanvittet og sindssygdommen. Og samtidig med, at de så fremstiller de her værker, der er så fulde af patos, fordi du var det på dit spørgsmål om, det var god smag. Altså, det kan jo diskuteres. Der er jo mange i kunstnerkredset, som vil sige, ah, det er sgu lidt for du kalder det banal, nogen kalder det for patosfyldt, ikke? Altså til at det er rigtig god kunstsmag. Mm. Men det er jo med vilje, og det er det, der, det er det, der tiltrækker von Trier. Det er helt tydeligt, det er også det, der tiltrækker ham i hans filmsprog. Mm. Så man kan sagtens se sammenhængen og parallellen.
10: Mm. Jeg må erklære mig meget enig, og jeg synes, at en af de måder, vi kan mærke Lars von Trier igennem hele udstillingen på, det er jo, at han selv har skrevet teksterne til værkerne.
7: Ja.
10: Mm. Hvilket er måske en genistreg, fordi han jo skriver virkelig, virkelig godt og sjovt og overraskende.
7: Og især sjovt, fordi jeg synes, det er det, når man tænker jo tit Lars von Trier, mm. provokerende filmkunst.
10: Ja. Og det er så mørkt og langsomt.
7: Præcis, og dystert, ja. Og det er med verdens undergang, og det er med alt muligt mørkt og dystert. Men det man tit overser hos ham, det er jo den der humor, ja. Der altid er til stede. Og de er lige præcis også til meget til stede, de der kurator-tekster.
10: Ja, hvad tænker du om teksterne her?
8: Jamen, jeg tænker,
10: at ser mange sådan nogle tekster.
8: Jamen, de bliver jo meget publikumsvenlige, ja. Ligesom han har lavet det her mindmap og, med forbindelseslinjer imellem mm. værkerne, ikke? Som også er markeret på gulvet, mm. og det kan man så bruge eller lade være med. Det er i hvert fald meget indbydende, så der mm. er sådan, han står med store, åbne arme og viser os meget generøst de skuldre, han selv står på.
10: Ja.
8: Og især humoren, den lagde ja. Jeg også mærke til. Det er rigtig, rigtig skønt.
7: Men ja. Der er jo altid humor med i meget af det, Lars von Trier laver. Men det er sådan lidt underkendt. Og så vil jeg også sige, den bliver jo også misforstået. Der er nogle gange de der ting, han siger i ja. Provokerende humor, som folk ikke helt forstår.
10: Du tænker på, da han sagde, at han forstod Hitler.
7: For eksempel.
10: Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød? Fordi det man også kan høre, det er, at den form for underfundig, underspillet humor, den lander ikke i salen i Cannes.
13: I know I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann. Yeah.
14: So
13: I what can I say? I understand Hitler.
10: Ja, det lander yeah. ikke lidt som en brændballon. Men...
8: Nej, men når man ser faktisk på værkerne i udstillingen, hvoraf flere, altså Gustav Wieland for eksempel, mm. hans sådan monumentale, vitalistiske skulpturer af menneskekroppe i sådan et babelstårn, der ja. Slynger sig mod himlen. Så,
7: og som går igen i Antichrist.
8: Ja,
7: i skovbunden i Antichrist.
8: Præcis, så ja. Er der jo sådan en... Der er jo, det er jo også et billede på den tid, hvor der var en åndsretning, der på en eller anden måde både dyrkede overmennesket, men også livskraften og naturen mm. og sundheden, ikke? Som, mm. som vi også ser i nazistiske...
7: Men det er jo også spørgsmål, det er jo altså Nietzsche-spørgsmålet, og von Trier er jo dybt fascineret af Nietzsche, og har dødsmaske, mm. Nietzsches dødsmaske hænger også i udstillingen i øvrigt, men det er jo spørgsmålet om overmennesket, det er spørgsmålet om det her med den stærkeste og den svageste, og hvem er det, der overlever? Og hvem er det, der bør overleve? Ikke? Altså, og det er jo i virkeligheden også det, han beskæftiger sig med i rigtig mange... Altså, det er jo en tematik, der går igen og igen i von Triers film. Mm. Det er jo det der med, hvem er os skal overleve? Hvem er os har fortjent at overleve? Hvem er det, der er den stærkeste? Hvem er den svageste?
8: Men også, undskyld, men nej. Også dobbeltheden ja. I netop, at der er to sider af alting, mm. ikke? Der er meget stærkt liv til stede i den udstilling, men døden er, som i hans film også, hele tiden til stede. Og det, du taler om med den stærke og den svage, det ser man ret tydeligt i udstillingen med et billede af Willumsen, en bjergbestigerske, som mm. er det her vitalistiske, den her stærke kvinde, der står på toppen af et bjerg, ja, skuer ud over landskabet, ikke? Hun er stærk, ja. Og det er atypisk for den tid, det er malet i, over for Ejner Nielsens Den Blinde, som ja. Viser den her, som er en symbolistisk ja. Værk. Ikke? Ja.
10: Men synes I, at Lars von Trier i sin film og i sit kunstvalg kommer med et svar på nogle af de moralske spørgsmål? Altså, er det den stærke?
7: Nej, og det skal en kunstner jo heller ikke.
8: Nej.
7: Altså, som kunstner og filmkunstner skal du ikke komme med svarene. Du skal stille dem, så vi stiller os selv spørgsmålene, og selv finder svarene. Det er jo det, god kunst skal i mine øjne.
10: Jeg vil bare lige vende tilbage til selve udstillingen helt konkret, for jeg er enig, jeg synes, værkerne er fantastisk kurateret, og det er fedt at se meget, meget stort, meget, meget dyster kunst. Men jeg vil dog så for, nu sidder vi altså og begejstret. Så ja, de der streger fungerer ikke for mig. De er svære at hit rundt i det rode. Altså, jeg har meget svært ved at følge med dem. Og generelt så hænger det her store fem portrætter, som ligesom er hoved, altså kernen i udstillingen, som jeg hele udspringer fra, som er et Hammershøj-maleri af fem kendte mennesker, som er malet på det her billede. Og det er meget, meget smukt. Det er også det, han beskriver, som har en kiste i midten. Det hænger på sådan lidt, en lidt mærkelig gang, hvor det kunne forestille mig, hvis man var der en lørdag, og der var mange mennesker, så er det meget svært at se. Eller sådan, det, er sådan, det hænger et lidt underligt sted i udstillingen, synes jeg, i forhold til, at det ligesom skal være kernen i det.
8: Jamen, det hænger jo i begyndelsen af udstillingen, fordi det er hans kuratoriske afsæt. Mm. Og på den måde giver det rigtig god mening. Så kan man diskutere arkitekturen i den her nye fløj på Willumsens Museum, som måske også er lidt usammenhængende. Men jeg synes, det er rigtig godt valgt, at det hænger
10: i starten.
8: I starten, ja. I starten. For det er udgangspunktet.
10: Mm. Hvad oplever I, at von Trier vil sige om at sige med den her udstilling?
9: Altså, jeg oplever, at han gerne vil give et indtryk af sig selv gennem de værker, han har valgt. Fordi, som vi snakkede om før, altså, det hænger jo sammen, og man får jo et indtryk af mennesket, både mennesket og kunstneren Lars von Trier, og hvad han har været inspireret af i sit liv, hvad han har været motiveret af, og hvad han selv står på skuldrene af, rent kunstnerisk. Og det er jo igen altså meget sigende også, at det er meget sådan fjerne cirkle kunstnere, altså sådan nogen, der var i slutningen af forrige århundrede. Og det var Edvard Munch, August Strindberg, Hammershøi, Willums, alle de der, eller Willums er mere moderne, men altså, de var jo i gang her i slutningen og ind i det næste århundrede, ikke? Og var lige præcis de her outsiders, og lavede det her entartet kunst, som han også bruger, et udtryk, han bruger, med det her anderledes kunst.
8: Eller det var Hitler og nazisterne, der vurderede det til at være degenereret. Ja. Så det var, men de lavede jo noget kunst, som de selv ville, og det er jo også det, Trier altid har gjort, altså kompromisløst gået efter det, han selv ville. Og det skriver han også i en note til kuratorens note, at han har ligesom valgt ud fra, hvad han selv ville, og de værker, der inspirerede ham i hans unge alder. Og det er også derfor, der er så mange mænd, mandlige kunstnere udstillet, fordi det var det, man kunne se på museerne i 70'erne, hvor han hentede sin inspiration. Altså, det var dem, man talte om og kendte til.
10: Der er så meget af det, der lige bliver sagt nu, som vi lige skal følge op på. Fordi, det er virkelig godt, at vi skulle til at sige foregriber historien. Altså, hvis vi lige starter med det her med de mandlige kunstnere. Der er en kvindelig kunstner, ja. Elisabeth
8: Karlinski, som
10: Karlinski
8: var en ven af familien og har lavet et barndomsportræt af Trier. Ikke?
10: Mm. Og det mener du, det er ikke fordi, at han bare er inspireret af mænd primært? Det er fordi, at tiden ligesom var til, da han var ung, at det var primært mandlige kunstnere?
8: Jamen, det var jo det, der... Det er jo først senere, at vi har fået øjnene op for, at der også var store kvindelige kunstnere i den periode. Og som Anne siger, så er det jo tiden omkring den tidlige modernisme og op i 1900-tallet, som han sådan interesserer sig for, eller de værker, der har inspireret ham i hvert fald.
10: Og Anne, altså, hans kvinderoller er jo ret, hvad kan man sige, markante alle sammen.
9: Det må man
10: sammen
9: sige, ja, Trine.
10: De skal altid noget grueligt igennem, de er omdiskuterede. Altså, hvad er det for et kønssyn, han arbejder med i sin film? Hvad er det for nogle kvinder, han bruger i sin film?
9: Altså, jeg bemærker først og fremmest, at der er rigtig, rigtig mange kvindelige hovedroller i Lars von Triers film. Mm. Og bare det i sig selv er jo et tydeligt valg, hvor man vil lægge sit fokus. Altså, og så kan det godt være, at, og det skal karakterer jo også, de skal jo trækkes igennem alt muligt, altså traumer og konflikter og modstand, for at der ligesom er en historie, og det bliver hans kvindelige hovedfigur ved Gud også. Mm. Altså fra Nicole Kidman i Dogville til Bjørk i Dance and Die. Altså alle Melancholia, Kirsten Dunst og Charlotte Gainsbourg, man kan blive ved. Men bare det, at han skaber de her kvindelige karakterer, som vi husker, og som faktisk får lov til at udfolde sig, er jo et ret stærkt valg af en af vores eller måske den største danske instruktør, vi har, at det er den vej, han går ned af.
8: Men du har fat i noget også, når du siger, at de, altså de er jo handlende, de her kvinder, og det trækker dem på en eller anden måde også ud af den offerrolle, de også mange af dem har. Men at de er handlende, og det er, altså jeg har aldrig, jeg har spejlet mig i Triers film fra min tidlige ungdom, og har aldrig ligesom tænkt, at det var offer, eller at det var nedgørende, eller, altså, eller at han ydmygede sine kvinder. Jeg har set dem som helstøbte mennesker.
10: På godt og ondt.
8: Ja, på godt og ondt.
9: Mm. Ja, det er jeg enig i. På film, så er der også nogle andre historier, ja, ja. I forhold til, hvordan filmen er blevet til, som også hører med, ikke? Og der har han måske været svær at arbejde sammen med som instruktør.
8: Ja.
9: Men det er jo, det, hvis man kun ser på filmen alene, så vil jeg sige, så har han et stærkt fokus på kvinderne.
10: Kan man adskille kunstneren og kunsten i Lars von Triers tilfælde?
9: Ja. Det kan man. Det kan man altid.
8: 100%. Ja. Det vil jeg sige, det kan man altid.
9: Ja.
8: Og det er jo også tit, nu har jeg jo selv arbejdet med nogle store egoer eller genier, både på teatret og på film, og det er jo enormt, samtidig med det enormt anstrengende og hårdt, så er det også meget forløsende som skuespiller at være i hænderne på en, der er kompromisløs og ved, hvad han eller hun vil. Så det synes jeg, der undskylder alt.
10: Men så lad os gå videre til kapitel 3, hvor vi taler om det gale geni, spørgsmålstegn, Lars von Trier.
11: Motto: en film skal være som en sten i skoen. Navn Lars Trier, kunstnernavn Lars von Trier, født den 30. april 1956. Lars Trier bliver tidligt draget af kunsten, søger ind på Kunstakademiet og får et afslag.
12: Og så sagde de, at jeg burde søge ind på filmskolen. Og så tænkte jeg,
11: Men ind søgte han. Han har forklaret, at Fond opstod på filmskolen som et svar på lærernes kritik af den unge mands lidt arrogante attitude. Men allerede som 19-årig brugte han netop det kunstnernavn. Debutfilmen Forbrydelsens Element fra 1984 fik international opmærksomhed. Og da han udkom med Riget i 1994, sparkede han for alvor døren ind til et kæmpe publikum. Året efter lancerede han og Thomas Vinterberg manifestet Dogme 95 med et såkaldt kyskhedsløfte med 10 regler. Optagelserne skal ske on location, lyden må ikke produceres separat, kameraet skal være håndholdt og instruktøren må ikke krediteres. De har nu alligevel fået deres fortjente bevares hedder for dogmefilmene.
14: Axel, nu står du ikke op og pisser op af bilen fra Sønderød Kommune igen.
11: Idioterne fra 98 var Triers oprindelige af slagsen. Den udgør sammen med melodramaet Breaking the Waves, ikke en dogmefilm, og den storslåede musical Dancer in the Dark, den såkaldte guldhjertetrilogi. Og han har noget med trilogier. I 0'erne udkom Dogville og Mandalay, de to første film i den aldrig færdiggjorte USA-trilogi. Og Antichrist Melancholia, ja, den med den uheldige nazi-kommentar, og Nymphomaniac udgør til sammen depressionstrilogien. I 2022 var han aktuel med Riget Exodus, og nu er han altså aktuel som amatørkurator på Willumsens Museum.
10: Ja. Og som man kan høre på begge bånd, så har han meget god smag i klassisk musik, Lars von Trier også, faktisk. Altså, alle hans film er spækket med så god musik. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige blev lidt ved det her, vi taler om geniet, det gale geni, eller fordi vi var inde på mange af de kunstnere, han vælger, er meget stedige. Der er også en museumsfilm, hvor at hans datter Agnes Trier interviewer ham, og han taler om det her med at være stedig og stå fast på sit meget singulære vision. Mm. Og på et tidspunkt i starten af udstillingen, på den der er sådan et stort billede, som viser, hvordan alle tingene ligesom hænger sammen. Det ligner lidt sådan stjernetegn. Der er der en, der hedder Dr. Jacobson, som er tegnet ind, som flere af forbillederne, altså kunstnerne, som er brugt i udstillingen, de har været i behandling hos. Og han siger, at alle dem, der inspirerer ham, har roterende fis i kasketten. Så han dyrker også på en eller anden måde myten om den her sådan ja, siger det igen, gale, utrerede auteur, der kan nedkomme med den guddommelige inspiration og skabe noget, som kun han kunne skabe. For det første, er det rigtigt at bruge det udtryk på Lars von Trier, og oplever I også, at han dyrker det selv, altså om sig selv?
9: Ja, helt klart til det sidste.
10: Helt klart
9: altså,
10: til det sidste.
9: Spørgsmål. Det gør han jo, men og han har jo ikke aldrig lagt skjul på. Altså, der er jo den der, der er det der no filter hos Lars von Trier, også i interviews og i hans film, at han siger jo det, der han tænker. Det kommer ud af munden på ham, også når man sidder til en pressekonference i Cannes, ikke? Mm. Altså, så på den måde er der ikke noget filter. Og det er klart, at han er præget af det, som han også lever med i sit liv og i sin personlighed, med psykisk sygdomme og med sygdomme og med op- og nedtur og skilsmisser og alle de der ting, som jo også ligesom indskriver sig på en eller anden måde værket, men selvfølgelig ikke skal ses som en, hvad skal man sige, som selvstændig komponent, fordi det bare indlejer sig på en eller anden måde i hans hele udtryk.
10: Mm.
9: Men det er der helt klart. Men han er jo klart en kunstner som, og det er jo det, der gør ham så fantastisk. Altså, jeg har det sådan, at vi skal jo være taknemmelige i Danmark for, at vi har en Lars von Trier som filmkunstner. Fordi han er unik. Og man kan sige, at han har også sat sig i en position, hvor han er unik. Altså, at man selv laver sit eget filmproduktionsselskab, som han gjorde med Zentropa, satte ham i en situation, som meget få instruktører, kald dem hvad du vil, egentlig får lov til. Det der med at kunne lave film fuldstændig efter sit eget hoved og få lov til det, det er jo også et kæmpe privilegium, men han forstår også at udnytte det, og han tør tænke sådan et rigtigt reklameudtryk, men at tænke ud af boksen. Han er jo, altså, det er jo med at være tæt på vanvittet, eller tæt på noget, som er uden for normen, at man tør hente det ind i sin kunst.
10: Og er det det, han har betydet for dansk filmkunst? Altså, hvad havde været hans aftryk på
9: en det? Fuldstændig unik filmstemme. Altså, og kunst som, altså, hans film er der jo ingen andre kunstnere, der ville kunne, instruktører, der ville kunne lave.
10: I udstillingen, Helle, ja, der taler han om, at han ikke føler sig særligt dansk. Altså, nu snakker vi om, hvad han betyder for dansk filmkunst, men også, at han er så unik en stemme. Og kan man mærke det i udstillingen, at han er udansk i sin inspiration? Altså, jeg tænker, det er jo også meget nordiske kunstnere, han faktisk
8: søger til. Jamen, det er det. Der er helt klart sådan en feber for det nordiske, melankolske, mystiske. Men jeg synes absolut, altså jeg ved ikke, om man kan tale om, at han sådan tager afstand fra det danske, det siger han jo selv, at han gør, men det ligger måske mere i forlængelse af det, som Willumsen også stod for. Altså sådan opgør med det, en fastlåst idé om, hvad kunst skal, og hvordan den skal se ud. Altså Willumsen lavede jo stiftede den her kunstnersammenslutning, den frie udstilling i 1891, og det var i opposition til den censurerede udstilling på Charlottenborg.
10: Mm.
8: Og akademiseringen, og kunsten skulle være fri, og formsproget skulle være fri. Og det kunne godt være, at kritikken ikke lige kunne forstå det, men det ville de komme til senere. Og det fik han jo ret i.
10: Det fik han ret i.
8: Så på en eller anden måde, så ser jeg det mere som sådan en, altså sådan et brud med, ja, et opgør med janteloven. Og,
10: ja, altså den der lidt sådan, hvis man nu fortegner det, så laver han ikke sådan meget realistiske komedier, prulle danske socialdemokratiske jantelov-agtigt, men han stiller sig på sådan et, jeg ved ikke, jeg tænker meget på sådan noget. Hvis jeg skulle lave sådan en udstilling her, så ville der være mange flere amerikanske og mange flere franske kunstnere i med, men hans er nærmest udelukkende nordtyske og skandinaviske, ikke? Og det er ikke en flad parcelhus-skandinalisme, eller sådan, det er mørke, det er trolde, det er depression, det er fjelle, det er de store følelser, det er barske vejr på en eller anden måde, han læner sig ind i, som man også kan se i hans film.
8: Men det er jo også hentet i modernismen omkring 1900-tallet, ikke? Hvor der var de her meget modsatrettede strømninger, og uro i verden, og i det hele taget, altså, ja, liv og død.
9: Jeg turde stille spørgsmål, synes jeg.
8: Ja.
9: Altså, det er jo meget det, altså de kunstnere, han trækker på her i udstillingen, men også i sin egen kunst, at han tør stille spørgsmålene. Og det var jo det, for eksempel Willumsen, som du nævner, altså det der med at tænke ud af det, normen, altså, og det der var det sædvanlige, på det konformiteten, konventionerne, alt det er jo det, som Lars von Trier gør op med, også i sine film. Og så er der jo nogle tematikker, som hele tiden går igen. Det er jo sådan en evig søgen og en evig nysgerrighed på hvad der er, der driver os. Og måske i virkeligheden et spørgsmål til ham selv. Hvad er det, der driver ham selv? Jeg bare en lille sidenotat i forhold til, jeg så i hans sådan karriereopgørelse. Ikke? Er I klar over, hvor mange afslag den mand har fået?
10: Nå, er det rigtigt?
9: Han har jo søgt ind som tv-klipper på teaterskolen, på den frie udstilling, på Kunstakademiet, på filmskolen i første omgang. Han får afslag alle steder.
10: Ja.
9: Og så kommer han så ind på filmvidenskab, og så kommer han så endelig ind på filmskolen på instruktørlinjen. Ikke? Men det er jo virkelig en mand, som også har haft en vilje, og han har haft en stemme. Han har villet noget. Han ville kunsten, men så på sine egne præmisser.
10: Mm. Det er virkelig sjovt, det du siger, synes jeg, med at han stiller spørgsmål til, hvad der driver for mennesker, og hvad der driver ham. Et af de mest skældsættende Lars von Trier-værker for mig er Dogville.
9: Hvorfor satte den?
10: Jamen, fordi slutscenen er så sindssygt en lektie, synes jeg. Specielt i Danmark, at bryde med den sådan konventionelle idé, vi har om, at fordi i Danmark er, hvad hedder sådan noget, ophav altid, det, der vejer tungest. Ikke? Det er det, vi som stat går ind og regulerer imod og siger, vi kan udligne alle sociale uligheder, sådan så at alle mennesker, hvis de gør noget, altså vi kan fjerne al ondskab ved, at der ikke sker noget ondt ved mennesker. Mm. Og det, der er så interessant ved Dogville, det er, at til allersidst, når Nicole Kidman har, Grace hedder hun i filmen, når hun har, ligesom, de har udsat hende for et helvede, de har behandlet hende som det laveste, og hun prøver stadig at bortforklare det, og sige, de har jo også, de har ingenting, og det er også svært for dem, og altså, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør, indtil det går op for hende, at hvis hun selv havde opført sig sådan der, så ville hun ikke kunne tilgive sig selv. Og det, der er den smukke lektie i det, er, at hvis du fratager nogen deres myndighed eller ansvaret for deres liv og deres måde at handle på, så fratager du dem faktisk deres menneskelighed. Altså, så umyndiggør du dem og gør dem umennesker. Og det er så stærkt og meget, meget, meget modsat, hvordan vi forstår skyldsbegreb i vores senmoderne eller postmoderne velfærdssamfund. Så det er sådan en scene, jeg vender tilbage til igen og igen og igen, fordi det er vigtigt at huske. Det er jo ikke en måde at sige til folk på, hvad hedder det? Altså, det er jo ikke sådan en hånd for en hånd argument, men det er en måde at sige, at man er nødt til at kunne stille krav til mennesker, for at man ikke umenneskeliggør dem eller umyndiggør dem. Mm. Jeg er meget stærk og meget sådan modig, det tog mig tid, før jeg fattede den på en eller anden måde.
9: Mm. Interessant.
10: Men er der noget farligt over at holde Lars von Trier? Altså, vi var inde om det der med hans humor, der bevæger sig over i noget, nogle gange flørter, men, eller ikke flørter med nazisme, det er for tavligt sagt, men sådan skubber til nogle grænser, og det samme med mange af værkerne, og han sådan udfordrer, stiller sig nogle steder hen, stiller nogle spørgsmål, som andre måske ikke tør spørge. Er der noget farligt ved at dyrke Lars von Trier?
9: Altså, jeg ved ikke, om det er farligt, men det er udfordrende, helt klart. Altså, og vi er ret beset, altså, hvis man sådan tænker filmbranchemæssigt, så er der jo ikke nogen tvivl om, Lars von Triers film sælger jo ikke særlig mange billetter. Altså, og det betyder jo, at det brede publikum, de går ikke ind og ser en Lars von Trier-film, også selvom de måske læser rigtig meget om det i medierne. De ser dem ikke, og det er jo fordi, at de ikke sådan er umiddelbart tilgængelige. De er jo ikke lette, de er jo ikke kommercielle, de er ikke spiselige, fordi de er så unikke og så meget ham, og er for nogen også mega provokerende at se. Så på den måde kan vi jo sige, at han farlig er sådan et sjovt ord, ikke? Men altså, han er i hvert fald, han er farlig for filmbranchen, fordi han får lov til at lave dyre film, som ikke sælger billetter.
8: Ja. Men altså, der kan man jo sige, at hvor hans film for nogen er svært tilgængelig, så er udstillingen det jo i hvert fald ikke.
9: Nej, det er rigtigt.
8: Og det er ligesom også i kraft af de her, som han siger, banale valg og hovedværker og udstillingstekster, der er meget personlige og lette at læse og forstå.
10: Ja, han siger helt ind til udstillingen igen og igen, vi har også været inde på det her med, at han føler sig misforstået helt kort, Helle. Altså, opklarer den her udstilling misforståelser omkring ham, hvis der skulle være nogen? Lærer vi ham meget bedre at kende?
8: Jeg synes, den kaster i hvert fald et blødere lys på Lars von Trier som kunstner og menneske, også i kraft af filmen, som Agnes Trier har lavet.
10: Hvor man ser, egentlig på deres hjemmeside. på Wilhelmsens Museum Simpson. Se den der.
8: Præcis, hvor man ser den her sådan aldrende kunstner, der
7: Parkinson ramte.
8: Ja. Så det synes jeg absolut, den gør.
10: Kapitel 4, hvor gæsterne og verden anbefaler noget andet. Og det er jo vores segment, hvor vi kommer med en anbefaling til lyttere, som hvis man synes, denne her snak har været spændende, så kan man dykke ned i andet kultur. Helle, en anbefaling for dig.
8: Ja, jeg er jo modsat Trier, vokset op i et hjem, der ikke sådan var, hvor den kulturelle kapital ikke var voldsomt stor, men vi havde Lademanns leksikon, og det fordybede jeg mig i, og min interesse for teatret og det dramatiske og melodramatiske startede meget tidligt, så jeg bladrede altid om til billedet af Ophelia, der ligger omgivet af blomster i åen og druknet af John Everett Millais. Og det er jo sjovt nok også et af Triers inspirationsbilleder til Melancholia.
10: Ja,
7: hvor Kirsten Dunst
10: præcis ligger i en flod, en brudekjole.
7: Jeg har lige set det på Tate. Ja, der hænger det over. Ja.
8: Fantastisk.
7: Ja, det er et fantastisk maleri.
10: Så altså både Lademanns leksikon og Ophelia af John Everett Millais.
8: Ja,
10: det synes jeg er en god anbefaling. Det er også en meget flot billede. Anne, har du en anbefaling?
7: Jamen, jeg gik lidt ud af tangenten med at tænke, for jeg synes, at det spørgsmål udstilling også vækkede mig. Det var jo sådan helt egocentreret i forhold til, hvis nogen havde spurgt mig, om jeg ville kuratere sådan en udstilling, og frit kunne vælge værker fra
10: hele som verden. Helst,
7: hele verden og alle kunstnere. Hvem ville jeg så vælge? Hvilke værker ville jeg så faktisk vælge, som jeg vil synes siger noget om mig, og som har betydet noget for mig? Mm. Det var sådan set det spørgsmål. Og det spørgsmål vækker udstillingen i virkeligheden også.
10: Mm.
7: Det kan man jo gå og tænke over selv. Og der vil jeg sige, at et Mark Rothko-maleri, et af de mørkere, dystre billeder, toner, vil være meget højt på min liste. Og det er, fordi jeg synes, man møder sig selv som beskuer, når man kigger ind i et Mark Rothko-maleri. Og hvis man ikke ved det, så vil folk umiddelbart bare synes, at det er nogle farvede firkanter. Ja, altså
10: de her kæmpe store billeder, som er lavet med sådan nogle forskellige firkantede farver.
7: Så er der sådan en meget opdelte farvekategori i maleriet. Men man kan jo læse alt muligt ind i det, mens man står og stiger på det der.
10: Det er fantastisk.
7: Og det er det lige præcis. Altså, det gør et kæmpe indtryk på mig, hver gang jeg ser det. Og der har jeg lige været i Firenze, lige præcis fordi, at der var en Mark Rothko-udstilling her en weekend. Så den udstilling vil jeg varmt anbefale,
10: enten
7: at man tager til.
10: På flyveren til Firenze, og ellers bare... Kunne man bruge Lademannsleksikonet til at snakke på noget M eller R?
8: Så er det med i kufferten.
10: Ja, det er også fantastisk, hvordan at, fordi de er så tynde, de der malinglag, så det bliver så dybt i farverne. Det,
7: præcis.
10: De er meget fede.
7: Ja.
10: Jeg læste også en gang, at han brugte sin egen tis til nogle gange at fortynde det, fordi han var sådan lidt...
7: Ja, men han er jo selv en god historie. Det gik desværre selvmord i en rimelig tidlig alder
8: også.
7: Ja.
8: Men det er jo faktisk det, der er meget fint ved udstillingen her også. Mm. Selvom at Trier er hovedpersonen og også en god historie, og måske primært det, vi har talt om i dag, så er det, oplever jeg, værkerne, der fylder.
7: Mm.
8: Altså, det er en hyldest til de kunstnere, som han er inspireret af.
10: Absolut.
8: Og som på en eller anden måde også nedbryder lidt genitanken, som den skaber, der står alene og skaber alene. Ikke?
7: Fordi du indledte med et Lars von Trier-citat, som er taget fra David Bowie, som er taget fra jeg ved ikke hvad, og det er jo lige præcis det titlen indikerer på vis skulder. Alle står på skuldrene af nogen.
10: Ja. Nå, jeg vil også komme med en kort anbefaling. Jeg vil gerne anbefale Den Fremmede af Albert Camus, som er en eksistentialistisk bog. Jeg læste den i gymnasiet, og meget ligesom Lars von Trier, der ser Hammershøi 5 portrætter, så klikkede et eller andet i mig, da jeg læste Camus. Jeg har engang siddet i et møde herude, hvor jeg snakkede og fortalte den historie, og sådan nogle gamle producer kiggede på mig og sagde, nå, hvor er det sødt, at du er så ung og dum, og du tror, at sådan noget kan påvirke en. Og så var sådan her, okay, I fatter ikke en skid. Fordi det er virkelig en fantastisk bog. Der er noget frisættende over, ligesom på en eller anden måde, at acceptere livets meningsløshed, fordi lige pludselig kan man jo så fylde alt det mening ind i det, man selv har lyst til. Det er meget fantastisk. Og den har lidt samme absurditet som Lars von Trier. Altså det her med at dyrke nogle meget sådan smalle, lidt sat på spidsen tanker, som man så følger helt til dørs og ser, hvor ender det så? Altså, hvad sker der med mennesket, når vi ikke bare følger det i rutinen, men faktisk sætter det under et helt særligt form for pres? Så den vil jeg anbefale alle at læse.
7: Og den kommer jo, ja, det kan man så godt bruge for, at den kommer som film.
10: Nej!
7: Jo.
10: Jo. Det kan man godt gro for.
7: Ja, det kan man godt.
10: Men det, okay, den må vi lige anmelde. Og så synes jeg bare, at man skal læse den så tidligt som muligt. Epilog, hvor vi runder af og beslutter, om vi kan anbefale udstillingen. Helle og Anne, nu startede jeg med at sige, hvilken arv Lars von Trier efterlader. Og hvad kan man sige, isoleret set fra den her udstilling, hvad er det så for en arv, Lars von Trier efterlader? Helle, måske ikke som filmkritiker, men som elsker af von Trier.
8: Jamen for mig, der handler det om, at det

0: og turde være sig selv og gå den vej, ikke? Uanset hvad det måtte koste. Og som film, så er der ikke nogen tvivl om, altså han er, jeg har sagt, han er unik, han er en ener, han er en storslået filmkunstner, som, altså jeg er helt tilbage, jeg er på de store navne, jeg har det sådan, at vi skal tilbage til Drejer, for at finde noget, der ligesom er på omgangshøjde med Lars von Trier omvendt. Ikke?
1: Men altså, det er jo også et af hans forbilleder.
0: Ja, det er store nemlig, og Drejers hat, bløde hat, den er, kan også ses.
2: Ikke? Og det vil sige, det var så et navn, det synes jeg var mærkeligt, at den der udstilling.
0: Nej, men det er jo humoren.
2: Ja, det er humoren.
0: Det er jo humoren, der kommer ind. Da jeg grinede, da jeg så den der hat.
2: Det er altså, så kitschet at, ja, at have sådan en...
0: Det er sådan en Olsen-banden rekvisit-agtigt, ikke?
2: Og, altså, og så det er så nørdet at være sådan, så har han opsporet den der hat, sådan helt Comic-Con-agtigt.
0: Og har stået i Drejers smoking på kanden jo, i øvrigt også fortæller han.
1: Men det er faktisk også meget sødt, synes jeg, og også sådan, på en eller anden måde lidt ydmygt, det her med at ville forbinde sig til sin kunstnerfamilie, og have et stort behov for at finde en faderskikkelse i Drejer.
2: Ja. Han bliver ved med at sige, at han føler sig misforstået. Har vi forstået ham nu, efter den her udstilling?
1: Jeg tror slet ikke, han er interesseret i, eller optaget af, om vi forstår ham. Det tror jeg ikke er noget, han ligger søvnløs over.
2: Nej.
1: Og jeg synes heller ikke, at det egentlig er væsentligt, om vi forstår ham. Men jeg synes mere, det er sådan generøs. Altså han øser af sit skatkammer og inspirationskilder, som kan være til inspiration for os.
2: Kan jeg anbefale, at man ser udstillingen på Willumsens Museum i Frederikshavn?
0: Ja, klart ja. Klart. Altså, både på grund af værkerne i sig selv, som jo også en helt unik samling af nogle Hammershøj, noget Willumsen og noget Per Kirkeby og alt muligt andet. Altså, og tidlige skulpturer og miniatyrer af Rudolf Tegner og så videre. Så der er meget at kigge på. Og så selvfølgelig det her med, at man får et indtryk, ikke forstår nødvendigvis fuldt ud, men man får et indtryk af mennesket og kunstneren Lars von Trier, og hvad der har inspireret ham.
2: Ja. Og Helle, du gav den 6 stjerner, så jeg antager, du...
1: Ja, så der er ikke så meget at sige andet end det, selvfølgelig. Jeg synes, det er
2: ikke allerede stjerner, efter vi har haft den her snak.
1: Ja, også fordi det er, altså det er svært at, med kunstnerkuraterede udstillinger, hvor kunstnere nogle gange kommer til at netop fylde for meget, men det sker ikke her. Det er en rigtig fin balance.
0: Og så bogen, vil jeg sige. De har jo lavet en fantastisk bog meget stor, tung bog og meget flot bog. Og hvor de også har fået andre skribenter til at skrive indlæg. Blandt andet Knausgård, hvor man kan lære, at Knausgård synes, Idioterne er et mesterværk.
2: Ja.
0: Så sådan nogle sjove ting kan man også...
2: Så meget Knausgård har på en eller anden smag. Nå, jeg vil også anbefale, at man tager op og ser den, om ikke andet så for hans værkstekster, og for at opleve forfatter August Strindbergs oliemalerier, som er meget svingende kvalitet, men ret sjove at se, og som von Trier også er meget optaget af. Det var anmelderne for i dag. Tusind tak, Helle og Anne, altså Helle Fagrelid, kunstkritiker og kunsthistoriker, Linn Andersen, filmanmelder på mediet What to Watch og kulturjournalist, skulle jeg det hele med.
0: Ja.
2: Udstillingen På Hvis Skuldre kan ses på Willumsens Museum til den 20. september 2026. Derefter kan den ses på Tjeska-galleriet i Stockholm fra den 10. oktober til den 24. januar 2027. I redaktionen var det Clara Witt og Nanna Slot Skarthammer. Redaktøren hedder Hanne Barslund. I næste uge er Mathias Hammer tilbage, men det er anmelderne også, bare rolig. Mit navn er Gustav Hagild. På genhør, The End.
3: The End er det dog ikke for K-Live. Vi er selvfølgelig tilbage med meget mere kulturstof om cirka 3 minutter. Nu er klokken blevet 15.